0: Và trước hết chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số tin thời sự trong nước và quốc tế. Tối qua, dự lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đồng Nai cần biến những lợi thế riêng có thành giá trị phát triển mới, một chỉnh thể phát triển mới mà ở đó công nghiệp, dịch vụ, đô thị, sinh thái, văn hóa, kinh tế biên mậu, quốc phòng an ninh bổ trợ cho nhau, tạo nên một Đồng Nai năng động, thông minh, hội nhập và có bản sắc riêng trong vùng Đông Nam Bộ, xây dựng một thành phố vì con người, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.
1: Xây dựng khát vọng Đồng Nai mới ở trong tầm vóc của thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành đô thị, động lực, có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đối với vùng miền Đông Nam Bộ và cả nước. Phấn đấu đưa Đồng Nai xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong. Để hướng đến tầm nhìn đó, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cần chung sức đồng lòng, làm cho thành phố phát triển cao hơn, văn minh hơn, sáng, xanh, sạch, đẹp, đáng sống hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.
2: Bộ Xây dựng cho biết đến nay cả nước có 781 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với hơn 720.000 căn, đạt khoảng 72% mục tiêu 1 triệu căn vào năm ngoái. Trong đó 231 dự án đã hoàn thành, 234 dự án đang xây dựng và 316 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Bộ Xây dựng đang phối hợp đề xuất cấp 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ Nhà ở Trung ương giai đoạn 2026-2030, đồng thời thúc đẩy các địa phương hoàn thiện Quỹ Nhà ở, minh bạch dữ liệu và phối hợp xử lý tình trạng môi giới trái phép trục lợi chính sách nhà ở xã hội.
0: Theo tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc, dự kiến ngày 20 tháng 5 tại bản Món Hà, xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra lễ động thổ dự án thành phần 1 về bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng thuộc tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Để chuẩn bị triển khai, tỉnh Điện Biên đang khẩn trương hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng 6 điểm tái định cư với khoảng 276 hộ dân bị ảnh hưởng. Tại xã Mường Lạn, địa phương có gần 17 km tuyến đi qua, mặt bằng điểm tái định cư số 1 tại bản Món Hà đã cơ bản sẵn sàng phục vụ lễ động thổ. Ông Nguyễn Quang Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lạn cho biết.
3: Xã Mường Lạn đã kịp thời ban hành kế hoạch để triển khai tuyên truyền, quán triệt, thông báo chủ trương của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh đến nhân dân hiểu được cái ý nghĩa, mục đích của cái tuyến cao tốc Sơn La, Điện Biên và cửa khẩu Tây Trang. Với tinh thần, với phương châm, với quan điểm, cấp ủy phải đi trước, chính quyền vào cuộc, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đồng hành.
2: Với hơn 43.500 thí sinh đăng ký dự thi tại 110 điểm thi, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay ở Đà Nẵng được xem là lớn nhất từ trước đến nay sau mở rộng địa giới hành chính. Kỳ thi diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 5, thành phố bố trí thêm 6 điểm thi dự phòng, tăng cường an ninh y tế, điện nước và phòng chống gian lận công nghệ cao. Dự kiến kết quả thi được công bố chậm nhất vào ngày 10 tháng 6.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Nhà Trắng vừa ra thông báo chính thức về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Về vấn đề Iran, hai nước nhất trí Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz cần được mở lại và không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí đối với hoạt động vận tải qua tuyến đường này.
2: Trong diễn biến liên quan, Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cho biết nước này đã thành lập một cơ quan đặc trách quản lý eo Hormuz với tên gọi Cơ quan Quản lý eo Vịnh Bát Tư. Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran kêu gọi các bên hợp tác tích cực với đơn vị mới thành lập và nghiêm túc tuân thủ các quy định liên quan.
0: Giới chức Uganda khẳng định đang kiểm soát được ổ dịch Ebola tại Kampala liên quan một bệnh nhân nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo giới chức Uganda, những người tiếp xúc khác được xác định chủ yếu là nhân viên y tế và tài xế vận chuyển bệnh nhân. Tất cả đều đã được xét nghiệm và chưa phát hiện thêm ca dương tính nào. Người phát ngôn Bộ Y tế Uganda Alan Kasuza cho biết.
4: Tình hình hiện vẫn trong tầm kiểm soát. Cho đến nay chưa có công dân Uganda nào nhiễm Ebola hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính. Chúng tôi đang nỗ lực để duy trì tình trạng này.
2: Trong khi đó, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu cho biết đang triển khai đội ngũ chuyên gia đến hỗ trợ công tác ứng phó với dịch Ebola hiện bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo giới chức y tế Congo, tình hình lây lan vẫn đang được theo dõi chặt chẽ và chưa thể xác định chính xác quy mô thực tế của ổ dịch.
0: Vừa rồi là những tin thời sự trong nước và quốc tế. Thời tiết trong nước hôm nay có gì đáng chú ý? Ngay sau đây thì biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn.
5: quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đến khoảng ngày 22 tháng 5 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, sau đó mưa giảm dần. Và từ ngày 23 tháng 5 trở đi, khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, từ nay đến mai mưa rào và dông xuất hiện vào chiều tối và tối. Đến khoảng ngày 21 tháng 5 xuất hiện đợt nắng nóng cục bộ và từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng trở lại. Khu vực Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: Những tin tức sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
2: Quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
7: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Ui,

0: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong số 26.000 nhà đất công dôi dư sau sáp nhập, hiện còn hơn 6.000 cơ sở nhà đất chưa hoàn tất bước xử lý 2, tức là bước đưa vào khai thác sử dụng, bước 1 là kiểm kê. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ cơ quan trung ương hoàn thành quyết định xử lý các cơ sở còn tồn đọng trước ngày 25 tháng 5 và hoàn tất các văn bản hướng dẫn trong tháng 5 này.
3: Và đáng chú ý là Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo việc quản lý khai thác xử lý đất, nhà đất dôi dư, đảm bảo hoàn thành trong quý 2, tránh lãng phí xuống cấp. Với những cơ sở đã có quyết định điều chuyển hoặc là chuyển đổi công năng phải nhanh chóng bàn giao, đưa vào sử dụng. Thủ tướng cũng yêu cầu là mỗi địa phương phân công lãnh đạo trực tiếp phối hợp với các xã phường để mà đôn đốc xử lý tài sản công dôi dư.
2: Vì sao gần một năm qua tiến độ xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập vẫn rất chậm? Cần cơ chế chính sách mới nào để thúc đẩy quá trình này, đảm bảo xong đúng mốc thời gian mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu? Đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường.
4: Thưa quý vị, theo Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính, về tổng thể trong tổng số gần 26.000 cơ sở đã xác định chủ thể quản lý thì vẫn còn khoảng 1/3 phải tiếp tục xử lý ở bước 2, tức là sau khi thu hồi hoặc bàn giao cơ quan tiếp nhận phải tiếp tục đưa vào khai thác. Mới như hiện nay, nhiều cơ sở vẫn bỏ trống, chưa khai thác, thậm chí vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ khiến công trình xuống cấp, hoang hóa. Ghi nhận của phóng viên Quang Sáng, thường trú khu vực Tây Nguyên.
5: Lâm Đồng có 527 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý từ tháng 1 năm 2026, chủ yếu theo các hướng chuyển giao về địa phương quản lý, điều chuyển giữa các đơn vị, thu hồi giao trung tâm phát triển quỹ đất hoặc giao đơn vị tiếp tục quản lý khai thác. Tuy nhiên, đến đầu tháng 4 năm 2026, mới chỉ có 7 cơ sở được xử lý xong, số còn lại vẫn đang hoàn thiện thủ tục.
4: Tại thành phố Huế, tình trạng cũng không khá hơn khi toàn thành phố hiện còn 285 cơ sở nhà đất dôi dư, không chỉ gây lãng phí tài sản công mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
6: Dọc các tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hoàng Hoa Thám, nhiều trụ sở cũ của các sở ngành như giáo dục và đào tạo, y tế, hội văn học nghệ thuật rơi vào tình trạng cửa đóng then cài suốt nhiều năm nay. Đây đều là những khu đất vàng, tuy nhiên do không được sử dụng, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, tường rào hư hỏng, cỏ dại mọc um tùm. Ông Lê Thanh Tùng, người dân thành phố Huế cho rằng
7: nhiều cái trụ sở ở các cái tuyến đường trung tâm thì đang bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, gây cái sự nhếch nhác lãng phí của tài sản công. Vì vậy, trong thời gian chưa tìm được cái nhà đầu tư phù hợp thì thành phố cũng cần có những cái giải pháp quản lý khai thác tạm thời để có thể tránh cái việc kéo dài tình trạng này.
4: Theo yêu cầu của Chính phủ, quý 2 này các địa phương phải hoàn thành xử lý tài sản nhà đất công dôi dư sau sáp nhập. Hạn chót đang chỉ còn tí bằng ngày, và nếu vẫn làm theo cách thông thường, theo quy trình cũ thì nguy cơ không kịp tiến độ là rất rõ. Vậy đâu là nút thắt và vì sao đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhưng kết quả vẫn chậm? Quan trọng hơn, cần giải pháp gì để gỡ bài toán tài sản công dôi dư trong thời gian ngắn còn lại? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời giáo sư Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 15 để cùng phân tích rõ hơn thực trạng bất cập và những giải pháp mang tính đột phá. Xin chào và cảm ơn giáo sư Hoàng Văn Cường đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
8: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại tỉnh Lâm Đồng cũng như là thành phố Huế về cái hiện trạng về tài sản nhà đất công dôi dư vẫn còn đang rất nhiều chưa đưa vào sử dụng. Ở trên bình diện cả nước ấy, thì ông đã là đại biểu Quốc hội khóa 15 và cũng đã đi thực tế các địa phương thì nhìn nhận cái thực trạng này nó như thế nào?
8: Cái thực trạng về như chúng ta vừa nêu lên ở Lâm Đồng và Huế thì đây không phải riêng Lâm Đồng và Huế đâu.
4: Vâng.
8: Mà hầu hết tất cả địa phương đi chúng ta đều thấy tình trạng này. Điều ấy nó nói lên ba cái vấn đề. Thứ nhất, đây là cái hệ quả tất yếu của quá trình sáp nhập các cái đơn vị hành chính, cấp xã, cấp huyện, các cơ quan hành chính. Bởi vì là trên cùng một địa bàn, thì những cái công trình này là những công trình mà có cùng công năng giống nhau. Thì bây giờ sáp nhập lại thì dồn về chỉ sử dụng một chỗ thôi. Còn chỗ khác đương nhiên nó sẽ dư dồi ra. Cái điều thứ hai ấy, là những công trình mà gọi là trụ sở công ấy, để chống như thế này ấy, thì nó lại đang là những các cái công trình nó nằm ở những vị trí trung tâm. Những cái vị trí đất vàng.
4: Đất vàng.
8: Và nó lại là tài sản công. Cho nên là để hoang hóa. Và để hoang như thế thì nó tạo ra không phải chỉ là cái lãng phí đơn thuần về cái tài sản đó. Nó xuống cấp, phải duy tu, phải bảo dưỡng, rồi phải bảo vệ. Mà nó còn tạo ra một cái nhức nhối cho người dân.

0: cho cảnh quan đô thị, cho mọi người thấy rằng là tại sao những cái tài sản nó giá trị như thế, những vị trí tốt như thế thì lại bị bỏ hoang mà không được đưa vào sử dụng. Và như vậy thì vấn đề thứ ba ở đây đặt ra, chúng ta thấy rằng là bây giờ nó không phải chỉ vấn đề là cái tài sản đó như thế nào, mà quan trọng nhất là tại sao chúng ta đã có một cái chỉ đạo rất là quyết liệt là phải đưa những tài sản này vào sử dụng, nhưng mà cho đến nay như phóng sự chúng ta nhìn thấy đấy, là còn rất nhiều những cái tài sản chưa đưa vào sử dụng được. Rõ ràng ở đây nó có những vấn đề vướng mắc về mặt cơ chế, và điều này ấy, nó sẽ đặt ra cho cái công tác quản lý trong thời gian tới, nó vừa là thách thức đối với lại các cái cấp chính quyền địa phương, nhưng đồng thời nó cũng thể hiện rất rõ đây là một phép thử cái năng lực của chính quyền địa phương xem là giải quyết những vấn đề rất là bức xúc như thế nào.
1: Dạ vâng, và hiện thì nhiều địa phương cũng đang có những cách làm khác nhau để mà thúc đẩy quá trình xử lý sớm đưa tài sản công dôi dư vào khai thác. Tại thành phố Đà Nẵng, thành phố có chủ trương là đưa hàng trăm trụ sở công dôi dư ra cho thuê đấu giá nhằm tránh bỏ hoang lãng phí, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách. Phóng viên Long Phi đưa tin.
2: Theo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, qua rà soát, cả thành phố có 828 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp. Tùy theo hiện trạng từng cơ sở, các đơn vị sẽ lựa chọn phương án phù hợp để đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần tăng nguồn thu và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công. Trước mắt, thành phố giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý khai thác 119 cơ sở nhà đất. Ông Hồ Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Phương án là 247 cơ sở nhà đất sẽ thực hiện chuyển đổi công năng vào cái mục đích nhà ở công vụ cho ngành y tế, ngành giáo dục và hoạt động công cộng. Còn lại là khoảng 581 cơ sở nhà đất thì sẽ giao cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà cũng như là Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban các xã phường để xử lý theo quy định.
1: Còn thành phố Huế, theo phóng viên Lê Hiếu thì có cách làm thận trọng hơn.
4: Đúng là ở Huế thì có những đặc thù khiến việc xử lý khó khăn hơn nhiều địa phương khác. Một đặc thù rất rõ ở Huế là yếu tố lịch sử văn hóa. Không có ít trụ sở nằm trong khu vực di sản hoặc là biệt thự cổ có giá trị. Vì vậy, việc xử lý không thể đơn thuần bằng cách bán đấu giá hay là chuyển đổi mục đích sử dụng như các địa phương khác, mà phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo tồn, khiến phương án khai thác bị thu hẹp và thời gian chuẩn bị kéo dài. Về định hướng thì thành phố đang lựa chọn cách tiếp cận cân bằng giữa khai thác khoảng 300 khu nhà đất dôi dư, cụ thể sẽ phân loại rõ từng nhóm tài sản với các công trình có giá trị đặc biệt, sẽ ưu tiên bảo tồn và chuyển đổi thành không gian văn hóa như bảo tàng, thư viện hoặc điểm du lịch. Với các trụ sở có thể khai thác thì thành phố nghiên cứu mô hình hợp tác công tư nhằm huy động nguồn lực xã hội nhưng vẫn giữ được yếu tố kiến trúc gốc.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, đến nay thành phố cũng đã tiến hành rà soát hàng trăm cơ sở nhà đất thuộc diện sử dụng kém hiệu quả, bỏ trống hoặc không còn nhu cầu sử dụng giao cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám sát xây dựng tiếp nhận quản lý 151 cơ sở nhà đất, đồng thời giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp nhận 13 khu đất để tổ chức quản lý khai thác và đề xuất phương án sử dụng phù hợp. Ngoài ra thì trong quá trình sắp xếp lại trụ sở các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thì thành phố cũng đã tiến hành nhận khoảng 80 cơ sở nhà đất do các bộ ngành chuyển giao và địa phương quản lý. Và hiện thành phố đã thực hiện bàn giao xây dựng phương án xử lý đối với 60 địa chỉ nhà đất trong số này. Chúng ta vừa nghe tình hình xử lý nhà đất công dôi dư ở một số địa phương. Hiện thì cơ chế chính sách thì đã được phân cấp mạnh cho các bộ ngành và địa phương, nhưng mà theo giáo sư Hoàng Văn Cường thì vì sao vẫn có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương, có nơi làm nhanh thì nơi lại làm rất là chậm?
0: Trước hết ý, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà nó dư dôi này thì nó có cái khách quan của nó. Rõ ràng là chúng ta trong quá trình thực hiện đề án sáp nhập thì chúng ta rất là quan tâm và quyết liệt trong chuyện tổ chức bộ máy. Vâng. Thế nhưng mà chúng ta chưa có một phương án cụ thể để cho cái việc là xử lý những cái tài sản như thế nào. Cho nên nó dẫn đến cái nghịch cảnh là cái nơi thì thiếu cái trụ sở làm việc cho những cái nơi mà bộ máy mới được set up, nhưng mà cái nơi khác thì lại dư thừa ra. Và cái việc mà các cái tài sản công này thì không phải là những tài sản thông thường, vì nó phải vướng vào cái chuyện là phải tuân thủ các quy định về quản lý xử lý tài sản công. Và cái quy định về quản lý xử lý tài sản công ấy, thì thường nó phải qua rất nhiều khâu để tránh những cái yếu tố về thất thoát, đảm bảo những nguyên tắc về quản lý công. Và chính vì vậy thì không thể nhanh chóng để xử lý được. Và một cái giải pháp nhanh nhất tức là người ta sẽ phân cấp, tức là việc bàn giao cho công cơ sở, bàn giao cho những đơn vị khác. Và bàn giao xong rồi thì các cái đơn vị mà nhận ấy, thì lại vẫn vướng vào là tài sản công, không thể đưa vào sử dụng, không đưa vào xử lý ngay được, nhưng đành phải để đó. Đặc biệt là cán bộ các cơ sở hiện giờ thì chúng tôi biết rằng là cái năng lực người ta cũng không phải là tốt lắm, thì cũng thiếu. Do vậy cho nên là cái khó như này mà lại ra vào trong tay người ta thì cũng không phải là dễ dàng người ta thực hiện được ngay. Và một yếu tố thứ ba tôi cho rằng là nó có một nguyên nhân khách quan nữa là cái công năng thiết kế của những công trình về trụ sở công ấy.
1: Vâng.
0: Nó bây giờ chúng ta muốn chuyển sang thành y tế, chuyển sang thành giáo dục, đâu có phải là cái nào cũng phù hợp. Đấy, phải thay đổi rất nhiều. Đấy, thậm chí có những nơi khi y tế dục nó không có nhu cầu. Và như vậy thì nếu chúng ta mà không có được một cái phương pháp gọi là thật sự linh hoạt thì rất là khó để đảm bảo rằng là các cái tài sản này thực xử lý một cách thực chất. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta nhìn thấy một cái điều này, cái sự chênh lệch giữa các địa phương ấy, thì nó còn xuất phát từ một cái điều chúng ta cho rằng là một cái tư duy về quản lý. Nếu trước đây chúng ta quản lý tức là gì, ta cứ giữ cho nó sao để bảo đảm không bị thất thoát, không bị vi phạm, thế là được rồi. Thì bây giờ nó chuyển sang cái chỗ là chúng ta không phải như thế mà chúng ta phải chuyển hiệu quả nó, không thể để không được, cứ giữ không không được mà phải chuyển hiệu quả. Vậy làm thế nào để sử dụng hiệu quả thì nó đòi hỏi một cái thay đổi tư duy, phải có hành động rất quyết liệt của những người đứng đầu. Rồi là địa phương chúng ta cũng thấy rằng có sự khác nhau. Có những địa phương ấy thì cái thị trường bất động sản rồi những nhu cầu phát triển rất mạnh, và như vậy thì những cái trụ sở, những cái công trình đấy có thể không dùng cho cơ quan công thì người ta có thể mang đấu thầu đấu giá được. Nhưng có những địa phương ở vùng sâu vùng xa thì rõ ràng có khi đấu thầu không được, mà đấu thầu không được thì bây giờ tài sản công không thể mang tự nhiên lại giao cho tư nhân sử dụng được. Rõ ràng là nó vướng vào rất nhiều những yếu tố cả chủ quan và cả khách quan như thế.
1: Vâng, như vậy là nếu mà cứ thực hiện theo cái cơ chế cũ hiện nay có đang có rất nhiều rào cản và cái quy chế rồi các cái văn bản pháp lý chằng chéo như vậy thì sẽ rất khó xử lý và cần cái sự linh hoạt cụ thể như ông vừa phân tích, nó là cần cái sự linh hoạt. Thì linh hoạt ở đây phải thể hiện như thế nào?
0: Rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta cứ tuân thủ những cái quy trình, tuân thủ những quy định, tuân thủ những thứ mà gọi là cái chỉ đạo chung của trung ương, rồi cấp dưới và được thứ vậy thực hiện thì rõ ràng nó sẽ không phù hợp với lại địa phương. Cho nên là cái linh hoạt ở đây nó phải thể hiện rõ là gì, là nó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế. Nó
1: phải không có thể lấy ví dụ luôn.
0: Đấy, tôi nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ nếu như ở một cái nơi mà cái thị trường nó có nhu cầu sử dụng rất tốt, chẳng hạn thị trường bất động sản, cái khả năng mà chuyển đổi công năng của nó từ cái trụ sở của cơ quan nhà nước sang những các cái trụ những cái địa bàn để một thể đầu tư kinh doanh, thì chúng ta phải hướng mạnh vào cái việc là chuyển thành đấu thầu đấu giá. Và nếu đấu thầu đấu giá thì nó vướng quy hoạch thì chúng ta lại phải thay đổi cả quy hoạch. Đấy. Nhưng mà có những nơi thì nó không phải như thế. Có những nơi thì bây giờ người ta chỉ cần là gì, đầu tư sửa chữa lại, thậm chí có khi là phải phá xây dựng lại để sử dụng cho cơ quan công, thì trong trường hợp đó lại phải bỏ tiền ra lại đầu tư ngân sách vào. Còn tỉnh kia ấy, đấu thầu đấu giá được thì lại thu tiền vào. Đấy. Cho nên là rõ ràng là mỗi một địa phương là một khác, mỗi một nơi một khác, mỗi một công trình là một khác. Đó, rõ ràng chúng ta phải có một cái xử lý rất linh hoạt. Đấy. Và cái quyền này phải ra cho địa phương. Địa phương phải có quyền trong chuyện tính toán, đánh giá như thế nào là để xử lý nó hiệu quả nhất và phù hợp nhất.
1: Nhưng mà mặc dù giao quyền cho địa phương nhưng mà vẫn trên cái cơ sở đó là cái quản trị quốc gia, đó là ở trên mang có những cái quy định mang tính định hướng để mà mỗi địa phương dựa trên cái sự đặc thù của mình và có cái phương án nó phù hợp. Và thì chính vì lý do đó mà mới đây thì Bộ Tài chính cũng đã đang gấp rút xây dựng cái dự thảo quy định và cái nghị quyết mới và hướng tới cơ chế đặc thù và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ví dụ như là có cái nội dung sẵn sàng là khi mà cái cơ sở công đó được chuyển đổi nhưng mà nó vướng quy hoạch thì sẵn sàng là có thể là không theo quy hoạch và quy hoạch sửa sau. Và còn rất nhiều điểm mới khác nữa, thì theo ông có thể phân tích những cái điểm mới của dự thảo quy định này nó có tính đột phá như nào và có thể áp dụng được ngay?
0: Vâng, tôi cho rằng là cái nghị định mới mà chúng ta xây dựng đấy là chúng ta phải tuân thủ, chúng ta thực hiện theo cái một cái tư tưởng đó. Tư tưởng nhất tức là chúng ta không phải là buông, không phải là quán trắng, mà chúng ta phải có một cái định hướng. Một cái định hướng này nó mang chất nguyên tắc. Ví dụ chẳng hạn những quy định của trong nghị định này thì phải đưa ra các nguyên tắc xử lý. Nguyên tắc xử lý gì? Là cái việc xử lý tài sản công đấy không được phép để cho có cái cơ hội để trục lợi. Đấy, không để có những trục lợi, không để có cái trục lợi nó xảy ra. Đấy, thế còn có thể cách làm của anh khác nhau, nhưng mà cách làm đó nó không dẫn đến trục lợi, không dẫn đến tiêu cực, thì coi anh đặt yêu cầu chứ không bắt buộc phải theo một quy trình. Cái thứ hai nữa là phải thực hiện cái công khai minh bạch. Đấy, để cho tất cả mọi người đều được giám sát cái quá trình xử lý này. Cái thứ ba là nó phải mang lại cái hiệu quả kinh tế tổng hợp. Đấy, chứ không phải rằng là nó chỉ tính đến cái chuyện là giữ là không mất tiền của tài sản công. Có thể chúng ta phải chấp nhận là cái tài sản đó chúng ta có thể hy sinh một tí về mặt lợi ích ngân sách, nhưng nó lại mang lại cái hiệu quả kinh tế cho cái vùng đó, cho cái sự phát triển của địa phương đó, thế thì tốt hơn hiệu quả tổng hợp. Đấy, thì tôi cho rằng những cái nguyên tắc chung thì chúng ta phải đưa ra, rồi ví dụ như thế. Thế nhưng đồng thời chúng ta lại phải có quy định rất kỹ trao cho địa phương những cơ chế nó rất đặc thù. Tôi nói ví dụ chẳng hạn đấy, như chúng ta vừa thấy rằng là có nhiều những thứ có thể chuyển đổi công năng nhưng mà nó không phù hợp quy hoạch. Vậy thì không phù hợp quy hoạch thì bây giờ địa phương phải được quyền thay đổi quy hoạch đó, phải được quyền xử lý cho nó phù hợp. Đấy, hoặc là chúng ta thấy rằng là đấu giá, đưa ra đấu giá nhưng mà tư nhân không qua, người ta muốn bỏ tiền ra đấu giá cả. Thế nhưng cái chỗ này rất cần khuyến khích để các nhà đầu tư vào, để người ta phát triển các khai thác. Vậy thì chúng ta phải có cơ chế để chuyển giao cái đất đó cho những nhà đầu tư, mà không nhất thiết cứ phải là thực hiện đấu giá, mà ở đây nó sẽ không xảy ra những tiêu cực. Thì tôi cho rằng là khi vậy chúng ta phải đưa ra cái quyền được thay đổi như quy hoạch, thay đổi các phương thức thực hiện, mà không nhất thiết cứ phải tuân thủ những cái quy trình, những quy định. Thế rồi là chúng ta thấy rằng là có thể nó có những cách làm năng động sáng tạo như thế, thì nó dẫn đến cái chuyện là nếu như địa phương mà làm thật mạnh, làm thật sáng tạo, tìm ra những cái rất mới nó phù hợp với địa phương mình, thì có thể nó dẫn đến tình trạng là có nguy cơ là anh sẽ vi phạm vào cái chuyện là không tuân thủ quy trình, không tuân thủ quy định. Thì khi thanh tra kiểm tra
1: cái đó mới đáng lo,
0: thì cán bộ người ta sẽ bị xử lý. Và như vậy thì trong cái quy định này tôi cho rằng là cũng phải có một cơ chế để thông qua cái công khai minh bạch để bảo vệ cái cán bộ giám sát làm đấy. Và một cái điểm nữa tôi cho rằng là nó có một cái vướng mắc lớn trong cái giải quyết cái tài sản công ấy, là những cái hồ sơ, những các cái giấy tờ về cái tài sản ấy thì hiện nay là dùng nhưng không có. Ví dụ chẳng hạn như đánh giá hiện trạng tài sản thế nào, giá trị tài sản bao nhiêu, mang đấu giá mức khởi điểm bao nhiêu, định giá nào, không thể làm được đấy. Hồ sơ nó có đâu, vì nó tài sản công nhiều khi không theo dõi, hoặc là thậm chí theo dõi nó không đầy đủ. Vậy thì bây giờ chúng ta phải có những các cái cách thức trao cho địa phương, người ta có thể thực hiện những cái giải pháp rất là nhanh đấy, đưa một cơ quan vào định giá rất nhanh và bỏ toàn bộ những vấn đề theo dõi về giá trị, các nguyên giá, các nguyên gốc nó đi, và chúng ta phải thừa nhận những cái gì hiện có để chúng ta thay đổi những cái vướng, ta gọi là vướng về pháp lý, vướng về mặt hành chính, thì khi đấy cái cơ sở người ta mới có thể thực hiện được đấy. Tóm lại thì tôi cho rằng là cái mà để tháo gỡ trong cái nghị định này ấy, là cần phải không phải là chỉ cắt giảm thủ tục nhanh mà nó phải thay đổi về cái cơ chế hành chính đấy, thay đổi linh hoạt cơ chế hành chính, rồi là cũng phải tăng cái trách nhiệm cho những người xử lý, những người được bảo vệ cái quyền lợi, bảo vệ cái năng động sáng tạo của họ, để cho người ta dám nghĩ, dám làm, và khi đấy thì người ta vừa thực hiện trách nhiệm của mình nhưng người ta cũng dám quyết tâm thực hiện.
1: Vâng, và với thời gian còn lại không nhiều, quý 2 này trong rất nhiều giải pháp mà ông đưa ra thì đâu là nhóm giải pháp mang tính cấp bách cần phải triển ngay khai ngay để mà tránh vỡ tiến độ và đạt được cái yêu cầu của chính phủ, đó là trong quý 2 này phải xử lý xong?
0: Rõ ràng là cái số lượng mà chúng ta cần phải xử lý trong quý 2, tức là thực ra chỉ còn có 2 tháng thôi.
1: Vâng.
0: Đấy, gần 2 tháng thì rõ ràng là vô cùng lớn. Nếu chúng ta cứ triển khai theo cách thức trước đây thì tôi nghĩ rằng là không thể nào hoàn thành được. Thì có thể có nhiều giải pháp, nhưng mà tôi cho rằng có mấy cái nhóm giải pháp mà rất cấp bách như thế này. Cái việc đầu tiên ấy, thì tôi cho rằng là cần phải phân loại các cái tài sản dư dôi để thành các cái nhóm, và mỗi một nhóm thế thì cách xử lý như thế nào. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như phân loại xem là cái chuyển đổi công năng, thì những cái nào chuyển đổi công năng được, nếu như chuyển đổi công năng được, thấy rằng có nhu cầu phù hợp với khả năng, thì chúng ta sẽ thực hiện phương án chuyển đổi công năng, chẳng hạn như cải tạo như thế nào, sẵn sàng cho đầu tư, cho cải tạo, phải dồn tiền vào đấy. Đấy. Nhưng mà nhóm thứ hai chẳng hạn, những cái nhóm mà người ta thấy rằng là cải tạo không được, mà chỗ này rất cần nhưng mà phải đầu tư mới, phải xây dựng mới, thì sẵn sàng phải phá bỏ đi, phải phá hủy những cái tài sản đi, chứ không phải rằng tài sản này vì là xây dựng lên chưa sử dụng bây giờ phá thì không được đấy. Chúng ta nếu chúng ta để lại thì cản trở thôi, thì phải cho phép là đập đi, làm lại và xây dựng lại những công trình mới. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm về chuyển đổi cái mục đích sử dụng từ khu công sang khu vực tư đấy, phải có một cơ chế, không nhất thiết cứ phải tuân thủ các quy trình về đấu giá, đấu thầu rất là dài dòng như trước đây, mà có những cơ chế cho phép anh năng động để anh chuyển đổi, miễn là không tiêu cực, để làm sao cái tài sản đó nó chuyển thành khu vực tư sử dụng được. Đấy là cái thứ nhất, là phân nhóm ra để có cái giải pháp cho từng nhóm một. Cái thứ hai thì tôi cho rằng là phải áp dụng cái cơ chế ta gọi là cơ chế rút gọn. Những cái gì quy định trong luật pháp tới đây, chẳng hạn như đấu thầu, đấu giá hay làm gì cứ cải tạo nó phải qua bao nhiêu bước ấy, thì bây giờ phải được phép rút gọn. Địa phương thấy rằng cái vấn đề không cần, những việc kia không cần, mà có thể quyết định ngay giờ sang một bước này, cho phép người ta phải làm chuyện đó. Đấy, phải thực hiện rút gọn đi, miễn là cái hiệu quả, chứ không phải là tuân thủ. Cái thứ ba tôi cho rằng là cần phải có một cái tổ đó chuyên nghiệp. Đấy, chứ còn bây giờ nếu như giao cho được xã một, người ta sẽ không đủ cán bộ chuyên nghiệp để làm. Thì nên thành lập những cái tổ công tác của các cái địa phương để người ta chuyên trách giải quyết những vấn đề này, và người ta hỗ trợ cho các cơ sở giải quyết vấn đề này. Thì khi mà cái tổ này nó có thẩm quyền, nó có đủ khả năng quyết định tất cả mọi thứ, thì như vậy tất cả những vướng mắc gì trong quá trình xử lý, trong quá trình lập hồ sơ, trong quá trình thực hiện chuyển giao, trong quá trình đấu giá là người ta quyết được ngay. Đấy. Và vấn đề thứ tư tôi cho rằng là có lẽ chúng ta cũng cần phải tính đến, là chúng ta hãy phải rà soát lại những các cái trụ sở làm việc, những cái địa điểm làm việc, những cái công việc của các cái cán bộ đang thực thi công vụ ấy, là có thể chúng ta phải phân tán ra, người ta có thể sử dụng những cái công trình đang vẫn có, chứ không nhất thiết là cái cơ quan quản lý cứ phải ngồi tập trung một chỗ. Người ta có thể phân ra thành nhiều các cái địa bàn khác nhau, địa điểm khác nhau, vì bây giờ chúng ta làm việc chúng ta kết nối liên thông rồi, online rồi, và như vậy thì nó vừa giải quyết được cái mâu thuẫn là cái chỗ làm việc ấy thì đang thiếu, còn cái chỗ khác trụ sở đang thừa. Nó giải quyết được cái chỗ là cái trung tâm mà đang thực hiện công việc ấy, thì nó tách xa quá dân. Thì bây giờ chúng ta dịch chuyển đi thì nó sẽ gần dân hơn. Tôi cho rằng là có lẽ đấy cũng là một cái giải pháp chúng ta cần phải tính đến.
1: Dạ vâng, rất nhiều giải pháp. Và trong đó thì tôi cũng chú ý cũng như là nhiều khán thính giả cũng quan tâm, đó là cái giải pháp mà chuyển đổi các cái nhà đất công dôi dư sang tư nhân, làm sao thúc đẩy quá trình tư nhân vào, vì khi tư nhân họ nhìn thấy chỗ nào là hiệu quả họ sẽ vào đầu tư, và khi đó khi đầu tư được thì họ sẽ lan tỏa được cái phát triển kinh tế xã hội ở cái địa phương đó, để tránh cho cái tình trạng là sau khi di dời công sở đi, hiện nay thì rất là nhiều nơi nó đang rất là chậm. Vấn đề đặt ra là làm sao khuyến khích được tư nhân vào những các cái cơ sở dôi dư này để mà sử dụng hiệu quả và lại tránh được những các cái sân sau ở đó.
0: Rõ ràng đấy, chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta thu hút được tư nhân tham gia vào, rồi thu hút tư nhân tham gia vào cái quá trình về quản trị tài sản công trụ sở đấy, nó không phải chỉ chuyện là chúng ta chuyển giao từ đất công thành cái tài sản tư, mà có thể là bản thân tư nhân người ta tham gia cùng vào đầu tư, cùng khai thác, cùng quản lý, cùng vận hành. Và thậm chí sau này có những cái trụ sở công ấy không phải nó gì được xây dựng, mà trụ sở công đấy do tư nhân người ta đầu tư xây dựng, người ta quản lý vận hành, mà các cơ quan nhà nước chỉ cần thuê lại sử dụng một phần thôi, nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Thế và khi mà đưa được cái tư nhân vào thì đương nhiên là chúng ta biết rằng là những cái năng lực của tư nhân ấy, nó sẽ khai thác được tối đa những các cái lợi thế của những cái vị trí của những địa điểm đó. Thế thì chúng ta thấy rằng là hiện nay cái vướng lớn nhất ấy, đều ở các địa phương, các cái trụ sở công đấy đều là những vị trí đẹp, đều những vị trí là thuận lợi, đều những vị trí là có lợi thế, chứ không phải không. Thế tại sao những cái chỗ khác tư nhân người ta đầu tư phát triển được mà trụ sở công này không được? Chẳng qua ta đang vướng về cơ chế. Chúng ta e ngại rằng là chuyển cho tư nhân như thế là dẫn đến cái chuyện thất thoát. Thế nhưng mà phải thay đổi cái tư duy. Đấy, chúng ta thay đổi cái tư duy là gì? Tôi nói rằng là chúng ta phải tính đến cái hiệu quả tổng hợp, là cái tạo ra cái sự phát triển cho địa phương. Và chúng ta phải thay đổi cái cơ chế về quy định chuyển tài sản công thành nhà đầu tư, phải qua rất nhiều khâu, qua rất nhiều bước. Bây giờ chúng ta phải sử dụng một cái cơ chế là công khai, minh bạch, giải trình. Và khi chúng ta công khai và giải trình ra, tất cả những người tư nhân ấy, người ta có nhu cầu sử dụng, người ta sẽ tự người ta cạnh tranh với nhau, tự người dân người giám sát với nhau. Và chúng ta không sợ những tiêu cực ở đây. Nếu chúng ta làm tốt việc đó thì thực sự chúng ta sẽ huy động được cái tài năng, huy động được trí tuệ, huy động được khả năng khai thác của tư nhân vào. Và chúng ta cũng không sợ rằng là cái tài sản được thất thoát, bởi vì nó sẽ chuyển thành cái tài sản có ích cho xã hội, và chúng ta không sợ tiêu cực bởi vì chúng ta đã công khai minh bạch.
1: Mà quan trọng là đánh thức được và phát triển được những cái khu vực mà các cái trụ sở công và các cơ quan hành chính đã rời đi và để trầm lắng như hiện nay, và quan trọng bây giờ nó sẽ sinh động, sôi động,
0: sự lan tỏa.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 15 với phần bàn luận vừa rồi.
5: Quý vị và các bạn vừa đến với câu chuyện thời sự với chủ đề là xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập không thể chậm trễ hơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 20 về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm nay, yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung cao độ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, minh bạch và hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phân cấp mạnh cho địa phương, nhưng đồng thời phải tăng cường kiểm tra giám sát toàn bộ các khâu trước, trong và sau kỳ thi, tổ chức xây dựng đề thi đảm bảo chất lượng, có độ phân hóa phù hợp, bảo mật tuyệt đối và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Các cơ sở đào tạo phải công khai phương thức tuyển sinh, thực hiện tuyển sinh công bằng, khách quan, đảm bảo chất lượng đầu vào và hạn chế tình trạng quy đồ điểm thiếu hợp lý.
5: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu về việc triển khai lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 từ ngày 1 tháng 6 tới. Theo đó, xăng không chỉ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tiếp tục phối trộn pha chế và sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
2: Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã chính thức được thông xe tạm toàn tuyến nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Cùng với việc thông xe toàn tuyến, cơ quan chức năng cũng thực hiện đóng nút giao đường Bưng Môn tại khu vực phường Long Thành nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Điều này đồng nghĩa là phương án kết nối tạm vào cao tốc như giai đoạn đầu khai thác sẽ không còn được áp dụng.
5: Tại các khu tái định cư phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên ở xã Thư Lâm, Hà Nội đang xuất hiện dày đặc biển quảng cáo mua bán ký gửi đất khi nhiều hộ dân vẫn chưa hoàn tất thủ tục xây dựng nhà ở. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an rà soát kiểm tra nhằm kiểm soát hoạt động môi giới, ngăn đầu cơ thổi giá, ảnh hưởng đến đời sống của người dân tái định cư.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin dự kiến thăm chính thức Trung Quốc trong 2 ngày hôm nay và ngày mai theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Điện Kremlin cho biết Nga đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin trong tuần này, coi đây là cơ hội để hai nước tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác đặc quyền. Người phát ngôn Điện Kremlin
1: Dmitry Peskov cho biết.
6: Nga đặt kỳ vọng rất cao vào chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin. Quan hệ giữa hai nước rất đa dạng. Bên cạnh hợp tác thương mại và kinh tế, chúng tôi đang tích cực phát triển đối thoại trong lĩnh vực giáo dục. Nhân tiện năm hợp tác giáo dục Nga-Trung sẽ được khởi động. Hai nước cũng đang mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế và văn hóa. Trên thực tế, trong tất cả các lĩnh vực có thể, mỗi cuộc gặp mới giữa các nhà lãnh đạo của hai quốc gia đều tạo thêm động lực cho sự phát triển và mở rộng hơn nữa mối quan hệ.
5: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống mức 37%, thấp nhất kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng, theo kết quả khảo sát mới của New York Times và Đại học Siena vừa công bố. Tỷ lệ phản đối cao xuất hiện trong bối cảnh dư luận Mỹ ngày càng lo ngại về cách chính quyền Trump xử lý cuộc chiến với Iran. Hiện có 64% số người được hỏi cho rằng cuộc chiến với Iran là một quyết định sai lầm, trong khi chỉ 30% đánh giá đây là quyết định đúng đắn.
1: Tại Hàn Quốc, theo kết quả thăm dò công bố ngày hôm qua, thì tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung giảm nhẹ trong tuần, trong khi đảng cầm quyền cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể về mức độ ủng hộ. Cuộc khảo sát qua điện thoại do công ty thăm dò Flower Research thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với cách điều hành đất nước của ông Lee Jae-myung đạt 72,5%, giảm 1,1 điểm phần trăm so với tuần trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ đánh giá tiêu cực đối với Tổng thống tăng 1,4 điểm phần trăm lên 26,5%.
5: Indonesia đang ưu tiên duy trì nguồn cung lương thực ổn định nhằm kiểm soát lạm phát, bảo đảm an ninh lương thực. Thống kê mới nhất từ Bộ Nông nghiệp cho thấy lượng gạo dự trữ quốc gia hiện đã đạt khoảng 5,3 triệu tấn và dự kiến tăng lên 5,5 triệu tấn vào cuối tháng này. Đây là mức dự trữ gạo cao nhất trong lịch sử của Indonesia trong bối cảnh nước này đẩy mạnh các chính sách tăng sản lượng và củng cố an ninh lương thực quốc gia.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
9: Lưu thông máu kém rồi.
8: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
9: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
8: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
10: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con,
12: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
13: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
16: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
15: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
16: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
15: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
16: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
15: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
17: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
17: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
17: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
17: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723 1-800-6723, không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
19: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
18: có hại tóc, hại da đầu không bà?
19: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
18: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
2: Chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
0: Thưa quý vị và các bạn, An Giang liên tiếp kiểm tra phát hiện ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Ngành thuế phối hợp với công an xử lý hàng loạt vụ trốn thuế, chuyển giá quy mô lớn, ngăn chặn thất thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng. Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra ngăn chặn hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Những nội dung này sẽ được phản ánh trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại ngay sau đây.
20: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, những ngày gần đây, lực lượng chức năng tỉnh liên tiếp kiểm tra, phát hiện ngăn chặn nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Ngày 14 tháng 5, tại khu vực trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương chủ trì phối hợp với đội kiểm soát hải quan, lực lượng biên phòng cửa khẩu, phát hiện lượng lớn hàng hóa không khai báo hải quan theo quy định, gồm gần 4.000 chiếc quần, dép, mũ lưỡi chai và 33 phi chứa hóa chất. Toàn bộ số hàng này không có hóa đơn chứng từ, không khai báo hải quan, có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.
21: Số liệu từ Ban Kiểm tra Thuế, Cục Thuế, Bộ Tài chính cho thấy, thời gian qua ngành thuế phối hợp với cơ quan công an kịp thời ngăn chặn các thủ đoạn gian lận tài chính tinh vi, xử lý hàng loạt vụ trốn thuế, chuyển giá quy mô lớn, truy thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2025, có gần 7.000 yêu cầu cung cấp thông tin đã được hiện thực hóa thành những hồ sơ đấu tranh chống tội phạm kinh tế. Những vụ việc đặc biệt lớn như bà Tím Minh Châu với hơn 9.000 tỷ đồng ngoài sổ sách hay mạng lưới kinh doanh phân tán của Hoàng Hường với doanh thu sai lệch hàng nghìn tỷ đồng là ví dụ điển hình cho việc không có vùng cấm trong quản lý thuế.
22: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
20: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo theo công điện số 38/2026 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai cao điểm, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
21: Ngay sau chỉ đạo này, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã bước đầu phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Mới đây, đội quản lý thị trường số 22 chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại số 154 đường bờ Tây sông Nhuệ, tổ dân phố Tân Phong, phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội, do ông Nguyễn Văn Minh là chủ hộ kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh có hành vi kinh doanh không đúng với quy định và tạm giữ gần 5.500 sản phẩm may mặc có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các nhãn hàng Puma, Adidas, Nike. Đoàn kiểm tra xác định lô hàng này có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có tài liệu thể hiện là đơn vị được các nhãn hàng ủy quyền. Ông Trương Đình Minh, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội nêu thực tế.
23: Tâm lý người tiêu dùng thì vẫn thích sử dụng những mẫu mã và nhãn hiệu nổi tiếng. Thứ hai thì giá cả lại phù hợp. Người tiêu dùng cũng nên cân nhắc để phối hợp với cơ quan chức năng làm sao cùng nhận thức được việc sử dụng những mặt hàng giả. Đầu tiên là không đem lại chất lượng của sản phẩm thực. Thứ hai là cũng ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của những chủ sở hữu của nhãn hiệu.
21: Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết, thực tế công tác chấn chỉnh xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được triển khai mạnh mẽ trong suốt thời gian qua. Đáng chú ý, nhóm vi phạm liên quan hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ chiếm tỷ trọng lớn với 102 hành vi bị xử lý, tổng số tiền xử phạt hơn 943 triệu đồng, cho thấy quyết tâm bảo vệ tài sản trí tuệ và môi trường cạnh tranh lành mạnh. Bà Nguyễn Kiều Anh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết, đây không còn là những chiến dịch thời điểm mà đang dần trở thành yêu cầu thường xuyên của công tác quản lý thị trường.
24: Trong tháng cao điểm, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chủ động và phối hợp với Công an thành phố Hà Nội kiểm tra và xử lý về hàng hóa vi phạm gồm máy làm đẹp, gạo, quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện điện thoại, mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung, thực phẩm nhập lậu, thuốc lá, dép, đất, đồ chơi trẻ em, đồng hồ, vân vân. Cơ bản là các mặt hàng thì rất nhiều mặt hàng đều có những vi phạm.
21: Thời gian tới, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đội phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Việc xử lý quyết liệt không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng, mà còn cho thấy quyết tâm thực thi các cam kết về sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Các sản phẩm vi phạm sẽ từng bước bị loại bỏ nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và bảo vệ uy tín của các thương hiệu chân chính. Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội cho biết.
1: Khẩn trương cũng ban hành kế hoạch tổng thể để triển khai đợt cao điểm. Chúng ta nói là cao điểm thôi, để tập trung cao độ thôi. Chứ còn cứ thường xuyên liên tục cái lĩnh vực này. Và đợt cao điểm này thì làm sao đó mà phải lựa chọn lĩnh vực cho nó đúng, địa bàn cho nó trúng và có cái phân công rất cụ thể trách nhiệm thì nó mới rõ được cái trách nhiệm. Rồi là triển khai các cái biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường mang tính đột phá cũng như là đặc biệt tại các địa bàn lĩnh vực, nhất là lĩnh vực mà liên quan đến thương mại điện tử.
21: Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái không thể chỉ trông chờ vào cơ quan chức năng mà cần sự phối hợp chặt chẽ từ sàn thương mại điện tử trong việc siết kiểm duyệt và hơn hết là sự tỉnh táo của người tiêu dùng mỗi khi đưa ra quyết định mua hàng.
22: Chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày gần đây, hoạt động ngoại giao nước lớn diễn ra hết sức sôi động, nổi bật là thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc, Nga-Trung Quốc, với nhiều thông điệp khiến chiến lược cả ở cấp độ song phương lẫn quốc tế. Trong bối cảnh ấy, Đông Bắc Á cũng đang chứng kiến những chuyển động ngoại giao đáng chú ý, khi Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục duy trì ngoại giao con thoi với các chuyến thăm cấp cao luân phiên giữa lãnh đạo hai nước.
1: Và chuyến thăm Hàn Quốc hôm nay và ngày mai của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae không chỉ cho thấy nỗ lực duy trì đã cải thiện quan hệ giữa Seoul và Tokyo, mà còn phản ánh nhu cầu phối hợp ngày càng lớn giữa hai nước láng giềng trước những biến động địa chính trị hiện nay. Biên tập viên Thanh Huyền và phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản sẽ làm rõ hơn nội dung này.
2: Thưa anh Tuấn Nhật, truyền thông khu vực thì gọi chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi là một hoạt động ngoại giao quê nhà. Khi mà hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước lần này được tổ chức tại quê nhà của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, theo anh thì ý nghĩa biểu tượng của cách tiếp cận này phản ánh điều gì về mức độ tin cậy và xu hướng phát triển trong quan hệ Nhật-Hàn hiện nay?
3: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị thính giả. Phải nói là giới truyền thông quốc tế đã rất tinh tế và hóm hình khi dùng cụm từ ngoại giao quê nhà để mô tả các cuộc tiếp xúc thượng đỉnh giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Trên thực tế, thỏa thuận đầu tiên đặt nền móng cho hoạt động ngoại giao con thoi ở cấp cao nhất để làm sâu sắc thêm hợp tác Nhật-Hàn đạt được giữa Thủ tướng tiền nhiệm của Nhật Bản Ishiba Shigeru và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung từ ngày 18 tháng 6 năm ngoái tại hội đàm thượng đỉnh trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc nhậm chức. Tôi còn nhớ tại đây, ông Lee đã dùng một hình ảnh rất sinh động để mô tả quan hệ song phương khi nhấn mạnh Hàn Quốc và Nhật Bản là hai nước tuy gần mà xa, tuy xa mà gần, giống như hai người hàng xóm cùng dùng chung một cái sân, có muốn chia cắt cũng không thể chia cắt. Tuy nhiên, phải đến thời Thủ tướng Takaichi Sanae, mọi thứ mới trở nên rõ nét, nhất là sau chuyến thăm Hàn Quốc để dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC hồi cuối tháng 10 năm ngoái của bà Takaichi. Sau đó, bà Takaichi đã chọn thành phố quê hương của bà là Nara làm nơi đón tiếp và hội đàm thượng đỉnh với ông Lee hồi tháng 1 vừa qua. Để đáp lại, ông Lee đã chọn quê nhà An Đông làm nơi đón tiếp nhà nữ lãnh đạo Nhật Bản. Sự đáp lễ này thể hiện một tình cảm thực sự và thành ý muốn xây dựng một quan hệ cá nhân tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, yếu tố được coi là nền tảng cho mọi hoạt động hợp tác giữa hai nước, đồng thời là lý do để các cuộc tiếp xúc giữa bà Takaichi và ông Lee được đặt tên là ngoại giao quê nhà. Cụm từ này cũng lột tả được không khí của tất cả các cuộc tiếp xúc thượng đỉnh Hàn-Nhật. Khi xen giữa những nghi lễ và thông lệ ngoại giao là những biểu hiện tình cảm giữa những người bạn thực sự. Màn chơi chống chung giữa bà Takaichi và ông Lee nhân chuyến thăm Nara của ông Lee là một ví dụ điển hình. Và những gì trên bể nổi hiện nay cho thấy quan hệ Nhật-Hàn đã ấm lại sau nhiều khúc mắc về lịch sử quá khứ. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích, bao gồm cả lợi ích chiến lược.
2: Vâng ạ, có thể nói là chuyến thăm lần này của Thủ tướng Sanae Takaichi cũng đồng thời nhấn mạnh thông điệp xây dựng một mối quan hệ trưởng thành giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Vậy theo giới quan sát ở Nhật Bản thì khái niệm quan hệ trưởng thành ở đây nên được hiểu như thế nào? Và chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo thì sẽ tập trung vào những vấn đề gì để có thể thúc đẩy mối quan hệ song phương này?
3: Vâng, đây cũng là một khái niệm đặc biệt riêng có đối với quan hệ Nhật-Hàn. Sự trưởng thành được thể hiện ở ba khía cạnh cụ thể. Thứ nhất là ngoại giao con thoi và đối thoại ổn định. Lãnh đạo hai nước thường xuyên thăm viếng chính thức, tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh luân phiên nhằm xây dựng lòng tin, quản lý bất đồng về các vấn đề nhạy cảm như lịch sử thời chiến, tranh chấp chủ quyền biển đảo. Đối với các vấn đề làm đóng băng quan hệ này, hai chính phủ chọn cách gác lại quá khứ để tập trung vào các mục tiêu lớn. Thứ hai là hợp tác an ninh và kinh tế một cách thực chất sâu rộng. Về an ninh, trước các biến động tại Đông Bắc Á và Trung Đông, Nhật Hàn đã nâng cấp đối thoại an ninh và tăng cường chia sẻ dữ liệu tình báo quân sự để ứng phó với mối đe dọa từ hạt nhân tên lửa của Triều Tiên và các vấn đề mới. Về kinh tế, hai bên hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh kinh tế như chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, năng lượng, chất bán dẫn, công nghệ trí tuệ nhân tạo để bảo vệ nền kinh tế trước sự cạnh tranh toàn cầu. Thứ ba là giao lưu nhân dân, đặc biệt là du lịch. Bất chấp những căng thẳng chính trị, người dân hai nước du lịch qua lại lẫn nhau với lượng khách đạt đỉnh hàng năm, cho thấy sự gắn kết văn hóa Nhật Hàn bền chặt. Một yếu tố không kém phần quan trọng nữa là thế chân kiềng Nhật-Hàn-Mỹ. Tam giác đồng minh này được coi là trụ cột trung tâm trong chiến lược hợp tác quốc tế của cả Tokyo và Seoul. Với những khái niệm này, chương trình nghị sự trong chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Nhật Bản có nhiều nội hàm liên quan, với các nội dung mang tính trọng tâm như tiếp tục thúc đẩy các hoạt động ngoại giao con thoi ở cấp thượng đỉnh, trao đổi sâu rộng về định hướng phát triển quan hệ song phương, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và an ninh dân sự, xã hội và bảo hộ công dân. Cùng với đó, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về các vấn đề quốc tế, bao gồm tình hình Trung Đông, lồng ghép vào đó là việc làm sâu sắc hơn nữa hợp tác an ninh kinh tế, vấn đề đang được coi là sống còn đối với nhiều quốc gia.
2: Vâng, có thể thấy là ngoại giao con thoi Nhật Hàn thì diễn ra thường xuyên, nhưng mà điểm đáng chú ý là thời điểm này môi trường ngoại giao quốc tế có những cái sự điều chỉnh đáng kể. Trong đó phải kể đến việc Mỹ thì đang xem xét lại chiến lược an ninh khu vực và yêu cầu các đồng minh thì chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng. Xung đột tại Ukraine và Trung Đông thì vẫn chưa tìm được lối ra. Trong khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ Trung vừa qua thì cũng phát đi nhiều tín hiệu mới về cạnh tranh và cân bằng ảnh hưởng. Theo anh thì trong cái bối cảnh đó, cái bắt tay giữa Nhật Bản và Hàn Quốc có ý nghĩa như thế nào?
3: Vâng, xin khẳng định ngay là bối cảnh mà biên tập viên Thanh Huyền vừa nêu khiến cho cái bắt tay Nhật Hàn trở nên chặt hơn và thiết thực hơn. Xin nêu hội nghị thượng đỉnh Mỹ Trung làm ví dụ. Thực tế cho thấy cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều rất quan tâm đến sự kiện này. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi đã lập tức có cuộc điện đàm với ông Trump vào hôm 15 tháng 5 để trao đổi ý kiến về hội đàm thượng đỉnh Mỹ Trung. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ngay từ đầu cuộc điện đàm nêu trên, Tổng thống Trump đã đưa ra lời giải thích chi tiết về chuyến thăm Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm chủ yếu về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, bao gồm an ninh, kinh tế và trong đó có cả an ninh kinh tế. Bộ trưởng Kiara Minoru, tránh văn phòng nội các Nhật Bản nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-Trung có ảnh hưởng quan trọng tới sự ổn định của cộng đồng quốc tế, trong đó có cả Nhật Bản. Đồng thời cho biết, Tokyo sẽ tiếp tục thu thập và phân tích các thông tin liên quan, bao gồm cả ảnh hưởng của hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Trung và sẽ tiếp tục vận động để Trung Quốc có trách nhiệm phù hợp với vị trí là một đối tác tin cậy của Mỹ. Tương tự như vậy đối với Hàn Quốc, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Jae-myung cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 17 tháng 5. Hai cuộc điện đàm và hai thời điểm khác nhau nhưng có chung một khách thể là ông Trump và thể hiện một mối quan tâm chung của Nhật Bản và Hàn Quốc về vấn đề Trung Quốc. Nó cũng là bằng chứng về việc Nhật Hàn đang có những lợi ích chiến lược và quan điểm lợi ích song trùng. Theo đó, cái bắt tay Nhật Hàn hiện nay mang tính chiến lược rõ nét, thậm chí còn được dự báo là sẽ làm thay đổi cán cân lực lượng quốc tế ở nhiều lĩnh vực, bao gồm cả an ninh quốc phòng và kinh tế.
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật với những thông tin vừa rồi.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là trong bối cảnh môi trường ngoại giao và chính trị khu vực đang có nhiều biến động và điều chỉnh khó lường, thì việc Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục duy trì ngoại giao con thoi cho thấy là hai nước đang chủ động tăng cường phối hợp và chuẩn bị cho những thay đổi mới của cục diện chiến lược. Từ an ninh khu vực, cạnh tranh công nghiệp cho tới các chuyển động trong quan hệ giữa hai nước lớn, Seoul và Tokyo đều có nhu cầu củng cố đối thoại, gia tăng khả năng phối hợp và giảm thiểu những rủi ro chiến lược có thể phát sinh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Anh ơi, có thông tin Quảng Ninh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương, còn Vân Đồn chuẩn bị có luật đặc khu đúng không anh? Em ở Trung Quốc một thời gian, thấy mấy thành phố đặc khu bên đó phát triển mạnh lắm.
6: Chứ còn gì nữa, giờ giới đầu tư đang đổ về Vân Đồn rất mạnh. Cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao triển khai âm. Giờ không xuống trước là lỡ sóng đấy.
5: Ôi, thế anh nhắm được dự án nào ngon ở đấy rồi?
6: Có chứ, Vân Bay, tòa căn hộ chăm sóc sức khỏe trực diện Vịnh Bái Tử Long, pháp lý sở hữu lâu dài đầu tiên tại Vân Đồn.
5: Sở hữu lâu dài luôn à? Hiếm đấy.
6: Lại còn có hơn 100 tiện ích đặc quyền, onsen khoáng nóng, công viên nước có mái tre lớn nhất Việt Nam, 3 km bãi tắm, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại. Đặc biệt, 99% căn hộ ở đây view trực diện Vịnh Bái Tử Long, đẹp mê luôn.
5: Nghe nóng hết cả người rồi đấy. Giá sao anh?
6: Chỉ từ 1,6 tỷ một căn thôi, chiết khấu tới 9%, hỗ trợ lãi suất 0% tận 24 tháng, lại còn có cơ hội trúng ngay ô tô VinFast MPV 7 nữa.
5: Thế thì anh em mình xuống Vân Đồn luôn thôi.
6: Tới Vân Đồn là tới Vân Bay, liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917 61 2020.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông Sang ơi, Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
14: Ôi, thì cạn data, cạn tin điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
13: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
14: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
13: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
14: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
13: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
14: Tôi nạp ngay đây.
13: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Bây giờ là 8 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng biên tập viên Minh Khánh và Nguyễn Cường trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
1: Thị trường chứng khoán tiếp tục đạt tăng trưởng, VN Index tiến sát mốc 1930 điểm. Thông tin đáng chú ý trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn cảnh thời sự chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện đồng bào vùng cao Lào Cai làm theo lời Bác xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc.
1: Hành tinh chuyển động giới thiệu đến quý vị về câu chuyện Ấn Độ cấm xuất khẩu đường do lo ngại nguồn cung trong nước suy giảm mạnh.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Và trước khi đến với những nội dung mà chúng tôi vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn nghe tiếp một số tin thời sự trong nước và quốc tế. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc vừa ký quyết định thành lập đoàn đàm phán chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế. Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn đàm phán chính phủ. Đoàn đàm phán có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng các chủ trương, chiến lược, kế hoạch, phương án đàm phán tổng thể tham gia các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về kinh tế và thương mại giữa Việt Nam. Đề xuất mục tiêu, quan điểm và lộ trình đàm phán với các đối tác, nhóm đối tác theo các hình thức linh hoạt phù hợp với lợi ích quốc gia và định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà thầu đầu tư dự án nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô. Đây là dự án điện gió trên biển đầu tiên trên địa bàn tỉnh, đóng vai trò tiên phong trong việc khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo dồi dào của địa phương. Dự án có công suất thiết kế 50 MW, được triển khai tại khu vực biển gần bờ thuộc đặc khu Cô Tô với tổng vốn đầu tư trên 2.360 tỷ đồng.
1: Trước thông tin phản ánh trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí về hiện tượng sạt lở chân cột điện tại đường dây 500 kV Lào Cai Vĩnh Yên, Ban Quản lý Dự án Điện 1 đã có thông tin chính thức nhằm làm rõ vụ việc. Ban Quản lý Dự án Điện 1 đã triệu tập nhà thầu có mặt tại hiện trường tập trung xem xét, đánh giá và thấy rằng phần đất bị sói lở này chỉ là phần đất thừa khi thi công trước đây chưa kịp thu dọn. Các hạng mục của công trình như móng, cột, dây dẫn và các phụ kiện vẫn đảm bảo ổn định bình thường, đảm bảo vận hành an toàn.
0: Chiều tối qua, các đơn vị liên quan tổ chức thông xe tạm đoạn tuyến dài 16 km thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là đoạn tuyến cuối cùng tại cao tốc này thông xe, đánh dấu mức thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ thành phố Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 54 km.
1: Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông qua chương trình phối hợp giữa ngành y tế thành phố, các bệnh viện trung ương và doanh nghiệp đồng hành, người dân quần đảo sẽ được khám sức khỏe, tiêm vaccine cúm miễn phí. Theo đó, toàn bộ người dân tại quần đảo sẽ được tiêm vaccine miễn phí cúm trong 3 năm liên tiếp, mỗi người một liều mỗi năm. Bên cạnh chương trình tiêm chủng, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM cũng đã đăng ký tham gia khám sức khỏe miễn phí cho người dân quần đảo.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Tài chính Mỹ gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt thêm 30 ngày đối với các lô hàng dầu mỏ của Nga đang ở trên biển, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng vọt do cuộc chiến với Iran. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, giấy phép chung tạm thời trong 30 ngày mới được ban hành sẽ cung cấp cho các quốc gia dễ bị tổn thương nhất khả năng tiếp cận tạm thời lượng dầu mỏ của Nga hiện đang bị mắc kẹt trên biển.
1: Trong khi đó, thì Liên Hợp Quốc cảnh báo việc hạn chế hàng hóa lưu thông qua eo biển Hormuz có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu, bao gồm lạm phát gia tăng, tăng trưởng chậm lại và nguy cơ xảy ra khủng hoảng lương thực trong tương lai. Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhanat cho rằng tình trạng gián đoạn lưu thông, nhiên liệu, phân bón và các mặt hàng thiết yếu qua eo biển Hormuz là một vấn đề lớn đối với kinh tế thế giới.
3: The lack of fuel and the lack of fertilizer will cause...
4: Việc thiếu hụt nhiên liệu và phân bón sẽ kéo theo nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau như lạm phát cao, suy giảm tăng trưởng kinh tế và cuối cùng là khủng hoảng lương thực, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng tới những quốc gia dễ tổn thương nhất về kinh tế.
0: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương cần phải vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của quan hệ giữa Warsaw và Washington sau khi Lầu Năm Góc hủy kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan. Phát biểu tại thành phố Dublin, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đề cập trách nhiệm của tất cả các bên.
4: Bất chấp những biến động chính trị, nhiệm vụ của tất cả chúng ta, không có ngoại lệ, là đảm bảo hợp tác xuyên Đại Tây Dương sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Không có lựa chọn nào khác ngoài tình hữu nghị và hợp tác giữa Ba Lan và Mỹ, cũng như giữa châu Âu và Mỹ.
1: Hôm qua, theo giờ địa phương, tàu du lịch MV Hondios liên quan đến vụ bùng phát virus Hanta gây chú ý quốc tế trong những ngày qua đã cập cảng Rotterdam của Hà Lan để tiến hành khử trùng và cách ly các thành viên còn lại trên tàu. Truyền thông quốc tế đưa tin tàu MV Hondios đã hoàn tất hành trình trên Đại Tây Dương và cập cảng Rotterdam để thực hiện các biện pháp xử lý y tế. Hãng điều hành Oceanwide Expedition cho biết là hiện còn 27 thành viên trên tàu, gồm 25 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên y tế. Các thành viên còn lại sẽ rời tàu theo từng đợt và được đi cách ly trước khi con tàu được khử trùng vệ sinh toàn diện. Bộ Y tế Hà Lan cho biết những người chưa trở về sẽ phải cách ly tại Hà Lan phần lớn trong thời gian 6 tuần.
0: Tại Mỹ vừa xảy ra vụ xả súng tại khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo ở thành phố San Diego, bang California. Vụ việc khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên an ninh, trước khi 2 nghi can tự sát trong một chiếc xe gần đó. Các đội ứng phó khẩn cấp đã tìm thấy các nạn nhân là nam giới trưởng thành ở bên ngoài trung tâm Hồi giáo San Diego, sau đó phát hiện 2 nghi can cũng đã tử vong. Theo cảnh sát trưởng San Diego, 2 nghi can được cho là 17 và 19 tuổi đã tử vong do vết thương tự gây ra bằng súng.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa dông diện rộng hiện tại sẽ duy trì rải rác ở các vùng miền cho đến ngày 21 tháng 5. Đến ngày 22 tháng 5 sẽ giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng, chủ yếu xảy ra ở khu vực Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ. Vùng chịu ảnh hưởng của nắng nóng là khu vực Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, khu vực Đông Bắc, các tỉnh vùng ven biển từ Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và thành phố Huế. Dự báo nắng nóng bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 với mức nắng nóng bình thường, sau đó tích lũy nhiệt và lên dần mức nắng nóng rất gay gắt với nền nhiệt khí tượng lúc cao điểm có thể lên tới hơn 39 độ trong các ngày 25 và 26 tháng 5. Khu vực Nam Bộ duy trì hình thái, thời tiết ngày nắng có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
6: Trước giờ mở cửa.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chính sách mới giúp ngân hàng thêm dư địa tăng trưởng tín dụng. Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đón dòng vốn FDI chất lượng cao. Thị trường chứng khoán tiếp đà tăng trưởng, VN Index tiến sát mốc 1.930 điểm. Đây là những nội dung đáng chú ý có trong trước giờ mở cửa sáng nay.
7: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 08 năm 2026 sửa đổi quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Theo quy định mới, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, các ngân hàng được tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước vào nguồn vốn huy động khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, thay vì loại bỏ hoàn toàn như lộ trình trước đây. Động thái này được đánh giá sẽ góp phần hỗ trợ thanh khoản và mở thêm dư địa tín dụng cho hệ thống ngân hàng, giúp các ngân hàng quốc doanh gia tăng đáng kể dư địa cho vay, đồng thời giảm bớt áp lực thanh khoản trong ngắn hạn.
8: Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước, bức tranh thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn rủi ro. Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tạo dư địa quan trọng cho điều hành tài khoá năm 2026. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước tiếp tục duy trì đà phục hồi tương đối tích cực.
7: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đón làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu lớn, data center, với nhiều tập đoàn đã và đang triển khai dự án tại khu công nghệ cao. Trong 4 tháng qua, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Nguyễn Kỳ Phùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để chuẩn bị quỹ đất đón làn sóng đầu tư, thành phố Hồ Chí Minh đã tái cơ cấu khu đất 52 ha trước đây cấp cho Silicon Valley nhưng chưa đưa vào sản xuất, nhằm xây dựng trung tâm sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược quy mô khoảng 50 ha. Tại đây, thành phố định hướng phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như vi mạch bán dẫn, trung tâm dữ liệu, tính toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo AI.
9: Chúng ta chuyển từ sự bị động sang chủ động, gặp gỡ, kêu gọi các nhà đầu tư và các sở ngành cũng như khu công nghệ cao phải nói cho được là những chính sách gì của mình, chính sách vượt trội, chính sách ưu đãi mà nhà đầu tư cảm thấy rằng hơn Thái Lan, hơn Mã Lai, hơn Singapore mà về đây là môi trường là tốt đẹp.
10: Và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
11: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
10: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
8: Sau đây là một số thông tin về doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần phát triển bất động sản Văn Phú, mã chứng khoán VPI, tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu khi vừa phát hành thành công thêm lô trái phiếu trị giá 180 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu thứ hai được doanh nghiệp địa ốc này đưa ra thị trường chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 7 tháng 5 năm 2029, lãi suất cố định 11,5% năm. Như vậy, chỉ từ đầu năm 2026 đến nay, Văn Phú đã huy động tổng cộng 330 tỷ đồng qua kênh trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
7: Tổng công ty Tín Nghĩa, mã chứng khoán TID vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với nhiều chỉ tiêu đi lùi đáng kể. Trong bối cảnh ghi nhận sự suy giảm mạnh về lợi nhuận ngay trong quý đầu năm và quý tư năm 2025 giảm tới 99%. Theo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, Tín Nghĩa đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với kết quả thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt khoảng 450 tỷ đồng, giảm gần 46% so với mức 833 tỷ đồng đạt được của năm trước.
8: Ngày 3 tháng 6 năm 2026, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát, mã chứng khoán HPA sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng tiền 2.100 đồng một cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 18 tháng 5 năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày hôm nay, 19 tháng 5 năm 2026.
7: Về diễn biến thị trường chứng khoán hôm qua, chứng kiến diễn biến đối lập. Nếu như buổi sáng, sự phân hóa của các nhóm cổ phiếu trụ cột khiến VN Index giảm nhẹ, thì buổi chiều, thị trường bất ngờ đổi chiều khi dòng tiền bắt đáy được kích hoạt, tạo ra một cuộc đổi trụ và luân chuyển dòng tiền cực kỳ ngoạn mục.

0: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ. Phải biết giữ gìn thanh quản. Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
1: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
0: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
1: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
0: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Nhiên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng tình. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king, giá này giảm nửa.

0: sim iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua sim kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà. Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy. Dùng cho cả gia đình á? Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
1: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thời sự toàn cảnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét từ cải cách thủ tục hành chính, giữ gìn an ninh trật tự đến huy động sức dân làm hạ tầng. Và điều mà người dân cảm nhận rõ nhất là chính quyền gần dân hơn, xử lý công việc nhanh hơn và chủ động hơn trong giải quyết các vấn đề từ cơ sở. Ghi nhận thực tế của phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
5: Giữa buổi sáng, nhà văn hóa cộng đồng tổ dân phố Cao Thắng, phường E Cao đông kín người đến làm giấy tờ đất đai, hộ tịch, xác nhận cư trú. Không còn cảnh người dân phải đi nhiều nơi, chờ đợi nhiều ngày như trước. Cán bộ phường mang cả bộ phận một cửa xuống tận khu dân cư để phục vụ dân. Ông Lương Đình Trường, người dân tổ dân phố Cao Thắng cho biết, nhiều năm nay bà con ngại lên cơ quan hành chính vì vừa xa vừa không biết hỏi ai. Nay cán bộ về tận nơi hướng dẫn từng bước nên ai cũng phấn khởi.
6: Bà con rất là phấn khởi, vui mừng và bà con đến đây hôm nay rất đông. Các bộ phận có lời hướng dẫn chỉ đạo rất là đúng chuẩn, rất đúng chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ gần dân.
5: Theo bà Đỗ Thị Nguyệt, Phó Giám đốc

0: Trung tâm phục vụ hành chính công phường E Cao chỉ trong buổi sáng đầu tiên triển khai tại khu dân cư đã có 170 người đến làm thủ tục, vượt xa dự kiến ban đầu.
1: Mô hình tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính thì mục tiêu của Ủy ban Nhân dân phường cố gắng giải quyết và trả kết quả trong vòng 7 ngày. Và đối với những hồ sơ thủ tục mà đơn giản thì sẽ trả kết quả trong ngày luôn.
0: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ở E Cao, điều người dân cảm nhận rõ nhất không chỉ là thủ tục nhanh hơn mà còn là chính quyền gần dân hơn, chủ động hơn. Đi trên con đường bê tông dài 600 mét vừa hoàn thành ở tổ dân phố 5, ông Dương Lê Sơn không giấu được niềm vui. Suốt hơn nửa thế kỷ, tuyến đường này vẫn là đường đất. Nhiều lần họp dân vận động hiến đất đều không thành. Nhưng chỉ sau vài tháng vận hành chính quyền mới, người dân đã đồng thuận hiến gần 200 mét vuông đất và đóng góp gần 200 triệu đồng để làm đường.
2: Chính quyền hai cấp thì năng động và linh hoạt hơn. Đặc biệt là cấp ủy chi bộ thì cũng có nhiều cái tốt hỗ trợ cho bà con nhân dân trong cái vấn đề phát triển kinh tế sản xuất cũng như là đường xá đi lại. Toàn dân đoàn kết, tất cả mọi người đều chung tay, đều ý thức rằng là mình làm một con đường thì là cái tốt, nên bà con hưởng nhiệt tình.
0: Từ những điển hình như vậy, phường E Cao đã phát động phong trào việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch. Hưởng ứng chủ trương này, nhiều hộ dân cùng chùa Phổ Hiền đã tự nguyện hiến đất mở rộng tuyến đường ven hồ E Cao, hình thành phố đi bộ phục vụ cộng đồng. Thượng tọa Thích Phước Huyền, chủ trì chùa Phổ Hiền cho rằng, việc hiến đất không chỉ để mở đường mà còn mở ra không gian sinh hoạt mới cho người dân.
3: Nếu làm được một phố đi bộ như vậy là rất là tốt cho việc tập thể dục cho mấy cụ già Phật tử, cũng như tôi ở chùa Phổ Hiền rất là vui vẻ để cho công trình này được thành công tốt đẹp trước năm 2030.
0: Không chỉ hạ tầng thay đổi, tình hình an ninh trật tự tại cơ sở cũng chuyển biến rõ nét. Anh Hồ Hậu, chủ một homestay tại phường E Cao cho biết, nhiều vụ việc được lực lượng công an xử lý rất nhanh nhờ bám sát địa bàn.
4: Về an ninh trật tự tốt hơn rất nhiều. Ví dụ Hậu có một cái home ở đường Nguyễn Trường Tộ, thì trong buổi chiều đó là bị ăn trộm. Thì Hậu trích xuất camera gửi qua công an. Sáng hôm sau họ đi qua để làm việc trực tiếp, mới ngồi xuống trưởng phường.
5: Để cho người bắt đối tượng luôn rồi. Nó quá nhanh đi.
0: Sau sắp nhập, E Cao đã giải quyết hơn 2.000 hồ sơ thủ tục hành chính với tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 100%. Hồ sơ trực tuyến đạt gần 99%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt tuyệt đối. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó thu ngân sách vượt 107% kế hoạch tỉnh giao. Ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường E Cao cho rằng, kết quả lớn nhất sau một năm vận hành mô hình mới là tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và sự thống nhất trong đội ngũ cán bộ.
6: Vấn đề lớn nhất là chúng tôi đã thực hiện được cái chủ đề đồng thuận nhân dân, đồng lòng cán bộ xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2025-2030. Chúng tôi cũng đã ban hành nghị quyết đột phá về cải cách hành chính, về chuyển đổi số, về du lịch gắn với thương mại dịch vụ, về quy hoạch. Còn nhiệm vụ thời gian tới thì trước mắt chúng tôi sẽ tập trung tối đa vào cái việc tăng trưởng hai con số.
0: Một năm chưa phải quãng thời gian dài, nhưng từ những con đường được mở rộng, những bộ hồ sơ được giải quyết ngay tại khu dân cư đến sự chủ động của chính quyền cơ sở, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở E Cao đang cho thấy chuyển động rõ nét của một nền hành chính gần dân, sát dân và phục vụ người dân thực chất hơn.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
8: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác, đó là câu chuyện đồng bào vùng cao Lào Cai làm theo lời Bác xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc. Mỗi lần lên thăm hay gửi thư tới đồng bào miền núi Lào Cai Yên Bái, Bác Hồ luôn căn dặn cần phải tăng gia sản xuất để đạt được ăn no mặc ấm, bỏ những tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp.
9: Trước đây, cuộc sống của gia đình ông Thiều Hữu Ngọc ở thôn Một Vàn, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai gặp nhiều khó khăn. Dù đã làm nhiều nghề, trồng nhiều loại cây, nuôi nhiều loại con, nhưng thu nhập chẳng đáng là bao, chỉ tạm đủ ăn. Năm 1998, sau khi đi học hỏi cách trồng quế làm giàu ở thủ phủ quế Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ, ông Ngọc đã bàn với vợ chuyển đổi toàn bộ 11 hectare đất rừng của gia đình sang trồng cây vàng xanh này. Đến nay, gia đình ông Ngọc đã có hơn 11 hecta quế ở các độ tuổi từ 5 đến 12 năm tuổi. Nhờ nguồn thu từ cây quế lên tới hàng tỷ đồng mà các công việc lớn của gia đình hay trang trải việc học của các con đều chu toàn. Ông Ngọc chia sẻ.
10: Quế thì thu nhập cao hơn so với cây trồng khác. Trước đây là trồng ngô chỉ đủ ăn thôi. Đưa vào cây quế đã xóa đói giảm nghèo cho hộ gia đình và làm những cái việc lớn như nhà cửa và phương tiện.
9: Cũng tại xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai, gia đình anh Vi Văn Mụ ở thôn Làng Đát không trồng quế, nhưng cũng khấm khá nhờ trồng cây lấy gỗ. Hiện gia đình anh có hơn 4 hectare đất lâm nghiệp. Mỗi hectare khi trồng bồ đề sẽ cho thu hoạch khoảng 100 triệu đồng một lứa. Từ trồng rừng, gia đình anh đã xây cất được căn nhà khang trang, trị giá 700 triệu đồng và nuôi các con ăn học đầy đủ.
11: Làm ruộng không thì cũng chỉ đủ ăn thôi, không phát triển được gì cả. Sau khi làm trồng rừng, gia đình cũng làm lại được nhà khang trang hơn và nuôi được con cái ăn học được đến nơi đến chốn.
9: Hôm nay, người dân vùng cao Lào Cai không chỉ làm giàu từ trồng rừng, chăn nuôi gia súc để tăng thu nhập, mà còn biết phát triển du lịch dựa trên cảnh quan thiên nhiên và nền văn hóa đậm đà bản sắc. Câu chuyện của vợ chồng anh Giàng A Dê và chị Vàng Thị Lì ở La Bán Tần, xã Phùng Luông, tỉnh Lào Cai là một ví dụ. Vượt qua bao khó khăn và thử thách, đến nay khu du lịch cộng đồng mang tên Hello Mù Căng Chải của hai vợ chồng bên những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp được rất nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn góp phần giữ gìn, quảng bá những nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông nơi đây. Anh Giàng A Dê tâm sự, vượt qua những định kiến và vô vàn khó khăn, hai vợ chồng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc.
12: Gia đình, bạn làng người ta không ủng hộ. Họ nói rằng là cái đồ này là từ trước đến giờ chưa có ai làm được cái gì cả. Thì bây giờ là làm thì chắc chắn không được và tạo ra mình cái áp lực rất lớn. Học mài mò cái nhỏ nhất, từ đó thì mình khắc phục dần dần, mình có thể phục vụ khách tốt hơn.
9: Bên cạnh phát triển kinh tế, đồng bào các dân tộc vùng cao cũng tích cực xây dựng đời sống tiến bộ, gìn giữ di sản và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc tiêu biểu. Khắp cọ là làn điệu trữ tình đặc sắc của người Tày ở vùng Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ. Việc bảo tồn phát triển loại hình văn hóa văn nghệ dân gian này mang đậm dấu ấn của lớp người cao tuổi. Trong đó phải kể đến nghệ nhân ưu tú Hoàng Quang Nhạn, nhà sưu tầm văn hóa dân gian ở xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai. Ông đã dành gần trọn cuộc đời sưu tầm các làn điệu khắp cõi, ghi chép tỉ mẩn, biên tập từng câu chữ để hoàn thiện bộ sưu tập gồm hơn 200 bài hát cổ, một tài sản vô giá.
13: Trong dân gian thì chỉ có lưu truyền với nhau bằng cửa miệng thôi, không có sách vở gì. Thế cho nên là mình nghĩ là mai mốt sẽ mất. Mà nhiều các cụ già, nhiều người tài giỏi về hát khắp thì cũng đã đi rồi, cho nên là mình cũng nghĩ là bây giờ là phải sưu tầm lại, phải ghi chép lại, truyền cho con cháu sau này.
9: Đã qua hai nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh Yên Bái trước đây và nay là tỉnh Lào Cai sau sát nhập đều phấn đấu thực hiện nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, từ đó xây dựng tỉnh trở thành tỉnh hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới. Với sự nỗ lực của chính quyền và sự chung tay dựng xây của người dân, tỉnh đang hướng đến mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, là tỉnh phát triển như Bác Hồ từng mong đợi.
14: Hành tinh chuyển động.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước nỗi lo nguồn cung trong nước sụt giảm và áp lực lạm phát các mặt hàng thực phẩm, Ấn Độ, quốc gia sản xuất đường hàng đầu thế giới vừa quyết định cấm xuất khẩu mặt hàng chiến lược này đến hết tháng 9 tới đây. Động thái này nhằm ổn định thị trường nội địa Ấn Độ nhưng lại đang gây ra những biến động mạnh mẽ trên sàn giao dịch hàng hóa khu vực toàn cầu. Theo quy định ban hành mới đây của chính phủ Ấn Độ, lệnh cấm xuất khẩu đường có hiệu lực ngay lập tức. Dự kiến lệnh cấm sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9 tới, áp dụng đối với cả đường trắng và đường thô. Tuy nhiên, các lô hàng đã hoàn tất thủ tục xuất khẩu hoặc đang trong quá trình vận chuyển vẫn được phép tiếp tục giao hàng theo những điều kiện nhất định. Theo các đại lý đường, trong tổng số 1,59 triệu tấn đường đã được phê duyệt xuất khẩu, khoảng 800.000 tấn đã được ký hợp đồng và hơn 600.000 tấn đã được vận chuyển. Điều này đồng nghĩa hàng trăm nghìn tấn còn lại có nguy cơ bị đình trệ do chính sách mới. Ông Atul Chaturvedi, cựu chủ tịch điều hành Sri Renuka Sugars, nhà sản xuất đường sạch hàng đầu Ấn Độ cho biết, quyết định của chính phủ là điều đã được dự báo từ trước.
15: Mọi bước đi của chính phủ trong khoảng hơn một tháng trở lại đây như đã được dự báo trước, do lo ngại về lượng đường dự trữ đang dần cạn kiệt. Các con số báo cáo thời gian qua đều chưa chính xác. Sản lượng thực tế ước tính đã giảm mạnh xuống dưới 28 triệu tấn, thậm chí là có thể còn thấp hơn nữa.
8: Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Ấn Độ đang lo ngại về vụ thu hoạch đường tiếp theo, thường bắt đầu vào khoảng tháng 10, có thể chịu tác động tiêu cực do hiện tượng thời tiết El Nino sẽ khiến lượng mưa suy giảm dưới mức trung bình. Ngoài ra, xung đột tại Trung Đông cũng tạo thêm sức ép đối với nền kinh tế Ấn Độ khi nước này phụ thuộc nhiều vào nguồn cung năng lượng từ Trung Đông và phân bón nhập khẩu. Ông Arjun bình luận.
15: Chính phủ đang phải đối mặt với giá lương thực tăng cao và chuỗi cung ứng bị gián đoạn nghiêm trọng. Với tất cả những yếu tố đó, chính phủ có lẽ là muốn ngăn chặn lạm phát phi mã đối với đường và các mặt hàng thực phẩm khác.
8: Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ, xuất khẩu đường của nước này đã giảm mạnh kể từ giai đoạn đạt đỉnh trong niên vụ 2021-2022. Cụ thể, lượng đường xuất khẩu giảm từ mức kỷ lục 11 triệu tấn xuống còn khoảng 900.000 tấn trong niên vụ 2024-2025. Động thái siết chặt xuất khẩu được đưa ra khi New Delhi muốn ưu tiên ổn định nguồn cung trong nước và kiểm soát giá thực phẩm. Tuy nhiên, việc thay đổi chính sách quá nhanh khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó xử vì đã cam kết giao hàng với khách quốc tế. Không chỉ tác động tới các doanh nghiệp Ấn Độ, lệnh cấm xuất khẩu cũng khiến thị trường đường thế giới phản ứng mạnh. Sau thông tin từ New Delhi, giá đường thô tại New York, Mỹ tăng hơn 2%, trong khi giá đường trắng tại London, Anh tăng khoảng 3%. Các chuyên gia nhận định việc Ấn Độ siết nguồn cung sẽ tạo cơ hội cho các quốc gia xuất khẩu lớn khác như là Brazil hay Thái Lan đẩy mạnh bán hàng sang các thị trường châu Á và châu Phi, vốn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung từ Ấn Độ. Dù vậy, quyết định của chính phủ Ấn Độ cho thấy nỗ lực lớn nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trước những biến động khó lường của khí hậu và kinh tế toàn cầu.
16: Vâng, thưa quý vị, với lợi thế là một trong những quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới thì mọi thay đổi chính sách từ Ấn Độ luôn tác động mạnh đến giá nông sản toàn cầu. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai, tổ chức sản xuất Hồ Điệp Thanh Trường và kỹ thuật viên Tạ Trúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
17: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Nhanh nhạy,
18: chính xác,
14: sinh động,
18: hữu ích.
14: Bản tin văn hóa xã hội.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin văn hóa xã hội ngày hôm nay. Mở đầu sẽ là thông tin về những hoạt động ý nghĩa diễn ra trên cả nước nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và sau đó chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin xã hội nổi bật về giáo dục, đời sống và việc làm hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dân. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối nay ngày 19 tháng 5 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận với chủ đề Sáng mãi tên người. Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại. Khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà còn là biểu tượng văn hóa, nguồn cảm hứng và ánh sáng dẫn đường cho các thế hệ hôm nay. Còn tại Ninh Bình, gần 200 tài liệu và hiện vật quý đang được giới thiệu trong chuyên đề Ninh Bình in dấu chân người. Cùng với đó là chuỗi hoạt động trải nghiệm mang tên Hành trình theo chân Bác, tạo nên cách tiếp cận lịch sử mới mẻ, sinh động và giàu tính tương tác dành cho thế hệ trẻ. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm 180 tranh cổ động kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cũng đang thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan tại công viên Chi Lăng, khu vực trung tâm thành phố. Các tác phẩm được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác cấp quốc gia mang nhiều góc nhìn sáng tạo về hành trình cách mạng và tư tưởng của người. Cũng trong không khí tháng 5 đầy ý nghĩa này, thành phố Hải Phòng đang sôi động với lễ hội Hoa Phượng Đỏ, sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu của thành phố cảng. Với hơn 60 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu quốc tế, lễ hội tiếp tục quảng bá hình ảnh một Hải Phòng năng động, hiện đại, giàu bản sắc tới bạn bè trong nước và quốc tế. Còn tại khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk đang lan tỏa văn hóa đọc thông qua tọa đàm những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng tuổi trẻ. Chương trình thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, giảng viên, chiến sĩ và sinh viên tham gia, cùng chia sẻ về giá trị của những tác phẩm viết về Bác Hồ, qua đó khơi dậy tinh thần học tập và cống hiến trong thế hệ trẻ ngày hôm nay. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhiều ý nghĩa, các thông tin quan trọng về giáo dục, đời sống và việc làm ngay sau đây cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và người dân. Mở đầu là thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 20 yêu cầu các bộ ngành và địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và minh bạch. Đáng chú ý, việc tổ chức kỳ thi năm nay sẽ được triển khai theo tinh thần 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Mục tiêu là giữ ổn định kỳ thi, giảm áp lực và chi phí cho xã hội, nhưng vẫn đảm bảo đánh giá đúng năng lực học sinh, đồng thời tạo nguồn dữ liệu tin cậy cho tuyển sinh đại học và giáo dục nghề nghiệp. Một thông tin khác cũng trong lĩnh vực giáo dục, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự kiến mở rộng nguồn tuyển giáo viên bằng việc cho phép sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 70% chương trình đào tạo được học bổ sung nghiệp vụ sư phạm. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều địa phương, đặc biệt với các môn học đặc thù như là âm nhạc, mỹ thuật hay tin học. Về vấn đề tiền lương và đời sống cán bộ công chức, từ ngày 1 tháng 7 tới, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng mỗi tháng. Không chỉ góp phần cải thiện thu nhập mà còn đi kèm cơ chế bảo lưu phần chênh lệch thu nhập tăng thêm đối với những đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính đặc thù. Và cuối cùng là thông tin tích cực về thị trường lao động. Hàng chục nghìn người dân tại các xã phía Nam Hà Nội đang có cơ hội làm việc ngay tại địa phương nhờ chương trình tuyển dụng 20.000 lao động phục vụ dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Chương trình ưu tiên tuyển dụng người dân tại 11 xã quanh khu đô thị, mở ra cơ hội để người lao động trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển đô thị mới ngay trên quê hương mình. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.

0: vấn sức khỏe.
1: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
2: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
1: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
2: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dặn dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
2: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
0: Phút sự kiện luận bàn.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc họp với cán bộ chính quyền cơ sở mà người dân đến rồi lặng lẽ ra về, nhưng cũng có những cuộc họp bắt đầu từ một ấm trà nóng, vài chiếc ghế nhỏ trong căn nhà ở thôn quê. để rồi từ đó những điều dân đang nghĩ, đang lo, đang cần được nói ra một cách chân thành nhất. Và ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, một mô hình mới đang thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà, nghe dân nói. Không hội trường, không buộc phát biểu, không khoảng cách giữa cán bộ với nhân dân, chỉ có những câu chuyện đời sống rất thật. Từ chuyện ngập úng đầu ngõ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến những trăn trở về trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền cơ sở. Trong bối cảnh cả nước đang hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, thì mô hình này không chỉ là cách đổi mới tiếp xúc cử tri, mà còn gợi mở một tư duy quản trị mới, gần dân để hiểu dân, nghe dân để hành động. Và chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với sự tham gia của phóng viên Văn Hải sẽ cùng bàn luận về câu chuyện này.
4: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Xin chào anh Văn Hải ạ.
5: Vâng, xin chào biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả.
3: Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Văn Hải, rất nhiều mô hình dân vận ở cơ sở đã được triển khai hiện nay. Điều gì khiến cho mô hình uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư lại nhận được sự quan tâm và tạo dấu ấn đặc biệt trong cách chính quyền gần dân và lắng nghe dân ạ?
5: Vâng, thưa anh, thưa quý vị, qua theo dõi hai buổi uống trà nghe dân nói do Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư tổ chức ngày 14 tháng 5 tại thôn Trung Hưng và ngày 15 tháng 5 tại thôn Thọ Lộc, tôi nhận thấy đây là một cách làm gần dân, thiết thực, mở thêm một kênh đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy chính quyền, đại biểu dân cử với nhân dân. Điều tạo nên sức hút của mô hình này không nằm ở hình thức cầu kỳ mà ở sự chân thành cởi mở. Không còn không khí hội trường với những báo cáo một chiều. Các cuộc gặp diễn ra ngay tại khu dân cư, bên bàn trà mộc mạc của người dân, nơi cán bộ và nhân dân cùng ngồi lại để lắng nghe, chia sẻ và tìm được tiếng nói chung. Từ sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường đến trùng tu di tích, nhiều vấn đề dân sinh được người dân trao đổi thẳng thắn, không khoảng cách, không e dè. Đây thực sự là một mô hình thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe dân để phục vụ dân tốt hơn, đồng thời góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở ạ.
3: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì có thể thấy là điều đáng chú ý là mô hình này xuất hiện đúng vào thời điểm mà cả nước đang đẩy mạnh xây dựng nền hành chính kiến tạo, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Một chén trà tưởng chừng rất giản dị nhưng mà lại mở ra câu chuyện lớn hơn về cách chính quyền cơ sở lắng nghe, đối thoại và giải quyết những điều mà người dân thực sự quan tâm. Thưa anh Văn Hải, theo anh thì vì sao một cách làm rất đời thường như vậy lại có thể tạo được hiệu ứng tích cực và nhận được sự đồng tình của người dân ạ?
5: Theo ghi nhận của chúng tôi thì khi khoảng cách được thu hẹp bằng sự gần gũi và chân tình thì người dân cũng sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện thật nhất, những vấn đề nóng nhất từ thực tiễn cơ sở. Với tinh thần thực tâm lắng nghe dân nói thì Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã duy trì lịch uống trà nghe dân nói định kỳ vào sáng thứ 6 của tuần thứ 2 hàng tháng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ sáng. Các buổi gặp gỡ được tổ chức linh hoạt ngay tại hộ gia đình hoặc địa điểm thuận tiện trong khu dân cư. Đây là khung giờ phù hợp để người dân có thể tranh thủ trao đổi trước khi bắt đầu công việc thường ngày. Và việc lựa chọn gặp dân ngoài giờ hành chính cũng cho thấy một cách tiếp cận mới, chính quyền chủ động đến gần dân hơn, lấy sự đồng thuận của người dân làm nền tảng thực thi nhiệm vụ. Và khi niềm tin được vun đắp, những khó khăn ở cơ sở cũng sẽ có thêm lời giải.
3: Vâng, có lẽ mà điều người ta quan tâm không chỉ là một buổi gặp gỡ bên chén trà, mà là sau những chia sẻ ấy thì tiếng nói của người dân có thực sự được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động hay không. Và đi thực tế tại Vũ Thư thì anh cảm nhận người dân chờ đợi điều gì nhiều nhất từ những cuộc gặp gỡ rất đời thường này?
5: Vâng, có thể nói là những chén trà buổi sáng sớm ở xã Vũ Thư không chỉ mang hương vị mộc mạc của làng quê mà còn chuyên chở niềm tin của người dân gửi gắm đến chính quyền. Niềm tin rằng những vấn đề dân sinh sẽ được lắng nghe và giải quyết kịp thời. Quan trọng hơn, đối thoại trực tiếp bên bàn trà giúp những điều người dân phản ánh không bị tam sao thất bản và những kiến nghị chính đáng cũng không rơi vào im lặng. Và có lẽ chính người dân xã Vũ Thư là những người cảm nhận rõ nhất sự chuyển động ấy. Sau đây xin mời biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả cùng nghe những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được.
6: Trước đây chúng tôi vẫn đi các xã để tiếp xúc cử tri, nhưng mà đến một cái địa điểm xa xôi đi lại nó khó khăn, mà đặc biệt là những người cao tuổi thì lại càng không đi được. Thế mà lên đấy thì nó đông lắm, chỉ có 5-7 người phát biểu ý kiến, thì những cái ý kiến rất sát thực của chúng tôi thì lại không được nói, nhưng mà đây dần nó gần nhà chúng tôi đây, nhưng mà tổ chức cái mô hình này thì là rất là hay.
7: Trước đây thì tôi đi họp rất là nhiều và đi dự những cuộc cử tri đấy nhiều, nhưng mà tôi rất là run mà tôi muốn phát biểu, nhưng mà tôi run tôi hãi, nhưng mà nay tôi thấy cuộc trò chuyện này nó gần gũi với chúng tôi lắm nên là tôi cũng hăng hái và tham gia phát biểu. Chúng tôi có ý kiến nhất là đình chùa là chúng tôi xin được mở rộng. Cái thứ hai nữa là đường nông thôn chúng tôi là muốn sửa sang và phát triển. Người dân chúng tôi là nghe cái cuộc trò chuyện hôm nay là rất là phấn khởi và yên tâm và có niềm tin đối với lại lãnh đạo và chính quyền.
3: Vâng, thưa quý vị, có lẽ là giá trị lớn nhất của một chén trà không nằm ở câu chuyện bên bán nước, mà ở cảm giác của người dân được lắng nghe, được đối thoại và thấy tiếng nói của mình có giá trị. Và khi niềm tin được vun đắp từ những điều nhỏ bé nhưng mà thiết thực, thì khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng có thể được rút ngắn theo cách tự nhiên. Vâng, thưa anh Văn Hải, theo quan sát của anh tại Vũ Thư thì qua những cuộc gặp gỡ gần gũi như thế này, thì mối quan hệ giữa chính quyền cơ sở với người dân đang được chuyển biến như thế nào ạ?
5: Vâng, theo chúng tôi thì chính sự chân thành trong tiếp nhận ý kiến cùng tinh thần giải quyết công việc đến nơi đến chốn chính là yếu tố rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân như biên tập viên Nguyễn Cường vừa mới chia sẻ. Một ví dụ cụ thể là tại buổi uống trà nghe dân nói ngày 14 tháng 5 vừa qua ở thôn Trung Hương thì trong không khí thân tình cởi mở, bà Phạm Thị Hằng đã phản ánh những bất cập kéo dài nhiều năm liên quan đến hệ thống thoát nước tại tuyến đường trong thôn, đặc biệt khu vực ngõ 8 thường xuyên ngập úng khi mưa lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Đáng chú ý là ngay sau buổi gặp gỡ đó thì Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư Phạm Thị Như Phong cùng cán bộ chuyên môn đã trực tiếp khảo sát thực tế, yêu cầu khẩn trương nghiên cứu phương án nâng cấp, đấu nối hệ thống thoát nước để sớm tháo gỡ kiến nghị chính đáng của người dân. Có thể nói là từ hội trường đến bàn trà là một thay đổi tưởng nhỏ về hình thức nhưng lại cho thấy bước chuyển lớn trong tư duy quản lý sát dân hơn, hiểu dân hơn và phục vụ người dân thực chất hơn ạ.
3: Vâng, thưa Văn Hải, tuy nhiên thì thực tế cho thấy là không ít mô hình cơ sở đã khởi đầu rất tích cực, tạo được hiệu ứng tốt nhưng lại khó duy trì lâu dài vì thiếu cơ chế vận hành, thiếu sự theo sát hoặc là dần rơi vào hình thức. Thưa anh Văn Hải, với uống trà nghe dân nói ở Vũ Thư, địa phương đã nhìn nhận những cách thức ấy ra sao để mà mô hình không dừng lại ở phong trào mà thực sự trở thành một cách làm bền vững, gần dân và vì dân hơn ạ?
5: Vâng, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước thì như anh Nguyễn Cường cũng đã thấy là mỗi mô hình, mỗi cách làm đều cần được đo đếm bằng hiệu quả thực tế. Qua theo dõi thì chúng tôi nhận thấy quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền xã Vũ Thư không dừng ở việc nghe dân nói mà hướng tới giải quyết dứt điểm những điều dân kiến nghị. Chẳng hạn như là để tránh tình trạng phản ánh xong rồi để đó thì Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã xây dựng quy trình 5 bước gồm là phân loại tổng hợp, chuyển xử lý, theo dõi, giám sát và phản hồi kết quả những kiến nghị của người dân. Một quy trình nhằm đảm bảo mỗi ý kiến của người dân đều được tiếp nhận, xử lý và trả lời rõ ràng. Và sau đây là cam kết của bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư.
8: Chúng tôi xác định là xuống với dân là xuống với tâm tư tình cảm của người dân, mộc mạc nhất, giản dị nhất để người dân với cán bộ là không có khoảng cách để cái sự chia sẻ dễ hơn. Chúng tôi cũng lên kế hoạch rất rõ để xây dựng và cũng giới hạn là ít nhất một đại biểu. Dù bận việc gì nhưng chúng tôi có lịch rồi thì phải đạt được số buổi nhất định và sau này thì có báo cáo tổng hợp gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và đấy chính là cái chúng tôi đo trách nhiệm của đại biểu bằng những việc làm cụ thể.
5: Vâng, có thể nói là nếu làm được như những cam kết vừa nêu thì chúng tôi cho rằng là đây chắc chắn là tiền đề quan trọng để xã Vũ Thư tiếp tục củng cố niềm tin trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị xã hội tại địa phương. Thưa biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả.
3: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Văn Hải với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trò chuyện bên chén trà, khoảng cách giữa chính quyền với người dân đôi khi không nằm ở địa lý mà nằm ở cách tiếp cận. Khi cán bộ thực sự bước xuống cơ sở, khi đối thoại thay cho mệnh lệnh hành chính, khi nói đi đôi với làm đã trở thành nguyên tắc hành động, thì những vấn đề tồn tại ở cơ sở sẽ được tháo gỡ sớm hơn và niềm tin của nhân dân cũng được bồi đắp bền chặt hơn. Và trong hành trình xây dựng một nền hành chính phục vụ, điều mà người dân cần không chỉ là những chính sách lớn mà còn là cảm giác được lắng nghe từ những điều nhỏ nhất. Và ở Vũ Thư, một chén trà nóng giữa cán bộ với người dân lại có thể mở ra rất nhiều cánh cửa của sự đồng thuận xã hội. Tới đây thì thời lượng của 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của phóng viên Văn Hải. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
9: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bản lĩnh không tuổi của Phái Mạnh.
11: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới. Nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
10: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
11: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
12: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời. Cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
13: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
10: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
12: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
13: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho dương vật của đấng mày râu chúng ta nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi những người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương.
11: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
10: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
11: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
10: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
14: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
15: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thính giả ở đâu, VV1 ở đó.
16: cùng với sóng phát thanh truyền thống kênh thời sự VV1 tại các tần số AM 675 kHz và FM 94, 95, 100 MHz. VV1 đã có mặt trên internet, mobifone, postcard và mạng xã hội.
17: Nghe VOV1 trên internet tại trang web vov1.vn, phát trực tuyến tất cả các chương trình phát thanh của VOV1, phát on demand để quý vị nghe lại hoặc tải về máy tính hay điện thoại di động của mình làm tư liệu. Quý vị có thể đóng góp ý kiến cho VOV1 qua phần bình luận của trang web radio vov1.vov.vn.
16: Nghe VOV1 trên mobifone bằng cách tải ứng dụng VOV Media về điện thoại thông minh của mình. Quý vị có thể nghe, lấy đường link hoặc trao đổi tương tác với các biên tập viên, phóng viên của VOV1.
17: Trên mạng xã hội, hãy vào trang fanpage vov1.vn trên Facebook hoặc YouTube để nghe, xem livestream các chương trình phát thanh, chia sẻ và tương tác với các vị khách mời cùng ekip sản xuất chương trình của VOV1.
16: VOV1 trọn vẹn trên các nền tảng phát thanh truyền thống và truyền thông mới.
18: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
19: Va chạm cao khi di chuyển bằng xe mô tô, xe gắn máy trong tình trạng giao thông đông đúc cộng với ô nhiễm không khí nghiêm trọng khiến cho nhiều gia đình chọn mua ô tô con làm phương tiện di chuyển, vừa đảm bảo an toàn vừa bảo vệ sức khỏe, nhất là đối với trẻ nhỏ.
20: Nhưng dù được đi trên xe ô tô, trẻ nhỏ vẫn sẽ không được đảm bảo an toàn nếu trẻ không được ngồi ghế riêng chuyên dụng và không được thắt dây an toàn.
19: Trẻ cũng sẽ không được đảm bảo an toàn nếu bố mẹ để trẻ ngồi ở hàng ghế trước, ở bậu tì tay hoặc trẻ bị để ở một mình trên xe.
20: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thắt dây an toàn khi đi xe ô tô sẽ giảm nguy cơ bị thương cho người ngồi hàng ghế sau lên đến 75%.
19: Quỹ Phòng chống thương vong châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự đồng hành của hãng ô tô Chevrolet khuyến cáo, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi đi xe ô tô, bạn nên lắp thêm ghế chuyên dụng cho trẻ dưới 12 tuổi hoặc thấp hơn 135cm. Luôn để trẻ ngồi ở hàng ghế sau và thắt dây an toàn cho trẻ, đồng thời không để trẻ ở lại một mình trên xe. Hơn cả một tình yêu, hãy cho trẻ ngồi ghế sau và thắt dây an toàn cho trẻ.

0: Trang báo Thể lệ Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 năm 2025-2026. Về nội dung, các tác phẩm tham dự giải phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc. Về yêu cầu, các loại hình báo chí tham dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Tác phẩm dự giải phải là những tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mỗi tác giả được lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự giải, nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức. Về đối tượng dự giải, tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với nội dung đã nêu đều có thể gửi về dự giải. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 23 tháng 6 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Ban tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể xem, đọc chi tiết thể lệ này trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam, báo Đại đoàn kết, trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình từ lúc này đến 14 giờ hôm nay. 9 giờ bản tin Thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25, dòng chảy kinh tế, ngành ngân hàng đầu tư công nghệ, mở rộng thanh toán xuyên biên giới, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, phát triển giao thông xanh ở Hà Nội cần sự đồng thuận của người dân, 10 giờ bản tin Thời sự, 10 giờ 10 phút dân tộc và phát triển, bình dân học vụ số, tiếp nối di nguyện của Bác trong kỷ nguyên mới, 10 giờ 30 viễn ninh Tổ quốc, những mắt thần giữ bình yên phố núi Sapa, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, giải pháp đảm bảo an toàn lao động thực chất lâu dài không chỉ trong một tháng cao điểm, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, học tập và làm theo Bác cần bằng những hành động cụ thể, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, Bác Hồ với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngọn lửa tư tưởng còn soi sáng đến hôm nay, 13 giờ 45, biển đảo Việt Nam giữ vững niềm tin nơi đầu sóng. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Hôm nay tại các địa phương diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Trung Quốc-Nga hướng tới thúc đẩy quan hệ đối tác sâu rộng hơn trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Putin. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, hôm nay tại các địa phương diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm nhằm tưởng nhớ, khắc họa trọn vẹn cuộc đời sự nghiệp vĩ đại của người và khát vọng vươn lên của đất nước. Vào sáng nay, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Đoàn đã dâng hoa dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kết tinh dạng người của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Cũng trong sáng nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.
1: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối qua tại Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trang trọng công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho khu di tích Kim Liên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố quyết định công nhận khu di tích quốc gia Kim Liên là khu du lịch quốc gia. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt to lớn, tạo tiền đề để địa phương nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn di sản và xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm xứng tầm thời đại. Phát biểu khai mạc, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.
2: Tháng năm về, chiều trái tim của những người con đất Việt lại bồi hồi hướng về Làng Sen, mảnh đất thấm đẫm hồn quê, mộc mạc mà thiêng liêng. Bởi nơi đây đang lưu giữ, nâng niu bao ký ức về người cha già của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.
1: Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng quy mô lớn gồm 3 chương: Sen nở đất quê, Dấu chân thời đại và Hương sắc trường tồn, tái hiện sinh động chân thực cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thuở ấu thơ ở Làng Sen cho đến hành trình bôn ba tìm đường cứu nước. Đêm khai mạc khép lại bằng màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút phục vụ nhân dân và du khách thập phương.
4: Tối qua, Ủy ban dân tỉnh Cao Bằng, Nhà hát kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới, Di sản phối hợp tổ chức công diễn chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chị Đặng Thủy Tiên, người dân phường Núi Chí Cao, tỉnh Cao Bằng cho biết.
5: Tôi thì rất là xúc động cái vở kịch này lần đầu tiên thì được xem ở đây. Cũng ao ước được xem cái vở kịch dưới Nhà hát kịch Hà Nội nhiều lần rồi. Hôm nay là có dịp xem thì phải lên đây ngay lập tức. Tình cảm với Bác Hồ thì là tình cảm thiêng liêng nhất, bày tỏ biết ơn Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước.
1: Tháng năm về, giữa màu xanh núi rừng Việt Bắc, những câu chuyện về Bác Hồ lại được đồng bào Việt Bắc nhắc nhớ nhiều hơn với tình cảm thiêng liêng và gần gũi. Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng trong ký ức của những người từng gặp Bác, hình bóng người vẫn hiện hữu bên mái nhà sàn, dưới gốc đa già và trong từng đổi thay của bản làng hôm nay. Phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc ghi nhận.
6: Những ngày tháng 5, tại mảnh đất ATK Định Hóa Thái Nguyên, rất đông đồng bào và du khách tìm về Phú Đình, Khuôn Tát, Đèo Re. Đó là những địa danh từng gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng kháng chiến. Trong ký ức của đồng bào nơi chiến khu xưa, hình bóng người vẫn hiện hữu bên mái nhà sàn, bên con suối nhỏ và dưới những tán rừng già. Dưới gốc đa Khuôn Tát hàng trăm năm tuổi, người dân xã Phú Đình vẫn thường kể cho con cháu nghe chuyện gần 80 năm trước, nơi đây Bác Hồ từng làm việc, nghỉ ngơi. Với ông Triệu Quý Thành và người dân bản giao nơi đây, hình bóng Bác vẫn còn in đậm trong ký ức.
7: Bác là lãnh đạo, người có cái đất nước này, có được ngày hôm nay là nhờ về Bác. Tất cả có nhà trường, có đường đi lối lại, không ngờ có cái con đường này, có cái nhà trường này, không bao giờ ngờ đến, nhưng mà bây giờ có.
6: Dưới mái nhà sàn, bên bếp lửa ấm, câu chuyện về Bác Hồ vẫn được người già kể lại cho lớp trẻ hôm nay bằng tất cả niềm kính yêu và biết ơn sâu nặng. Nhà văn Nông Viết Toại, lão thành cách mạng, có vinh dự 4 lần được gặp Bác, nhớ lại.
8: Đặc biệt là Bác Hồ thì có cái tâm lý người dân lắm, mà nhất là người dân thiểu số. Cái là con toát ra một cái gì nó gần gũi, nó thân mật. Thì Bác không có lý luận, không có sách vở, nói những cái gì rất là những cái gì gần gũi. Chuyện toan những chuyện là làm ăn, trồng trọt, rồi chăn nuôi, rồi canh gác, rồi sửa đường các thứ là cũng rất bình thường.
6: Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, Việt Bắc hôm nay đã đổi thay nhiều với những con đường mới, trường học mới, cuộc sống người dân ngày một ấm no hơn. Nhưng ở những bản làng từng che chở Bác Hồ năm xưa, tình cảm dành cho người vẫn vẹn nguyên như ngày kháng chiến. Với đồng bào nơi đây, Bác không chỉ là vị lãnh tụ của dân tộc, mà còn là người thân gần gũi, luôn được nhắc nhở bằng sự kính trọng và biết ơn sâu nặng.
4: Chuyển sang các thông tin khác, sáng nay tại xã Ngọc Hồi, Ủy ban dân thành phố Hà Nội và tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất Việt Nam. Phóng viên Hà Nho đang có mặt tại sự kiện đưa tin. Xin mời phóng viên Hà Nho ạ.
9: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dự án trục không gian quốc lộ 1A đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua địa bàn 18 phường xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. điểm đầu tuyến kết nối với đường vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai, điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Rẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Về phía chủ đầu tư thì ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, Vingroup rất vinh dự và tự hào khi được tham gia vào công trình trọng điểm dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, góp phần định hình diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội trong tương lai. Sau khi hoàn thiện mở rộng và chỉnh trang toàn tuyến thì trục không gian quốc lộ 1A đoạn đi qua Hà Nội sẽ góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông đường bộ của Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, điều hòa giao thông hợp lý tại cửa ngõ phía Nam. Đồng thời, việc mở rộng tuyến quốc lộ 1A cũng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, giảm chi phí logistics, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và hình thành các không gian phát triển mới dọc tuyến và tạo động lực phát triển đột phá cho Hà Nội, xứng tầm là một đô thị năng động hiện đại và phát triển bền vững. Vâng, mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
4: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hà Nho với những thông tin vừa rồi.
1: Dự kiến ngày mai, tại bản Món Hà, xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức lễ động thổ dự án thành phần 1 về bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng thuộc dự án tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên, cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Để chuẩn bị cho lễ động thổ và triển khai dự án, Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát mặt bằng, quy hoạch khu tái định cư, hoàn thiện các thủ tục liên quan. Tại xã Mường Lạn, địa phương có tuyến cao tốc đi qua gần 17 km, đến nay đã hoàn thành bàn giao mặt bằng để triển khai điểm tái định cư số 1 tại bản Món Hà, nơi diễn ra lễ động thổ. Ông Nguyễn Quang Lâm, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.
10: Xã Mường Lạn đã kịp thời ban hành kế hoạch để triển khai tuyên truyền, quán triệt, thông báo chủ trương của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh đến nhân dân hiểu được cái ý nghĩa, mục đích của cái tuyến cao tốc Sơn La, Điện Biên và cửa khẩu Tây Trang. Với tinh thần, với phương châm, với quan điểm, cấp ủy phải đi trước, chính quyền vào cuộc, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đồng hành.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô. Đây là dự án điện gió trên biển đầu tiên trên địa bàn tỉnh, đóng vai trò tiên phong trong việc khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo dồi dào của địa phương. Dự án có công suất thiết kế là 50 MW, được triển khai tại khu vực biển gần bờ thuộc đặc khu Cô Tô với tổng vốn đầu tư trên 2.360 tỷ đồng.
1: Trước thông tin phản ánh trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí về hiện tượng sạt lở chân cột điện tại đường dây 500 kV Lào Cai Vĩnh Yên, Ban quản lý dự án Điện 1 đã có thông tin chính thức nhằm làm rõ vụ việc. Ban quản lý dự án Điện 1 đã triệu tập nhà thầu có mặt tại hiện trường tập trung xem xét, đánh giá và thấy rằng phần đất bị sói lở này chỉ là phần đất thừa khi thi công trước đây chưa kịp thu dọn. Các hạng mục công trình như móng cột, dây dẫn và các phụ kiện vẫn đảm bảo ổn định bình thường, đảm bảo vận hành an toàn. Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30 mm, có nơi trên 80 mm. Khu vực Tây Bắc Bộ, Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20 mm, có nơi trên 60 mm. Mưa tập trung về chiều tối và đêm. Riêng thời tiết thủ đô Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 30 đến 33 độ. Đáng lưu ý từ đêm nay đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp diễn có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 150 mm. Từ đêm mai đến ngày 21 tháng 5, những khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết lãnh đạo Trung Quốc và Nga sẽ trao đổi quan điểm về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cũng như thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của chuyến thăm. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định.
11: Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của Tổng thống Putin. Lãnh đạo Trung Quốc và Nga sẽ trao đổi quan điểm về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương, cũng như hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
4: Tổng
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông quyết định hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 5, sau khi các nhà lãnh đạo vùng vịnh đề nghị Washington tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
12: Tổng thống Mỹ cho biết ông đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Kane và quân đội Mỹ không tiến hành các cuộc tấn công lên kế hoạch trong ngày 19 tháng 5. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo quân đội Mỹ vẫn được đặt trong tình trạng sẵn sàng triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn và toàn diện vào Iran trong thời gian rất ngắn nếu không đạt được thỏa thuận mà Washington coi là chấp thuận được. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaghi ngày 18 tháng 5 khẳng định Tehran không bị đe dọa hay khuất phục, song nhấn mạnh tiến trình đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Ông cho biết Iran đã phản hồi đề xuất mới nhất từ phía Mỹ và đã chuyển tới Washington những quan ngại của Tehran liên quan tới các điều kiện của thỏa thuận. Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Iran cho biết Mỹ đã đồng ý tạm hoãn các biện pháp trừng phạt đối với các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran trong thời gian thương lượng diễn ra. Tuy nhiên, cả Washington và Tehran hiện chưa chính thức xác nhận thông tin này.
4: Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 2 năm 2026 diễn ra hôm qua và hôm nay tại Thượng Hải, Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị,

0: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, hội nghị lần này dự kiến có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu đến từ các nước thành viên APEC, ban thư ký và các quan sát viên. Sau hội nghị cấp cao APEC lần thứ hai, hội nghị bộ trưởng thương mại APEC sẽ được tổ chức tại Tô Châu từ ngày 22 đến 23 tháng 5.
1: Hungary và Ukraine nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán về quyền của các dân tộc thiểu số người Hungary ở Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu tích cực trong nỗ lực gia nhập EU của Ukraine. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cho biết các cuộc thảo luận dự kiến bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 và sẽ tạo tiền đề cho việc giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng các vấn đề về quyền của các nhóm thiểu số. Đây chính là vấn đề đang gây xung đột, ảnh hưởng trực tiếp cho những nỗ lực gia nhập EU của Ukraine trong nhiều năm qua, đặc biệt dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Việc khởi động cuộc đàm phán cấp chuyên gia cho thấy Hungary đã sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận về vấn đề này. Trong khi đó, trả lời truyền thông, Ngoại trưởng Ukraine cho biết rất lạc quan về triển vọng gia nhập EU và đang hướng tới việc ký kết một thỏa thuận thành viên với khối này vào năm 2027. Cho đến nay, Hungary cũng đã ngăn cản nước này mở các cuộc đàm phán chính thức, nhưng có hy vọng rằng sự phản đối sẽ được dỡ bỏ vào tháng 6. Tuy nhiên, việc trở thành thành viên chính thức của khối vẫn còn là một viễn cảnh xa vời.
1: Hôm qua, theo giờ địa phương, tàu du lịch MV Hondius liên quan đến vụ bùng phát virus Hanta gây chú ý quốc tế trong những ngày qua đã cập cảng Rotterdam của Hà Lan để tiến hành khử trùng và cách ly các thành viên còn lại trên tàu. Hãng điều hành cho biết hiện còn 27 người trên tàu, gồm 25 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên y tế. Các thành viên còn lại sẽ rời tàu theo từng đợt và được đưa đi cách ly trước khi con tàu được khử trùng, vệ sinh toàn diện.
3: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế hôm nay trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ngành ngân hàng đầu tư công nghệ mở rộng thanh toán xuyên biên giới, đẩy mạnh cho vay trực tuyến, cho vay không tài sản thế chấp, kích hoạt thị trường, khơi sức doanh nghiệp tư nhân. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh toàn cầu hóa tài chính diễn ra ngày càng sâu rộng, thanh toán xuyên biên giới không chỉ là hạ tầng hỗ trợ thương mại và đầu tư quốc tế, mà còn trở thành thước đo năng lực hội nhập, mức độ hiện đại hóa hệ thống tài chính ngân hàng của mỗi quốc gia. Thay vì phải mang theo tiền mặt, du khách Việt Nam nay chỉ cần một chiếc điện thoại cài sẵn ứng dụng ngân hàng là thoải mái quét mã thanh toán từ châu Á sang châu Âu. Cuộc cách mạng thanh toán QR xuyên biên giới không đơn thuần là sự nâng cấp về mặt công nghệ, mà còn là đòn bẩy chiến lược thúc đẩy thương mại, du lịch và kết nối các nền kinh tế số khu vực. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
6: Du lịch quốc tế đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, chỉ tính riêng năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận khoảng 6,7 triệu lượt người xuất cảnh với các mục đích như du lịch, công tác hay học tập, đánh dấu mức tăng trưởng 26,4% so với năm 2024. Sự bùng nổ này kéo theo nhu cầu khổng lồ về các dịch vụ tài chính, đặc biệt là thanh toán ngoại tệ tại các điểm phổ biến ở châu Á như Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Malaysia hay thậm chí là các quốc gia xa xôi tại châu Âu và châu Mỹ. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAT cho biết thanh toán QR xuyên biên giới mang lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế.
7: Hiện giờ thì đối với chiều đi ra nước ngoài thì chúng ta có thể thấy là Thái Lan, Lào, Campuchia thì chúng tôi đã có những cái kết nối hai chiều. Thế còn hướng Trung Quốc thì chúng tôi đang triển khai. Ở đây thì chúng ta đang ưu tiên trước cái câu chuyện là sao để thu hút cái ngoại tệ về. Thế còn với các cái chiều các nước khác thì cũng đều hướng đến việc là phục vụ khách Việt Nam khi sử dụng các cái ứng dụng mobile banking ngân hàng hoặc ứng dụng ví điện tử tại Việt Nam thì đều có thể đi ra nước ngoài để có thể quét mã QR và thanh toán. Cái chuyện câu chuyện này nó không chỉ là câu chuyện hạ tầng mà là câu chuyện là tăng cường và thắt chặt những cái giao lưu về thanh toán bán lẻ và từ đó để thúc đẩy cái việc du lịch cũng như là thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực châu Á.
6: Nắm bắt xu thế tất yếu này, các ngân hàng thương mại đã đầu tư công nghệ, hợp tác với các tổ chức quốc tế, đưa ra dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank hợp tác cùng nền tảng thanh toán Alipay nhằm ra mắt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới dành cho khách hàng cá nhân tại hơn 50 quốc gia trên toàn cầu. Bước đi mang tính chiến lược này giúp Vietcombank trở thành ngân hàng Việt Nam tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán mã QR tại một loạt thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia cùng nhiều quốc gia tại châu Âu và châu Mỹ. Điểm sáng lớn nhất là

0: hàng hoàn toàn không cần chuẩn bị ngoại tệ từ trước, tỷ giá áp dụng sẽ được hiển thị tức thì ngay trước khi người dùng xác nhận giao dịch, mang lại sự minh bạch tuyệt đối. Thêm vào đó, toàn bộ lịch sử chi tiêu cũng được lưu lại tự động trên ứng dụng, giúp việc theo dõi chi tiêu cho cả chuyến đi trở nên dễ dàng. Bà Đoàn Hồng Nhung, Giám đốc khối bán lẻ Ngân hàng Vietcombank, cho biết về định hướng của ngân hàng khi hợp tác thanh toán cùng Alipay.
1: Với việc mở ra cơ hội có thể tiếp đón hơn 1 tỷ du khách Trung Quốc sử dụng ví Alipay, thì chúng tôi tin tưởng rằng là với sự cung cấp dịch vụ này thì sẽ hỗ trợ đồng hành với hàng triệu đơn vị kinh doanh, các cửa hàng, các hộ kinh doanh cũng như là các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể gia tăng được cái lượng người dùng, cái khách hàng đến sử dụng và tăng cái sự cạnh tranh trên nền kinh tế trong thời gian hiện nay.
0: Để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho việc mở rộng thanh toán, ngân hàng mở Open Banking đang trở thành xu hướng ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Công ty công nghệ FPT cũng đang thúc đẩy Open Banking tại Việt Nam và kết nối kinh tế số toàn cầu, nghiên cứu và đề xuất giải pháp công nghệ giúp tháo gỡ bài toán kết nối, liền mạch quy trình giữa hệ thống của ngân hàng. Ông Vũ Anh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Nền tảng và Định danh số, Công ty Hệ thống Thông tin FPT, cho biết.
2: Thì thường là chúng ta hay nhớ những cái yếu tố mà ví dụ như là mật khẩu, thì nhưng bây giờ chúng ta không cần nhớ nữa, chúng ta sẽ dùng khuôn mặt của chính mình. Thì cái việc này nó sẽ mang lại lợi ích rất là nhiều cho người dùng, cho xã hội để phòng chống lừa đảo.
0: Đối với Việt Nam, nhu cầu và cơ hội từ việc cải thiện thanh toán xuyên biên giới cũng rất lớn. Thương mại điện tử xuyên biên giới hiện chiếm khoảng 37% tổng doanh thu thị trường thương mại điện tử Việt Nam, một tỷ trọng tương đối lớn so với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapore. Bên cạnh đó, Việt Nam nằm trong các nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới, khoảng 16 tỷ đô la Mỹ năm 2025. Tuy nhiên, doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam vẫn gặp khó khăn khi thanh toán quốc tế do chi phí cao và thời gian xử lý kéo dài. Do vậy, việc nghiên cứu các giải pháp tăng cường kết nối thanh toán với khu vực và thế giới mang ý nghĩa thực tiễn cấp thiết, giúp đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế số và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, ngoài công cụ giảm lãi suất, các ngân hàng đang đẩy mạnh dịch vụ cho vay trực tuyến 100% qua kênh số. Hình thức này không chỉ giúp người dân doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh và minh bạch hơn, mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Tính đến nay, đã có gần 30 tổ chức tín dụng triển khai như VB Bank triển khai cho vay thấu chi, vay mua xe trực tuyến thông qua hợp tác với Momo, ACB cho vay tiêu dùng trực tuyến, tích hợp xác thực qua căn cước công dân gắn chip, BDV số hóa toàn bộ quy trình cho vay bán lẻ và tổ chức nhờ tích hợp hệ thống khởi tạo tài khoản vay tự động. Khách hàng có thể chủ động đề nghị vay, theo dõi tiến độ và trạng thái xử lý hồ sơ mọi lúc, mọi nơi. Sau khi thẩm định, ngân hàng sẽ quyết định hạn mức vay, lãi suất và thời hạn thanh toán phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Kết quả phê duyệt sẽ được thông báo qua điện thoại, email hoặc là tin nhắn và giải ngân ngay trên tài khoản. Ông Nguyễn Ngọc Phong, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Cao Minh Phát, cho biết.
6: Doanh nghiệp của chúng tôi là một trong những doanh nghiệp thương mại dịch vụ, dòng tiền luân chuyển thường xuyên, nên việc vay trực tuyến đã đem lại cho chúng tôi rất nhiều các tiện ích, cũng như là giảm thiểu được về thời gian giao dịch, cũng như là giảm thiểu được các cái chi phí phục vụ gián tiếp liên quan đến các cái thủ tục pháp lý.
0: Theo quy định hiện hành, các khoản vay dưới 100 triệu đồng không bắt buộc phải chứng minh mục đích sử dụng vốn. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi thông tư 39 năm 2016 về hoạt động cho vay. Trong đó, nâng đề xuất hạn mức các khoản vay không cần chứng minh mục đích sử dụng vốn lên 400 triệu đồng. Một số tổ chức tín dụng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nâng mức giới hạn dư nợ cho vay bằng phương tiện điện tử hoặc không quy định giới hạn để các tổ chức tín dụng căn cứ nguồn lực về công nghệ, xác định giới hạn và tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro phát sinh. Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Số, Ngân hàng Quân đội, cho biết.
7: Dựa trên việc lịch sử giao dịch dòng tiền tại ngân hàng có thể đề xuất và cấp ngay tín dụng tại thời điểm, ngay chính lúc khách hàng cần. Khi cần phải chuyển khoản cho thanh toán cho tiền hàng, ngay lúc đó, tại thời điểm bị thiếu, là ngân hàng có thể đưa ra giải pháp và có thể hỗ trợ khách hàng ngay lập tức.
0: Với định hướng tăng cường cho vay trên nền tảng trực tuyến của Ngân hàng Nhà nước, có thể kỳ vọng rằng loại hình cho vay này sẽ tiếp tục được mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực vay tiêu dùng, cho vay doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đặc biệt là cho vay không tài sản đảm bảo. Xu hướng cho vay trực tuyến không chỉ là cơ hội mà còn là giải pháp mang tính chiến lược của các ngân hàng thương mại để tiếp cận và chiếm lĩnh phân khúc thị trường có quy mô và tiềm năng lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên số.
5: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, sau hơn một năm triển khai nghị quyết 68, khu vực kinh tế tư nhân ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ cải cách thể chế và dòng vốn. Tuy nhiên, từ cơ khí chế tạo đến chế biến xuất khẩu, điều doanh nghiệp cần lúc này không còn chỉ là vốn, mà là thị trường ổn định, chính sách minh bạch và môi trường đầu tư có tính dự báo cho những kế hoạch dài hạn. Phóng viên Nguyễn Quang, cơ quan thường trú Thành phố Hồ Chí Minh có bài phân tích.
8: Hơn 20 năm theo đuổi ngành cơ khí chế tạo, ông Nguyễn Ngô Long, giám đốc công ty cơ khí Nhật Long Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận đã có lúc doanh nghiệp đứng trước lựa chọn rất khó, tiếp tục đầu tư để đi đường dài hay đi chậm để giữ an toàn. Một dây chuyền gia công chính xác trị giá hàng chục tỷ đồng có thể mất nhiều năm mới thu hồi vốn, nhưng từ thép chuyên dụng, vật liệu kỹ thuật, linh kiện, máy công cụ đến phần mềm điều khiển, v.v. phần lớn vẫn phải nhập khẩu. Chỉ cần tỷ giá biến động, chi phí logistics tăng hay nguyên liệu về chậm vài tuần, kế hoạch sản xuất lập tức đảo lộn. Ông Long cho rằng, nhiều khi chưa bước vào cạnh tranh thị trường, thì doanh nghiệp cơ khí trong nước đã thua ngay từ chi phí đầu vào. Bởi khó khăn không phải là nguồn vốn, mà là thiếu hệ sinh thái đủ mạnh, từ công nghiệp vật liệu, nhà cung cấp máy công cụ, đến chuỗi cung ứng và thị trường ổn định để đầu tư dài hạn. Từ thực tế đó, ông cho rằng tinh thần của Nghị quyết 68 không nên chỉ dừng ở hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, mà cần tạo ra môi trường cạnh tranh minh bạch, ổn định và đủ dài hơi. Doanh nghiệp không sợ khó, chỉ sợ đầu tư 10 năm mà chính sách thay đổi sau một nhiệm kỳ, ông Long chia sẻ.
9: Họ nên đứng ở cái vị thế là đại diện của các doanh nhân để có sự tương tác với chính quyền, với xã hội tốt hơn để hỗ trợ cho doanh nhân phát triển được lành mạnh và bền vững hơn hợp với cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
8: Cùng chung nhận định, nhiều doanh nghiệp khác ở Đông Nam Bộ cho rằng khó khăn lớn nhất hiện nay không còn là vốn mà là đầu ra thị trường. Khảo sát mới đây cho thấy 60,2% doanh nghiệp chịu áp lực rất lớn từ việc tìm kiếm khách hàng khi sức mua suy giảm, tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chavi Long An tỉnh Tây Ninh cho rằng doanh nghiệp cần hỗ trợ trước mắt nhưng điều cần hơn vẫn là một môi trường đầu tư ổn định để đủ niềm tin đi đường dài.
10: Chúng tôi thì như những doanh nghiệp khác thôi, cũng phải gồng mình để làm sao cho nó có thể mình tồn tại được. Thì chúng tôi mong muốn làm sao cơ chế chính sách cũng như những cái thủ tục nó sẽ nhanh hơn, cũng như nó gọn hơn để làm sao giúp doanh nghiệp chúng tôi yên tâm trong cái việc trồng, tập trung vào sản xuất, chế biến, cũng như thương mại cái sản phẩm. Có những cái thương hiệu trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay.
8: Sau hơn một năm triển khai nghị quyết 68, theo ông Ngô Quang Phục, Tổng Giám đốc Công ty Việt Mỹ, điều dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy và định hướng chính sách đối với khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết đã tạo khí thế mới, nhiều dự án lớn liên tiếp được khởi động. Tuy nhiên, phía sau những tín hiệu tích cực, khối doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh vẫn còn nhiều trăn trở. Hiện mỗi tháng có khoảng 32.000 doanh nghiệp gia nhập hoặc quay trở lại thị trường, nhưng cũng có hơn 30.000 doanh nghiệp rút lui, cho thấy sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp vẫn rất mong manh. Phần lớn doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ, nội lực hạn chế, dễ tổn thương trước biến động thị trường, chi phí vốn và những thay đổi khó dự báo của môi trường pháp lý. Vì vậy, chỉ khoảng 30% doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng, còn lại chủ yếu chọn giữ nguyên quy mô để quan sát. Theo ông Phục, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và thương mại quốc tế biến động nhanh, điều doanh nghiệp cần không chỉ là cắt giảm thủ tục mà là chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, cùng một môi trường thể chế ổn định, minh bạch để yên tâm đầu tư dài hạn.
11: Có thể là giúp được cho doanh nghiệp ngay thì một số những cái nút thắt hiện tại cũng còn đang trong cái quá trình mà chúng ta còn đang phải tháo gỡ những cái khó khăn cho doanh nghiệp, những cái khó khăn cho người dân. Và tôi nghĩ là chính phủ cũng sẽ quan tâm hơn nhiều nữa đến những cái đối tượng cũng như những cái ngành nghề mà dễ bị tổn thương trong cái thời kỳ mà nó kinh tế nó biến động cũng như là chính trị xã hội của toàn thế giới nó đang biến động.
8: Cùng quan điểm, ông Lương Nguyễn Xuân Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn cho rằng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở vốn. Mặt bằng lãi suất đã giảm, tín dụng đang được khơi thông, nhiều cơ chế ưu đãi đã ban hành, nhưng doanh nghiệp vẫn dè dặt mở rộng đầu tư vì lo ngại biến động thị trường và khả năng dự báo của môi trường đầu tư. Theo ông Vũ, doanh nghiệp hiện cần nhất là một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, có tính dự báo cao để xây dựng kế hoạch dài hạn và tự tin sử dụng dòng vốn đang sẵn có. Khi chính sách được thực thi thông suốt, thủ tục được xử lý nhanh, doanh nghiệp mới thực sự yên tâm bỏ vốn, chủ động ứng phó với những biến động của thị trường và phát triển bền vững hơn. Ông Vũ nêu ý kiến.
12: Các cái hoạt động của doanh nghiệp đó, mặc dù là chúng ta thấy là được thủ tục hành chính, được cải cách, được điều chỉnh liên tục và cũng rất là theo cái hướng có lợi cho doanh nghiệp, nhưng mà bản thân các doanh nghiệp cũng cần một cái sự thay đổi mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa, đơn giản quá những cái thủ tục hơn nữa, rút ngắn được cái thời gian cũng như là cái thủ tục hành chính, thì đây là cái khâu mà chúng ta cũng thấy là doanh nghiệp nói rất nhiều nhưng mà cho đến hiện nay nó vẫn là cái kỳ vọng rất lớn của doanh nghiệp.
8: Nghị quyết 68 đã mở ra kỳ vọng mới cho kinh tế tư nhân, dòng vốn có thể được khơi thông, lãi suất có thể giảm, thủ tục có thể tiếp tục được cắt bớt, nhưng với doanh nghiệp, quyết định đầu tư không nằm ở một vài ưu đãi trước mắt mà ở niềm tin rằng dự án hôm nay sẽ không gặp rủi ro chính sách vào 5 hay 10 năm sau.
5: Thưa quý vị, nội dung kích hoạt thị trường khơi sức doanh nghiệp tư nhân cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
13: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
14: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
15: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
14: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Bản tin pháp luật.
17: Xin chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây.
18: Lai Châu triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia.
17: Triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ ở Lạng Sơn.
18: Quảng Ngãi bắt quả tang đối tượng làm tàng trữ tiền giả.
17: Bây giờ là thông tin chi tiết. Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng, thu giữ gần 10.000 giấy tờ giả các loại. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng trang Facebook Dịch vụ Lộc Phát để quảng cáo làm giả căn cước công dân, giấy phép lái xe, văn bằng chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng một giấy tờ. Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 8 đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Gia Lai, thu nhiều máy móc phôi tài liệu, tem chống giả và dữ liệu điện tử. Đường dây đã tiêu thụ khoảng 1.500 giấy tờ giả, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
18: Hôm qua, Tòa án Phúc thẩm Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 56 bị cáo trong vụ án liên quan công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học TSL và công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatech. Hội đồng xét xử bác kháng cáo tuyên y án 20 năm tù đối với Đoàn Hữu Lượng, chủ tịch hội đồng thành viên công ty TSL về các tội giả mạo trong công tác và đưa hối lộ. Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Hà Linh, vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh, cựu cán bộ văn phòng chính phủ, bị y án 3 năm 6 tháng tù. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2023 đến năm 2025, hai công ty là TSL và Avatech đã phát hành hơn 220.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả nhằm hợp thức hóa hồ sơ công bố sản phẩm, thu hút khách hàng và tăng lợi nhuận.
17: Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ, thu giữ 84 tấn quặng monazit chứa thành phần phóng xạ khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Quận, trú tại phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh về tội vận chuyển trái phép chất phóng xạ.
18: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Sơn Bách, nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban dân thành phố Hải Dương cũ, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, dù không có chức năng thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Bách vẫn đưa thông tin gian dối có thể giúp chuyển đổi đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở, nhận 180 triệu đồng của người dân để chạy thủ tục. Sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện cam kết mà sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân.
17: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can với Trần Văn Hậu, chú xã Phú Túc để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên quan vụ tai nạn xe khách 16 chỗ trên quốc lộ 25. Trước đó, sáng 8 tháng 5, ông Hậu điều khiển xe khách của nhà xe Hùng Phương lưu thông theo hướng xã Phú Túc, phường Pleiku. Khi đến đoạn đường cong tại xã Ua, tài xế không làm chủ tốc độ, khiến xe lao sang lề trái và gặp nạn. Vụ tai nạn làm 3 người tử vong và 3 người bị thương.
18: Đồn biên phòng Sa Huỳnh, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp công an phường Sa Huỳnh vừa bắt quả tang Cao Đình Lâm về hành vi làm tàng trữ tiền giả. Kiểm tra phương tiện của đối tượng trên quốc lộ 1A, lực lượng chức năng phát hiện 424 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng, nhiều tờ tiền in trên giấy A4 chưa cắt rời, cùng máy in màu, máy tính xách tay và dụng cụ phục vụ in tiền giả. Tổng số tiền giả thu giữ hơn 2,7 triệu đồng.
17: Đồn biên phòng Bảo Lâm phối hợp phòng nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa bắt quả tang Đinh Quốc Cường, chú xã Đồng Đăng, về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Tại chốt kiểm soát 01, lực lượng chức năng kiểm tra ô tô do Cường điều khiển, phát hiện trên xe có 4 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp. Cường khai nhận chở nhóm người này đến khu vực Còn Kéo để giao cho Nông Văn Hưng đưa xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với tiền công 2 triệu đồng.
18: Liên quan vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng xảy ra tại số 193 phố Huế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều video hình ảnh ghi lại cảnh hai nhóm nam nữ xô xát tại vỉa hè và lòng đường trước số 193 phố Huế vào khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 3 tháng 5.
17: Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ việc có dấu hiệu sản xuất buôn bán hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp sau khi triệt phá đường dây sản xuất dầu gió giả tại xã Phước Lý. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và công an địa phương kiểm tra chi nhánh một công ty có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện số lượng lớn dầu gió giả nhãn hiệu nổi tiếng. Khám xét 4 địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ hơn 27.500 chai dầu gió thành phẩm cùng nhiều máy móc, tem nhãn, logo, vỏ hộp và hóa chất phục vụ sản xuất hàng giả. Cơ quan điều tra đã tạm giữ giám đốc công ty và nhiều người liên quan để tiếp tục làm rõ vụ việc.
18: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
16: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
19: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Tôi là Thủy Nguyên.
20: Và tôi là Lê Thông. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong 5 phút phát sóng ngày hôm nay với một chủ đề khá bất ngờ nhưng mà vô cùng quan trọng, đó là phòng bệnh viêm phổi trong mùa hè.
19: Và có lẽ khi nhắc tới viêm phổi thì nhiều người thường nghĩ ngay tới mùa đông, mùa lạnh. Tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy rằng viêm phổi vào mùa hè đang ngày càng gia tăng, thậm chí có thể trở nặng nếu như không được phát hiện và điều trị sớm.
20: Đúng như vậy Thủy Nguyên ạ. Gần đây thì chúng ta cũng nhận được rất nhiều phản hồi từ thính giả, trong đó có một trường hợp khá là đáng chú ý. Một nam thanh niên 28 tuổi làm việc trong văn phòng, thể trạng khỏe mạnh, thế nhưng bị viêm phổi nặng giữa mùa hè, phải nhập viện điều trị đến gần 2 tuần.
19: Vâng, điều tra kỹ thì hóa ra là nguyên nhân không quá xa lạ. Đó là thường xuyên ngồi điều hòa nhiệt độ thấp, uống nước đá liên tục, lại cộng thêm với việc làm việc căng thẳng và thức khuya kéo dài, khiến cho sức đề kháng suy giảm. Môi trường khô lạnh từ điều hòa chính là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn, virus tấn công hệ hô hấp.
20: Thưa quý vị, mùa hè nóng bức, nhiều người phụ thuộc vào điều hòa, quạt mát, thế nhưng không để ý đến việc giữ ấm ở vùng ngực, cổ hay là họng, hay uống đồ lạnh quá nhiều. Đó chính là nguyên nhân gây ra các vấn đề về hô hấp, trong đó có viêm phổi, một bệnh lý không thể chủ quan.
19: Và để giúp cho quý vị thính giả hiểu rõ hơn về cách chăm sóc bảo vệ phổi trong mùa hè, cũng như vai trò của thảo dược thiên nhiên như đông trùng hạ thảo trong hỗ trợ phòng và điều trị bệnh hô hấp, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
21: Trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này, và có tác dụng chống viêm rất tốt. Ngoài ra trong đông trùng hạ thảo thì còn có cái hoạt chất polysaccharide, đây là một cái hoạt chất mà nó giúp tái tạo và bảo vệ các cái tế bào đường hô hấp để ngăn ngừa nó bị tổn thương. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn có những hoạt chất như adenosine, đây là tiền chất của ATP, nó giúp cho cung cấp năng lượng để cho các cái hệ thống hô hấp của chúng ta được hoạt động tốt.
20: Cảm ơn bác sĩ Vân Anh về những chia sẻ rất là thiết thực. Như vậy là có thể thấy việc phòng bệnh hô hấp nói chung và viêm phổi vào mùa hè nói riêng không chỉ nằm ở môi trường sống mà còn cần chú ý đến việc nâng cao sức đề kháng ngay từ bên trong.
19: Và viên bổ phế Banica chính là một lựa chọn được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp với các thảo dược như cam thảo, rẻ quạt, lá hen, bách hợp, Banica giúp giảm ho bổ phổi, làm sạch phế quản và tăng cường miễn dịch tự nhiên.
20: Sản phẩm phù hợp với người thường xuyên ho khan, ho có đờm, viêm họng kéo dài, người đang phục hồi sau các bệnh lý đường hô hấp hoặc đơn giản là những ai mong muốn bảo dưỡng cho lá phổi của mình mỗi ngày.
19: Chỉ với 2 viên mỗi ngày thôi, quý vị có thể chủ động phòng tránh nhiều bệnh lý hô hấp, một giải pháp an toàn, lành tính từ thảo dược tự nhiên. Và đặc biệt thì Banica được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.
20: Đừng để viêm phổi hay là các bệnh hô hấp làm gián đoạn mùa hè của các bạn. Hãy bắt đầu từ việc giữ ấm cổ ngực khi ngồi điều hòa, hạn chế uống nước đá, bổ sung dinh dưỡng. Và nếu cần, hãy lựa chọn những sản phẩm thảo dược uy tín như là viên bổ phế Banica để có thể bảo vệ hệ hô hấp một cách toàn diện.
19: Quý vị hãy gọi tới số 0914001080 để được tư vấn về viên bổ phế Banica. Chương mục của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chúc quý vị có một mùa hè an lành và hô hấp khỏe mạnh.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: Ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa áp lực ùn tắc, ô nhiễm và yêu cầu phát triển bền vững, thủ đô Hà Nội đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với những lựa chọn di chuyển văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường. Từ các tuyến metro, xe buýt điện đến thay đổi trong thói quen đi lại của người dân, một diện mạo đô thị mới đang dần hình thành. Đặc biệt, sau tuyên bố của chính phủ tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 về mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không, net zero vào năm 2050, giao thông xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong chiến lược phát triển quốc gia. Những chuyển động hôm nay không chỉ góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí mà còn thể hiện quyết tâm của chính phủ và sự đồng hành của người dân trong hành trình hướng tới một tương lai xanh hơn, bền vững hơn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, cam kết mạnh mẽ của chính phủ tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 về mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không, net zero vào năm 2050 đang tạo ra một làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ. Tại Hà Nội, trung tâm chính trị kinh tế của cả nước, cuộc cách mạng giao thông xanh không còn là tầm nhìn trên giấy mà đang được cụ thể hóa bằng những cơ chế chính sách đột phá hướng tới một đô thị bền vững.
1: Một trong những dấu ấn nổi bật là việc thành phố ban hành kế hoạch số 149 về phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện và năng lượng xanh. Theo lộ trình, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 chuyển đổi 100% xe buýt sử dụng xăng, dầu, diesel sang xe buýt điện hoặc năng lượng sạch. Riêng khu vực nội đô trong phạm vi vành đai 4, việc chuyển đổi sẽ được đẩy nhanh nhằm giảm phát thải và ô nhiễm không khí. Song song với đó, thành phố đang xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phương tiện xanh, phát triển hạ tầng trạm sạc điện, áp dụng vé điện tử liên thông và hệ thống giao thông thông minh trong quản lý vận tải công cộng. Trong lĩnh vực vận tải đô thị, các tuyến đường sắt đô thị cũng đang được xác định là xương sống của giao thông xanh thủ đô. Việc kết nối metro với xe buýt điện, taxi điện và các loại hình di chuyển thông minh đang mở ra mô hình giao thông công cộng đồng bộ, hiện đại hơn cho người dân. Không chỉ tập trung vào giao thông công cộng, Hà Nội còn từng bước xây dựng chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện. Thành phố đang nghiên cứu hỗ trợ tài chính trực tiếp đối với người dân đổi xe máy xăng sang phương tiện xanh tại các vùng phát thải thấp. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng dự kiến triển khai các vùng phát thải thấp, từng bước hạn chế phương tiện gây ô nhiễm tại khu vực trung tâm. Các giải pháp được thực hiện theo lộ trình nhằm giảm tác động đến đời sống người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông công cộng và trạm sạc điện. Những chính sách đang được triển khai cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ và thành phố Hà Nội trong quá trình chuyển đổi xanh lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu lâu dài, ngoài sự đầu tư về cơ sở hạ tầng và cơ chế hỗ trợ, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành của người dân trong việc thay đổi thói quen di chuyển và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, mọi quyết sách vĩ mô của chính phủ hay những gói hỗ trợ của thành phố sẽ chỉ đạt hiệu quả tối ưu khi có sự thấu hiểu và đồng thuận từ xã hội. Thực tế cho thấy, người dân thủ đô đang đón nhận những thay đổi này với tâm thế chủ động. Cuộc cách mạng giao thông bền vững hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050 không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện hữu sinh động qua từng góc nhìn, từng lựa chọn của mỗi công dân.
2: Những năm gần đây, Hà Nội liên tục triển khai các giải pháp phát triển giao thông xanh như mở rộng mạng lưới metro, đưa xe buýt điện vào vận hành, phát triển xe đạp công cộng, xây dựng vùng phát thải thấp và từng bước chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Đằng sau những chính sách ấy là kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Điều đáng ghi nhận là thay vì tâm lý e ngại trước sự thay đổi, nhiều người dân thủ đô đang dần hình thành thói quen di chuyển mới. Không ít người lựa chọn metro để tránh ùn tắc, sử dụng xe buýt điện cho những hành trình hàng ngày.
3: Tôi cho rằng là cái xu thế trong tương lai cũng như là hiện nay, cái tàu điện trên cao hoặc là tàu điện đi ngầm là một cái phương tiện giao thông công cộng có thể nói là ưu việt nhất. Mà đây là do cái tính tiện ích và cái sự phù hợp của cái tàu điện trên cao nó mang lại đối với lại những người sử dụng.
4: Hiệu ích của cái tuyến đường sắt metro này là rất là lớn, giải quyết vấn đề đi lại nhưng nó cũng góp phần tạo nên một nếp sống công nghiệp và tạo ra những cái cảm giác mới, những cái ý thức mới cho người dân khi mà tham gia giao thông.
2: Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi thói quen sử dụng vận tải công cộng, làn sóng lựa chọn xe đạp điện, xe máy điện làm phương tiện di chuyển cá nhân của người dân tại Hà Nội đang ngày một lan tỏa mạnh mẽ. Trên các tuyến phố, những chiếc xe máy điện, ô tô điện xuất hiện ngày càng dày đặc với kiểu dáng hiện đại, không tiếng ồn và không khí thải. Chị Mai Ngọc Ánh sống tại phường Hoàng Mai cho biết, việc chuyển sang sử dụng xe máy điện xuất phát từ chính suy nghĩ về trách nhiệm với môi trường.
0: Tôi rất là ủng hộ việc chính phủ phát triển hạ tầng chạm sạc tại các cái khu dân cư, và tôi nghĩ rằng đây chính là động lực để mà những người dân như tôi yên tâm chuyển đổi sang các cái phương tiện xanh hơn.
2: Sự chuyển biến về nhận thức không chỉ giới hạn ở những cán bộ công chức mà ngay cả những người lao động tự do, những người vốn gắn liền sinh kế với chiếc xe máy truyền thống cũng đang nhìn nhận cuộc chuyển mình này với một niềm kỳ vọng lớn lao. Vừa cẩn thận lau chùi chiếc xe máy điện mới tinh của mình dưới bóng cây bên đường, ông Trần Văn Hùng, tài xế xe ôm, bộc bạch.
5: Tôi thường xuyên đi làm hàng ngày ở trên thành phố Hà Nội thì thấy cái tình trạng không khí rất là ô nhiễm và rất là nhiều khói bụi. Theo cái chủ trương chung của Đảng, Chính phủ và Nhà nước về cái chuyển xanh, việc chuyển sang dùng xe điện thì tôi thấy rất là phù hợp. Hy vọng và mong nhà nước sẽ bố trí sắp xếp được nhiều những cái trạm sạc để cho nó phù hợp với cả các cái xe điện để đảm bảo cho môi trường được tốt và người dân thuận tiện trong việc sạc xe.
2: Ý kiến của ông Hùng cũng chính là mong mỏi của đại bộ phận người lao động. Bên cạnh sự đồng thuận, người dân cũng mong muốn thành phố tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đồng bộ để việc chuyển đổi diễn ra thuận lợi hơn. Nhiều ý kiến cho rằng cần mở rộng thêm các tuyến metro, tăng điểm sạc điện công cộng, kết nối tốt hơn giữa các loại hình giao thông và có chính sách hỗ trợ phù hợp cho người dân khi chuyển đổi phương tiện cá nhân. Hành trình xây dựng một thủ đô xanh chắc chắn sẽ còn nhiều thách thức. Nhưng từ những chuyến metro đông khách, những tuyến xe buýt điện ngày càng quen thuộc đến sự thay đổi trong suy nghĩ của người dân, có thể thấy giao thông xanh ở Hà Nội đang không còn là mục tiêu xa vời, mà đã trở thành một chuyển động rõ nét trong đời sống đô thị hôm nay. Thưa quý vị, nếu sự đồng thuận và thay đổi trong nhận thức của người dân được xem là nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi xanh, thì theo các chuyên gia, để xây dựng một hệ thống giao thông bền vững, Hà Nội cần một lộ trình bài bản, đồng bộ cùng những giải pháp mang tính dài hạn. Bởi giao thông xanh không chỉ là thay đổi phương tiện di chuyển, mà còn là sự chuyển đổi toàn diện về hạ tầng đô thị, cơ chế chính sách và thói quen xã hội.
1: Theo các chuyên gia, mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 mà Việt Nam cam kết tại COP26 là hoàn toàn khả thi nếu Hà Nội tận dụng tốt giai đoạn bản lề hiện nay để thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông, một trong những nguồn phát thải lớn nhất tại đô thị. Ông Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam cho rằng, muốn giảm ô nhiễm và ùn tắc một cách căn cơ, Hà Nội phải ưu tiên phát triển mạnh vận tải công cộng khối lượng lớn như metro và xe buýt nhanh. Theo ông, các đô thị hiện đại trên thế giới đều lấy giao thông công cộng làm xương sống, từ đó mới từng bước hạn chế phương tiện cá nhân.
6: Thành phố Hà Nội đã rất là chú ý trong cái việc là xây dựng các cái hệ thống giao thông công cộng. Chúng ta thấy là các cái tuyến metro mà đấy nội đô đang được đẩy mạnh một cách rất là nhanh. Cái thứ hai là về xe buýt thì chúng ta cũng đã mở rộng hơn các cái tuyến xe buýt. Rồi nữa là chúng ta cũng thấy rằng là trong cái luật thủ đô cũng đã đề ra là cái vùng phát thải thấp. Và hiện nay thì Hà Nội cũng đang xây dựng các đề án với vùng phát thải thấp để làm thế nào để giảm thiểu cái ô nhiễm từ các phương tiện giao thông. Rồi xây dựng những cái tuyến đi xe đạp, thế rồi mở rộng cái hành lang đi bộ. Tuy nhiên thì những cái bước đi, những triển khai cụ thể thì tôi thấy rằng là chúng ta cũng cần phải có cái sự hài hòa đồng bộ hơn. Nếu mà xe buýt, các phương tiện giao thông công cộng mà nó thuận tiện thì người dân ta sẽ bỏ ngay cái phương tiện cá nhân.
1: Rõ ràng điều quan trọng không chỉ là tăng số lượng phương tiện công cộng mà còn phải nâng cao chất lượng dịch vụ. Khi người dân cảm thấy việc đi lại bằng phương tiện công cộng thuận tiện và văn minh hơn sử dụng xe cá nhân, quá trình chuyển đổi xanh mới có thể diễn ra bền vững. Cùng quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thái, Trường khoa Vận tải Kinh tế, Trường Đại học Giao thông Vận tải cho rằng Hà Nội cần nhìn giao thông xanh trong tổng thể phát triển đô thị xanh. Nếu quy hoạch đô thị vẫn còn dàn trải, khoảng cách di chuyển lớn thì áp lực giao thông sẽ tiếp tục gia tăng, bất kể phương tiện sử dụng là xe điện hay xe xăng. Theo ông, mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng là hướng đi cần được Hà Nội thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới. Việc hình thành các khu đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ quanh các tuyến metro sẽ giúp người dân giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống giao thông công cộng.
7: Đường sắt trên cao tôi cho rằng là nó cũng làm cú hích và cũng tạo ra cho người dân một thói quen đi lại mới. Nhưng mà để đảm bảo cái kỳ vọng lớn hơn thì tất cả các tuyến nó phải được đưa vào khai thác. Và thứ hai là giữa các tuyến đấy nó phải có sự kết nối các phương tiện vận tải công cộng để cho người dân người ta di chuyển từ tuyến này sang tuyến khác.
1: Thực tế hiện nay cho thấy, dù lượng hành khách sử dụng metro ngày càng tăng, song việc kết nối giữa các loại hình giao thông công cộng vẫn còn nhiều bất cập. Người dân vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các điểm trung chuyển, thiếu bãi gửi xe hay chưa có hệ thống vé liên thông đồng bộ. Đây được xem là một trong những nút thắt cần sớm tháo gỡ để thay đổi thói quen đi lại của người dân. Bên cạnh hạ tầng, giới chuyên gia cũng cho rằng Hà Nội cần có lộ trình chuyển đổi phù hợp để tạo sự đồng thuận xã hội. Việc chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện điện không thể thực hiện nóng vội mà cần đi kèm các điều kiện về hạ tầng năng lượng, cơ chế hỗ trợ và chính sách phù hợp với đời sống người dân. Ông Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhận định.
8: Mấu chốt của nó là bây giờ các bộ ngành phải xem là khi mà chúng ta chuyển đổi các phương tiện chạy nhiên liệu hóa thạch thành các cái xe máy chạy bằng điện thì khi đó là có liên quan đến những công việc gì, và những công việc đó là những bộ ngành nào là phải thực thi chính và bộ ngành nào có thể là hỗ trợ. Trước hết câu hỏi đặt ra là đối với ngành điện, chúng ta có thể cung cấp được đủ điện để phục vụ cho nhân dân nếu như người ta thay thế các phương tiện chạy xăng bằng phương tiện chạy điện.
1: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực, nhiều chuyên gia cho rằng công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng giao thông xanh và đô thị thông minh. Ông Tạ Đình Thi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong quản lý và vận hành hệ thống giao thông đô thị.
9: Rõ ràng là hiện nay chúng ta cũng đã và đang triển khai cái việc áp dụng các cái công nghệ số rồi những các cái công nghệ tiên tiến trong cái việc tổ chức quản lý cũng như là cái sự tham gia của các cái đối tượng. Đấy, và các bên tham gia thì đều thấy là cái tiện ích của các cái công nghệ. Thì theo tôi đây là một cái xu hướng rất là tốt và nó cũng góp phần vào cái việc thực hiện cái chuyển đổi xanh trong ngành giao thông vận tải.
1: Theo các chuyên gia, một yếu tố quan trọng không kém là thay đổi nhận thức cộng đồng. Giao thông xanh sẽ khó thành công nếu vẫn còn tồn tại tâm lý chuộng phương tiện cá nhân hoặc thiếu ý thức trong sử dụng giao thông công cộng. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, cần đẩy mạnh truyền thông để hình thành văn hóa giao thông xanh trong xã hội. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhìn nhận.
10: Khi chúng ta đẩy nhanh cái tiến độ làm vận tải công cộng, bao gồm cả ô tô buýt, cả metro, rồi cả những phương tiện xe đạp và các cái cơ sở hạ tầng khác gắn liền với các điều kiện để sử dụng xe điện như là các cái nguồn cung cấp này, rồi các cái trạm sạc này, rồi các biện pháp an ninh này, kể cả phương tiện phòng chữa cháy nếu mà xảy ra tình trạng cháy nổ, thì chúng ta bắt đầu mới thực hiện cái giai đoạn liên quan tới xe máy, tới ô tô, và cuối cùng là công tác thông tin tuyên truyền, rồi công tác chuẩn bị những cái điều kiện xử lý khác cũng cần phải được tiến hành một cách nó đồng bộ và nó kỹ càng, tránh trường hợp là cứ vừa chạy vừa xếp hàng trong cái quá trình chuyển đổi.
1: Có thể thấy hành trình chuyển đổi giao thông xanh tại Hà Nội là một quá trình dài hơi và nhiều thách thức. Nhưng từ quyết tâm của chính phủ, sự vào cuộc của chính quyền thành phố đến sự đồng hành của người dân, thủ đô đang từng bước tạo dựng nền tảng cho một mô hình phát triển mới, nơi giao thông không chỉ hiện đại hơn mà còn xanh hơn, sạch hơn và bền vững hơn. Và trong hành trình ấy, mỗi tuyến metro được đưa vào vận hành, mỗi chiếc xe bít điện lăn bánh hay mỗi người dân lựa chọn phương tiện thân thiện môi trường đều đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho Hà Nội, một thủ đô hướng tới tương lai phát triển xanh và đáng sống hơn cho các thế hệ mai sau.
2: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
12: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
13: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện, cụ thể là gì? Tiểu đêm 3-4 lần, tiểu ngày trên 8 lần và cái điển hình là tiểu khó. Bởi vì nó chèn ép vào cho nên bệnh nhân rất khó đi tiểu và nhiều bệnh nhân đi ra toilet mãi không đi được.
12: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
14: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25 thì tự nhiên tiểu nó buốt và nó tức. Rồi tôi đi khám lần thứ hai, nói kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu nhị thì toàn bị bí, tức. Có hôm là phải cố đi được. Cái tiểu ra tiểu xón nó có chuyện bình thường của bệnh tuyến tiền liệt rồi. Tôi bị hết. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút. Nên cho nên là người nó rất bực mình, vết bệnh đội trong người. Tôi thì uống rất nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024 tôi khám một bác sĩ mà ông ở hai van rồi là van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại ở van thứ ba.
12: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
13: Trường hợp như của bác Điện đây vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên để đáp ứng với cái yêu cầu đi tiểu, do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
12: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
13: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những cái biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các cái bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý, mất ngủ tiểu đêm mất ngủ. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho làm sao các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nữa là gì? Nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
12: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Và xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
14: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Cho nên là cái vấn đề tuyến tiền liệt nó cũng có ổn định. Còn tiểu dắt, tiểu xón của tôi bây giờ nó cũng cải thiện tương đối là tốt. Ăn uống tôi, cơm thì tôi ăn rất ngon miệng. Đi chơi xa, tôi ngồi trên ô tô thì không bao giờ buồn đi tiểu. Đặc biệt như thế, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số. Nhưng một bạch từ đây về, gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
12: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
15: Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm Vương Bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, dân ca, ví, dạm, xứ nghệ đã trở thành nguồn cảm hứng, là chất liệu cho các tác phẩm âm nhạc ra đời. Bằng nhiều hình thức, các nhạc sĩ đã khai thác, sáng tạo nên những ca khúc được công chúng yêu thích, góp phần làm giàu thêm kho tàng âm nhạc Việt Nam. Trong mục Âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với mục Âm nhạc Việt qua bài viết Hồn dân ca ví dặm xứ nghệ. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Bác Hồ là người nặng lòng với những ca khúc dân ca khắp mọi miền đất nước, trong đó những làn điệu ví dặm thấm đẫm ân tình quê hương xứ Nghệ. Cũng bởi vậy mà khi viết về Bác, nhiều nhạc sĩ đã rất thành công khi vận dụng một cách tự nhiên chất liệu của dân ca ví dặm trong sáng tác của mình. Trong một âm nhạc địa phương, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện và gặp gỡ với nhạc sĩ Đào Minh Tâm về mảng đề tài này. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin về màn tái hợp của 2PM. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật. Theo kế hoạch, ngày 29 và ngày 30 tháng 5 sẽ diễn ra lễ hội du lịch phường Quy Nhơn Đông lần thứ nhất với chủ đề Quy Nhơn Đông sắc màu biển gọi. Sự kiện mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, hấp dẫn. Điểm nhấn của lễ hội là lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật có chủ đề Quy Nhơn Đông sắc màu biển gọi diễn ra vào lúc 18:30 phút ngày 29 tháng 5 tại Công viên Nhân Lý, Trung tâm Văn hóa Thể thao Nhân Lý. Chương trình gồm các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, giao lưu giữa các câu lạc bộ dân vũ và biểu diễn âm nhạc DJ sôi động. Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách còn được tham quan triển lãm cuộc thi ảnh online Quy Nhơn Đông sắc màu cuộc sống, trải nghiệm các gian hàng OCOP và ẩm thực địa phương ngày 29 và 30 tháng 5. Hòa mình vào chương trình văn hóa nghệ thuật Quy Nhơn Đông sắc màu biển gọi diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Nhân Lý vào tối ngày 30 tháng 5. Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động như là liên hoan diều Quy Nhơn Đông sắc màu diều Việt ngày 29 và 30 tháng 5 tại bãi biển Nhân Hải. Chương trình giao lưu thuyền rồng thị nại thuyền vui ngày 30 tháng 5 tại khu vực bãi biển Lý Hưng, Lý Lương với nhiều hoạt động thể thao như là đua thuyền, kéo co nam nữ, trò chơi dân gian đập ấm, bắt vịt trên cạn. Chương trình sắc màu di sản đêm hội hô hát bài chòi từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 30 tháng 5 tại sân khấu ngoài trời bãi biển khu phố Hải Nam. Đây là sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026, đồng thời góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với không gian văn hóa biển, tăng cường giao lưu kết nối văn hóa giữa các địa phương trong khu vực. Qua đó, giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh về du lịch biển, văn hóa và con người phường Quy Nhơn Đông đến du khách, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai nói chung và địa phương nói riêng. Vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội do Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Hồng Sơn làm trưởng đoàn để trao đổi thống nhất các nội dung chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Kết nối miền cao. Vai trò của miền Trung trong tiến trình hình thành Việt Nam toàn cầu, Hinterland Connection, The Central Region in the Making of Global Vietnam. Đây cũng là một sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Diễn đàn học thuật nhằm đánh giá lại một cách toàn diện vai trò của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt là sự tương tác giữa vùng cao và vùng duyên hải trong lịch sử và tiến trình hội nhập của Việt Nam. Hội thảo sẽ tập trung vào các vấn đề lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh, qua đó cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển của tỉnh. Bên cạnh chương trình hội thảo, đoàn công tác cũng đề xuất tổ chức khảo sát tham quan thực địa tại các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu như di chỉ khảo cổ học Đá Cũ, An Khê, Bảo tàng Quang Trung và một số địa điểm văn hóa nhằm phục vụ nghiên cứu, trao đổi học thuật. Các đại biểu đã tập trung trao đổi về phương án phối hợp tổ chức, nội dung chương trình, công tác chuẩn bị và kinh phí thực hiện hội thảo. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn của hội thảo góp phần nghiên cứu, nhận diện sâu sắc hơn các giá trị lịch sử văn hóa đặc trưng của vùng đất Gia Lai nói riêng và khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung. Bởi hiện tại, Gia Lai sở hữu nền văn hóa phong phú đa dạng với nhiều giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc như hệ thống cụm Tháp Chăm, quần thể di tích nhà Tây Sơn, di chỉ khảo cổ học Đá Cụ An Khê, cùng hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là những giá trị cần tiếp tục được nghiên cứu chuyên sâu hệ thống để góp phần bảo tồn, phát huy hiệu quả, phát triển bền vững. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng các đối tác quốc tế trong công tác nghiên cứu, đào tạo, quảng bá các giá trị di sản văn hóa và con người Gia Lai. Qua đó, góp phần củng cố chiều sâu văn hóa, tạo nền tảng cho định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nói đến dân ca xứ Nghệ là người ta nghĩ ngay đến ví dặm. Từ bao đời nay, người dân xứ Nghệ được lớn lên trong những lời ru của bà, của mẹ với những bài hát đồng dao, những điệu ví câu dặm cứ gắn với cuộc sống mưu sinh và tình yêu quê hương đất nước. Mộc mạc mà ý nhị, dung dị mà mượt mà, lạc quan mà da diết, sôi nổi mà lắng sâu. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với một âm nhạc Việt với bài viết Hồn dân ca ví dặm xứ Nghệ.
1: Từ bao đời nay, trong mỗi giai đoạn, các nhạc sĩ đều tìm đến những giá trị truyền thống và kết hợp với tinh hoa nhân loại để xây dựng cho mình một ngôn ngữ âm nhạc, một phong cách riêng mang hơi thở dân tộc. Ví dặm Nghệ tĩnh với những nét đặc trưng riêng đã đi sâu vào đời sống của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng không chỉ ở xứ Nghệ mà khắp cả nước, là nguồn cảm hứng vô tận để họ sáng tạo nên những tác phẩm bất hủ, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần làm cho âm hưởng của những làn điệu dân ca quê hương vang xa, vang mãi. Dẫn đầu trong thủ pháp vận dụng, thổi hồn ví dặm vào ca khúc phải kể đến nhạc sĩ An Thuyên. Hầu hết các sáng tác của ông đều hướng về quê hương xứ Nghệ với những giai điệu đậm chất dân gian. Bằng những ca từ đậm chất thơ, thấm đượm ca dao, tục ngữ và giàu vần điệu, tiêu biểu như Em chọn lối này, ca dao Em và tôi, Neo đậu bến quê, Hà tĩnh mình thương. Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới cũng là cái tên quen thuộc, được nhiều người biết đến với hàng trăm ca khúc mang âm hưởng dân ca. Ông cũng là một trong những người đầu tiên thể nghiệm thành công sân khấu hóa dân ca xứ Nghệ. Những sáng tác của ông một cách nhẹ nhàng đã đi vào trái tim khán giả và chiếm trọn cảm tình công chúng nhờ chất quê, chất nghệ, chất dân gian và quan trọng là nét văn hóa truyền thống của người dân nơi đây, như câu hát quê hương ân tình xứ Nghệ, câu ví dặm quê mình. Do mang đậm nét âm nhạc truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, nên những ca khúc mang âm hưởng dân ca luôn có sức sống mạnh mẽ và tạo được chỗ đứng trong lòng bạn yêu nhạc. Ngoài những sáng tác tiêu biểu của An Thuyên và Hồ Hữu Thới, còn có hàng trăm ca khúc khác, chủ yếu viết về quê hương xứ Nghệ mà chắc ai cũng biết, như Chào Em Cô Gái Lam Hồng, Ánh Dương, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ, Nguyễn Văn Tý. Đó là những ca khúc vượt thời gian nhờ tác giả thực sự khéo léo trong việc vận dụng những làn điệu dân ca mềm mại, uyển chuyển, kết hợp với những tiết điệu năng động, trẻ trung mới lạ, nhưng người nghe vẫn cảm nhận được sự lôi cuốn của sự dân dã mộc mạc trong cảnh làng quê xứ Nghệ. Có một điều đặc biệt là trong số những bài hát hay nhất viết về Bác Hồ, các ca khúc đều sử dụng chất liệu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Tiêu biểu phải kể đến Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa và Giữa Mặt Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh của nhạc sĩ Trần Hoàng, Trong Cây Lại Nhớ Tới Người của Đỗ Nhuận, Từ Làng Sen của Phạm Tuyên, Người Về Thăm Quê Thuận Yến, Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác của An Thuyên. Ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa, mặc dù được viết theo điệu thức bảy bậc của phương Tây, nhưng nhờ sử dụng lối hát có tính ngâm, tự do, được phát triển từ chất liệu bài ví vườn vải của dân ca xứ Nghệ, làm cho người nghe có cảm giác như đây là lối hát không có tiết nhịp trong dân ca. Chính điều đó đã làm cho ca khúc thêm xúc động và chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Còn ca khúc Giữa Mặt Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh được nhạc sĩ Trần Hoàng viết nhạc từ bài thơ cùng tên của Đỗ Quý Doãn. Chất dân ca thấm đượm tâm hồn hai nghệ sĩ khi nghe bài Giận Mà Thương Nơi Đất Khách Quê Người khiến cho tình cảm sâu nặng đối với quê hương trỗi dậy và cho ra đời những giai điệu khó quên. Giữa Mặt Tư Khoa, tôi nghe câu hò Nghệ Tĩnh, ôi câu hò xứ sở thấm đượm tình quê. Chiều Mặt Tư Khoa, rừng dương như trầm lặng, mà nghe câu dặm rằng hết giận rồi thương. Chất ví dặm được nhạc sĩ khai thác một cách triệt để, kết hợp hài hòa nhuần nhuyễn giữa lời ca và nhạc điệu khiến ca khúc mang một phong vị rất riêng, khá độc đáo, dung dị sâu lắng nhưng vẫn đậm tính nhân văn sâu sắc. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các nhạc sĩ đều lựa chọn dòng nhạc mang âm hưởng dân ca ví dặm để viết về Bác, bởi vì những làn điệu dân ca đã trở thành một phần rất đỗi quen thuộc, ngấm sâu vào trong tâm hồn của người từ thuở ấu thơ cho đến lúc bôn ba tìm đường cứu nước, hay lúc sắp ra đi, người vẫn muốn nghe làn điệu ví dặm nơi quê nhà. Hơn nữa, lúc sinh thời, người thường tâm niệm muốn yêu quê hương tổ quốc mình thì cần phải yêu những khúc hát dân ca. Chính vì lẽ đó mà những ca khúc viết về Bác Hồ mang âm hưởng dân ca luôn là những ca khúc ngọt ngào, đầy xúc cảm và được nhiều người yêu thích hơn cả. Việc sáng tác ca khúc dựa trên làn điệu dân ca, hòa âm phối khí làm mới các tác phẩm truyền thống sẽ mang dân ca ví dặm đến gần hơn với giới trẻ, với bạn bè quốc tế và giúp âm nhạc dân gian xứ Nghệ hòa nhập với thế giới. Các ca khúc hiện đại mang âm hưởng dân ca đã từng và vẫn đang là món ăn tinh thần có giá trị đối với nhiều tầng lớp, đặc biệt là sự đón nhận nhiệt tình của khán giả trẻ. Bởi những ca khúc đó không chỉ truyền tải giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc mà chính là sự pha trộn chất dân gian với yếu tố hiện đại, càng làm cho ca khúc mang màu sắc tươi mới, hòa chung vào dòng chảy âm nhạc thế giới ngày nay.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Giữa mặt Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, nhạc nhạc sĩ Trần Hoàng, thơ tác giả Đỗ Quý Doãn. Các bạn thân mến, trong hàng trăm ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi nhạc sĩ lại có góc nhìn, cách cảm và cách sáng tạo khác nhau. Nhiều nhạc sĩ đã chọn âm hưởng dân gian, những làn điệu dân ca đặc trưng vùng miền đưa vào tác phẩm âm nhạc của mình, trong đó có chất liệu ví dặm xứ Nghệ. Trong mục âm nhạc địa phương, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện và gặp gỡ với nhạc sĩ Đào Minh Tâm về mảng đề tài này.
1: Thưa nhạc sĩ Đào Minh Tâm, duyên cớ nào đã mang ông đến với ca khúc Thăm Làng Sen Quê Bác? Và tại sao ông lại sử dụng chất liệu âm nhạc ví dặm, những câu hò xứ Nghệ cho ca khúc này?
2: Thật ra thì khi mà tôi sáng tác thì nó có cái ba phần. Một phần là cảm xúc, một phần là giai điệu, một phần nữa là ca từ. Tùy theo nơi mình đến, nơi mình sáng tác thì mình sẽ sử dụng chất liệu âm nhạc của cái xứ đó để chi? Để cho nó có một cái gì đó mà nó hòa nhập vào cái ca khúc mình, để người nghe sẽ thấy là dễ chịu.

0: và được truyền cảm hơn. Thăm làng sen quê bác, tôi đã tới làng sen rất là nhiều lần và thăm tới cái nhà của bác. Và những năm thập niên 80 cũng có đến, 90 cũng có đến, 2000 cũng có đến. Mỗi lần đến thì vẫn cảnh cũ, vẫn là tất cả những kỷ vật cũ hết, nhưng mà cảm xúc nó khác nhau. Và những cái mà làm cho tôi ấn tượng nhất là cái sự bình dị, chân thật của cái xứ Nghệ, nhất là trong cái làng sen và cái nhà của bác Hồ. Thì trong đó tôi có những cái ca từ thì tôi có đưa vào đó một số hình ảnh của nhà bác Hồ, như là: về làng sen con về thăm quê bác, nghe trong không gian giọng nói ngày nào, sâu lắng lòng cha xót xa tình nước, đất mẹ nghèo ươm hạt giống Việt Nam, phù sa sông Lam nuôi điệu ví dặm, đất anh hùng sinh người con vĩ đại, rạng rỡ non sông, rạng rỡ Việt Nam. Đó là những, tôi dành tất cả những cái gì đó mà tôi biết, tôi thấy về bác Hồ, hình bác Hồ, để mà nói cái tình cảm của tôi khi mà đến làng sen thăm quê bác.
1: Thưa nhạc sĩ Đào Minh Tâm, hình tượng bác Hồ trong âm nhạc được các thế hệ nhạc sĩ đi trước khai thác rất là nhiều. Vậy với thăm làng sen quê bác, ông sẽ phải có một góc nhìn khác trong tác phẩm của mình, đúng không?
0: Đúng là như thế. Thì khi mà một nhạc sĩ thì ai cũng muốn là bày tỏ cái tình cảm của mình với bác. Tất cả không phải là về cái nhạc sĩ hay là họa sĩ hay là tất cả những người mà làm nghệ thuật, ai cũng muốn là làm gì đó để mà nói lên cái tâm tình của mình đối với bác. Thì đúng là một cái nói viết về bác Hồ thì cũng rất là khó. Khó không phải là một cái đề tài mà nó khó, nhưng mà chính cái chỗ mà người ta đã thành công rất nhiều. Rất nhiều nhạc sĩ đã viết về bác Hồ đã thành công. Và mình viết về bác Hồ thì mình sẽ viết những gì đây? Đó. Cái đó là điều mà quan tâm nhất, là cái phần mà giai điệu. Phải nói đến, phải lấy chất liệu của ví dặm Nghệ An để mà là cái nền giai điệu chính của mình, âm hưởng của người ví dặm. Và khi mà phát triển cái đó thì nó cũng dễ trùng lắm. Tại cái ví dặm thì người này cũng viết ví dặm, người kia cũng viết ví dặm về bác Hồ, rất là nhiều người viết ví dặm mình, nhưng mà mình cũng đã nghe qua rồi, mình chất lọc rồi, mình tìm hiểu rồi, mình tìm cách không phải làm khác người ta, nhưng mà làm sao đó để cho nó là cái riêng của mình đó. Cho nên cái bài mà thăm làng sen quét với cái tâm tình của mình, người nhạc sĩ, thì tôi cũng muốn gửi đến cái tâm tình của mình đối với bác bằng hết cái lòng của mình mà tôi đã tự hào rằng tôi đã viết hết lòng mình

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Thăm Làng Sen Quê Bác, sáng tác của nhạc sĩ Đào Minh Tâm. Các bạn thân mến, nhóm nhạc nam huyền thoại 2PM sẽ chính thức tái hợp với đầy đủ 6 thành viên để tổ chức concept kỷ niệm 15 năm ra mắt tại thị trường Nhật Bản, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình hoạt động quốc tế của nhóm và mang đến niềm vui lớn cho người hâm mộ. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với Một Nhìn Ra Thế Giới với thông tin về màn tái hợp của 2PM.
1: 2PM ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2008 và chính thức tiến quân sang thị trường Nhật Bản vào tháng 5 năm 2011. Ngay từ những bước đầu, nhóm đã tạo nên cơn sốt khi buổi Sokai Debut tại Nhật thu hút khoảng 25.000 khán giả. Chỉ sau 2 năm, 2PM đã chinh phục sân khấu Tokyo Dome với 2 đêm diễn liên tiếp, quy tụ tổng cộng hơn 110.000 khán giả, một thành tích ấn tượng, khẳng định vị thế của nhóm trong làn sóng K-pop toàn cầu. Trước đó, 2PM từng tổ chức concert kỷ niệm năm Tibet tại Hàn Quốc và tái ngộ fan Nhật Bản vào năm 2023 với 2 đêm diễn tại Ariake Arena Tokyo. Lần trở lại này, sau khoảng 3 năm vắng bóng tại Nhật, concert kỷ niệm 15 năm Tibet Nhật Bản được kỳ vọng sẽ mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là lời tri ân dành cho những người hâm mộ đã đồng hành cùng nhóm suốt chặng đường dài. Album đầy đủ gần nhất của 2PM là Must. Dù mỗi người đều bận rộn với các hoạt động solo, 2PM luôn tồn tại trong nhóm. Ở mảng cá nhân, các thành viên 2PM đều gặt hái thành công riêng. Lee Chung Ho khẳng định vị thế diễn viên hàng đầu qua loạt phim ăn khách như là Kinderland, đồng thời duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại Nhật Bản với các tour solo. Tae Seon ghi dấu ấn trong diễn xuất và từng giành giải xuất sắc tại KBS Drama Award 2022. Chun Kai tiếp tục sự nghiệp solo song song với vai trò sáng tác cho nhóm, trong khi Nikon, Woyeon và Chan Sung cũng hoạt động sôi nổi ở âm nhạc, giải trí và các nền tảng cá nhân. Trong bối cảnh nhiều nhóm nhạc thế hệ 2 và 3 như là Big Bang, BTS, Blackpink hay EXO lần lượt trở lại, sự tái hợp của 2PM được xem là một mảnh ghép quan trọng góp phần cho bức tranh K-pop thêm sôi động trong năm 2026 này. Với danh xưng Best Idol, 2PM không chỉ đại diện cho một thời kỳ hoàng kim mà còn biểu tượng của sự bền bỉ và gắn kết. Buổi concert kỷ niệm 15 năm debut Nhật Bản vì thế không chỉ đánh dấu hành trình trưởng thành của 2PM mà còn là khoảnh khắc ý nghĩa dành cho cộng đồng hostess tại Nhật Bản và trên toàn thế giới, những người đã luôn ở bên nhóm từ những ngày đầu cho đến hiện tại.

0: Chương trình âm nhạc và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được khép lại. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy, phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành cai nghiện ma túy, điều nhiều người mong mỏi nhất là có cơ hội làm lại cuộc đời bằng một công việc ổn định và nguồn thu nhập chân chính. Thế nhưng trên thực tế, không ít người sau cai nghiện vẫn gặp nhiều khó khăn khi hòa nhập với cuộc sống. Thiếu nghề nghiệp, thiếu vốn làm ăn, mặc cảm, tự ti là những vấn đề mà những người sau cai nghiện thường đối mặt. Trước thực tế đó, quyết định số 08-2026-QĐ-TTC của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 sẽ mở ra cơ hội cho những người từng lầm lỡ, có điều kiện học nghề, tạo việc làm và ổn định cuộc sống. Chính sách nhân văn này được triển khai như thế nào? Người sau cai nghiện cần điều kiện gì để vay vốn? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây của phóng viên Quốc Bảo.
0: Ma túy không chỉ tàn phá sức khỏe và tương lai của một con người mà còn kéo theo gánh nặng cho cả gia đình và xã hội. Vượt qua được nghiện ngập để trở về với cuộc sống bình thường là bước khởi đầu đáng trân trọng. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Sau cánh cổng trung tâm cai nghiện, nhiều người phải đối mặt với một cuộc chiến khác. Làm sao có việc làm, có thu nhập để tránh nguy cơ quay lại vòng xoáy cũ. Trên thực tế, phần lớn người sau cai nghiện khi về địa phương đều rơi vào tình trạng thiếu nghề nghiệp, không có vốn làm ăn. Bên cạnh đó, có tâm lý mặc cảm khiến họ ngại tiếp xúc, khó hòa nhập cộng đồng. Lâu dần, mất đi động lực và trượt dài. Chính vì vậy, quyết định số 08-2026 của Thủ tướng Chính phủ được đánh giá là một chính sách mang tính nhân văn rõ nét. Đối tượng thụ hưởng là người sau cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc hoặc đã hoàn thành điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế. Đặc biệt, chính sách không chỉ dừng lại ở cá nhân mà các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện cũng thuộc diện được hỗ trợ vốn. Điều này tạo ra động lực để các cơ sở doanh nghiệp mở rộng cửa đón nhận những người từng lầm lỡ, hình thành một hệ sinh thái việc làm bền vững hơn. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, điều quan trọng nhất của chương trình không đơn thuần là nguồn vốn, mà là mục tiêu giúp người sau cai nghiện có sinh kế ổn định để tự tin tái hòa nhập cộng đồng. Ông Nguyễn Triều Quang, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai, phân tích.
3: Lần đầu tiên, người sau cai nghiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách để học nghề, giải quyết việc làm và nhằm mục đích là đảm bảo cuộc sống. Mục tiêu lớn nhất của chính sách đó là giúp cho người sau cai có sinh kế ổn định, có việc làm, có thu nhập, từ đó sẽ giảm nguy cơ tái nghiện. Hiện nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các sở ngành, chính quyền địa phương, cơ quan công an để tuyên truyền tại hai trung tâm cai nghiện của tỉnh, phối hợp rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, hướng dẫn xây dựng phương án vay vốn khả thi, đã tổ chức giải ngân những món vay đầu tiên tại các phòng giao dịch. Đồng thời gắn cái chương trình tín dụng chính sách với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm để chính sách sớm đi vào cuộc sống.
0: Vậy điều kiện để được vay vốn như thế nào? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Theo quy định, để đủ điều kiện vay, người sau cai nghiện còn có tên trong danh sách quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú với thời gian không quá 10 năm. Do công an cấp xã lập và được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận, chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Nếu vay để học nghề, cần bổ sung giấy xác nhận của cơ sở đào tạo nghề. Điểm đáng ghi nhận, đây là tín dụng chính sách, nên thủ tục được thiết kế theo hướng đơn giản, thuận tiện, không cần thế chấp tài sản. Người có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp đến phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội gần nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể. Về mức vay, vay để học nghề sơ cấp dưới 3 tháng thì mức tối đa là 4 triệu đồng mỗi tháng cho một người học. Đối với vay sản xuất kinh doanh tạo việc làm, mức vay tối đa lên đến 200 triệu đồng một người, với lãi suất ưu đãi bằng lãi suất cho vay hộ nghèo. Thời hạn cho vay tối đa lên đến 120 tháng, tức là 10 năm. Tùy thuộc vào chu kỳ sản xuất kinh doanh của từng loại cây trồng, vật nuôi hay dịch vụ mà người vay lựa chọn. Sự linh hoạt này giúp người vay trút bỏ được áp lực trả nợ trong thời gian đầu khi mô hình kinh tế chưa thực sự sinh lời, giúp họ an tâm lao động sản xuất. Ngay sau khi quyết định có hiệu lực, Ngân hàng Chính sách Xã hội tại nhiều địa phương đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và công an cơ sở để rà soát đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền. Bà Trần Thị Hồng Nhung, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Chiprong cho biết.
4: Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng như là công văn hướng dẫn về quy trình thủ tục cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội Chiprong đã kịp thời báo cáo với cấp ủy chính quyền địa phương, tích cực làm việc với công an các xã để mà có cái danh sách đối với những người sau cai nghiện. Thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức kiểm tra, tuyên truyền sâu rộng cái ý nghĩa của chương trình này và cũng vận động các hộ gia đình cũng như là người sau cai nghiện để hiểu rõ về chủ trương ý nghĩa của chương trình, làm sao khi mà triển khai đồng vốn tín dụng chính sách này thì nó phát huy hiệu quả cao nhất.
0: Để chính sách này phát huy hiệu quả, bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ còn cần sự đồng hành của chính quyền, đoàn thể và gia đình người sau cai nghiện. Bởi trên thực tế, nhiều người sau cai nghiện vẫn mang tâm lý mặc cảm, e ngại khi trở về cộng đồng. Vì vậy, sự động viên hỗ trợ từ địa phương có ý nghĩa rất quan trọng để họ tự tin ổn định cuộc sống. Trong đó, các hội đoàn thể tại cơ sở đang trở thành lực lượng đồng hành tích cực trong việc tuyên truyền, hỗ trợ người sau cai nghiện tiếp cận nguồn vốn chính sách. Ông Trần Quang Anh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Gia Bòn, chia sẻ.
5: Đối với vai trò của cựu chiến binh thì tôi phối hợp với ngân hàng chính sách vận động vốn vay và đối tượng tiếp cận cái nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Thì cái đối tượng này thì nó cũng có những cái mặt khó khăn riêng. Thì thứ nhất là cái rào cản tâm lý xã hội đối với người vay thì có tính chất mặc cảm. Thì hội và ngân hàng cũng đã tuyên truyền vận động gia đình và đối tượng thì vượt qua cái mặc cảm của xã hội để tiếp cận cái nguồn vốn, phát triển kinh tế, làm lại cuộc đời.
0: Có thể nói chính sách tín dụng dành cho người sau cai nghiện ma túy không đơn thuần chỉ là hỗ trợ tài chính. Điều quan trọng hơn là giúp họ có thêm niềm tin để lao động chân chính. Có việc làm, có thu nhập và được cộng đồng tạo điều kiện thì khả năng tái hòa nhập sẽ cao hơn, giảm nguy cơ tái nghiện, hạn chế phát sinh các loại tệ nạn xã hội. Với nhiều hộ gia đình, nguồn vốn chính sách là nguồn động viên tinh thần, đầy tính nhân văn của nhà nước đối với những người từng lầm lỡ, đang quyết tâm làm lại cuộc đời. Phấn khởi trước cơ hội này của đứa con trai mình sau khi cai nghiện ma túy trở về, anh Cơ Ba Con ở Làng Tung, xã Gia Bòn, tỉnh Gia Lai, tâm sự.
6: Nguồn vốn đến với mình rất đúng lúc. Hiện tại thì gia đình cũng chuẩn bị trồng thêm 1.000 cây cà phê, rồi lại chăm sóc 700 cây. Mình cũng cảm ơn chính sách của Đảng và nhà nước đã tạo điều kiện cho những người sau khi cai nghiện trở về. Gia đình sẽ cố gắng động viên cho cháu để sẽ không bị tái nghiện trở lại, để chăm lo cuộc sống, để phụ giúp cho bố mẹ, chăm lo cuộc sống gia đình.
0: Hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập, suy cho cùng, cũng chính là đầu tư cho sự bình yên của xã hội. Quyết định số 08/2026 của Thủ tướng Chính phủ là bước đi cụ thể theo hướng đó, một chính sách không bỏ rơi ai, kể cả những người từng vấp ngã. Tuy nhiên, vốn liếng chỉ là điểm tựa. Điều tạo nên sự thay đổi thực sự vẫn là ý chí của chính người sau cai nghiện, cùng sự đồng hành của gia đình và cộng đồng xã hội. Những người vừa hoàn thành cai nghiện hoặc đang chuẩn bị trở về địa phương có thể chủ động liên hệ Ủy ban Nhân dân cấp xã, công an xã hoặc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội gần nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể về điều kiện và thủ tục vay vốn.

0: Cùng với triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả quyết định số 08/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, tạo cơ hội cho những người từng lầm lỡ có điều kiện học nghề, tạo việc làm và ổn định cuộc sống. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành kế hoạch số 168 về việc xây dựng xã phường không ma túy. Phóng sự Để không còn ma túy do phóng viên Song Nguyễn thực hiện sẽ đề cập tác hại công tác cai nghiện và chương trình hành động phấn đấu đến năm 2030. Tỉnh Gia Lai đạt mục tiêu tỉnh không ma túy. Chúng ta cùng nghe.
1: Theo Tổ chức Liên Hợp Quốc, ma túy là các chất có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp. Khi xâm nhập vào cơ thể sẽ làm thay đổi trạng thái tâm sinh lý của người sử dụng. Ma túy được đưa vào cơ thể qua các đường hút, hít, nhai, nuốt, tiêm chích, gây ra trạng thái nhiễm độc, lú lẫn tâm trí, phản ứng loạn thần, tổn thương lên hệ thống thần kinh trung ương, gây nên những trạng thái tâm lý không ổn định, làm mất đi một số chức năng cơ bản vốn có của cơ thể, tạo thành những ảo giác, cảm giác mới lạ hoặc làm giảm cơn đau. Nếu sử dụng lâu, sẽ gây ra sự lệ thuộc hay còn gọi là nghiện, khi ngừng hay không sử dụng tiếp. Người nghiện sẽ bị các rối loạn hay còn gọi là hội chứng cai thuốc gây cơn vật vã dữ dội như tiêu chảy, nôn, đau mỏi, nhức cơ xương, cảm giác khó chịu, tim đập hỗn loạn, không ăn, mất ngủ, sụt cân nhanh chóng, làm cho người nghiện đau đớn, khổ sở, không chịu được, buộc phải tiếp tục sử dụng ma túy. Có thể nói ma túy làm hủy hoại sức khỏe, làm mất khả năng lao động, học tập, làm cho thần kinh người nghiện bị tổn hại. Trường hợp sử dụng ma túy quá liều có thể bị chết đột ngột. Anh Quy, học viên cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Em cảm thấy may mắn là vì là khi vào đây là được các cán bộ chỉ dạy, hướng dẫn thì em nhìn thấy là cái tác hại rất chi là lớn của ma túy, tác hại lên bản thân em, có thể là đến gia đình và đến xã hội. Và thật sự em cảm thấy may mắn được vào đây, nếu không vào đây sớm thì em không được biết đến những cái tác hại đấy. Thì có thể em ở ngoài đời thì em sẽ đánh mất bản thân mình.
1: Hàng năm, nhà nước phải chi phí hàng nghìn tỷ đồng cho việc xóa bỏ cây thuốc viện, cho công tác cai nghiện ma túy, công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Ma túy cũng làm suy giảm lực lượng lao động của gia đình và xã hội, cả về số lượng và chất lượng. Ma túy là nguyên nhân làm nảy sinh, gia tăng tình hình tội phạm trong nước, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, trộm, cướp, buôn bán ma túy. Là nguyên nhân điều kiện nảy sinh, phát triển các tệ nạn xã hội khác, mại dâm, cờ bạc. Tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai, thời gian qua đơn vị đã mở các lớp học nghề cho các học viên đang cai nghiện, nhằm giúp người cai nghiện ma túy được trang bị kiến thức nghề nghiệp, nắm vững kỹ năng lao động để có thể tìm kiếm việc làm ngay sau khi tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời thay đổi cách nhìn, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử từ xã hội, xây dựng hình ảnh người sau cai nghiện ma túy có nghề, có ích, sống tích cực. Trung tá Trần Đình Hùng, phó trưởng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai, nói.
3: Việc quan trọng nhất của cơ sở là phải giáo dục chính trị tư tưởng từng học viên để mỗi học viên tự nhận thấy rõ của cái bản thân mình và phải tự động cai nghiện và quyết tâm cai nghiện. Đó mới là cái điều thành công. Ngoài cái việc mà học tập chính trị tư tưởng rồi tác hại của ma túy thì cũng phải giáo dục cho học viên biết lao động. Nếu không có lao động, không nhận thức được cái giá trị lao động để làm ra của cải vật chất thì sau này về lại cũng là một trong những cái khó khăn để mà tái hòa nhập cộng đồng. Hiện nay chúng tôi cũng đã từng bước để đào tạo cho học viên một số ngành nghề cơ bản để sau này ra học viên có thể làm được một số cái việc phổ thông. Ví dụ như là học viên ở trong này thì có thể là trồng trọt, trồng cây thì cũng đã dạy cho các học viên cách là phải trồng cây như thế nào, rồi tăng gia sản xuất ra sao. Rồi một số học viên thì bây giờ biết một số cái nghề như hàn xì, hay cửa sắt thì cứ cho học viên trước mắt là cho học viên đi trước, đào tạo học viên đi sau, rồi có cán bộ kèm cặp để tạo cho học viên ra có một cái nghề ổn định.
1: Theo đánh giá, mặc dù công tác phòng chống ma túy thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, song tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, trẻ hóa đối tượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trước thực tế đó, kế hoạch 168 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ký ban hành đặt mục tiêu tổ chức triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp nhằm kiểm soát hiệu quả tình hình ma túy, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, an toàn. Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, 100% xã phường trên địa bàn tỉnh không có ma túy, không phát sinh điểm phức tạp về ma túy, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện. Kế hoạch đề ra lộ trình cụ thể, phấn đấu đến hết năm 2026 xây dựng 68 xã phường không ma túy, năm 2027 đạt 105 xã phường, năm 2028 đạt 124 xã phường, đến năm 2029 hoàn thành 100% xã phường không ma túy và duy trì bền vững trong năm 2030. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng chống ma túy, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân với phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi khu dân cư là một tuyến đầu không ma túy. Chú trọng các nhóm có nguy cơ cao, thanh thiếu niên, học sinh sinh viên và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh cũng tập trung triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy, xây dựng nhân rộng các mô hình, khu dân cư không ma túy, trường học không ma túy, tăng cường quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời chú trọng quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai, gắn công tác cai nghiện với hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm nhằm hạn chế tái nghiện. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, triệt xóa các đường dây ổ nhóm, điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để bị lợi dụng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức triển khai kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch 168, định kỳ đánh giá kết quả, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc.
0: 15 phút thời lượng của chuyên mục Phát thanh, Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tại đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn, Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy cùng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Chuyển đổi số không còn là một khái niệm hay một khẩu hiệu mà đang hiện hữu qua những con số biết nói. Không chỉ là kết quả số hóa hồ sơ mà còn là những quy trình không giấy tờ đang được tích cực thực hiện tại các địa phương trong tỉnh. Mô hình gia đình số đầu tiên ở xã Chư Pả.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số không còn là một khái niệm hay một khẩu hiệu. Tại tỉnh Gia Lai, cuộc cách mạng này đang hiện hữu qua những con số biết nói. Đó là những tỷ lệ phần trăm trong số hóa hồ sơ, là những quy trình không giấy tờ đang dần trở thành tiêu chuẩn tại các địa phương. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt công nghệ mà còn là một bước thay đổi quan trọng trong tư duy quản lý hành chính công. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hiện nay tại một số trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai, không gian làm việc trở nên hiện đại, trật tự và đang dần vắng bóng những tệp hồ sơ giấy hay cảnh người dân phải xếp hàng chờ đợi. Thay vào đó, dòng chảy của những dữ liệu số vận hành âm thầm nhưng rất hiệu quả. Một điều dễ nhận thấy tại địa phương như xã Tuy Phước Bắc, phường An Nhân hay phường Hoài Nhân chính là sự đồng bộ trong việc đạt được tỷ lệ số hóa cao. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tuy Phước Bắc, con số khoảng 99,94% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến đã minh chứng cho câu chuyện này. Cụ thể, trong hơn 5.463 hồ sơ tiếp nhận, chỉ có 3 hồ sơ phải xử lý trực tiếp. Quan trọng hơn, việc số hóa thành phần hồ sơ và cấp kết quả điện tử để lưu kho số theo quy định đã đạt tỷ lệ 100%. Điều này đồng nghĩa với việc mọi giao dịch của người dân giờ đây đã được định danh và lưu trữ trên môi trường mạng. Anh Đỗ Ngọc Thân, một người dân ở xã Tuy Phước Bắc cho biết.
2: Tôi đến trung tâm hành chính công Tuy Phước Bắc là được lần thứ 3. Chung là từ khi mà sáp nhập mà đơn vị hành chính xã mới thì tôi đến đây thì cũng được đội ngũ cán bộ hướng dẫn và tạo điều kiện hai các mẫu văn bản cũng là nhanh gọn, thời gian tiếp nhận hồ sơ cũng như tra kết quả là đúng theo cái quy hoạch. Địa phương hai cấp sau khi sáp nhập thì cơ bản thì hoạt động tốt, đảm bảo và cái nhu cầu cũng như của người dân.
1: Không chỉ riêng xã Tuy Phước Bắc tại phường An Nhân, kể từ khi đi vào hoạt động ổn định, đơn vị này đã tiếp nhận và giải quyết hàng ngàn hồ sơ thủ tục hành chính. Đáng chú ý, 100% hồ sơ đầu vào đều được số hóa và 100% kết quả đầu ra được trả dưới dạng điện tử cho người dân. Sự minh bạch này không chỉ giúp cán bộ dễ dàng quản lý mà còn giúp người dân tiết kiệm tối đa thời gian và công sức. Anh Huỳnh Tống Việt, một người dân ở phường An Nhân chia sẻ.
3: Nói chung là làm này ok, nhiệt tình. Được. Thủ tục thì nhanh nha, điều mấy cô nhiệt tình còn phần nhanh hay không là do các bộ phận khác nữa thôi. Đúng hẹn. Ở đây giờ là nó hiệu quả hơn chứ, hợp lý cho dân, nói chung là tiện, rất là tiện chứ khỏi đi qua hai ba lần nó mới công.
1: Sự đồng bộ này còn được thể hiện rõ nét qua bảng chỉ số phục vụ người dân tại phường Hoài Nhân. Theo số liệu thống kê trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp phường Hoài Nhân đạt 97,9 trên 100 điểm, xếp thứ 2 toàn tỉnh. Địa phương này đã đạt điểm tuyệt đối 8 trên 18 ở các tiêu chí như công khai minh bạch và mức độ hài lòng của người dân. Đặc biệt, tỷ lệ cấp kết quả điện tử và số hóa thành phần hồ sơ tại đây cũng đạt tỷ lệ 100%. Bà Trần Thị Thảo, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hoài Nhân cho biết, để có được kết quả này, hệ thống hạ tầng đã được đầu tư bài bản với trái tim số, điều phối dữ liệu từ tỉnh đến cơ sở, cùng các trang thiết bị hiện đại như kiosk gọi số, máy quét và hệ thống đánh giá mức độ hài lòng trực tuyến.
4: Đối với trung tâm thì lãnh đạo rất là quan tâm đầy sự đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy tính, máy scan, máy đánh giá hài lòng và kiosk gọi số để mà đảm bảo người dân đến phục vụ theo thứ tự và đảm bảo theo cái quy định. Theo đó thì các cái bảng nhận diện về niêm yết công khai theo cái quy định về cái bộ phận nhận diện một cửa theo quy định.
1: Cuộc cách mạng không giấy tờ từ các địa phương cũng luôn cần đến những nhịp cầu kết nối. Đó là hình ảnh các đoàn viên thanh niên trực chiến tại các trung tâm để cầm tay chỉ việc, hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công. Đó là những tổ công nghệ số cộng đồng với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ những người cao tuổi, những đối tượng yếu thế không thạo công nghệ. Tại phường An Nhân, cán bộ còn mang máy móc đến tận nhà dân hay đến tận giường bệnh để giải quyết thủ tục bảo hiểm cho người già yếu, đơn chiếc và xử lý thành công hàng ngàn hồ sơ ngay tại cơ sở. Ông Lê Quang Danh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường An Nhân cho biết.
5: Thì đối với những người yếu thế trên địa bàn phường, như già yếu, neo đơn, không đi đến trung tâm được, thì Trung tâm Hành chính công của phường phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên cũng như là tổ công nghệ số cộng đồng để mà đến tặng nhà hỗ trợ cho bà con, giải quyết các thủ tục hành chính. Còn đối với những người đi được đến trung tâm mà khó khăn trong cái việc nộp hồ sơ trực tuyến cũng như là thanh toán trực tuyến, thì trung tâm cũng bố trí cái đội ngũ cán bộ công nhân công chức của trung tâm cũng như là lực lượng đoàn viên thanh niên để mà hỗ trợ bà con là nộp hồ sơ trực tuyến cũng như là thanh toán trực tuyến trong cái thời gian đến giải quyết tại trung tâm.
1: Thưa quý vị và các bạn, động lực cho những thay đổi về cuộc cách mạng không giấy tờ từ các địa phương còn đến từ hành lang pháp lý chặt chẽ. Luật chuyển đổi số có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026, quy định rõ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình sẽ trở thành mặc định và cán bộ không được phép yêu cầu dân nộp thêm những giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Chuyển đổi số ở đây không chỉ là quá trình thay đổi tổng thể cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số, mà còn là sự thay đổi trong tư duy quản trị, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Khi những dòng dữ liệu chảy liên tục và thông suốt, đó cũng là lúc khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân được xóa nhòa, hướng tới một nền hành chính minh bạch, hiện đại và nhân văn.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời triển khai sâu rộng phong trào bình dân học bổ số đến với người dân ở các thôn làng, xã Chư Bả vừa tổ chức ra mắt mô hình gia đình số tại thôn 4 Phú Hòa. Đây là mô hình điểm trên địa bàn, thu hút 50 thành viên tại các hộ gia đình trên địa bàn tham gia. Từ mô hình điểm này cũng là cơ sở để xã Chư Bả nhân rộng mô hình ở tất cả 17 thôn làng trong thời gian tới. Đề cập rõ hơn câu chuyện này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau của phóng viên Thiên Thanh.
1: Khi được địa phương tuyên truyền vận động, chị Vũ Thị Hoài ở thôn 4 Phú Hòa, xã Chư Bả đã hăng hái tham gia vào mô hình gia đình số của thôn. Ngay Ủy ban Nhân dân xã tổ chức ra mắt mô hình, chị và nhiều hộ dân trong thôn đã háo hức có mặt tại hội trường của thôn từ sớm để dự lễ ra mắt và học hỏi các dịch vụ số thiết yếu. Bên cạnh được nhân viên nhà mạng hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao, di động, chị và nhiều người dân đã được đoàn viên thanh niên hướng dẫn sử dụng nhiều nền tảng kỹ năng số thiết yếu như các tiện ích ứng dụng trên VNEID, Zalo, giao dịch hồ sơ trên cổng dịch vụ công, thanh toán trực tuyến, cách bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả. Chị Hoài phấn khởi cho biết, nhờ được đoàn viên thanh niên cầm tay chỉ việc hướng dẫn tận tình cách đăng nhập, sử dụng các nền tảng số thiết yếu trên điện thoại thông minh, chị và nhiều người dân đã biết cách sử dụng các tiện ích số cơ bản để phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày.
2: Tôi cũng nhận thấy rằng là xã hội ngày càng phát triển và bản thân mình cần phải học hỏi để nắm bắt được với cái xã hội 4.0. Tôi đã được các bạn tư vấn và giúp đỡ về cái vào Vietnamnet để tra cứu và vào cái ứng dụng đó để làm được những cái giấy tờ cần thiết cho bản thân mình. Và những cái cần thiết nhất là tiền trong tài khoản, là bữa nay thì cái đấy là dùng, cái là rất là thiết thực và cần thiết cho mỗi một cá nhân. Khi mình ra ngoài thì mình không cần phải cầm tiền mặt nhiều trong cơ thể, vì tiền mặt thì sẽ nhiều khi rơi hoặc nó mất đi. Bây giờ thì cái công nghệ hiện đại thì mình chỉ cần một cái điện thoại thôi, mình ra đường là mình có thể đi đâu cũng được.
1: Mô hình gia đình số tại thôn 4 Phú Hòa hiện thu hút 50 thành viên thuộc nhiều lứa tuổi ở các gia đình tham gia. Để phát huy hiệu quả mô hình này và ngày càng lan tỏa những kiến thức, kỹ năng số cho các thành viên trong mô hình nói riêng và cộng đồng dân cư nói chung, định kỳ hàng tháng thôn sẽ tổ chức sinh hoạt, qua đó sẽ giúp người dân có dịp học hỏi, chia sẻ, lan tỏa những kỹ năng số cho nhau. Từ người này hướng dẫn cho người kia sẽ giúp người dân dễ dàng nắm bắt để sử dụng trong cuộc sống sinh hoạt của bản thân và gia đình. Ông Vũ Hồng Danh, Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng thôn 4 Phú Hòa, xã Chư Bả cho biết.
3: Sau khi mà ra mắt được cái tổ gia đình số này thì cán bộ và nhân dân trong thôn cũng sẽ có những kế hoạch chương trình cụ thể. Ví dụ như là hàng tháng là sẽ tổ chức vào cái ngày 20 và kết hợp với lại đoàn thanh niên cũng như là các thành viên trong tổ công nghệ số của xã cũng như của thôn để duy trì cái lớp học này. Và cũng mỗi một buổi tối như thế thì cũng sẽ mời một thành viên trong một gia đình. Khi mà thành viên gia đình đó mà đã nắm được rồi, sang những tháng sau thì sẽ lại tiếp tục triển khai cho những thành viên khác.
1: Từ cách thức thành lập và hoạt động của mô hình gia đình số ở thôn 4 Phú Hòa cũng là cơ sở để các thôn làng trên địa bàn xã Chư Bả có dịp học hỏi kinh nghiệm để triển khai tại địa phương trong thời gian tới, qua đó lan tỏa mô hình gia đình số và phong trào bình dân học bổ số trong cộng đồng dân cư, giúp người dân có cơ hội học tập, nâng cao các kỹ năng số cơ bản để có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bà Dương Thị Nga, Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng thôn 2 Hòa Phú, xã Chư Bả chia sẻ.
4: Tôi thấy rất là vui và có nhiều cái ứng dụng rất là thiết thực là cần để phục vụ cái công nghệ số của mình. Hôm nay là học được cái kỹ năng số là không dùng tiền mặt, mình đi chợ mình chỉ cần một cái điện thoại thông minh là mình sẽ chuyển mua sắm được, không cần cầm theo ví. Thì tôi thấy cái việc này cũng rất là tiện lợi trong cái cuộc sống gia đình cũng như là mình giao dịch tất cả những cái việc gì mình cũng không có cần cầm tiền mặt. Và cái này là tôi cũng sẽ chuyển tải cho người dân ở tại thôn tôi. Ở tại thôn cũng có cái công nghệ số và để hướng dẫn cho bà con. Và tôi thấy việc làm này có rất là thiết thực. Tôi cũng học được cái Easyline. Cái phần này tôi cũng đã cài đặt được rồi. Và cũng sẽ theo dõi và cũng về hướng dẫn cho bà con mình sử dụng để lần lần mà nâng cao cái công nghệ số của mình. Mình không có cần văn bản giấy tờ là rất là tiện lợi, là mình ở nhà mình cũng có thể theo dõi và mình nộp được, không có cần mà đi lại nhiều lần lên xã với mấy cái quãng đường nó rất là xa.
1: Cho biết về kế hoạch phát triển mô hình gia đình số tại thôn, ông Nguyễn Văn Sơn, bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng thôn 4 Hòa Phú, xã Chư Bả cho hay.
5: Hiện nay thôn chúng tôi là một những thôn đông dân nhất trong toàn xã, 419 hộ. Hiện nay chi bộ chúng tôi như vậy là được 10 đảng viên, thì chúng tôi sẽ có phân công là từng đảng viên theo dõi giúp đỡ cho từng nhóm hộ gia đình, khoảng từ 8 đến 10 hộ gia đình, để từ đó như vậy bà con trực tiếp tiếp cận với cái công nghệ số của từng gia đình mình và từng đảng viên, và có trách nhiệm giúp cho bà con trong vấn đề thiết thực từ cái việc thao tác và sử dụng giá trị của nó.
1: Với mục tiêu mỗi hộ gia đình có ít nhất một thành viên sử dụng thành thạo các kỹ năng số để trực tiếp hướng dẫn chia sẻ cho các thành viên trong gia đình. Trong thời gian tới, xã Chư Bả sẽ nhân rộng mô hình gia đình số tại các thôn làng khác nhằm giúp mọi người dân có thể sử dụng những kỹ năng số thiết yếu, qua đó thụ hưởng những tiện ích mà công nghệ số đem lại, góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, công dân số và xã hội số trên địa bàn. Bà Trần Thị Thúy, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân xã Chư Bả nói.
6: Với mong muốn là mỗi hộ gia đình có một thành viên có cái kỹ năng, có cái thao tác về cái sử dụng các cái dịch vụ thiết yếu về số trên môi trường mạng. Phòng văn hóa là tham mưu cho ủy ban ra mắt cái mô hình tại thôn tư với cái số lượng là 50 hộ gia đình. Sắp tới đây phòng văn hóa cũng sẽ tham mưu cho ủy ban xã triển khai tại 17 thôn làng, với mong muốn là từng hộ gia đình, từng thành viên trong mỗi hộ gia đình có cái kỹ năng ứng dụng các cái dịch vụ thiết yếu, đặc biệt là như là dịch vụ công VNID trên cái điện thoại thông minh. Trong thời gian tới là cũng hy vọng là với sự phối hợp của đoàn thanh niên, tổ công nghệ số và bí thư thôn trưởng của các thôn làng triển khai cái mô hình này để triển khai đồng loạt trên 17 thôn làng của xã Chư Bả.
1: Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số, mô hình gia đình số ngày càng được nhân rộng, lan tỏa tại các thôn làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Khi một thành viên trong gia đình sử dụng thành thạo các kỹ năng số, không chỉ là hạt nhân để thực hiện các dịch vụ số mà còn hướng dẫn lan tỏa những kỹ năng số cho các thành viên khác trong gia đình. Ngoài ra, có thể ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong chi tiêu sinh hoạt, thậm chí là kinh doanh trực tuyến, livestream bán nông sản, sản phẩm địa phương, tham gia sàn thương mại điện tử, đồng thời biết cách để phòng tránh, bảo vệ trẻ em và gia đình khỏi các rủi ro trên không gian mạng. Chính vì vậy, trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, mô hình gia đình số là một tế bào của xã hội số, nơi các thành viên ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng trực tuyến để tối ưu hóa việc giải quyết thủ tục hành chính, quản lý tài chính, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trương Minh Tấn ở phường Hòa Nhân Đông và bà Đinh Thị Nguyệt ở xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 161 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trương Minh Tấn ở phường Hòa Nhân Đông hỏi, việc lập thẩm định phê duyệt quy hoạch khu vực cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 13 Nghị định số 69 năm 2021 của Chính phủ về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, trong đó quy định việc lập thẩm định phê duyệt quy hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư như sau. Việc lập thẩm định phê duyệt quy hoạch khu vực cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng. Trong quá trình lập quy hoạch, ngoài việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cá nhân có liên quan theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có thể lấy thêm ý kiến của nhà đầu tư có nhu cầu tham gia thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tế. Sau khi phê duyệt quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền phải công bố công khai các thông tin về quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch và niêm yết tại khu dân cư, nơi có dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư biết thực hiện. Trường hợp khu vực thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, khu chung cư có quy mô diện tích đất nhỏ hơn 2 hectare, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền không phải lập quy hoạch chi tiết mà thực hiện lập phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình theo trình tự, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết. Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định của pháp luật xây dựng và pháp luật khác có liên quan. Khi lập phê duyệt quy hoạch khu vực nhà có chung cư, khu chung cư thuộc diện cải tạo xây dựng lại, thì tùy theo tình hình cụ thể của địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải có giải pháp quy hoạch cho cả khu chung cư, nhà chung cư hoặc giải pháp quy gom một số nhà chung cư trên cùng phạm vi địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện để làm cơ sở xác định việc thực hiện một hoặc nhiều dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị. Việc quy gom các nhà chung cư quy định tại khoản này chỉ áp dụng trong trường hợp địa điểm có nhà chung cư thuộc diện quy gom không xây dựng lại nhà ở mà xây dựng các công trình kinh doanh dịch vụ thương mại công cộng. Trường hợp có đề xuất điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt thì thực hiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng. Bà Đinh Thị Nguyệt ở xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai hỏi pháp luật quy định như thế nào việc ủy quyền và thực hiện khiếu nại và việc ủy quyền này có phải công chứng chứng thực không? Trả lời khoản 134 điều 5 Nghị định số 124 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật khiếu nại quy định đại diện thực hiện việc khiếu nại như sau. Người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc ủy quyền cho người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại. Việc xác định người đại diện được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự. Việc ủy quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này phải bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng. Người ủy quyền được ủy quyền khiếu nại cho một người hoặc nhiều người về các nội dung ủy quyền khác nhau, nhưng không được ủy quyền một nội dung cho nhiều người thực hiện. Văn bản ủy quyền khiếu nại được thực hiện theo mẫu số 02 ban hành kèm theo nghị định này. Người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu nại bị chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó được thừa kế theo quy định của pháp luật, thì người thừa kế có quyền khiếu nại. Người thừa kế khi khiếu nại phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giấy tờ để chứng minh quyền thừa kế của mình. Người thừa kế có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp có nhiều người thừa kế thì những người đó có quyền ủy quyền cho một trong những người thừa kế hoặc luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 161 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao, gọi chung là cơ quan đơn vị ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gọi chung là cấp tỉnh, ở xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh, gọi chung là cấp xã, ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang. Đối tượng áp dụng: 1. Người hưởng lương phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở bao gồm cán bộ công chức từ trung ương đến cấp xã quy định tại Điều 1 Luật Cán bộ công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 1 Luật Viên chức, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại nghị định của chính phủ thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo nghị định số 204 ngày 14 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 126 ngày 8 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ, quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội. Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, sĩ quan hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an Nhân dân. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu, hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an Nhân dân.

áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương theo điểm C khoảng 6.2 Nghị quyết số 142 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, thì thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 năm 2026 của cán bộ công chức viên chức với tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù. Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng một tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6 năm 2026. Không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch bậc khi nâng ngạch nâng bậc. Đối với các cơ quan đơn vị đang bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 năm 2024 với tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 do sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù thì thực hiện giảm phần chênh lệch bảo lưu tương ứng với tỷ lệ tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung, thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung. Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở sau khi báo cáo Quốc hội xem xét quyết định phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Nghị định quy định chế độ tiền thưởng được thực hiện trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả theo dõi đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với các đối tượng quy định tại khoản 2 điều 2 nghị định này. Chế độ tiền thưởng được dùng để thưởng đột xuất theo thành tích công tác và thưởng định kỳ hàng năm, căn cứ theo kết quả theo dõi đánh giá hàng quý, 6 tháng, xếp loại chất lượng hàng năm của từng người trong danh sách trả lương của cơ quan đơn vị và được thực hiện theo quy chế tiền thưởng do người đứng đầu đơn vị lực lượng vũ trang theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ công chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng, ban hành. Quy chế tiền thưởng được gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để quản lý, kiểm tra và thực hiện công khai trong cơ quan đơn vị. Quy chế tiền thưởng của cơ quan đơn vị phải bao gồm những nội dung sau: phạm vi và đối tượng áp dụng, tiêu chí thưởng theo thành tích công tác đột xuất và căn cứ theo kết quả theo dõi đánh giá hàng quý, 6 tháng, xếp loại chất lượng hàng năm của người hưởng lương trong cơ quan đơn vị, mức tiền thưởng cụ thể đối với từng trường hợp, không nhất thiết phải gắn với mức lương theo hệ số lương của từng người. Quy trình thủ tục xét thưởng, các quy định khác theo yêu cầu quản lý của cơ quan đơn vị nếu cần thiết. Quỹ tiền thưởng hàng năm nằm ngoài quỹ khen thưởng theo quy định của luật thi đua khen thưởng, được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương, không bao gồm phụ cấp theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và cấp bậc quân hàm của các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan đơn vị. Đến hết năm ngân sách, kể cả thời gian chỉnh lý, quyết toán, nếu cơ quan đơn vị không sử dụng hết quỹ tiền thưởng của năm thì hủy dự toán đối với trường hợp dư dự toán, hoặc nộp ngân sách nhà nước đối với trường hợp dư tạm ứng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung Nghị định số 161 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, tháng năm về mang theo sắc đỏ của hoa phượng, tiếng ve gọi hè và cũng là dịp để mỗi người dân Việt Nam nhớ về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình hôm nay xin gửi đến các em những ca khúc thiếu nhi với chủ đề Tháng năm nhớ Bác.

Một là yêu tổ quốc, yêu đồng bào, đúng không? Hai là học tập tốt, lao động tốt, đúng không? Ba là đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Bốn là giữ vệ sinh tốt, đúng không? Năm là thật thà dũng cảm, thì các cháu làm đúng năm điều đấy không?

Bác Hồ luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng. Sinh thời bác từng căn dặn, trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Tình cảm yêu thương ấy vẫn luôn được các em nhỏ ghi nhớ qua những câu chuyện, bài học và những ca khúc viết về bác. Mở đầu chương trình, mời các em cùng đến với ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của nhạc sĩ Phong Nhã. Đây là một trong những bài hát thiếu nhi hay nhất về đề tài Bác Hồ với tuổi thơ. Ra đời vào cuối năm 1945, sáng tác của nhạc sĩ Phong Nhã vẫn luôn ghi dấu ấn trong trái tim của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam suốt 81 năm lịch.

Các em thân mến, dù bác đã đi xa nhưng hình ảnh bác vẫn luôn sống mãi trong trái tim thiếu nhi cả nước. Ca khúc Bác Hồ Người Cho Em Tất Cả do hai nhạc sĩ sinh đôi Hoàng Long, Hoàng Lân viết vào năm 1975, lấy cảm hứng từ những xúc cảm trong trẻo của trẻ thơ. Cho ánh nắng ban mai là những sớm bình minh, cho những đêm trăng đẹp là chị Hằng tươi xinh, cây cho trái và cho hoa, sông cho tôm và cho cá. Để rồi kết lại của những chuỗi tình cảm trong sáng ấy chính là hình ảnh Bác Hồ. Người cho em tất cả, người đã luôn mang lại cuộc đời mới đầy tươi sáng ước mơ. Không chỉ yêu thương thiếu niên, nhi đồng, Bác Hồ còn khẳng định vai trò quan trọng của các mầm non đối với tương lai mai sau của đất nước. Trong đó, bác từng viết rằng, thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân.

Các em thân mến, sinh thời bác Hồ luôn quan tâm đến thiếu nhi. Dù bận nhiều công việc, bác vẫn dành thời gian viết thư, gửi quà và động viên các cháu chăm ngoan, học giỏi. Bác từng mong muốn thiếu nhi Việt Nam sẽ trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Ca khúc Em mơ gặp bác Hồ được nhạc sĩ Xuân Giao viết vào năm 1969, ngay sau khi bác Hồ mất ít ngày. Sự hụt hẫng của người Việt Nam khi hay tin bác qua đời mang tới niềm xúc động mạnh trong lòng người nhạc sĩ.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 19 tháng 5, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Mỗi dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác, chúng ta không chỉ nhớ về một vĩ nhân mà còn là dịp để nhìn lại hành trình soi mình vào tấm gương đạo đức sáng ngời của người. Thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người là tiếp tục lan tỏa với nhiều cách làm hay sáng tạo từ cơ sở. Không phô trương hình thức, các phong trào đã và đang đi vào chiều sâu, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, góp phần thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan địa phương đơn vị. Với ý nghĩa đó, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng phản ảnh đến quý vị và các bạn những mô hình hay, cách làm mới, những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, phóng viên chúng tôi có phóng sự giới thiệu về những mô hình tốt, cách làm hay trong thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ xã Gia Heo. Tiếp đó chúng ta cùng gặp gỡ những gương thanh niên tiêu biểu không ngừng học tập rèn luyện thi đua lao động sáng tạo, góp phần khẳng định vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ trong thời kỳ mới. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự, phản ánh những việc làm thiết thực, hưởng ứng cuộc vận động, học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của nông dân phường Hội Phú. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 năm 2026, sáng nay 19 tháng 5 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành ở phường Quy Nhơn, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đoàn công tác Ủy ban Pháp luật Quốc hội, đại diện các lãnh đạo sở ban ngành, lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, đại biểu đã thành kính dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân và đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại thân thế sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành và những dấu ấn lịch sử trong khoảng thời gian người sinh sống học tập tại Gia Lai. Theo tư liệu lịch sử, khoảng từ giữa tháng 5 năm 1909, Nguyễn Tất Thành đến Gia Lai và ở lại hơn một năm trước khi vào Phan Thiết rồi vào Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước. Trong khoảng thời gian ấy, vùng đất và con người Gia Lai đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, góp phần hình thành tư tưởng, ý chí cứu nước, cứu dân của người. Đây cũng là nơi diễn ra cuộc chia tay lịch sử giữa cha con của phó bản Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành trước khi người bước vào hành trình cách mạng đầy gian khó. Công trình tượng đài Nguyễn Sinh Sắc Nguyễn Tất Thành tại quảng trường Nguyễn Tất Thành là công trình văn hóa lịch sử có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. Thông qua hoạt động dâng hoa dâng hương, cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Gia Lai bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người, đoàn kết nỗ lực xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh.
0: Cũng trong sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại quảng trường Đại đoàn kết ở phường Pleiku và dâng hương nơi thờ Bác Hồ trong khuôn viên bảo tàng Pleiku nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ dâng hoa dâng hương có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh và lãnh đạo các xã phường thuộc thành phố Pleiku cũ. Trong không khí trang nghiêm trước tượng đài Bác Hồ tại quảng trường Đại đoàn kết, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, ý chí vươn lên, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, bền vững, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh như sinh thời Bác hằng mong muốn. Sau nghi thức dâng hoa tại quảng trường Đại Đoàn Kết, đoàn đại biểu đến dâng hương tại nơi thờ Bác Hồ trong khuôn viên bảo tàng Pleiku, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của người. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đem lại tự do hạnh phúc cho nhân dân. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác đến nay vẫn mãi là di sản tinh thần vô giá, soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Khê sáng nay cũng đã tổ chức trọng thể lễ dâng hoa dâng hương tại khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ dâng hoa dâng hương có lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện Tây Sơn cũ cùng đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã hành kính dâng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của người. Trước anh linh của Bác và bậc sinh thành của người, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dịp này, các đại biểu và người dân cũng tham quan khu lưu niệm, tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, cũng như khoảng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm cha tại di tích huyện đường Bình Khê.
0: Sáng nay, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng. Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổng nguồn kinh phí năm 2026 dành cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên cả nước hơn 103.441 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 10 tháng 5, tổng vốn giải ngân mới đạt hơn 7.945 tỷ đồng, tương ứng 14,78% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân giữa các nguồn vốn có sự chênh lệch lớn, trong khi nguồn chi thường xuyên đạt trên 21%, thì vốn đầu tư phát triển chỉ đạt khoảng 7%. Riêng khối Trung ương, tỷ lệ giải ngân đầu tư công mới đạt 6,92%, có tới 22 bộ ngành và địa phương chưa giải ngân vốn đầu tư phát triển. Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân như hệ thống pháp luật về khoa học công nghệ, đầu tư công và ngân sách nhà nước đang trong giai đoạn hoàn thiện. Một số cơ chế mới chưa đồng bộ khiến địa phương lúng túng trong triển khai. Bên cạnh đó, đặc thù của lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số là công nghệ thay đổi nhanh, khó xác định định mức, đơn giá ngay từ đầu, dẫn đến khó khăn trong lập dự toán, thẩm định và đấu thầu. Nhiều nội dung chi mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng số hiện cũng chưa có định mức kinh tế kỹ thuật cụ thể. Ngoài ra, tâm lý e ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm tại một số cơ quan đơn vị vẫn còn tồn tại, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tại Gia Lai, công tác giải ngân ghi nhận nhiều nỗ lực tích cực. Tổng dự toán Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh trong lĩnh vực này là 164,5 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân hơn 34,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 20,94%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, kết quả giải ngân của tỉnh hiện chủ yếu tập trung ở nguồn chi thường xuyên với tỷ lệ đạt hơn 30%. Riêng nguồn vốn đầu tư phát triển khoảng 50 tỷ đồng hiện vẫn chưa thực hiện giải ngân và Gia Lai nằm trong nhóm 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 0% tính đến thời điểm báo cáo. Để khơi thông nguồn lực và hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026, tỉnh Gia Lai kiến nghị Trung ương sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về hợp tác công tư trong khoa học công nghệ và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tỉnh đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ 14 tỷ 390 triệu đồng cho hoạt động của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành nhằm duy trì các hội thảo khoa học quốc tế tổ chức tại địa phương. Hội nghị là dịp để nắm bắt các khó khăn vướng mắc về cơ chế tài chính, từ đó tìm giải pháp để nhanh tiến độ phân bổ giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2026 trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, kịp thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số tại các bộ ngành địa phương.
1: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn sáng nay 19 tháng 5 đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Diên Hồng để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian đến. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính, phường Diên Hồng hiện có hơn 60.000 dân, 64 tổ chức đảng với trên 2.600 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phường tiếp tục ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 144,4 tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch. Công tác xây dựng đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh được triển khai đồng bộ. Đáng chú ý, phường đã đưa phố ẩm thực Diên Hồng vào hoạt động từ tháng 4 vừa qua, bước đầu tạo điểm nhấn phát triển kinh tế đêm và du lịch đô thị. Trung tâm phục vụ hành chính công phường tiếp nhận hơn 2.100 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó phần lớn được thực hiện trực tuyến. Công tác chuyển đổi số trong đảng và chính quyền tiếp tục được đẩy mạnh với việc triển khai sổ tay đảng viên điện tử, mô hình mặt trận số, gia đình số và phong trào bình dân học vụ số. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Diên Hồng cũng kiến nghị tỉnh sớm ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc mẫu của chi bộ thôn, tổ dân phố để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai nhiệm vụ ở cơ sở. Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy phường Diên Hồng và các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, các sở ngành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ những khó khăn, hạn chế của địa phương trên các lĩnh vực, đồng thời đề xuất các giải pháp để tháo gỡ, khắc phục. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng đề nghị phường Diên Hồng cần chủ động nghiên cứu để sắp tới tham gia cùng với tỉnh trong thực hiện quy hoạch chung đô thị Pleiku mở rộng.
0: Ngày 18 tháng 5, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Đợt này, Đảng ủy xã Gào có 5 đảng viên thuộc đảng bộ xã được nhận huy hiệu đảng, trong đó có 1 đảng viên được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng và 4 đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Đảng bộ xã Cờ Bang có 10 đảng viên ở 8 chi bộ trực thuộc được trao tặng huy hiệu đảng, trong đó có 1 đảng viên được tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 1 đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 1 đảng viên được tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 5 đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 2 đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Ngoài ra, trong đợt này, đảng bộ phường Diên Hồng có 25 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu đảng, trong đó có 3 đảng viên được trao huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 1 đảng viên được trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 1 đảng viên được trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 5 đảng viên được trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 5 đảng viên được trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 10 đảng viên được trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng.
1: Sáng ngày 19 tháng 5, đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên và người dân tham gia. Tại xã biên giới Gia Nan, Ủy ban Nhân dân xã tổ chức lễ phát động tại khu vực sân bóng đá thôn Gia Nhú, gắn với kỷ niệm 22 năm ngày thành lập đồn biên phòng Gia Nan, 17 tháng 5 năm 2004, 17 tháng 5 năm 2026. Mỗi cây xanh sau khi trồng đều được cố định bằng 3 cây chống nhằm hạn chế ngã đổ, đảm bảo cây sinh trưởng ổn định trong điều kiện thời tiết thất thường nơi khu vực biên giới. Theo kế hoạch trồng cây phân tán năm nay, ngoài khu vực sân bóng đá thôn Gia Nhú, xã Gia Nan sẽ tiếp tục triển khai trồng cây tại trường liên cấp biên giới đất liền và dọc tuyến đường liên thôn Làng Nú Đức Hưng vào dịp Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 sắp tới. Tại xã Gia Phí, Ủy ban Nhân dân xã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại nhà sông Làng Mờ Sông Dố Một với sự tham gia của đông đảo nhân dân các thôn làng trên địa bàn xã. Hàng trăm cây xanh đã được trồng dịp này là việc làm thiết thực hưởng ứng lời dạy của Bác, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và lan tỏa ý thức bảo vệ thiên nhiên trong cộng đồng. Sau lễ phát động, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức chăm sóc bảo vệ cây xanh, đồng thời phân công lực lượng theo dõi chăm sóc sau trồng nhằm bảo đảm tỷ lệ cây sống và phát triển hiệu quả.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong 10 năm thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay, nhất là đã triển khai các giải pháp trọng tâm đột phá để giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc điểm nghẽn, qua đó góp phần thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Phóng sự sau của phóng viên Hà Đức thực hiện tại Đảng bộ xã Gia Heo, một trong những điển hình chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở xã Gia Heo, nhiều việc khó, việc mới được kịp thời giải quyết, đặc biệt là những tuyến đường của ý đảng lòng dân được hình thành. Cán bộ công chức tận tụy phục vụ nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống cho nhân dân, tất cả vì sự phát triển của địa phương. Đó là một trong những kết quả nổi bật từ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã, tiêu biểu là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phạm Văn Phương. Ông Phạm Văn Phương chia sẻ.
2: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong công việc, bác cũng dạy, dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần, dân liệu cũng xong. Thì thấm nhuần lời dạy của bác, bản thân tôi đã cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành và các lãnh đạo các cơ quan ban ngành rà soát, xác định cái hiện trạng của địa phương để từ đó là xác định những việc nào là cần làm ngay. Thì trong đó thì chúng tôi nhận thấy nút thắt trong cái việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đó là cái hệ thống giao thông, tức là rất là lầy lội và cũng rất là nhỏ hẹp, nó cản trở cái việc đi lại của nhân dân, học hành của các cháu, rồi nó cản trở cái việc vận chuyển hàng hóa nông sản của nông dân. Chính vì thế mà chúng tôi đã quyết tâm bàn với nhau, vận động nhân dân là hiến đất, hiến vật kiến trúc để mở rộng các cái tuyến đường.
1: Thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân và lấy dân làm gốc. Thực hiện trách nhiệm nêu gương, luôn cố gắng làm những việc có lợi cho dân. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gia Heo Phạm Văn Phương cùng cán bộ công chức đảng viên trong hệ thống chính trị của xã luôn sâu sát cơ sở, gần dân sát dân, tuyên truyền, giải thích về lợi ích của việc mở rộng các tuyến đường giao thông. Từ đó người dân tích cực hưởng ứng chủ trương của Đảng ủy xã. Ông Nguyễn Quang Tâm ở thôn Đoàn Kết xã Gia Heo bày tỏ.
3: Cái hàng rào của tôi là mới xây dựng được 2 năm, kiên cố trên 30 triệu. Nhưng mà tôi cũng nhận thức được cái vấn đề nên là cũng tự nguyện tháo gỡ để giao lại mặt bằng cho địa phương để thi công đảm bảo đúng tiến độ. Nói chung là người dân tôi cũng nhận thức được cái kế hoạch của Đảng ủy rất phù hợp với lòng dân.
1: Tại xã Gia Heo, hiến đất tháo bỏ các công trình trên đất và đóng góp ngày công cùng với nguồn vốn của nhà nước để nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông, chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới, trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, đã có 397 hộ dân tự nguyện hiến đất, tài sản và di dời công trình, vật kiến trúc trên đất với tổng giá trị khoảng 15 tỷ đồng để nâng cấp mở rộng 25 tuyến đường giao thông trên địa bàn với tổng chiều dài 10 km, góp phần xây dựng Gia Heo ngày càng phát triển. Ông Siêu Pho, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Buôn Ly, xã Gia Heo cho biết.
4: Riêng bản thân tôi á, là bí thư chi bộ, là kiêm trưởng thôn, là cái gì là tôi là cương máu làm trước, là để các bà con làm theo.
1: Nói về vấn đề này, ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gia Heo cho biết thêm.
2: Nhân dân đã rất là phấn khởi, vui mừng và đã gọi tên là tuyến đường ý đảng lòng dân. Chúng tôi thấm nhuần lời dạy của bác. Là làm được những việc gì hết sức cụ thể có lợi cho dân thì chúng tôi đã hết sức cố gắng làm, và những việc làm của chúng tôi đã tạo được niềm tin trong nhân dân và đã tạo ra một cái hình ảnh rất đẹp trong nhân dân về đội ngũ cán bộ lãnh đạo của xã Gia Heo, là một đội ngũ cán bộ gần dân với tất cả tinh thần là vì nhân dân phục vụ.
1: Từ thực tiễn ở xã Gia Heo cho thấy, khi học tập và làm theo bác bằng những việc làm cụ thể sát với tình hình thực tiễn, cán bộ đảng viên phát huy tinh thần nêu gương, những nghị quyết của đảng sớm đi vào cuộc sống, có phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự giới thiệu về những mô hình tốt, cách làm hay trong thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại đảng bộ xã Gia Heo. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam, những năm qua, đoàn viên thanh niên trên địa bàn Gia Lai đã không ngừng học tập, rèn luyện, thi đua lao động sáng tạo, qua đó góp phần khẳng định vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ trong thời kỳ mới. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những gương thanh niên tiêu biểu với nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực qua bài viết sau của phóng viên Bình Nhi. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông qua các phong trào do Hội Sinh viên Việt Nam triển khai, nhiều học sinh, sinh viên đã được rèn luyện toàn diện về học tập, kỹ năng và tinh thần cống hiến. Trong đó, phong trào sinh viên năm tốt với các tiêu chí đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt đã trở thành môi trường để sinh viên phấn đấu trưởng thành. Tiêu biểu là bạn Hồ Anh Tuyết, Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn, Liên chi hội trưởng Liên chi hội sinh viên khoa giáo dục tiểu học và mầm non. Không chỉ năng nổ trong công tác đoàn hội, Hồ Anh Tuyết còn đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập và các phong trào thanh niên, tiêu biểu là danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trường năm học 2024-2025. Chia sẻ về ý nghĩa của phong trào sinh viên năm tốt trong quá trình học tập rèn luyện và hoàn thiện bản thân, bạn Hồ Anh Tuyết, khoa giáo dục tiểu học và mầm non, Trường Đại học Quy Nhơn cho biết.
5: Trong quá trình đạt được những cái tiêu chí đấy thì đầu tiên là quá trình học tập của cá nhân em, và có nghĩa là sự hướng dẫn dẫn dắt của thầy cô trong khoa cũng như là sự hỗ trợ của ban giám hiệu nhà trường rất nhiều. Về tình nguyện tốt thì tất nhiên là không thể thiếu được cái sự hỗ trợ của tuổi trẻ Trường Đại học Quy Nhơn, trong đó có đoàn Trường Đại học Quy Nhơn và hội sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn. Thì hội nhập tốt thì khi đặc thù sinh viên khoa giáo dục tiểu học và mầm non chúng em thì thường là sẽ là các bạn thi theo văn sử địa, tiếng Anh gọi là hơi yếu một xíu đi. Thì khi mà định hướng sinh viên năm tốt thì bắt buộc bọn em phải học được tiếng Anh. Thì sau khi đạt được sinh viên năm tốt rồi thì em lại càng suy nghĩ nhiều hơn về phát triển cái danh hiệu đó.
1: Không chỉ tích cực trong các phong trào thanh niên, nhiều bạn trẻ Gia Lai còn không ngừng nỗ lực trong học tập nghiên cứu khẳng định trí tuệ Việt Nam trên các đấu trường quốc tế. Trong số đó, em Lê Kiến Thành, cựu học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, người đạt huy chương vàng Olympic tin học quốc tế 2025, là gương mặt tiêu biểu, có phần lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ Gia Lai, bản lĩnh sáng tạo và giàu khát vọng vươn xa. Nói về hành trình chinh phục đấu trường Olympic tin học quốc tế, em Lê Kiến Thành cho biết.
6: Môn thi học quốc tế là một kỳ thi dài 5 tiếng và có ngày và dài 2 ngày. Đây là một kỳ thi mà cần rất là nhiều tập trung. Khi đã huy chương vàng thì em cảm thấy vui và như vậy thôi. Thì em cảm thấy là cảm xúc mình đã được đền đáp. Em cảm thấy nhớ lắm các bạn, em nhớ đến gia đình trước.
1: Không chỉ ghi dấu ở lĩnh vực học tập, nhiều gương mặt trẻ Gia Lai còn tạo dấu ấn trên đấu trường thể thao quốc tế. Tiêu biểu là võ sĩ Trần Minh Hậu khi xuất sắc giành huy chương vàng tại giải Kickboxing World Cup Thái Lan 2026. Đáng chú ý, Minh Hậu thi đấu ở hạng cân 71kg thay vì hạng sở trường 63,5kg. Chính thử thách đó đã trở thành động lực để võ sĩ trẻ thi đấu bùng nổ, lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh để bước lên ngôi vô địch. Thành tích này không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu của Minh Hậu, mà còn cho thấy tinh thần dám vượt giới hạn của tuổi trẻ Gia Lai hôm nay. Võ sĩ Trần Minh Hậu chia sẻ về mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới.
7: Với tư cách là một Gen Z của tỉnh nhà mình thì bản thân em thì sẽ luôn luôn cố gắng nỗ lực trong tập luyện. Thứ nhất là mình hoàn thiện cái quá trình tập luyện của mình. Khi mà mình đã chuẩn bị một quá trình tập luyện tốt thì mình có thể hướng đến những giải đấu và đạt được những thành tích tốt hơn. Và cũng cảm ơn những người thầy, gia đình, bạn bè đã ở phía sau để cho em có được ngày hôm nay.
1: Trong dòng chảy phát triển của quê hương, tuổi trẻ Gia Lai hôm nay đang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong bằng nhiều việc làm, thành tích ý nghĩa trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, tình nguyện và thể thao. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần xung kích, khát vọng cống hiến và hình ảnh đẹp của thanh niên thế hệ Bác Hồ trong thời kỳ mới.
0: Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ những gương thanh niên tiêu biểu không ngừng học tập, rèn luyện, thi đua lao động sáng tạo, góp phần khẳng định vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ trong thời kỳ mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, tìm hướng đi mới để nâng cao thu nhập. Không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Phương Dung phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn một năm trước, ông Nguyễn Đình Nhị ở tổ dân phố 1 Chi Lăng, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn đầu tư gần 400 triệu đồng để xây dựng mô hình nuôi cá mú Úc theo hướng tuần hoàn khép kín với 4 hồ nuôi và hơn 4.000 con cá giống nhập từ Đồng Tháp, Vĩnh Long. Mô hình đòi hỏi quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, hệ thống xử lý nước tuần hoàn, tận dụng nguồn nước thải để tái tạo môi trường nuôi bèo phấn, bèo dâu làm thức ăn cho cá. Dù còn khá mới, song mô hình đang cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng sản xuất mới cho nông dân đô thị. Hiện cá mú Úc được bán với giá 250.000 đồng mỗi ký. Sau khi trừ chi phí, mỗi tấn cá mang lại lợi nhuận từ 25 đến 30 triệu đồng. Thức ăn cho cá cũng được phối trộn theo hướng giảm chi phí, tăng tính tự nhiên với 20% tinh bột cá, 50% sâu canxi, phần còn lại là rau bèo các loại. Cách làm này vừa giảm chi phí sản xuất, vừa góp phần bảo vệ môi trường theo hướng phát triển nông nghiệp sạch, bền vững. Ông Nguyễn Đình Nhị chia sẻ.
8: Cái con cá mú Úc đây thì nó cực kỳ ngon và chất lượng, và đặc biệt là cái hàm lượng omega 3 thì nó rất là tốt. Là một cái mô hình mà nuôi sạch tuần hoàn thì nó cần rất là tốn kém về từ cái đầu tư vốn liếng cho tới khâu vận chuyển thức ăn, rồi nói chung là phải đi vô một cái quy trình đó là gồm có 3 bước. Cái thứ nhất là phải nước cho sạch, cái thứ hai nữa là phải xử lý được cái nước thải và tái tạo lại để mình trồng những cái loại bèo, mà đặc biệt là bèo phấn với bèo dâu, để cho cung cấp lại cho con cá cho nó hiệu quả nó tốt.
1: Không chỉ đổi mới trong chăn nuôi, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn còn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp để thích ứng với nhu cầu thị trường. Gia đình chị Lê Thị Thu Hà ở tổ dân phố 1 Chi Lăng là một ví dụ. Từ bãi xào cà phê cho thu nhập bấp bênh trước đây, gia đình chị đã chuyển sang trồng hơn 350 gốc vải u hồng. Vườn vải hiện cho năng suất bình quân từ 40 đến 70 kg mỗi cây. Giá bán dao động từ 35 đến 40 nghìn đồng mỗi ký, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Bà Lê Thị Thu Hà kể.
9: Gia đình thì trước đây là cũng là trồng cà phê, nhưng mà trước đây thì giá cả cà phê thì nó hơi thấp, thì gia đình là chọn sang cây ăn trái để cho nó có thu hoạch cao. Nên là với chọn sang giống vải thì thứ nhất đó là cái thị trường là vải là xuất khẩu được, và thứ hai nó là cũng bán ra thị trường thì giá cũng tương đối với cái thu nhập thì nó cũng ổn hơn.
1: Hội nông dân phường Hội Phú hiện có hơn 1.025 hội viên, trong đó có 785 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Những năm gần đây, nhiều hội viên đã chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, mạnh dạn xây dựng các mô hình sản xuất mới, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho gia đình. Bà Phan Thị Hoài Thương, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hội Phú cho biết thêm.
10: Trước đây thì các hội viên nông dân là đa dạng về các hình thức sản xuất, và họ đa số là sản xuất canh tác những loại cây thuần túy như là cây cà phê, cây cao su, tiêu. Tuy nhiên là sau một thời gian thì hội viên nông dân đã phát triển một số mô hình mới nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, ví dụ như là mô hình nuôi cá mú Úc, nuôi mô hình trồng vải, mô hình nuôi chuồn hương. Các mô hình này đã đem lại hiệu quả kinh tế, và các mô hình này là đòi hỏi cái sự đầu tư về khoa học kỹ thuật, về kỹ thuật và có sự chăm sóc cao để thu lại lợi nhuận kinh tế cao.
1: Với tinh thần dám nghĩ dám làm, hội viên nông dân phường Hội Phú đang từng bước khẳng định hiệu quả của việc học tập và làm theo Bác bằng những mô hình sản xuất thiết thực hiệu quả. Những mô hình kinh tế mới đang góp phần mở ra hướng phát triển nông nghiệp xanh, bền vững tại địa phương.
0: Vừa rồi là phản ảnh của phóng viên chúng tôi về những việc làm thiết thực hưởng ứng cuộc vận động học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của nông dân phường Hội Phú. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn đại biểu vào lăng viếng Bác tưởng nhớ những công lao to lớn của người. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành ở Hà Nội. Việt Nam Ấn Độ thúc đẩy hợp tác kinh tế số hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 25 tỷ đô la Mỹ. Mô hình đại biểu Hội đồng nhân dân uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên gợi mở tư duy quản trị mới, gần dân để hiểu dân, nghe dân để hành động. Trong phần tin thế giới, trước khi lên đường sang thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin khẳng định sự hợp tác Nga-Trung không nhằm chống lại bất kỳ ai mà tìm kiếm hòa bình và thịnh vượng chung. Mỹ hủy việc nối lại tấn công Iran sau đề nghị của các nước vùng vịnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2026, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở đường Bắc Sơn, Hà Nội.
1: Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Tiếp đó, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng bộ thành phố tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và trao huy hiệu, tặng quà các đảng viên lão thành. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
2: Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trân trọng trao giấy chứng nhận, hoa và quà tặng 34 đồng chí nhận huy hiệu 80, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, các đồng chí chính là tấm gương nhắc nhở thế hệ sau này một điều giản dị mà sâu sắc. Người đảng viên Cộng sản không chỉ sống cho riêng mình, người đảng viên phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, biết đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết. Giữ công vị càng cao, càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm. Càng có quyền lực, càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của nhân dân.
3: Nhìn vào các đồng chí đảng viên lão thành, chúng ta càng hiểu sâu sắc một điều: sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh. Sức mạnh ấy trước hết nằm ở từng con người cộng sản cụ thể, nằm ở phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên. Một Đảng muốn lãnh đạo được nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Một người đảng viên muốn vận động thuyết phục quần chúng thì trước hết phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, phải đặt mình trong kỷ luật của Đảng và sự giám sát của nhân dân. Một thế hệ cán bộ muốn gánh vác trọng trách đất nước thì phải biết tri ân lịch sử cách mạng, kính trọng các thế hệ đi trước, tự soi vào những tấm gương mẫu mực để sửa mình, rèn mình và nâng mình lên.
2: chúc mừng Đảng bộ thành phố trong đợt trao huy hiệu Đảng dịp 19 tháng 5 này có hơn 8.500 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng. Trong đó có nhiều đồng chí được nhận huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ thủ đô, nhưng sự tự hào luôn đi liền với trách nhiệm. Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh, đi đầu trong kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Riêng đối với các đảng viên lão thành cách mạng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn.
3: Tôi mong các bác, các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng của mình, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tiếp tục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và thế hệ trẻ. Mỗi lối sống, mẫu mực trong gia đình, khu dân cư là tấm gương thuyết phục, lan tỏa nét đẹp trong đời sống thường ngày. Mỗi thái độ kiên định, trong sáng, trách nhiệm của người đảng viên lão thành là sự củng cố niềm tin, giữ gìn đoàn kết, làm vững nền tảng chính trị từ cơ sở.
0: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Dự kiến dự án hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất Việt Nam, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho thủ đô trong kỷ nguyên đô thị hóa và kết nối liên vùng. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: Dự án trục không gian quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua địa bàn 18 phường xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành Đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai. Điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Rẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90 mét, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên. Tốc độ thiết kế là 80 km một giờ. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội theo quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc khởi công dự án thể hiện quyết tâm rất lớn của thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn. Thành phố kỳ vọng tuyến trục này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội, hình thành các cực tăng trưởng mới, tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ thương mại logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các sở ban ngành, chính quyền địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn. Nhà đầu tư và các đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học chuyên nghiệp, bảo đảm tiến độ cam kết và tuyệt đối an toàn trong quá trình triển khai dự án.
5: Sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng quan trọng nhất để triển khai thành công các dự án phát triển quy mô lớn. Thành phố Hà Nội luôn xác định mọi chủ trương, chính sách đều đặt người dân ở vị trí trung tâm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm và khát vọng phát triển thủ đô và sự đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, hiệu quả, đúng tiến độ.
0: Đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng dự sự kiện. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Long Phi.
1: Tại hội trường Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận, tặng hoa và chúc mừng hai đồng chí Bùi Thị Liễu sinh ngày 1 tháng 1 năm 1926 và Trần Thanh Dân sinh ngày 12 tháng 3 năm 1927. Tại nhà riêng, đảng viên Nguyễn Thị Khá sinh ngày 15 tháng 5 năm 1930 ở phường An Hải, đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng gắn huy hiệu, trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng. Đại diện gia đình các đảng viên đều bày tỏ niềm vinh dự tự hào và trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước cùng các cấp các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã luôn quan tâm, giúp đỡ trong quá trình công tác và rèn luyện, đồng thời khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự của gia đình mà còn là nguồn động viên to lớn để các thế hệ con cháu tiếp tục noi gương, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân những đóng góp của ba đồng chí, bày tỏ mong muốn các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục nêu gương sáng, phát huy vai trò tiên phong, làm nòng cốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc, và có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong. Vận dụng tư tưởng của Người trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra yêu cầu cán bộ không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm, mà còn cần có tư duy kiến tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng, khó khăn phát sinh tại địa phương. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, suy ngẫm lại những tư tưởng của Người để thấy ý nghĩa thời đại và giá trị định hướng cho công tác cán bộ của chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Bài viết của phóng viên Lại Hoa, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Ngay từ những ngày đầu chính quyền còn non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. Người đề ra nội dung biện pháp đúng đắn trong công tác cán bộ, từ tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, đánh giá, bố trí, sử dụng, đến thực hiện chính sách cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất đạo đức, tài năng và trí tuệ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, nguyên trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí Tuyên truyền cho rằng, yêu cầu quan trọng nhất của Bác là cán bộ phải có nhân cách, trí tuệ, phẩm chất trong sáng.
7: Bác nói thế nào ạ? Đảng cầm quyền, nhưng người đảng viên không được xa rời mục tiêu lý tưởng của mình. Khi đảng chưa cầm quyền, trong chiến tranh cách mạng, trong đấu tranh giải phóng dân tộc, gian khổ như thế, nhưng người đảng viên, người ta vẫn luôn luôn thể hiện rõ cái vai trò tiên phong của mình. Bởi vì ở họ cái lý tưởng rất rõ, rất trong sáng, hy sinh tất cả vì sự nghiệp độc lập tự do dân tộc.
6: Tư tưởng của Người về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được Đảng Nhà nước thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt, đề cao tư tưởng xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, đặc biệt là tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra yêu cầu cán bộ phải tinh thông nghiệp vụ và công nghệ, có tư duy kiến tạo, chuyển từ thói quen quản lý hành chính truyền thống sang tư duy phục vụ. Cán bộ phải là người thấu hiểu chính sách, biết đưa chủ trương vào cuộc sống, linh hoạt tháo gỡ điểm nghẽn cho người dân và doanh nghiệp. Theo bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, Đại học Luật Hà Nội, thì với khối lượng công việc lớn của cấp xã hiện nay đặt ra yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn cũng như có cơ chế đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ.
8: Để nâng cao cái hiệu lực hiệu quả của cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp này đó, chúng ta phải chuẩn hóa các cái năng lực về pháp lý, quản trị và kỹ thuật số, cũng như là đào tạo chuyên sâu theo vị trí việc làm đối với đội ngũ công chức. Như thế thì chúng ta cũng phải cải cách chế độ, chúng ta đánh giá theo hiệu quả công việc KPI, rồi chúng ta

0: của người dân địa phương, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Mô hình này không chỉ là cách đổi mới tiếp xúc cử tri mà còn gợi mở một tư duy quản trị mới. Và trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang những thông tin khác, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 tới. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
1: Kết quả rà soát của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho thấy địa phương hiện có 87 trường hợp thuộc diện được hỗ trợ, trong đó 47 hộ có nhu cầu xây mới và 40 hộ cần sửa chữa nhà ở. Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng sẽ đồng loạt khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở cho đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học vào ngày 21 tháng 5 tới và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Thượng tá Hoàng Văn Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, với trách nhiệm được giao, đơn vị đang tiếp tục rà soát để hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng và ngôi nhà đảm bảo khang trang, bền vững.
2: Mặc dù là Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định về 87 căn rồi, nhưng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành khảo sát lại, nhất là khảo sát về đất và điều kiện của từng gia đình. Gia đình đối ứng bao nhiêu, rồi là các đoàn thể hỗ trợ bao nhiêu để báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh. Vận động các nguồn lực trên tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều để hoàn thành xây dựng sửa chữa giúp các hộ dân được thụ hưởng có nhà trước ngày 15 tháng 7 năm 2026.
0: Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Dự kiến từ ngày 20 tháng 5 này, chương trình sẽ bắt đầu được triển khai với quy mô lớn trên toàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Theo kế hoạch, từ nay đến trước ngày 1 tháng 7 năm nay, tỉnh Quảng Ninh sẽ ưu tiên khám cho đối tượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Để chương trình được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ngoài hệ thống bệnh viện, các trạm y tế cơ sở được xác định là lực lượng nòng cốt. Bác sĩ Nguyễn Quỳnh Thương, Giám đốc trạm y tế phường Hạ Long cho biết, đơn vị đang khẩn trương cập nhật dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ chương trình.
4: Trạm y tế chúng tôi là tổng hợp số lượng người từ 60 tuổi trở lên, ít nhất là có khoảng trên 10.000 đối tượng. Chúng tôi phối hợp cùng với khu phố tổ dân tổng hợp danh sách trạm y tế quản lý cũng như số lượng thực tế của người dân đang sinh sống tại 27 khu phố trên địa bàn. Thì chúng tôi cập nhật các cái thông tin về phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe. Song song với việc đó là tiến hành chiến dịch làm giàu làm sạch hồ sơ sức khỏe điện tử để ngay khi có kế hoạch của Sở Y tế hướng dẫn trong cái công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân thì chúng tôi cũng sẽ triển khai theo các cái trường dữ liệu mà chúng tôi sẵn có.
3: Nhiều năm qua, Quảng Ninh đã duy trì hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho khoảng 50.000 lượt người mỗi năm, chủ yếu tại các khu vực miền núi, biên giới hải đảo. Tuy nhiên, theo ngành y tế địa phương, chương trình lần này có quy mô lớn hơn và được tổ chức bài bản hơn, hướng tới mục tiêu mỗi người dân đều được khám sức khỏe định kỳ. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, việc triển khai chương trình không chỉ là nhiệm vụ y tế mà còn là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe chủ động.
5: Chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức khám đồng loạt cho người lao động có bảo hiểm xã hội từ ngày 20 tháng 5, phấn đấu hoàn thành trước ngày 1 tháng 7. Thế còn từ ngày 1 tháng 7 thì ngành y tế sẽ tập trung cùng với các địa phương lựa chọn khám cho 6 cái nhóm đối tượng ưu tiên, bao gồm người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính, hộ nghèo, cận nghèo và người sinh sống ở khu vực đồng bào, núi, hải đảo và đặc khu. Và giai đoạn sau thì chúng tôi sẽ tập trung vào các đối tượng còn lại để phấn đấu đến hết năm 2026 thì mỗi người dân sẽ được khám sàng lọc ít nhất một lần trong một năm.
0: Từ ca ghép thận đầu tiên vào năm 1992 đến nay, Việt Nam đã thực hiện 10.878 ca ghép mô tạng, riêng trong năm ngoái có 1.368 ca. Để tiếp tục lan tỏa nghĩa cử hiến mô tạng trong cộng đồng, vào sáng nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người Việt Nam tổ chức tọa đàm Hành trình hy vọng, đồng thời ký kết chương trình phối hợp truyền thông vận động hiến tặng mô tạng trong giai đoạn 2026-2031. Phóng viên Minh Quyên đưa tin.
6: Theo Bộ Y tế, sau hơn 30 năm phát triển, Việt Nam đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng hiện đại. Cả nước hiện có 34 bệnh viện được cấp phép hoạt động ghép. Tính đến năm 2025, đã thực hiện 10.878 ca ghép, trong đó có hơn 1.200 ca trong năm 2024 và 1.368 ca trong năm 2025. Riêng 3 tháng đầu năm nay, cả nước đã thực hiện 308 ca ghép. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn.

0: nhất hiện nay vẫn là nguồn hiến tạng. Tại tọa đàm Hành trình hy vọng, các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng hiến ghép mô tạng tại Việt Nam, những kết quả đạt được, khó khăn trong điều phối, vận động hiến tặng, cũng như vai trò của truyền thông trong thay đổi nhận thức xã hội. Nhiều câu chuyện từ gia đình người hiến và người bệnh được ghép tạng cho thấy ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nghĩa cử này. Chị Thùy Dương, mẹ của bé Hải An, hiến tặng giác mạc, chia sẻ.
1: Em tin rằng khi những câu chuyện ấy được lan tỏa nhiều hơn, sẽ có thêm nhiều người hiểu đúng về hiến mô tạng, rằng đây không phải điều gì đáng sợ, mà là một nghĩa cử nhân văn có thể viết tiếp hy vọng cho rất nhiều gia đình. Em mong rằng tương lai sẽ có thêm nhiều sự kết nối giữa các bệnh viện, các gia đình người hiến, người nhận, cộng đồng, để chúng ta không chỉ chữa bệnh bằng y học và còn chữa bệnh bằng tình người, chữa lành trong rất nhiều gia đình.
0: Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết, phối hợp truyền thông, vận động hiến tặng mô tạng giai đoạn 2026-2031. Chương trình kỳ vọng hướng tới hình thành một hệ sinh thái đồng hành lâu dài giữa cơ quan quản lý, ngành y tế, báo chí, doanh nghiệp và toàn xã hội trong hành trình cứu sống người bệnh bằng nghĩa cử hiến tặng mô tạng.
2: Tiếp theo là thông tin về hợp tác kinh tế. Diễn đàn Kinh tế số và Thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam-Ấn Độ tại thành phố Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã thu hút hơn 100 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp công nghệ, start-up và chuyên gia kinh tế số của hai nước. Đây được xem là hoạt động xúc tiến thương mại đầu tiên nhằm cụ thể hóa các kết quả hợp tác kinh tế và thương mại và chuyển đổi số đạt được sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Qua đó mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại, trưởng thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ nhấn mạnh: Kinh tế số và thương mại điện tử đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy thương mại toàn cầu, tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước tiếp cận thị trường quốc tế hiệu quả hơn. Hai nước cũng đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tại diễn đàn, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã giới thiệu tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường thương mại điện tử Việt Nam, cũng như các chính sách hỗ trợ thương mại điện tử xuyên biên giới và chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp logistics, nền tảng thương mại điện tử và nhà nhập khẩu Ấn Độ cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực phân phối hàng hóa, kho vận, xây dựng thương hiệu số và phát triển chuỗi cung ứng, phục vụ thị trường. Các bên tham gia khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại số, đổi mới sáng tạo và kinh doanh dựa trên công nghệ, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ tham gia sâu hơn vào kinh tế số toàn cầu.
2: Vương quốc Anh là thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao, cạnh tranh mạnh và chi phí tuân thủ lớn. Các doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực đầu tư và chinh phục thị trường này vì quy mô nhập khẩu lớn, sức mua cao, hệ thống phân phối chuyên nghiệp và khả năng tạo uy tín cho thương hiệu Việt Nam. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
4: Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Vương quốc Anh đạt khoảng 9,3 tỷ đô la. 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 2,36 tỷ đô la, cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước tiếp tục duy trì quy mô ổn định. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland tiếp tục là nền tảng quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường Vương quốc Anh thông qua các ưu đãi thuế quan và thuận lợi hóa thương mại.
5: Khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều điều chỉnh, thị trường Vương quốc Anh tiếp tục mở ra những cơ hội đáng chú ý đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng về dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả của thị trường này, thì doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn, với các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, phương thức thanh toán cũng như đặc thù trong môi trường kinh doanh.
4: Vương quốc Anh không chỉ là thị trường nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng mà còn là trung tâm dịch vụ tài chính tiêu chuẩn, công nghệ và phân phối. Do đó, việc tiếp cận thị trường Anh không chỉ là câu chuyện bán hàng mà còn là câu chuyện đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực cung ứng, ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm. Thị trường Anh có thế mạnh vượt trội về xuất khẩu dịch vụ, nhập siêu hàng hóa ở mức cao. Ông Vũ Việt Thành, đại diện vụ phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương cho biết.
6: Vương quốc Anh là thị trường lớn, phát triển cao, có sức mua tốt, nhưng cũng là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn, an toàn, sản phẩm, môi trường và trách nhiệm xã hội. Thứ hai, cơ cấu nhập khẩu của Anh phù hợp với nhiều thế mạnh của Việt Nam, từ dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, cà phê, nông sản chế biến đến điện tử, máy móc và linh kiện. Thứ ba, các khuôn khổ hiện có như UKVFTA, CPTPP, JETCO và đối tác chiến lược toàn diện đang tạo nền tảng thuận lợi hơn bao giờ hết để hai bên mở rộng hợp tác, không chỉ về thương mại hàng hóa mà còn dịch vụ, đầu tư, năng lượng sạch, tài chính xanh, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, ưu đãi thuế quan là một lợi thế quan trọng nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Năng lực đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu về môi trường, lao động, bao bì, nhãn mác v.v. sẽ quyết định khả năng đứng vững tại thị trường này.
4: Các chuyên gia khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Anh hãy tận dụng hệ sinh thái hỗ trợ từ thương vụ, cục xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành nghề và các đơn vị logistics, luật, kiểm nghiệm để tạo nên sức mạnh cho hàng hóa ngày càng tiến sâu hơn vào thị trường khó tính này.
2: Tiếp nối chương trình, biên tập viên Bùi Chuyên tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
7: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ duy trì trạng thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to. Riêng vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Từ đêm nay, mưa có xu hướng gia tăng rõ rệt tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Nhiều nơi mưa vừa, mưa to kèm dông, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có thể vượt 180 mm. Đây là đợt mưa lớn cần đặc biệt lưu ý do nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, đồng thời có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đối với khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông xuất hiện rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu. Các khu vực như Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan đều có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Thưa quý vị, Tổng thống Nga Putin hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Trung Quốc và dự kiến thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về mọi khía cạnh của mối quan hệ song phương. Trước khi lên đường, Tổng thống Putin khẳng định sự hợp tác Nga-Trung không nhằm chống lại bất kỳ ai mà tìm kiếm hòa bình và thịnh vượng chung. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
8: Trong thông điệp video công bố trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đã đạt tới mức độ chưa từng có về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia. Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga và Trung Quốc đang tích cực mở rộng hợp tác kinh tế, chính trị và quốc phòng. Ông đặc biệt nhấn mạnh.
9: Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác và láng giềng hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc vì sự phát triển năng động của hai quốc gia, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, cũng như vì mục tiêu duy trì an ninh và ổn định toàn cầu.
8: Bên cạnh yếu tố chiến lược, kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Nga-Trung. Đáng chú ý, phái đoàn Nga thắp tùng Tổng thống Vladimir Putin lần này có quy mô lớn, với sự tham gia của 5 phó thủ tướng, 8 bộ trưởng, thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn. Thành phần phái đoàn cho thấy trọng tâm hợp tác kinh tế, tài chính và năng lượng tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong quan hệ song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh.
9: Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phối hợp giữa Trung Quốc và Nga trong kỷ nguyên mới đã duy trì sự phát triển lành mạnh, ổn định và sâu rộng. Hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiếp tục mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước và người dân, đồng thời góp phần quan trọng vào việc bảo vệ ổn định chiến lược toàn cầu và công bằng chính nghĩa quốc tế.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran dự kiến diễn ra vào hôm nay sau khi các nhà lãnh đạo vùng vịnh đề nghị Mỹ tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
10: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quốc vương Qatar Hamad Al Thani, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Zayed Al Nahyan đã đề nghị Mỹ tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự được lên kế hoạch vì các cuộc thương lượng nghiêm túc hiện đang diễn ra. Theo ông Trump, các nhà lãnh đạo vùng vịnh tin rằng một thỏa thuận chấp nhận được đối với Mỹ, các nước Trung Đông và cộng đồng quốc tế có thể sớm đạt được. Ông nhấn mạnh thỏa thuận này bao gồm điều kiện Iran không sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo quân đội Mỹ vẫn được đặt trong tình trạng sẵn sàng triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn và toàn diện vào Iran trong thời gian rất ngắn nếu không đạt được thỏa thuận mà Washington coi là chấp nhận được. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaghi ngày 18 tháng 5 khẳng định Tehran không bị đe dọa hay khuất phục, song nhấn mạnh tiến trình đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Ông cho biết Iran đã phản hồi đề xuất mới nhất từ phía Mỹ và đã chuyển tới Washington những quan ngại của Tehran liên quan tới các điều kiện của thỏa thuận. Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn nguồn tin thân

0: ở với người dân đang được chuyển biến như thế nào ạ?
1: Vâng, theo chúng tôi thì chính sự chân thành trong tiếp nhận ý kiến cùng tinh thần giải quyết công việc đến nơi đến chốn chính là yếu tố rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân như biên tập viên Nguyễn Cường vừa mới chia sẻ. Có thể nói là từ hội trường đến bàn trà là một thay đổi tưởng nhỏ về hình thức nhưng lại cho thấy bước chuyển lớn trong tư duy quản lý sát dân hơn, hiểu dân hơn và phục vụ người dân thực chất hơn ạ.
0: Vâng, thưa Văn Hải, tuy nhiên thì thực tế cho thấy là không ít mô hình cơ sở đã khởi đầu rất tích cực, tạo được hiệu ứng tốt nhưng lại khó duy trì lâu dài vì thiếu cơ chế vận hành, thiếu sự theo sát hoặc là dần rơi vào hình thức. Thưa anh Văn Hải, với Uống Trà Nghe Dân Nói ở Vũ Thư, địa phương đã nhìn nhận những cách thức ấy ra sao để mà mô hình không dừng lại ở phong trào mà thực sự trở thành một cách làm bền vững, gần dân và vì dân hơn ạ?
1: Vâng, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước thì như anh Nguyễn Cường cũng đã thấy là mỗi mô hình, mỗi cách làm đều cần được đo đếm bằng hiệu quả thực tế. Qua theo dõi thì chúng tôi nhận thấy quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền xã Vũ Thư không dừng ở việc nghe dân nói mà hướng tới giải quyết dứt điểm những điều dân kiến nghị. Chẳng hạn như là để tránh tình trạng phản ánh xong rồi để đó thì Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã xây dựng quy trình 5 bước gồm là phân loại tổng hợp, chuyển xử lý, theo dõi, giám sát và phản hồi kết quả những kiến nghị của người dân. Một quy trình nhằm đảm bảo mỗi ý kiến của người dân đều được tiếp nhận, xử lý và trả lời rõ ràng. Và sau đây là cam kết của bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư.
2: Chúng tôi xác định là xuống với dân, là xuống với tâm tư tình cảm của người dân. Chúng tôi cũng lên kế hoạch rất rõ để xây dựng và cũng giới hạn là ít nhất một đại biểu. Dù bận việc gì nhưng chúng tôi có lịch rồi thì phải đạt được số buổi nhất định và sau này thì có báo cáo tổng hợp gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và đấy chính là cái chúng tôi đo trách nhiệm của đại biểu bằng những việc làm cụ thể.
1: Vâng, có thể nói là nếu làm được như những cam kết vừa nêu thì chúng tôi cho rằng là đây chắc chắn là tiền đề quan trọng để xã Vũ Thư tiếp tục củng cố niềm tin trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị xã hội tại địa phương. Thưa biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả.
0: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Văn Hải với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trò chuyện bên chén trà, khoảng cách giữa chính quyền với người dân đôi khi không nằm ở địa lý mà nằm ở cách tiếp cận. Khi cán bộ thực sự bước xuống cơ sở, khi đối thoại thay cho mệnh lệnh hành chính, khi nói đi đôi với làm đã trở thành nguyên tắc hành động, thì những vấn đề tồn tại ở cơ sở sẽ được tháo gỡ sớm hơn và niềm tin của nhân dân cũng được bồi đắp bền chặt hơn.
3: Cảm ơn phóng viên Văn Hải và biên tập viên Nguyễn Cường với cuộc trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng một nền hành chính phục vụ, điều người dân cần không chỉ là những chính sách lớn mà còn là cảm giác được lắng nghe từ những điều nhỏ nhất. Và như ở Vũ Thư, một chén trà nóng giữa cán bộ với người dân lại có thể mở ra rất nhiều cánh cửa của sự đồng thuận xã hội. Chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 160.500.000 đồng một lượng, bán ra là 163.500.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.548 đô la Mỹ một ounce.
6: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.131 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 26.107 đồng một đô la và bán ra là 26.387 đồng một đô la.
5: Theo công ty chứng khoán Vietcombank, rủi ro nợ xấu của hệ thống ngân hàng năm 2026 vẫn cần được theo dõi chặt chẽ, nhất là tại những ngân hàng có tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản vượt 30% tổng dư nợ. Các ngân hàng lớn có lợi thế hơn nhờ hệ thống quản trị rủi ro hoàn chỉnh, nguồn lực tài chính mạnh và kinh nghiệm xử lý nợ hiệu quả. Trong khi đó, các ngân hàng nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do chất lượng tài sản bảo đảm thấp và áp lực nợ tồn đọng kéo dài.
6: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank đang phát triển dịch vụ chuyển tiền du học theo hướng tinh gọn thủ tục, tối ưu quy trình và chi phí. Dịch vụ cho phép khách hàng mua và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán học phí, sinh hoạt phí cho bản thân hoặc thân nhân đang học tập ở nước ngoài. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại gần 300 điểm giao dịch của VPBank trên toàn quốc hoặc 100% online trên ứng dụng VPBank Neo. Với giao dịch trên VPBank Neo, khách hàng có thể tạo lệnh chuyển tiền, khai báo thông tin, tải chứng từ và theo dõi trạng thái xử lý ngay trên ứng dụng. Quy trình số hóa giúp rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch và đi kèm ưu đãi tỷ giá lên đến 150 điểm đối với nhiều ngoại tệ phổ biến.
5: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán.

0: Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, dù sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường, song chỉ số lại thể hiện xu hướng giằng co. VN Index giao dịch trong biên độ hẹp quanh tham chiếu. Nhóm viễn thông đang là tâm điểm của thị trường đầu phiên hôm nay với VGI, CTR, FOX. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 5,24 điểm, đang ở ngưỡng 1.922,7 điểm. HN Index tăng 2,07 điểm, đạt 261,32 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, lãi suất giảm đang trở thành động lực chính thúc đẩy kỳ vọng tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi chi phí vốn của doanh nghiệp giảm và dòng tiền có xu hướng chuyển dịch từ gửi tiết kiệm sang các kênh đầu tư sinh lời cao hơn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
0: Khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay, các doanh nghiệp niêm yết được hưởng lợi trực tiếp từ việc giảm chi phí tài chính như lãi vay. Điều này trực tiếp làm tăng lợi nhuận sau thuế, cải thiện thu nhập trên mỗi cổ phiếu và làm cho định giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. Các nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất như bất động sản, chứng khoán và sản xuất thường có phản ứng tích cực nhất. Ông Trần Thăng Long, Phó Giám đốc Công ty Chứng khoán BIDV, phân tích.
4: Cái mặt bằng lãi suất thì chúng ta thấy từ khoảng tháng 10 năm ngoái cho đến khoảng tháng 3 năm nay thì đã gia tăng một cách tương đối là đều đặn qua từng tháng. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì lãi suất mặt bằng huy động của các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng nhà nước thì đang giảm khá là tốt, dẫn đầu bởi BIDV, Vietcombank, Công Thương v.v. Thì chúng ta thấy rằng là điều này thì đang cho thấy một cái tín hiệu tương đối tích cực với cả thị trường chứng khoán, vì mọi người cũng biết rằng là chứng khoán mà nói thì được định giá thông qua cơ chế lãi suất. Khi lãi suất suy giảm thì cái kỳ vọng về doanh thu, lợi nhuận cũng như cái kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cũng trở nên khả quan hơn.
0: Trong bối cảnh kênh tiết kiệm ngân hàng mất dần sức hút do tỷ suất sinh lời giảm, dòng tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế đang có xu hướng dịch chuyển sang thị trường cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn, giúp thanh khoản thị trường bứt phá. Thêm vào đó, việc áp lực tiền tệ quốc tế hạ nhiệt cũng tạo dư địa cho chính sách điều hành trong nước ổn định tỷ giá, kích hoạt đà tăng trở lại của dòng vốn ngoại. Giới chuyên gia nhận định sự cộng hưởng giữa chi phí vốn rẻ và niềm tin kinh doanh phục hồi đang tạo động lực vững chắc cho VN Index thiết lập những cột mốc tăng trưởng mới. Ông Trần Đức Anh, Giám đốc đầu tư Công ty Chứng khoán KB Việt Nam cho biết.
5: Cái định giá của đa số những cổ phiếu đã ở cái vùng tương đối là phù hợp để chúng ta có thể tích lũy cho mục tiêu trung hạn, mặc dù là trong ngắn hạn thị trường có thể có những cái biến động trong tháng 5 cũng như là trong quý 2.
0: Từ góc nhìn tài chính, lãi suất không chỉ là công cụ chính sách tiền tệ mà còn là một biến số trung tâm trong hệ thống định giá tài sản. Sự thay đổi của lãi suất có thể đồng thời ảnh hưởng tới chi phí vốn của doanh nghiệp, định giá cổ phiếu, dòng tiền đầu tư và thanh khoản của thị trường. Hiểu được mối quan hệ giữa lãi suất và thị trường chứng khoán là bước khởi đầu quan trọng để hiểu cách thị trường tài chính vận hành.
6: Thưa quý vị và các bạn, kết thúc hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 tổ chức ở Ả Rập Xê Út, chiều qua, đội tuyển U17 Việt Nam đã về nước.
7: Dù dừng bước trước tuyển U17 Australia tại vòng tứ kết, nhưng thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cho biết ông rất tự hào khi cùng các học trò hoàn thành hai mục tiêu lớn trong thời gian qua, gồm chức vô địch U17 Đông Nam Á và tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026.
6: Mục tiêu mà chúng tôi đề ra đều đã hoàn thành. Chúng tôi có hai mục tiêu trong kế hoạch và cả hai đều đạt được. Vì thế tôi cảm thấy vô cùng tự hào về những gì các cầu thủ đã làm được, về toàn bộ ban huấn luyện cũng như tất cả những người luôn ở bên cạnh, ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ đội tuyển. Sự thật là cả hai mục tiêu đều đã hoàn thành và tất cả chúng tôi đều đang rất hạnh phúc.
7: Trong những ngày qua, môn kéo co tại Đại hội Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất đã thu hút hơn 1.000 vận động viên tham gia tranh tài. Giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao cùng nhiều cuộc so tài hấp dẫn. Trong đó, phường Bến Thành giành trọn bộ 6 huy chương vàng ở 6 nội dung thi đấu. Trong đội hình phường Bến Thành sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia từng giành huy chương vàng SEA Games 33 như Huỳnh Thị Kim Liên, Trần Gia Luật, Nguyễn Thị Thanh Nguyên. Đây cũng là lực lượng chủ lực của đội tuyển kéo co thành phố tại Đại hội Thể thao Toàn quốc diễn ra vào cuối năm nay. Việc tổ chức giải đấu ở xã Cần Giờ cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc, nơi môn kéo co diễn ra tại địa điểm này. Với sự đầu tư mạnh mẽ cùng lực lượng vận động viên giàu kinh nghiệm, kéo co đang được kỳ vọng sẽ mang về những thành tích ấn tượng cho thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
6: Hiệp hội Golf Việt Nam VGA vừa công bố sự trở lại của giải vô địch các câu lạc bộ golf nữ toàn quốc 2026, tranh cúp Nam Á Banh. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 tại sân FLC Golf Linh Quy Nhơn. VGC Ladies 2026 tiếp tục áp dụng thể thức match play, đấu đối kháng và không áp dụng handicap trong quá trình thi đấu. Kết quả các trận đấu được tính theo thang điểm quy chuẩn, 1 điểm cho mỗi trận thắng, 0,5 điểm cho trận hòa và không có điểm cho trận thua. Đội sở hữu tổng điểm cao nhất sau 2 ngày đấu sẽ chính thức giành ngôi vương. Với sự đồng hành của nhà tài trợ danh xưng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, Nam Á Banh, VCC Ladies 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu dành cho các vận động viên nghiệp dư nữ uy tín hàng đầu Việt Nam.
7: Sáng sáng nay, Arsenal tiến thêm một bước tới chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này khi đánh bại Burnley 1-0 bằng pha đánh đầu cận thành của Kai Havertz vào phút 37 trong trận đấu vòng 37 trên sân Emirates. Với chiến thắng này, các pháo thủ thành London được 82 điểm, hơn đội nhì bảng Manchester City 5 điểm, nhưng Arsenal cũng đá nhiều hơn một trận. Huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ.
6: Tôi biết trước trận đấu này sẽ khó khăn. Hiệp 1, chúng tôi đã chơi hay, tiếc là đã không ghi được từ 2 đến 3 bàn thắng. Chúng tôi cũng đã phòng ngự hiệu quả, không cho đối thủ có cơ hội ghi bàn. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã thắng và giành thêm 3 điểm. Sau trận thua Man City 1-2 ở vòng 33, chúng tôi đã thắng liên tiếp 4 trận. Cho dù kết quả giữa Man City và Bournemouth trong trận đấu ngày mai có ra sao, thì chúng tôi vẫn có quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
7: Sáng sáng mai, Man City sẽ đá trận vòng 37 gặp Bournemouth trên sân Vitality. Nếu đội bóng thành Manchester không giành chiến thắng, thì Arsenal sẽ lên ngôi sớm một vòng đấu. Trong trường hợp Man City có được 3 điểm, đội đoạt chức vô địch của mùa giải này sẽ được định đoạt ở vòng đấu cuối. Cũng trong rạng sáng ngày mai, Chelsea tiếp đón Tottenham. Hiện Chelsea đứng thứ 10 với 49 điểm, còn Tottenham có 38 điểm, xếp thứ 17.
1: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
8: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho hơn 8.500 đảng viên ở Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đảng bộ thành phố và nêu rõ đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ thủ đô, nhưng vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao. Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh. Ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, một mô hình mới đang thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Trong bối cảnh cả nước đang hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, mô hình này không chỉ là cách đổi mới tiếp xúc cử tri mà còn gợi mở một tư duy quản trị mới, gần dân để hiểu dân, nghe dân để hành động. Trong bài phát biểu trực tuyến trước khi lên đường sang thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh vai trò toàn cầu của mối quan hệ chiến lược Nga-Trung, khẳng định sự hợp tác này không nhằm chống lại bất kỳ ai mà tìm kiếm hòa bình và thịnh vượng chung. Theo kế hoạch, Tổng thống Putin có chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong các ngày 19 và 20 tháng 5. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của nhà lãnh đạo Nga, diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương được mô tả là ở mức cao chưa từng có trong lịch sử. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran dự kiến diễn ra vào hôm nay sau khi các nhà lãnh đạo vùng vịnh đề nghị Mỹ tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hằng Nga, Thu Hòa và Duy Quyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Ôi, vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
14: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới số hotline 1800-1799 để được tư vấn miễn phí.
15: Thưa quý vị, trong cấu trúc khoang miệng, nướu hay lợi được ví như một tấm khiên bảo vệ bao bọc lấy chân răng và xương ổ răng. Tuy nhiên, đây lại là bộ phận cực kỳ mỏng manh và dễ bị tổn thương nhất.
14: Theo các bác sĩ nha khoa thì nướu rất dễ bị viêm vì đây là nơi tập trung vi khuẩn từ mảng bám thức ăn nếu không được làm sạch một cách triệt để. Đáng chú ý, tình trạng chảy máu chân răng, dấu hiệu điển hình nhất của viêm nướu, thường bị chúng ta bỏ qua hoặc đổ lỗi cho việc đánh răng quá mạnh hay là bị nóng trong người.
15: Vậy chảy máu chân răng cảnh báo điều gì cho sức khỏe răng miệng? Mời quý vị cùng lắng nghe giải đáp từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình.
16: Đúng là chảy máu chân răng là nguyên nhân do cái tình trạng viêm lợi gây ra. Có thể khi mỗi khi chúng ta đánh răng chạm vào có gây tình trạng chảy máu chân răng, và cái tình trạng chảy máu chân răng này gây tình trạng viêm nhiễm và gây tình trạng hôi miệng, làm cho chúng ta mất tự tin khi giao tiếp.
14: Cũng theo bác sĩ thì điều nguy hiểm đó là tình trạng viêm nướu, nếu không được xử lý kịp thời, nướu sẽ dần bị tách khỏi chân răng, tạo thành các túi mủ và dẫn đến nguy cơ viêm nha chu, thậm chí là mất răng sớm.
15: Vậy chúng ta cần thực hiện các bước chăm sóc như thế nào để phục hồi nướu đang bị tổn thương và đâu là giải pháp an toàn cho những người có vùng nướu nhạy cảm? Mời quý vị tiếp tục theo dõi tư vấn từ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
16: Để khắc phục cái tình trạng viêm lợi mà chảy máu chân răng ấy, thì cái đầu tiên vệ sinh răng miệng một cách đúng cách. Ví dụ chảy răng sau khi ăn, sử dụng chỉ tơ nha khoa, sử dụng nước súc miệng. Ngoài ra thì chúng ta lựa chọn cái kem đánh răng nó phù hợp là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì khi chúng ta lựa chọn các kem đánh răng phù hợp, ví dụ như kem đánh răng với những thành phần từ tự nhiên, nó rất là lành tính và rất là an toàn với sự kết hợp của nano bạc với chiết xuất lược vàng. Đây là cái sự kết hợp rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái bệnh như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, chảy máu chân răng này, răng nhạy cảm này, và cũng ngăn ngừa các cái mảng bám trên răng.
14: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là sản phẩm sở hữu sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng mà bác sĩ vừa khuyến nghị, là giải pháp khắc phục viêm nướu an toàn, lành tính ngay từ bước đánh răng mỗi ngày. Nano bạc với kích thước siêu nhỏ, thẩm thấu sâu, tiêu diệt vi khuẩn gây viêm hiệu quả và loại bỏ mảng bám. Chiết xuất lược vàng cùng với hoạt chất flavonoid giúp cầm máu tiêu viêm và tăng sức đề kháng cho nướu, hỗ trợ phục hồi những vùng nướu đang tổn thương.
15: Sử dụng đều đặn kem đánh răng dược liệu Thái Dương không chỉ giúp khắc phục nhanh tình trạng viêm nướu, chảy máu chân răng mà còn phòng ngừa nhiệt miệng, hôi miệng và bảo vệ răng nhạy cảm. Hãy nhớ rằng nếu có khỏe mạnh thì răng mới chắc khỏe bền lâu quý vị ạ. Mọi thông tin xin liên hệ đến tổng đài miễn phí 1800 1799.
14: Chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Bản tin nông nghiệp.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Cần Thơ, nhà vườn sầu riêng gặp khó vì giá giảm sâu. Đồng Tháp sẽ tổ chức lễ hội trái cây lần thứ nhất năm 2026 với quy mô lớn. Cà Mau không lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Sau đây là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Đối với cây trồng cạn chủ lực như sầu riêng, cà phê và ngô, Việt Nam chưa có bộ quy chuẩn riêng về đo lường, báo cáo và xác minh, viết tắt là MRV, được dùng để chuẩn hóa cách đo lường lượng khí phát thải nhà kính, báo cáo kết quả và làm cơ sở để thẩm định các nỗ lực giảm phát thải. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị Ban chỉ đạo triển khai đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường diễn ra mới đây. Các đại biểu tại hội nghị bày tỏ mong muốn các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ về nguồn lực, kỹ thuật và dữ liệu để sớm xây dựng các bản dự thảo MRV cho những ngành hàng chủ lực của Việt Nam trong thời gian tới. Nông dân trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đang đối mặt với vụ mùa không có lãi khi giá sầu riêng ri 6 giảm sâu, chỉ còn từ 20.000 đồng đến 32.000 đồng một kg. Nguyên nhân do nguồn cung tăng đột biến, áp lực cạnh tranh từ Thái Lan và ách tắc trong kiểm nghiệm chỉ tiêu cadmi vàng ô khiến xuất khẩu gặp khó. Trước tình trạng bị thương lái ép giá, nhiều nhà vườn phải tự mang sầu riêng ra bán lẻ ven đường. Anh Nguyễn Duy Khánh, nông dân trồng sầu riêng ở xã Hòa An, cho biết.
17: Thì với giá bán mà ở mức 30 miệng ký thì nếu mà trừ hết các khoản chi phí đầu tư thì phần lớn cái nhà vườn trồng sầu riêng năm nay đều không có lãi.
1: Dù đã xuất hiện một số cơn mưa dài nhiệt, tỉnh Cà Mau vẫn duy trì công tác phòng cháy chữa cháy rừng ở mức cao nhất. Hiện toàn tỉnh có hơn 50.000 ha rừng có nguy cơ cháy, trong đó diện tích ở cấp cực kỳ nguy hiểm chiếm hơn 27.000 ha. Các lâm phần trọng điểm như Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Cụm đảo Hòn Khoai đã đặt trong tình trạng báo động đỏ. Ngành chức năng tiếp tục cấm nghiêm ngặt việc xâm nhập rừng trái phép, đốt lửa, lấy mật hoặc xử lý thực bì, đồng thời duy trì trực canh lửa 24/24 giờ. Ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau chỉ đạo.
18: Đối với các chủ rừng thì tăng cường cái ứng trực đảm bảo 140 chỗ theo cái kế hoạch phòng cháy của các đơn vị về phương tiện, thiết bị, lực lượng, hậu cần, thông tin, tức là phải tăng cường cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trong cái việc mà sử dụng lửa rừng, ăn ong, đốt đồng nghiêm cấm. Chỉ đạo thì tăng cường cái kiểm tra công tác phòng cháy ở tất cả các cái địa bàn, các xã, các cái chủ rừng.
9: Tin tức nông nghiệp.
14: Kết nối nông sản vùng miền.
1: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có buổi làm việc với các sở ngành liên quan để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2026. Theo đó, lễ hội sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm nay, với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt. Đây là lễ hội với quy mô cấp tỉnh, địa điểm tổ chức tại quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh. Lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động chính gồm chuỗi hội chợ xúc tiến thương mại, hội thảo nông nghiệp 4.0 và các hoạt động kết nối chuỗi giá trị ngành hàng. Lễ hội là bước đi chiến lược nhằm tôn vinh, khẳng định thương hiệu và thúc đẩy liên kết tiêu thụ bền vững cho nông sản địa phương. Tình trạng bồi lắng tại nhiều cửa biển, luồng lạch ra vào cảng cá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải và khai thác thủy hải sản của ngư dân, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm triển khai nạo vét, khơi thông. Ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết.
19: Để phục vụ cho công tác nạo vét, hiện nay thì đã sơ bộ đánh giá được khối lượng và vị trí cần nạo vét. Để thực hiện nạo vét đối với cửa biển thì ngoài việc cấp vốn để thực hiện, còn một vấn đề hiện nay đó là việc xác định các vị trí bãi đổ thải, vật liệu nạo vét theo đúng các quy định của pháp luật.
8: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa thống nhất chủ trương tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề xuất mới đối với các dự án chăn nuôi lợn quy mô nhỏ không phù hợp định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh cho đến khi có thông báo mới. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính cùng các cơ quan địa phương liên quan theo dõi tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chủ trương tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề xuất mới đối với các dự án chăn nuôi lợn, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền. Vừa rồi là một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta tưởng nhớ về người không chỉ với tư cách là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà còn là người luôn dành sự quan tâm sâu sắc bền bỉ đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bác Hồ với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngọn lửa tư tưởng còn soi sáng đến hôm nay là nội dung mở đầu chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cùng với đó là một số thông tin đáng chú ý. Câu chuyện trong ngày, chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn trước thiên tai cực đoan. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn, mời quý vị cùng về với xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai, nơi người nông dân đồng lòng hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới.
2: Nghe Mùa Vàng,
3: nghe nhịp đập nông thôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nông nghiệp và nông dân chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, không chỉ là nền tảng kinh tế mà còn là yếu tố cốt lõi của cách mạng và sự phát triển bền vững của đất nước. Với tầm nhìn sâu sắc và sự am hiểu thực tiễn về một quốc gia vốn là xã hội nông nghiệp lạc hậu, Bác đã xây dựng một quan điểm toàn diện về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tầm nhìn ấy không chỉ giúp giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.
4: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đau đáu với câu hỏi làm sao để dân có ăn, có mặc, có cuộc sống ấm no. Ngay sau cách mạng tháng 8 năm 1945, giữa một vàn khó khăn của đất nước, người đã xác định phải chống ba thứ giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Trong đó giặc đói được đặt ở vị trí đặc biệt cấp bách. Đó không chỉ là sự nhạy cảm trước những vấn đề trước mắt mà còn thể hiện một tầm nhìn chiến lược rất sâu sắc. Muốn xây dựng đất nước vững mạnh thì trước hết phải chăm lo cho sản xuất nông nghiệp, phải bảo đảm đời sống của người nông dân. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nông dân luôn là lực lượng trung tâm của cách mạng và của công cuộc kiến thiết đất nước. Bác từng khẳng định, đa số nhân dân ta là nông dân, cho nên mọi việc đều phải dựa vào nông dân. Người cũng nhấn mạnh rằng, chính phủ phải trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp phần lớn. Những lời dạy ấy cho thấy một quan điểm rất rõ ràng. Người nông dân không chỉ là lực lượng lao động tạo ra lương thực, mà còn là chủ thể của phát triển, là nền móng xã hội của quốc gia. Không dừng lại ở việc khẳng định vai trò của nông dân, Bác Hồ còn chỉ ra con đường để nông thôn đổi mới, để nông nghiệp phát triển. Theo người, nông nghiệp là lĩnh vực cực kỳ quan trọng, là gốc của kinh tế, là nền tảng bảo đảm an ninh lương thực và ổn định đời sống xã hội. Bác không nhìn nông thôn như một không gian lạc hậu. Trái lại, người luôn mong muốn nông thôn phải được tổ chức lại, sản xuất phải tiến bộ hơn, đời sống văn hóa vật chất của nông dân phải ngày càng được nâng lên. Những câu chuyện, những bài viết của Bác về nông dân cho thấy người quan tâm rất cụ thể, rất gần gũi. Bác không chỉ nói về những khái niệm lớn mà còn nhìn vào từng cánh đồng, từng hợp tác xã, từng đàn gia súc, từng mùa vụ. Có những thời kỳ, Bác nêu lên những ví dụ sinh động về sự thay đổi của sản xuất ở nông thôn. Từ chỗ thiếu thốn manh mún đến chỗ có bước phát triển rõ rệt về chăn nuôi, trồng trọt, thủy lợi, tổ chức sản xuất. Qua đó, người gửi gắm một thông điệp rất rõ ràng. Muốn nông dân khá lên thì phải tổ chức lại sản xuất, phải ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phải biết phát huy tinh thần đoàn kết và tự lực tự cường. Ngày nay, khi Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bài học về sự hài hòa giữa nông nghiệp và công nghiệp vẫn còn nguyên giá trị. Việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch và dịch vụ chính là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Bác. Đồng thời, việc tiếp tục quan tâm hỗ trợ người nông dân xây dựng nông thôn mới hiện đại văn minh cũng là hiện thực hóa khát vọng của người, đó là xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nơi người dân, đặc biệt là người nông dân, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nông nghiệp và nông dân là một di sản tư tưởng quý báu, thể hiện sự am hiểu sâu sắc và tình yêu thương vô bờ bến của người đối với nhân dân. Bác đã chỉ ra con đường để giải phóng người nông dân, nâng cao vai trò của họ và xây dựng một nền nông nghiệp vững mạnh, làm nền tảng cho sự phát triển của đất nước. Mặc dù bối cảnh đã thay đổi, Nhưng những giá trị cốt lõi trong tư tưởng của Bác về nông nghiệp, nông dân và nông thôn vẫn sẽ là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong vòng 20 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm thiên tai đã làm trên 300 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế khoảng từ 1 đến 1,5% GDP của Việt Nam.
1: Thực tiễn đó cho thấy, ứng phó hiệu quả với thiên tai không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà phải bắt đầu từ nhận thức, sự chủ động và tinh thần tham gia của toàn xã hội. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, khó lường hơn, việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, kỹ năng phòng chống thiên tai cho cộng đồng là yêu cầu cấp thiết. Bởi khi mỗi người dân đều biết chủ động phòng ngừa, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh lớn hơn để giảm nhẹ rủi ro, bảo vệ tính mạng, tài sản và hướng tới một cộng đồng an toàn, bền vững hơn.
4: Những cuộc thi đại sứ học đường, hoạt động ngoại khóa vẽ tranh tường, sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu, cuộc thi sáng tác tranh, góc nhìn trước thiên tai. Đây là những hoạt động đầy bổ ích, góp phần lan tỏa thông điệp về phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu tới cộng đồng, đặc biệt là đối tượng trẻ em, diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên. Em Trương Lê Hà Anh, học sinh lớp 3B, trường tiểu học Lê Văn Tám, Thái Nguyên, chia sẻ, các hoạt động này giúp em biết thêm kiến thức, kỹ năng phòng tránh thiên tai cho bản thân và gia đình.
5: Con thấy lũ lụt quá là sợ hãi và gây lũ lụt cho mọi người rất nhiều và thiên tai, nên là em đã vẽ những ngôi nhà phao này để cứu giúp mọi người.
4: Là địa phương liên tiếp chịu ảnh hưởng của các đợt thiên tai lịch sử trong hai năm 2024 và 2025, chỉ tính riêng năm ngoái, thiệt hại về thiên tai đã lấy đi của Thái Nguyên hơn 13.200 tỷ đồng. Theo bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thực tiễn đó cho thấy thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả và nâng cao sức chống chịu của cộng đồng trước thiên tai.
6: Phòng chống thiên tai hiệu quả phải bắt buộc từ cộng đồng. Sức mạnh ứng phó tốt nhất là sức mạnh của toàn dân. Nền tảng bền vững nhất là nhận thức, kỹ năng và tinh thần chủ động của mỗi người dân. Mỗi gia đình chủ động chuẩn bị, mỗi địa phương xây dựng phương án thực tế, mỗi nhà trường giáo dục kỹ năng an toàn cho học sinh, mỗi tổ chức doanh nghiệp phát huy trách nhiệm xã hội, mỗi người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tất cả sẽ tạo nên một cộng đồng an toàn hơn, thích ứng hơn trước thiên tai.
4: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, chúng ta không thể chỉ tìm cách chống lại sự tàn phá của thiên tai mà phải chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn với thiên tai. Cộng đồng với vai trò trung tâm sẽ là nền tảng vững chắc trong công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro và phục hồi nhanh sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng là lời kêu gọi các cấp chính quyền, tổ chức và người dân hãy cùng chung tay xây dựng xã hội an toàn, linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với thiên tai.
7: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt. Phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến đấy, rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau, thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
4: Đồng hành cùng Việt Nam trong ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong nhiều năm qua, bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP cho rằng, công tác phòng ngừa trước thiên tai không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng con người, bảo đảm an toàn cho cộng đồng và gìn giữ những thành quả phát triển mà Việt Nam đã bền bỉ nỗ lực đạt được trong suốt thời gian qua.
8: Turning to the immediate future, we must prepare before disasters happen.
9: Hướng tới tương lai gần, chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ sớm trước khi thiên tai xảy ra. Điều này đòi hỏi sự tập trung đồng bộ vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và hoàn thiện các hệ thống cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và chính xác tới mọi cộng đồng, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa và những địa bàn dễ bị tổn thương. Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin khí hậu và dữ liệu rủi ro nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chuẩn bị, lập kế hoạch và triển khai các hành động sớm tại địa phương. Thứ ba, chú trọng đầu tư xây dựng trường học, nhà ở, đường giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu theo hướng an toàn, bền vững, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc khí hậu trong tương lai.
4: Thiên tai là bất khả kháng, nhưng có thể giảm thiểu thiệt hại. Để ứng phó hiệu quả với thiên tai, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các loại hình thiên tai, cũng như các kỹ năng, kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai đến mọi tầng lớp nhân dân. Bởi lẽ nếu huy động được sự tham gia của mọi người dân trong công tác phòng chống thiên tai, thì chúng ta sẽ đạt được hiệu quả với toàn cộng đồng.
2: Nhịp sống nông thôn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ chủ trương đúng, sát thực tiễn của chính quyền cơ sở, người dân xã Chưa Thai, tỉnh Gia Lai đã đồng thuận hiến đất, tháo dỡ hàng rào để mở rộng đường giao thông nông thôn. Những con đường mới không chỉ giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân trong xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
10: Những ngày này, thôn Kim Môn, xã Chưa Thai rộn ràng tiếng cười nói, xen lẫn tiếng máy móc thi công tuyến đường liên thôn đang được mở rộng lên 8 mét. Không khí khẩn trương, phấn khởi lan khắp thôn khi bà con cùng chung sức làm con đường mới khang trang, sạch đẹp, thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và hàng hóa. Để công trình sớm hoàn thành, nhiều hộ dân đã tự nguyện lùi hàng rào, hiến đất. Gia đình ông Phạm Văn Hùng là một trong những hộ tiên phong tháo dỡ toàn bộ bờ rào, hiến hơn 74 mét vuông đất trong căn nhà nằm sát tuyến đường đang mở rộng. Ông Hùng chia sẻ niềm vui khi chứng kiến quê hương ngày càng đổi thay.
11: Gia đình hiến đất coi như là từ mét đường cũ này vào trong sân này hiện là 3 mét. Thế chúng tôi đã đồng ý để cùng với nhà nước tham gia con đường để cho nó sạch làng nghĩa xóm, để mình giao thông và nó thuận tiện mọi phần. Đi lại thì về nông sản thì nó cũng tiện cho mọi cái cho người dân. Tất cả những người quanh quanh đây là cũng tất cả cùng theo cả để mà hiến đất để cùng với nhà nước nào.
10: Sự đồng thuận hiến đất làm đường cũng xuất phát từ thực tế đời sống người dân đã gắn bó nhiều năm với những con đường liên thôn chật hẹp được làm từ lâu đời. Trước đây, vào mùa thu hoạch, xe tải không thể vào tận nơi thu mua nông sản vì đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp. Người dân phải chở lúa, khoai lang ra tận tỉnh lộ 662B để bán cho thương lái. Ông Đỗ Văn Lời, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Kim Môn cho biết, khi chủ trương mở rộng đường được triển khai, các hộ dân đều nhanh chóng hưởng ứng.
12: Chỉ đạo của trên mở rộng và hiến đất làm đường bê tông nông thôn mới là rộng thì nó lợi ích cho dân. Bà con với nhất trí cao với cái tinh thần là làm cho mình đi, là mình được hưởng, mà được biết là mình làm nên phúc lợi của nhân dân rất là lớn.
10: Để triển khai mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, cùng với đội ngũ cán bộ ở xã, chính người dân cũng tuyên truyền vận động nhau cùng tham gia. Ông Dương Văn Phon ở thôn Hải Yên cho biết, với bà con nơi đây, hiến một phần đất để đổi lấy con đường rộng rãi cho hôm nay và mai sau là điều xứng đáng.
13: Không cứ gì cán bộ đi động viên, người dân chúng tôi là người nọ bỏ người kia, động viên lẫn nhau. Thì bà con mình vì mọi người vì mình sẽ cố gắng. Thiệt là như thế nào? Thiệt thì nhà mình thiệt tí đất, nhưng mà cái nợ là cái đường nhà nước làm cho mình rộng rãi, mình đi may mắn. Không cứ để đời mình, đời con cái mình, đường xá rộng thì như vậy là dân tình phát triển được.
10: Hải Yên và Kim Môn là hai thôn liền kề với gần 300 hộ sinh sống. Ông Trần Văn Nguyên, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Hải Yên, xã Chưa Thai cho biết, điều đáng mừng là 79 hộ dân của hai thôn sống dọc tuyến đường thì tất cả đều đồng thuận hiến đất mở đường, cho thấy sự đồng lòng tuyệt đối để hưởng ứng chủ trương của nhà nước.
14: Bà con phấn khởi vì cái con đường này nó đúng nhà từ trước là nó lầy lội, nó xuống cấp. Thì khi tuyên truyền đến thì bà con ai cũng một lòng là để hiến đất, và hai nữa là phá bỏ các cái hàng rào trước đây đã xây kiên cố đấy, là được cái cơ hội này được đảng và nhà nước làm cho cái con đường này, thì bà con nhìn chung là rất là phấn khởi.
10: Từ những phần đất người dân tự nguyện hiến tặng, những con đường mới ở Chưa Thai đang dần hình thành, đường rộng hơn, việc đi lại và vận chuyển nông sản cũng thuận lợi hơn. Quan trọng hơn, trên mỗi tuyến đường ấy là sự đồng lòng của nhân dân cùng chính quyền địa phương trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Đình Trung, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
15: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
16: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
17: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau, bình thường nó cũng nóng, đêm nó nóng cổ, nhất là những hôm dạ dày thì nó càng nóng tợ và ngủ kém, không ngủ được, có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
9: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
17: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, cái cuộc sống nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
16: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
18: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao, loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây núc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
16: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
17: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên giảm, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng cái gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
16: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
9: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
16: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
9: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
16: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
19: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
20: Dòng chảy kinh tế. Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế hôm nay trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ngành ngân hàng đầu tư công nghệ mở rộng thanh toán xuyên biên giới, đẩy mạnh cho vay trực tuyến, cho vay không tài sản thế chấp, kích hoạt thị trường, khơi sức doanh nghiệp tư nhân. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh toàn cầu hóa tài chính diễn ra ngày càng sâu rộng, thanh toán xuyên biên giới không chỉ là hạ tầng hỗ trợ thương mại và đầu tư quốc tế, mà còn trở thành thước đo năng lực hội nhập, mức độ hiện đại hóa hệ thống tài chính ngân hàng của mỗi quốc gia. Thay vì phải mang theo tiền mặt, du khách Việt Nam nay chỉ cần một chiếc điện thoại cài sẵn ứng dụng ngân hàng là thoải mái quét mã thanh toán từ châu Á sang châu Âu. Cuộc cách mạng thanh toán QR xuyên biên giới không đơn thuần là sự nâng cấp về mặt công nghệ, mà còn là đòn bẩy chiến lược thúc đẩy thương mại, du lịch và kết nối các nền kinh tế số khu vực. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
21: Du lịch quốc tế đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, chỉ tính riêng năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận khoảng 6,7 triệu lượt người xuất cảnh với các mục đích như du lịch, công tác hay học tập, đánh dấu mức tăng trưởng 26,4% so với năm 2024. Sự bùng nổ này kéo theo nhu cầu khổng lồ về các dịch vụ tài chính, đặc biệt là thanh toán ngoại tệ tại các điểm phổ biến ở châu Á như Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Malaysia hay thậm chí là các quốc gia xa xôi tại châu Âu và châu Mỹ. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAT cho biết thanh toán QR xuyên biên giới mang lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế.
22: Hiện giờ thì đối với chiều đi ra nước ngoài thì chúng ta có thể thấy là Thái Lan, Lào, Campuchia thì chúng tôi đã có những cái kết nối hai chiều. Thế còn hướng Trung Quốc thì chúng tôi đang triển khai. Ở đây thì chúng ta đang ưu tiên trước cái câu chuyện là sao để thu hút cái ngoại tệ về. Thế còn với các cái chiều các nước khác thì cũng đều hướng đến việc là phục vụ khách Việt Nam khi sử dụng các cái ứng dụng mobile banking ngân hàng hoặc ứng dụng ví điện tử tại Việt Nam thì đều có thể đi ra nước ngoài để có thể quét mã QR và thanh toán. Thế trước câu chuyện này nó không chỉ là câu chuyện hạ tầng mà là câu chuyện là tăng cường và thắt chặt những cái giao lưu về thanh toán bán lẻ và từ đó để thúc đẩy cái việc du lịch cũng như là thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực châu Á.
21: Nắm bắt xu thế tất yếu này, các ngân hàng thương mại đã đầu tư công nghệ, hợp tác với các tổ chức quốc tế, đưa ra dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank hợp tác cùng nền tảng thanh toán Alipay nhằm ra mắt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới dành cho khách hàng cá nhân tại hơn 50 quốc gia trên toàn cầu. Bước đi mang tính chiến lược này giúp Vietcombank trở thành ngân hàng Việt Nam tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán mã QR tại một loạt thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia cùng nhiều quốc gia tại châu Âu và châu Mỹ. Điểm sáng lớn nhất là khách hàng hoàn toàn không cần chuẩn bị ngoại tệ từ trước. Tỷ giá áp dụng sẽ được hiển thị tức thì ngay trước khi người dùng xác nhận giao dịch, mang lại sự minh bạch tuyệt đối. Thêm vào đó, toàn bộ lịch sử chi tiêu cũng được lưu lại tự động trên ứng dụng, giúp việc theo dõi chi tiêu cho cả chuyến đi trở nên dễ dàng. Bà Đoàn Hồng Nhung, Giám đốc khối bán lẻ Ngân hàng Vietcombank, cho biết về định hướng của ngân hàng khi hợp tác thanh toán cùng Alipay.
23: Với việc mở ra cơ hội có thể tiếp đón hơn 1 tỷ du khách Trung Quốc sử dụng ví Alipay thì chúng tôi tin tưởng rằng là với sự cung cấp dịch vụ này thì sẽ hỗ trợ đồng hành với hàng triệu đơn vị kinh doanh, các cửa hàng, các hộ kinh doanh cũng như là các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể gia tăng được cái lượng người dùng, cái khách hàng đến sử dụng và tăng cái sự cạnh tranh trên nền kinh tế trong thời gian hiện nay.
21: Để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho việc mở rộng thanh toán, ngân hàng mở Open Banking đang trở thành xu hướng ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Công ty công nghệ FPT cũng đang thúc đẩy Open Banking tại Việt Nam và kết nối kinh tế số toàn cầu, nghiên cứu và đề xuất giải pháp công nghệ giúp tháo gỡ bài toán kết nối, liền mạch quy trình giữa hệ thống của ngân hàng. Ông Vũ Anh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Nền tảng và Định danh số, Công ty Hệ thống Thông tin FPT, cho biết.
24: Thì thường là chúng ta hay nhớ những cái yếu tố mà ví dụ như là mật khẩu, thì bây giờ chúng ta không cần nhớ nữa, chúng ta sẽ dùng khuôn mặt của chính mình. Thì cái việc này nó sẽ mang lại lợi ích rất là nhiều cho người dùng, cho xã hội về phòng chống lừa đảo.
21: Đối với Việt Nam, nhu cầu và cơ hội từ việc cải thiện thanh toán xuyên biên giới cũng rất lớn. Thương mại điện tử xuyên biên giới hiện chiếm khoảng 37% tổng doanh thu thị trường thương mại điện tử Việt Nam, một tỷ trọng tương đối lớn so với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapore. Bên cạnh đó, Việt Nam nằm trong các nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới, khoảng 16 tỷ đô la Mỹ năm 2025. Tuy nhiên, doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam vẫn gặp khó khăn khi thanh toán quốc tế do chi phí cao và thời gian xử lý kéo dài. dài. Do vậy, việc nghiên cứu các giải pháp tăng cường kết nối thanh toán với khu vực và thế giới mang ý nghĩa thực tiễn cấp thiết, giúp đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế số và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.
1: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
20: Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, ngoài công cụ giảm lãi suất, các ngân hàng đang đẩy mạnh dịch vụ cho vay trực tuyến 100% qua kênh số. Hình thức này không chỉ giúp người dân doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh và minh bạch hơn, mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
21: Tính đến nay, đã có gần 30 tổ chức tín dụng triển khai như VB Bank triển khai cho vay thấu chi, vay mua xe trực tuyến thông qua hợp tác với Momo, ACB cho vay tiêu dùng trực tuyến, tích hợp xác thực qua căn cước công dân gắn chip, BDV số hóa toàn bộ quy trình cho vay bán lẻ và tổ chức nhờ tích hợp hệ thống khởi tạo tài khoản vay tự động. Khách hàng có thể chủ động đề nghị vay, theo dõi tiến độ và trạng thái xử lý hồ sơ mọi lúc, mọi nơi. Sau khi thẩm định, ngân hàng sẽ quyết định hạn mức vay, lãi suất và thời hạn thanh toán phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Kết quả phê duyệt sẽ được thông báo qua điện thoại, email hoặc là tin nhắn và giải ngân ngay trên tài khoản. Ông Nguyễn Ngọc Phong, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Cao Minh Phát, cho biết.
5: Doanh nghiệp của chúng tôi là một trong những doanh nghiệp thương mại dịch vụ, dòng tiền luân chuyển thường xuyên nên việc vay trực tuyến đã đem lại cho chúng tôi rất nhiều các tiện ích cũng như là giảm thiểu được về thời gian giao dịch cũng như là giảm thiểu được các cái chi phí phục vụ gián tiếp liên quan đến các cái thủ tục pháp lý.
21: Theo quy định hiện hành, các khoản vay dưới 100 triệu đồng không bắt buộc phải chứng minh mục đích sử dụng vốn. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi thông tư 39 năm 2016 về hoạt động cho vay. Trong đó, nâng đề xuất hạn mức các khoản vay không cần chứng minh mục đích sử dụng vốn lên 400 triệu đồng. Một số tổ chức tín dụng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nâng mức giới hạn dư nợ cho vay bằng phương tiện điện tử hoặc không quy định giới hạn để các tổ chức tín dụng căn cứ nguồn lực về công nghệ, xác định giới hạn và tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro phát sinh. Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Số, Ngân hàng Quân đội, cho biết.
6: Dựa trên việc lịch sử giao dịch dòng tiền tại ngân hàng có thể đề xuất và cấp ngay tín dụng tại thời điểm, ngay chính lúc khách hàng cần. Khi cần phải chuyển khoản cho thanh toán cho tiền hàng, ngay lúc đó tại thời điểm bị thiếu là ngân hàng có thể đưa ra giải pháp và có thể hỗ trợ khách hàng ngay lập tức.
21: Với định hướng tăng cường cho vay trên nền tảng trực tuyến của Ngân hàng Nhà nước, có thể kỳ vọng rằng loại hình cho vay này sẽ tiếp tục được mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực vay tiêu dùng, cho vay doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đặc biệt là cho vay không tài sản đảm bảo. Xu hướng cho vay trực tuyến không chỉ là cơ hội mà còn là giải pháp mang tính chiến lược của các ngân hàng thương mại để tiếp cận và chiếm lĩnh phân khúc thị trường có quy mô và tiềm năng lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên số.
20: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, sau hơn một năm triển khai nghị quyết 68, khu vực kinh tế tư nhân ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ cải cách thể chế và dòng vốn. Tuy nhiên, từ cơ khí chế tạo đến chế biến xuất khẩu, điều doanh nghiệp cần lúc này không còn chỉ là vốn, mà là thị trường ổn định, chính sách minh bạch và môi trường đầu tư có tính dự báo cho những kế hoạch dài hạn. Phóng viên Nguyễn Quang, Cơ quan Thường trú TP.HCM có bài phân tích.
7: Hơn 20 năm theo đuổi ngành cơ khí chế tạo, ông Nguyễn Ngô Long, Giám đốc Công ty Cơ khí Nhật Long Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận đã có lúc doanh nghiệp đứng trước lựa chọn rất khó, tiếp tục đầu tư để đi đường dài hay đi chậm để giữ an toàn. Một dây chuyền gia công chính xác trị giá hàng chục tỷ đồng có thể mất nhiều năm mới thu hồi vốn, nhưng từ thép chuyên dụng, vật liệu kỹ thuật, linh kiện, máy công cụ đến phần mềm điều khiển v.v. phần lớn vẫn phải nhập khẩu. Chỉ cần tỷ giá biến động, chi phí logistics tăng hay nguyên liệu về chậm vài tuần, kế hoạch sản xuất lập tức đảo lộn. Ông Long cho rằng, nhiều khi chưa bước vào cạnh tranh thị trường, thì doanh nghiệp cơ khí trong nước đã thua ngay từ chi phí đầu vào. Bởi khó khăn không phải là nguồn vốn, mà là thiếu hệ sinh thái đủ mạnh, từ công nghiệp vật liệu, nhà cung cấp máy công cụ, đến chuỗi cung ứng và thị trường ổn định để đầu tư dài hạn. Từ thực tế đó, ông cho rằng tinh thần của Nghị quyết 68 không nên chỉ dừng ở hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, mà cần tạo ra môi trường cạnh tranh minh bạch, ổn định và đủ dài hơi. Doanh nghiệp không sợ khó, chỉ sợ đầu tư 10 năm mà chính sách thay đổi sau một nhiệm kỳ, ông Long chia sẻ.
2: họ nên đứng ở cái vị thế là đại diện của các doanh nhân để có sự tương tác với chính quyền, với xã hội tốt hơn để hỗ trợ cho doanh nhân phát triển được lành mạnh và bền vững hơn, hợp với cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
7: Cùng chung nhận định, nhiều doanh nghiệp khác ở Đông Nam Bộ cho rằng khó khăn lớn nhất hiện nay không còn là vốn mà là đầu ra thị trường. Khảo sát mới đây cho thấy 60,2% doanh nghiệp chịu áp lực rất lớn từ việc tìm kiếm khách hàng khi sức mua suy giảm, tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chavi Long An tỉnh Tây Ninh cho rằng doanh nghiệp cần hỗ trợ trước mắt, nhưng điều cần hơn vẫn là một môi trường đầu tư ổn định để đủ niềm tin đi đường dài.
4: Chúng tôi thì như những doanh nghiệp khác thôi, cũng phải gồng mình để làm sao cho nó có thể mình tồn tại được. Thì chúng tôi mong muốn làm sao cơ chế chính sách cũng như những cái thủ tục nó sẽ nhanh hơn, cũng như nó gọn hơn để làm sao giúp doanh nghiệp chúng tôi yên tâm trong cái việc trồng, tập trung vào sản xuất, chế biến, cũng như thương mại cái sản phẩm. Có những cái thương hiệu trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay.
7: Sau hơn một năm triển khai nghị quyết 68, theo ông Ngô Quang Phục, Tổng Giám đốc Công ty Việt Mỹ, điều dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy và định hướng chính sách đối với khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết đã tạo khí thế mới, nhiều dự án lớn liên tiếp được khởi động. Tuy nhiên, phía sau những tín hiệu tích cực, khối doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh vẫn còn nhiều trăn trở. Hiện mỗi tháng có khoảng 32.000 doanh nghiệp gia nhập hoặc quay trở lại thị trường, nhưng cũng có hơn 30.000 doanh nghiệp rút lui, cho thấy sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp vẫn rất mong manh. Phần lớn doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ, nội lực hạn chế, dễ tổn thương trước biến động thị trường, chi phí vốn và những thay đổi khó dự báo của môi trường pháp lý. Vì vậy, chỉ khoảng 30% doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng, còn lại chủ yếu chọn giữ nguyên quy mô để quan sát. Theo ông Phục, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và thương mại quốc tế biến động nhanh, điều doanh nghiệp cần không chỉ là cắt giảm thủ tục mà là chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, cùng một môi trường thể chế ổn định, minh bạch để yên tâm đầu tư dài hạn.
8: Có thể là giúp được cho doanh nghiệp ngay thì một số những cái nút thắt hiện tại cũng còn đang trong cái quá trình mà chúng ta còn đang phải tháo gỡ những cái khó khăn cho doanh nghiệp, những cái khó khăn cho người dân, và tôi nghĩ là chính phủ cũng sẽ quan tâm hơn nhiều nữa đến những cái đối tượng cũng như những cái ngành nghề mà dễ bị tổn thương trong cái thời kỳ mà nó kinh tế nó biến động cũng như là chính trị xã hội của toàn thế giới nó đang biến động.
7: Cùng quan điểm, ông Lương Nguyễn Xuân Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn cho rằng, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở vốn. Mặt bằng lãi suất đã giảm, tín dụng đang được khơi thông, nhiều cơ chế ưu đãi đã ban hành, nhưng doanh nghiệp vẫn dè dặt mở rộng đầu tư vì lo ngại biến động thị trường và khả năng dự báo của môi trường đầu tư. Theo ông Vũ, doanh nghiệp hiện cần nhất là một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, có tính dự báo cao để xây dựng kế hoạch dài hạn và tự tin sử dụng dòng vốn đang sẵn có. Khi chính sách được thực thi thông suốt, thủ tục được xử lý nhanh, doanh nghiệp mới thực sự yên tâm bỏ vốn, chủ động ứng phó với những biến động của thị trường và phát triển bền vững hơn. Ông Vũ nêu ý kiến.
11: Các cái hoạt động của doanh nghiệp đó, mặc dù là chúng ta thấy là được thủ tục hành chính được cải cách, được điều chỉnh liên tục và cũng rất là theo cái hướng có lợi cho doanh nghiệp, nhưng mà bản thân các doanh nghiệp cũng cần một cái sự thay đổi mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa, đơn giản quá những cái thủ tục hơn nữa, rút ngắn được cái thời gian cũng như là cái thủ tục hành chính. Thì đây là cái khâu mà chúng ta cũng thấy là doanh nghiệp nói rất nhiều, nhưng mà cho đến hiện nay nó vẫn là cái kỳ vọng rất lớn của doanh nghiệp.
7: Nghị quyết 68 đã mở ra kỳ vọng mới cho kinh tế tư nhân, dòng vốn có thể được khơi thông, lãi suất có thể giảm, thủ tục có thể tiếp tục được cắt bớt. Nhưng với doanh nghiệp, quyết định đầu tư không nằm ở một vài ưu đãi trước mắt, mà ở niềm tin rằng dự án hôm nay sẽ không gặp rủi ro chính sách vào 5 hay 10 năm sau.
20: Thưa quý vị, nội dung kích hoạt thị trường, khơi sức doanh nghiệp tư nhân cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
19: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
16: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế.

0: trong cái suy nghĩ người Việt Nam từ trước đến nay, chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt, và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
1: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có chủ đề CK1 vững vàng trận địa tư tưởng giữa trùng khơi Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa trùng khơi thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, những nhà giàn CK1 vẫn hiên ngang trước sóng dữ, bão giông như những pháo đài thép nơi đầu sóng gọn gió. Không chỉ là những cột mốc khẳng định chủ quyền thiêng liêng trên biển, đó còn là nơi tôi luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân của cán bộ chiến sĩ Hải quân. Trong điều kiện xa đất liền hàng trăm hải lý, thường xuyên đối mặt với hiểm nguy và cả những luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng, mỗi cán bộ chiến sĩ

0: Sĩ nhà giàn CK1 không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn kiên định giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Thực tiễn hơn 3 thập niên xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CK1 đã khẳng định nơi nào bản lĩnh chính trị vững vàng, nơi đó chủ quyền quốc gia được giữ vững.
1: Ngoài này anh em là cũng rất là cố gắng sinh hoạt, học tập và công tác để khắc phục mọi cái khó khăn gian khổ, giữ vững cái chủ quyền biển đảo quê hương. Phương châm của nhà giàn, còn người thì còn nhà giàn, còn biển đảo.
0: Đó không chỉ là lời khẳng định mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của Trung úy Nguyễn Sĩ Sơn, nhà giàn CK1 17 cũng như những người lính CK1 khác. Với các anh, giữ vững nhà giàn giữa trùng khơi cũng chính là giữ vững niềm tin và trách nhiệm trước Tổ quốc. Giữa mênh mông thềm lục địa phía Nam, những nhà giàn CK1 vững vàng, hiên ngang trước sóng gió. Xa đất liền, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Mỗi cán bộ chiến sĩ nơi đây không chỉ đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt mà còn phải vững vàng trước những tác động phức tạp từ không gian mạng và dòng thông tin đa chiều. Chính trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh chính trị và niềm tin của người lính được tôi luyện từng ngày. Những đợt sóng lớn kéo dài, gió giật liên hồi không chỉ thử thách thể lực mà còn là phép thử đối với ý chí và sự kiên định của những người lính nhà giàn. Thiếu tá Đặng Xuân Hòa, nhà giàn ZK1 14 chia sẻ ngắn gọn nhưng dứt khoát.
2: Mình một người quân nhân ra ngoài biển khơi này thì mình phải xác định sóng to gió bao nhiêu thì mình phải khắc phục bấy nhiêu thôi. Tất cả vì là tiền tiêu của Tổ quốc.
0: Không chỉ trong những thời điểm cam go mà ngay cả trong từng ca trực thường ngày, trách nhiệm của người lính ZK1 luôn gắn với niềm tin của nhân dân. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Phúc và trung sĩ Nguyễn Khắc Chí, nhà giàn ZK1 21 chia sẻ.
3: Mỗi ca trực trên nhà giàn thì chúng tôi luôn xác định đó là không chỉ là nhiệm vụ canh giữ biển trời của Tổ quốc mà luôn xác định là còn là trách nhiệm để giữ gìn niềm tin của nhân dân, của Đảng với quân đội.
4: Mỗi lần nhìn lên lá cờ Tổ quốc đang tung bay trên nóc nhà giàn làm cho tôi cũng như các đồng đội cảm thấy rõ trách nhiệm của bản thân về nhiệm vụ của người lính. Đó là động lực để cho mỗi chiến sĩ luôn giữ vững được ý chí đoàn kết một lòng, bảo vệ vững chắc thềm lục địa của Tổ quốc.
0: Giữa biển trời thềm lục địa phía Nam, những nhà giàn ZK1 không chỉ là pháo đài thép bảo vệ chủ quyền mà còn là nơi cán bộ chiến sĩ ngày đêm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng bằng chính ý chí, niềm tin và trách nhiệm của người lính hải quân. Thưa quý vị, thưa các bạn, khu vực thềm lục địa phía Nam có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển. Đây không chỉ là vùng biển giàu tiềm năng tài nguyên, án ngữ, tuyến hàng hải quốc tế trọng yếu qua Biển Đông, mà còn là địa bàn chiến lược trong thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
5: Trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo, ngày 5 tháng 7 năm 1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị số 180 quyết định xây dựng cụm kinh tế khoa học dịch vụ ZK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. 37 năm qua đã khẳng định, việc xây dựng hệ thống nhà giàn ZK1 là chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và quân đội ta trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Từ góc nhìn của người nhiều năm nghiên cứu về quốc phòng an ninh biển đảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Tương, nguyên Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng cho rằng
6: cái việc xây dựng cụm kinh tế khoa học dịch vụ với hệ thống các cái nhà giàn là để khẳng định quyền chủ quyền bất khả xâm phạm của nhà nước ta đối với thềm lục địa rộng lớn, phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Từ ra đời của hệ thống nhà giàn ZK1 thì đã góp phần nâng cao cái khả năng quản lý, bảo vệ vùng biển thềm lục địa rộng lớn và góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Và có ZK1 thì chúng ta thực sự có môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế biển.
5: Hiện nay, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề biển đảo để chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Chúng xuyên tạc chủ trương bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, kích động tư tưởng cực đoan, gieo rắc hoài nghi nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tuy nhiên, thực tiễn ở JK1 đã bác bỏ mọi luận điệu sai trái ấy. Giữa biển trời xa xôi, thông tin từ đất liền không phải lúc nào cũng thuận lợi. Việc giữ cho cán bộ chiến sĩ luôn vững vàng về tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi bên cạnh sóng to gió lớn và bão tố ngoài khơi, người lính nhà giàn hôm nay còn phải đối mặt với những luồng thông tin xuyên tạc sai trái trên không gian mạng. Chính vì vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ JK1 không chỉ rèn ý chí trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn thường xuyên tự nâng cao sức đề kháng trước các thông tin xấu độc. Thượng úy Nguyễn Chí Bảo, Phó Chỉ huy trưởng nhà giàn JK1 21 chia sẻ:
7: luôn là xác định rõ cái trách nhiệm như là tinh thần của mình trong cái việc đấu tranh phản bác các cái thông tin sai trái liên quan đến chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thường xuyên giáo dục, học tập, nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn để hiểu rõ hơn đấu tranh chống lại các cái quan điểm sai trái.
5: Không chỉ đứng vững giữa sóng gió, cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 còn từng ngày củng cố lá chắn tư tưởng bằng những cách làm cụ thể thiết thực. Những buổi sinh hoạt chuyên đề giữa trùng khơi không còn là những giờ học khô cứng mà trở thành diễn đàn để bộ đội cùng trao đổi, nhận diện và đấu tranh với thông tin sai trái. Đại úy Ngô Công Tuấn, chính trị viên nhà giàn JK19 chia sẻ:
8: thì thông qua các buổi sinh hoạt giáo dục chính trị thì chúng tôi còn tổ chức thêm các buổi thảo luận về các nội dung liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thì mỗi cán bộ chiến sĩ đều tham gia thảo luận rất sôi nổi, và sau mỗi buổi sinh hoạt thì tôi là người chính trị viên thì sẽ tập trung định hướng cho cán bộ chiến sĩ nắm và nhận thức rõ, có ví dụ cụ thể để cho mỗi cán bộ chiến sĩ có thể hình dung và thực sự là đóng vai trò là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ngay nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.
5: Không chỉ đối mặt với sóng gió ngoài khơi, cán bộ chiến sĩ nhà giàn còn chủ động xây dựng lá chắn tư tưởng trước những tác động phức tạp từ không gian mạng, kiên quyết ngăn ngừa biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thiếu tá Mai Trường Vinh, chỉ huy trưởng nhà giàn JK110 nhấn mạnh: trong môi trường công tác xa đất liền, vai trò của cấp ủy, chi bộ càng trở thành điểm tựa tinh thần để bộ đội yên tâm bám trụ giữa biển khơi.
9: Chúng tôi duy trì nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, kịp thời quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, qua đó giúp bộ đội thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cấp ủy cũng thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư của cán bộ, chiến sĩ, chủ động định hướng tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc liên quan đến chủ quyền biển đảo và đường lối của Đảng, nhà nước ta. Qua đó thì góp phần xây dựng nhà giàn vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng nơi tuyến đầu thềm lục địa phía Nam.
5: Vững niềm tin với Đảng, với Tổ quốc ở JK1 không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn gắn trực tiếp với sức mạnh chiến đấu và khả năng bảo vệ chủ quyền trên thực địa. Thượng tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, chính trị viên tiểu đoàn JK1 cho rằng: muốn giữ vững trận địa tư tưởng thì trước hết phải xây dựng cho bộ đội bản lĩnh chính trị thật vững vàng.
10: Chúng tôi duy trì nghiêm nề nếp học tập nghị quyết, giáo dục chính trị, phổ biến thông tin chính thống, đồng thời tăng cường công tác quản lý, nắm bắt và định hướng tư tưởng bộ đội ngay từ cơ sở. Thông qua đó góp phần nâng cao sức đề kháng chính trị cho cán bộ chiến sĩ, giúp bộ đội luôn tỉnh táo trước các thông tin sai trái, giữ vững bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân luôn xác định giữ vững chủ quyền biển đảo phải gắn liền với giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Việc triển khai hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và gắn với phương châm Nam vững không chỉ nhằm xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện mà còn tạo nền tảng chính trị vững chắc cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu thềm lục địa phía Nam. Cuộc trao đổi với chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, chính ủy vùng 2 hải quân sẽ làm rõ hơn thực tế này.
12: Thưa chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, vai trò của cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay được thể hiện như thế nào?
13: Có thể khẳng định là cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 trong thời gian qua giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ vững trận địa tư tưởng gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc hiện nay. Chính thực tiễn công tác

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều mô hình hoạt động truyền thông phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Bảo hiểm xã hội tự nguyện đang trở thành điểm tựa an sinh thiết thực cho nhiều phụ nữ lao động tự do, giúp họ chủ động bảo đảm cuộc sống tương lai. Quý vị và các bạn, thời gian qua các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động mô hình thiết thực ý nghĩa nhằm đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thông qua các hoạt động này đã giúp cán bộ hội ở thôn làng, tổ dân phố, hội viên và người dân dễ dàng ghi nhớ các quy định của luật hôn nhân và gia đình cũng như hệ lụy của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết để ngăn chặn, phòng chống tại cộng đồng dân cư. Bài viết sau của phóng viên Thiên Thanh sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 5 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường thống nhất biển hồ Đắk Đoa tổ chức hoạt động truyền thông thay đổi nếp nghĩ cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 300 hội viên phụ nữ. Hoạt động truyền thông được tổ chức tại từng địa phương, thu hút 100 hội viên phụ nữ trên địa bàn xã phường tham gia. Qua hoạt động truyền thông, đặc biệt là sân khấu hóa câu chuyện Cô đỡ thôn Bản ơi, tái hiện sinh động câu chuyện bố mẹ ép con gái đang tuổi vị thành niên lấy một chàng trai mới 18 tuổi ở cùng làng. Thông qua công tác tuyên truyền, đã giải thích và thuyết phục của già làng trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ, nhân viên y tế, gia đình cô gái nhận ra việc bắt ép con lấy chồng khi chưa đủ 18 tuổi là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, mẹ ở tuổi vị thành niên sinh con ra dễ bị còi cọc, chậm phát triển. Qua câu chuyện thực tế đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy hành động của hội viên phụ nữ và cộng đồng về những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đồng thời phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong bảo vệ chăm sóc sức khỏe của phụ nữ và trẻ em. Chị Cờ So Hờ Giai, chi hội trưởng chi hội phụ nữ làng Kép, phường Thống Nhất chia sẻ.
1: Với vai trò là chi hội trưởng, mình cũng đã đi vận động tuyên truyền các hội gia đình là nam từ đủ 20 tuổi rồi nữ đủ 18 tuổi thì mới được kết hôn. Thì có một trường hợp thì họ cũng gọi là thương nhau, thì mình cũng đã ngăn chặn được là không cho kết hôn sớm. Và con bé này là mới 16 tuổi, và lại nam thì 18 tuổi, là chưa đủ tuổi kết hôn. Thì công tác phối hợp với thôn trưởng, các tổ hòa giải thì cũng đã đi vận động cái hộ này là không được kết hôn. Phải từ từ khi nào đủ tuổi rồi mới được lấy chồng, lấy vợ.
0: Được biết, trong tháng 4 năm 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương tổ chức hoạt động truyền thông thay đổi nếp nghĩ cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 9 xã ở khu vực phía Tây tỉnh, gồm Gia Kre, Phú Thiện, Gia Heo, Chưa Thai, Gia Rbon, Gia Sao, Chư Bứ, Gia Co, Gia Rú. Đây là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh triển khai đề án 938, tuyên truyền giáo dục vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn tỉnh trong năm 2026. Bà Lữ Thị Việt Hoa, trưởng Bộ phận Kinh tế Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết.
2: Thực hiện cái đề án mà 938, sang năm là năm cuối rồi của giai đoạn 18-27, truyền thông, sân khấu hóa và những cái sản phẩm truyền thông để cho bà con và đặc biệt các chị là phụ nữ của chi hội cũng như tổ trưởng là những cái người mà cận kề sát với những người hội viên phụ nữ ở tại cái làng hay là cái thôn nhất, mình truyền thông ở đây cung cấp những cái kiến thức rồi những cái kỹ năng rồi những cái cách để qua sân khấu hóa, qua những cái cách đó để động lại hiểu rõ cái việc tác hại của tảo hôn đó, về vi phạm về luật hôn nhân gia đình, vi phạm về các cái hành chính trong cái công tác phòng chống bạo lực rồi văn hóa, thì những cái đó là họ hiểu rằng cái mức xử phạt hành chính nó cao như thế nào, chúng ta nếu như vi phạm ở tùy từng mức độ có thể là sẽ bị xử phạt, thậm chí có thể kể cả hình sự. Bản thân các chị đó phát triển về gia đình qua hiểu để mà nuôi dạy con cái và trở thành một cái tuyên truyền viên tích cực nhất để mà hội viên phụ nữ ở dưới, thôn bản, dưới làng hiểu về cái việc mà quy định của pháp luật.
0: Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động mô hình thiết thực ý nghĩa. Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường đã thành lập và nhân rộng các câu lạc bộ Phụ nữ nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nữ thanh niên đặc thù, với phương châm mưa dầm thấm lâu và trực tiếp tuyên truyền thuyết phục các bà, các mẹ, các chị và các em gái. Qua những buổi sinh hoạt câu lạc bộ đã giúp các em gái trong độ tuổi thanh thiếu niên hiểu rõ hơn hậu quả của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đồng thời trang bị cho các em gái vị thành niên nhiều kỹ năng bổ ích trong cuộc sống sinh hoạt, không bỏ học sớm để lấy chồng. Em Cờ Bá Lan Hờ Thu, thành viên câu lạc bộ nữ thanh niên đặc thù ở làng Krepet, xã Chư Sê chia sẻ.
3: Em sẽ không kết hôn sớm vì vi phạm pháp luật.
0: Chị Siêu Nguyệt, chủ nhiệm câu lạc bộ nữ thanh niên đặc thù ở làng Krepet, xã Chư Sê cho biết thêm.
4: Câu lạc bộ nữ thanh niên đặc thù tuyên truyền cho các bạn đoàn viên thanh niên không được kết hôn sớm, với lại tảo hôn trong dòng họ của mình.
0: Thực hiện dự án 8 và đề án 938, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức hội thi sáng kiến truyền thông phòng chống tảo hôn và bạo lực gia đình. Hội thi là dịp để chọn lựa những sáng kiến truyền thông hữu hiệu nhằm đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông phòng chống tảo hôn và bạo lực gia đình phù hợp với từng địa bàn dân cư, qua đó ngày càng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần giảm thiểu các trường hợp tảo hôn và bạo lực gia đình xảy ra tại các địa phương nói chung và vùng dân tộc thiểu số nói riêng. Chia sẻ về những kiến thức tiếp thu được khi tham gia hội thi sáng kiến truyền thông phòng chống tảo hôn và bạo lực gia đình, em Rơ Ma Hờ Tuyết ở xã Bờ Tó nói.
5: Khi mình còn điện đi học, mình không nên tảo hôn. Tảo hôn khi mình chưa đủ tuổi, khi mình định làm giấy tờ gì cho con cái sau này cũng không được. Khổ cho mình khi mà mình lấy chồng sớm, kiểu là nó gây ra nhiều vấn nạn, giống như là có thể bạo lực gia đình, chưa lo được cho con cái các thứ.
0: Theo số liệu thống kê của Sở Dân tộc và Tôn giáo, trong năm 2025, toàn tỉnh có 181 trường hợp tảo hôn, 1 trường hợp hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 229 trường hợp phụ nữ sinh con trước 18 tuổi. Mặc dù tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể so với những năm trước đây, nhưng vẫn xảy ra. Do vậy, các cấp ngành địa phương cùng các tổ chức hội đoàn thể nói chung và Hội Liên hiệp Phụ nữ nói riêng tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa công tác truyền thông, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm nhằm chung tay ngăn chặn và giảm thiểu hủ tục lạc hậu này tại cơ sở, qua đó góp phần xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển bền vững tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội tự nguyện với nhiều chính sách mở rộng đang mở ra cơ hội an sinh dành cho những lao động phi chính thức. Trong đó có phụ nữ, nhiều chị em làm trong những ngành nghề không có hợp đồng lao động, làm nông, buôn bán nhỏ, làm nghề tự do, với thu nhập không ổn định, thường gặp khó khăn trong việc tích lũy cho tương lai hoặc đảm bảo cuộc sống khi về già. Trong bối cảnh đó, Bảo hiểm xã hội tự nguyện đang dần trở thành một giải pháp để phụ nữ có cuộc sống ổn định, đảm bảo an sinh bền vững. Phần còn lại của chuyên mục, phóng viên Nguyễn Hằng có phóng sự đề cập Bảo hiểm xã hội tự nguyện, điểm tựa an sinh dành cho phụ nữ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Nếu như bảo hiểm xã hội bắt buộc yêu cầu phải gắn với quan hệ lao động chính thức, thì Bảo hiểm xã hội tự nguyện mở ra cơ hội tham gia linh hoạt hơn cho người dân. Chị em phụ nữ lao động tự do có thể lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với điều kiện tài chính của mình. Khi đủ điều kiện về thời gian đóng, chị em sẽ được hưởng lương hưu và bảo hiểm y tế. Tại Gia Lai, ngày càng có nhiều phụ nữ lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như một cách tự tạo điểm tựa cho tương lai. Chị Lê Thị Nhật ở tổ 9 xã Phù Mỹ Đông đã chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với hình thức đóng theo tháng, phù hợp với khả năng tài chính của mình. Theo chị, phụ nữ lao động tự do thường ít có điều kiện tích lũy dài hạn, nên việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp chị yên tâm hơn khi về già. Chị Nhật nói.
7: Em tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện là để được một cái lương hưu ổn định. và đặc biệt là có cái bảo hiểm y tế xã hội để mà mình đi khám chữa bệnh miễn phí. Đây là cái cơ bản rất là quan trọng của người lớn tuổi. Thì em chọn đóng hàng tháng, thu nó ổn, nó hợp với cái thu nhập của gia đình em. Cái quan điểm của em là mình đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít. Nhưng mà nếu sau này mà kinh tế gia đình em mà khấm khá hơn thì em tăng cái mức đóng bảo hiểm lên. Mục đích của em là cố gắng đóng đủ năm để sau này mà khi đến tuổi lao động thì mình mà có một cái lương ổn định để sau này an hưởng tuổi già.
6: Một trong những ưu điểm lớn nhất của bảo hiểm xã hội tự nguyện là tính linh hoạt. Người tham gia có thể chọn đóng hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng, hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau. Đây là chính sách linh hoạt phù hợp với điều kiện của nhiều lao động tự do, nhất là phụ nữ ở khu vực nông thôn, nơi thu nhập còn phụ thuộc vào công việc thời vụ. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi về phương thức đóng, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay còn từng bước mở rộng quyền lợi để người dân yên tâm tham gia lâu dài. Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, bên cạnh chế độ hưu trí và tự túc, bảo hiểm xã hội tự nguyện mở rộng thêm chế độ thai sản, giúp nhiều phụ nữ có thêm điểm tựa tài chính khi sinh con. Đây được xem là điểm mới mang ý nghĩa thiết thực, bởi lao động phụ nữ tự do trước đây thường được ít tiếp cận các chính sách hỗ trợ khi mang thai và sinh con. Tại thôn Tân Phú, xã Phù Mỹ Bắc, chị Trần Thị Rành vừa được nhận khoản tiền trợ cấp thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Khoản tiền không lớn nhưng giúp chị có thêm chi phí chăm con nhỏ trong những tháng đầu. Quan trọng hơn, chị cảm nhận rõ sự hỗ trợ từ hệ thống an sinh. Chị Rành chia sẻ.
8: Từ khi mình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì là mình cảm thấy một điều rất là thay đổi, rất là mang cái tính lợi ích cho phụ nữ chúng mình. Bằng chứng là mình là đã vừa được hưởng cái chế độ thai sản được trợ cấp từ nhà nước. Thì mặc dù là cái số tiền nó không quá lớn, nhưng mà điều đó cũng thể hiện được cái sự động viên, sự quan tâm của nhà nước đối với chị em phụ nữ.
6: Không chỉ mang lại sự hỗ trợ về kinh tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện còn giúp nhiều phụ nữ thay đổi nhận thức về việc chủ động bảo đảm cuộc sống lâu dài cho bản thân và gia đình. Trước đây, không ít người cho rằng chỉ những lao động làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp mới cần tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, cùng với công tác tuyên truyền của ngành bảo hiểm xã hội và các tổ chức đoàn thể, nhiều chị em đã hiểu rõ hơn về quyền lợi cũng như ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Luật Bảo hiểm xã hội 2024 với nhiều điểm mới đáng chú ý đã tăng sức hấp dẫn và quyền lợi an sinh xã hội cho người dân. Trong đó, đáng chú ý là giảm thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ 20 năm còn 15 năm để được hưởng lương hưu. Quy định này tạo ra cơ hội cho nhiều người tham gia muộn, vẫn có thể đủ điều kiện hưởng lương hưu khi về già. Đặc biệt, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ chi phí đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tùy theo đối tượng như hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đối tượng khác. Điều này giúp giảm bớt áp lực tài chính, tạo điều kiện cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vẫn có cơ hội tiếp cận với lưới an sinh xã hội. Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, thông tin.
9: Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cũng đã đề ra một số giải pháp trọng tâm. Ngoài cái việc tham mưu phối hợp, thì chúng tôi sẽ tổ chức cái việc là rà soát các nhóm đối tượng tiềm năng để kịp thời để có kế hoạch để tuyên truyền vận động để tham gia bảo hiểm xã hội. Cái thứ ba tức là tổ chức tuyên truyền, tập trung vào cái tuyên truyền trực tiếp đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng đối tượng để có các giải pháp mà để rồi vận động người dân trực tiếp. Cái thứ tư nữa là chúng tôi tiếp tục để triển khai cái việc là mở rộng các tổ chức dịch vụ, đồng thời là tranh thủ cái người có uy tín trong cộng đồng, già làng, trưởng bản cũng như rằng là tổ trưởng dân phố để vận động người dân tích cực tham gia.
6: Cùng với những chính sách mở rộng tăng quyền lợi cho người tham gia, việc cải cách hành chính, mở rộng hệ thống thu và chi trả cũng giúp người dân dễ tiếp cận hơn với bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các tổ chức đoàn thể, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa chính sách đến gần hơn với người dân thông qua các buổi sinh hoạt chi hội truyền thông tại cộng đồng, xây dựng những mô hình tiết kiệm, tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, phù hợp với điều kiện thực tế. Sự hỗ trợ từ các cấp đoàn thể cùng những trường hợp đã hưởng quyền lợi từ bảo hiểm xã hội tự nguyện đang góp phần lan tỏa nhận thức về an sinh bền vững trong cộng đồng, tạo thêm niềm tin để chị em phụ nữ mạnh dạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Trần Thị Ranh ở xã Phù Mỹ Bắc cho biết.
8: Bản thân mình là người đã trải nghiệm và bản thân mình là người đã được nhận trợ cấp, cái khoản trợ cấp thai sản của nhà nước. của cái gói bảo hiểm xã hội tự nguyện này, cho nên mình tự tin, mình trao đổi, mình nói chuyện với mọi người xung quanh ở đây này cũng là phụ nữ với mình, cũng trong độ tuổi sinh đẻ như mình, đó là một sự lựa chọn để họ tham gia, và mình là một bằng chứng và họ tin tưởng vào điều đó.
6: Với phụ nữ, bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là một khoản đóng góp tài chính mà còn là cách chủ động giảm rủi ro trong tương lai. Khi không còn khả năng lao động, có một khoản lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế đi kèm sẽ giúp tuổi già bớt đi những áp lực lên gia đình và xã hội. Dù quá trình triển khai vẫn còn khó khăn, nhưng ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức về an sinh lâu dài. Mỗi người phụ nữ có thêm một điểm tựa an sinh, đồng thời cũng góp phần tạo nên một hệ thống an sinh xã hội bền vững hơn.
10: Chuyên mục phát thanh phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
11: Chương trình Quà tặng cuộc sống.
10: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người để lại dấu ấn sâu đậm và bền bỉ nhất trong lòng nhân dân. Không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại dẫn dắt dân tộc đi đến độc lập tự do, Bác còn là biểu tượng đẹp về nhân cách, lối sống và tinh thần nhân văn cao cả. Cuộc đời của người, đặc biệt là những năm tháng tuổi trẻ với khát vọng tìm đường cứu nước, đến hôm nay vẫn luôn mang lại nhiều suy ngẫm và cảm hứng cho các thế hệ người Việt Nam. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, chương trình hôm nay xin được cùng quý vị và các bạn nhìn lại những năm tháng đầu đời của Bác qua Búp Sen Xanh, cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà văn Sơn Tùng, do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành lần đầu năm 1982. Không chỉ tái hiện chân thực hình ảnh của Bác thời niên thiếu, tác phẩm còn giúp người đọc cảm nhận rõ hơn quá trình hình thành nhân cách, lý tưởng và tình yêu nước của người.
6: Nhà văn Sơn Tùng 1928-2021 quê ở Nghệ An. Ông không chỉ là một nhà văn mà còn là một chiến sĩ cách mạng kiên trung. Ông từng bị thương nặng trong chiến tranh với 14 mảnh đạn trên người, liệt tay phải và chỉ còn hai ngón tay cầm bút. Nhưng ông vẫn miệt mài viết về Bác Hồ bằng tất cả tình yêu và nghị lực phi thường. Búp Sen Xanh là kết tinh của hơn 30 năm miệt mài nghiên cứu và sưu tầm tư liệu từ năm 1948, kể cả những cuộc gặp gỡ với nhân chứng lịch sử. Bằng ngòi bút giàu cảm xúc và sự trân trọng đặc biệt, tác giả đã dựng nên bức chân dung sống động về một con người vĩ đại nhưng vô cùng gần gũi và giản dị. Chính sự tỉ mỉ, chân thành và đầy tâm huyết ấy đã giúp tác phẩm trở thành một hiện tượng xuất bản, được tái bản hơn 25 lần với trên 1 triệu bản in, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ bạn đọc. Tác phẩm chia làm 3 chương, thời thơ ấu, thời niên thiếu và tuổi 20, dẫn dắt độc giả qua từng giai đoạn hình thành nhân cách và con người vĩ đại của Bác. Không phải là hình ảnh vị lãnh tụ uy nghiêm, Bác hiện lên qua trang sách là một cậu bé nghịch ngợm, thích trèo cây, phá tổ chim, nhưng cũng sớm mang trong mình nỗi đau mất mát khi chứng kiến mẹ và em trai qua đời trong cảnh nghèo khó ở Huế. Những trang viết về cảnh cậu bé ôm xác mẹ, một mình chăm em nhỏ trong đêm đông lạnh giá, hay bị cha phạt vì nghịch ngợm đã khiến bao độc giả rơi nước mắt. Tác giả không chỉ tái hiện cuộc đời Bác mà còn phác họa rõ nét bối cảnh xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20. Từ làng quê Nghệ An với điệu hò ví dặm đến kinh thành Huế cổ kính, nơi Bác học tập tại trường Quốc học và tham gia phong trào chống thực dân Pháp. Tất cả đều được khắc họa sống động, giàu tính lịch sử. Đặc biệt chi tiết Bác để lại lá thư chia tay học trò tại trường Dục Thanh cùng hai đồng bạc có vào thư viện trường đã thể hiện tấm lòng nhân ái và tinh thần hiếu học của người. Búp Sen Xanh còn kể lại câu chuyện tình cảm giữa chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành và cô gái Lê Thị Huệ, hay còn gọi là Út Huệ. Tác giả đã cho thấy một góc nhìn nhân văn, tình yêu ấy không làm lu mờ hình tượng Bác mà ngược lại, cho thấy người cũng mang trái tim đa cảm của một thanh niên yêu nước. Khoảnh khắc Út Huệ đứng trên bến cảng thì Nguyễn Tất Thành ra đi, cắm nhánh huệ trắng trong nhà sàn phủ chủ tịch và cô nói, miền Nam luôn trong trái tim tôi của Bác năm 1962, đã trở thành biểu tượng đẹp về tình yêu và lý tưởng lớn lao dành cho dân tộc.
0: Búp sen xanh không đơn thuần là cuốn tiểu thuyết về tiểu sử của Bác, mà còn là bản giao hưởng của lịch sử, văn hóa và tình người. Tác giả đã thành công khi kết hợp giữa tính chân thực và chất thơ, biến những sự kiện khô khan thành câu chuyện lay động lòng người. Qua từng trang sách, người đọc thấy được sự hung đúc ý chí độc lập, tự do từ thuở thiếu thời của Bác, nhờ sự giáo dục nghiêm khắc của cha là cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc và tình thương vô bờ của mẹ là bà Hoàng Thị Loan. Tác phẩm cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình quê hương trong việc hình thành nhân cách vĩ đại của người. Ra mắt hơn 40 năm, Búp sen xanh vẫn là cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ. Theo chia sẻ của tác giả, ban đầu cuốn sách được viết chủ yếu nhắm tới độc giả là thiếu nhi và được đưa vào tủ sách vàng của nhà xuất bản Kim Đồng. Tuy nhiên, với nội dung và ý nghĩa sâu sắc, cả người lớn thuộc đủ mọi tầng lớp khác nhau, từ người dân bình thường đến những trí thức, những nhà khoa học, những nhà cách mạng có tên tuổi, đều đón nhận cuốn sách. Ở hầu khắp các hiệu sách tại Việt Nam, những trung tâm du lịch văn hóa, những khu di tích Bác Hồ bao giờ cũng có cuốn sách này. Với những giá trị của mình, Búp sen xanh được giải thưởng đặc biệt của nhà xuất bản Kim Đồng năm 1982. Tác phẩm cũng trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều nghệ sĩ và nhà nghiên cứu. Trong điện ảnh, tác phẩm được chính tác giả chuyển thể thành kịch bản Cuộc chia ly trên bến nhà rồng, về sau được sản xuất thành phim truyện với tựa đề Hẹn gặp lại Sài Gòn do nghệ sĩ Long Vân làm đạo diễn. Đặc biệt, cuốn sách đã được chuyển ngữ thành dịch phẩm tiếng Anh và được in dưới dạng song ngữ. Búp sen xanh không chỉ kể về quá khứ mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của lý tưởng và nghị lực. Như búp sen vươn lên từ bùn lầy để tỏa hương, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã vượt qua nghịch cảnh để trở thành biểu tượng của dân tộc. Cuốn sách không chỉ giúp người đọc hiểu rõ hơn về một cuộc đời và nhân cách của Bác, mà còn soi chiếu vào mỗi chúng ta để mỗi người tự nhìn lại mình, khơi dậy khát vọng sống đẹp, sống có lý tưởng và cống hiến cho cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tỉnh ta đón nhận một tin vui từ lĩnh vực giáo dục khi em Nguyễn Phạm Hoàng Lâm, học sinh lớp 12 chuyên tin, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, phường Quy Nhân, xuất sắc giành học bổng toàn phần trị giá khoảng 298.800 đô la Mỹ từ Brunel University, một trong những trường đại học khai phóng hàng đầu nước Mỹ, nổi bật là ở các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh và khoa học ứng dụng. Không chỉ gây ấn tượng với suất học bổng danh giá, Hoàng Lâm còn sở hữu IELTS 8.0 cùng điểm SAT 1.570/1.600, nằm trong top 1% thế giới. Thành tích ấy minh chứng cho một hành trình học tập nghiêm túc, bền bỉ và có định hướng rõ ràng trong suốt nhiều năm qua. Đằng sau những con số nổi bật là sự kỷ luật, tinh thần tự học và ý chí không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân để từng bước chạm tới những cơ hội lớn hơn.
12: Kỳ thi SAT từ lâu được xem là một trong những tấm vé học thuật quan trọng đối với học sinh muốn tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, đặc biệt là các trường đại học tại Mỹ. Không đơn thuần là bài kiểm tra kiến thức, SAT còn đánh giá khả năng đọc hiểu, phân tích, tư duy logic và xử lý vấn đề của học sinh. Trong bối cảnh ngày càng nhiều trường đại học tại Việt Nam và quốc tế sử dụng SAT như một tiêu chí tuyển sinh hoặc xét học bổng, việc đạt 1.570/1.600 điểm cho thấy năng lực học thuật rất nổi bật của Hoàng Lâm. Đây là mức điểm mà không nhiều học sinh đạt được, bởi chỉ một vài câu sai cũng có thể tạo nên khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng toàn cầu. Brunel University vốn là môi trường học thuật có tính chọn lọc cao, đặc biệt nhóm ngành Engineering, được xem là một trong những ngành khó săn học bổng lớn do yêu cầu nghiêm ngặt về năng lực tư duy, toán học và nền tảng kỹ thuật. Việc một học sinh đến từ Quy Nhơn có thể chinh phục học bổng toàn phần tại đây cho thấy năng lực cạnh tranh quốc tế ngày càng rõ nét của học sinh Việt Nam, nhất là ở những lĩnh vực liên quan đến công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Với Hoàng Lâm, học bổng toàn phần từ Brunel University không chỉ là kết quả của những con số ấn tượng mà còn là dấu mốc cho một hành trình bền bỉ mà em đã âm thầm theo đuổi suốt nhiều năm qua. Hoàng Lâm chia sẻ.
13: Khi nhận được thư báo học bổng toàn phần từ trường, cảm xúc đầu tiên của em là bất ngờ và biết ơn. Em nghĩ đến gia đình, thầy cô và cả hành trình nhiều năm cố gắng của bản thân. Với em, đây không chỉ là một suất học bổng mà còn là sự ghi nhận cho quá trình kiên trì học tập và phát triển bản thân. Trong suốt quá trình ôn luyện, có rất nhiều lúc áp lực và mệt mỏi, nhưng em học được cách duy trì sự bền bỉ thay vì chỉ dựa vào động lực nhất thời. Điều ý nghĩa nhất đối với em không phải là con số hay thành tích, mà là việc em đã trưởng thành hơn qua hành trình và dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi những cơ hội lớn.
12: Không chỉ sở hữu thành tích học thuật ấn tượng, Hoàng Lâm còn là gương mặt năng động trong nhiều hoạt động học sinh và công nghệ. Em hiện là Tổng Thư ký Liquidon Open Motel United Nations 2026, một diễn đàn mô phỏng Liên Hợp Quốc dành cho học sinh. Đồng thời là Founder and Lead Organizer của TechEd Liquidon High School Bình Định. Trong lĩnh vực công nghệ, Hoàng Lâm là Founder and Vice President của câu lạc bộ TechPrize, từng giành giải nhì cuộc thi Việt Nam AI Contest 2025, giải ba cuộc thi AI Young Guru và giải ba bảng chuyên tin tại Olympic miền Trung Tây Nguyên. Những dấu ấn đó cho thấy một hành trình phát triển không giới hạn trong sách vở, mà còn là quá trình chủ động kết nối, tổ chức hoạt động và theo đuổi các lĩnh vực mới của thời đại số. Phía sau những con số nổi bật ấy chắc chắn không phải là một hành trình dễ dàng. Với nhiều học sinh lớp 12, riêng việc cân bằng giữa học trên lớp và ôn thi tốt nghiệp đã là áp lực lớn. Trong khi đó, Hoàng Lâm đồng thời phải duy trì việc học ngoại ngữ, luyện sách, tham gia các dự án cộng đồng và theo đuổi những cuộc thi công nghệ có tính cạnh tranh cao. Điều đó đòi hỏi khả năng tự học, quản lý thời gian và đặc biệt là sự kỷ luật rất lớn, Hoàng Lâm chia sẻ.
13: Khó khăn lớn nhất với em là cân bằng giữa kỳ vọng của bản thân và giới hạn bản thân và giới hạn thời gian và năng lượng. Có giai đoạn em vừa phải học ở trường, vừa ôn SAT và IELTS, đồng thời tham gia các dự án, câu lạc bộ và hoạt động cộng đồng nên lịch trình khá dày. Ban đầu em từng cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo nên dễ bị áp lực. Sau đó em nhận ra rằng quản lý thời gian không chỉ là sắp xếp công việc mà còn là biết ưu tiên điều quan trọng nhất ở từng thời điểm. Em bắt đầu lập kế hoạch theo tuần, chia nhỏ mục tiêu mỗi ngày và dành thời gian nghĩ để giữ tinh thần ổn định. Ngoài ra em cũng học cách chủ động tìm sự hỗ trợ từ bạn bè và thầy cô khi gặp khó khăn. Nhờ vậy em không chỉ duy trì được kết quả học tập mà còn giữ được sự hứng thú với những hoạt động mình theo đuổi thay vì bị kiệt sức.
12: Từ những cuộc thi, các dự án công nghệ cho đến hoạt động xây dựng cộng đồng học sinh, có thể thấy công nghệ không chỉ là một sở thích mà đã trở thành định hướng mà Hoàng Lâm theo đuổi nghiêm túc trong suốt những năm học phổ thông. Đặc biệt, em dành nhiều sự quan tâm cho AI và kỹ thuật, những lĩnh vực đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống hiện đại. Với Hoàng Lâm, công nghệ không đơn thuần là những dòng lệnh hay thuật toán mà còn là công cụ có thể giải quyết vấn đề và tạo ra những giá trị thiết thực cho con người. Chính cách nhìn đó đã trở thành động lực để em kiên trì theo đuổi lĩnh vực này và không ngừng tìm kiếm cơ hội để học hỏi thử sức.
13: Em thích công nghệ vì em cảm thấy đây là lĩnh vực có khả năng tạo ra ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống con người. Đặc biệt với AI, em thấy thú vị ở việc máy móc không chỉ thực hiện lệnh mà còn có thể hỗ trợ con người giải quyết những vấn đề phức tạp trong giáo dục, y tế và đời sống hàng ngày. Ban đầu em tiếp cận công nghệ từ sự tò mò khi tự học lập trình và tham gia các dự án nhỏ. Nhưng càng tìm hiểu, em càng nhận ra em thích cảm giác biến một ý tưởng thành sản phẩm thực tế, có thể giúp ích cho người khác. Em cũng bị thu hút bởi tính đổi mới rất nhanh của lĩnh vực này. Công nghệ luôn thay đổi nên mình phải liên tục học hỏi và thích nghi. Với em, đó vừa là thử thách vừa là động lực để phát triển bản thân mỗi ngày.
12: Việc đạt điểm SAT top 1% thế giới và giành học bổng toàn phần từ Brunel University là một cột mốc quan trọng với Hoàng Lâm. Sau nhiều năm cố gắng học tập gắn bó với các cuộc thi công nghệ, hoạt động học thuật và những dự án dành cho học sinh, Hoàng Lâm cho thấy mình không chỉ hướng đến thành tích mà còn muốn tìm kiếm một môi trường đủ rộng để tiếp tục khám phá khả năng của bản thân. Với em, khoảng thời gian đại học sắp tới sẽ là cơ hội để tiếp cận những kiến thức chuyên sâu hơn, làm việc trong môi trường quốc tế và thử sức với những dự án mang tính ứng dụng cao. Chia sẻ về định hướng của mình trong tương lai, Hoàng Lâm cho biết.
13: Khi học tại Mỹ, em mong muốn phát triển không chỉ về chuyên môn mà còn về tư duy toàn cầu và khả năng lãnh đạo. Em muốn tận dụng môi trường quốc tế để học hỏi từ các giáo sư, bạn bè đa văn hóa và tham gia nhiều dự án nghiên cứu hoặc startup liên quan đến công nghệ. Trong tương lai, em muốn tập trung vào AI và kỹ thuật theo hướng tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng thực tế, đặc biệt trong giáo dục hoặc hỗ trợ cộng đồng. Em hy vọng mình có thể xây dựng những giải pháp công nghệ giúp mọi người tiếp cận tri thức và cơ hội tốt hơn. Bên cạnh đó, em cũng muốn sau này quay lại đóng góp cho cộng đồng Việt Nam thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm học tập, định hướng công nghệ và hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh tương tự em tiếp cận cơ hội quốc tế.
12: từ một học sinh chuyên tin của trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đến suất học bổng toàn phần tại Brunel University. Hành trình của Nguyễn Phạm Hoàng Lâm không chỉ được tạo nên bởi những con số ấn tượng hay các giải thưởng nổi bật, mà còn bởi sự bền bỉ, tinh thần tự học và khả năng chủ động trước những cơ hội của thời đại mới. Trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi rất nhanh, câu chuyện của Hoàng Lâm cho thấy người trẻ hôm nay hoàn toàn có thể cạnh tranh ở môi trường quốc tế nếu có định hướng rõ ràng và đủ kiên trì với mục tiêu mình theo đuổi. Hy vọng từ những bước đi hôm nay, Hoàng Lâm sẽ tiếp tục mở ra những hành trình lớn hơn trong lĩnh vực công nghệ, mang theo khát vọng sáng tạo của một thế hệ trẻ Việt Nam đang tự tin bước ra thế giới.
0: Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
14: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình nuôi dạy con cái, phần lớn các bậc cha mẹ thường giữ tâm thế làm tất cả vì con. Chúng ta không nỡ để con chịu khổ dù chỉ một chút, luôn muốn mang đến cho con những điều tốt đẹp. Thế nhưng, phong cách và chiến lược nuôi dạy con cái sẽ luôn thay đổi theo thời gian và thời đại. Đó là lý do xã hội ngày càng phát triển thì tư duy của các bậc làm cha làm mẹ cũng cần được phát triển. Nếu nuôi dạy con cái sai cách sẽ để lại những tổn thương tâm lý và hình thành tính cách tiêu cực cho một đứa trẻ. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của tiến sĩ, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn về vấn đề này các bạn nhé.
15: Thưa tất cả các bác, anh chị, những người đang nuôi con, những người đã từng nuôi con, những người sắp tới sẽ có con, thì chúng ta từ cái lúc mà còn rất là nhỏ, chúng ta đã được dạy rằng là con cái là của trời cho, con cái là hòn vàng hòn bạc, con cái là của để dành của cha mẹ, là tài sản vô giá của bố mẹ. Một đôi vợ chồng lấy nhau thế nào cũng năm trước năm sau mong là có đứa con, vì nó là kết tinh của tình yêu. Thế rồi nói chung là con cái là một thứ vô cùng quan trọng, quý giá đối với mỗi người phụ huynh, đặc biệt là người Việt Nam. Không biết sau này thế nào nhưng cho đến bây giờ thì con cái cũng là một điều rất là lớn. Con cái và tiền bạc là hai thứ mà không ai từ chối đấy. Trời cho bao nhiêu cũng được. Thì con cái vẫn là cái niềm hy vọng, một niềm tự hào của bố mẹ. Cứ mỗi một lần mà cuối năm đi họp phụ huynh, chúng tôi cứ đùa ngày hôm sau ấy, là trên mạng xã hội cứ trêu là chương trình khoe con xin phép được bắt đầu, nào là con tớ giỏi không, con tớ được tiên tiến rồi, người thì chụp cả giấy khen, người thì chụp cả điểm bảng điểm, con đạt 9,5, 9,8 hay 10 phẩy gì đấy, bốn lên. Điều ấy chứng tỏ rằng con người ta rất là tự hào những cái điều gì về con. Cuộc sống hàng ngày đi làm có vất vả thì cũng bảo lo cho con, kiếm thêm đồng tiền để cho con nó được bằng bạn bằng bè, nó không thua chị kém em, để cho con nó được sung sướng. Trước đây đời mình đã khổ rồi, người Việt Nam có cái tâm lý là hy sinh đời bố để củng cố đời con. Mình ngày xưa khổ ăn khoai ăn sắn ăn mì ăn hẳn bo bo độn rồi, bây giờ thì điều kiện kinh tế nó cũng khá, cố gắng cho con nó được bằng. Cho nên là yêu thì yêu lắm, người truyền tụng nhau cái câu chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai dễ cởi công tháng ngày. Thế rồi đặc biệt là cái bài hát mà rất là nổi tiếng là Nhật ký của mẹ đấy, ca ngợi cái tình yêu của mẹ của cha đối với con cái từ lúc còn mang thai trong tấm trong cám, trên lúc trưởng thành đến lúc mà bước những bước chập chững vào đời, thậm chí lúc mà cất bước ra đi theo chồng. Qua thực tế thì thấy rằng là có khá nhiều trường hợp cũng cứ nhân danh tình yêu mà chúng ta thực sự làm những điều tổn hại đến cho con, làm mất tương lai của con. Nhưng nếu mà có ai đó nói thì các bậc phụ huynh thường lấy lý do này: tôi làm điều ấy cũng chỉ vì thương con, tôi làm điều ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho con, tôi làm điều ấy không phải có ý nghĩa là không mong là hại con, cũng chỉ muốn cho nó sau này nó thế nọ thế kia. người ta gọi đấy là nhân danh tình yêu. Thì sau đây là những cái dạng hay những cái kiểu phụ huynh mà cứ nhân danh tình yêu nhưng mà đang làm tổn hại đến con. Cái đối tượng thứ nhất là những bậc phụ huynh chiều chuộng con một cách quá mức. Đúng rồi, các cụ nói rồi, chiều quá thì con hóa hư, được nuông được chiều thì con cái không bao giờ biết nghĩ, không bao giờ biết thương đến cho người khác, tự nhiên đáp ứng mọi những nhu cầu của nó, đòi gì được ấy. Thế thì rồi con cái thì dần dần nó thành một thói quen, nó là trung tâm của vũ trụ, nó là ông vua con. Nó đòi không được thì nó dãy đành đạch, nó khóc, khóc cái thì bố mẹ lại thương là không, con ơi đừng khóc nữa, thì bây giờ ngồi dậy đi, muốn gì thì mẹ chiều. Chẳng hạn một đứa bé 13 tuổi thôi, nó đi siêu thị, nó cứ đòi là mua cái con robot, mà robot rất là đắt tiền so với cái túi tiền của bố mẹ. Bố khuyên rằng là chưa mua được, không mua được, bao giờ bố có tiền thì bố mua, rồi là con cũng chưa chơi được cái này, không đạt được cái mục đích, mục tiêu mong muốn của nó, là nó dẫy đình đạch, nó lăn ra ở giữa siêu thị, nó khóc, nó gào lên. Thế rồi bố mẹ thì thấy xấu hổ, sợ mọi người nhìn vào, thành ra gì lại mà thôi ra bế nó đi, dỗ nó đi, nào thôi được rồi, thế để bố mua cho. Thế là trẻ con nó đã học đồng bài học thắng lợi, đó là mỗi lần đòi hỏi cái gì mà không được thì cứ dãy đành đạch, cứ gào lên, cứ khóc, thế nào ông bà ấy cũng đáp ứng. Tức là được đằng chân thì nó lên đằng đầu, dần dần nó hình thành nó một tính ích kỷ của trẻ con, chỉ đòi hỏi mà không đi kèm cái nghĩa vụ. Bây giờ con muốn là bố mẹ làm cho điều này, cho điều kia thì con phải có trách nhiệm, con làm cái này làm cái khác. Ở đời cái gì cũng thế, quyền lợi đi với nghĩa vụ trách nhiệm. Nhận thì phải, trước khi nhận thì phải trao, hoặc là trao đi rồi mới nhận lại. Nhưng mà những đứa trẻ được nuông chiều thì chỉ biết một chiều thôi ạ, biết nhận mà không biết trao. Đấy, cho nên là ở đời chúng ta phải biết uốn nắn cho các con. Đừng để đến lúc mà bé không vin thì cả gãy cảnh. Lúc nó học lớp 10, 11, 12 rồi, lúc đấy mới lôi ra mà giáo mà huấn mà uốn mà nắn thì đã muộn nó rồi. Phải từ lúc 2 tuổi, 3 tuổi, thậm chí còn sớm hơn nữa. Người ta còn nói là trường hợp là thai giáo, tức là giáo dục dạy dỗ con từ trong bào thai nữa cơ. Thôi nhưng tôi nghĩ là từ lúc mà con đi mẫu giáo nhà trẻ đi nhá. Đấy, thứ nhất là ba mẹ đừng có chiều con một cách thái quá. Cái điều thứ hai mà cha mẹ cũng hay làm hại con, đó là kỳ vọng ở con quá nhiều. Chúng ta sống trong một đời thì cái gì thì có hy vọng. Hy vọng là cái điều chúng ta mong muốn. Cho nên là hãy sống với niềm hy vọng. Còn kỳ vọng là cái niềm hy vọng nó không rõ lý do, không rõ nguyên nhân. Kỳ vọng một cách thì gọi là hy vọng một cách kỳ quặc. Ví dụ một người gánh được 30 cân mà chúng ta hy vọng rằng nó gánh được 35 cân thì đấy là hy vọng. Cố gắng là một tí, bởi vì bản thân nó đã gánh được 30 rồi, thì từ 30 mà lưng lên 35 chỉ nỗ lực vừa phải thôi là được. Nhưng mà khổ con mình nó chỉ gánh được 30 cân, bây giờ là mình kỳ vọng đặt là con phải gánh 60 cân. Thì đấy là gì ạ? Mục tiêu quá cái sức của nó, quá xa. Thì đấy ta gọi là kỳ vọng. Con mình nó học vừa vừa thôi, nó không dốt, nó đứng ở nhàng nhàng giữa. Nó không tiên tiến xuất sắc, nó không giỏi, nhưng mà nó không yếu. Trung bình và trên trung bình một tí thôi. Như con mình mà thi lớp 9 và 10 ấy, thì chắc là chỉ dám đăng ký vào cái trường công lập mà cái top thấp thấp ấy, điểm nó sàn sàn thôi ấy. Hoặc nếu không thì vào một cái trung tâm giáo dục thường xuyên, hay là một cái cơ sở giáo dục mà cho nó vừa sức vừa tầm. Chứ đặt hy vọng là con cố gắng đi. Với sức học của con thì mẹ biết là con cũng còn yếu, nhưng mà mẹ rất muốn con là phải vào trường chuyên. Kỳ vọng như thế đây là cái áp lực cho con. Nó không cãi được nữa mà, con không vào đấy đâu. Và đấy năm gần đây con xem rồi, điểm cao lắm. Con cứ cố xem nào, con cố xem nào. Có phải cố mà được đâu. Nó phải có nền tảng, nó phải có cơ sở. Chứ còn thì cứ phải cố trong một ngày, hai ngày, hay là trong một khóa ôn cuối năm mà được đâu. Con nó giỏi hay không, nó có cái gốc, cái tảng của nó rồi. Bố mẹ mà là cái người thực sự dẫn dụ con, rồi đồng hành với con trong cuộc sống, thì không phải chút lên con cái kỳ vọng, mà đồng hành với con, đặt ra một cái mục tiêu vừa tầm vừa sức để con đạt được. Đặt mục tiêu thấp thấp mà con đạt được, nó vui vẻ, nó hạnh phúc, còn hơn là mục tiêu quá cao để rồi bố buồn, mẹ buồn, con thì xấu hổ, vân vân, đúng không? Thì mục tiêu cao là không đạt được thì dễ mặc cảm xấu hổ, rồi dẫn tới nhiều những cái hiện tượng tâm lý mà nó không hay. Con đứa trẻ sau một hai lần, ví dụ như là thi không thành công, thi trượt, nó có được nghĩ được như mình đâu, rằng là thôi thua keo này bảy keo khác, với lại trượt thì thôi, chả học công lập thì học dân lập, ví dụ như thế. Nhưng mà trẻ con thì nó nghĩ rằng cay, bố trông đợi, mẹ trông đợi, cả họ trông đợi mà mình thế này thì còn mặt mũi nào? Thế thì điều đó không tốt một chút nào. Kỳ vọng là hại con. Hãy giúp con chọn lựa mục tiêu vừa tầm, rồi đồng hành cùng với con để con đạt được cái mục tiêu đó. Cái dạng bố mẹ thứ ba mà tôi vẫn nói rằng đây là bố mẹ độc hại đây này, đó là sử dụng roi vọt, sử dụng bạo lực để giáo dục con. Cứ thời đại này rồi nhưng cứ bám mãi vào cái câu rằng yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Cho nên là bảo đánh để cho nó thành người, đánh để nó biết sợ, để mà nó phấn đấu. Lỗi gì cũng cứ đánh, rồi đánh không cần biết là phân tích cho con là tại sao con lỗi, rồi cũng không chỉ ra cho con nguyên nhân dẫn tới con lỗi để mà lần sau khắc phục để không lặp lại lỗi nữa. Cứ đánh đã. Thực ra cái đánh của bố của mẹ này chỉ là thể hiện sự trút giận rồi. Bố mẹ điên quá không làm chủ cảm xúc của mình thì trút giận sang con để cho nó nhẹ lòng mình. Nhưng mà lòng mình nhẹ thì trút sang con nặng lòng, cái tức giận nó sẽ truyền sang con. Mà bố mẹ dùng bạo lực với con thì một là con sẽ cũng học được cái tính thô tục cục cằn. Con của những cái ông bố mà cứ hơi một tí thì thượng cẳng chân hẳn hơn tay, khó mà có những đứa trẻ dịu dàng, nhẹ nhàng, tế nhị, lịch sự được. Vì ngay từ bé nó học được bố nó là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cái đó nó sẽ khắc sâu vào trong tâm trí của nó. Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Nó nhớ mà nhớ để làm gì? Nhớ để thù, nhớ để trút giận cho người khác. Nó bị bố mẹ đánh đập thì nó sẽ trút giận sang một, nó đánh sang em. Những cái đứa mà bị bố mẹ đánh là hay ở nhà bắt nạt em lắm. Bố mẹ đi vắng là ở nhà quát chửi em như là bố chửi chỉ nó. Bố chửi con thế nào thì con chuyển sang con chửi em. Để gì ạ? Chuyển cái cục tức, cục giận sang thằng em. Giận cá chém thớt mà. Hai là nó đến lớp nó gây gổ với các bạn, xong nó cũng ủch bạn đó. Cho nên là cũng là thấy thường xuyên là các cô giáo lại bảo về mời bố mẹ lên đây làm việc vì ở lớp đánh bạn. Nhưng có biết đâu là bố nó cũng bạo lực lắm. Mời ông bố lên để phối hợp với nhà trường để giáo dục con thì cũng bằng thừa, vì ông nhà ông còn đánh dã man hơn. Thế thì nhắc lại này, chưa bao giờ đòn roi bạo lực thô bạo lại là biện pháp giáo dục con cả. Mặc dù chúng ta rất là cần giáo dục con nghiêm khắc. Nghiêm khắc không nghĩa là đánh đòn đau, nghiêm khắc là đặt ra mục tiêu áp con phải thực hiện bằng được. Ví dụ đã quy định rằng là phải làm xong bài mới được đi ngủ thì chưa xong bài chưa đi ngủ. Mặc dù rất thương con, biết là con nó cứ rũ mắt ra kia, nhưng mà mình đã có cái quy định quy chế với nhau. Con mà không hoàn thành bài thì đừng có đi ngủ. Biết là con đấy con cố đi, con uống hớp nước, con đứng dậy con vươn vai một tí đi rồi con vào con học tiếp. Thì đấy nghĩa là gì ạ? Khắt khe, nghiêm khắc đối với con chứ không phải nghiêm khắc bằng đòn bằng roi. Chỉ tiếc rằng là nhiều người vẫn cứ lấy đòn roi xong rồi để cũng lại nhân ra. Thực ra tôi cũng vì rất là thương nó cho nên muốn đánh cho nó một trận rõ đau để nó nhớ đời, lần sau nó rút kinh nghiệm, nó không gây cái lỗi nọ, nó không mắc cái lỗi kia. Nếu mà chỉ vì đánh đòn đau mà trẻ lại khắc sâu rồi trẻ lại tiến bộ thì tốt nhất là các nhà trường thì cũng nên có một phòng chuyên đánh trẻ con, có một phòng trống và chuẩn bị một số người roi rồi gậy rồi gộc, ai có lỗi nặng thì vào đấy là xin lỗi là cho một trận ấy. Mà chuyện này không phải chúng tôi nói đạo đức giả đâu. Từ trên thế giới, từ nước trong đến nước ngoài, từ những nước văn minh cho đến nước mà còn đang phát triển, chẳng ở đâu dung thứ cho bạo

0: lo cho nó, mình làm cho nó mọi thứ chẳng hạn. Ra ngoài xã hội ấy, cái gì nó cũng biết, với bạn với bè nó có thể là học sinh giỏi nhất lớp, nó còn thể làm đội trưởng, nó còn nghĩ ra các trò ở trường ở lớp, như về đến nhà cất miệng lên nói câu trước câu sau bố nó biết gì, trẻ con biết gì, im. Thế cái mày thì biết cái gì, trứng khôn hơn vịt cũng tham gia mà không biết rằng là sao ở ngoài đời thì con của mình nó giỏi như thế, đến lớp các bạn tôn vinh, thầy cô ngưỡng mộ là cháu nó năng động, nó sáng tạo, công nhận là thế nọ thế kia, nhưng về đến nhà thì là bị coi thường. Và tâm lý con người không ai muốn bị coi thường, mà lại cái người thân yêu của mình là bố là mẹ coi thường đã thế thì đây cũng không cần, từ nay giờ đi sẽ không bao giờ nói gì nữa, không chia sẻ nữa, bởi vì trong con mắt ông bà mình có biết gì đâu, là trẻ con đấy mà. Tiến tới là trẻ con nó không chia sẻ cái gì cả, khép chặt lòng mình, có gì thì nó nói với bạn với bè nó, còn thì bố mẹ không hề biết gì. Xong chúng ta lại trách với nó rằng là chả hiểu làm sao nó cứ xa lánh bố mẹ, hỏi cái gì thì nó trả lời nhát gừng, trả lời trống không, thế nó không bao giờ nó chủ động nó hỏi, bởi vì làm sao, nó đã có trải nghiệm rồi, nó không được tôn trọng, những điều nó nói có được lắng nghe đâu, toàn phủ nhận, toàn át đi. Đã thì tốt nhất là không giao tiếp, không trò chuyện, dẫn tới bố mẹ và con cái xa cách, xa lánh. Và không gì đau hơn rằng con mình đẻ ra nuôi nó ăn nó học mà nó không tin tưởng, có công to việc lớn, có điều gì buồn đau trong lòng nó chia sẻ với người ngoài chứ nó không thèm chia sẻ với mình. Thì nếu như thấy như thế thì hãy nhớ tiên trách kỷ, hậu trách nhân, đừng chê trách là sao con nó không tin mình, mà hãy nghĩ rằng là mình đã làm cho con tin tưởng chưa, hay là chúng ta quá coi thường, chúng ta bỏ qua, không chịu lắng nghe, không chịu tôn trọng những cái ý kiến của con nhé. Thế cho nên là không tôn trọng ý kiến của con, không lắng nghe con, không thấu cảm chia sẻ là chúng ta đã đẩy con ra xa mình. Và đây cũng không phải là biện pháp giáo dục tốt, mà cũng đừng vì nhân danh tình yêu mà làm điều đó, nó chỉ có hại cho con thôi. Và điều cuối cùng thì một cái lượng cha mẹ không nhiều lắm nhưng mà cũng phải nhắc, đó là những bố, những mẹ không quan tâm, không sát sao tới việc con sống ra làm sao, chỉ nghĩ rằng là lo kiếm tiền về cho con cứ ăn no là được. Ví dụ những cái hiện tượng mà hai vợ chồng đẻ đứa con xong rồi con còn bé còn tí còn tẹo đấy, đáng lẽ tuổi còn bé ấy con được gần gũi bố mẹ, ngày đi được đi nhà trẻ, được giao lưu với bạn với bè, được học nọ học kia, học múa học hát để bạo dạn tự tin, thì bố mẹ cắm đầu đổ đuôi đi làm, bố một công ty mẹ một công ty, xong rồi cứ đẻ xong quảng về cho bà nội ở quê, hàng tháng chuyển về tài khoản cho bà 1,5-2 triệu, 3 triệu gì đó, coi như là đẻ hộ bà, xong rồi ông là bà nhào để nặn để nuôi cái đứa bé theo kiểu của ông bà. Nhưng mà mặc dù nó lại là con của mình, đúng không, và đến lúc 4-5 tuổi quay trở lại thì rõ ràng mình không nhận ra đây hình như không phải con mình rồi, nó mang bóng dáng của ai đó. Đứa con ở với ông bà nội suốt ngày sẽ nói giọng ông, sẽ cái cách khuỳnh khoàng giống bà, chống nạnh để mà nói chuyện như một bà già, nó mất đi cái sự hồn nhiên. Và đừng nói rằng là ở với ông với bà, chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con cái là trách nhiệm nghĩa vụ của bố mẹ đã được ghi trong luật pháp, ông bà chỉ hỗ trợ thôi, khoán trắng cho ông bà như thế, đấy chính là bỏ rơi đấy ạ. Nhưng mà chúng ta lại cứ nghĩ rằng là về với ông với bà cho nó vui, và ông bà cũng vui, và đinh ninh rằng cái việc là quẳng con cho ông bà thì cả hai bên cùng vui. Nhưng mà quên là ông bà có thể có một chút vui nhưng mà cũng rất là bận rộn, mà gọi là bị áp lực những việc chăm cháu, đặc biệt thì các cháu tước đi một cơ hội được học hành, được giao tiếp với bạn bè cùng trang cùng lứa, ít quan tâm và bỏ rơi trẻ cũng là điều mà các bậc phụ huynh phải lưu tâm. Tình yêu lớn nhất phải thể hiện là tinh thần trách nhiệm, lớn nhất để thể hiện sự quan tâm, yêu thương, lắng nghe và chia sẻ, chứ không phải chỉ chăm lo cho ăn no, uống đủ và học ở đâu thì đóng tiền ở đấy. Nếu như thế thì ta mới chỉ là ở cái mức độ là chúng ta là nhà bảo trợ hay là mạnh thường quân, chứ còn chúng ta chưa đủ mang danh hiệu bố mẹ. Hy vọng rằng chia sẻ của tôi cũng giúp mọi người, đặc biệt là những anh, những chị đang nuôi con nhỏ, mình cũng có thêm những cái góc nhìn khác nhau.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng với những chia sẻ đến từ tiến sĩ chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, các bậc phụ huynh sẽ có những giải pháp thích hợp trong việc nuôi dạy con mình. Cảm ơn anh đã mang đến những góc nhìn, những tư vấn bổ ích và rất thú vị. Hẹn gặp lại anh trong những số tiếp theo của chương trình Cửa Sổ Xanh.

Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đau lưng âm ỉ là hiện tượng phổ biến. Vì vậy, nhiều người thường chủ quan tới vấn đề sức khỏe này. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, đau kéo dài lại là dấu hiệu của một số bệnh lý nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu mà không được can thiệp kịp thời. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh chia sẻ về tình trạng này nhé.
1: Xin chào Việt Hà và các bạn đang nghe chương trình Cửa Sổ Xanh. Các bạn thân mến, đau lưng âm ỉ là một cái tình trạng đau nhức vùng lưng ở phía dưới âm ỉ diễn ra trong một khoảng thời gian dài, và tình trạng này có thể xuất hiện ở mọi độ tuổi. Cơn đau có thể xuất hiện ở lưng trên, lưng dưới, lưng bên phải, bên trái, tùy vào cái nguyên nhân và diễn tiến của mỗi bệnh lý mà mức độ lan tỏa cơn đau ở mỗi người sẽ khác nhau. Lưng bị đau thì có thể ảnh hưởng đến cái vận động sinh hoạt thường ngày, nhưng như là khó khăn khi cúi người, đứng lên ngồi xuống, xoay người, thậm chí trường hợp nặng hơn thì có thể gây co cứng cơ, teo cơ, cứng khớp, rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần. Chúng ta không nên chủ quan khi bị đau âm ỉ kéo dài, bởi đây có thể là dấu hiệu nhận biết của nhiều bệnh lý như thoát vị đĩa đệm mãn tính. Thoát vị đĩa đệm là cái tình trạng mà một trong những cái đĩa đệm của đốt sống bị đẩy ra ngoài qua cái vết rách của ở cái vòng xơ, và tình trạng này gây ra cái cảm giác là đau âm ỉ, khó chịu kéo dài ở vùng lưng dưới, vùng mông, đùi, bắp chân và một phần của bàn chân. Thoái hóa xương khớp, một trong những triệu chứng điển hình của thoái hóa cột sống là lưng đau âm ỉ. Người bệnh có thể cảm nhận cơn đau rõ rệt hơn khi hoạt động và giảm khi nghỉ ngơi. Bệnh lý của dạ dày, tình trạng này cũng có thể liên quan đến sức khỏe hệ tiêu hóa, bao gồm bệnh lý dạ dày như là viêm loét dạ dày, u dạ dày, và cơn đau từ dạ dày thì có thể lan ra sau lưng, gây nên những cảm giác đau âm ỉ kéo dài. Bệnh lý ở hệ tiết niệu. Bệnh lý ở hệ tiết niệu như là nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận, ung thư là một trong những nguyên nhân phổ biến gây đau âm ỉ ở vùng lưng khi bệnh lý này có xu hướng lan đến thận. Bên cạnh việc đau nhức ở vùng lưng dưới thì người mắc bệnh lý ở tiết niệu thường cảm thấy là nóng rát khi đi tiểu, liên tục buồn tiểu, nước tiểu đục hoặc là sẫm màu, nước tiểu có mùi nặng hơn bình thường. Viêm khớp cùng chậu. Viêm khớp cùng chậu thì ảnh hưởng đến một trong cả hai bên cái khớp cùng chậu. Các khớp này nằm ở giao điểm giữa cột sống dưới và xương chậu. Khi mà bị viêm thì người bệnh cảm thấy đau, sưng cứng ở cái vùng mông hoặc là lưng dưới, đặc biệt là khi ngủ, ngồi hoặc đứng ở một tư thế quá lâu, dồn trọng lượng lên một bên chân, như khi leo cầu thang, chạy bộ. Bong gân và căng cơ. Đau lưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo của bong gân hoặc là căng cơ ở lưng. Bong gân xảy ra khi bạn bị té ngã hoặc là đột ngột thực hiện chuyển động xoắn vặn vùng lưng, khiến cho dây chằng bị kéo căng hoặc là rách. Tương tự như bong gân thì phần lớn những cái trường hợp căng cơ cũng đến từ các cái chuyển động vặn xoắn đột ngột cơ lưng hoặc là mang vác những vật nặng, duy trì một cái tư thế trong thời gian dài. Triệu chứng điển hình của bong gân và căng cơ thắt lưng là đau nhức, khó chịu, ảnh hưởng đến khả năng vận động của các khớp bị ảnh hưởng. Lạc nội mạc tử cung. Ở phụ nữ thì lạc nội mạc tử cung cũng là một trong những nguyên nhân gây đau lưng âm ỉ mà người bệnh không nên chủ quan. Đau lưng do lạc nội mạc tử cung xảy ra do tình trạng căng cơ, tổn thương và hình thành sẹo gần các cái cơ quan, dây thần kinh vùng chậu. Điều này khiến các dây thần kinh bị kích thích, gây nên các cái cơn đau lan tỏa ở vùng lưng dưới, mông, hông và chân. Hội chứng ruột kích thích. Hội chứng ruột kích thích chủ yếu ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa như là đau bụng, đầy hơi, táo bón. Tuy nhiên, tình trạng này cũng có thể biểu hiện dưới dạng đau lưng trong một số những cái trường hợp nhất định. Mặc dù là chưa xác định rõ những cái nguyên nhân, nhưng mà Nhiều ý kiến cho rằng cái điều này đến từ cái mạng lưới dây thần kinh phức tạp trong cái hệ tiêu hóa, có thể liên quan đến lưng dưới, và từ đó thì gây nên những cái cơn đau lan tỏa từ bụng đến lưng dưới. Mang thai. Khi mang thai thì thai phụ có những cái thay đổi nhất định như là tăng cân, thay đổi hormone, thay đổi tư thế đi lại, tách cơ, căng thẳng. Đây là những yếu tố tác động đến cái sức khỏe của xương khớp, dẫn đến đau mỏi lưng âm ỉ.
0: Vậy thì thưa bác sĩ, dấu hiệu nào để chúng ta biết được là mình cần phải đi khám chữa ngay ạ?
1: Một số triệu chứng nghiêm trọng cần được can thiệp y tế như là đau âm ỉ kéo dài trong nhiều tuần, không có dấu thuyên giảm ngay cả khi nghỉ ngơi, đau âm ỉ kèm những cái cảm giác châm chích, tê yếu vùng háng, mông, thậm chí là chân, đột ngột đau nhói vùng lưng từng cơn, không rõ nguyên nhân gây đau lưng, đau sau khi bị tai nạn, té ngã, đau lưng kèm sốt cao, mất kiểm soát các cái cơ quan như là bàng quang hoặc là ruột. Sau khi xác định những cái nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của cái tình trạng lưng bị đau nhức âm ỉ kéo dài, thì người bệnh cần phải thực hiện một số những cái phương pháp sau để kiểm soát tốt cái tình trạng bệnh lý. Thứ nhất là điều trị tại nhà thì cần phải nghỉ ngơi. Thông thường thì những cơn đau sẽ có xu hướng nặng hơn khi người bệnh liên tục vận động. Vì vậy trong giai đoạn điều trị đau lưng âm ỉ thì người bệnh cần phải được nghỉ ngơi đầy đủ, đặc biệt là ngay khi xuất hiện cơn đau. Thứ hai là chườm ấm. Chườm ấm thì không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm viêm hiệu quả mà còn tạo nên cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người bệnh. Thứ ba là xoa bóp. Các cái động tác massage sâu vùng lưng có thể giúp thư giãn những cơ, tăng cường lưu thông máu, từ đó giảm những cái cảm giác đau nhức, khó chịu ở lưng. Thứ tư là vận động nhẹ nhàng. Mặc dù người bệnh bị đau lưng kéo dài cần được nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường, tuy nhiên việc thiếu vận động thì có thể gây ra cứng khớp, ảnh hưởng tới những cái chức năng vận động vùng lưng. Vì vậy bên cạnh nghỉ ngơi, người bệnh cũng cần phải đi lại, vận động nhẹ nhàng khi cơn đau thuyên giảm. Điều này giúp cho đảm bảo lưu thông máu, cải thiện cái tính linh hoạt, ngăn ngừa những cái nguy cơ cứng khớp, thúc đẩy cái quá trình hồi phục sau điều trị. Thứ năm là sử dụng những thuốc giảm đau không kê đơn. Thuốc giảm đau không kê đơn là lựa chọn của nhiều người trong kiểm soát triệu chứng như cơn đau nhức khó chịu. Lưu ý là những cái tác dụng của thuốc giảm đau không kê đơn lên cơ thể mỗi một người khác nhau, thì để đảm bảo an toàn thì người bệnh cũng nên tham vấn bởi bác sĩ trước khi sử dụng thuốc. Và tùy thuộc vào những cái nguyên nhân và triệu chứng cụ thể mà bác sĩ sẽ kê đơn thuốc phù hợp, có thể bao gồm thuốc giảm đau, thuốc chống viêm, thuốc giãn cơ, thuốc chống viêm, thuốc điều biến thần kinh. Ngoài ra thì có thể là vật lý trị liệu. Các cái bài tập vật lý trị liệu giúp giảm đau, cải thiện chức năng vận động vùng lưng hiệu quả. Cái kế hoạch vật lý trị liệu này được xây dựng theo hướng cá nhân hóa dưới nhiều yếu tố. Ngoài cái vận động trị liệu thì người bệnh có thể kết hợp thêm một số cái phương pháp trị liệu khác thông qua những cái thiết bị sóng cao tần, sóng radio, sóng siêu âm tác động vào vùng lưng bị đau nhằm hỗ trợ giảm đau nhanh chóng và tăng cái tốc độ phục hồi tổn thương. Tiếp theo là châm cứu thì cũng là một phương pháp đông y có thể được áp dụng trong cái điều trị các cái vấn đề về cơ xương khớp, trong đó có đau lưng âm ỉ. Tuy nhiên thì người bệnh cần phải chọn những cái cơ sở uy tín để tránh sai sót, rủi ro có thể xuất hiện trong cái quá trình châm cứu, làm trầm trọng thêm cái tình trạng bệnh lý. Về phẫu thuật thì những cái trường hợp mà liên quan đến những cái tình trạng mà sức khỏe nghiêm trọng, không đáp ứng tốt những cái phương pháp điều trị bảo tồn thì bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật để kiểm soát triệu chứng, sửa chữa những cái tổn thương và loại bỏ những cái tác nhân gây hại. Một số những phương pháp phẫu thuật thường được chỉ định cho người đau âm ỉ ở vùng lưng như là phẫu thuật bơm xi măng điều trị xẹp cột sống, phẫu thuật lấy nhân đĩa đệm.
0: Vậy thì có cái cách nào để mà phòng ngừa cái tình trạng đau âm ỉ vùng lưng này không thưa bác sĩ?
1: Để phòng ngừa cái tình trạng lưng bị đau nhức âm ỉ thì bạn cần phải lưu ý là phải duy trì những cái thói quen vận động, tập luyện thể dục thể thao mỗi tuần, xây dựng những cái chế độ dinh dưỡng đảm bảo đầy đủ các cái nhóm dưỡng chất thiết yếu, hạn chế thức ăn nhanh, đồ chiên rán nhiều dầu, hạn chế các cái tác nhân gây hại như rượu, bia, thuốc lá, nghỉ ngơi đầy đủ và nên ngủ đủ là 7 đến 9 tiếng mỗi một ngày, kết hợp với những cái khoảng nghỉ ngắn ở trong ngày. Ngồi, đứng, đi lại, làm việc thì cần phải đúng tư thế và không duy trì một cái tư thế quá lâu. Cần phải khám sức khỏe, cơ xương khớp định kỳ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thông qua những tư vấn đến từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh, có thể thấy tình trạng đau nhức ở lưng khiến người bệnh gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt và công việc, âm thầm làm giảm chất lượng cuộc sống. Một số trường hợp, cơn đau lưng chỉ xuất hiện thoáng qua, có thể tự khỏi nếu được chăm sóc tốt. Tuy nhiên, đau lưng đôi khi cũng có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý nguy hiểm. Vì thế, khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường ở lưng, bạn nên đi thăm khám càng sớm càng tốt để có biện pháp can thiệp kịp thời. Cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh đã mang đến những tư vấn bổ ích cho chương trình Cửa sổ xanh. Hẹn gặp lại bác sĩ ở những chủ đề sau.

0: Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về phong trào học tập và làm theo Bác Hồ của tuổi trẻ Gia Lai. Tiếp đó là câu chuyện về hành trình vươn lên từ nghịch cảnh của bạn Nguyễn Huỳnh Gia Hân ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, với khẩu hiệu hành động đâu cần thanh niên có, Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai đã phát động triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi làm theo lời Bác trong đoàn viên thanh niên thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Đặc biệt, việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đoàn, các cấp bộ đoàn đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch chương trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình rèn luyện đoàn viên trong đoàn viên thanh niên toàn tỉnh. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn viên thanh niên ngày càng có sức lan tỏa. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, Trường Trung học Phổ thông số 2 Phan Bội Châu, phường Dương Hồng vừa tổ chức hội thi tìm hiểu về danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh. Tham gia hội thi, ba đội trải qua các phần thi gồm khởi động với câu hỏi kiến thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh và ứng dụng AI, thiết kế chuyện về tấm gương đạo đức của Bác và xây dựng phim tư liệu về các di sản Hồ Chí Minh có tích hợp công nghệ AI. Không chỉ là sân chơi kiến thức, hội thi còn hướng tới hình thành mô hình giáo dục AI trong nhà trường, đồng thời hoạt động giúp học sinh phát huy tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, năng lực số và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chia sẻ về phần thi kể chuyện của bản thân cũng như những điều học được từ Bác, em Trần Khánh Lâm, học sinh lớp 10A6 trường Trung học Phổ thông số 2 Phan Bội Châu, bày tỏ.
2: Đến với cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ, câu chuyện hôm nay con muốn gửi đến hội thi có tên là Bác Hồ với tinh thần tự học. Và câu chuyện của con sẽ đem đến rất nhiều bài học về tinh thần tự học của Bác, người là một tấm gương vĩ đại, một tấm gương soi sáng, là nguồn động lực cổ vũ cho nhân dân ta trong việc xây dựng nền tảng về kiến thức. Đến với hội thi ngày hôm nay, con rất vinh dự khi có thể nói lên được những cái tâm tình của con muốn gửi tới Bác, những niềm tự hào và những sự thương nhớ của con dành cho Bác.
1: Hội thi được tổ chức nhằm củng cố kiến thức về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, tư duy sáng tạo, năng lực số và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh. Cũng qua hội thi, tạo không khí thi đua học tập sôi nổi trong nhà trường, giáo dục học sinh lòng kính yêu, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho biết về mục đích ý nghĩa của hội thi, cô giáo Lê Thị Hồng Sáu, tổ trưởng tổ ngữ văn trường Trung học Phổ thông số 2 Phan Bội Châu, chia sẻ.
3: Tháng năm này, trường chúng tôi, thầy và trò đều nhớ đến Bác, nhớ đến công ơn vĩ đại của Bác. Cho nên chúng tôi muốn tổ chức một kỳ hội thi thật sâu sắc, thật thấm thía để hướng đến giáo dục các em. Thứ hai nữa, tôi nghĩ rằng trong cái thời đại công nghệ số hiện nay, thì cái việc mà tìm hiểu Bác cùng với cái việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì sẽ làm cho cái việc tìm hiểu đấy có ý nghĩa hơn. Thông qua cái hội thi này, chúng tôi rất muốn hướng đến một cái mục đích, đó là giáo dục đạo đức lối sống, cái đức tính cần kiềm liêm chính, chí công vô tư và cái lối sống giản dị của Bác cho học sinh, để những cái đức tính đó các em được thấm nhuần, các em được học tập và các em sẽ tiến bộ từng ngày.
1: Tuổi trẻ toàn tỉnh đã học tập và làm theo lời Bác bằng những công trình phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thông qua nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng trong toàn đoàn. Từ đó, đã có nhiều tấm gương, câu chuyện đẹp, gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được phát hiện, tuyên dương, lan tỏa. Là một kỹ sư tự động hóa đang công tác tại công ty cổ phần Presenius Kabi Việt Nam, anh Nguyễn Phi Thường là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào tuổi trẻ Gia Lai học và làm theo Bác. Với vai trò là kỹ sư tự động hóa, anh tìm tòi, nghiên cứu phát triển công nghệ mới để công việc được triển khai hiệu quả hơn. Anh Nguyễn Phi Thường cho biết.
4: Đối với tôi, làm theo lời Bác là đơn giản là ngày hôm nay không ngừng cố gắng để tốt hơn ngày hôm qua và luôn làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình. Là kỹ sư tự động hóa, tôi thực hiện theo lời Bác bằng cách là luôn làm việc một cách cẩn thận, có trách nhiệm và luôn tìm tòi những cái mới để bắt kịp theo công nghệ mới. Bên cạnh đó, trong công việc thì tôi là người luôn tìm hiểu và cải tiến quy trình sản xuất để cho máy móc hoạt động hiệu quả hơn, giảm sức lao động cho người lao động và tiết kiệm chi phí cho công ty.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai rộng khắp, có chiều sâu, với nhiều hình thức sáng tạo phong phú gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Duy trì, đổi mới hình thức triển khai việc hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên. Qua đó, phát huy các nhân tố điển hình, tiêu biểu, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, khẳng định rõ nét sự trưởng thành của thanh thiếu nhi dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông tin về vấn đề này, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Thời gian qua, các cấp bộ đoàn, hội đội trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả nhằm triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó đã hướng mạnh vào những việc làm thiết thực, hiệu quả, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị. Trong qua đó thì cũng đã phát hiện rất nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, các cái mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng cũng như được tuyên dương ở các cấp. Và trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cái phương pháp như là truyền tải tuyên truyền trên các không gian mạng, cũng như sẽ xây dựng các cái ấn phẩm tuyên truyền, các infographic để có thể cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh sẽ đến được với đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên.
1: Để việc học tập và làm theo Bác đi vào cuộc sống và ngày càng lan tỏa, cuốn hút, tạo sức sống mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên, cùng với việc đổi mới công tác tuyên truyền thời gian tới, Tuổi Trẻ Gia Lai tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, chú trọng đến việc phát huy tinh thần xung kích, tuổi trẻ đi đầu trong các hoạt động, tích cực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng để góp phần xây dựng và phát triển quê hương Gia Lai ngày càng tốt đẹp.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những người phải mất rất nhiều thời gian để học cách chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân. Nhưng cũng có những người, từ chính nghịch cảnh ấy lại tìm thấy cho mình lý do để mạnh mẽ bước tiếp. Nguyễn Huỳnh Gia Hân, cô gái mang khuyết tật vận động ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, là một người như thế. Từng khép mình trong mặc cảm, ít giao tiếp với thế giới bên ngoài, hôm nay Gia Hân đã có thể tự tin bước ra cộng đồng, học tập, cống hiến và lan tỏa nghị lực sống tích cực đến nhiều người xung quanh. Hành trình ấy không chỉ được viết bằng những thành tích mà còn bằng lòng kiên trì, khát vọng vươn lên và niềm tin chưa bao giờ tắt vào cuộc sống. Phần cuối chuyên mục, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về hành trình vươn lên từ nghịch cảnh của bạn Nguyễn Huỳnh Gia Hân.
1: Sinh năm 2003, Nguyễn Huỳnh Gia Hân sớm phải làm quen với những giới hạn mà khuyết tật vận động mang lại. Khi bạn bè cùng trang lứa có thể vô tư chạy nhảy tham gia các hoạt động thường ngày một cách dễ dàng, thì với Hân, ngay cả việc di chuyển cũng trở thành thử thách. Những khác biệt ấy khiến cô bé dần thu mình trong thế giới riêng, ít giao tiếp và ngại xuất hiện giữa đám đông. Tuổi thơ của Hân vì thế cũng lặng lẽ hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa. Nhưng chính trong những tháng ngày tưởng chừng nhiều mặc cảm ấy, cô gái trẻ lại âm thầm nuôi dưỡng cho mình một ý chí bền bỉ, một niềm hy vọng cháy bỏng với cuộc sống. Không thể bước nhanh như người khác, Hân chọn cách đi chậm hơn, nhưng chưa bao giờ cho phép bản thân dừng lại. Bước ngoặt đến khi em lần đầu tham gia dự án xây dựng thư viện số dành cho trẻ em khuyết tật, thiên thần chậm bước. Những ngày đầu còn nhiều e dè, hồi hộp, nhưng chính môi trường ấy đã giúp Hân từng bước mở lòng với cuộc sống. Từ một người ít nói, ngại kết nối, em bắt đầu học cách làm việc nhóm, chia sẻ ý tưởng, giúp đỡ mọi người và cảm nhận rõ hơn giá trị của sự cống hiến. Cũng từ đó khát vọng sống có ích cho cộng đồng trong Hân ngày một lớn dần. Em Nguyễn Huỳnh Gia Hân chia sẻ.
2: Đối với em bước mặt đó là khi mà em có được cái công việc đầu tiên ở quỹ hỗ trợ cộng đồng lần đinh đinh thị trường lý. Đó là một dự án mà em cảm thấy rất là ý nghĩa khi mà em được là một phần của thư viện số đầu tiên tại Việt Nam dành cho trẻ khuyết tật. Và kiểu như là khi mà em có công việc đầu tiên đó thì em cảm thấy là mình trở nên động hơn. Mình có thể là kiểu có thu nhập ổn định để lo cho cuộc sống của mình. Thế nên là kể từ đó thì em cảm thấy là mình tự tin hơn.
1: Điều làm nên hình ảnh đẹp của Gia Hân không chỉ là hành trình vượt lên nghịch cảnh mà còn ở tinh thần sống trách nhiệm, luôn mong muốn mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng. Với em, vượt qua giới hạn của bản thân chưa bao giờ là đích đến cuối cùng, mà đó là cách để có thể sẻ chia và tiếp thêm động lực cho những người xung quanh. Từ những trải nghiệm đầu tiên trong các hoạt động xã hội, cô gái trẻ ngày càng trở nên năng động và tự tin hơn. Dù ở các chương trình bảo vệ môi trường, giáo dục kỹ năng cho học sinh hay những dự án hỗ trợ người yếu thế, Gia Hân đều tham gia bằng tất cả sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của mình. Không chỉ góp mặt như một tình nguyện viên, em còn đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng như trưởng ban nội dung của dự án bảo vệ môi trường Public Environment Education Project, cộng tác viên truyền thông của dự án giáo dục kỹ năng tình nguyện I Am Bloomington, hay biên tập viên dự án cất tiếng kênh thông tin dành cho người khiếm thị. Mỗi công việc, mỗi dự án không chỉ giúp Hân trưởng thành hơn mà còn mở ra cho em cơ hội được kết nối, thấu hiểu và lan tỏa những điều tích cực đến với cộng đồng. Từ một cô gái từng khép mình vì mặc cảm, Gia Hân hôm nay đã trở thành chủ nhiệm câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Gia Lai. Không chỉ tích cực tham gia hoạt động, em còn trực tiếp kết nối, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ cùng hoàn cảnh, giúp họ mạnh dạn bước ra khỏi giới hạn của bản thân để tự tin hòa nhập với cộng đồng. Nói về động lực tiếp lửa cho bản thân tham gia các hoạt động cộng đồng, em Nguyễn Huỳnh Gia Hân chia sẻ.
2: Động lực lớn nhất của em đó là em muốn đóng góp cho cộng đồng. Thế nên là em rất là mong muốn được là một phần tốt đẹp của xã hội. Nên là từ khi mà em tham gia các dự án cộng đồng, em được gặp rất là nhiều các anh chị giỏi, là mọi người rất là hỗ trợ em. Và em cảm thấy là từ đó thì mình được hỗ trợ cho nên là để mình cũng vui vẻ hơn, là mình cũng hỗ trợ lại mọi người.
1: Không chỉ năng nổ trong các hoạt động cộng đồng, Gia Hân còn từng bước khẳng định bản thân bằng chính sự nỗ lực bền bỉ trên con đường học tập và lập nghiệp. Cô gái từng sống khép mình vì mặc cảm, nay đã tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học FPT Quy Nhơn, đồng thời trở thành một trong top 100 sinh viên xuất sắc của nhà trường. Sau khi ra trường, Hân tiếp tục tìm được công việc phù hợp với chuyên môn tại một công ty thiết kế xây dựng ở địa phương, điều mà trước đây em từng nghĩ mình khó có thể chạm tới. Đằng sau hành trình trưởng thành của Gia Hân không chỉ là sự nỗ lực bền bỉ của riêng em, mà còn có bóng dáng của những người luôn âm thầm dõi theo và nâng đỡ em suốt những năm tháng khó khăn nhất. Đó là tình yêu thương của gia đình, là sự kiên nhẫn và chở che của người mẹ, luôn ở bên con từ những điều nhỏ nhất, là những lần lặng lẽ đưa đón, động viên, tiếp thêm niềm tin để con gái không gục ngã trước mặc cảm và tự ti. Có lẽ với những người khuyết tật, điều khó vượt qua nhất đôi khi không phải là những giới hạn của cơ thể, mà là cảm giác mình bị tách ra khỏi cuộc sống xung quanh. Chính vì thế, sự yêu thương vô điều kiện của gia đình đã trở thành điểm tựa để Gia Hân dần mở lòng hơn với cuộc sống, mạnh dạn bước ra khỏi thế giới khép kín của bản thân, tự tin bước ra cộng đồng, sống tích cực, cống hiến và lan tỏa nghị lực đến nhiều người xung quanh. Bà Huỳnh Thị Nga, mẹ của em Nguyễn Huỳnh Gia Hân chia sẻ.
3: Ban đầu thì con chị nó đi là chị cũng rất là lo, da bé hồi giờ nó yếu lắm, chị ra đường là chị cũng sợ, hồi giờ cũng không có đi ra đường nữa, cho nên mỗi lần nó đi là cha mẹ ở nhà lo. Nhưng mà lần đầu tiên là chị thấy cháu đi về là dạng như là cái thấy nó khác, nó cũng có vui vẻ, nó hòa đồng, cho nên là chị cũng rất là ủng hộ để cháu đi ra ngoài để nhập đồng, để nhập với lại xã hội vậy, cho nên là chị rất ủng hộ. Cho nên là chị khuyên những người mà cha mẹ mà có con như chị là cứ yên tâm, cho con mình cứ hòa nhập đi là vé nó sẽ tự nó khởi sắc lên.
1: Có thể những bước chân của Gia Hân không nhanh như nhiều người khác, nhưng phía sau mỗi bước đi ấy là cả một hành trình dài của nghị lực, của niềm tin và khát vọng vươn lên. Từ câu chuyện của cô gái trẻ ấy có thể thấy rằng, khi người khuyết tật được gia đình yêu thương, xã hội đồng hành và trao cơ hội, họ hoàn toàn có thể sống tự tin, cống hiến và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Và chính những con người như Gia Hân đang từng ngày góp phần lan tỏa một thông điệp đẹp về ý chí sống, về sự hòa nhập và khát vọng khẳng định bản thân. Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lễ Lan và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Bủ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin mến chào và hẹn gặp lại.
4: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Quý vị và các bạn thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc mà còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nền nghệ thuật nước nhà suốt nhiều thế hệ. Từ những năm tháng kháng chiến gian lao cho đến hôm nay, hình ảnh Bác vẫn luôn hiện diện trong những ca khúc hào hùng, sâu lắng và đầy xúc cảm. Trong số những nhạc phẩm viết về Bác, ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ tịch của nhạc sĩ Văn Cao được xem là một trong những ca khúc tiêu biểu, giàu cảm xúc và có sức sống bền bỉ cùng năm tháng. Với giai điệu trang nghiêm sâu lắng cùng ca từ tha thiết, bài hát không chỉ thể hiện lòng tôn kính với vị cha già dân tộc mà còn khắc họa niềm tự hào, niềm tin yêu của hàng triệu trái tim Việt Nam dành

Quý thính giả thân mến, Văn Cao không chỉ là nhạc sĩ, ông còn là họa sĩ, nhà thơ, người viết văn. Lĩnh vực nào ông cũng có những đóng góp đáng kể. Văn Cao quê gốc ở Phụ Bảng, Nam Định. Ông sinh ngày 15 tháng 11 năm 1923 tại Hải Phòng, trong một gia đình thuộc tầng lớp công nhân nghèo. Văn Cao bước vào con đường văn nghệ khá sớm, lúc đầu là làm thơ, viết văn, rồi mới làm nhạc và vẽ. Bên cạnh sự dìu dắt của anh trai và quãng thời gian ngắn được đào tạo cơ bản ở trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương lúc bấy giờ, các lĩnh vực khác ông đều tự mày mò học, học đến đâu, hành đến đấy. Nhìn lại chặng đường hoạt động văn nghệ, trong đó có âm nhạc của Văn Cao, có thể tạm chia làm 3 dấu mốc. Trước cách mạng tháng 8 là thời kỳ tuổi thanh niên sôi nổi đầy mơ ước hoài bão, nhưng cũng không hiếm những dằn vặt, trăn trở, suy tư giữa những ngày biến động của lịch sử dân tộc. Thời kỳ này, hoạt động của Văn Cao trải đều ở cả văn học, hội họa và âm nhạc. Sau cách mạng tháng 8 đến hết kháng chiến chống Pháp là thời kỳ hoạt động âm nhạc nổi trội của Văn Cao. Người yêu nhạc vẫn luôn nhớ những ca khúc như là Thiên Thai, Đống Đa, Thằng Long Hành Khúc, Tiếng Quân Ca hay là Chiến Sĩ Việt Nam. Năm 1947, bút pháp của Văn Cao có bước chuyển biến, thể hiện qua hai ca khúc Làng Tôi và Sông Lô. Làng Tôi như một bài thơ gọn gàng, xinh xắn, còn Sông Lô là một bức tranh hùng vĩ. Năm 1948, Văn Cao viết Ngày Mùa, ca khúc ngay khi mới ra đời đã được phổ biến rộng rãi. Mốc cuối cùng trong giai đoạn sáng tác này của Văn Cao là ca khúc Tiến về Hà Nội, ca khúc đưa ông trở về với thể loại hành khúc. Thời kỳ sau năm 1954, ông chuyển sang viết khí nhạc và đầu tư nhiều cho thơ và họa. Tác phẩm khí nhạc đáng chú ý thời kỳ này là giao hưởng thơ Anh Bộ Đội Cụ Hồ. Có thể nói, ca khúc của Văn Cao rất giàu chất thơ, gần gũi với hội họa và hơn tất cả, những sáng tác ấy đều mang tiếng lòng của ông.

về ca khúc ca ngợi Hồ Chủ tịch. Đây là ca khúc đầu tiên và là ca khúc duy nhất nhạc sĩ Văn Cao viết về Bác. Nhưng những giai điệu trữ tình xúc động này đã nổi tiếng ngay từ khi mới ra đời và cho đến hôm nay vẫn còn nguyên sức sống và sự lan tỏa. Có thể nói, toàn bộ bài hát là sự khái quát về quá trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Lời ca ngân dài theo nhạc điệu du dương ấm áp nhưng vẫn phơi phới niềm vui. Văn Cao đưa người nghe trở về những ngày đầu khai sinh đất nước, khung cảnh trời Hà Nội thật đẹp trong nắng vàng, cờ hoa, trong giờ phút thiêng liêng của Ba Đình. Họa sĩ Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao chia sẻ rằng, thời điểm mà nhạc sĩ Văn Cao viết ca khúc này, ông mới gặp Bác Hồ hai lần nhưng chưa có dịp trò chuyện và tìm hiểu về Bác. Cho đến khi trong quá trình tham gia kháng chiến, tác giả tận mắt chứng kiến tình cảm mà nhân dân dành cho vị lãnh tụ kính yêu. Đó là cách gọi thân thương gần gũi mà người dân hay dùng để nói về Bác. Chính tình yêu ấy đã khiến nhạc sĩ Văn Cao xúc động và ý thức hơn, tin tưởng hơn về vai trò lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ca khúc ca ngợi Hồ Chủ tịch được nhạc sĩ Văn Cao giới thiệu vào đúng dịp sinh nhật Bác năm 1949. Ngay sau đó, bài hát được đông đảo nhân dân yêu mến và trở thành một trong những ca khúc hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời của mỗi người, có lẽ tình yêu đầu tiên mà ta nhận được chính là vòng tay ấm áp của mẹ. Đó là thứ tình cảm lặng lẽ như dòng sông chảy trôi qua năm tháng, không ồn ào nhưng đủ sức nuôi lớn cả một đời người. Mẹ có thể quên mình vì con, giấu đi những nhọc nhằn, chỉ mong con được bình yên và đủ đầy. Có những hy sinh ta chỉ thật sự thấu hiểu khi đã trưởng thành, khi nhìn lại mới nhận ra năm tháng làm mẹ hao gầy. Mang theo những cảm xúc dung dị nhưng sâu nặng ấy, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Chuyện của mẹ. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc tiếp nối dấu ấn sau thành công của album Lời Hẹn Ước. Với màu sắc ballad nhẹ nhàng và giàu tính tự sự, Chuyện của mẹ là lời tri ân mà nữ ca sĩ dành cho những người mẹ luôn âm thầm yêu thương, hy sinh và chở che con cái suốt cuộc đời. Nguyễn Ngọc Anh cũng chia sẻ rằng, khi bố mẹ ngày càng lớn tuổi hơn, cô càng mong muốn thực hiện nhiều sản phẩm hướng về tình thân gia đình, đặc biệt là tình yêu vô điều kiện của cha mẹ dành cho con. Đồng thời, đây cũng là cách để cô thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc đa dạng hơn.

Sau album nhạc nhẹ phát hành hồi năm ngoái, năm nay thì Nguyễn Ngọc Anh lựa chọn thực hiện các dự án với chủ đề rộng hơn, đan xen giữa tình yêu, quê hương đất nước và gia đình. Với Chuyện Của Mẹ, cô không đặt nặng sự cầu kỳ hay phô trương trong cách thực hiện, mà mong muốn ca khúc có thể chạm tới cảm xúc người nghe bằng sự gần gũi và chân thành. Chuyện Của Mẹ do tác giả Nguyễn Tiến Đức sáng tác, được Phan Bá Sang hòa âm theo phong cách ballad hiện đại. Ca khúc sử dụng piano và violon làm chất liệu chủ đạo, tạo nên không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, tập trung dẫn dắt cảm xúc người nghe thay vì chỉ thiên về phô diễn kỹ thuật. Đặc biệt, MV do ca sĩ Tô Minh Đức, người bạn đời của Nguyễn Ngọc Anh đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất dưới sự dàn dựng của đạo diễn Sĩ Khoa cùng sự tham gia diễn xuất của các diễn viên như Nguyễn Thị Nguyệt, Trọng Hoàng và bé Xuân Tú. Ý tưởng thực hiện MV được khơi lên từ những lời nói dối của mẹ. Đó là những câu nói rất quen thuộc mà nhiều người chỉ thực sự hiểu hết ý nghĩa khi bước vào tuổi trưởng thành. Mẹ không đói đâu, mẹ không mệt, mẹ vẫn khỏe. Mà những người mẹ khi nói ra không phải để che giấu điều gì cho riêng mình, mà chỉ để con cái lớn lên trong cả

Vì là những khoảnh khắc bình dị, quen thuộc trong đời sống thường nhật, như hình ảnh người mẹ thức đêm quạt cho con ngủ, nhường phần ngon cho con ăn, chịu lạnh để con được ấm, hay luôn nói mẹ khỏe dù bản thân đang rất mệt. Những chi tiết giản dị ấy được kể bằng nhịp điệu nhẹ nhàng và chậm rãi, tạo nên cảm xúc gần gũi trong mạch câu chuyện. Ca từ của bài hát được viết theo lối giản dị, mộc mạc nhưng giàu sức gợi, không nặng về kỹ thuật hay những lớp ngôn từ cầu kỳ. Chính sự chân thành đã nhẹ nhàng chạm đến ký ức của nhiều người về tình mẫu tử thiêng liêng và tình yêu thương vô điều kiện mà mẹ luôn dành cho con.

Đặc biệt câu hát "Mẹ đã vẽ thanh xuân cho cuộc đời con" được xem là điểm nhấn vào hình ảnh và cảm xúc nhất của ca khúc này. Không chỉ đơn thuần là một câu hát đẹp, đó còn là thông điệp về sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ, những người đã dành cả tuổi trẻ, cả cuộc đời để dõi theo và nâng đỡ cho con mình. Hình ảnh ấy tiếp tục được nối dài ở phần kết MV với dòng chữ "Thanh xuân của mẹ chính là con", như một lời khép lại đầy lắng đọng cho vòng tròn yêu thương mà mẹ luôn âm thầm dành trọn cho con cái suốt cuộc đời. Yếu tố tạo nên chiều sâu cảm xúc cho chuyện của mẹ chính là phần thể hiện của Nguyễn Ngọc Anh. Sở hữu chất giọng giàu nội lực nhưng vẫn mềm mại và đậm chất tự sự, nữ ca sĩ lựa chọn cách hát tiết chế, không quá nặng về kỹ thuật hay cố đẩy cảm xúc lên cao trào. Thay vào đó, cô giữ cho ca khúc một tinh thần rất nhẹ nhàng và gần gũi, như đang kể lại những suy nghĩ rất riêng của một người con khi nhìn lại hành trình trưởng thành của mình bên mẹ. Dự kiến sau MV này, Nguyễn Ngọc Anh sẽ tiếp tục thực hiện nhiều dự án âm nhạc với các chủ đề đa dạng như tình yêu, quê hương và đất nước. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, điều cô hướng đến hiện nay không còn là áp lực tạo ra những MV hay live show đầu tư chi phí lớn, mà là lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế. Để mỗi sản phẩm khi đến với khán giả đều được giữ cảm xúc chân thành và giá trị bền lâu. Bởi với cô, sự đồng cảm và cảm xúc ở lại trong lòng người nghe đôi khi còn ý nghĩa hơn mọi sự hào nhoáng bên ngoài.

màu nhạc Việt, nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

mới đây thì Thái Lê Minh Hiếu đã chính thức dạo dọc đường đua âm nhạc với sản phẩm đầu tay mang tên Rơi Vào Tình Yêu. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng hành trình mới của anh trong vai trò nghệ sĩ chuyên nghiệp với định hướng phát triển đa lĩnh vực từ âm nhạc, thời trang đến trình diễn sân khấu. Bước ra từ chương trình truyền hình thực tế Tân Binh Toàn Năng, Thái Lê Minh Hiếu đang dần khẳng định vị thế của một nghệ sĩ đa năng. Với ngoại hình và thần thái trình diễn cuốn hút, Thái Lê Minh Hiếu đang trở thành một gương mặt gây sốt gần đây, liên tục lọt top thịnh hành với hàng triệu lượt thảo luận khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang và âm nhạc. Điều này càng khẳng định thế mạnh nổi bật của nam nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại. Rơi Vào Tình Yêu không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mở màn mà còn được xem như viên gạch đầu tiên trong hành trình xây dựng hình tượng nghệ sĩ giải trí đa năng của Thái Lê Minh Hiếu. Việc lựa chọn phát hành với định dạng Visualizer ở giai đoạn này được xem là bước đi mang tính chiến lược nhằm tạo dựng dấu ấn hình ảnh riêng biệt và định hình phong cách nhận diện rõ nét trong lòng khán giả trước khi nam nghệ sĩ bước vào những dự án quy mô và thử thách hơn trong tương lai.

Với những MV mang cốt truyện phức tạp, rơi vào tình yêu được thể hiện theo định dạng visualizer, tập trung tối đa vào việc lột tả gương mặt và thần thái của nghệ sĩ để công chúng được tiếp cận trực diện với chân dung nghệ sĩ. Việc tối giản hóa các tình tiết kịch bản giúp khán giả tập trung vào trải nghiệm thị giác và âm nhạc, tạo nên một bộ lookbook âm nhạc chỉn chu cho màn chào sân lần này. Việc sử dụng các khung hình lặp lại mang tính nghệ thuật cao không chỉ là xu hướng toàn cầu, mà còn khẳng định tư duy thẩm mỹ hiện đại. Visualizer tạo ra một không gian thư giãn, nơi âm nhạc và hình ảnh hòa làm một. Khán giả sẽ không cảm thấy thất vọng vì thiếu vắng một cốt truyện, bởi chính vẻ đẹp nguyên bản và tình yêu thuần khiết được cài cắm trong từng khung hình đã là một câu chuyện trọn vẹn về sự rung động. Khép lại dự án lần này, ekip của Thái Lê Minh Hiếu cho biết, Rơi vào tình yêu không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn thuần, mà còn được xem như lời chào sân, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn chân dung nghệ sĩ trẻ qua những cảm xúc trong trẻo và chân thành nhất. Nếu như mà ca khúc lần này mang màu sắc nhẹ nhàng của những rung động đầu đời, thì những dự án tiếp theo sẽ là không gian để Thái Lê Minh Hiếu bộc rõ hơn bản lĩnh sân khấu, kỹ năng trình diễn cùng tư duy âm nhạc được đầu tư bài bản. Trong thời gian tới, nam ca sĩ sẽ tiếp tục thử sức với những sân khấu quy mô lớn và các dự án được đầu tư mạnh về phần nghe lẫn phần nhìn, hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ trẻ đa năng có khả năng biến hóa ở nhiều màu sắc âm nhạc và phong cách trình diễn khác nhau. Với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng định hướng phát triển rõ ràng, Thái Lê Minh Hiếu được kỳ vọng sẽ trở thành một gương mặt giải trí mới giàu tiềm năng. Không chỉ chinh phục khán giả bằng ngoại hình hay phong cách thời trang, mà còn bằng năng lượng sân khấu, cảm xúc âm nhạc và dấu ấn riêng trên hành trình nghệ thuật phía trước.

bạn vừa được nghe chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất: Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất: Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: tỉnh Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, những ngày này, không khí của những ngày tháng năm mang đậm nhiều ý nghĩa, chúng mình lại càng cảm nhận rõ hơn sự đặc biệt của thời gian, bởi đây là khoảng thời gian mà cả nước cùng hướng về ngày 19 tháng 5, ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại đã dành cả cuộc đời mình cho dân tộc Việt Nam.
1: Mỗi lần nhắc đến ngày này, mình lại nghĩ rất nhiều về cuộc đời của Bác. Bác sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước ở Nghệ An. Từ khi còn nhỏ, Bác đã chứng kiến cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ. Nhân dân sống trong khổ cực, lầm than. Chính vì vậy, trong lòng Bác sớm hình thành một ý chí rất lớn là phải ra đi tìm đường cứu nước để mang lại độc lập tự do cho dân tộc.
0: Còn mình thấy cuộc đời của Bác thật sự rất gian nan. Năm 1911, Bác rời tổ quốc tại bến Nhà Rồng để bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Trong suốt nhiều năm, Bác đã đi qua rất nhiều nước, làm nhiều công việc khác nhau để vừa học hỏi, vừa tìm ra con đường đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Có lúc khó khăn, có lúc nguy hiểm, nhưng điều khiến mình cảm phục nhất là dù ở đâu, Bác cũng luôn nghĩ về đất nước và nhân dân mình.
1: Mình đọc lại những câu chuyện về Bác, mình thấy Bác không chỉ là một vị lãnh tụ kính yêu, mà còn là một người rất giản dị. Bác sống tiết kiệm, gần gũi với mọi người, luôn quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của nhân dân. Điều đó làm mình hiểu rằng, một người vĩ đại không phải là người sống xa cách, mà là người luôn nghĩ cho người khác.
0: Sau nhiều năm bôn ba, Bác đã tìm thấy con đường cách mạng đúng đắn, dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin. Bác trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam và sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo, dẫn dắt nhân dân ta đấu tranh giành độc lập, dân tộc, xây dựng đất nước.
1: Đến năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Bác, cách mạng tháng 8 ở nước ta thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Khoảnh khắc đó thật sự rất thiêng liêng, vì từ đây, nhân dân ta đã được tự do, độc lập sau bao nhiêu năm nô lệ.
0: Mình thấy điều đặc biệt nhất ở Bác là dù bận rộn với việc nước, Bác vẫn luôn dành tình cảm rất lớn cho thiếu niên nhi đồng. Bác từng nói rằng tất cả trẻ em Việt Nam đều là con của Bác. Câu nói đó khiến mình cảm thấy rất ấm áp, như mình được yêu thương và che chở vậy.
1: Trong những năm kháng chiến hay khi đất nước còn khó khăn, Bác vẫn viết thư gửi thiếu nhi, luôn nhắc chúng mình phải chăm ngoan, học giỏi, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Bác không chỉ dạy mình bằng lời nói, mà còn bằng chính cuộc đời sống giản dị, khiêm tốn và đầy tình thương của mình.
0: Mình đọc những lời dạy của Bác, mình nhớ nhắc câu, trẻ em như búp trên cành. Câu nói đó rất nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng một tình yêu thương rất lớn. Bác xem thiếu nhi như những mầm non của đất nước, cần được chăm sóc, bảo vệ và nuôi dưỡng để lớn lên thành người có ích.
1: Không chỉ qua lời dạy, hình ảnh Bác còn được đi vào rất nhiều ca khúc thiếu nhi. Mỗi lần nghe những bài hát về Bác, mình đều cảm thấy rất xúc động vì giai điệu vui tươi, vừa đầy tình cảm. Và trước khi chúng ta nghĩ xem mình thích nhất là bài hát nào về Bác, thì chúng mình cùng nghe những suy nghĩ của các bạn học sinh về Bác nhé. Bạn Đào Bảo Châu, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ cho biết lời dạy nào của Bác dành cho các bạn nhỏ mà bạn ấy ấn tượng nhất.
2: Với mình, ấn tượng nhất là lời dạy của Bác. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Nghe thì rất đơn giản thôi, nhưng là tình yêu thương của Bác dành cho thiếu nhi. Bác xem chúng mình như những mầm non, cần được chăm sóc, bảo vệ và lớn lên từng ngày. Mỗi lần nhớ lại câu nói đó, mình lại thấy mình còn phải cố gắng hơn.
1: Còn bạn Nguyễn Thanh Trúc, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ lại cho biết bài hát giúp bạn hiểu hơn về tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi.
3: Mình thích nhất là bài hát Ai Yêu Bác
2: Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Khi nghe bài hát này, mình cứ hát theo, cảm nhận được bác rất yêu thương thiếu nhi, cũng yêu thương bác, luôn quan tâm, mong chúng mình học giỏi, ngoan ngoãn, bài hát cũng rất vui, dễ hát.
0: Qua những chia sẻ rất dễ thương vừa rồi, mình thấy rằng dù còn nhỏ nhưng các bạn đã cảm nhận được rất rõ tình yêu thương của bác Hồ dành cho thiếu nhi. Từ một lời dạy giản dị đến những bài hát quen thuộc, tất cả đều giúp chúng mình hiểu rằng bác luôn xem các bạn nhỏ là những mầm non cần được chăm sóc và yêu thương.
1: Đúng rồi, những lời dạy và những ca khúc về bác không chỉ để chúng mình nghe cho hay, mà còn để nhắc nhở mỗi bạn nhỏ phải biết cố gắng học tập, sống ngoan hơn mỗi ngày. Có lẽ vì vậy mà hình ảnh bác luôn gần gũi và ấm áp trong lòng thiếu nhi qua bao thế hệ.
0: Trong rất nhiều bài hát viết về bác, mình cũng rất thích bài Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của nhạc sĩ Phong Nhã. Bài hát có giai điệu rất trong sáng, như lời hứa của thiếu nhi chúng mình với bác. Khi hát, mình cảm nhận được như mình đang nói lời yêu thương và kính trọng nhất dành cho bác vậy.
1: Còn với mình thích nhất là ca khúc Bác Hồ, Người cho em tất cả của nhạc sĩ Hoàng Long, Hoàng Lân. Bài hát kể về những điều rất quen thuộc trong cuộc sống, rồi từ đó giúp mình hiểu rằng tất cả những điều tốt đẹp mình đang có đều gắn liền với công lao của bác.
0: Mình còn rất nhớ bài Em mơ gặp bác Hồ của nhạc sĩ Xuân Giao. Bài hát giống như một giấc mơ trong sáng của thiếu nhi, nơi bác hiện lên thật hiền từ, gần gũi. Nghe bài hát đó, mình thấy bác như vẫn đang mỉm cười với chúng mình, không hề xa cách. Những ca khúc đó không chỉ để nghe mà còn giúp chúng mình hiểu hơn về cuộc đời và tình cảm của bác dành cho thiếu nhi.
1: Cuộc đời của bác Hồ rất vĩ đại. Từ một cậu bé ở làng quê Nghệ An, bác đã trở thành vị lãnh tụ của cả dân tộc, dẫn dắt nhân dân ta giành độc lập, xây dựng đất nước. Nhưng dù ở vị trí nào, bác vẫn luôn giữ một trái tim giản dị và đầy yêu thương.
0: Đến năm 1969, bác ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cả dân tộc. Nhưng bác vẫn để lại cho đất nước ta bản di chúc thiêng liêng. Trong đó, bác vẫn không quên nhắc đến thiếu nhi với tất cả tình yêu thương.
1: Điều lớn nhất mà bác để lại không chỉ là đất nước độc lập, mà còn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống và tình yêu thương con người.
0: Càng đến gần ngày sinh nhật bác, mình càng thấy biết ơn bác nhiều hơn. Mình hiểu rằng cách tốt nhất để nhớ về bác không chỉ là nghe kể chuyện hay hát ca khúc, mà là cố gắng học tập thật tốt, sống ngoan hơn mỗi ngày.
1: Đúng rồi đấy bạn, vì khi chúng mình cố gắng trở thành những người tốt hơn, đó cũng chính là cách chúng mình thể hiện tình yêu với bác Hồ kính yêu, Hồ Chí Minh.

0: Các bạn thân mến, qua những câu chuyện về cuộc đời Bác Hồ kính yêu, chúng mình càng thêm hiểu rằng Bác không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là một người luôn dành trọn tình yêu cho thiếu nhi. Từ những lời giản dị cho đến những bức thư Bác gửi cho các bạn nhỏ, tất cả đều thể hiện niềm tin và sự kỳ vọng rất lớn của Bác dành cho thế hệ trẻ Việt Nam.
1: Đúng vậy bạn ạ. Mỗi lời dạy của Bác giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, giúp chúng mình biết sống tốt hơn mỗi ngày, biết chăm chỉ học tập, biết yêu thương mọi người và biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và tổ quốc.
0: Và điều đặc biệt là dù Bác đã đi xa, nhưng những lời dạy ấy vẫn luôn còn nguyên giá trị trong cuộc sống hôm nay. Nó giống như một ngọn đèn soi sáng, giúp chúng mình định hướng trong học tập và rèn luyện để trở thành những người có ích cho xã hội.
1: Chính vì vậy, rất nhiều lời dạy quý báu của Bác đã được sưu tầm, ghi chép lại trong các cuốn sách để thế hệ hôm nay có thể dễ dàng tìm đọc và học tập theo. Ngay sau đây, chúng mình xin mời các bạn cùng đến với cuốn sách Lời Bác dạy thanh thiếu nhi do nhà xuất bản Trẻ ấn hành.
0: Đây là tuyển tập gồm 79 lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thế hệ thanh thiếu nhi Việt Nam. Mỗi lời dạy của Bác đều rất giản dị, dễ hiểu, nhưng lại chứa đựng tình yêu thương và niềm tin to lớn của Bác đối với chúng mình, những mầm non tương lai của đất nước.
1: Khi đọc sách, mình cảm thấy như Bác đang trò chuyện và dặn dò từng bạn nhỏ chúng mình. Bác luôn mong thanh thiếu nhi phải chăm chỉ học tập, sống trung thực, biết yêu thương mọi người và có trách nhiệm với gia đình, xã hội cũng như tổ quốc. Những lời dạy ấy tuy ngắn gọn nhưng lại rất sâu sắc, giúp mình hiểu rõ hơn về cách sống tốt và sống có ích.
0: Cuốn sách không chỉ đơn thuần là tập hợp những lời dạy, mà còn giống như một cuốn cẩm nang nhỏ về đạo đức và lối sống. Đọc từng trang sách, mình học được cách rèn luyện bản thân, biết cố gắng hơn trong học tập và không ngừng hoàn thiện mình mỗi ngày.
1: Điều mình thích nhất là dù Bác đã đi xa, nhưng những lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị trong cuộc sống hôm nay. Nó như ngọn đèn soi sáng, nhắc nhở chúng mình phải sống đẹp, sống có ước mơ và biết phấn đấu vì tương lai.
0: Mình nghĩ đây là một cuốn sách rất ý nghĩa dành cho học sinh như chúng mình, không chỉ giúp hiểu thêm về tư tưởng và tình cảm của Bác Hồ, mà còn giúp mình sống đúng đắn hơn.
1: Mong rằng sau khi đọc, mỗi bạn sẽ thấy cho mình một bài học quý giá để cố gắng học tập và trở thành người có ích cho xã hội. Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng. Chương mục do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Đây là môn bổ đồng hiệp tới lời chia mừng hạ và hình hàng bổ đồng hiệp bởi hợp giả lại.
3: Này lệ muôn bà đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà thè rút gia lai.
4: Các câu niệm về biệt chút, các câu niệm về biệt chút trăm sạc tới bà mơ, muôn bà đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà thè rút gia lai. Ở niệm về biệt chút, hồi này, bà bộ tờ xa tốt lào bà lúc nèm thôn, hồi đi bôi chủ tịch Hồ Chí Minh, có nô lúc tử bàn bật mẹ thôn xa rà bờ chí bàn tốt tử bàn bà lúc, có nô lúc tử bàn bật mẹ thôn tử bờ thơ bà lúc nèm. À mang yếu tiếp mê giang hàng thật lực bàn chòe, ta đáng ta nạp lời hàng ta rà hàn ta, bà bộ tờ hồi đi bôi mừng khoa kịch kê khắp hà em. Chủ tịch Hồ Chí Minh, mô nước xong cà tăng bật lạc nghe dù nè, mô nước hạt cười thao cừu hiếm tì chà. Về bộ phụ chờ ở bí hạt nụ khả tiếp, dù hạt kèm ác mượn dội nè, hàng dòm ác mượn đọc lời. Vất thăng về rạc ghẹt lê, xa mơ. Hạt tựa bộ mình hàng mình nghệ bộ mượn về, át nâng nèo lê, hạt tựa bè xe lên, phun bà tốt prong prin, mượn tư mượn nụ khả này, hà răm bà tập tầng. Nghệ bộ hàng bà chấu, bà gọi bà chinh bè bạc lần ea, hà rây chê bà trường hiểm bộ rạc cười. Bác mượn đồng hiệp rạc này, rạc cao miệt vẹ bị chút, rằm sạc tội mơ tà lê chết về. មេជឿតលៃប្រវេនហូជីមិញគេះកៀតដីហបតសាអំងចរស្លែមព្លុងឡោតលេតលភិងប្រោរកោនមិត្តភ័ក្តិជូតត្រាំស្កាទៅបំើ
5: មកកណលផ្លោះត្រពាន់ប្លែនរបាពុហតរសារតោឡាផ្លោះញាំធនរ៉ៃឌីអពុយចុតិចហូជីមិញពូខွာគិតគែរកើថាវពនេបតោប្រងក្រេនមឹងកិច្ចម៉ាក់វៀតណាមពូសុងកតាំងប៉ត្លះងែយ៉ៃណែពរកើថាវគ្រូហែមទេចារពូលីងតហានកងសានទេចារងែបគ្រូនុះកយុទ្ធជាខែមមឹងទឹមយ៉ៃណែខាប់កៀងរកែមអាក់ហឹងរកើថាវលិនចារម៉ាងតារទេចារវាពយអពិរនុខទីបមឹងពោក៏ប្រះហក្រុពលះប៉ត្លះងែយ៉ៃណែយួរងែមអាក់មឹងលឿនអែយោត្រៃផ្ដៅយមអាក់មឹងណាប់ឡយតឡៃហទីប្រកណោះកាច់ម៉ាក់ប្រងក្រេនមឹងចុតិចហូជីមីងជីងលេតឡៃបគ្រូប្រងហែមកែប្រកណោះកាច់ម៉ាក់រឿះតបាប្រិនជួរខាប់កៀងកលិនអែរឿះតបាកាច់ម៉ាក់ថៅកុំប្រក្រែមរឿះតបាហទីបក្លាំអាក់ញេចងាកប្រាក់បុបអឺប្រអាងហទីបរឿះហែមជូតិចហូជីមិញពះក្លែមតាត្រាំយមននលេហត្រៈបមេនហូជីមិញរនុកហូជីមិញហាងបក្រូរនះតបាគ្រូងាកប្រះហូជីមិញយុបពុហតរសារតោឡោប្លុះនាមធនរ៉ៃដេះអពុយជូតិចហូជីមិញកណលប្លុះត្រប៉ាន់ព្រះរមាធនសារពោសប៉ាន់តោត្រប៉ាន់ប្លុះកណលប្លុះត្រប៉ាន់ព្រះរមាធនត្រពោទ្រប្លុះនាមមកកណលប្លោះត្រប៉ាន់ព្រះរមាបីហ្វឿងគួយញឿនតេញអ៊ុយក្នុងគុំណាក់ប្លាយកណងព្រះណាក់ប្លាយកណងព្រះមត្រលិនអែវៀតណាមចារបកមួងទឹមពងាបីអានេះមានរូបងឿនសិញសាក់ងឿនតថាញ់មុតតំមួងជនុំមកទឹមដំជីរះលែនជុងកែអៀងប៊ីធឺធឿងទឹកតេញអ៊ុយចូលតិចក្នុងគុំណាក់ប្លាយចារហទឹមដំជីឡោទិលេខ្វាគិតកែចារគូលងាកប្រះមឹងកណងប្រះអត្រៈកដីភែនមឹងគូខ្រយតែទឹមដំជីមង្កងធឹងវុទិញអ៊ុយធឹងទឹកក្នុងគុំណាប់ឡៃខွာគិតគេកណងប្រះណាប់ឡៃចារកណងប្រះមត្រលិនអែវៀតណាមចារហាងគូលនុយប្លាគូខ្រយចារអម៉ាងអ៊ីវហទេបកត្រឹសយមហទឹមដំជីខွာគិតគេចារហាងទឹមនុយប្លាទឹមពងែងពពុតរនេះបតោខាប់កៀងលិនអែងឿនសិញសាក់ហាងបុះប្រទេសប្រាន់ជឿពុពនីហាងចតិចហូជីមីងប្រងក្រេននុះបកកបជីងគិតកែរាំបតាប់ដាំងកំសានវៀតណាមពោខွာគិតកែកើថាវមឹងដាំងហាងណាប់ឡៃតឡៃហទីបហាងប្រកណោះកាច់ម៉ាក់មឹងវែជីងលេះបកគ្រូហែមមឹងប្រាន់ជឿខាប់កៀងលិនអែប្រាន់ជឿគិរកតនក្រុកពព្លះយើងេមអាក់យយណែមេចែនហាងយមអាក់មឹងណាប់ឡៃបិញដេញហ្លោទីទទួយមឹងមុតរាមលេចារយាឡៃកាលលន់អង្គត្រឹសចេះបោះទើរគ្រូតកែមឹងវែអមងរៀងច្រានណែវកសែមចលានប៉ត្លេះរងេលន់អែអានេះម៉ាណាអើយងឿនសិញសាក់ម៉ោទឹមធុនប្លែនទុរំបីណៃងឿនតតថាញ់ត្រុសលូនេះពុបលូមនោះម៉ាងកាលលន់ម៉ោលូមនោះរកើថាវម៉ោបុសលូត្លៃប្រគ្រូហែមមកលូតាលពព្លះមុងប្រកណោះអំ plung បកុកវិជាងតៃសិនហាងនុយសំកតាំងអោបណែលខាន់គ្រូមរះគួងតុងមានហွေអណៃអាត់លេអានេះម៉ោទឹមត្រៃពមេនបងត់បៃណាប់ត្រៃតណាប់លឿនអែមុងពោដេះទាំងឿតតថាញ់ទុយម៉ោអមាលំពតតហាងតោតងត្រៃពតតគៀងមុងណូនឿតតថាញ់ពំសេតតបែណែវកសែមចលានបាត់ឡេះរងែលឿនអែគុំណាក់ប្លើយហាងតទើយណៃជីងពោខ្វាគិតគេខាប់អែងមុងយុយណែវៀតណាមសារតោឆ្លោបលុះញាំធននៅរកែអលេះសមហត្រៈបមិនហាងរនះតបាមុងវែណានៅបច្រាំងចលានកតាដាំងតារណាក់ប្លើយតារលីងតហន្តាបងប្រះបកោវិជីងកយ៉ារឌីហាងវេប្រកែងលឿនអែរែមបតបហាងងាក់តុយហត្រៈបមិនរនះតបាគ្រូងាក់ប្រះហូជីមីងដាំងបោជិញគឿនណាក់ប្លៃចារយាឡៃបួនរឿះតបាហាងដាំងហាងណាក់ប្លៃហាងលិនអែវៀតណាមសាហូជុងាហគុំគួបសាប្រាន់ជឿគិរកតនបតោងាក់ក្លាហទុំប្រះបិជាវកយ៉ារឌីត្រឹមគ្នាមលិនចារបកុបជីងចារយាឡៃរៃជេបត្រងសាប្រឺខុយបកុបច្រានបកុបជីងលិនអែរៃជេក្លាកជាផ្លោះប្រងហៀមផ្លោះរូបហាងវេហោខាប់អៀងកចាំងកៀងលេ at mam kwa kanol plou trupan plen rme teng ui knong kum na plai kanong pro na plai kanong pro mat tran len e vietnam char pako muong tum pa nge ani men rup ve ho hang tum jai ne tai nguyen bai ta tran prang dai duan ket phuong plai ko hang chuh nyang ani nge yang ve ho bai sang ming tram plai ko popo ter sarto lao plou nem thun rai di apoy chu tik ho chi minh một tâm mờ tùm đồng chí trong Ngọc Tuấn kẹn bí thư tỉnh ủy khoa khôn núi bà là quốc hội trà Nguyễn Ngọc Lương kẹn bí thư tỉnh ủy chủ tịch cân đồng bộ mặt trận liên e Việt Nam trà khoa kí kê cân đồng cùm nạp lời cân đồng bộ nạp lời cân đồng bộ mặt trận liên e Việt Nam trà khôn núi bà là quốc hội trà hà tùm đồng chí lão tỷ lệ khoa kí kê trà khoa kí kê tùm con cân đồng bộ mừng trà hà tùm con nét ta hàn dạ phao cơ toàn
6: mang yêu cơ trư bởi anh ấy mèn rút về hồ hang hà tươm dây nè tài nguyên bởi tự trần prong đại đoàn kết hang bàn chua bộ bà ni prong bền hà tươm đồng chí khoa kít kè chà hàm nuôi bà la tươm bà nghe biểu xàm nít bộ bà tờ chủ tịch Hồ Chí Minh nuôi sông cơ tàng bật lạc nghe dây nè khoa kít kè khuyên bà mương đáng hàng nạp lời nuôi nghệ bà cửa hèm khuyên bà mương Việt Nam nuôi ta hàn khuyên bà mương bà nó cộng sản hàng công nhân tỉ chà đảng bộ chính quyền hàng nạp lời tươm dây nè mang chà tụ quan rồi nè tập bác hàng trẻ và mình cách mạng mở đảng chủ tịch Hồ Chí Minh hàng nạp lại ta rồi lẽ bộ phật tử tưởng cứu cứu cách mạng hạt trẻ và mình tụ mẹ po phun pran tụ mẹ po cái chập cái tàng hạt trẻ và mình bật lửng đi hạt cung quốc sa pran chua và cổ phải chiến bla bla bự hơi che cái giật đi tàn hạt đông cái chép và quốc tràn bật đổ nghệ dữ tới lời chàng keng cái giật đi lên e bật rong bật cười rúp hàng về hồ cái chàng keng tùm bà nghe bởi nít nghệ giang về hồ bơi sang minh trem play cầu hà tùm đồng chí khoa kít kê chàr hàng hà tùm núi bà la bốc bà tép răn chua bộ bà thờ hàng bà có nó mừng về hồ chủ tịch Hồ Chí Minh à bì rần nục hà tiếp cơ bà có nó bà bà bật lại nghe dạy nè bà tết răm lên e hàng bè lệ nghe em ác cả nạp lời hà trẻ bà mên rửa tập bá Hồ Chí Minh nên leo lệ trẻ chuông bà trang chơi lên cả lần e cả chạp cả giả đấy mang bà hát bà cậu bà chiên hàng về bà khen lên e ແປງບິນກະຍຸດມຶງໂຕອະຕິບຈຸດໂຮຈິມິນນແນວປືຍຕະໄລຕໍປະເມນປະກູຕົກກະຕຽມຄະແນມຄົນຕະປົນແວມໍວັດປະກາດດາຮັບຕັກສາປະບົດພູນປາກປະບົດພູນປານຮໍາພູນປາກລູປັນຈາກະຕັງເລຄລິດຕະນາບອະເສດເມຕະໄລຕຸຍລູທາວໂລຕະໄລປະເມນນົນຮັບແປນຕະແກວຕືມຮັບຕັກສາຈາລະຍາໄລຄິນຫະຕາຍປະປໄລແປວແມຍ່ຄວາຫອບກິທົດປັດແລພ້ອມຫ່າງຈານນວຍງຽປະຈິງຮັດແປຈແລນ mong non bây giờ con ngon cả bà đi luôn rồi mẹ cầm núi nghe đằng mà mất tụ bị chín tại lại bị bèo mang bà cậu bị chín bà bèo bơi qua bẩn đen bây giờ này cao cái mình vàng bình cứ dứt trong chỉ cả từ mỡ tại lại chỉ về mẹ vừa trẻ bà mình Hồ Chí Minh kẻ cái nhà đấy hợp tác xã mang qua năm trả giờ lại anh em mình vàng bình cứ dứt tình trâu khai bẩn này trả giờ lại một bé cơ sản tố bà bố hợp tác xã hàng bé cơ sản bộ sản tố alo bật lại phần hơi bốt bê cả tàu tàu bò chấm núi bẹ nhớ lễ mang quà này nghe đàng mà kem mèo tàu span pro hợp tác xã kẹt bạc lạt đá anh ấy bắt tôm bắt chòi mang non đẹp này màu bê sar tàu tự chu pro hợp tác xã cái chàng mẹ po bật lẹp rầm hang anh ấy sim tru biếu sim tru ta trèm bẹ nhớ lễ lưu kêu rúp tàu mẹ po mang bữa bắc cổ bắc chiêng quà trèm khen em mẹ chua bữa nghe bắc chiêng rèn nhom ác hang tu plin cái chép mang bữa bắc ra bắt tôm mang rú biếu mút nèo mang hạt tôm này tru play preo bắp play cờ bữa cái nèng nèo mang api peng núi lời rút hàng lão tí bà cừu có tài lại bà mình bà lấy bèo này lễ hợp tác xã nghệ đàng mà thanh niên hoài ân bởi này có nghệ mô bộ tụ lễ bà thảo ở tay mương thôn trụ bộ tụ lục bá trọc kỳ đẹp này hợp tác xã bà rút cơ tăng xìm trô mang tươm trần mô mương bà cốc vị trình website trọc kỳ màu dắp thường mang phàng phết hang hát tùm nấy xìm trô điện tớ, hát tùm tà trèm rìm bao xăm tà trèm át tùy mau gần nấy, kìr kê tên bè nèo bộ bà tè bởi tùm sang chờ bằng, bụi dựa cà năng cờ bà tươi kê, bởi trèm nghe đàng ma kè chèp hèm, hát tác xa tụ bà đi nuê cờ bộ kroi tùng. Qua bọn lèn, mang nét bà kà kè chép, hát tùm tà trèm rốt hàng, tra bao hèm kroi tùng, tập bài điệu cõi tung ai dòng thái thành việt kệ em khoa về lẹng nít xim trù mừng hợp tác xã nghệ đảng mà thanh niên hoài ơn lệ bà thảo mplung lê tân áp vé nạ ploy a ca khen hợp tay mút tâm hợp tác xã xa mỡ tờ tươi bố hợp tác xã kê giả đi hàng vè hợp tung tà trèm nèo bật nghèo ở nít xim trù rực nghèo chà lê a nạ ploy khen tay học mạ ác hàng tổ mẹ ra cao hợp tác xã biếu mút mang hợp tác xã biếu bố bít bươi mta nhằm hợp bươi bố trâu bố nụ hàng bố bê mta trèm mưng qua bần lèn màu ក្រុមហាងប្រាក់ស៊ីមត្រូប្រមេយឿកងងែម៉ងងែបេជីងទួយម៉ោទឹមហបតាក់សាទលៀងយងពែបៃហបតាក់សាងែដាំងម៉ាទួយញិនថោហ្វឿងអញ្ញាណាមហបលុហិកតាញ៉ាំបតាមទួយម៉ោគុំយ៉ាប់នេះប្រុសអែតិចរោផ្ដួយមេចានមឹងសាំងប្រាត្រុសកោះទឹមតាត្រាមបសិរលៀងក៏ទួយម៉ោទូព្លៀនយ៉ាប់ទួយប្រាក់វិតកែបត្រៃបកាទិសម៉ៅលេរៀមធូនមុងរមែប្លោះត្រុសក៏សារតោសទួប្លោះតាន់ញ៉ាំពោះត្រុសរទុះអកេះទួយម៉ៅពុវិព្រួយក៏នេះស៊ីមត្រូបែកលេត្រៃតោដាក់កំនុយមេយឿមិតហ្វាបវ៉ាន់តិនខ្វាបតក្សាងាក់ដាំងម៉ាទួញិនថោព្រេថោមកទុំធនរកែវហបតក្សាងាក់ដាំងម៉ាទួញិនថោនៅនៅបកលាដាស់មេយឿកងងែមរូលេពោះខ្វាពៀវបឌីលួងរត់នោះរយមេកាច់ជាភាមហាងបកលាដាស់អានន្តពទុំត្រាំងាក់ដាំងម៉ាបើគាល់បន្លែនពៀវបកាទួយម៉ោហទុំត្រូវទួយណៃហបតក្សាគិនតៃទូព្លីនហទុំនេះប្រុសអែតជ្រោះទទួយនូនកសែមដាស់ភុនអខាឌៀនតឺបតេបមរូគឺអេតសាហាងបតុងងាក់ប្រងាក់ឌៀនតើយកខុលគ្រូផតសាចារគុំជ្រូរកំដនលេបិងមួយបុយុកណងក៏ប្តិធ្លួងមកទុយាពេលៀងកំប្រក្រែមភុនប្រាក់មើទោះដងកាច់ប្រាក់តបៈនោះជុតប្រាក់ម៉ងទុំប្រងាក់គ្រប់ហាងតតេប្រំងាក់វិជិងពីបច្ចិងតងត្រពមេនមងវេអកាបតក្សាជីងផូនប្រតុកយ៉ាដីកតាំងលោះចារ្យឡៃក្លាកប្រតុងែយ៉ាប់ជុំលូមអ្នកជ្រប់ហាងគៀងជីងចបកៈត្រកុំជ្រូមងផូនប្រាក់ខោះគេធត់ប្រតុតកតាំងស៊ីមត្រូទាំងបកាខ្វល់ងែបច្ចិងបច្ចិងតលៃទួយក៏ទឹមហបតក្សាជីកែមឡាលនបករហះទាំងបកាប្រងែស៊ីតនិកបយ៉ាឡៃបបុសរដាស់ប្រមេជឿរគាត់ត្រពមេនហូជីមីងស៊ីតលេពុះខ្វាក់ពោះលេប៉ប្លេះតឡៃប៉មេនម្នេចងាមនុស្សងាម៉ាហាងតឡៃនៅរំមឹងកបអ៊ុយជីងគួនហាងប្រាន់ជឿកចាំងមេប៉មឹងទឹមហបតក្សាត្រៀមគ្នាមខូតពលក្លែកប្រឹបក្លាដាស់នេះបទឹមជីងលេអានេះគ្នាងកជាប់គុំជ្រូត្រៀមគ្នាមងាដាំងម៉ាយ៉ាឡៃតោដោកវឿននៅអតៃម៉ងប្រះប្រមូតរំ
4: នេះមិត្តភ័ក្តិជួតលក្ខសកទុយមើមកដុងហាប់តលៃជ្រៃមើរៈភេងហាងដុងហាប់ប្រទេសរូបស្លែតតុយមកដុងហាប់ប្រណែរកានមិត្តភ័ក្តិជួតត្រាំសកទុយមើតងតលៃភេងប្រោធុនទរពោទប្រុសណាមចារស្លែអមរាបតុះងាក់ប្រកបជាងបក្រាប្លេះគែមប៉ាប្លោទាំងប្រកាសបុតលែនគាត់នេះក៏គេបគាត់នេះត្រឹមក្រាមគាត់នេះជក់គួយហាងទឹមគាត់នេះងាក់ប្រក់ពុនកងអមកនូនបុះប្រទេសមកតងបកៈត្រាំគាត់បនប្រុសប្លកូបកករហេះទាំងបកៈរព្រិះក៏សតុះទួយប្លុះដើមរពោដល់តោះតាទាំងបកៈរំគាត់បនប្រុសពីញិនបកករហេះរព្រិះសតុះប្លុះទុបានរពោតាទាំងបកៈបនប្រុសហើយញិនរព្រិះក៏បាក់ប្លុះទួយរពោតាហាងបនប្រុសអានខេរព្រិះក៏ប្លុះដល់រពោតាបើយកនូនចារបតុកៈលូទាំងបកៈហត្រសិលានរពងគាត់នេះជាកែមសិលានរទេសត្រែងបដិមារកតើតនងបើបងសិនហាងយូត្រីហាងព្លិនអាឡាត់លនកែមទូបតុតាទាំងបកៈគាត់នេះជាប់គួយបិនហោជាដងជាកែមនាមរពោតឡតុតាគាត់នេះជាប់គួយដេះបតុយទេចារអារសិកែមសារពោសតុហេតាក្រុមដូនលូគាត់នេះក៏គេប្រងរពងដាក់ដោះជាសេយុតនងផ្លែកូហាងកាញ់ពេញតូចនុនកណ្ដាស់ព្រះណាប់លេចារគៀងកាទឹមកងកណ្ដាស់ព្រះបុតលែន ปตุกตังปตุกแกปฏิลุงกระเจ็บแฮมเตียงปากแกฮอดังกระเจ็บหยิบจมปะจิงพลฮอริเปะตุเปลนกิอัดดิอันอมนี้ฮังฮัตัวเปะตุจวฮัตึมพลปรังกิอัดดิเตรมกระเดมเลนจาร์บึงจาร์
6: เพื่อประมุขรำเล่าจันเพื่อตลายประกาศเลนแอร์จิงซาจันเพื่อตลายประกาศเลนแอร์ปนดงเงะมังจันทนตรีโปตัวปลุกเนียมตรีโปเล่าปลุกแม่จิงเละเจเลนผุนกองปลุกเปลี่ยวห่างแกงสิทธิ์เล่าเพื่อประมุขรำกุมตุกุดรำตลายประกาศแกงประมุขผุนปราณปะระตลายพาเรียกับละติยาได้กว่านี้เปะเละนับลอยอยู่เนี่ยเซตห่างกระตือจื้ออันนี้อัดเละรินตราเพลาะมังตาเลนแอร์เปะเละตึมจันทนาลมึงจันเพื่อตลายประกาศเลนแอร์ตุ้ยเมาเละจุ้งเอื้องจิตเกยประตูแง่ผุนกองปะโบตูปลิ้นในนำแกงซิดประตูเพื่อปะจิงเพื่อแง่คุ้มจะดูปุบิบังจิแกมตลายกระดิแผ่นปะเราะรินดังกระเจ็บก็กว่านับลอยอยู่เนี่ยเซตห่างกว่ากระตือจื้อยัวก็แง่เยอะตุ้ยแย่จันเพื่อตลายประกาศเลนแอร์สารโปตุจุตปลอกตุปันรุ่นโนก็สังรินควันปลายเนี่ยเซตมังจารยาลายปะเราะอรุปิกะปะจันโตสาทนอภิเพียงเมาเจริญออโต้กระสู้เบตองตรกกะเกิงนี้อภิเพียงสังระสังเจริญอธุยปะกรากระเจ็บยับจุ่มเตรมกระเนมอภิเพียงทนปล่อยเมาสังจนุมครูเฮมปะจิงพลปราณกะกะยาดิดังกระเจ็บขัดตึมตะไลปะกะตุยอมังจันทนตะเกวจิงเละพลปราณยุมพันเปียวจารยาลายมุดแนวระเบียงจันเปรียวห้างปรัญชวตุแม่โปตุดาวจารยาลายกระจังแกงห้างเตรียเจริญปรองมึงกุ๊กหอยห้างตะไลมุดตำกิริปคำมึงพลนี่ตะไลกระดิจาร์ห้างตะไลปะกะแกงเลื่อนแอร์เปียงจันทนเปรียวปราปจิงปะเปลิบุตรดาโลเกะยับพลปราณกิยาดิบ่อยกว่านับลายจเนศเซตห้างกว่าจิกตือบรือไรปริลงกระเจ็บแฮมตะไลติบมั่งไรเจเลปะกระเจ็บตุดาวมึงนับลายห้างดังกระดกนา
4: ประตูแง่เตะปิจรองรูปแบบมาตาเตรียมบุตรดาเมืองหับตักษาประตูหับตักษากับสตาร์อาวุธทนตัวเบลตัวโปรแนมคนปัดแลบนอตรามเฮบตักษาจันสลายกระสำแกลงรูปแบบเละปะมาตาเตรียมหังกล่าวเฮบตักษาปฏิเสธกับคนปัดแลบนอตรามเฮบตักษาเปียแนมตุยนนเมาปะมาตาเตรียมบุตรดาตุยเมาปฏิเสธเมาเอเจอร์แง่ปากกากระจับเมืองเฮบตักษาดักมางอกอันเอเนย์ฟุงจีเมืองเฮบตักษาเอเนย์ฟุงจีบีติวโกฮูเกอร์เลจีhàng hợp tác xã Đăng Ma, hàng Simitro, Nam Giang, hàng Pre Hữu Cơ, mừng hợp tác xã Đăng Ma, Ân Tín. Bởi nhọn nôn, lao hợp tác xã Bô Bà Tè Đá, Rồi Bút Nơ Tâm, Màu, hợp tác xã Đăng Ma, Thượng Giang, Âm Măng Mà Ta Bà Hợp tác xã Kẻ Đăng Ma, hợp tác xã Nghệ Bà Trinh, Bà Thảo Nàn Bà Gra, Bịch Đê, Âm Măng Mà Ta Bà Hợp tác xã Bú Màu Kẻ Ma, hàng Phôn Prác, Anh Ấp Lê Bầu Sơn, Âm Măng Mà Ta Bà Hợp tác xã Bà Trăn.ประมุตตามสรันเปรอะเปียกแกงปะปุเปรตึมกรูรูปหับตักษาเงะเปรอะเมาตุแยเมามาตาเตรมกระจับพยามประกอบจรันปริกลวงตะไลตุยปึกเตินประกอบไปจิงอนันหางปะตุกิอัดได้เตรมกระแนมโคลตโปลอมังจรันทุนเพรา
6: เปียกแกงคุมยูมหนึ่งเงะมาเยอะห่างปะปลิอยู่เตะปริลุงเมาตุยแยงเงะไปจิงประกอบจรันขยายได้ดังกระจับจดเปรอะกับไทยเวียดนามจันทนตรปอตรปลาตรปอตรปลาแม่ก้มตีไปจะรอเตรมผ่อนมอกบิงเดียนประตูเงะลวงแรงเละปลอกแม่ครูรูปประแตมปลากับไทยเปรียวใบตุ่มจาร์ตังเวียนตะเตยเล่าทนประตูเงะอาร์เกลจิปะเทาเสียดาหาตุ่มครูรูปแปลกเละตะลอยตุยแยลูรบห่างปะเราะปรากตุปลินปปลิอนอเฮียมมึงเลินเงะกระพนกระแพกระยาดได้ดองกระเจ็บร่ำหังนอนปริดุ้งรุดนุ่มเมาห่างกำไลกำนุ้ยเงะมาเมืองตะลอยตุยแย่ตุยเมามาระแวงจันซาทนตรพอตุปลนเนมก้มเตะไปจรวดเตรียมผ่อนมอกบินเดียนประตูเงะตองระแวงจันตัวห่างเตะไปจรองปอกระหายตองปลุกเนมอลุครูรูปใบตึมกวาดนำกระแพพนใบไตเงียนอมังนอนจารยาลายประตูเงะตัวอลุครูรูปบาระแวงจันเละเนียมเปล่ามามังเตรียไปจรองรูปแหวงจันทร์แวร์พระเกลควากรมตีไปจรุกเตรียมผ่อนมอกบิงเดียนรำหังตื่มจมนุ้ยมังกระนองกุมข้อหอกขีดถดมึงกรมตีตรุกจวบบ่เบะดังมามุดต่อมครูรูปมึงจารยาลัยบ่อยตื่มดังมาคุลกรุบขีดถดมึงกรมตีปวดตกแงกระแสมแรงตันครูล้วนเปียวแกงแกงปากะเนาะแฮมมึงล้วนแม่มึงนอนเปียตะเปะเตรียมเน็ดรเนกเวยื้อหางริมดังกระเพยควากมตีรำตึมจวดเปรอะเวไปจรองห้างอนาปล่อยแงมาแก វាំងច្រានប៉តែមផ្លាព្រាវគេធួតមេយឿផុនម៉កម៉ៅតុយឿរំហាងណនបថាវតឡូវតុយឿប៊ូរដាស់ទុយម៉ៅមឹងវាំងច្រានសាមឹងគ្រូរូបនុះញាក់ម៉ាហកមអាកទៅទាំងមឹងទុយមុតតាមគ្រូរូបហាងចាំងកៀងមេយឿរវាំងច្រានប៉តែមផ្លាព្រាវប្រាញាក់កាដាំងកាភេកយ៉ាឌីម៉ៅតុយឿឡោះប្តីលោករត់នោះមកហាងត្រុសណែវងាក់បជាងដងកាជាប់ម៉ាំងរែប្លែនប៉ណាប
4: ់អាត់មងបកះកណុលប្លុសស្ប៉ាន់ប៉ឺមែរពេះតោតោសខុលដេតែមស្ដែកណេតត្រុសទឹមបកាហាងកកុសឡាខិនគ្រូបីរូបមែនចុតិចហូចមិញបីរត់នប្រងដាក់ដុនកេតហ្វឹងប្លាកូបីណាប់បកេតជឿបងវែធុនច្ដែស្លែលេបថោប្រាញ់ជឿបពោហាងប្រាញ់ជឿប្រងប្រិនមងចុតិចហូចមិញតោមៀពោជីហតរតឡៃបតោបងពែបូពតឿត្រាំបតាបតាប្រជាងាក់ប្រែចេះបជីងណោះឡោតោមៀពោបកបច្រានបកកបជីងផ្លែផ្លាស្លៃហើយចេះបតងសាឬកើថោអណៃលែករពឹងពះចរណេតចារពោលេបថោប្រាញ់ជឿបពុហាងពែហោបូពតះប្រាត់មិនគិរបខំបកកបជីងអាយុអទិបចដៃត្រាំប្រាហាងដនចារម៉ាក់ខាំគិរកតិនជីងទឹមអណៈថោសាំងស្ដាយរកើយយុតបាតចោសាំងបេហោក្រុមប្រជាបកបជីងផ្លែផ្លាស្លាយហើយជែកអ៊ីដី
6: កដងវេបកាំងអ៊ីអអព្រះប្រលេប្រាំហង្សងរៈទុំហកកសជូវណ្ណអានបោអ៊ីអអបកកច្រិនប្រាក់មុងរ៉ែមកលំគួយក្រពេះមែប្លោះចោច្ដៃរឹមរៈហាងនេះបតោមុតតមុតរំសិត3កលនេះមគួយលិនអ៊ីម៉ាំងច្រិនប្រាក់ទុំអទួយរឹមរៈទួយមុតតមុងកកុះឡាខាន់គ្រូ3អានេះបងគួយកសែមលោះគ្រូគ្រួមងតពលគ្រូពេញឋានវេបកែមគួយចារហាងក្ដងវេបកែមគួយអ៊ីអរំហងណនទួយកាន់បោលិងឋានកសែមលៀងជាក់លៀងកងគួយប្រូទលពរមែអមងច្រានច្លែនគួយលឿនអ៊ីយួរកងនេះវេលៀងបុយុកណងក៏ប្រងែមុតរំកំរំមគួយលឿនអ៊ីតុលេជីងតលៃរ៉ែមដុកទ័រហាងប្រាន់ជួខាប់កៀងលឿនអ៊ីតលៃថោលុតឡៃទួយកលលឿនហាងប្រាក់បច្ចៅមុខណាក់ប្លៃហងប្រាក់បច្ចៅវេបកៀងកលមខ្វែលឿនអែរកែវមុខដនប្រកបច្រានបច្ចិងតឡៃខាប់កៀងលឿនអែប្រិតលងតឡៃថោលោកច្រេះរំរៈកែនេះបទឹមមុងកលមខ្វែម៉ងប្រាក់ងែប្រកបបច្ចិងហាងវេបកៀងលឿនអែថារកែវគ្រូរូបណៃតពលគ្រូព្រិងតហានវេបកៀងខ្វែប្រិតលងប្រកកណោះបតោប្រលៀងត្រកដីភានបតោវជិត្រគ្រូគ្រែកនុកច្ដាយរមហ្នូនប្រគប់ច្រានបតលេផ្រំហាងសង្រាហាងកងនេះប្រតហាននេះម្លងគួយលិនអែហទឹមត្រៃមុតរំបីកងគួយចលានគួយលិនអែគុំច្ដាយរមរៈម៉ោតងត្រៃថោលុះអង្គត្រឹសហាងពពុកត្រឹសត្រៃងាក់ប្រាក់រអៀតមឹងកាន់បោលិងតហានក្លឹកក្រែមលែមវេប្រកាំងត្រៃទួយនឹងអាក់លិនអែ
4: អានិមិត្តបិជូតខ្លោទិលេគាល់ក្លនព្រះបាយ៉ានតុទ្រុទិស្នាប់មឹងទឹមធុនចង់ជាអ្នកបជីងព្រោះកែទៅទើយពឹងហើយបន្លែថ្ងៃត្រណែក៏ទើដល់ក្លឹបយឺកេះធុនត្វែបោជាប្រងចារស្លែក្លឹកបព្លិះទួយទីមត្រើយយឺក៏តលៃថោកែបជីងប្រោះបឹងដាប់លើយបុទុកញ្ញណោក៏សំតាកែបឡាលូក៏សាំងដាប់លើយគិនតែបព្លិះណោគ្រូទ្រុបឡាហទឹមតាកែបឡាជីងលិតលៃបព្លិះមឹងនេះមត្រោហាងយូទេមកជាលះដោតេត្រុសកត់លក់កសាងលិបុជិកណងកកាំងដងកចាប់តលៃទីបមើទុមកបត់លឹងដេកជាងកសាងញាក់បច្ចិញស៊ីមត្រោហាងរុយមែអមងទីប្រាក់ទីមតូនអមងដោះដូននេះដេញទីគីមខ្វះខុលដាក់កមើធនទឿគឺទឺដកលឹបលិសាចោពនុះបកគ្រូបងច្រានបាំងបង្កេតគាត់បុតឡានត្រៃណែបិញមើរកោតលិបតោត្រោនេះមិត្តវះបិជូតតលៃចិត្តពេមុងគ្រូទ្រុបលូតលែកកែវប្លាទុះរុយពាក់ប្រាក់បង្ទីមឹងខ្វះខុលដាក់កមើ3កទើដកក្លឹបរកោនមិត្តព្រះបិជូតរំសកទៅប្រមើអានិមិត្តព្រះបិជូតទូតង់ក្រាស់គាល់កទើដកក្លឹប3ធុនទឿបោជាប្រុសចាន់ស្លែគ្រូទ្រុបលូតលែកកែវប្លារហ័សទឿតាមឹងនេះដេញទីគីមបច្ចិញព្រះអតរប្រគ្រូបូដាលូតលែកមឹងតាកែវប្លាក្រុមហាងអ៊ីតឡង់ប្លាកាភេទីវសោទៀងហាងក្រែតេទួយបរាត់ដតំយឺត្រែបច្ចិញត្រែសាគាត់នេះងាក់បច្ចិញកំចេតិមេជឿតលៃទួយនេះឡង់ចេលិបកជាភុនត្រែពេរឹមតូននេះគីមព្រះរពេសាំងណុនេះ មឹងគាល់កើតមុតត្រេបជាប្រងបច្ចិញប្រក់កែមឹងធុនសារពោត្របាន់តោជុះប្រុសដើមតទាំងនេះដែរទូលេគាល់លន់ប្រោលូត្រេកលេសណាប់មឹងទឹមក៏រែមព្លុងឡៅក៏នៅក៏មកទឹមសោតលន់ហាងត្លៃថោកែបច្ចិញទូបាសតោសាក់ណូនេះប្រឹកបច្ចិញទេហាទឹមក៏ណាមហាងត្លៃគិតទាំងប្រានប្រពេនគិនប្រពេនគិនកែត្រុសកាធុនសារពោត្របាន់តោត្របាន់ប្លុសប៉ាន់នេះមិនព្លុងឡៅអេរឌីប្លាកាភេហាងកែមទួរពោះពូនរកពុតលូធុនបបៀកឡាត់លន់ទុយប្លាក់លេពីកៀងព្រិកលងដុករ៉ែបែបូបតុយក្លេបៃណូននេះតតុយប៉ករ៉ៃស្លេតដោកែបជីងហាងមនិចញ៉ែបែតងភុនទាវក្រៃតេហាងសោទៀងមុតទៅប្លាប្រានរ៉ាំរ៉ាំភុនសោទៀងតិទុយម៉ោនេះទុះប្លេនមឹងធុនទរពោទួបលប៉ាហាងសាតុប៉ប្លុះទួភុនពីក្រៃតេអំព្លុងឡោតលេបត្រុសកែមុខធុនទរពោទួបលុះឡោតុយតិគីមអំងត្លៃព្រឿប៉រ៉ាតតាមហាក់ដូចអត្រាំប្លេព្រោះកែបជីងទុយម៉ោហាងតឡៃទុយប៉រ៉ោតឡៃទ្រុសាតស៊ីតយោត្រត់មើគ្រូតរូបលែរយោតឡៃទុយមើនេះអរពេះទ្រពផាំងសាសត្រាមនិចណោពេះកចាំងមេពោភូនព្រៃពេះហាងប្រក់ខ្វាយច្រកែតទាំងបបៀកកែវប្លាពឹបតណាប់នេះដេញតិគីមព្រះថោ
7: ឡាមគេមកហិញឆ្ន
4: ាំអ្នកគ្រូគ្រូប្លាប្រាតរ៉ាំក្លេញូអមរាឌូតលះត្រាំរុយបែបច្ចានហបៃរុយបែត្រាំឡនប្លុកឡោរ៉េគេះផ្លាស់ក្រែតរ៉េរុយបែទុយបច្ចានត្រុសក៏បច្ចានចានតែរុយបែគេះកាផែតលះរុយបែអមរៃតេតពីទីវតេប្រោមករុយបែកៀងជីងលេបុរិគេដាក់បាកោកែជាបើនូនពោះបតាក់ណោះត្រាំមកពុនរុយបែពោះមកអណៃអទីពីលេពោះប្លាសាមកតាតលេលូវាត់លេបោះមកត្រៃទុយខាងក្លេកបាក់យំតាបុយយប់តលៃទុយកបោជីងលេកកោកៀងប្រកកដាក់បាពោមកឡាត់លន់មកតលៃទុយប្រាតរ៉ាំហាងព្រីកញូយឺផូនរុករីបែហាងមកឌុករីបែបកបច្រានមករីបែតែទីហាងកែយំបីពោះអំងតលៃប្រកអេរឌីត្រឹមក្រាមកើសាក់ណរផងតូនូនបុយយកណងកពូនត្រីបែដងកាជាបគ្រូទ្រុបញាក់បជីងមើងទេគេមទូបុះប្រទេសតលៃកាជាបភាមហាងតលៃប្រពេះបើទើមក្លេកកែវប្លាទុយតលៃកៀងនេះមត្រតលៃកៀងតេលេគ្រូទ្រុបណែបុយយកណងកប្លាតងភូនកែវមើទួតលេតលៃបថោទីងកាជាបទុយកែបញ្ញានគុំត្អុយហាងភូនអែម៉ោត្រៃទុយទើមកណារកៀងខ្មោប្រាក់ប្រទេសយោត្រុតមើក្រុមហកឡាត់លានម៉ោទុយត្រឹមក្រាមព្រីទុយបុះដាបីកើតើដល់ក្លឹបប្រាក់ណែត្រៃមកតរពេងាក់បត្រងមឹងប្រកែកដាក់មកបុយកណងកលិអសេតបូមឹងទឹមកឡាត់លនងាក់បជីងទុយមកទុះ plein កជាបលូកកសាំងដាក់ plei មកប្រាក់គ្រួយពេត្រុសម៉ងទីប្រាក់ទឹមកតូនទុយនេះគេមគាល់អ៊ីត្រឹមក្នាមមឹងគាល់តនណែប៉ប្លេសបូរដាបច្ច្រាហាងទឹមប្លុសតូនឡោទីនេះដេញទីគេមព្រះថតង
7: ទៀមណងគិញទេ
4: តើត្រៃទួយត្រឹមក្រាមប្រាក់ណែអណៈប្លៃបិទណែបត្រងពេមកទឹមសាក់ណូញុករីពេអាពេអត្រុសជុះទីប្រាក់ហាក់លិអមងធុន៣គាល់កទៅដល់ក្លឹបអណែមកសាក់ណូមកត្រុសទួរទុះភុនសោរៀងមើកញូតលិសិមកត្រុសទួតៃយួរត្រុសមើប្រាក់ណែត្រឹមក្រាមបិទណែលិដំដាក់ប្លៃបច្ច្រាហាងទឹមប្លុសធុនហ្លោទីលិលេលូលោហាងកយ៉ាទីដល់កជាប្លោបុយកណងកសាំងណោឌីគេមព្រោះកណងដាក់ play ប្រប្លងងាក់បច្ចិញស៊ីមទូរកើយបីបោជាប្រងហើយទឹមធុនកែបណៃក្លះកយ៉ាឌីកតាំងតុយហាងរបុតលូមនេះក្តាក់ម៉ាបីទឹមគាត់ណោមូតតាមធុនទ្រពោទោប្រទាំបុតលែនម៉ោណាំតុទួលប្លុះត្របាន់កោសាំងជីកលកកែបច្ចិញស៊ីមទូរកើយទឹមកើច្រានអមកនុនម៉ោរពែប្លុះត្របាន់កោសាំងជីកលកាកើច្រានទ្រងអឿងត្របាន់ប្លុះមែកោសាំងជីកលកាកើច្រានចារទុក្លេលេកើច្រានបោទុយខលព្រិះកដាក់ម៉ាបោជិប្រងហើយទឹមគ្រូរូបលេរយោមកទុជាទ្រពផាំងមឹងសាក់ណោនេះគេមបច្ចិញតែជិលិតណោទុយមកលុះហុយពៀនរាំបតាប់ផាំងទាំងបករ៉ៃអមៃងឿនតិហៃលីកៃអៀងជូតេខលព្រិះកដាក់ម៉ាបោជិប្រងព្រិះថោរះនៃហាងបូតលែនលេគាត់នាំមកលុះហុយពៀនងាក់បច្ចិញស៊ីមដូតកើយប្លាប្រាត់តារាមលុះមកតាកែវប្លាយោធនូនមកទូជាបាំងទឹមក៏សាំងកែបច្ចិញស៊ីមដូតកើយលេនេះគីមលេមនុស្សប្រគ្រូរកើយថោបាំងត្រៃប្រក់កែបច្ចិញស៊ីមដូតកើយបកើបច្រានប្លាប្រាត់តារាមទឹមតាកែវប្លាមកទូជាមកគ្រូទ្រុបក្លាក់ភែខុលអមរាតលេជីកុលកាពះនេះបកាហុយពៀនងាក់បច្ចិញស៊ីមដូតកើយមឹងទុងអឿងទុំទរពោទប្រណាមអមរជីកលកាទឹមកច្រានចារសັບមើទៅទាំងទៅផាំងក្លេអត់នុធនរុយពែមើទេបកាក្លងលេអមរារកោកៀងកលច្រានទងអឿងមឹងសាគាល់ក្លន់តណាប់កើតើដល់ក្លឹបធនទ្វែបោជាប្រងរៈណេតលេក្លឹកប្រឹកបក្លា អាយុអតិប្រោហាងទឹមក៏គ្រូរូបងាក់បេជីងដាក់ម៉ាមកទូជាហាងបងរពឹងច្រានអណុនហាងទឹមក៏ប្រុសកែដាក់ម៉ានៅឡោរូបផាងនេះដេញទីគីមបុជិកណងក៏លេងាក់បត្រងក៏ស្នពលមកទូមកប្រកបច្រានលះយូតឡៃថៅកែបេជីងប្រោបីគាត់បុលានតឡៃរ៉ែពេមឹងដាក់កមើខ្វាខុលដាក់កមើបីកើតើដកលបព្រៃបូតទាំងលេណាប់លើយមកប្រភ្លិះតឡៃថៅប្រកកែបេជីងគិនហតៃហាងភ្លិះកែប្លាពាកជាតឡៃកែថៅបីគាត់អរិទ្ធឡានជីងលេតឡៃទុយញាក់ដាក់ម៉ាអភិពេងអមរាពេកលេគ្រុយពេកប្រកតិអណៃជីងលេជ្លាត់ណោក្លាក់ប៉ក្រេតលូតឡៃទុយចាំងកៀងម៉ោពេងច្រានក្អាតឌីព្រោះកែដាក់ម៉ាដងកាជាបបីបោជាប្រងលេចានហាងលូគាត់បុតលានបីគាត់ណាំចានលេរំមុងបដងហាប់តឡៃជ្រៃមើងរ៉ាភិងហាងបដងហាប់ប្រទេសរឹបស្លែកៅបជិះបែណៃបនីនិពិតពេះប៊ីជូតហតរស្កៈតប្រមើបួនពើបក្លេនិពិតពេះប៊ីជូតបងមុងបដងហាប់ប្រទេសតើ
2: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុបយ៉ាឡៃ
8: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុបយ៉ាឡៃ
9: កុកកាន់ play ប៉ាំងដែលពូលក្រៅពេលកាន់ play ប៉ាំងដែលពូលហត់តែមឹងតរងរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដែលជាស៊ីនខេដាំស្នាមបារពោបយត្រូវដឹងបាវប៉ាំងរាជាបតារូបជាឡៃអើកាន់ play ប៉ាំងដែលពូលដែលត្រូវដកហត់តែមីរៀងពេញត្រូវស្នាមនៅរនេះជូតិជួយគីមីងដែលជាស៊ីនខេដាំស្នាមមីងពងហាមរៀងស៊ីនជីតដែលជាស៊ីនខេដាំស្នាមបារពោបយត្រូវលំហយុហកេះទីទីនប៉ាំងអាពើមភួយកនុយភួយកជាងឹមដនជាព្រំដាំងជាព្រំកាន់ play ប៉ាំងជាព្រំបដុយពិនងឹងពិនេដកហត់តែនៅរនេះបកពកមេមកឯងជូតិជួយជិះមិញពងៃនោះមឹងកតាងតែរងៃរិយរុងពងៃកើគេលំអពងព្រេងទេបកលុយបញ្ញកចិនិតអរិយាបជាងកទីក្លែរងៃរិយរុងបាំងយុទ្ធយានលំកនព្លីមកខាន់បកលុយយ៉ាក់អតៃសមៈជាងឹមដនបាំងពើមចាំងដឹងបកវីលៀងឡាងណោះប្លាអ៊ុញទឹកត្រង់កឡងណោះតដងតរុទិសទីនវជនិតអរិដារត្រូវអរិនហកបរំបាំងតគុំបជាងទ្រៀងទេដាក់រយណាររយបត្រង់លឹងលៀមលំបាំងរយតបុសណាត្រូវក្រៅអពុយកាន់ play ប៉ាំងណេប៊ូលហត់តែមឹងបៃយកយកជាងឹមដនហូជីមីងកាអតបតយងហើបតាក់សាបិទចារ្យាឡៃអរលណោះក្រៅអពុយកាន់ play ប៉ាំងណេប៊ូលហត់តែមឹង
10: បកេតណារជិតស៊ីនខេដាំប្លាប់មិញរេងពេញត្រូវសណាំណារណេះជូតិចហូជីមីងបងាយបកើរកើហ្គីបងាយថៃយ៉ាងមិសេះទីទីនដឹងកិច្ចម៉ាកវៀតណាមបងាយនុះមឹងកតាំងក្លេះរងៃអរិយរុងបងាយវណ្ហាអពងពេញទេបងាយគីមស៊ីកំសានអពងពេញទេកើហ្គីបងាយពូលជាត់ជួយដឹងទីមអរិយរុងមេមក្អេងមេហេក្លេះរងៃសិដឹងប៉ងកើហ្គីសាហួយទៅអពងពេញទេបោះក្លុយបាត់ឌីជនើរកទីអានកតដងតប្លាតវាងតែរងៃអរិយអរុងយោក្លេះរងៃលឹមទេដាក់យោភិតណោចិត្តយកលំកាន់ព្លីចំណើអរិះតដងពើមទាំងកិច្ចម៉ាក់ទីទីនដឹងជូតិចហូជីមីងណោះតបុសគិតកលដឹងច្រកកាច់ជាងឹមដនកិច្ចម៉ាក់នុយមឹងកតាំងជាងឹមដនមេមកឯងទេដាក់ជាងឹមដនកិច្ចម៉ាក់បណាំគឺហគីបានកទីងជាងឹមដនថយម៉ាក់ជូតិចហូជីមីងមិនអានតម៉ាមគិតកលណោះជាងឹមដនហូជីមីងចំណើហូជីមីងប៉ាំងអមេរិកាំងហតាជាងឹមដនតដងពើមចាងហូជីមីងប្រឡាប់មីងរេងពេញត្រូវសណាំណារ៉េនេះជូតិហូជីមីងណារ៉េជីស៊ីនខេដាំសណាំមីងពោងាមរេងស៊ីនជីតណារ៉េជីស៊ីនខេដាំសណាំបារពោបញ្ជត្រូវបកេតណារ៉េជីស៊ីនខេដាំបិទ្ធហ្វឿងគួយញិនទិញអ៊ីហួយដងញិនជិនអ៊ីបានញិនជិនអ៊ីបានមតិទេដាក់វៀតណាមចារបករលេតានបកៅបិទ្ធមូលងឿនស៊ីងសាក់ងឿនទឹកថាញ់ណាំពើមលេដេទីមដងជីរះឡានជុងផាប៊ីធឺធឹងទឹកទិញអ៊ីកត្រាក់ហួយដងញិនញិនចារឌីមដងជីសើបករចារខុលកងតាក់លំអ៊ីបាននៅបកាប់ដងគូខួយឌីមដងជីលំបានធឹងវូទិញអ៊ីធឹងទឹកហួយដងញិនញិនក្រាក់បករអ៊ីបានញិនចារអ៊ីបានមត្រិនទេដាក់វៀតណាមចារប៉ាំងខុលដែលប៊ីគូខួយចារលំហយុគកលឌីមដងជីបករចារប៉ាំងឌីមដែលប៊ីលើតានបកៅ đọc bằng ngài thầy và thọ mềm kỳ ên tế đắc, Nguyễn Sinh Sắc, bằng thợ bố chân ngâm đòn, hơn bên này kịch cao bằng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giang Bởi Xế, bằng ngài bởi chiên bởi cơ bởi tập, đang cộng sản Việt Nam, bằng ngài bởi cơ hợp kỳ đừng đăng bằng con plì. Dân nơi ra bằng tập đồng giang cách mạng đừng bóc, nó hòa thợ bố kịch cao lần rõ, đừng chân ngâm đòn mềm kỳ ên tế đắc, chân ngâm đòn tập đạc tà vàng, doa tay ra ngay ở rịch ở rung bằng chợt hước đừng con plì. Bình định sự đừng trong tâm mật hà thoại nó chặt dài lại bị tê ngân bên nề từ quạt dọc chừng đừng bóc tự trong lòng chạ trong và tòng tệ đắc anh bà con Nguyễn Sinh Sắc lôi đi tìm khay nà hà thoại bờ tàu Nguyễn Tất Thành lôi tru lơ anh tự bập lơ bằng ngày tự bị tê kiệt cầu đi lơ từ trong văn hóa kiệt cầu lơ kệ gì đừng từ trong tập la tây sơn băng nuôi mừng cờ tàng ao chê là cử quang trung Nguyễn Huệ đâu anh tìm ta tâm tại chinh tự ả nắp tại hiện đạt đừng bằng ai tự tâm Nguyễn Tất Thành lôi đầy bạ tự rộ bất lụ bất lồm bằng tự gọp thêm trên ngầm đòn và đừng nó Nguyễn Tất Thành có chất năm cha trong vàng và tòng tệ đạt và tòng con plì bằng đừng nó dinh bằng ai bằng cơ mềm kỳ ên lâm ở trận rung Việt Nam mình chân anh bình dịch râu sơ năm lôi tự rộng sơ mạ rang hợp tác trên ngầm đòn đừng bóc liên lang tự tròn anh chụp lầm đàn chụp lầm còn bì chụp lầm bộ đội công an binh lâm tự tròn tự dung và diên bằng phi lang tự hệ đắc học bà răm bằng bơm chữa trên ngầm đòn tự đông giang Hồ Chí Minh đang bộ trình quyền bằng còn bì trả trở lại đi trên ngầm đòn bằng đàn bằng còn bì bằng tệ đắc Việt Nam xã hội chủ nghĩa học bằng mình trên ngầm đòn ở điên bơm lưng điên tự tròn ở tập kinh tế xã hội tự dung trả giải lại rồi bà trọng lưng rõ giận nào, tự gọp tự dung tệ đạc rồi lưng rõ lo, tự tin lo, thoại cử bọc hồ mềm kỳ ên liên làng mẻ vã. Cùng lâm bà kê là chất xin khai đầm, tình uy hội đồng nhân dân, uy ban nhân dân, uy ban mặt trận tệ đạc Việt Nam chà, bà gà lê đàn bà cao bật mùl bọc hồ, họ tòi băng riêng ở rình còn cùng Tây Nguyên, bật quang trường đại đoàn kết, phường Pleiku, băng so nhang bật an ni sa mạ bọc hồ, lâm tên nọ an ni lệ bờ sự tàm mạm so Pleiku, bà lập bọc hợp tờ, mình hình bây giờ sau năm, nà ra nê Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vàng hà tòi lê đầy riêng đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, bà gà khu đại biểu quốc hội chàr Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, cơ ra ủy ban mặt trận thể đạc Việt Nam chàr bà gà hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận thể đạc Việt Nam chàr khu đại biểu quốc hội chàr riêng đồng chí Sợ Kỳ, Pơm bà gà chàr bà gà riêng anh Vê Lăng anh Trang khu tư bồ chàr riêng anh Pơm Trang bộ đội công an lâm hay du tập bạ tập bắt tự anh nạp mùi bọc hồ hà tây băng tim đại còn cùng tây nguyên bất quang trường đội đoàn kết hà tây băng chân ngầm đoàn người hơn bên nề tuổi tế tim đồng chí gờ chà băng đại biểu lôi tan bạc cao man minit na cụp mà mặt nạp đọc hà tây chủ tịch Hồ Chí Minh băng ai nuôi mừng cơ tang lại ra ngày ở địa trung băng ai bạc gờ tôi hà gây đừng đàng băng còn plì băng ai văn hóa gờ gây lo đừng Việt Nam băng ai kiên trì tôi chạy gây đừng bằng tờ rũ, cộng sản, bằng công nhân ở bằng bình tế, đang bộ trình quyền bằng con bì rìm ở con cồn lâm trà. Bà cả ở điên bường kia chân ngầm đòn cách mạng, mạng đàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng con bì bên lùi rỉ dốc, ở điên ở tập duyệt truy cách mạng, chân ngầm đòn ở điên ở tập tự dùng. Hợp bọn mình chân ngầm mình đòn, bà diên bà lịp là rai nà rai ở tập tình quăng, ảo cảnh chấp. Tất cả bường kia ở bởi rì hiền, ở tập tự dùng tệ đạc bà trọng lần liềm, nhân lệ bật ủy ở rí, bọc lùi chàng măng. So nhang bật anh đi hè sao mà bọc hồ lâm tên nọ anh đi lệ bờ sự tam am so bảy củ riêng đồng chí bờ cờ chà băng riêng đại biểu tập bộ người bên này tuổi tế họ tây băng con tập gọp đừng bóc Chủ tịch Hồ Chí Minh lời mạnh đi dân nơi ở rí anh ta đong tập ra tập vàng lại ra ngày ở rịa rung kế con tê đạc băng chế bạc lại ra ngày chết hiếu anh còn bì chứ ngâm đoan băng ta đong trang đừng Hồ Chí Minh liên lang tam am quyết cầu tất tròn tê đạc cái chấp ở tập tự dùng lâm tròn cơ lòng bởi riêng băng vì lặng tê đạc
11: con plê panapol bật ủy ari chủ tịch Hồ Chí Minh liên lang an trong với lang tội tế trước kinh tế kultapol bỏ cái chất hợp tác xa nó ở công chứng ngâm pran hà tài pal dền lơ chứng ngâm pran lệ tân nạp tạp biếu mạ lơ dùa lơ tư quát yọc chứng ngâm đòn ấy với gian trong tìm hợp tác xa lâm cha dần lại lôi quân tập luyện nào từ một khoa học kỹ thuật bằng tư quát khả trạng bơm chàng đừng nó ở cái sĩ tóc cái chung dựa yọc an bằng ngài cho chàng mà bây bơm trong kẻ nào lâm chinh plê plà nào bật tà riêng tớ là ổ krak bơi con plê bạc nè bùl tay mừng bày tớ mất chứng ngâm đòn Hồ Chí Minh gã tóc hợp tác xa lâm cha dần lại con plê bạc nè bùl ยอดตัวตังเอจากสลายได้ลอยงามเร่งปวนจิตเฮาตักซะปังลอยเมฮโปเมเร่งโตหต่อจังกระกอมลอยเป็งเร่งฮาโปปังไงมักลอยลืมตรองจอจังมาเจดำเร่งงามจิตเฮาตักซะลอยปังตะปอกกระจัดตรองตกัดลืมนักเรียวลุยได้ลอยเมเร่งปวนจิตเฮาตักซะตะลิงหต่อยปังอันนี้มาตรอมาจันวัดติมาตรอตะมามตำกายไฟลังเลือดตรองจังลุยกะติปอมตักลาเลือดมาตรองปิจิงตะเร่งปอมจังตะมุดตะตรองปอมจังเสดึงปังตะยุงตรองปอมตะเล็กตาลืมตะปูประโยชน์ตรุษเรียมอันนี้เปิมจางจากนาวทับเรียกเนิมลำปงายตัดแอกยันเละอตรกีจากเล่าอันดอนจังทับเรียนาวโอนอกฮับตักซาจอจางอตรุษตามหอยเอิญตะโอกองเงยโซเออปะตะตรองอัตไตดึงสนามบาราโปบาจิปอนตรุษตังเอฮับตักซาลอยตุนปรานมตรอมจันลำจิมตรองโซดึงปิจิงเว็บไซต์ตรุษปตาตะโบลำปันไป

0: Đừng rong bộ hợp tác xã bầm trang ở tọc bàn, bằng ba rìm tầm mạm nằm tợ rìm ảnh tây mật rò lầm bằng mạc kia ra. Lệ con bê bần, hơi hai bằng người bút áp bình mật lầm hợp tác xã, hắn tòi bầm trang và bà chào rìm ảnh năn lạ nhọt buồn bê, tập yê rực bằng mình sụ tầm mạm đường thị rình. Hắn tòi bằng trọng tây mật rò, tầm mật con nghệ lầm bầm trang cũng đề rìm hợp tác xã kè về lăng. Bất hợp tác xã cho trang bà nhân thọ phương hoài nhân nam mấy chục hecta lạ nhót lội đề cơ lập anh đi bùi đạc cơ to cơ tí đừng anh đi bùm tử lịch đu riêng tâm mạm làng dài liền đề tự dung râm râm kia cơ chật việt cáp chứ này nó riêng sẽ nằm đừng đam chích trúc mê rừng bà chích tân lạ nhót rồi gọt lưng lội đề bùi chào tự anh đi tịch mật rò chắc ba người bút ăn vào ngày sủa yóc bọc phạm văn tân bất cơ hợp tác xã cho trang bà nhân thọ an phát. Lâm rìm sẽ nằm tờ rong hợp tác xã cho trang ba là nhân thọ liên lang cái chất tầm mượt còn nghệ số nó chưa khoa và tọc chuồng sụa yóc lưng liêm bằng chất ăn năn tầm mạp cho trang bật riêng mọc lẹp rìm trên đệ nầu hợp tác xã lôi phân tự dùng chìm ăn đi bụi đa cà tó rồi tự bộ tâm của nhong lâm điện tử tức lẹp mà vạn cơ ết mình bằng tay cho tròn trang điện tử do khơi hợp tác xã cho trang phàng tạc gồm đừng nói nhôn ư cái sĩ tọc chuồng trên đây về lăng mang cái tên trên mà quê về phía rợ đá gỡ gây liềm tròn tỉnh mật tròn bằng tập quạt bơm trang và trên bơm trang trường hợp đòn đường bóc gà hợp tác xã dinh tròn tổ ở tọc bằng tàng loài cha sẽ lại tập bọc tà lịch rộng rộng lừa tròn nhận lễ bơm kẻ đang cả nào trên sách phang thực gồm đừng trên khoa học kỹ thuật ở tuần mật tròn mà chàn hạ gạt tà riêng bơm trang phang thực gồm ăn trìm hợp tác xã đi tè bơm trang lăng xạ tròn trang xa tập bạc bật ra lại lưu cái chất hắn trông tâm mật hợp bệnh hợp bạc trường hợp đòn Hồ Chí Minh nó chia khoa và tập lý đoàn thị trình hắn trông trang được bằng ngày cho trang hắn tay bằng trọng hắn tội đừng cấp uy chương quyền bằng trường hợp đòn tập lý đừng rìm hợp tạc xác kinh tế khôn tập bồ tập bạc nét nơi cái chất hắn trông trang nó ăn đi cực nơm à cái chấp tập công tâm mạm cho trang xa lại sẽ đừng ở tọc lâm cấp là hạ bòn.
1: Con play bằng đại bộ tập bọc mừng tập đồng tập bố nơi bản nà đừng báo bằng đại chiêu bà ta rụp chạy lại khi đừng rong ao tân kra với con play bằng đại bộ hỏi tôi mừng mình bà tập đồng bơm chàng này lầm chàr sân năm ba bộ bà dự trâu chạy lại ngô tà lịch hai mệt vãi chế phân chích hạ gạt đồ thị anh đi bơm chàng công nghiệp anh đi chàng kinh tế anh đi ta mang ngôi lăng bằng tim anh đi bơm chàng tươm lâm nó việt cả lọ nó đi hạ gạt cho nông đồ thị lê cù xạ lai mi hình bao nhiêu trâu ra bộ bên hai hạ ta hạ gạt cho nông đồ thị quy nhơn lang xạ lai mi hình dịch sinh ra bộ hạ ta hạ gạt đồ thị hoài nhơn lai phân dịch ba ra bộ hạ ta bằng đồ thị an khê lai dịch bên ra bộ hạ ta họ thấy nó chả công ta lịch lưu tự trong hạ gạt thầy lễ thị riêng tự trị gà trong kê xì kênh giặc rình bắc nam bất bà lì bồng sơn bằng dịu trì ở công tân nọ ní xạ sinh hình hạ ta hạ gạt tân nọ ní ta mang ngồi lăng biển hồ thì đăng gia đang trò bộ bình hình hạc ta anh đi hiếm bởi tờ tê chà đặc tử sĩ bình rô bộ mình hình hạc ta họ thấy anh đi công nghiệp tì thời lệ đặc đoa chữ C Tây Nam Pleiku bằng cành vinh kiểu nọ ủy ban nhân dân chà anh thấy riêng anh đi vi lăng anh đi bơm trang thị riêng a cầm tự dung bơm trang tình quang a tóc lưng hạ gạt sợ đừng vạ tờ rộ mật vị trình a tóc tờ nọ anh đi bằng doa yọc đầy chân này tìm khuôn bơm trang a tóc tự dung kinh tế xã hội lâm chà
0: hãy trông tôi quạt hạt tòi bình trọng chàng tế đạc chinh minh trọng chàng tế đạc bơm kia lâm bằng chàng bà rà bò bà chế trô bà rà bò bình dị đâm nó trông chàng kia kia kia chế bà tập lịch nào bằng kia kia trông tôi quạt hạt tòi tụi cùng trừng cái chất trông chàng ở gom khu lô tụi chuột kia đề hạt trông ở tọc tụi ung đừng xìm tà riêng mạ tà riêng bằng ngài còn cùng bằng khởi cùng tà riêng uê tà nút lâm tế đạc mạ có loài xìm tà trông chàng đừng trông chàng tế đạc lôi đầy trung ương bằng gờ bơm kia trông tôm ở gom lâm tụi ung bình chinh xìm tà nọ anh ý chàng chạ tròn chàng tôi gồm tầm mầm trầm và thọ tự bùa nơi bậc cấp tôi chưa tự nuôi sẽ đừng ăn riêng con cung bằng cơ cung do đây bơm kia tôi tròn chàng tệ đắc muôn bờ muôn xin có số ôn nam tự nuôi tự riêng con cung bật cha sẽ lại tôi chưa lòi quần cả riêng mình sẽ nằm mẹ hàng cả riêng xa đây tròn tù su bê tông trụ anh ni chìm nôm mẹ hàng cả riêng trường bà ram nam bà cang để bị chuyện lừng tôm tịch tầm mầm trầm mẹ hàng cả riêng plei pla để nam văn hóa pam lang jera an atok yung si deng rem chine de chua yak lem bang cha trong na trong kit kal fa cha si lai mut lem bang cha nao ke trong akom si deng cha si lai chang mang ke trong klong ti deng quốc hội pang an trin pam chang deng khol tu pol chin ti trong chang te dak mang cha nao ngo pam tu pri ra da lo lem chim trong atok yung bat ring

0: con cùng bằng rời cùng nên ở tộc chân ở ấy bằng ở tộc chân ngầm đòn đường bằng ngày bằng đang tệ đạc
1: phương kiện cân nào rồi dọc tầm màn đầm lưng đừng hợp tác xa bằng sừng lòng hợp tác xa có hợp sát Aguas sân năm bar bầu bây giờ đầu khu lo tay bây giờ hợp tác xa chả dây lại lưu bình nhìn lăng rồi dọc quan tầm màn đầm bằng bền hợp tác xa và áp bây giờ ăn khu lo tay bây giờ hợp tác xa Việt Nam kiện nó đi quan tầm màn đầm lưng đi dầu gạo lưng đừng hợp tác xa cho Giang Ngọc An đạt cơ trọt phương gì đừng hợp tác xa đạt cơ trọt phương gì bì tiêu hữu cơ lệ trí đừng hợp tác xa cho Giang băng tây mật ro nam Giang băng phê hữu cơ đừng hợp tác xa cho Giang An Tín họ thấy nó bên hợp tác xa gỡ ghi cùng đi họ thấy tập đoàn rời dốc đi hợp tác xa cho Giang thượng Giang các tên nọ đi hợp tác xa cho Giang hợp tác xa bơm tài lịch tò mò bởi vì bình đề các hợp tác xã ngày cái trò giang mười ba băng trên ban cái tình an tộc dọc lầm còn play bồng sơn các hợp tác xã an tộc dọc trên tập đoàn hoa tươi tập đoàn bưởi chàng và người tìm tên nọ anh đi hợp tác xã bưởi chàng để chân này đi tham mam tham lưng tập gặp an tộc lưng lầm còn play với riêng anh ăn bằng an tộc dùng kinh tế tập bôn lầm bằng giọt nào
0: và tập cùng với ngày trò chàng bơm chơi tập play mệt tọ khal atokachung de chine pom chang pang takop tokachung se deng ani chang ka phe vietnam mang chal barapo ba ji peng barapo ba ji dam kong ti kom chien pom chang phong proy bing dien lue telek pom chang plang lang chit dam tano ani patam ka phe ke kei betrim char te nguin deng rong peng senam telek pom chang de tukat yok tapa riem tano ani lue chep pa lue chine tapa thoy le tyur chien pom chang hamet ming brite ưu mơ lưng, tôi cũng lòng bùi chinh lưng sẽ đừng, đừng nó tóc khổ chung dọa dọc bằng lời dùa ăn bằng ngày cho chàng. Đừng để chỉ này lâm măng mạ mình, sẽ nằm bà rà bồ bà chạy trâu, công ty công chuyên bơm chàng phong bùi bình điền, thiên tử lịch bơm chàng mang mạ bà rà, bằng kiểu cái chất lăng sạn thêm chịt rô tử nọ ăn ít, bật riêng tử riêng cà phê tơm bật tây nguyên. Lâm nó cha trả lại tử lịch bơm chàng bà tử nọ ăn ít tỷ xã, đê trâu bà gà rà. Lăng pla kiệt cái chất, tê lệch bơm chàng mang mạ bà rà, nà chết bà khẽ đam dạ ấu. Bởi cơ công ty công chuyên bơm phong bùi bình điền, đại thêm bằng ngày khu trang khoa học kỹ thuật đừng công ty, lưu kết tá, năm tâm mang làng mình số bột bà gà rà, thòi tên nó ăn đi, bật cha sẽ lại. Bật chim bột bà gà rà khu kỹ thuật đừng công ty, lưu tê lệch bình nhìn làng, bì tế và cái chất tè mờ lưng, băng tè sạp. Ừ mờ, đừng nó tê lệch tự tròn làng sai, và về làng trọng đẹp ăn chim bà gà cà phê. Bất công ty hợp tác riêng bằng ngày bơm chàng bắt lúc, các ta áp mà tấn nút bằng ngày cho chàng ca ta rít, bơm chàng cơ kỳ kỹ thuật dụa dọc phong bồi, đây trên này, đừng nói rồi bố riêng trên này sang hợp tác, đây dụa dọc mang mạng mình, đừng tấn nội ảnh ý. Bằng ngày cho chàng nạ chợt bên đây hợp tác tấn nội ảnh ý bơm chàng bằng mẹ vạ, đừng dụa dọc ta rít, bất tâm lòng cơ kỳ, ngô tư gồm bất cả cà phê bùi chiến lưng, đây trên này lo, tóc cơ chung dụa dọc ta màm bằng làng trúc, bơm chàng sẽ đừng đùn đài làm bây giờ ảnh hộ.
2: Cùng lòng bà ghê nà rà dịch ngàm khởi đầm, loài bên hình đoàn viên để hạ gió lùi trú tàn bà cao bằng cả cú bật ở mùa chủ tịch Hồ Chí Minh bật quảng trường đại đoàn kết phường Pleiku. Tỡ nắp bà ngòl đừng bó khu lò mức hòm mong gia lai tớ bộ hình trường ngầm đoàn bờ nề tồi tế hạ tòi bằng công tớ góp tịch tin đồng chủ tịch Hồ Chí Minh bà cả tớ góp gióc linh lang nà rà bà thò đừng bó tớ góp bà chinh bà lì bà lai gia lai rõi nà rà rà bà rồng lưng liêm. Nó bây giờ và ở trúc tờ tầm để hãy gió lâm trà ra tổ bộ chân ngập đòn hợp ơn vấn đề bằng bọc hồ. Tổ bộ ở trên bây giờ tổ nọ ở nít học bà răm bằng xã hội lần liêm. Ở trên dình còn hà lăng học trò cứ hờ gây lép còn sâu yếm điểm kìm khôn bọc hồ. Hà tòi bà là bà dình bà lì bà là gia lai rõ nà rõ tóc tự dùng.
0: Cơ đồn bộ đội với làng Tra Sa Lam Eo nào hoa tòi bằng trường trung học cơ sở Chu Văn An xã Eo bởi cơ trọng trang tiết bà răm Tra Sa Lam ăn loài đầm tiết ở hoa sinh bằng thời cô phang bởi nhìn làng tạp á bất riêng Tra Sa Lam lâm trọng trang riêng ở hoa sinh đề phang bơm lê cơ cụ cơ bất chân nền Tra Sa Lam bởi nhìn làng trọng chặt chế đường khu bộ đội với làng Tra Sa Lam chà ra bằng cơ đồn bộ đội với làng Tra Sa Lam Eo đừng nó bơm kẹo chừng càng bộ chân si bởi nhìn làng tâm mang chân nền sụ bà chết đầm tự trong Tra Sa Lam do anh đi chàng phầy lăng ở khu sĩ bơm chàng phần nhìn lăng tiệt bà răm Tra Sa Lam bây chương bài bà răm kết gần các chương hợp đòn mềm kẻ tẻ đác mất lùa bị tẻ bằng trong chàng đừng còn play bằng trong phầy lăng Tra Sa Lam tẻ đác đồng nọ tự gọp rê tự mừng mềm play bà tóc bắt lùa ăn học sinh cả trong chàng đừng Tra Sa Lam lâm trong phần chương bằng phầy lăng tẻ đác đừng tự nọ ăn nhịn nâu khu bộ đội với làng Tra Sa Lam ở trên rồi tự bố nơi bà cắp bà thò trong lừng rõ ăn chừng nơ ra hàm mù khổ mong, đứng nọ tự gọp tự gọt nàm trường, bằng anh chàng bộ đội, tự anh đi tâm ở ra sẽ làm tệ đá. Hãy đến bây giờ làng tập bạc bật chân nền, trong ở ra sẽ làm tự gồm học sinh thêm bật lúc, thêm ngân bên nề tự gọp thành hát, đứng càng bộ chân si tự bọc nạt cả măng, vây phê sẽ đứng ở ra sẽ làm tệ đá.
1: Con play bang de pool min te rieng te hbre ba yan we lut nap ta phlom khe na rap lung pom chang ding rong klae ra ngi ri au grae kong dok lop lum ma thon bar sa che prong chat che lai te bok te plih rim nar ding don ke ching pom chang nao ding con play u pa go lum ma min anan lang patam le uin nam le pon te plih ying te no ni patam le lang pla salam pa trop deb bang te plih ding ani ma tro bang mi to đừng trăng yak nâu lơ uỳnh nam ư cư sĩ sự đừng dân nợ ở đi mà uỳ adin dinh uỳnh nam mà đò mà chàn cơ hơi gầy băng thụ yọc chìn ti rìm sẽ nằm lâm cơ sộ nó dạ đinh thị kim chi hội bơ gơ mai o thuần bà gơ cung độc lập minh tờ đòng cơ hơi gầy thời nó tờ đòng amir rang hà tác bì bạ nà đầu nhân vợ roi tập bố ăn con bì băng lệ bột bay đừng tin nó anh ít lơ tờ đòng thụ thụ yọc chìn ti đừng bưng hai cơ đòng chi hội bơ gơ mai o bơ gơ cung độc lập đã ao bơi con play bang nepal chúc bơ cầu mừng ơi con play bang nepal bớt anh đi gơ cung độc lập bớt thôn bar sa chụp rong chơi gì lại tận nọ anh đi bơ tầm lừa anh ăn lòng xã bà hecta đừng dạ đình thị kim bơm kê kê cầu do lừa tận đong đừng anh ăn lòng bơ tầm bớt mình lạc té cà phê tiêu sầu riêng bang chanh tali đi bơ tầm plas làm trọ bếp bơm mà mình bì tận nọ anh ít bơm chàng à cầm rồi dọa dọc đi chơi nè té rồi sẽ đừng thụ dọc liềm sẽ nằm dạ kim rồi uỳnh nam dạ bằng tiền gà bắc mất tự ở chữ prong bơm chàng đừng sẽ nằm mình bầu sinh riêng bơm chữ đầu bớt ao vì bì tệ nào cái tận nạp táp đừng tiêm nà rập lung để lập mình bà sao té bằng bật ra bơm chàng ở đầu uỳnh nam dạ lụy nệt nệt tự dùng kinh tế bằng chân ngầm đòn adin bên cái chân bơm chàng trước sân năm mình bầu sân trường sinh trường ngầm và ở tóc cà phê đang bà ra bầu tận nườm đừng lơ sân năm mình sụ mìr lười bà tâm hờ lức và ở tóc dọa dốc ở cái đường bật nó và lang xạ đừng bươm chàng bằng tờ đong bà thêm lòng tiêu tranh tờ lì đừng nó sầu riêng bà tâm bà sẽ làm sầu riêng đây và tự dùng bươm chàng đừng sân năm bà ra bầu bà dịp quần đêm hình rình bà nhật bà tận nườm bằng tranh tên lì và tên lịch bơm trang đang sẽ nằm bà rà bộ bà dịch bình kiểu dạ kim lâm cập lạc và cái dạ tờ mạm liên tập lý tất đoàn bà tâm mình ăn ăn lòng sẽ lực bơm lờ bà rằm cho thầy tất nọ ăn ít bà tâm lờ lòng đi dạ rửa dọc thay cơ mình tất đoàn và đi thủ dọc bằng tất dụt bà rằm bật mình ăn ăn lòng tạo bộ tàn nạp táp dạ đinh thị kim ăn bắt bơm tận nọ anh ấy là sẽ làm lọt nổ gu bơm lên tận đòn thủ dốc bây giờ ai dơ bên anh sạt nó mà mình gà và tầm tên tài lì thủ dốc bây giờ mình sẽ nằm in và tầm và thủ dốc kiểu bây giờ thay cơ đang ẩu thủ dốc bằng và tầm sầu riêng trú hùa bây giờ bị nọ thủ gà cà phê lì bên là thủ bằng bật tiêu lê cùng nào thủ đàng bằng ngay bơm chàng mệt bà thôi dư hơi tôi vạ đi thủ dốc vạ tạm mạm nổ mong ăn tạm mạm tỏ gia bà tâm lập mạng mình ở rích lìa bật ư cả đi dọa dốc lì thủ ư cả tùm in mê bà gà đi tê đi lì bà tâm bà sà làm vạ đi thủ dốc tùm bên đi thủ dốc mong đi bà lâm ở tập kinh tế lâm uỳnh nam thấy nó ư cư sĩ đi thụ dọc sẽ đừng tới nọ anh đi bơm chàng đừng dạ kim vì anh bô kịch cần làm tập liệt lòng và tâm kiểu mê vạ đừng anh đi mà trò tới đoàn đi bơm mạng nó tới nọ anh đi nấu ư cơ thay cư và tâm thêm lòng mà uy đi tinh lăng lên cả bây giờ bơm lơ bằng đạc cư đà ra vòng chuyền đừng nọ hả tay loài mình lạc tế dọa dọc à tọc rợt đá tự gọi cung độc lập rì ẩu tới đoàn rồi bơm tới đoàn đừng cho chàng ư cơ bạ tới đoàn biết đi tập bấp đừng rim mir bơm chàng để tự dùng sẽ đừng lơ uỳnh nam lội đi thụ dọc lơ ti lạc trên mình sẽ nằm kiểu dạ kim kinh tế lâm pri tệ nầu lơ thập pri kẻ bàn và tên cơ lơ dịch sẽ nằm ta rong dạ đinh thị kim ăn vật thìm tấn nọ anh đi kinh tế để ẩu con pri ta ẩu kẻ hè bật rong đi rim nam sư thụ dọc đừng đâm trụ bờ ti lạc trên lâm mình sẽ nằm bậc rồi cùng độc lập nầu đích đi nam ba rình tận nơm lòng sầu riêng mạ sư tịch nọ ba tịch lạc chiên cái này hãy ao kinh tế tạo con play bất tiền cái tận nọ anh ấy tuồng dịch sẽ nằm tận rong tập đi lo bằng ở tập bằng cái tàng ước sĩ cơ trụ ủy nam dạ kìm ta đồng bằng ai cho giang bà thi bùm giang mà rào cơ hà kì bật xa chư prong tùm xa nam chạy bật ấu ta bọc ạ tập bằng cơ tàng ta đồ ổ lơ bằng ai cho giang bật tập lịch bùm kia xa nam ba rà bộ bà chư trâu ta riêng đi trâu hình bà dịch sinh ủy nam kỵ bà cắp bùm giang mà rào mà chàng cơ hà kì điểm cấp lâm nọ đi đam dịch sinh ủy nam kỵ bà cắp hoàng cập trung ương xin đam ủy nam kỵ bà cắp cập chàr vì bà tùm dư nọ cập xa kia khuôn vi lăng bằng ai cho giang xa chư prong tìm tên nọ ní lưu tật rong đi chân này thay cơ dạ kim ta bọc dinh trong giác đi lưu hội viên hoặc bà rằm bằng lăng xa Mai Nguyễn Thị Hải Lý phó cơ trạng khuôn vi lăng bằng ai cho giang xa chư prong ảnh bắt
3: hiện nay đối với
1: thì ông riêng đi lơ hội viên bơm trang ra mà chàng cơ kỳ và tham plaza làm điểm năn lòng cái này do giọt chân này lâm riêng uy nam bơm trang mà ra cơ kỳ đi tu kim mình bằng ngày cơ kỳ lâm mà ra ở đây và tham plaza làm điểm năn lòng và tham do giọt đường tận nọ anh ấy kỳ lưng khuôn logo kỵ và cấp và tu chờ lớp hội viên bơm trang mà ra cơ kỳ đường trung ương sau năm ba bộ bây giờ đâu ngô kỵ và cấp gặp chả sau mãi già tu chờ năm thu giọt đường tôi có dùng lý cụ áp bình cấp trung ương. Đừng riêng rì tế kẻ tên áp táp, rồi cùng độc lập thuận bà xa chư prong rì ẩu, ta bọc nét nét cái chất chân nợ ở riêng nào, bằng riêng tên nọc ảnh ít bươm chàng mệt bà để chân này. Bằng lâm trong cơ lòng ấy, riêng bằng ai cho chàng mô dục trong lâu, thay cơ dạ đinh thị kim, ước cơ sĩ bươm vào trong ăn uynh nam bình, mà uy tư gọp làng xác đoàn cái chân bươm chàng nào bật riêng. Ta đoàn rồi đừng bằng ai cả dòng, bởi cơ chi hội mai ở rồi cùng độc lập ăn cái bốc. Bất trời bằng ai bươm chàng, bật tập lý đàn cái chinh, lâm bươm chàng, bân tập lý lòng bật tâm, băng dọa dọc đi chân này tế. Lý cho chàng ngược thụ dọc chuyển tí, nô trong giác tập bọc bươi anh lơ tử trong, chàng măng anh ạ tập cho chàng sẽ đừng bật xa chư prong bà mạc rũ, băng lơ tử riêng bật chàng bà mạc cho nùng.

Kim Chánh mến chào quý vị và các bạn. Rất vui là được đồng hành với quý vị và các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc, được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua một trong hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy để làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy cùng nhau bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM các bạn nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng năm về, trong lòng mỗi người dân Việt Nam lại dâng lên những cảm xúc thiêng liêng khi nhớ về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Và hôm nay đúng vào ngày 19 tháng 5, không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao to lớn của Bác, mà còn là dịp để mỗi người tự soi lại mình, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những giá trị vẫn vẹn nguyên ý nghĩa trong cuộc sống hôm nay. Sinh thời, Bác Hồ luôn sống giản dị, gần gũi và dành tình yêu thương bao la cho đồng bào cả nước. Từ mái nhà tranh nơi làng Sen, quê hương xứ Nghệ, người đã ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng cháy bỏng giành lại độc lập cho dân tộc. Hơn 30 năm bôn ba nơi đất khách, vượt qua muôn vàn gian khó, người đã tìm thấy con đường cách mạng đúng đắn, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi. Không chỉ là nhà cách mạng kiệt xuất, Bác Hồ còn là nhà văn hóa lớn của nhân loại. Cuộc đời, tư tưởng và nhân cách của người đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong văn học, nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Đã có rất nhiều ca khúc viết về Bác, nhưng mỗi bài hát đều mang một cảm xúc riêng, khi tha thiết, xúc động, khi tự hào, trang nghiêm. Và dù thời gian có trôi qua, những giai điệu ấy vẫn luôn sống mãi trong lòng người nghe. Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa. Khi quê hương còn chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Bài thơ Dấu chân phía trước của nhà thơ Hồ Thi Ca ra đời vào năm 1981, và khoảng một năm sau thì xuất hiện bài hát Dấu chân phía trước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn được phổ từ bài thơ trên. Đến nay, sau 44 năm ra đời, bản hợp xướng Dấu chân phía trước của hai tác giả Phạm Minh Tuấn, Hồ Thi Ca đã khắc họa thành công hình ảnh của Bác Hồ vào tâm khảm của các thế hệ sau năm 1975, là những thế hệ chưa một lần được gặp Bác. Và món quà âm nhạc đầu tiên ở hôm nay, chương trình đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kim Chánh mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Dấu chân phía trước qua tiếng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Dấu Chân Phía Trước, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua tiếng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi, một bài hát giàu cảm xúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Những giai điệu sâu lắng cùng với ca từ tha thiết đã gợi nhắc về hình ảnh Bác, người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Và mặc dù Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức và tấm gương của người vẫn luôn soi sáng con đường hôm nay. Hình ảnh Bác vẫn hiện diện trong từng trang sách, lời ca, trong ký ức và tình cảm của biết bao thế hệ người Việt Nam. Âm nhạc viết về Bác vì thế luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng. Mỗi ca khúc không chỉ là sự tri ân mà còn là nơi gửi gắm tình cảm thiêng liêng, lòng kính yêu và biết ơn sâu sắc đối với vị cha già của dân tộc. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì Kim Chánh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe bài viết của thính giả Nguyễn Phạm Bảo Trân ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai về ca khúc Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, một bài hát, một tác phẩm âm nhạc đã khắc họa chân dung Bác bằng tất cả sự kính trọng, tự hào và yêu thương. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Trong kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam có rất nhiều ca khúc viết về Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Mỗi bài hát đều mang một màu sắc riêng, nhưng tất cả đều thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng và tình cảm thiêng liêng của nhân dân dành cho người. Trong số đó, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người là một bài hát để lại trong tôi nhiều cảm xúc sâu sắc nhất. Ca khúc không chỉ ca ngợi công lao to lớn của Bác Hồ, mà còn khắc họa vẻ đẹp giản dị, nhân hậu và vĩ đại của người, một con người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Mỗi lần nghe bài hát này, đặc biệt vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ 19 tháng 5, tôi lại cảm thấy trong lòng dâng lên niềm xúc động và tự hào. Bài hát như nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải biết trân trọng hòa bình, sống có lý tưởng và tiếp tục noi theo tấm gương đạo đức của Bác. Giai điệu vừa hào hùng vừa tha thiết, như tái hiện hình ảnh Bác Hồ hiện lên giữa lòng dân tộc Việt Nam. Không phải sự vĩ đại xa cách, mà là một vị cha già luôn sống trong trái tim của hàng triệu người dân. Bài hát có tiết tấu mạnh mẽ nhưng vẫn chan chứa tình cảm, chuyển tải trọn vẹn niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ. Từng câu hát như khẳng định rằng trong trái tim nhân dân Việt Nam, cái tên Hồ Chí Minh luôn là điều đẹp đẽ và thiêng liêng nhất. Điều đặc biệt ở ca khúc là dù đã ra đời từ lâu nhưng đến hôm nay vẫn giữ nguyên giá trị cảm xúc. Mỗi thế hệ khi nghe bài hát đều có thể cảm nhận được tinh thần yêu nước và niềm kính yêu dành cho Bác. Tên bài hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người đã thể hiện trọn vẹn nội dung mà ca khúc muốn truyền tải. Đẹp nhất không chỉ nói về vẻ đẹp của một cái tên, mà còn là vẻ đẹp của nhân cách, lý tưởng và tâm hồn cao cả của Hồ Chí Minh. Bác Hồ là người đã hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc Việt Nam. Từ khi ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 cho đến lúc lãnh đạo nhân dân giành độc lập, người đã trải qua biết bao khó khăn, gian khổ. Bác từng sống trong cảnh thiếu thốn nơi đất khách quê người, từng làm nhiều công việc vất vả để kiếm sống và hoạt động cách mạng. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, Bác vẫn luôn giữ niềm tin vào con đường giải phóng dân tộc. Tôi đặc biệt xúc động bởi hình ảnh một con người tuy vĩ đại nhưng vô cùng giản dị. Bác sống thanh bạch, gần gũi với nhân dân và luôn đặt lợi ích của đất nước lên trên bản thân mình. Chính điều đó đã khiến nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế vô cùng kính trọng người. Ca từ của bài hát không quá cầu kỳ nhưng giàu cảm xúc và ý nghĩa. Mỗi lời ca giống như một lời khẳng định rằng tên tuổi của Bác sẽ mãi mãi sống cùng dân tộc Việt Nam. Điều khiến tôi kính phục nhất ở Bác không chỉ là tài lãnh đạo mà còn là tấm lòng yêu thương con người vô hạn. Bác luôn quan tâm đến cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là trẻ em và những người nghèo khó. Có rất nhiều câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm động về Bác, như việc Bác chia kẹo cho thiếu nhi, hỏi thăm các chiến sĩ hay tự tay chăm sóc cây cối trong phủ chủ tịch. Mỗi năm vào ngày 19 tháng 5, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân Việt Nam lại bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ đến người. Đây không chỉ là dịp để ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác, mà còn là cơ hội để mỗi người tự nhìn lại bản thân và cố gắng sống tốt hơn. Vào dịp này, bài hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người thường vang lên trong các chương trình văn nghệ, trường học và hoạt động kỷ niệm. Mỗi lần nghe bài hát trong không khí tháng 5, tôi cảm thấy rất xúc động, dường như cả dân tộc đang cùng hướng về Bác với tất cả tình yêu thương và lòng kính trọng. Ngày nay, đất nước đã hòa bình và phát triển hơn trước rất nhiều. Thế hệ trẻ được sống trong điều kiện tốt hơn, được học tập và theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng đôi khi vì cuộc sống hiện đại quá đầy đủ, nhiều người dần quên đi những hy sinh của cha ông trong quá khứ. Bài hát giống như một lời nhắc nhở rằng hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của biết bao máu xương và sự hy sinh, trong đó có công lao to lớn của Bác Hồ. Ca khúc còn giúp khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Khi nghe bài hát, tôi cảm thấy yêu quê hương Việt Nam hơn và càng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng đất nước. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người
là một bài hát giàu ý nghĩa về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Qua giai điệu hào hùng, ca từ sâu sắc và đầy cảm xúc, bài hát đã khắc họa vẻ đẹp vĩ đại nhưng vô cùng giản dị của Bác Hồ, giúp tôi hiểu hơn về công lao to lớn của Bác và nhắc nhở bản thân phải sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, xã hội và đất nước. Đối với tôi, bài hát không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là bài học về lòng yêu nước, sự biết ơn và lý tưởng sống cao đẹp. Và đúng như tên gọi của ca khúc, trong trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam, Hồ Chí Minh mãi mãi là cái tên đẹp nhất.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, một giai điệu đầy xúc động thể hiện tình cảm kính yêu, biết ơn sâu sắc của nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Rõ ràng là qua năm tháng thì hình ảnh Bác vẫn luôn hiện hữu trong trái tim của mỗi người Việt Nam, giản dị, cao đẹp và gần gũi mà thiêng liêng. Và những ca khúc viết về Bác vì thế không chỉ là âm nhạc mà còn là những lời tri ân nhắc nhở mỗi chúng ta tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của người. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 23 phút. Quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và để có thể tham gia giao lưu trực tiếp cùng với chương trình chiều ngày hôm nay, hãy đừng ngần ngại gọi đến chúng tôi qua hai số điện thoại 02563-822-488 và 02563-817575 để có thể yêu cầu âm nhạc, những ca khúc gửi tặng đến người thân, bạn bè của mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chờ đón những cuộc điện thoại do các bạn thính giả gọi điện về cho chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Vâng, xin chào bạn thính giả đầu tiên giao lưu trong buổi chiều ngày hôm nay. Không biết là Kim Chánh đang trò chuyện với bạn tên là gì và đến từ đâu ạ?
1: Dạ, em chào chị gái. Em xíu mở Đồng Nai chị gái.
0: Rồi, xin chào bạn xíu. Rất là vui vì ngày hôm nay trò chuyện cùng với bạn, một thính giả cũng khá là xa so với tỉnh Gia Lai của chúng ta. Ngày hôm nay em có biết là ngày gì không hả xíu?
1: Dạ, hôm nay ngày sinh của bác à.
0: Đúng rồi, hôm nay là kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta. Cho nên là từ đầu chương trình đến giờ thì ban biên tập chương trình cũng chọn lựa những ca khúc cũng như là những bài cảm nhận âm nhạc của thính giả viết về chủ đề xoay quanh hình tượng của Bác Hồ. Và không biết là ngày hôm nay thì chị đoán là em cũng sẽ yêu cầu một ca khúc nào đó về Bác đúng không nào?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi, và ca khúc đó là...
1: Dạ, em nhờ chương trình nào phát giúp cho em bài hát là Trồng Cây Lại Nhớ Đến Người á.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Ca khúc này thì em sẽ mời những ai cùng nghe chung với mình nào?
1: Dạ, ca khúc này trước tiên thì em thương tặng cho mẹ con gái, chúc mẹ nghe nhạc vui, con thương mẹ nhiều. Em tặng cho cô chú anh chị trong ban biên tập. Em chúc cô chú anh chị trong ban biên tập luôn dồi dào sức khỏe, luôn thuận lợi thành công trong công việc. Sau giờ làm việc có một buổi cơm chiều ngon miệng bên gia đình và người thân của mình nha chị gái.
0: Rồi.
1: Dạ, bài hát em tặng cho cô chú anh chị nghe đài gần xa, những ai là bạn của em chúc mọi người nghe nhạc của em thật vui. Em cảm ơn chương trình thật nhiều ạ.
0: Rồi, xin được cảm ơn bạn Xíu ở Đồng Nai. Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình chiều ngày hôm nay và cũng chúc cho bạn cùng với gia đình sẽ luôn luôn vui vẻ và sẽ là những thính giả thường xuyên gọi điện về cho chương trình quà tặng âm nhạc của chúng tôi vào mỗi buổi chiều thứ ba, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì bạn Xíu có yêu cầu ca khúc Trồng Cây Lại Nhớ Đến Người, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu này các bạn nhé.

0: Kim Chánh và chương trình Quà Tặng Âm Nhạc xin chào bạn.
1: Alo, lần nữa đầu tiên thì Đức Anh mến chào chị gái, em chúc chị gái buổi chiều vui vẻ nha.
0: Bạn giới thiệu bạn là Đức Anh đúng không?
1: Dạ đúng rồi, em đến từ An Giang đây.
0: Xin chào bạn Đức Anh. Trước đây thì đã bao giờ Đức Anh gọi điện về cho chương trình Quà Tặng Âm Nhạc như thế này chưa?
1: Cũng có gọi nhiều lần rồi, cũng có kết nối được nhiều lần rồi đấy chị.
0: Rồi, rất là vui chào đón những thính giả từ khắp mọi miền Tổ quốc đến với chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của chúng tôi. Và không biết là ngày hôm nay thì bạn Đức Anh sẽ yêu cầu bài hát nào và gửi tặng những ai đây nào?
1: Em yêu cầu bài hát là Đất Nước Chọn Niềm Vui ạ.
0: Rồi, ca khúc này thì em sẽ gửi tặng đến ai đây Đức Anh?
1: Em gửi tặng cho chị Kết Nối Máy Dễ Thương và gửi tặng cho chị gái dẫn chương trình. Em chúc hai chị buổi chiều làm việc thật là vui nha. Em chúc tất cả các anh kỹ thuật trong bài có một buổi chiều làm việc thật là vui vẻ, về tối ngủ một giấc thật là ngon nha. Rồi tối thì Đức Anh mến chào chương trình nha.
0: Rồi, cảm ơn em rất là nhiều.
1: Rồi, em mến chào chị ạ.
0: Rất là ngắn gọn đúng không nào? Một chàng trai có giọng
1: dạ,
0: nói.
1: Dạ đúng rồi. Em tính là sẽ tặng cho các bạn của em mà thôi, em nhường cho các anh chị ở xa để tham gia nữa.
0: Rồi, rất là cảm ơn bạn Đức Anh rất là nhiều. Một chàng trai có giọng nói khá là ấm áp, dễ thương. Hẹn gặp lại em trong những chương trình Quà Tặng Âm Nhạc lần sau nữa nhé. Rồi, quý vị và các bạn thân mến, có thể nói là trong những dịp đặc biệt, chẳng hạn như là ngày hôm nay, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, hay là trước đó thì vào tháng 4 thì chúng ta có ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Và trong những sự kiện đặc biệt của đất nước thì những ca khúc về quê hương đất nước, về cách mạng lại được vang lên. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn các bạn thính giả đã quan tâm chương trình Quà Tặng Âm Nhạc, bởi vì là các bạn cũng rất là tinh ý nha. Vào những dịp đặc biệt như vậy thì khi mà các bạn gọi điện về cho chương trình thì bao giờ là các bạn cũng là gọi là tạm cất lại những giai điệu về tình yêu, về hạnh phúc, về chia ly, mà các bạn yêu cầu những bài hát về quê hương đất nước. Đó cũng là chúng tôi cũng rất là trân trọng và ghi nhận sự tham gia của các bạn trong chương trình Quà Tặng Âm Nhạc. Cũng như vừa rồi thì bạn Đức Anh ở An Giang cũng yêu cầu ca khúc Đất Nước Trọn Niềm Vui, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà, một bài hát rất là nổi tiếng ở Việt Nam của chúng ta. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát này quý vị và các bạn nhé.

0: Kim Chánh và chương trình Quà Tặng Âm Nhạc xin chào bạn.
1: Mùa xuân này về đến với ta, sắp chất trời biển đồng bao la, cây xanh tươi ra đó rồi quá. Chào mùa xuân về đến mọi nhà.
0: Xin chào, xin chào chú Sáu, một thính giả rất là thường xuyên gọi điện về cho chương trình Quà Tặng Âm Nhạc. Một thính giả lớn tuổi nhưng mà rất là hóm hỉnh, dễ thương. Chào đón chú quay trở lại với chương trình ạ.
1: Chú Sáu chào hai con nha.
0: Dạ, xin chào chú. Dạo này thì chú có khỏe không ạ chú? Dạ. Vì sao là mở đầu chương trình, khi mà mở đầu cuộc gọi về cho chương trình mà chú lại chọn bài hát này để mà gửi tặng đến thính giả của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc vậy chú Sáu?
1: Cháu chọn bài Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người á.
0: Dạ vâng. Và ngày hôm nay thì chú sẽ mời những ai cùng nghe chung bài hát
1: chú
0: về Bác Hồ ạ?
1: Chú Sáu mời thư ký cho cháu lên đài. Cảm ơn con nha con. Tặng lại em chi dạm gái nè.
0: Dạ
1: rồi
0: vâng.
1: Chú Sáu tặng số người cho con. Chú Sáu tặng cho Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng. Tặng cho con gái Ngọc Trang. Chúc cho con gái Ngọc Trang ngày sinh nhật hôm nay, ngày của Bác Hồ, 19 tháng 5. Chúc con gái Ngọc Trang ngày sinh nhật của con nha con. Rồi tặng cho Tăng Thị, Mai Phương, Ngọc Trang, Úc Cú Chi, Thanh Phương. Tặng cho con gái Chiêu Lan, gái Thảo, Quỳnh Hải Đăng, Trọng Nguyễn, Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng. Tặng cho Ngọc Thành Phố. Tặng cho Năm Lệ. Tặng cho tất cả ai nghe đài. Rồi tặng cho bác tài xế. Tặng cho các anh bộ đội, trang trí chiến sĩ Việt Nam. Nghe bài hát của Sáu Đèo tặng vui vẻ. Rồi chú Sáu chào con nha con.
0: Vâng, xin được cảm ơn chú Sáu rất là nhiều. Và cũng hy vọng rằng là tất cả những người con, người cháu, những người mà chú Sáu vừa mới gọi tên trong chương trình ngày hôm nay thì cũng đang lắng nghe chương trình này và nhận được món quà là một bài hát rất là hay về Bác Hồ mà chú Sáu gửi tặng. Quý vị và các bạn thân mến, ở đầu chương trình thì chúng tôi có phát trong phần cảm nhận âm nhạc thì cũng có gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người. Và vừa rồi thì chú Sáu cũng yêu cầu lại bài hát Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người, có lẽ là để thay đổi một chút không khí của chương trình, thì xin mạn phép gọi là thay lời của chú Sáu sẽ gửi đến quý vị và các bạn một ca khúc khác, một bài hát mà chúng tôi cũng vừa nhận được yêu cầu của chủ nhân số điện thoại cuối là 3249 ở phường Quy Nhơn, đó là ca khúc Đôi Dép Bác Hồ để gửi tặng đến cho quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chúng ta trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam thì sẽ thường nhớ đến hình ảnh của một vị lãnh tụ giản dị này, với một bộ quần áo kaki bạc màu, một nụ cười hiền hậu và đôi dép cao su đã theo người trong suốt những năm tháng kháng chiến xây dựng đất nước. Và đôi dép ấy thì cũng đã trở thành một hình ảnh đẹp gắn với biểu tượng của Bác, gần gũi với nhân dân, và nó cũng đã đi vào trong thơ ca, trong âm nhạc. Và chúng ta sẽ cùng đến với ngay sau đây bài hát Đôi Dép Bác Hồ, một bài hát với ca từ mộc mạc chân thành đã khắc họa hình ảnh giản dị mà lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Rồi, xin chào bạn thính giả tiếp theo gọi điện về cho chương trình.
1: Em chào chị, em tên Tí Nhỏ đến Vĩnh Long á chị.
0: À, xin chào bạn Tí Nhỏ. Rồi, ca khúc mà bạn yêu cầu trong buổi chiều ngày hôm nay là bài hát nào đây?
1: Dạ, bài Ca Nhớ Bác á chị. Hôm nay chủ đề gì Bác Hồ á chị.
0: À, đúng rồi. Và dạ, bạn sẽ mời những ai chị cùng nghe chung với mình bài này này.
1: Xin chào mấy bạn, em tên là em Chiêu Lan ở Hậu Giang, nghe nhạc vui vẻ, Yến Quỳnh, Bến Tre, Thanh Tùng, Bạc Liêu, Phượng, Đồng Nai, Thủy, Đà Nẵng, Phước, Long An, Nghiêm, Cà Mau, Na, Quảng Ngãi, Giang, Thiện Dân vui vẻ, và Yến Thảo, Long An vui vẻ, và em tặng cho chị dẫn tranh dương vui vẻ, dẫn công nguyện hả chị.
0: Vâng, dạ, xin được cảm ơn bạn ạ.
1: Dạ, em chào chị, thứ bảy tuần sau gặp lại chị.
0: À, rồi, dạ, nhớ gọi điện về cho chương trình để tham gia cùng lên sóng với chương trình nha.
1: Dạ, em chào chị nha.
0: Rồi, xin được cảm ơn bạn Tí. À, quý vị và các bạn thân mến, có thể nói là niềm vui của những người thực hiện chương trình của chúng tôi đó là mỗi buổi chiều thứ ba, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên làn sóng của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc thì chúng tôi được nghe giọng nói của thính giả từ khắp mọi miền của Tổ quốc gọi điện về cho chương trình. À, có thính giả ở Huế này, có thính giả ở các tỉnh miền Tây, miền Đông, Nam Bộ, rồi có ở thành phố Hồ Chí Minh và xa hơn là các tỉnh ở ngoài Bắc thì cũng gọi điện về cho chương trình của chúng tôi. À, điều đó tạo nên một gia vị rất là phong phú cho chương trình Quà Tặng Âm Nhạc và cho những người thực hiện chương trình. À, và xin được cảm ơn thính giả gần xa đã luôn yêu thương chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của chúng tôi. À, và chúng tôi cũng sẽ không phụ lòng quý vị và các bạn, sẽ luôn cố gắng đáp ứng hết tất cả những cuộc điện thoại của các bạn gọi điện về cho chương trình của chúng tôi. À, mặc dù là khung thời lượng của chương trình là chỉ có 60 phút từ 17 giờ đến 18 giờ thôi. À, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát mà bạn Tí Nhỏ ở Vĩnh Long vừa mới yêu cầu, ca khúc Bài Ca Nhớ Bác.

Bây giờ là 17 giờ 52 phút, quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình quà tặng âm nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin về văn hóa nghệ thuật. Quý vị và các bạn thân mến, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, chương trình nghệ thuật đặc sắc Sáng mãi tên người do báo Văn hóa tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay 19 tháng 5 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2. Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, tư liệu, chính luận và sân khấu hóa, chương trình tái hiện hành trình cách mạng của người từ bến nhà Rồng lịch sử đến ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc dựng xây đất nước hôm nay. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, phường Pleiku, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình tổ chức chương trình lễ hội âm nhạc nghệ thuật với chủ đề Bản hòa âm đại ngàn. Chương trình do công ty Greenwork và công ty Phát Bảo Anh đề xuất phối hợp tổ chức trên cơ sở chủ trương đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất. Theo đó, thay vì diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2026 như kế hoạch ban đầu, đơn vị kiến nghị tổ chức chương trình diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2026 để có thêm thời gian hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, tổ chức tập luyện, tổng duyệt, bảo đảm yêu cầu về an toàn và chất lượng nghệ thuật. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, toàn bộ nội dung chương trình nghệ thuật sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm duyệt theo quy định, bảo đảm phù hợp với định hướng văn hóa, yêu cầu chính trị và mục tiêu quảng bá hình ảnh địa phương gắn với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Sau Bắc Bling, Quảng Tù Tì lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian, vừa qua Tuấn Cry đã tiếp tục bắt tay cùng với TikToker Bà Tuyết ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, kể câu chuyện về ẩm thực mang tên Bà Tuyết Hơi Non. Bà Tuyết được biết đến và yêu mến trên TikTok nhờ hành trình từ một người phụ nữ dù ở độ tuổi U60 nhưng không chịu an phận đã sáng lập ra thương hiệu đồ ăn vặt, tạo ra sinh kế bền vững cho hàng trăm hộ gia đình nông dân tại Thái Nguyên, Hà Nội. Không chọn ca sĩ hay người nổi tiếng để kết hợp, Tuấn Cry chọn một người phụ nữ nông dân được nhiều người biết đến qua các video mộc mạc trên mạng xã hội. Sản phẩm âm nhạc lần này của Tuấn Cry không chỉ là màn bắt tay giữa âm nhạc và mạng xã hội mà còn cho thấy cách các nghệ sĩ trẻ đang tìm kiếm nguồn cảm hứng từ chính đời sống bình thường, nơi những câu chuyện tưởng chừng nhỏ bé lại dễ tạo nên sự đồng cảm mạnh mẽ với công chúng.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những ca giai điệu rất là vui tươi của ca khúc Bà Tuyết Hơi Non, sản phẩm âm nhạc mới vừa được phát hành của Tuấn Cry, là một cái tên rất là nổi từ sau dự án Bắc Berlin cũng như là ca khúc Oẳn Tù Tì. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn đồng hồ thì thời lượng dành cho chương trình quà tặng âm nhạc của chúng ta cũng đã hết rồi. Và trước khi khép lại chương trình thì Kim Chánh cũng có đôi điều chia sẻ với quý vị và các bạn. Trong mỗi chương trình quà tặng âm nhạc của chúng ta thì đều có chuyên mục cảm nhận âm nhạc. Chính vì vậy chúng tôi rất là mong nhận được bài vở cộng tác của quý vị và các bạn gửi về cho địa chỉ email vangnghệgiaitri.btv@gmail.com. Điều đặc biệt nữa là năm nay là tỉnh Gia Lai của chúng ta là đăng cai năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Vì vậy là trong dịp hè này cũng như là trong thời gian sắp tới thì cũng rất là hy vọng rằng quý vị và các bạn khi mà gửi bài tham gia chuyên mục cảm nhận âm nhạc thì cũng có thể lồng ghép giới thiệu về những hình ảnh, những cảnh đẹp của quê hương, cảnh sắc, con người của Gia Lai, của đất Bình Định cũ và vùng đất Gia Lai trước đây, Đại Ngàn, Chạm Biển Xanh, để chúng ta có thể là chia sẻ với bạn bè trong nước cũng như là một cách để mà quảng bá hình ảnh vẻ đẹp của Gia Lai đến với mọi người. Và đó cũng là một cách để mà chúng ta trở thành một đại sứ du lịch, mỗi người dân là một đại sứ du lịch, có thể là quảng bá những vẻ đẹp của Gia Lai đến với mọi người. Và Kim Chánh cũng nhắc lại địa chỉ email của chương trình, đó là vangnghệgiaitri.btv@gmail.com. Và với những bài được chúng tôi chọn lọc để đọc trong các chương trình quà tặng âm nhạc thì chúng tôi cũng sẽ gửi nhuận bút cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Và lưu ý là khi mà các bạn gửi email về cho chúng tôi thì cũng nhớ là kèm số điện thoại cũng như là số tài khoản ngân hàng để cho tiện việc chi trả nhuận bút. Đó là một số những chia sẻ, những nhắn nhủ đến quý vị và các bạn. Cũng hy vọng rằng là trong thời gian tới đây thì chúng tôi cũng sẽ nhận được nhiều bài tham gia cộng tác của quý vị và các bạn. Bởi vì hiện tại thì một số lượng cộng tác viên rất là thường xuyên gửi bài về cho chương trình, nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất là đón mong chờ có nhiều những cây bút mới để tham gia cộng tác cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình quà tặng âm nhạc cũng đã hết rồi. Kim Chánh cùng ekip thực hiện những chương trình xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc lần sau. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy, Chính phủ triển khai thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh được tôn vinh đúng dịp kỷ niệm lần thứ 136 ngày sinh của Người. Khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Hà Nội lên 16 làn xe hiện đại nhất cả nước. Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu caffeine đặc biệt lớn do trưởng khoa dược Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương Trần Phi Hùng cầm đầu. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, gửi thông điệp về chiều sâu quan hệ giữa hai nước. Nhiều quốc gia siết chặt kiểm soát biên giới trước tình hình dịch Ebola diễn biến phức tạp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

0: và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
1: Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Tiếp đó, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, người sáng lập rèn luyện Đảng ta, cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta vẫn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ. Tiếp tục thực hiện tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể tích cực thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Cũng trong sáng nay, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
0: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại Hà Nội, Đảng bộ thành phố tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và trao huy hiệu, tặng quà cho các đảng viên lão thành. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
2: Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao giấy chứng nhận, hoa và quà tặng 34 đồng chí nhận huy hiệu 80, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, các đồng chí chính là tấm gương nhắc nhở người đảng viên phải sống có lý tưởng, biết đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết. Giữ công vị càng cao càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm, càng có quyền lực càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của nhân dân.
3: Nhìn vào các đồng chí đảng viên lão thành, chúng ta càng hiểu sâu sắc một điều: sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh. Sức mạnh ấy trước hết nằm ở từng con người cộng sản cụ thể, nằm ở phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên. Một đảng muốn lãnh đạo được nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Một người đảng viên muốn vận động thuyết phục quần chúng thì trước hết phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, phải đặt mình trong kỷ luật của Đảng và sự giám sát của nhân dân. Một thế hệ cán bộ muốn gánh vác trọng trách đất nước thì phải biết tri ân lịch sử cách mạng, kính trọng các thế hệ đi trước, tự soi vào những tấm gương mẫu mực để sửa mình, rèn mình và nâng mình lên.
2: Chúc mừng Đảng bộ thành phố trong đợt trao huy hiệu Đảng dịp 19 tháng 5 này có hơn 8.500 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có nhiều đồng chí được nhận huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh, đi đầu trong kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí đảng viên cao tuổi, phải thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các bác, các đồng chí. Bởi đây không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo lý của Đảng bộ thủ đô.
0: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng.
2: Đến nay, cả nước có 781 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 720.000 căn. Riêng trong năm ngoái, cả nước đã hoàn thành hơn 103.000 căn nhà ở xã hội, đạt 103,5% kế hoạch so với chỉ tiêu đề ra. Còn trong năm nay, tính đến thời điểm hiện tại, đã khởi công xây dựng thêm 34 dự án với quy mô gần 30.000 căn. Về nhu cầu nhà ở cho thuê, trên cơ sở báo cáo của 23 trên 34 tỉnh, thành phố, có 18 địa phương báo cáo có nhu cầu thuê nhà ở giai đoạn 2026-2030 với tổng số là hơn 71.000 căn. 3 địa phương báo cáo không có nhu cầu là Cao Bằng, Hà Tĩnh, Gia Lai. 2 địa phương Thanh Hóa, Quảng Trị đề nghị báo cáo sau khi thành lập quỹ và rà soát thực tế. Nêu rõ quan điểm nhà ở xã hội phải là một bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị, nông thôn, an sinh xã hội, an ninh đô thị, tạo năng suất lao động cao và sự lành mạnh của thị trường bất động sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng chính sách nhà ở không phải là tình thế hỗ trợ phúc lợi mà phải ở tầm chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo công bằng xã hội, ổn định thị trường, ổn định xã hội và tạo nền tảng đô thị hóa một cách bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu phát triển nhà ở phải được đặt trong tư duy tổng thể, không phải của riêng ngành xây dựng mà là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, địa phương và của cả hệ thống chính trị để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
3: Phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển của đô thị quốc gia. Mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội, có đủ các cái thiết chế về văn hóa, về sinh hoạt cho người dân. Quy hoạch và nhà ở phải bám sát cái cung cầu về lao động, nơi nào tập trung nhiều công nhân, lao động nhập cư, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện và lực lượng dịch vụ phải được ưu tiên bố trí cái quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp. Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
2: Nhấn mạnh, nhà nước kiến tạo, quy hoạch có các cơ chế chính sách, điều tiết về thuế, tín dụng và bảo đảm công bằng kiểm soát chống đầu cơ nhà ở. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các địa phương rà soát lại quỹ đất và hoàn thiện quy hoạch về nhà ở tại chính địa phương mình. Trước hết là các khu đô thị, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu đại học và vùng đô thị hóa. Tinh thần là nhanh chóng, chủ động, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp có khoản lợi ích hợp lý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để thúc đẩy việc tăng tốc phát triển thị trường nhà ở cho thuê và khuyến khích khu vực tư nhân cùng các tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào việc xây dựng, tài trợ vốn, quản lý cho thuê căn hộ giá rẻ nhằm hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp, không có khả năng mua nhà, có chỗ ở ổn định lâu dài.
0: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để xem xét cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.
1: Hội nghị cho ý kiến về chủ trương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét bổ sung một đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội. Xem xét kiện toàn cấp ủy trực thuộc gồm kiện toàn bí thư đảng ủy các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, Ban chấp hành Ban thường vụ Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Ban chấp hành Ban thường vụ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Ủy ban dân nguyện và giám sát nhiệm kỳ 2025-2030, cho ý kiến về đề án nhân sự Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Xem xét việc kiện toàn lãnh đạo cấp vụ trực thuộc các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, điều động bí thư, phó bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội. Hội nghị cũng nghe báo cáo về tình hình biên chế của khối cơ quan Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội. Đây là nội dung rất quan trọng liên quan đến trực tiếp đến việc sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy theo vị trí việc làm các cơ quan Quốc hội.
0: Cũng chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ công bố và trao tặng huân chương lao động hạng nhất đối với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đồng chí Nguyễn Doãn Anh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương.

0: Trên mỗi cương vị công tác luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sâu sát cơ sở, tận tụy với công việc, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn phẩm chất của người cán bộ đảng viên. Tin tưởng đồng chí Nguyễn Doãn Anh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, sức sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao, cùng tập thể Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tiếp tục đóng góp quan trọng vào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Tới dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Long Phi.
0: Thường trực Ban Bí thư trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận, tặng hoa và chúc mừng hai đồng chí Bùi Thị Liễu sinh ngày 1 tháng 1 năm 1926 và Trần Thanh Dân sinh ngày 12 tháng 3 năm 1927. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng tặng đảng viên Nguyễn Thị Khá sinh ngày 15 tháng 5 năm 1930 ở phường An Hải tại nhà riêng. Đồng chí Trần Cẩm Tú mong muốn các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục nêu gương sáng, phát huy vai trò tiên phong, làm nòng cốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn khối đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.
1: Phải chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại hội nghị diễn ra chiều nay, sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
2: Lời Bác dạy khơi khát vọng lao động và cống hiến của người lao động Việt Nam. Đó là tinh thần không đầu hàng nghịch cảnh, luôn cố gắng vươn lên, học tập suốt đời và sống có ích, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào như anh Nguyễn Thanh Điền, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Boss Park Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, là khát vọng đổi mới chính mình để nâng cao năng suất lao động và khẳng định tinh thần sáng tạo chuyển đổi số mạnh mẽ của chị Trần Thùy Dương, công đoàn công ty cổ phần FPT.
3: Sau những biến cố mà em xảy ra tai nạn, hai chữ tuyệt vọng nó đang ở trong đầu em. Vì lúc đó mình đang bị bế tắc, đang suy nghĩ tiêu cực. Và trong những lúc đó nghĩ tới những câu chuyện về Bác giản dị và tự tin, tự lực và không bao giờ đầu hàng trước số phận. Cho nên những câu chuyện về Bác luôn thôi thúc em phải cố gắng, càng cố gắng phấn đấu để có ích cho công ty và cho xã hội. Ngày hôm nay chắc chắn là phải tốt hơn những ngày hôm qua.
4: Đối với những người lao động nói chung, và đặc biệt là với một công ty công nghệ như FPT nói riêng, thì cái việc học tập, sáng tạo và mình thay đổi, đổi mới liên tục có thể coi là một điều sống còn để có thể doanh nghiệp có thể tồn tại và tiếp tục phát triển. Ở FPT, từ đội ngũ lãnh đạo đến từng người lao động đều thấm nhuần tư tưởng và học tập suốt đời của Bác. Việc học hỏi, đổi mới sáng tạo không ngừng với mong muốn là có thêm thật nhiều những cái sáng tạo mới, những sáng kiến mới, sản phẩm công nghệ mới made by FPT, made by Việt Nam.
2: Anh Điền và chị Dương là hai trong số 88 cá nhân và 43 tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức người lao động giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Trong 5 năm qua, toàn hệ thống công đoàn đã xây dựng và duy trì hàng nghìn mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác như là không gian văn hóa Hồ Chí Minh, góc học tập làm theo Bác, công nhân làm theo lời Bác, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, vân vân. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.
5: 5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua do công đoàn phát động, đoàn viên, người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi cho nhà nước và doanh nghiệp gần 103.000 tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã biểu dương, khen thưởng gần 96.000 cá nhân và gần 30.000 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
2: Qua những câu chuyện cụ thể sinh động, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, hun đúc niềm tin, khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho mỗi cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động.
1: 181 tập thể và 177 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương khen thưởng trong buổi lễ hôm nay. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.

0: Phóng viên Kim Dung đưa tin.
1: Sau gần một năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, hơn 5.800 không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng tại các cơ sở văn hóa, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và không gian công cộng, lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào đời sống xã hội. 358 điển hình gồm 181 tập thể và 177 cá nhân được vinh danh là những hạt nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như hành chính công, sản xuất, y tế, giáo dục, lực lượng vũ trang, thiện nguyện và xây dựng đời sống cộng đồng. Trung tá bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Tôi nghĩ việc học tập và làm theo gương Bác không phải là điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ những công việc rất nhỏ nhặt hàng ngày như là làm việc trách nhiệm hơn, ứng xử chân thành hơn, đoàn kết với đồng nghiệp và thân tình với người bệnh. Trong gia đình thì tôi cũng luôn sống giản dị, yêu thương và làm gương cho con bằng những hành động cụ thể. Ngoài ra thì cũng luôn luôn là nhắc nhở giáo dục con về truyền thống cách mạng của gia đình cũng như là của ông cha.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với đồng bào cả nước, hôm nay mỗi người dân quê Bác lại trào dâng niềm xúc động thiêng liêng hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian trôi đi, những đứa trẻ reo hò đón Bác năm nào giờ đã là những bậc cao niên. Những nhân chứng lịch sử tại mảnh đất Kim Liên vẫn nâng niu từng ký ức kỷ vật và cả những thanh âm ấm áp, đậm đà giọng quê xứ Nghệ của người. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
3: Cụ bà Nguyễn Thị Lan năm nay đã ngoài 90, đôi mắt đã mờ theo năm tháng. Nhưng khi nhắc về những ngày mùa hè năm 1957, được gặp Bác trong lần đầu tiên người về thăm quê sau quãng thời gian bôn ba tìm đường cứu nước, giành độc lập tự do cho dân tộc, cụ vẫn nhớ như in hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại trong bộ quần áo sờn vai, đứng trò chuyện thân tình với người dân dưới gốc đa làng.
4: Cái đầu phòng với lại người ta rồi, bà quê đơn đâu đến, bà quê đấy nên vô cái nhà đi hỏi đi. Bạc phát kéo trở thẳng đồng, ba ngôn trở thẳng đồng, bạc nói chuyện thẳng gặp quân đá nè, và cái thẳng đồng chết cực lớn mà, mang khẩu một đó bạc quay mắc cái bộ ca kỹ, bộ ca kỹ nó đơn giản chứ ta chứ mắc đâu nó bình thường, thôi cứ hồi mà hồi nắm vậy thì bạc mắc bộ ba bá cực, làm gì cứ kỹ nè, nhưng mà đóng dẫn đúng không?
3: Còn với ông Vương Hoàng Minh, lại chọn một cách khác để níu giữ thời gian, kỷ niệm với Bác.
5: Đi đón Bác thì ông ngồi trước thôi, ngồi theo kiểu học sinh như thế, thì Bác Hồ ra nói chuyện không phải là bàn ghế sang trọng chứ đâu, làm cái bục ấy, đơn giản để phủ cái khăn cái vải trắng lên đấy, Bác đứng nói chuyện thôi. Bác đứng câu đầu tiên là Bác nói: thưa đồng bào, tôi là một người con quê nhà đã xa cách quê hương 50 năm, thường thường người ta đi lâu ngày về mừng tủi, nhưng tôi lại mừng đã tất cả các loại sách vở mà tôi gọi là biến chạc và lút bút thì để lại cho các cháu, sau đó là các cháu tự học.
3: Gần 34 năm nay, ông Trần Đình Thục, một trong những người gắn bó lâu nhất với khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, vẫn lặng lẽ với công việc, góp phần lưu giữ những câu chuyện về Bác cho các thế hệ mai sau. Mỗi hiện vật hình ảnh về Bác là một câu chuyện lịch sử sống động sâu sắc, để lớp lớp người Việt Nam sau này được đọc, được nghe, được xem, để thấu hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của người. Chị Phan Thị Quý, trưởng phòng sưu tầm kiểm kê, bảo quản và trưng bày khu di tích Kim Liên cho biết.
6: Việc quan trọng nhất của cái công việc này á, là rất cần cái sự tỉ mỉ, cẩn trọng để cho mình gìn giữ những cái kỷ vật cho nguyên gốc và cái sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của mình. Đồng thời trong cái quá trình làm việc cũng phải tôn tạo để cố gắng là giữ nguyên được nguyên trạng giống như là ngày xưa.
3: Phía sau không gian giản dị, bình yên nơi làng sen quê Bác, có những người vẫn âm thầm gìn giữ từng mái nhà, từng kỷ vật, để ký ức về Bác luôn được lưu giữ nguyên vẹn cùng với thời gian. Hơn ai hết, những người con làng sen hôm nay hiểu những giá trị to lớn Bác để lại cho muôn đời, để trân trọng gìn giữ và lan tỏa đến lớp lớp thế hệ mai sau.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất cả nước. Tin của phóng viên Lê Tuyết.

0: Dự án trục không gian quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua địa bàn 18 phường xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành Đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai. Điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Rẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90 mét, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên. Tốc độ thiết kế là 80 km một giờ. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội theo quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các sở ban ngành chính quyền địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.
1: Sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng quan trọng nhất để triển khai thành công các dự án phát triển quy mô lớn. Thành phố Hà Nội luôn xác định mọi chủ trương, chính sách đều đặt người dân ở vị trí trung tâm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm và khát vọng phát triển thủ đô và sự đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, hiệu quả, đúng tiến độ.
0: Thành phố kỳ vọng tuyến trục này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội, hình thành các cực tăng trưởng mới, tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ thương mại logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương về tháo gỡ vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm nay trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
3: Tính đến ngày 12 tháng 5 đã giải ngân hơn 7.900 tỷ đồng, đạt 14,78% so với kế hoạch, trong đó vốn ngân sách trung ương đạt 14,8%, vốn ngân sách địa phương đạt 14,75%. Về những khó khăn vướng mắc trong công tác giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết:
4: cơ chế lập dự toán, phân bổ và quản lý kinh phí khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo cũng là một cái bất cập. Khó khăn thứ hai là về thủ tục đầu tư công và thủ tục triển khai dự án, quy trình thẩm định giao quyết định đầu tư công còn nhiều bước, kéo dài thời gian, một số quy định về hạn mức thẩm định nguồn vốn, thủ tục thuê đơn vị thẩm tra, thủ tục đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin còn chưa phù hợp, đặc thù công nghệ thay đổi nhanh và yêu cầu triển khai cấp bách. Cái thứ ba là chưa có hướng dẫn đầy đủ về mô hình cơ chế hoạt động của các quỹ khoa học công nghệ địa phương và các bộ ngành, đây cũng là một cái vướng mắc.
3: Bên cạnh thủ tục liên quan đến đầu tư đấu thầu mua sắm còn phức tạp, quy định cứng về định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dẫn đến khó khăn trong việc lập dự toán cũng như thẩm định và tổ chức thực hiện. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chậm hơn nhiều so với mặt bằng chung, trong khi đây là động lực phát triển mới của đất nước. Nhiều bộ ngành địa phương giải ngân 0%.
5: Đề nghị thủ trưởng các bộ ngành, các đồng chí lãnh đạo các địa phương là phải xác định cái trách nhiệm của chúng ta trong cái việc là giải ngân cái vốn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách trong năm 2026 như là các cái năm tiếp theo, để chúng ta thực hiện hay thực hiện cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Trong nghị quyết xác định rất là rõ, không phải ngẫu nhiên mà xác định là để dành 3% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ. Tôi đề nghị là trong khi quyết và giải ngân 100% trong năm 2026, bộ nào địa phương nào mà không giải ngân thì phải chịu trách nhiệm trước thủ tướng, trước đồng chí tổng bí thư. Tới đây là sẽ báo cáo cụ thể cái tình hình giải ngân này cho ban chỉ đạo 57 chuẩn bị họp.
2: Hôm nay, nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu ở Đắk Lắk chính thức bán xăng E10 sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch. Theo ghi nhận của phóng viên Tuấn Long, ngay trong ngày đầu ra thị trường, xăng sinh học E10 đã được đón nhận khá tích cực.
6: Chị Ngô Thị Hà Thư, chú phường Buôn Ma Thuột, là một trong những người đầu tiên ở Đắk Lắk dùng xăng E10. Chị Thư cho biết, xe vận hành êm ái, mức tiêu hao nhiên liệu tương đương trước đây. Về lâu dài, chị hoàn toàn tin tưởng vì sản phẩm đã được cấp phép.
7: Tôi cảm thấy cái này là đường hướng chung của đảng và nhà nước thì có thể thực thi thôi, tiêu dùng thôi. Thì khi mà đã đưa ra thị trường thì chắc chắn là nó phải đảm bảo những tiêu chuẩn nhà nước thì mới đưa ra thị trường.
6: Ông Phan Quốc Nhân, Chủ tịch Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Petrolimex Đắk Lắk cho biết, hiện mỗi ngày đơn vị cung ứng khoảng 1,2 triệu lít xăng dầu các loại, trong đó có 450.000 lít xăng ra thị trường. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, từ ngày 1 tháng 6, cả nước cơ bản chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 nhằm

0: đảm bảo môi trường cũng như an ninh năng lượng quốc gia. Petrolimex Đắk Lắk đã chủ động triển khai sớm hơn 10 ngày, bắt đầu từ hôm nay.
1: Petrolimex Đắk Lắk đã chuẩn bị rất là kỹ, từ khâu là cơ sở vật chất cho đến nguồn hàng, công tác tuyên truyền, băng rôn khẩu hiệu, rồi đăng trên các báo đài, chuyển qua thực hiện cái xăng sinh học này rồi. Ở cửa hàng luôn luôn có hai cái đường dây nóng, khách hàng có thể phản ánh trực tiếp tận tập đoàn về công ty để giải quyết kịp thời các cái thắc mắc, các cái vướng mắc, kiến nghị của khách hàng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chủ trương sắp xếp thôn tổ dân phố, nhiều địa phương đang chủ động rà soát, xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Đối với khu vực vùng cao, miền núi, quá trình triển khai được thực hiện theo hướng thận trọng, linh hoạt, vừa bảo đảm yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, vừa quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, phong tục, tập quán cũng như đời sống của người dân. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc về thực tế tại tỉnh Thái Nguyên.
3: Tại thôn Nà Ché, xã Chợ Rã, hiện có 73 hộ dân. Theo phương án dự kiến, thôn sẽ sáp nhập với các thôn Nà Tạ và Mỏ Đá để hình thành thôn mới với tổng số hơn 200 hộ dân. Tuy nhiên, tại xóm Lủng Vài thuộc thôn Nà Ché, nơi có 16 hộ đồng bào Mông sinh sống, hiện vẫn chưa có sóng điện thoại. Các hộ dân sống tách biệt và cách trung tâm thôn hơn 3 km. Điều này khiến nhiều người dân lo ngại việc tiếp cận thông tin, tham gia họp thôn hay triển khai các công việc cộng đồng sau sáp nhập sẽ khó khăn hơn. Bà Đồng Thị Đoài, bí thư chi bộ thôn Nà Ché, chia sẻ.
4: Người dân cũng đồng tình ủng hộ thôi. Khó khăn nhất là đi lại ở trong xóm Đồng Vai thuộc thôn Nà Ché. Thì còn một đoạn đường chưa làm xong thì cũng muốn làm, trước khi chuẩn bị sáp nhập xong thì cũng muốn xong cái đoạn đường kia và làm một cái cột sóng Vina hoặc là Viettel thì cũng được. Thì trong kia thì cũng có hỗ trợ SIM của Vina ấy. Thì họ cũng muốn có cái sóng để liên lạc, xong là mỗi lần mình họp hành đăng lên Zalo thì mọi người đều có, đều biết hết.
3: Không riêng xã Chợ Rã, tại nhiều xã vùng cao khác của tỉnh Thái Nguyên, địa hình đồi núi chia cắt khiến khoảng cách giữa các thôn bản khá xa nhau. Tại thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, nơi có tới 99% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, khoảng cách từ đầu đến cuối thôn kéo dài hàng cây số, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Anh Nông Sầm Thành, thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, bày tỏ.
5: Nếu thực hiện sáp nhập với thôn khác ở khoảng cách xa, chúng việc tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ khó khăn hơn, nhất là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Công tác quản lý dân cư thì đối với lúc mưa gió thì cũng rất chi là khó khăn. Đồng bào dân tộc Mông có thể là khó khăn hơn trong việc giao tiếp, hòa nhập sinh hoạt cộng đồng với thôn khác. Chúng tôi cũng mong muốn khi thực hiện sáp nhập là chính quyền sẽ có giải pháp hỗ trợ về người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin, tham gia hội họp, giải quyết thủ tục hành chính được dễ dàng hơn.
3: Nhiều người dân cũng băn khoăn về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cộng đồng sau sáp nhập như nhà văn hóa, địa điểm hội họp hay nơi tổ chức các hoạt động chung của thôn bản. Còn đối với đội ngũ cán bộ thôn tổ dân phố, sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, dân cư cũng đông hơn, đồng nghĩa khối lượng công việc sẽ tăng lên đáng kể. Theo bà Bàn Thị Liên ở thôn Nà Muồng, xã Bằng Thành, việc có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ cán bộ cơ sở là điều cần thiết.
6: Muốn là Đảng, Nhà nước quan tâm hơn đến phụ cấp cán bộ ở thôn bản, nhất là về các trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, và đặc biệt là quan tâm về công tác phát triển kinh tế xã hội, nhất là về liên quan đến việc xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và sâu vùng xa.
3: Trước những tâm tư trăn trở của người dân và cán bộ cơ sở, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Các địa phương cũng rà soát kỹ yếu tố địa lý, phong tục, tập quán và đặc điểm dân cư trước khi xây dựng phương án sáp nhập. Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên, cho biết.
7: Tập trung giao cho các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với công an xã và các thôn trên địa bàn để tổ chức rà soát về số nhân khẩu và các cái điều kiện đặc thù, điều kiện tương đồng để đưa ra một cái phương án sắp xếp thôn tổ tốt nhất. Và trong đó thì chúng tôi cũng có tính đến các yếu tố đặc thù và yếu tố quan trọng để có những thôn trung tâm tạo ra cái dư địa cũng như là tập trung đầu tư phát triển, và có những thôn tương đồng về phong tục tập quán cũng như là cách sinh hoạt cũng như là cái điều kiện tự nhiên phù hợp.
3: Cùng với sự chủ động của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để việc sắp xếp được thực hiện hiệu quả, ổn định và giữ gìn được bản sắc cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.
2: Sau khi

0: Hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng dành nhiều nguồn lực đầu tư nâng cấp các cơ sở y tế, nhất là các bệnh viện khu vực, trung tâm y tế vùng khó khăn thuộc tỉnh Quảng Nam cũ, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
1: Cuối tháng 4 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục khu điều trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tại phường Tam Kỳ. Được khám điều trị tại đây, anh Bù Lúc Phù, xã Bến Hiên, thành phố Đà Nẵng hài lòng về khu điều trị mới khang trang, bác sĩ tận tâm.
2: Ở đây họ chăm sóc tận tình chu đáo, khi mình về họ dặn dò thuận lợi với đường nó gần hơn dưới Đà Nẵng, nó xa đi lối để nó gần hơn.
1: Đầu tháng 5 vừa qua, ngành y tế thành phố tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng công trình khoa truyền nhiễm lao, nhà đại thể, nhà cầu nối và các hạng mục phụ trợ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho rằng đây là công trình có ý nghĩa rất lớn, giúp bệnh viện nâng cao năng lực khám, điều trị.
3: Đây là một cái công trình rất là hiện đại, thẩm mỹ, kỹ thuật và mỹ thuật rất là cao. Có nhiều cái trang thiết bị hiện đại trong buồng bệnh cũng như là các cái hệ thống về cái y tế. Chính vì vậy nó sẽ góp phần nâng cao cái chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
1: Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đầu tư gần 1.600 tỷ đồng thực hiện dự án đầu tư nâng cấp bệnh viện phụ sản Nhi Đà Nẵng, đầu tư 700 tỷ đồng mở rộng trung tâm y tế khu vực Sơn Trà. Hiện các trung tâm y tế khu vực Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu cũng đang đầu tư nâng cấp mở rộng để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân du khách. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
4: Việc bàn giao và đưa vào sử dụng công trình không chỉ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc đầu tư phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, công bằng và hiệu quả. Đây cũng là tiền đề rất quan trọng để cho ngành y tế thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong giai đoạn mới.
0: Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký ban hành công điện số 40 về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Y tế, Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Công điện nêu rõ.
5: Gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ. Tới đây là dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em. Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các em học sinh còn mất tích và tổ chức hỗ trợ thăm hỏi động viên các gia đình có học sinh gặp nạn. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn và phòng chống đuối nước cho trẻ em học sinh. Rà soát cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa khắc phục. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục, các cơ quan tổ chức, chính quyền các cấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện việc giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình, tài liệu và tổ chức dạy bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục, nhất là các cơ sở giáo dục phổ thông. Bộ Y tế tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chương trình phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em, tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em tại các địa phương, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước trẻ em.
0: Trong diễn biến tích cực, Thủy đoàn 1 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho hơn 1.300 học sinh trung học cơ sở trên địa bàn của tỉnh Quảng Ninh. Phóng viên Vũ Miền đưa tin.
6: Sau hợp nhất, địa bàn các phường Liên Hòa và Hà An, tỉnh Quảng Ninh trải dài dọc theo sông Chanh và sông Bạch Đằng, những tuyến thủy nội địa có mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ em sinh sống ven sông. Thông qua hình thức hỏi đáp nhanh và các tình huống giả định sát thực tế, lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh về phòng chống đuối nước, đồng thời củng cố kiến thức một cách trực quan, sinh động, giúp các em dễ nhớ, dễ áp dụng vào thực tế. Thượng tá Võ Xuân Mạo, Phó Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết.
7: Chúng tôi tập trung vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy. phòng chống đuối nước và tuyên truyền hướng dẫn cho các con kỹ năng xử lý các tình huống đột xuất có sự cố ví dụ sóng to gió lớn hoặc là những sự cố bất thường xảy ra trên đường thủy thì biết cách để xử lý ứng cứu để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
6: Dịp này, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông còn trao tặng 400 áo phao, 20 xe đạp, 100 mũ bảo hiểm và 1.000 quyển vở cho học sinh các trường. Hoạt động có ý nghĩa này là một trong những giải pháp thiết thực nhằm giúp gia đình nhà trường chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ, đặc biệt trong dịp hè sắp tới, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ trên địa bàn.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng vừa nhận thông tin phản ánh của phụ huynh một nam sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Nguyễn Du ở xã Di Linh về việc em bị bạo lực học đường trong thời gian dài dẫn đến hành vi tự tử. Thông tin này cũng đã được gửi tới Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5: Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đánh giá đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục cũng như tâm lý học sinh và phụ huynh địa phương. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Di Linh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện sai phạm. Đồng thời yêu cầu địa phương chỉ đạo trường trung học cơ sở Nguyễn Du ổn định tâm lý học sinh, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời gia đình học sinh tự tử. Nam sinh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng hôn mê. Trước đó, em đã nhiều lần bị một nhóm học sinh cùng trường đánh đập gây tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Nam sinh này từng cho biết đã phải đưa 10.000 đồng mỗi ngày cho một học sinh khác. Không có tiền, em phải đi nhặt ve chai bán để nộp. Gia đình cho rằng việc bị đánh đập ép buộc kéo dài đã khiến em rơi vào khủng hoảng tinh thần và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.
0: Từ sự việc nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo lực học đường ở Lâm Đồng, trong mục Dòng chảy sự kiện phát sóng trực tiếp vào lúc 17 giờ 7 phút chiều mai trên kênh VOV1, chúng tôi có chương trình phát thanh trực tiếp với chủ đề Bao giờ các trường học thật sự an toàn, thân thiện? Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Vào chiều nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an thông báo vừa bóc gỡ triệt phá đường dây buôn lậu caffeine đặc biệt lớn. Từ vỏ bọc doanh nghiệp dược và các hợp đồng mua bán giả, trưởng khoa dược của Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương Trần Phi Hùng bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 50 tấn caffeine xuyên quốc gia.
5: Cục C04 và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào, đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp. Các nghi phạm lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, thông qua hoạt động xuất nhập khẩu để hình thành nên đường dây buôn lậu, hoạt động với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi. Sau gần 3 tháng đấu tranh chuyên án, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, giao cho Cục C04 chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào cùng với các cơ quan vụ 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chi cục điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan để phá án. Ban chuyên án huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 6 tỉnh thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh phá chuyên án. Đến nay đã thu giữ gần 51 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động, phong tỏa tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các nghi phạm trong chuyên án. C04 đã khởi tố 10 bị can, trong đó 6 bị can về tội buôn lậu, 3 bị can về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội môi giới hối lộ. Trong đó, ông Trần Phi Hùng bị khởi tố về tội buôn lậu. Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ khởi tố 6 người về tội mua bán vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của Lào.
0: Theo kế hoạch, vào sáng mai, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Đây là vụ án xác định sai phạm của các bị cáo đã gây thất thoát lãng phí hơn 800 tỷ đồng của nhà nước trong dự án xây mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Để chuẩn bị cho phiên xét xử, tòa đã triệu tập hơn 70 tổ chức cá nhân liên quan trong vụ án này.
5: Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra. Điều này khiến hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1 năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2024, gây hậu quả thất thoát lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước với tổng số hơn 803 tỷ đồng. Trong đó các bị cáo đã có hành vi thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết, chi tiền cho dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức trong thời gian tạm ngưng và chi tiền hỗ trợ doanh nghiệp trái quy định. Ngoài ra, quá trình thực hiện hai dự án bệnh viện nêu trên, các bị cáo còn cấu kết tạo điều kiện không chính đáng cho một số doanh nghiệp được trúng thầu thi công. Viện Kiểm sát xác định

0: thất thoát lãng phí tài sản nhà nước 803 tỷ đồng.
1: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay miền Bắc tiếp tục mưa dông mạnh, Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi có mưa dông vào chiều tối. Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Khu vực Tây Bắc Bộ từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Đáng lưu ý, trong hai ngày tiếp theo ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa có nơi trên 150 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh thường xuất hiện trong các cơn mưa dông đầu mùa.
1: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức nước ta.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Rajnath Singh và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, cũng như những kết quả hợp tác thiết thực giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua. Đề nghị hai bên tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết, đưa hợp tác quốc phòng giữa hai nước đi vào chiều sâu. Bộ trưởng Rajnath Singh cho biết chuyến thăm diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thể hiện mong muốn và cam kết mạnh mẽ của chính phủ Ấn Độ trong việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao và thúc đẩy quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có tầm nhìn chung về các vấn đề thế giới khu vực, sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, phát huy các cơ chế đối thoại giữa hai nước, trong đó có cơ chế tham vấn giữa hai bộ quốc phòng, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp lập trường trong các vấn đề khu vực quốc tế và tại các diễn đàn đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng với quyết tâm của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ sẽ bước vào kỷ nguyên mới vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Hôm nay, Tổng thống Nga Putin bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Trung Quốc. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Trong thông điệp video công bố trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đã đạt tới mức độ chưa từng có về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia. Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga và Trung Quốc đang tích cực mở rộng hợp tác kinh tế, chính trị và quốc phòng. Ông đặc biệt nhấn mạnh.
4: Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác và láng giềng hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc vì sự phát triển năng động của hai quốc gia, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, cũng như vì mục tiêu duy trì an ninh và ổn định toàn cầu.
3: Bên cạnh yếu tố chiến lược, kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Nga-Trung. Đáng chú ý, phái đoàn Nga thắp tùng Tổng thống Vladimir Putin lần này có quy mô lớn, với sự tham gia của 5 phó thủ tướng, 8 bộ trưởng, thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn. Thành phần phái đoàn cho thấy trọng tâm hợp tác kinh tế, tài chính và năng lượng tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong quan hệ song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh.
4: Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phối hợp giữa Trung Quốc và Nga trong kỷ nguyên mới đã duy trì sự phát triển lành mạnh, ổn định và sâu rộng. Hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiếp tục mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước và người dân, đồng thời góp phần quan trọng vào việc bảo vệ ổn định chiến lược toàn cầu và công bằng chính nghĩa quốc tế.
1: Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel vừa chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào nước này.
3: Theo Chủ tịch Miguel Díaz-Canel, Cuba luôn theo đuổi chính sách hòa bình và không có ý định gây hấn với bất kỳ quốc gia nào, nhưng sẽ bảo vệ đất nước dựa trên quyền tự vệ hợp pháp nếu bị tấn công. Cùng ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho rằng một số phương tiện truyền thông quốc tế đang lan truyền thông tin sai lệch về Cuba, làm gia tăng căng thẳng và tạo ra những hiểu lầm liên quan đến chính sách của Cuba. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó cùng ngày xác nhận Washington đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với 11 quan chức Cuba cùng 3 cơ quan an ninh và tình báo của nước này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump thời gian qua cũng gia tăng hạn chế nguồn cung nhiên liệu tới Cuba, đặc biệt sau khi chặn các chuyến hàng chở dầu từ Venezuela. Các biện pháp siết chặt cấm vận đã khiến Cuba rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, nhiều tổ chức quốc tế và đối tác nước ngoài tiếp tục kêu gọi hỗ trợ nhân đạo

0: cho Cuba. Trở về sau chuyến thăm Cuba, Giám đốc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc Adam Mosmu cảnh báo,
1: hành động nhanh chóng và phối hợp cùng nhau là cách duy nhất để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta không thể để xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo khác. Tình hình nhân đạo hiện tại đã rất căng thẳng trên mọi lĩnh vực, cần phải ngăn chặn tình hình xấu đi và bảo vệ những người cần giúp đỡ nhất trong những tháng tới.
0: Điện Kremlin hôm qua cho biết đang duy trì liên lạc thường xuyên với Cuba nhằm tìm cách giảm bớt tác động từ các lệnh cấm vận. Mexico và Uruguay cũng đã gửi thêm hàng viện trợ nhân đạo tới Cuba trong bối cảnh nhiều khu vực tại nước này chỉ được cấp điện 1 đến 2 giờ mỗi ngày.
2: Nhiều quốc gia đang tăng cường siết chặt kiểm soát biên giới trước tình hình dịch Ebola diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Congo.
3: Theo giới chức y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, tính đến hôm qua, tỉnh Ituri ghi nhận 105 ca tử vong nghi do Ebola và hơn 390 ca nghi nhiễm tại 9 cơ sở y tế. Trong số này có 8 trường hợp đã được xác nhận bằng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra, một ca nhiễm khác cũng được xác nhận tại thành phố Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu, khu vực hiện do lực lượng nổi dậy M23 kiểm soát. Trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới, Mỹ áp dụng các hạn chế nhập cảnh đối với những người không phải công dân Mỹ đã từng đến các khu vực bị ảnh hưởng gần đây, gồm Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Trong khi đó, lực lượng chức năng Rwanda đã chặn nhiều người Congo cố gắng vượt biên vào nước này. Uganda cũng quyết định hoãn lễ Martyr Day dự kiến diễn ra vào tháng tới. Những biện pháp khẩn cấp gấp rút được áp dụng sau khi dịch Ebola bùng phát lần này được xác định thuộc chủng Bundibugyo. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Khat thừa nhận.
4: Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố rằng dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế, nhấn mạnh nguy cơ lây lan cao và khả năng dịch bệnh có thể lớn hơn so với những gì hiện đang được phát hiện. Dịch bệnh liên quan đến chủng Bundibugyo của virus Ebola hiện chưa có vaccine hoặc thuốc đặc trị đặc hiệu nào được cấp phép.
3: Các chuyên gia cảnh báo việc cắt giảm tài trợ quốc tế trong những năm gần đây đã làm suy yếu hệ thống giám sát dịch bệnh tại Congo, khiến việc phát hiện và ngăn chặn Ebola trở nên khó khăn hơn. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã sử dụng hết kho dự trữ thiết bị bảo hộ tại thủ đô Kinshasa và đang chuẩn bị vận chuyển thêm vật tư y tế từ Kenya tới Congo bằng máy bay. Liên minh châu Âu và Mỹ đồng thời tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, cử chuyên gia tới Ethiopia, Congo và Uganda để hỗ trợ lập kế hoạch và giám sát dịch bệnh.
2: Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan đưa tin, quốc gia này vừa quyết định hủy chính sách miễn thị thực 60 ngày đối với công dân của hơn 90 nước.
5: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak hôm nay 19 tháng 5 cho biết các quốc gia nằm trong diện bị hủy chính sách miễn thị thực 60 ngày về cơ bản sẽ áp dụng trở lại cơ chế thị thực trước đây. Theo đó, phần lớn công dân của nước này sẽ được miễn thị thực với thời hạn lưu trú 30 ngày. Đáng chú ý, bên cạnh quyết định hủy bỏ chính sách miễn thị thực 60 ngày với hơn 90 quốc gia, Thái Lan đang rà soát tất cả các diện thị thực hiện hành, bao gồm thị thực cho sinh viên, nhà đầu tư và khách du lịch. Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin hôm 11 tháng 5 nhấn mạnh, quá trình rà soát và sửa đổi chính sách thị thực cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan nhằm tìm ra điểm cân bằng phù hợp giữa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, du lịch và yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia. Những động thái quyết liệt của giới chức Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, nước này ghi nhận một số vụ việc phức tạp liên quan người nước ngoài, gây bức xúc trong xã hội. Vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở chăm sóc trẻ hoạt động trái phép ở tỉnh Surat Thani cùng nhiều lao động nước ngoài làm việc bất hợp pháp. Đáng chú ý, ngày 8 tháng 5 vừa qua, giới chức Thái Lan phát hiện một người nước ngoài tại tỉnh Chonburi sở hữu kho vũ khí quân dụng quy mô lớn, làm dấy lên lo ngại về quy trình cấp thị thực và quản lý người nước ngoài.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
6: Quý vị và các bạn, chiều nay vòng 3 giải Phút San HD Bank vô địch quốc gia 2026 khởi tranh với cặp đấu sớm giữa Hà Nội và Luxury Hạ Long. Đúng như dự đoán, việc cả hai đội đều trắng tay sau hai lượt trận đầu tiên khiến màn đối đầu bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên. Tận dụng tốt các lỗ hổng ở hàng thủ đối phương, câu lạc bộ Hà Nội thắng sát nút với tỷ số chung cuộc 4-3. Kết quả này giúp đại diện thủ đô giải tỏa áp lực, mang về 3 điểm đầu tiên vô cùng quý giá để cải thiện vị trí, trong khi Luxury Hạ Long tiếp tục dậm chân ở đáy bảng xếp hạng. Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam vừa lên đường sang Uzbekistan tham dự Cúp Thế giới 2026. Ở giải đấu năm nay, ngoài những gương mặt kỳ cựu, ban huấn luyện còn trao cơ hội cho các vận động viên trẻ như Vũ Tiến Anh, Nguyễn Phước Hải. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
7: Năm nay vì hai vận viên này là cũng khá là trẻ và ít thi đấu, quốc tế là vận viên Phước Hải và vận viên Tiến Anh. Hai vận viên này sẽ tập trung vào hai nội dung thi đấu thể dục tự do và Phước Hải sẽ tập trung vào nội dung sạc ép và xa đơn.
8: Theo kế hoạch, ngày 23 tháng 5, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam sẽ chính thức tranh tài. Dù kết quả ra sao thì được trải nghiệm ở sân chơi này chắc chắn mang lại những bài học lớn cho Tiến Anh và Phước Hải trên con đường chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Cùng với đội tuyển thể dục dụng cụ, đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho mục tiêu lớn nhất năm 2026, đó là Cúp bắn súng thế giới tại Munich, Đức. Sân chơi đẳng cấp này vừa là cơ hội cọ sát đỉnh cao, vừa là thử thách bản lĩnh cho các tuyển thủ trước hàng loạt những thay đổi lớn về luật thi đấu. Ở nội dung súng ngắn, bên cạnh Trịnh Thu Vinh hay Phạm Quang Huy, gương mặt trẻ Nguyễn Thùy Trang là niềm kỳ vọng mới khi vừa lọt top 80 thế giới. Đứng trước các đối thủ lớn, xạ thủ trẻ tự tin chia sẻ.
9: Thi đấu các giải quốc tế cùng với mấy bạn thì em không quan tâm quá nhiều rằng là họ đứng thứ bao nhiêu trên thế giới, mà mình chỉ biết đấy là đối thủ của mình và mình cần phải cạnh tranh với họ thôi. Cũng phải phấn đấu nhiều hơn nữa để mà duy trì bảng xếp hạng của mình, có thể là mình sẽ vươn cao hơn nữa.
8: Dự kiến đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ lên đường vào ngày 22 tháng 5 và có ít thời gian để làm quen với trường bắn trước khi chính thức tranh tài vào ngày 24 tháng 5. Trong khi đó, tại Cúp Cầu Mây Thế giới 2026 đang diễn ra ở Malaysia, đội tuyển Việt Nam có màn khởi đầu ấn tượng tại bảng tử thần. Ở nội dung đồng đội 4 người, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Thủy liên tiếp tạo nên bất ngờ khi đánh bại hai đối thủ cực mạnh là Nhật Bản và Thái Lan với cùng tỷ số 2-1. Hai chiến thắng nghẹt thở này giúp tuyển Nam Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng D. Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, toàn đội sẽ chạm trán Indonesia để phân định ngôi đầu cùng tấm vé chính thức bước vào tứ kết.
10: Dự báo thời tiết.
11: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
13: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
12: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
13: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5, tháng của một niềm hoài niệm thiêng liêng cao quý. Trong những ngày này, người dân Việt Nam lại cùng chung một nhịp đập, cùng thổn thức nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc. Riêng tại phố núi Pleiku hôm nay, nỗi nhớ ấy không chỉ là niềm tự hào, mà đã hóa thành lòng biết ơn sâu sắc khắc sâu vào tâm khảm, biết ơn một người cả cuộc đời chưa từng nghĩ cho riêng mình, trọn đời hiến dâng cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những tiếng lòng bình dị, những câu chuyện đời thường đầy xúc động của người dân nơi đây dành cho vị cha già kính yêu của dân tộc qua một phóng sự của phóng viên chúng tôi. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh tình cảm của các thế hệ người dân Gia Lai dành cho Bác, vị cha già kính yêu của dân tộc. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, sáng 19 tháng 5, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành ở phường Quy Nhân, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ dân hoa dân hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Sa Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại thân thế sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành và những dấu ấn lịch sử trong khoảng thời gian người sinh sống học tập tại Gia Lai. Theo tư liệu lịch sử, khoảng giữa tháng 5 năm 1909, Nguyễn Tất Thành đến Gia Lai và ở lại hơn một năm trước khi vào Phan Thiết rồi vào Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước. Trong khoảng thời gian ấy, vùng đất và con người Gia Lai đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, góp phần hình thành tư tưởng, ý chí cứu nước, cứu dân của người. Đây cũng là nơi diễn ra cuộc chia tay lịch sử giữa cha con cụ Phó Mãn Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành trước khi người bước vào hành trình cách mạng đầy gian khó. Công trình tượng đài Nguyễn Sinh Sắc Nguyễn Tất Thành tại quảng trường Nguyễn Tất Thành là công trình văn hóa lịch sử có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. Thông qua hoạt động dân hoa dân hương, cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Gia Lai bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, đoàn kết nỗ lực xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
0: Cũng trong sáng nay, ngày 19 tháng 5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức lễ dân hoa tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại quảng trường Đại đoàn kết ở phường Pleiku và dân hương nơi thờ Bác Hồ trong công viên bảo tàng Pleiku nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ dân hoa dân hương có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Châu Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh và lãnh đạo các xã phường thuộc thành phố Pleiku cũ. Trong không khí trang nghiêm trước tượng đài Bác Hồ tại quảng trường Đại đoàn kết, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng phúc mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, ý chí vươn lên đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, bền vững, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh như sinh thời Bác hằng mong muốn. Sau nghi thức dân hoa tại quảng trường Đại đoàn kết, đoàn đại biểu đã đến dân hương tại nơi thờ Bác Hồ trong khuôn viên bảo tàng Pleiku, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác đến nay vẫn mãi là di sản tinh thần vô giá, soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, chiều 19 tháng 5 tại khu quy hoạch suối Hội Phú, phường Hội Phú, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành cụm tác phẩm điêu khắc Đất và người Gia Lai giai đoạn 2 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến dự. Tiếp nối thành công của giai đoạn 1 đã khánh thành vào ngày 19 tháng 8 năm 2025 với 14 tác phẩm. Giai đoạn 2 của cụm tác phẩm được hoàn thiện với 11 tác phẩm điêu khắc mới. Như vậy, đến nay, không gian điêu khắc ngoài trời tại khu đô thị suối Hội Phú đã có tổng cộng 25 tác phẩm, tạo nên một quần thể nghệ thuật công cộng quy mô hài hòa với cảnh quan đô thị. Cụm tác phẩm Đất và người Gia Lai là kết quả của hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ và đầy tâm huyết của các nhà điêu khắc trong và ngoài tỉnh. Qua đó khắc họa chiều sâu văn hóa lịch sử con người Gia Lai bằng ngôn ngữ điêu khắc đương đại gần gũi với cộng đồng. Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, ban tổ chức trại sáng tác cùng các nghệ sĩ, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan quan tâm công tác quản lý, giữ gìn, bảo quản công trình, bảo đảm khu vườn tượng luôn sạch đẹp, trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, nơi người dân và du khách có thể dừng chân thưởng ngoạn nghệ thuật. Đồng chí mong muốn các địa phương tiếp tục chủ động tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn với không gian công cộng, qua đó góp phần xây dựng Pleiku trở thành điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc trong hành trình phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Gia Lai. Ngay sau lễ khánh thành, các đại biểu và khách mời đã tham quan thưởng lãm cụm tác phẩm. Với quy mô ngày càng hoàn chỉnh, cụm tác phẩm điêu khắc Đất và người Gia Lai được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến nghệ thuật đặc sắc, không gian sinh hoạt văn hóa công cộng giàu bản sắc tại khu đô thị suối Hội Phú, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Gia Lai đến nhân dân và du khách. Dịp này, ban tổ chức đã tri ân đơn vị tài trợ, đồng thời tặng hoa chúc mừng 11 nhà điêu khắc có tác phẩm được khánh thành trong giai đoạn 2.
0: Sáng nay ngày 19 tháng 5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ ngành và 10 địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Công Hoàng. Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổng nguồn kinh phí năm 2026 dành cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên cả nước hơn 103.411 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 10 tháng 5 này, tổng vốn giải ngân mới đạt hơn 7.945 tỷ đồng, tương ứng trên 14,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân giữa các nguồn vốn có sự chênh lệch lớn, trong khi nguồn chi thường xuyên đạt trên 21%, thì vốn đầu tư phát triển chỉ đạt khoảng 7%. Riêng khối trung ương, tỷ lệ giải ngân đầu tư công mới đạt khoảng 6,9%. Có tới 22 bộ ngành và địa phương chưa giải ngân vốn đầu tư phát triển. Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Trong đó, hệ thống pháp luật về khoa học công nghệ, đầu tư công và ngân sách nhà nước đang trong giai đoạn hoàn thiện. Một số cơ chế mới chưa đồng bộ khiến địa phương lúng túng trong triển khai. Bên cạnh đó, đặc thù của lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số là công nghệ thay đổi nhanh, khó xác định định mức, đơn giá ngay từ đầu, dẫn đến khó khăn trong lập dự toán, thẩm định và đấu thầu. Tại Gia Lai, công tác giải ngân ghi nhận nhiều nỗ lực tích cực khi tổng dự toán Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh trong lĩnh vực này là 164,5 tỷ đồng. Thì đến nay, đã giải ngân hơn 34,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 20,9%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, kết quả giải ngân của tỉnh hiện chủ yếu tập trung ở nguồn chi thường xuyên với tỷ lệ đạt hơn 30%. Riêng nguồn vốn đầu tư phát triển khoảng 50 tỷ đồng hiện vẫn chưa thực hiện giải ngân. để khơi thông nguồn lực và hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026. Tỉnh Gia Lai kiến nghị Trung ương sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về hợp tác công tư trong khoa học công nghệ và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tỉnh đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ 14,39 tỷ đồng cho hoạt động của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành nhằm duy trì các hội thảo khoa học quốc tế tổ chức tại địa phương. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển mới của đất nước, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cho lĩnh vực này năm 2026 tại nhiều bộ ngành địa phương còn chậm. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khẩn trương rà soát dự án, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho cơ sở dữ liệu quốc gia, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chiến lược, trung tâm đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp, tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách trong tháng 6 tới để nâng cao hiệu quả triển khai các dự án.
1: Sáng 19 tháng 5 tại phường Pleiku, Hội cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương cùng đại diện Hội cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, các cấp hội cựu chiến binh trong cả nước đã tích cực phối hợp với lực lượng công an, ngành chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật về giao thông. Hội viên cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong thực hiện các quy định khi tham gia giao thông, tích cực tham gia giữ gìn hành lang an toàn đường bộ, vận động người dân không sử dụng rượu bia khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đúng quy định. Các mô hình điển hình tiên tiến tiếp tục được các cấp hội xây dựng lan tỏa, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông so với năm 2024 trên cả 3 tiêu chí. Năm 2025, toàn quốc xảy ra hơn 18.600 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10.491 người, bị thương hơn 12.300 người, giảm hơn 5.300 vụ, giảm 711 người chết và giảm hơn 5.200 người bị thương so với năm 2024. Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh đã có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời mong muốn thời gian tới, hội cựu chiến binh các cấp tiếp tục nhân rộng những mô hình hiệu quả, tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn văn minh.
0: Như tin đã đưa, ngày 19 tháng 5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Diên Hồng để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Phú Quế và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, sau khi thực hiện sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Diên Hồng đã cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Từ đầu năm đến nay, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó tốc độ tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 8,78%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 144,4 tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch. Công tác xây dựng đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh được triển khai đồng bộ. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề tồn tại vướng mắc của phường Diên Hồng trên các lĩnh vực, đồng thời đề ra nhiều giải pháp để tháo gỡ. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như quy hoạch, chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế nói chung, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn nói riêng. Vấn đề đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, một số vấn đề liên quan đến cải cách hành chính phục vụ nhân dân, việc triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, v.v. Đặc biệt đối với lĩnh vực quy hoạch, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến dự án trung tâm y tế, khu nội trú của trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, việc di dời chợ Ba Đình. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự chủ động của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Diên Hồng trong kiện toàn tổ chức bộ máy, nhanh chóng bắt nhịp và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực của địa phương trên các lĩnh vực công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đảm bảo quốc phòng an ninh. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Phượng Diên Hồng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý đã được phân tích mổ xẻ tại buổi làm việc. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, cần chủ động trao đổi với tỉnh và các sở ngành để kịp thời tháo gỡ. Đồng chí lưu ý địa phương cần phát huy tốt lợi thế của phường trung tâm, tập trung mở rộng không gian phát triển về phía Tây, quan tâm xây dựng đô thị xanh, hạ tầng bền vững, tạo nền tảng phát triển lâu dài cho thế hệ tương lai. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh, với vai trò là phường trung tâm ở phía Tây tỉnh, Diên Hồng phải luôn sẵn sàng tâm thế tiên phong, đi đầu trên các lĩnh vực, đồng thời tiếp tục giữ vững đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin để xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện, văn minh và hiện đại.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai các bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Ủy ban Chính quyền các tỉnh thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch đề ra các nội dung hợp tác cụ thể giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2026-2030 trong các lĩnh vực chính trị, giáo dục và đào tạo, y tế, hợp tác đầu tư, công thương, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, tư pháp, giao lưu thanh niên và hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình hữu nghị. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai hợp tác phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bám sát nội dung các bản ghi nhớ, phù hợp với tình hình khả năng của địa phương. Các sở ngành đơn vị liên quan phát huy vai trò chủ động trong quá trình triển khai, có kế hoạch kinh phí thực hiện trong từng năm và cả giai đoạn. Các nhiệm vụ phải được xác định cụ thể, rõ ràng theo phương châm sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Mục đích của kế hoạch là tiếp tục góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam Lào nói chung và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai với các địa phương của Lào, trong đó có các tỉnh Nam Lào, Atambu, Champasak, Salavan và Sekong nói riêng giai đoạn 2026-2030. Qua đó góp phần đẩy mạnh hợp tác toàn diện có hiệu quả giữa tỉnh Gia Lai với các địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Kế hoạch cũng nhằm cụ thể hóa triển khai thực hiện hiệu quả nội dung trong các kế hoạch, thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào, nội dung ký kết trong các bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Ủy ban Chính quyền các tỉnh Atambu, Champasak, Salavan và Sekong, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch số 149 ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về nội dung hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2026-2030. Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan của các bên cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết.
0: Với diện tích lúa toàn tỉnh hiện khoảng 170.000 ha, tỉnh Gia Lai đang hướng tới mục tiêu vừa duy trì sản xuất, vừa giảm tác động môi trường trong canh tác. Do đó, việc phát triển mô hình luân canh một vụ lúa, một vụ màu hoặc một vụ lúa, hai vụ màu được xem là giải pháp quan trọng nhằm cải tạo đất, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Đây cũng là nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch triển khai đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh. Theo đó, để thực hiện đạt mục tiêu này, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển những diện tích lúa thường xuyên thiếu nước và vùng trồng mía, mì, điều kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như rau màu, đậu đỗ, cây ăn quả, dược liệu và cây thức ăn chăn nuôi. Phát triển mô hình luân canh lúa, màu giúp cải tạo đất, hạn chế sâu bệnh, giảm phụ thuộc vào phân bón, hóa học, đồng thời cắt giảm khí nhà kính để hướng tới nền nông nghiệp xanh, khuyến khích phát triển diện tích cây lâu năm có giá trị kinh tế cao nhằm tăng khả năng hấp thụ carbon và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trong dài hạn.
1: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa ban hành công văn số 46 về việc chủ động ứng phó với mưa dông kèm theo lốc xét, mưa đá và gió mạnh trên biển. Công văn nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 21 tháng 5, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Mưa dông kèm theo lốc xét, mưa đá, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, Vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7 và sóng biển cao trên 2 mét. Để chủ động ứng phó với mưa dông kèm theo lốc xét, mưa đá và gió mạnh trên biển và thực hiện văn bản số 15 ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo về diễn biến thời tiết, mưa lớn, lốc xét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp. Chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. 2. Đối với các xã phường ven biển, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh trên biển. Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 3. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. 4. Trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Thủy lợi. Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 5, trong nắng vàng đầu hạ và trong từng giai điệu của những bài ca dân bác, triệu trái tim người Việt Nam lại bồi hồi nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Với nhiều người dân ở phố núi Pleiku hôm nay, nhớ về bác không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sự biết ơn sâu sắc đối với một con người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Phóng sự tháng 5 nhớ bác của phóng viên Mỹ Tiến thể hiện tình cảm, lòng thành kính và sự biết ơn của những người dân bình dị qua những câu chuyện đời thường khi nhắc về bác Hồ kính yêu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong căn nhà nhỏ yên bình ở phường Pleiku, bà Trịnh Thị Phượng chậm rãi mở lại cuốn sổ tay cũ đã theo bà suốt nhiều chục năm qua. Những trang giấy dù đã úa màu thời gian, nhưng cảm xúc trong bà vẫn còn nguyên vẹn mỗi khi nhớ về quãng đời tuổi trẻ gắn với những tháng ngày tìm hiểu về bác Hồ. Bà Phượng cho biết, năm 1990, khi đang là sinh viên năm thứ hai đại học, bà được nhà trường lựa chọn đại diện khoa tham gia viết tham luận về cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc nhân sự kiện UNESCO tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là khoảng thời gian bà dành hàng tháng trời để đọc từng tài liệu, từng câu chuyện về hành trình hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của người. Càng đọc, bà càng cảm nhận sâu sắc tầm vóc của một lãnh tụ vĩ đại nhưng lại vô cùng giản dị và gần gũi. Suốt nhiều năm sau này, khi trở thành giáo viên giảng dạy bộ môn lịch sử tại một trường phổ thông ở huyện Đức Cơ cũ, mỗi bài giảng về Bác Hồ với bà không đơn thuần là truyền đạt kiến thức, mà đó còn là cách để gieo vào lòng học trò niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn với thế hệ đi trước và khát vọng sống có trách nhiệm với quê hương đất nước. Nhiều lần đứng trên bục giảng, bà đã nghẹn lòng khi kể cho học sinh nghe về những năm tháng Bác Hồ sống nơi đất khách, chịu cảnh gian khổ chỉ với một khát vọng duy nhất là giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Và đến tận hôm nay, mỗi khi nhắc về bác, sự xúc động vẫn hiện rõ trong ánh mắt người giáo viên năm nào. Bà Phượng chia sẻ.
2: Bác Hồ là một anh hùng dân tộc, một danh nhân văn hóa của thế giới, và thực sự là sau khi mà tìm hiểu về cuộc đời hoạt động của bác, những cái nhân cách lớn của bác, tư tưởng lớn của bác, thì mình phải nói là trong lòng mình lúc nào cũng dành cho bác một cái sự tôn kính vô bờ bến và biết ơn rất là sâu sắc. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là người mà đã mở ra một cái kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Khi mà bác còn sống, đặc biệt mình ấn tượng nhất cái câu nói của bác đó là: "Tôi chỉ có một ham muốn đến tột bậc là làm sao cho nước ta được độc lập, dân ta được tự do và đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành." Và về cái tinh thần đoàn kết dân tộc thì bác nói một câu là gì? nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Và chính cái tinh thần đoàn kết đó đã làm cho nên cái sức mạnh của dân tộc để giúp cho dân tộc ta có thể vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù và giành được mọi thắng lợi.
1: Có một điều đặc biệt với những người dân Việt Nam, đó là tình cảm dành cho Bác không chỉ xuất phát từ sự ngưỡng mộ một vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn từ chính sự gần gũi yêu thương mà người dành cho nhân dân. Bởi vậy mà với nhiều người, Bác Hồ luôn giống như một người ông, người cha thân thuộc trong mỗi gia đình. Dù đã nghỉ hưu hơn 12 năm sau thời gian công tác với nhiệm vụ của một y sĩ tại công ty 75 thuộc binh đoàn 15, bà Nguyễn Thị Nguyệt ở phường Pleiku vẫn giữ thói quen xem lại những chương trình tư liệu về Bác. Với bà, mỗi câu chuyện về người đều mang lại những cảm xúc rất đặc biệt. Những năm tháng làm việc ở vùng biên giới, chăm sóc sức khỏe cho công nhân và người dân nơi còn nhiều thiếu thốn, bà càng thấm thía hơn sự hy sinh lớn lao của Bác cho đất nước. Bà Nguyệt nói rằng, điều khiến bà kính phục nhất ở Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tình yêu thương con người vô bờ bến. Một con người cả cuộc đời không nghĩ cho riêng mình mà chỉ đau đớn nỗi lo dân chưa đủ ăn, trẻ em chưa được học hành, đất nước chưa hoàn toàn độc lập. Có lẽ vì thế mà dù đã đi xa nhiều năm, hình ảnh Bác vẫn luôn hiện diện trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam như một biểu tượng của lòng nhân ái và đức hy sinh. Bà Nguyệt xúc động nói.
2: Mình rất tự hào là người Việt Nam và cũng tự hào về người con của Bác Hồ, người cháu của Bác Hồ. Mình rất ngưỡng mộ. Bác là một người có một tình yêu thật là bao la, thật là vĩ đại và đã cống hiến hết mình vì nước, vì dân.
1: Với đồng bào Tây Nguyên, Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ của dân tộc mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao trong những năm tháng kháng chiến gian khổ. Những bức thư Bác gửi đồng bào Tây Nguyên, những tình cảm mà người dành cho mảnh đất đạn ngàn đã trở thành ký ức không thể phai mờ trong lòng nhiều thế hệ. Và tình cảm của người dân Tây Nguyên dành cho Bác dường như đã trở thành một phần máu thịt được gìn giữ và truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bà Nguyễn Thị Liên ở tổ 2, Gia Kring, phường Diên Hồng bày tỏ.
3: Phải nói là không chỉ riêng mình mà có lẽ là tất cả các thế hệ đều cảm thấy rất là xúc động, rất là tự hào. Xúc động vì những tình cảm, những cái công lao cũng như những tình cảm mà Bác dành cho dân tộc Tây Nguyên trong từng hơi thở, trong từng nhịp đập trái tim, trong mỗi ngày, trong mỗi giờ. Và tự hào bởi vì dân tộc Tây Nguyên luôn luôn bất khuất và luôn luôn có hình ảnh Bác ở trong trái tim của mình, hình ảnh của Bác thấm đậm trong trái tim của mỗi con người.
1: Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để chúng ta tưởng nhớ một lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Giữa nhịp sống hôm nay, khi đất nước đang tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, những lời căn dặn của Bác về tinh thần đoàn kết, về trách nhiệm phụng sự nhân dân vẫn còn nguyên giá trị. Để rồi trong trái tim mỗi người dân, Bác Hồ vẫn luôn ở đó, giản dị, gần gũi và thiêng liêng như chưa bao giờ rời xa.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự thể hiện tình cảm, lòng thành kính và sự biết ơn của những người dân Bình Dị qua những câu chuyện đời thường khi nhắc về Bác Hồ kính yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, đúng vào ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5, từ rất sớm, dòng người đã tìm về Bảo tàng tỉnh Gia Lai tại phường Pleiku, nơi có không gian thờ tự Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng nén hương thơm tưởng nhớ về Bác. Mỗi người đến đây đều mang theo một tấm lòng thành kính đối với vị cha già của dân tộc. Phóng viên Đoàn Bình có bài phản ánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong hàng nghìn người chậm rãi bước lên dân hương có bà Trịnh Thị Vun, 82 tuổi, trú xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước, nhưng hơn 20 năm qua, bà Vun cùng đồng đội là những cựu thanh niên xung phong đều đặn có mặt tại đây mỗi dịp sinh nhật Bác. Với bà, việc dâng hoa dâng hương cho Bác đã trở thành một điều thiêng liêng như một phần ký ức không thể thiếu. Theo bà Vun, với thế hệ từng đi qua chiến tranh, hình ảnh Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu mà còn là điểm tựa tinh thần để họ sống tốt, sống nghĩa tình hơn mỗi ngày. Bà Trịnh Thị Vun nói.
4: Đất nước phát triển phải nhờ ơn Bác Hồ, nhờ các anh hùng liệt sĩ đã có công vì nước, cho nên ta thấy tiếp bước hoa quả sinh nhật Bác thì thôi thì đấy là cái tâm của mình.
0: Trong bộ quân phục chỉnh tề, ông Đỗ Trọng Thạch, cựu chiến binh phường Pleiku, cũng có mặt từ sớm cùng đồng đội để dâng hoa tưởng nhớ Bác. Những mái đầu bạc đứng nghiêm dưới tượng Bác, ánh mắt ai cũng ánh lên niềm tự hào và biết ơn. Cựu chiến binh Đỗ Trọng Thạch bày tỏ:
5: hàng năm thì cứ đến ngày sinh nhật Bác, phường với lại hội cựu chiến binh tổ chức lên dâng hương với hoa Bác. Còn dân Việt Nam thì tất cả mọi người đều nhớ công ơn của Bác, gìn giữ phát huy truyền thống bộ đội của họ. Sau khi rời quân ngũ thì về cuộc sống đời thường thì cũng lo kinh tế gia đình, giáo dục cho con cháu, phấn đấu để làm một công dân tốt. Các con của chú giờ các em nó trưởng thành rồi, cũng đều là lực lượng vũ trang.
0: Không chỉ những người từng đi qua chiến tranh, ngày sinh nhật Bác hôm nay còn có rất nhiều em nhỏ được cha mẹ, thầy cô đưa đến tham quan, biểu diễn văn nghệ và nghe kể chuyện về Bác Hồ. Tiếng hát thiếu nhi vang lên trong công viên bảo tàng khiến không khí thêm ấm áp và gần gũi. Lãnh đạo các trường cho biết nhà trường muốn từ những hoạt động về nguồn sẽ gieo vào lòng trẻ tình yêu quê hương đất nước và sự biết ơn với thế hệ đi trước. Cô giáo Phạm Thị Nhã Phương, hiệu trưởng trường mầm non tư thục Hoa Sen, xã Giác Rai, và cô Nguyễn Thị Phương, phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng, phường Pleiku cho biết:
6: trường cũng mong muốn là thế hệ trẻ sau này là luôn hướng về cội nguồn và luôn là biết về những cái công ơn, nhất là đối với Bác và các chú bộ đội, những người anh hùng đã hy sinh để có được cái độc lập ngày hôm nay. Thì cũng muốn các cháu là biết về cội nguồn và các cháu phải chăm ngoan học giỏi, sau này lớn lên sẽ là một công dân tốt cho đất nước, cho xã hội ạ.
7: Nhân kỷ niệm 100 ngày sinh nhật của Bác, nhà trường đã tổ chức cho các cô giáo cùng với các con đến dân hoa tưởng nhớ đến công ơn của Bác, có những cái tiết mục văn nghệ để các con biểu diễn nhằm mừng sinh nhật Bác, ghi nhớ công lao to lớn của Bác Hồ vĩ đại, sẽ giúp các bé thêm kính yêu Bác Hồ, thêm yêu quê hương đất nước của mình và có những cái trải nghiệm thật bổ ích.
0: Giữa nhịp sống hôm nay, những hoạt động tri ân trong ngày sinh nhật Bác ở Gia Lai vẫn diễn ra bình dị bằng nén hương thơm, bó hoa tươi hay lời ca tiếng hát của trẻ nhỏ. Tình cảm của người dân dành cho Bác vẫn luôn chân thành và mãi mãi bền chặt theo năm tháng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tình cảm của các thế hệ người dân Gia Lai dành cho Bác, vị cha già kính yêu của dân tộc.
0: Và sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Trần Hùng, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung. Quyết định số 1923 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Và quyết định số 1925 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 1923 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mục tiêu chung của kế hoạch là triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030, tầm nhìn 2045, theo quyết định số 1520 ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi. Đến năm 2030, sản xuất chăn nuôi của tỉnh thuộc nhóm tiên tiến của cả nước. Sản phẩm chăn nuôi hàng hóa được sản xuất chủ yếu trong các trang trại, hộ chăn nuôi chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm cho chế biến tiêu dùng trong tỉnh, trong nước và hướng đến xuất khẩu. Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện kế hoạch như sau, chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn trung ương, các sở ngành liên quan và các địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, xây dựng các chính sách, chương trình, đề án trên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt theo thẩm quyền, kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm và 5 năm. Đề xuất kiến nghị trên Ủy ban Nhân dân tỉnh, quyết định những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn, kết nối các hiệp hội hỗ trợ phát triển chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm. Hướng dẫn các địa phương lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết cấp xã và bố trí quỹ đất cho chăn nuôi và chính sách về đất đai cho tổ chức cá nhân thuê phát triển chăn nuôi, xây dựng cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến công nghiệp và kiểm soát ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Sở Tài chính thực hiện, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan liên quan đề xuất bố trí kinh phí và hoàn thiện các chính sách về đầu tư, tài chính, tín dụng để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nội dung của kế hoạch. Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, trong đó có các dự án phát triển trại chăn nuôi, liên kết sản xuất, giết mổ, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh, rà soát, phân loại các dự án do chủ đầu tư trực tiếp đầu tư sản xuất chăn nuôi, các dự án xây dựng chuồng trại cho thuê để xem xét, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp, ưu tiên xem xét các dự án do chủ đầu tư trực tiếp đầu tư sản xuất chăn nuôi. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện, chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các tổ chức cá nhân liên quan, xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn địa phương cấp tỉnh, thẩm định công nghệ các dự án chăn nuôi đảm bảo phù hợp, triển khai các giải pháp tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phát triển chăn nuôi theo định hướng của kế hoạch. Xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chuyển đổi số trong chăn nuôi. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 1925 Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mục tiêu tổng quát của chương trình là xây dựng nông thôn hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, đảm bảo bình đẳng giới và an sinh xã hội, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, tuần hoàn, sinh thái gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp để nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống và thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các vùng, miền, nhóm dân cư, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với các vùng khác, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, nhất là các vùng chiến lược, biên giới và hải đảo. Mục tiêu chỉ tiêu cụ thể của chương trình đến năm 2030 như sau. Phấn đấu tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn gấp 2,5 đến 3 lần so với năm 2020. Tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của tỉnh. Phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh duy trì mức giảm 1% đến 1,5% trên một năm. Riêng tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân hàng năm là 0,8% trên một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm xuống dưới 10%. Phấn đấu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản không còn xã thôn đặc biệt khó khăn. Phấn đấu toàn tỉnh có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 10% số xã được công nhận đạt nông thôn mới hiện đại. Các sở ngành, đơn vị liên quan được phân công chủ trì nội dung thành phần thuộc chương trình. Chủ trì phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, thực hiện các nội dung thành phần thuộc chương trình được phân công chủ trì theo hướng tích hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình triển khai áp dụng thực hiện, ban hành trước ngày 30 tháng 4 năm 2026. Ưu tiên lồng ghép các chương trình dự án thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao để góp phần thực hiện các nội dung thành phần và các tiêu chí nông thôn mới theo phân công. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, kết quả thực hiện nội dung thành phần và sử dụng nguồn vốn được giao gửi về cơ quan chủ trì chương trình để tổng hợp báo cáo theo quy định. Chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nguồn lực và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung thành phần chương trình được phân công chủ trì theo quy định. Gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo chương trình, định kỳ tổ chức các đoàn kiểm tra ở địa phương theo quy định. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các xã phường: ban hành kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo chương trình và bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Giai đoạn 1, từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn, và tổ chức triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đúng quy định. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình đề ra. Chủ động cân đối, bố trí đủ nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định, có giải pháp huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách để đầu tư thực hiện chương trình. Tiếp tục đẩy mạnh cơ chế khuyến khích các địa phương cho vay ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện các nội dung của chương trình, trong đó ưu tiên hỗ trợ triển khai, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, ổn định sinh kế, hỗ trợ cải thiện nhà ở, phát triển các sản phẩm ô cốp, duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, phát triển du lịch nông thôn. Tăng cường vận động các tổ chức hỗ trợ cho địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới, vận động khuyến khích người dân tham gia, đóng góp xây dựng nông thôn mới theo hình thức tự nguyện, không huy động quá sức dân và để phát sinh nợ động trong xây dựng cơ bản của chương trình. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình ở địa phương, định kỳ tổ chức sơ tổng kết chương trình giai đoạn 2026-2030 theo quy định. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện chương trình và sử dụng nguồn vốn được giao gửi về cơ quan chủ trì chương trình để tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 1923 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, và quyết định số 1925 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, có một thế hệ nhạc sĩ rất đặc biệt khi mà viết về Bác Hồ. Họ không thuộc lớp nhạc sĩ đi qua chiến tranh trọn vẹn, nhưng cũng không hoàn toàn là thế hệ lớn lên trong đời sống hiện đại ngày hôm nay. Chính khoảng giao thoa ấy tạo nên một cảm xúc rất riêng trong âm nhạc của họ. Những người viết nhạc ở giai đoạn chuyển giao này thường mang trong mình hai dòng cảm xúc song song. Một bên là ký ức và tinh thần của thế hệ đi trước, một bên là hơi thở mới của thời đại đang đổi thay từng ngày. Vì thế, âm nhạc của họ khi viết về Bác không quá hùng tráng, cũng không hoàn toàn trẻ trung theo kiểu hiện đại. Nó có độ lắng, độ sâu và sự chiêm nghiệm rất riêng. Điều xúc động nhất là âm nhạc ở thế hệ nhạc sĩ này chất chứa sự suy tư nhiều hơn là người ca. Bác trong âm nhạc của họ không chỉ là hình tượng để kính yêu, mà còn là nơi để soi lại những giá trị sống của thế hệ hôm nay. Thế hệ nhạc sĩ ấy hiểu giá trị của truyền thống nên không dễ buông bỏ những chất liệu cũ, nhưng họ cũng không đứng yên trong lối viết quen thuộc. Âm nhạc vì thế có sự mềm mại hơn, gần gũi và giàu cảm xúc cá nhân hơn. Mạch xúc cảm trong các ca khúc của lớp thế hệ nhạc sĩ này thường giữ chất dân tộc trong một cấu trúc âm nhạc hiện đại. Dân ca không xuất hiện theo lối trực diện mà được hòa vào giai điệu và cách luyến lấy hay màu sắc hòa âm. Chính sự tiết chế ấy làm âm nhạc trở nên tinh tế hơn. Người nghe không cảm thấy mình đang được nhắc nhớ về truyền thống, mà tự nhiên cảm nhận hơi thở quê hương trong từng giai điệu. Có những ca khúc nghe xong không khiến người ta xúc động ngay bằng cao trào, nhưng càng nghe càng thấy thấm. Sự xúc động đến từ khoảng lặng nhiều hơn là âm thanh, đến từ cách ca từ buông nhẹ mà day dứt. Đó là thứ cảm xúc rất khó tạo ra nếu người viết không thực sự có chiều sâu trải nghiệm. Có lẽ vì đi qua một giai đoạn nhiều đổi thay, thế hệ nhạc sĩ ấy hiểu rằng lòng yêu nước không phải lúc nào cũng cần được thể hiện bằng những điều lớn lao. Đôi khi chỉ một giai điệu đủ chân thành cũng có thể đánh thức niềm tự hào dân tộc trong lòng người nghe. Và đó chính là điều đẹp nhất mà thế hệ chuyển giao đã làm được với âm nhạc viết về Bác Hồ. Họ giữ lại tinh thần của quá khứ, nhưng thổi vào đó một tâm hồn mới, không làm mất đi sự thiêng liêng, mà khiến hình tượng người cha già của dân tộc trở nên gần gũi hơn trong cảm xúc của thế hệ trẻ ngày nay.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tên Người Vang Mãi Trong Từng Lời Ca, sáng tác của nhạc sĩ Thế Tuyên, và ông cũng là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Thế Tuyên, rất là vui vì ông đã tham gia cùng với chương trình. Ông có thể chia sẻ hoàn cảnh ra đời của ca khúc Tên Người Vang Mãi trong từng lời ca?
1: À, thưa với lại tất cả ban biên tập của đài Gia Lai, nhân cái kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ, chia sẻ cái bài Tên Người Vang Mãi trong từng lời ca. Thực ra thì đây là một bài hát mà tôi viết cách đây cũng khoảng mười mấy năm rồi. Nhân đọc một bài thơ của nhà thơ Lệ Thu, và nhà thơ Lệ Thu là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, và anh chị làm thơ rất là nhiều bài thơ rất là hay, trong đó có cái bài thơ viết từ Bác Hồ. Thì cái bài này là cái đề này là tôi xin phép chị Lệ Thu là có lấy cái đề cũ của chị, là cái đề một bài thơ viết về Bác Hồ, nhớ Bác Hồ, mà tôi viết là tôi lấy tên là Tên Người Vang Mãi trong từng lời ca. Và cái bài này là tôi đã viết thành một cái khúc. Sau đó thì có nhiều ca sĩ hát, và trong đó có ca sĩ Nguyên Trường đã lấy bài này để chọn để đi thi tiếng hát của Hội Nhà báo Việt Nam.
0: Ca khúc như lời tự sự của người con hát về người, và có một đoạn rất là đắt giá: tháng năm trời xanh và hoa phượng đỏ, chúng con đi trên con đường người mở, ăn trái ngọt ngon, da diết nhớ người trồng. Thông điệp mà nhạc sĩ muốn truyền tải trong ca khúc này rất rõ ràng.
1: Thì bản thân nhà thơ Lệ Thu đã đưa cái thông điệp ra, và nó tôi cũng đồng cảm, mà tôi chọn cái đoạn này làm cái đoạn cao trào, cái đoạn hay. Tháng năm trời xanh và hoa phượng đỏ, chúng con đi trên con đường người mở, tức là Bác Hồ đã mở ra con đường để chúng tôi là lớp chị Lệ Thu, nhà thơ Lệ Thu, và lớp của tôi và cái lớp con cháu sau này đi theo con đường của Bác Hồ mở. Nên chúng tôi khẳng định điều đó, và mình đã viết về người, viết về Bác Hồ thì phải nghĩ là cái con đường Bác chọn là con đường vì dân tộc, vì cả cái đất nước này, cho nên người đã vạch ra con đường mà chúng ta đang đi.
0: Phần âm nhạc rất da diết khiến người nghe không khỏi xúc động. Nhạc sĩ có thể chia sẻ một chút về phần giai điệu của ca khúc Tên Người Vang Mãi trong từng lời ca?
1: Thực ra thì cái giai điệu của bài hát này là tôi chọn một góc nhìn của người nhạc sĩ đối với cái dòng âm nhạc của miền Trung. Nó đi từ mãi từ Nghệ An, Đồng Hới, vào Đồng Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Vì nhà thơ Lệ Thu cũng đã từ đi trên Trường Sơn, là đi từ ngoài Bắc đi vào, và tôi cũng muốn đi theo cái hành trình đó để chọn âm nhạc. Cho nên thí dụ như âm nhạc là nó nghe nó vang lên là rất là da diết, nó rất là gần gũi đối với người, nhất là những người miền Trung của chúng ta. Và nó thực sự là nó cũng mang đến một cái âm hưởng Nam Trung Bộ rất là hay.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở sân khấu Cha, Con và Tổ quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bình Định, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi từng in dấu chân của hai cha con cụ phó bản Nguyễn Sơn Sắc, đã sống và làm việc trong thời gian giữ chức tri huyện Bình Khê từ tháng 7 năm 1909 đến tháng 1 năm 1910. Và người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã từng đến đây sống và học tập. Cũng trên mảnh đất này đã diễn ra cuộc gặp gỡ cha con đầy trăn trở vận nước và cuộc chia tay lịch sử thôi thúc người thanh niên Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Sau này là Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình có chủ đề đề cao tư tưởng yêu nước, thương dân của cụ Nguyễn Sơn Sắc, tri huyện Bình Khê. Tôn vinh những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống Bình Định đã góp phần tạo ra bước ngoặt sự trưởng thành trong suy nghĩ, nhận thức và quyết tâm thực hiện hoài bão cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Tác giả kịch bản và tổng đạo diễn, nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Do các nghệ sĩ diễn viên Nhà hát Tuồng Đào Tấn, Đoàn Nghệ thuật Quảng Trị, Nhà hát Ca kịch Huế, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, Trung tâm Võ thuật Võ cổ truyền Bình Định, Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn. Cảnh 1. Tại khu nhà sàn của Bác Hồ vào một sớm mùa thu, khi đã trở thành chủ tịch nước và tiếp đoàn cán bộ chiến sĩ Bình Định ra thăm, Bác Hồ đã trò chuyện với đoàn và bồi hồi nhớ lại những ngày tháng Bác sống và học tập ở Bình Định, những tình cảm mà người dân Bình Định dành cho Bác, cũng như cuộc chia ly giữa Bác và cụ thân sinh Nguyễn Sơn Sắc cùng anh trai Nguyễn Tất Đạt.
2: Dạ thưa bác,
3: đoàn cán bộ Bình Định đến rồi phải không?
2: Dạ đúng thưa bác, đoàn cán bộ của tỉnh Bình Định đã đến ạ.
3: Mời vào, bác đang đợi.
2: Dạ. Bác cho mời các đồng chí.
4: Bác!
5: Bác!
4: Bác!

0: Bác xin chào các cháu.
1: Dạ.
0: Bác rất vui. Hôm nay lần đầu tiên bác được đón đoàn cán bộ Bình Định ra thăm bác. Các cháu đi đường có mệt không?
1: Dạ thưa bác không ạ.
0: Mọi người hãy đứng yên để cho bác ngắm chút nào. Khỏe lắm, rắn giỏi lắm. Nhất là ánh mắt của các cháu vẫn còn người sáng.
2: Dạ.
0: Nào, tất cả hãy vào trong này với bác.
1: Dạ.
0: Ta ngồi các cháu hả?
1: Dạ.
0: Kìa cháu, vào đây. Vào đây với bác, tao đứng ngoài đó. Hôm nay bác gặp các cháu, bác rất muốn nghe các cháu hãy báo cáo tình hình bà con ta ở Bình Định ra sao. Rồi có tâm tư nguyện vọng gì thì hãy nói hết với bác. Nói đi nào, cháu nói trước đi.
3: Dạ. Dạ thưa bác, ở mặt trận Bình Định rất gian khổ và khó khăn, nhưng chúng cháu vượt qua được hết. Cứ ra quân là đánh thắng. Bộ đội chúng cháu chỉ mong bác luôn mạnh khỏe. Dạ, hôm nay được gặp bác, cháu cảm thấy rất tự hào và xúc động ạ.
0: Khỏe, bác hứa, bác phải khỏe, khỏe để còn vào thăm Bình Định chứ.
3: Dạ.
0: Cháu nói đi.
1: Dạ thưa bác, phụ nữ Bình Định chúng cháu luôn nhắc nhau làm theo lời bác dạy, vừa đảm bảo công tác hậu phương, vừa hỗ trợ các đơn vị chủ lực, tổ chức tốt việc đánh giặc. Dạ, xin bác yên tâm ạ.
0: Rồi, bác khen.
1: Dạ.
0: Chú nói nào.
4: Dạ thưa bác, nhân dân Bình Định dù đã bao năm xa cách nhưng chẳng không quên được hình ảnh của đại quan tri huyện Bình Khê Nguyễn Sinh Sắc, một vị quan thanh liêm, chính trực, đạo đức, thương dân và có tấm lòng sáng như sao khuê. Và nhân dân cũng không quên được hình ảnh của người thanh niên Nguyễn Tất Thành.
0: Huyện Bình Khê, ở đây có cháu nào ở gần sông Côn không?
1: Dạ có ạ.
0: Sông Côn giờ nước vẫn trong, vẫn xanh hè.
1: Dạ.
0: Và ngấn nước trên dòng sông Côn sau một lần mưa lũ là nó in rõ ràng khi ngấn phù sa ở bờ cây, phải không nào?
1: Dạ.
5: Ôi bác, đã bao năm rồi mà bác vẫn nhớ quê hương Bình Định của chúng cháu.
0: Bác nhớ chứ.
5: Dạ.
0: Bình Định là đất lìa Đinh Nhân Kiệt. Nơi đó bác có một người thầy lớn, đó là cụ Đào Tấn, cùng với những tấm gương dũng liệt như Nguyễn Huệ, Bùi Thị Xuân, Mai Xuân Thưởng. Bác quên làm sao được O Lai Đỏ, cha con người Hát Rong. Quên làm sao được tấm lòng, ý chí và lòng dũng cảm của nhân dân Bình Định. Bình Định, đất đó, khí chất đó, thần thái đó, truyền thống văn võ của Bình Định là một trong những nguồn động lực lớn lao cho tinh thần của bác trên bước đường hoạt động cách mạng. Nơi đó bác cũng đã có một cuộc chia tay cuối cùng với người cha và người anh. Một cuộc chia tay mà mãi mãi không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa. Bác mang ơn Bình Định. Bác mong muốn có một ngày bác được vào thăm bà con ở Bình Định. Và bác cũng mong muốn quân và dân Bình Định ra sức thi đua, chiến đấu để giải phóng quê hương, quyết giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Đó là ước nguyện, là khao khát lớn nhất của bác.
1: Bác.
0: Những tháng ngày bác sống ở Bình Định, rất nhiều kỷ niệm. Đáng lẽ hôm nay bác muốn ngồi với các cháu được lâu hơn, mà vài hôm nữa các cháu lại trở về Bình Định. Về trong đó cho bác gửi lời thăm mấy ông, mấy dì, mấy cô, mấy chú, rồi thăm các cháu thiếu niên, các cụ phụ lão. Và bác tin tưởng rằng cuộc kháng chiến của chúng ta sẽ thành công, nhất định sẽ thành công. Cho bác gửi lời chào thân ái và quyết thắng. Thôi, đã đến lúc bác cháu mình phải chia tay nhau rồi. Các cháu đi đường nhớ giữ gìn sức khỏe nghe.

0: Các cháu đến với bác, đến rồi lại đi, đi rồi bác lại nhớ. Sao hôm nay bác nhớ Bình Định, nhớ dòng sông Côn đến vậy, nhớ đến Cồn Cào, nhớ đến Gia Diết.
1: Cảnh 2. Quay ngược thời gian, khoảng năm 1909-1910, khi cụ phó bản Nguyễn Xuân Sắc được triều đình Huế điều động vào tham gia ban chấm thi hương tại trường thi Bình Định, đã dẫn hai người con trai là Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành đi theo. Khi vào Quy Nhơn, cụ Nguyễn Xuân Sắc đã gửi gắm Nguyễn Tất Thành cho bạn mình là thầy giáo Phạm Ngọc Thọ dạy tiếng Pháp.
2: Cha, tới Bình Định rồi phải không cha?
3: Đúng, đúng rồi con à.
2: Cha, mời cha ngồi. Cha ơi, cha nhìn kìa, Bình Định đẹp quá, núi non hùng vĩ, biển trải rộng bao la. Đã bao ngày con mơ được đến đất này. Quả thật không sai, Bình Định đúng là vùng đất của địa linh nhân kiệt.
4: Đời ơi!

0: thành con. Thành này, rồi sẽ có ngày cha sẽ nói cho con hiểu vì sao Bình Định là đất địa linh nhân kiệt. Thôi, bây giờ cha con ta hãy đến nhà thầy Phạm Ngọc Thọ, con ở đó gắng mà học hành, còn anh con đi với cha lên trường thi là được rồi. Ta đi thôi con.
1: Ta đi em.

0: Dạ thưa dì, con mới đi học về ạ.
1: Thằng đi học về rồi hả con?
0: Dạ. Có gì kìa, dì lại nhớ Huế rồi.
1: Rắn mà không nhớ được hả Thanh? Dì có quá nhiều kỷ niệm ở Huế thời còn đi học. Bây giờ theo chồng vào Bình Định sống, nhưng không khi nào dì không nguôi nhớ Huế. Sông Hương, núi Ngự, chợ Đông Ba, rồi những làn điệu dân ca Huế, cánh diều Huế, những dãy phường vị đỏ rực trong nắng hè, những gánh chè bán giàu trong đêm. Ôi, nghe tiếng rao thôi cũng thấy lòng xộn sáng rồi.
0: Con cũng nhớ Huế gì à? Tuổi thơ con gắn liền với Huế. Huế có phần mộ của mẹ. Năm con 11 tuổi, mẹ con đã mất những ngày giáp Tết. Rồi sau đó em con cũng mất. Cha và anh thì đi chấm thi ngoài Thanh Hóa. Chỉ còn mình con bơ vơ đơn độc. May nhờ bà con lối xóm sớm hôm đỡ đần. Nhờ vào sự che chở của gia đình, quan thượng thư Đào Tấn.
1: Thành ơi, ngoài kia là Huế có xa lắm đâu. Răng mà, vì thầy nhớ gia diệt.
0: Ừ, có xa lắm đâu. Nhớ tuổi ấu thơ ở Huế, những tháng năm gian khó. Huế đã như chiếc nôi nuôi dưỡng ôm ấp con. Huế là bậc khởi đầu cho sự trưởng thành trong con. Huế đã mở ra cánh cửa tâm hồn cho cuộc đời con. Và Huế cũng cho con hiểu cái giá của độc lập tự do. Huế cũng là nơi mà người mẹ người em tội nghiệp của con đã trút hơi thở cuối cùng trong đói khổ bệnh tật.
1: Thành, Thành này, Nghệ An là nơi con sinh ra. Bây giờ con có thêm Huế, thêm Bình Định là quê hương của mình. Này, con nhớ học hành nên người để giúp nước, giúp dân nghe con.
0: Dạ.
1: Thầy con về rồi.
0: Con chào thầy ạ.
2: Kìa, Tất Thành, đi học về rồi hả con?
0: Dạ.
1: Thôi, bây giờ hai thầy trò nói chuyện để tôi vô nấu cơm.
2: Mình này, lát nữa có quan phó bản Nguyễn Sinh Sắc đến nhà mình thăm chơi. Mình giúp tôi pha một ấm trà ngon, nhớ là trà tim sen của Huế mình nhé.
1: Dạ.
2: Nào, nhờ mình.
1: Mình cứ yên tâm.
2: Tất Thành, ngồi đi con.
0: Dạ.
2: Tất Thành, xem kìa, mặt mày con có hốc hác đấy. Đêm qua thầy thấy con thức khuya đọc sách phải không?
0: Dạ thưa thầy, vào đây thầy cho con đọc nhiều sách quý, nhưng bây giờ con cứ phân vân liệu cuối cùng Nhật cũng giống như Pháp à thầy? Cuộc cách mạng dân chủ Pháp năm 1789 đẹp là vậy, mà Pháp vẫn đi xâm lược châu Mỹ, châu Phi, châu Á, xâm chiếm nước ta như bây giờ. Tại sao à thầy? Và rồi những nước đó họ sẽ phải làm gì để thoát khỏi ách nô lệ khi mọi phong trào đều bị thất bại?
2: Ôi, lần đầu tiên trong đời ta gặp một người học trò thông minh, đỉnh ngộ như con. Thật công uổng phí ngày đêm ta đã bỏ công sức mà dạy dỗ. Con trưởng thành nhanh hơn ta tưởng, và có nhiều vấn đề nhận thức còn sâu sắc hơn cả ta.
0: Thưa thầy, con đâu dám ạ. Con lớn lên may mắn được học hành, được gặp, được lắng nghe những lời chỉ bảo của các bậc cao niên. Hay những buổi cha con và ngài quan thượng thư Đào Tấn ngồi nói chuyện với nhau, con cũng ngộ ra rất nhiều điều. Vào đây, thầy dạy cho con tiếng Pháp. Nhờ tiếng Pháp, con mới tiếp cận được cả một nguồn sách khổng lồ của thầy đấy ạ.
2: Tất Thành, lại thầy bán. Con ơi, năm nay con đã 19 tuổi, cái tuổi của sự vươn tới, cái tuổi của cánh chim bằng, tuổi của dũng khí, của sự trưởng thành cả tinh thần và thể xác. Con ơi, con hãy suy tính cho kỹ mà đi, đi sao cho ít nước lỡ nhà con nhé. Thầy lúc nào cũng ở bên con.
0: Thưa thầy, nước ta có rất nhiều anh hùng hào kiệt, như ở Bình Định, gần đây nhất có vị anh hùng Mai Xuân Thưởng, lãnh đạo phong trào Cần Vương bốn tỉnh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận. Con đã đến thăm bãi cát nơi có cây muồng lớn nhất đập Vân Phong. Chính ở nơi đó, Mai Xuân Thưởng đã lập đàn tế cờ, giấy binh đánh Pháp. Trong nhân gian, vẫn vang vọng câu thơ: bóng nghĩa kỳ trơn vờn mặt sóng, trong bình nhung đồng vòng lưng mây, văn phong hùng khí còn đây, trải gan rèn đá chờ tay anh hào. Oai hùng là vậy, khí phách là vậy, gan ruột vì nước vì dân là vậy, mà sao vẫn thất bại? Thầy ơi, tại sao vẫn thất bại hả thầy?
3: Hay, hay lắm, hội hay lắm con trai.
0: Cha,
2: kìa, quan phó bản.
3: Chào văn giáo. Con trai, hội hay lắm.
0: Nào, cha đã về ạ.
2: Mời anh ngồi.
1: Dạ, xin chào quan phó bản Nguyễn Sinh Sắc.
3: Tôi xin chào chị ạ.
1: Thôi, cả nhà uống với nhau chén trà, rồi ta đàm đạo tiếp thế.
0: Gì để con ạ?
3: Thưa anh chị, tôi không phải quay ra triều đình Huế nữa, mà đi lên Bình Khê để nhậm chức quan tri huyện ạ.
2: Ôi, hay quá, xin chúc mừng, chúc mừng. Dạ, xin mời quan anh.
3: Xin mời, tôi quay lại đây trước là để cảm ơn tấm thiện tình của anh chị đã nuôi cháu tấp thành học hành. Sau cũng quay lại để mà nhờ anh chị cho cháu ở lại một thời gian đặng trau dồi tiếng Pháp, bồi bổ kiến thức, rồi sau đó cha con tôi tiến tiếp. Sau buổi đàm đạo hôm nay, tôi và cháu xin khiêm đi lên Bình Khê để nhậm chức luôn ạ.
2: Nào nào, hay lắm, xin mời anh dùng tách trà.
1: Dạ.
2: Tôi xin mừng cho anh được chức tước quan trọng. Còn việc của Tất Thành, quan phó bản đừng có lo. Có Tất Thành bên cạnh, tôi cũng như thêm người bầu bạn, bàn luận và nhận thức ra được nhiều điều. Phải không mình? Kìa, sao mình có vẻ phân vân?
1: Dạ, nghe quan phó bản nói, tôi mừng năm, nhưng lo mười đó. Nghe nói ở huyện Bình Khê, ai về làm quan tri huyện cũng dễ bị phế. Ở đó tri huyện muốn yên thì phải bám chân bám cẳng hai tên quan pháp ở đồn đồng phó, phải theo đuôi bọn địa chủ cường hào, phải biết phục dịch quan phủ Quy Nhơn. Nhưng tính khí quan phó bản tôi e không thuần ạ.
2: Kìa mình.
3: Cảm ơn chị, tôi cũng biết thế. Nhưng làm quan triều đình tiến cử rồi phải đi, mà liệu thế tính theo cốt cách của mình như thế nào, đó là tính trời, không thay đổi được. Nếu làm gì có lợi cho dân, cho nước thì làm, mất chức cũng làm chị ạ.
1: Dạ, hay quan phó bản cứ hành xử theo cách thời đã thế, thế thời phải thế ạ.
2: Kìa mình.
3: Làm quan bây giờ kiếm được hai chữ thân liêm thì nó khó làm sao, phải không anh giáo?
4: Dạ. Thưa quan tăng tri huyện, con là viên thư lại ở huyện đường Bình Khê, con xin phép được rước ngài lên huyện đường, xin ngài cùng gia quyến xuống thuyền ạ.
1: Ôi, bây giờ ngài phải đi luôn à?
4: Dạ, vì đường xa ngược nước, xin ngài đi sớm cho kịp ạ.
0: Cha,
3: thần con, những gì cần trao đổi cha đã nói hết với thầy rồi. Con ở lại cố gắng mà học hành, khi nào nhớ cha thì cứ liên thăm.
0: Dạ. Cha ơi, cha và anh lên đường bình an ạ.
3: Cha đi nghe con. Chào anh giáo, cha con tôi lên đường.
2: Ngài bảo trọng.
3: Thưa chị, cha con tôi lên Bình Khê đây ạ.
1: Dạ, chào ngài ạ.
3: Tất đạt, ta đi thôi con.
0: Dạ, mời cha.
3: Đi thôi chú.

0: núi ba tầng, thiết đàn làm lễ. Cáo đất trời xưng đế lên ngôi, quang trung hiệu triệu mời lời, lập tức hạ lệnh đi ngay lên đường. Đến Nghệ An lấy quân tinh nhuệ, 10.000 người chưa kể dân binh, vài trăm voi chiến theo mình, chia quân tả hữu, năm doanh rõ ràng. Vì sao ba anh em nhà Tây Sơn lại có thể quy mô dân chúng khởi nghĩa thắng lợi? Cha ta đã dạy, một khi lòng dân ấm ức, một khi đời sống nhân dân cần lao bị đè nén và áp bức tột cùng, một khi phong trào có người đứng đầu tận hiến cuộc đời mình cho giang sơn bờ cõi, khi ấy, lời kêu gọi sẽ được dân chúng hưởng ứng. Một người hô, triệu người đứng lên, cờ đảo phất cao mà tiến, không kẻ thù nào là không bị đè bẹp.
1: Hỡi anh em muôn sinh, ta vừa nghe ở núi Ba Tầng có đại huynh Nguyễn Huệ dựng cờ khởi nghĩa, quy tập ba quân. Các môn sinh của ta hãy rèn cho chắc tay đao tay kiếm, hãy luyện cho giỏi đường quyền đường côn để lên đường tụ nghĩa. Nào!

Trẫm là người áo vải ở Tây Sơn, không một thước đất, vốn không có chí làm vua, chỉ vì lòng người chán ngán đời loạn, mong mỏi được vua hiền để cứu đời yên dân. Vì vậy, trẫm tập hợp nghĩa binh, mặc áo tươi, đi xe cỏ để mở mang núi rừng, giúp đỡ hoàng đại huynh rong ruổi diệt nhung mã, gây dựng nước ở Tây Thổ, dỗ yên các nước Simla, Cao Miên ở phía nam, rồi đánh Phú Xuân, lấy Thăng Long, cốt quét sạch loạn lạc, cứu vớt dân trong dòng nước lửa. Trẫm đây ứng mệnh trời, thuận lòng người, không thể khăng khăng cố giữ sự khiêm nhường. Trẫm chọn ngày 22 tháng 11 năm nay lên ngôi thiên tử, đặt niên hiệu Quang Trung.

đắm cho để dài tóc, đắm cho để đen răng, đắm cho nó chức luân bất phản, đắm cho nó phiến giáp bất hoàng, đắm cho sử tri Nam Quốc anh hùng chí hữu chủ truyền.

0: Cảnh ba, tại huyện đường Bình Khê, khi đã nhậm chức tri huyện ở đây, cụ Nguyễn Xuân Sắc đã ra tay trừng trị bọn điền chủ, quan lại và sĩ quan Pháp bảo vệ những người dân nghèo cùng khổ.
1: Bài thơ này nghe cũng quen quen. Dân làng lại nói sợ nó xiên đây. Phong trần cha đã ê xương, chớ chen vào chốn quan trường mà chi. Nghe, nghe mà ngứa cái lỗ tai không chứ.
2: Ông Lý đừng có nóng vội. Bài thơ vừa rồi ông biết của ai không?
1: Thì của bọn ai dân đen ai giờ chứ ai?
2: Thơ của quan ngài Thượng Thư Đào Tấn đó.
1: Hả?
3: Trời ơi!
1: Thơ của ngài Đào Tấn.
2: Ngài mất rồi, nhưng thơ ngài làm, những vở tuồng ngài soạn, những câu nói của ngài ban phát ra, lan tỏa trong dân gian, ai cũng thuộc, ai cũng tường. Vậy mà tài ba như ông Lý, ông không biết sao?
1: Đó là Lý nó thử cho vui vậy thôi. Chứ bài thơ đó ai mà không biết là của
3: Đào Tấn.
1: Của ngài Đào Tấn. Này ông điền chủ Tạ Đức Quang, nghe tăng tri huyện về nhậm chức, tôi tướng A Chí mình tôi ra nghinh đón, té ra lại có thêm ông. Trời đã sinh ra cái bạc thúi là tôi, sao còn sinh ra cái bạc ương như ông anh nhỉ?
2: Ông nói hay lắm. Thế ông còn cái hạng người nào với ông hề? Ông nhìn lại cái lưng ông kìa, mềm quá, dẻo quá, có đúng không? Cứ gặp quan trên đó thì ông cúi rạp mặt xuống đất, ôm chân quan rồi ngửi ngửi liếm liếm kiếm ít bỏng lọc thôi, chứ ông mà tài cán gì vậy mà còn nói thơ nó văn ra làm gì? Rồi nó cười đó. Gặp quan trên á thì lưng ông gập xuống, như dân chúng á thì cái mặt của ông cứ hất ngược lên. Chứ vậy cũng một hạng mèo mã gà đồng cá thôi.
1: Hay hay, cũng một hạng mèo mã gà đồng với nhau, thì chúng ta nên hợp tác với nhau, lên nịnh bộ quan tân tri huyện để yên thân yên phận ông anh nhỉ?
2: Có điều này tôi nghĩ cũng nên nói cho ngài Lý trưởng nghe. Quan phó bản Nguyễn Sinh Sắc nghe đồn là dân ở xứ Nghệ, là bạn tri kỷ của quan ngài Đào Tấn. Tinh khí thì ngang tàng, phẩm chất thanh liêm, ghét cái thói xu thờ, đứng về người nghèo. Này, ông lựa lời mà ứng xử cho cẩn thận, không khéo mất cả chì lẫn chài đó, nghe chưa? Ngài về hôm trước, hôm sau nập của ông ra, đánh 50 trưởng, rồi đuổi cổ ông về làm thứ dân, thì thương quá!
3: Thương quá!
1: Không nói ra thì bảo Lý là khiêm tốn, còn có nói ra bảo Lý khoe khoang. Chứ Lý cũng đã phục dịch nhiều đời quan tri huyện, Lý có câu nằm lòng: phàm đã là con người, thấy gái đẹp thì mê, thấy rượu ngon thì hèn, thấy bạc vàng thì ham. Cái tay hẹp mấy cũng lọt lời xu nịnh. Nịnh từ từ.
3: Nịnh từ từ.
1: Nịnh dần dần.
3: Nịnh dần dần.
1: Nịnh bài bản.
3: Nịnh bài bản.
1: Nịnh đều đều. Nịnh vuốt. Nịnh vỗ. Nịnh xoa. Nịnh bóp. Nịnh liếm. Nịnh làm. Rồi chiếu gì nó cũng xong.

0: Chào bà con. Sao? Việc đồng áng năm nay có tốt không?
1: Dạ, tốt quá.
0: Thế mùa màng năm nay có thuận lợi không?
2: Dạ, có.
0: Chào các bác.
3: Chào
0: các chú. Thế nào tôi cũng sẽ ghé thăm nhà bà con. Tôi và bà con sẽ có nhiều dịp đàm đạo với nhau.
3: Dạ.
0: Nào cháu. Ồ, giỏi lắm. Chào bà con.
4: Chào
0: bà con. Ôi, sắc tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được bà con chào đón quá thịnh tình à. Nào nào, mời bà con vào huyền đường. Mời bà con à.
2: Nhanh lên.
0: Cụ, mời cụ ngồi ạ.

0: Dạ thưa quan tăng tri huyện, nhân dịp ngày đầu tiên ngày về nhận chức ở đây, chiếu theo ý nguyện của bà con, hôm nay gánh tuồng làng đang diễn trích đoạn vở tuồng Trầm Hương Cát để nghênh đón ngài đó ạ. À.
1: Trầm Hương Cát.
2: Cát.
1: Trầm Hương Cát. Ôi, vở tuồng của đại sư huynh Đào Tấn của ta đây mà. À.
0: Dạ thưa ngài, tuồng của Đào Tấn có rất nhiều bản tuồng hay và đặc sắc. Nhưng hôm nay, nhân ngày ngài về nhận chức tri huyện Bình Khê này, xin mời ngài xem một trích đoạn trong vở tuồng Trầm Hương Cát. Đó là lời nhắn gửi nỗi lòng của bà con huyện Bình Khê trong tích tuồng này với quan tăng tri huyện ạ.
1: Ôi, xin đa tạ bà con, xin đa tạ bà con đã đón ta bằng hồn cốt văn phong chữ nghĩa của ngài Thượng Thư Đào Tấn. Nào nào, mời bà con cùng thưởng thức ạ. À.

Nào nào, nàng hãy đứng dậy, kéo mà nó đau cái đầu gối. À, quân bay, mang rượu sampan ra đây, để quý nhân uống một tiệc nữa cho vui nghe. À mà này, đưa quý nhân đi xe sang đây, bay có chê đại chi không? Ui, dễ có khi hơi xưa.

0: đông, hơi gió lại cám nữa thì khổ. À mà này, nàng đã sơ gì chưa hay là đi bụng không vậy?
1: Dạ, thiếp mới ăn có một hộp sữa bò thôi à.
0: Sao thế? Mần răng
2: đó là bữa nay
0: không sơi cháo gà rồi hãy đi cho ấm bụng.
1: Sao trong người nó ớn lạnh mà cằn cổ lại khó chịu nữa? Trong ngực cứ đánh hồi quốc trưởng, ngài hãy vuốt cho thêm đi.
0: Được, để quả nhân vuốt cho nàng nghe. Vuốt nè, vuốt nè.
1: Ôi, đâu cái xương sống quá. Ngài hãy đấm cho thiếp đi quốc trưởng.
0: Nàng đâu hả? Để quả nhân đấm cho. Quả nhân đấm nè. Nàng hãy vào đây, rồi từ từ quả nhân xoa, quả nhân đấm, quả nhân quạt, quả nhân sẽ làm tất. làm tất.
1: Nhân ơi, chàng hãy quạt cho thiếp đi.
0: Vào đây, quả nhân sẽ làm tất. Làm tất.
3: Dạ, con là Điền Chủ Tạ Đức Quang, xin mừng ngài tân tri huyện. Không có gì mừng ngài. Dạ, nhanh lên, chuẩn bị chu đáo. Dạ, xin ngài hãy nhận cho một món quà ra mắt, đó là con trâu bằng bạc.
4: Con trâu bằng bạc đấy ạ.
5: Dạ. Dạ bẩm quan tân tri huyện. Dạ, dạ lý em. Dạ đây mới là quà. Dạ lý xin dân biết quan tân tri huyện con voi vàng ròng. Kính chúc quan tân tri huyện mạnh khỏe, minh mẫn, dẫn dắt huyện đường luôn luôn là số nhất.
6: À, phải không bà con?
4: Phải không bà con?
7: Bà con thấy sao? Kể ra làm quan thì cũng sướng thật. Mới về huyện đường chưa ngồi ấm chỗ. Này này, nào là được tặng trâu bạc, nào được biếu voi vàng.
4: Của mình đó.
7: Như thế này là làm quan thì phải quen ăn nhận của đút rồi mới thành quan rồi đây.
4: Nhận rồi.
7: Bà con thử nghĩ coi, nếu ông Điền Chủ một nắng hai sương lô cày cấy ruộng của nhà mình, không cướp đất dần đất của ai để làm giàu, không nịnh bợ quan tây để chèn ép dân nghèo, thì lấy đâu ra trâu bà? Ông Lý.
5: Dạ. Dạ dạ dạ bấm quan. Dạ có lý.
7: Nếu ông làm lý trưởng, lưng thẳng như cây tre, một lời, hai lời, ba lời vì bà con, không luồn cúi quan trên, không nịnh bợ quan tây, thì lấy đâu ra của nạ, lấy đâu ra voi vàng?
3: Bà này.
4: Gì vậy?
3: Quan tri huyện nói vậy ý sao tôi không hiểu.
4: Thì nói vậy thôi, chứ mình làm sao thì người ta mới nói vậy, đúng không?
3: Cái đồ ngu.
4: Ở vậy là bằng khu nữa.
7: Ông Quang.
3: Dạ.
7: Ông Lý.
5: Dạ con Lý.
4: Dạ.
5: Dạ
4: bấm quang.
5: Dạ bấm quang.
4: Ôi trời.
2: Không nhận.
5: Quan học nhận.
8: Cất đi.

0: Nhiều dữ.
1: Trời ơi, đi đón quan tân tri huyện mà trong tay bà con cầm nhiều đơn kiện như thế ư? Thưa bà con, tôi dù tài hèn đức mọn, nhưng dù chỉ một ngày, một giờ làm quan tri huyện ở đất Bình Khê này, thì những nỗi oan khuất, những nỗi đau của bà con, tôi tri huyện nguyện xin sắc, xin nguyện hết lòng khắc

0: Này ông Trí Huyền cao ngạo, ông hãy tập trung nghe quan pháp hỏi đây. Nguyễn Sinh Sách ngẩng mặt lên.
1: Này ông Trí Huyền Nguyễn Sinh Sách, nghe quan pháp hỏi. Thế năm đứa nông dân kia can tội trốn thuế, trốn lúa siêu, can tội lắm đất quan. Này ông Lý này nhận lệnh của chúng tôi, chỉ huy đồn Đông Phó này, tổng giam tại huyện được. Tại sao ông thả?
0: Tại sao ông thả?
2: Tại sao B C D D E thả?
0: Chúng tôi bắt chúng nó để ông xử tội. Tội gì? Ông biết không? Tội chống đối, xem thường nước mẹ đại pháp. Tội trái ý, không nộp siêu, nộp thuế. Tội giành đất đai với điền chủ. Chúng tôi bắt, ông không xử lại thả. Thế ông là ai? Ông bảo vệ ai? Bảo vệ nước mẹ đại pháp hay bảo vệ lũ dân đen?
1: Ông phải biết rằng không có một Trí Huyện nào dám chống lại lệnh của chúng tôi chỉ huy đồn Đông Phó này. Không ai hết. Nếu ai chống lại, miễn chức, cách chức, đuổi.
3: Ai chống lại, miễn chức, cách chức, đuổi.
4: Nhưng mà chồng ơi, đuổi ai?
2: Thì quan trên nói sao thì mình nghe, nói theo vậy. Chứ biết đuổi ai? Ai đuổi?
5: Tất cả đã nói hết chưa? Phụng mệnh hoàng thượng và triều đình, ta về đây làm quan Trí Huyện, chăn dắt muôn dân. Đã làm quan thì phải đứng về phía dân chúng, bênh vực dân chúng. Không bênh vực dân chúng thì bênh vực ai? Bênh vực các ngươi à? Ủng hộ các ngươi để hà hiếp dân chúng ư? Cùng đồng loạt ăn hối lộ như các ngươi để bồn rút con dân trăm họ ư? Điên rồi. Hôm nay ta thả những người dân vô tội mà các ngươi đã bắt giam đánh đập. Ta thả đấy, ai làm gì ta? Ai làm gì ta? Ta thả vì ta đã tìm ra kẻ gây tội. Kẻ gây tội không phải là những người dân nghèo khổ kia, mà chính là các ngươi. Chính là các ngươi. Các ngươi bồn rút của dân, liếm láp của dân không từ một thứ gì. Một hạt thóc cũng vét, một nắm khoai cũng vét, cái đúng quân cũng lấy. Cái thẹo đất bé tí do nhân dân khai khẩn ra, các ngươi cũng lấy. Ai chống đối lại áp bức của các ngươi thì các ngươi lại quy chụp tội lỗi. Nào là tội chống đối, tội chống chính quyền, tội trốn thuế, tội nợ nần. Hôm nay ta thả họ ra vì đơn giản là họ không có tội. Họ không có tội, các ngươi hiểu chưa?
6: Quan thầy ơi,
7: đứng lại.
2: Dạ.
5: Đứng lên. Lính đâu? Đưa hai người bị giam giữ ở trong nhà lao ra đây cho ta xét xử.
8: Dạ.
9: Dạ dạ. Bẩm quan.
5: Tất cả hãy nghe đây. Từ nay hai người nông dân này ta truyền tha bổng. Họ bắt vì việc gì trước lúc ta tới đây ta đều biết cả. Nay ta thả cho hai bác về quê. truyền tha bổng.
9: Tha bổng.
2: Dạ bấm quan dạ ấy không được. Dạ hai thằng này nó nở làng những hai tả thóc chưa trả, dạ mong quan xứ lại.
4: Dạ.
2: Luyện.
4: Có Luyện.
2: Đưa giấy dây nợ của bọn chúng cho quan xem.
4: Nhanh lên. Dạ, dạ bẩm quan, đây là giấy vay nợ của hai thằng này với nhà con đây à.
5: Giấy vay nợ à?
4: Dạ.
5: Đây ta thả hai bác về, ta tha bọc rồi, hai bác về đi.
9: Dạ, đội ông quan, dạ đội ông quan tri huyện, về chút về.
2: Về, về thôi Lý, chân chừng nữa, về.
5: Ông Lý.
2: Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, có Lý à.
5: Ta nghe tiếng trống kêu oan ở ngoài cửa huyền đường. Có phải tiếng trống kêu oan của dân không?

0: Dạ bẩm quan, quan nhầm rồi, đó là trống của dân nhưng không phải kêu oan đâu ạ. Cả vùng này bao năm nay chưa hề có sự kiện tụng bao
1: chưa
0: giờ.
1: Hề có.
0: Mỗi khi vui là dân đánh trống à. Dân đánh trống vui như họ vậy đó. Phải không biết đánh trống vui lắm. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng
2: tùng đi. Lính đâu? Đưa người đánh trống kêu oan vào đi cho ta.

0: Dạ, quốc ức cho vợ chồng con lắm quan ơi.
1: Này hai người nông dân kia,
0: Dạ.
1: có điều chi uất ức thì hãy nói ra đi, đừng có sợ.
2: Này, có điều chi uất ức cứ khai thật đi, nói thật đi, đừng có sợ. Nói đi, khai đi.
0: Dạ, dạ bẩm quan, chỉ vì năm tạ thóc chưa nộp. Vậy mà ông Lý cứ ép buộc vợ con ngủ cùng ông Lý.
1: Lý?
3: Dạ, dạ, dạ có Lý.
0: Dạ, dạ bẩm quan, chỉ vì năm tạ thóc chưa nộp, vậy mà ông Lý cứ ép buộc vợ con ngủ cùng ông Lý, để ông Lý trừ nợ. Dạ bẩm quan, theo lời vợ con khai á, cứ những đêm trăng sáng á, ông Lý dắt vợ con ra bờ đê. Ông Lý nói rằng cứ một lần ngủ á là ông Lý trừ. Một lần ngủ là ông Lý trừ. Vợ.
4: Dạ.
0: Một lần ngủ ông Lý trừ bao nhiêu hả?
5: Bao nhiêu?
4: Dạ, dạ, 16 lần. Mình
0: mười sáu lon.

0: Dạ.
1: Như vậy vợ trả đến bao nhiêu đêm trăng sáng mới xong nợ hả vợ?
2: Người đàn bà kia.
0: Dạ.
2: Có đúng như thế không?
0: Dạ bẩm quan, dạ đúng mà. Dạ, tôi vào đêm trăng sáng, trời trăng thanh gió mát, ánh trăng vàng rọi xuống mặt sông.
1: Trời.
0: Mặt sông lăng tăng, lăng
1: tăng. Không có lăng tăng gì hết. Bằng chứng đây này. Đây này.
2: Ông Lý.
3: Dạ có Lý.
2: Ông còn điều gì để nói nữa không?
3: Dạ bẩm quan, dạ đất nước này thì chịu, chứ nói gì nói nữa quan.
2: Ông Lý.
3: Dạ.
2: Nghe ta hỏi đây.
3: Dạ.
2: Ông, số thóc mà ông đã hứa trừ phải trả lại cho hai người nông dân này. Ông Lý à.
3: Dạ.
2: Ông có khỏe không?
3: Dạ bẩm quan, dạ dạ Lý rất là khỏe. Không nói thì bảo khoe khoang, còn nói ra sợ quan chửi Lý. Dạ bẩm quan, dạ cả đời Lý chưa hề biết đau ốm là gì. Có phải không Lý?
4: Quá đúng.
2: Ừ. Ông ăn uống vẫn bình thường đấy chứ?
3: Dạ bẩm quan, dạ quá khỏe luôn. Dạ anh là sở trường của Lý mà.
2: Lính đâu? Mời đúng cơm không? Ông Lý.
3: Lý.

0: Này Luyết, kỳ quá ha.
1: Sao?
0: Sao bận dưng hôm nay quan tăng tri huyện á, tử tế chu đáo quá ha.
1: Ừ, tôi cũng thấy vậy. Nhưng mà thâu, ăn là sở trường của ông. Ông ráng mà ăn cho ngon lành. Cố gắng lên nghe chưa?
0: Cố gắng.
2: Bà này, hôm nay quan làm như vậy là ý gì tôi cũng hiểu à.
1: Thì nói vậy thôi, mình có làm sao thì người ta mới làm vậy, đúng không?
2: Quá đúng rồi chị.
1: À, đúng hả?
3: Lĩnh đô, mời ông Lý xơi cơm.
1: Đây đây.
4: Ê, dạ bà quan. Ê, dạ, dạ cái gì cái xơi với cái ăn là lý đó.
3: Ông Lý này, thời gian ở huyện đường có hạn, ông Lý xơi cơm theo tiếng nhịp vồ. Ông hiểu ý ta nói chứ?
2: Dạ, dạ hiểu. Dạ, lần đầu trong đời Lý vừa ăn cơm vừa nghe gõ nhịp, vui quá, quá vui.
3: Hai người nông dân kia,
5: dạ,
3: hãy vỗ nhịp để ông Lý xơi cơm.
5: Dạ.

quan ngài thượng thư Đào Tấn ơi, ngài sống khôn thác thiêng, sao lúc này không có ngài bên cạnh?

0: Ôi kìa, tiên sinh, lại có cả Tắc Thành nữa à. Xin chào, xin chào.
1: Tôi xin chào ngài.
0: Ai cũng bảo rằng ta làm tới chức quan thượng thư mà đến lúc về hưu lại quá ư thanh bạch. Ừ, thì tính ta là thế. Ra giúp việc nước là mang cốt cách, tâm lòng, trí não ra tận hiến cho nước, chứ đâu có tính thiệt hơn. Về vui thú điền viên, ta chỉ mê ngắm gốc mai kia kìa. Gốc mai trăm tuổi ấy là của quý, ta mang từ Huế vào đây. Ngày đêm nó là bầu bạn với ta đó.
1: Thưa ngài, thanh liêm như ngài thì nước Nam còn có được mấy ai? Dưới thời Tự Đức, ngài được ban tặng các danh hiệu Thanh, Thần, Cần và Bất Uy Cường Ngự, không sợ uy vua. Dạ bẩm đại quan, từ khi được diện kiến ngài, con ngộ ra rất nhiều điều. Những bản tuồng ngài viết, con đọc không thiếu bản nào. Có những chữ, những câu, càng đọc càng ngấm, càng ngấm càng sinh, càng hun đúc ý chí trong con suy nghĩ theo vần nước à.
0: Ôi, chàng trai yêu quý của ta, ta nhìn thấy con trưởng thành, cánh chim bằng đang cứng cáp từng ngày. Ta vui lắm. Nào, hãy cạn với ta chén này, coi như bằng hữu, ngang vai phải lứa, về tình, về ý, về chí, về đạo nghe con. Nào, con uống đi nào. Xin mời tiên sinh.
1: Mời ngài.
0: Xin mời.
2: Lão sao sóng gió.

0: Cảnh 4. Nguyễn Tất Thành đến thăm cha mình ở huyện đường Bình Khê. Hai cha con ra sông Côn và Nguyễn Tất Thành xúc động khi nhớ về mẹ của mình.
1: Cha ơi! Cha! Dạ thưa cha!
2: Kìa! Con!
1: Cha! Con gọi cha mấy lần mà cha không nghe thấy. Cha đứng ở đây lâu lắm rồi cha à!
2: Con à!
1: Dạ!
2: Mỗi ngày đứng ở huyện đường, lòng cha đi tràn đầy trắc ẩn. Bao nhiêu trái ngang của dân tình cứ dâng ngập trước mắt cha. Dù một ngày làm quan ở đất Bình Khê này, thì cha nguyện đứng về phía dân nghèo trị tội bọn ác bá. Hôm nay buồn, cha thắp hương gọi tên ngài Đào Tấn. Cha nhớ lại những tháng ngày cha và em con cùng về thăm ngài, đàm đạo rồi nghe hát tuồng. Mới đó mà ngài đã mất 2 năm. Hôm nay không hiểu sao cha nhớ ngài quá con ạ.
1: Dạ.
2: Cha nhớ cả em con Nguyễn Tất Thành.
1: Dạ. Cha nhớ em con thì hôm nay em con cũng đã lên thăm cha đó rồi cha.
2: Em con đâu?
1: Dạ thưa cha.
2: Tất Thành đâu?
1: Dạ thưa cha, em con đang đợi cha.
2: Đâu?
1: Cha.
2: Tất Thành. Con.
3: Cha ơi.
2: Tất Thành con.
3: Cha khỏe không cha?
2: Ừ, cha khỏe. Cha khỏe. Thật là cha cũng vừa nhớ con.
3: Cha, đêm qua con nằm mơ thấy cha và con đến thăm nhà ngài Đào Tấn. Sáng nay nhớ cha quá, con xin thể phép thay Phạm Ngọc Thọ lên thăm cha và thăm anh ạ.
2: Thật kỳ lạ thật. Hôm qua trong hương khói, cha cũng mơ thấy cha và con lên thắp hương và thăm ngài Đào Tấn. Mới đó mà đã 2 năm. Rồi sau đó cha nhớ là cha cùng ngài đi trên bờ đê sông Côn này. Đúng đúng. Đúng rồi. Đúng chỗ này rồi con à. Ôi, đúng rồi.
3: Cha, Bình Định có dòng sông Côn đẹp quá phải không cha?
2: Ừ.
3: Đẹp như dòng sông Lam ở Nghệ An mình. Con đi đò trên sông Côn mà cứ ngỡ như đang cùng mẹ chèo đò trên sông Lam thời thơ ấu. Mẹ, mẹ ơi. Cha, con nhớ mẹ quá cha. Mẹ con mất mới đó mà đã 8 năm rồi.
0: Cảnh 5. Quay trở lại huyện đường Bình Khê, cụ Nguyễn Xuân Sắc đã kiên quyết xử phạt tên điền chủ Tạ Đức Quang áp bức dân nghèo, coi thường pháp luật.
4: Bảo là đã báo là từ từ, mới cái mờ mờ sáng cũng chưa đã giấc, bà cứ hối lên hối xuống dục lên huyện đường.
5: Là nói đi sớm là đi sớm, nhanh lên, hiểu chưa?
4: Ừ, đi thì đi.
5: Mình ơi, mình em
6: đi nhanh lên.
5: Mình ơi, em muốn em muốn đi đâu em nói
6: lên. Thì tôi đã muốn đi lên.
5: Đi là phải
6: đi
5: sớm.
6: Đi đó, tôi tranh thủ đi trước chứ.
4: Nãy giờ mà chưa thấy ai thương nát buồn.
6: Đến rồi.
7: Mm-hmm.

0: Tất tử, tất cả đã đến đầy đủ chưa?
1: Dạ bẩm quan tri huyện, dạ đúng mà không thiếu một ai ạ.
0: Vợ chồng tạ Đức Quang, nghe ta hỏi.
2: Dạ.
0: Diện tích đất mà ông tố năm người nông dân kia cướp đất, lấn đất của ông là 4 mẫu, có đúng không?
2: Dạ đúng. Dạ quan tri huyện quá sáng suốt ạ.
0: Trong đơn ông viết rằng đất này vợ chồng ông khai khẩn tính là đã 5 năm rồi, có đúng không?
3: Dạ bẩm quan đúng vậy. Trong sổ sách nhà con ghi rõ ràng à, 5 năm 1 tháng 2 ngày à.
4: Chục.
2: Dạ dạ bẩm quan. Kể từ khi hai ngài sĩ quan pháp về đây xây dựng đồn Đồng Phó là vợ chồng em cùng hai ngài sĩ quan pháp đã giao kết với nhau như tình anh em ruột thịt à, vì vậy vợ chồng em à, được che chở bảo vệ. Nói chung á là thằng nào chức vụ gì không biết hay động đến vợ chồng em á thì thì không yên đâu.
3: Không yên đâu.
1: Dạ không yên à.
0: Theo như điều tra của ta, đất này đã có từ 100 năm nay, tính là hơn đã 3 đời. Nó có từ khi vợ chồng nhà ngươi còn chưa thành hình nhân. Ta điều tra như thế có đúng không hả năm người nông dân kia?
5: Dạ dạ bẩm quan. Dạ cái mảnh đất này á, là của cụ cố nhà con để lại, mọi người trong làng ai ai cũng biết. Vậy mà dạ mong quan xét cho con.
0: Nói có sách mất có chứng, chứng lý đã đầy đủ, nhân chứng vật chứng quá rành rành, người dùng còn sống, sổ sách vẫn còn lưu xác nhận đất này là của 5 người nông dân, đâu phải của tạ Đức Quang. Chẳng qua ông ý thế quen biết hà hiếp dân nghèo rồi cấu kết với hai sĩ quan pháp, nay đất này phải trả lại cho 5 người nông dân kia, tạ Đức Quang còn phải chịu phạt vì tội gian dối.
2: Thôi dạ, dạ bẩm quan, sao lại như thế này? Con tưởng quan sứ là con phải kháng kiện
3: dạ,
2: chứ, sao
3: dạ,
2: lại như thế này?
1: Dạ bẩm quan, dạ đúng vậy, sao lại thế được? Luật lệ xưa nay, người giàu kiện kẻ nghèo, người giàu thách, còn quan kiện dân, quan thách, luật lệ vậy, cứ vậy, rồi làm thôi.
4: Dạ bẩm quan, ngài xử án phải theo thời, theo thế. Nhìn mặt mà xử, nhìn gia thế mà xử, nhìn
1: đúng.
4: Quan hệ mà xử chứ
1: hả? Đúng.
4: Dạ đường đường vợ chồng ngài tả Đức Quang cũng là điền chủ, có máu mặt trong vùng. Đến như quan tri phủ về đây còn ghé thăm, mà đến như năm kia ngài không sứ về đây cũng còn ghé thăm.
2: Qua đúng.
4: Đến như hai ngài sĩ quan pháp đang chỉ huy ở đồn Đồng Phó còn phải kiền mặt.
1: Phải kiền mặt đó chứ liền.
4: Dạ. Cho dù hồ sơ điều tra địa đất của quan tri huyện đúng là thuộc về chủ quyền của 5 đứa nông dân kia, rành rành là thế, thì khi xử ngài cũng phải nhìn trước ngó sau, nhìn trên ngó dưới, mà để kẻ thua phải là 5 đứa nông dân kia. Sao quan lại cho chúng thắng kiện được?
1: Sao thắng kiện được?
4: Dạ, dạ đề nghị quan tri huyện lại à?
2: Dạ, đề nghị quan
4: lại.
0: Tất cả hãy nghe đây. Từ nay ở huyện đường Bình Khê này, ta tri huyện nguyện xin sắc, chiếu theo luật mà xử, theo chứng lý mà xử, theo công bằng mà xử. Từ nay 5 người nông dân này có quyền sử dụng đất của mình, cấm không được ai gây sự, cấm không được ai chèn ép, cấm không được ai sọ xiên. Nghe rõ cả chưa? Bại đường.
5: Dạ nội ông ba. Dạ nội ông ba vậy.
2: Ông tri huyện nguyện sinh sắc chưa bãi đường được đâu.
1: Chưa bãi đường được đâu ông?
3: Chưa bãi được đâu.
0: Ông điền chủ Đức Quang Ông còn gì muốn nói nữa sao?
2: Tôi xin hỏi ngài đây, dù ngài là tri huyện đấy, nhưng cái chức vụ tri huyện này do ai ký bút phê? Có phải hoàng thượng triều đình, có đúng không? Mà hoàng thượng triều đình muốn bút phê á thì phải thông qua tòa khâm sứ pháp của Trung Kỳ này, có đúng không?
4: Đúng.
2: Thế thì cái chức tri huyện của ngài nói to, to thật, còn nói bé như con kiến á, cũng như con kiến thật.
1: Như con kiến ở chứ lị.
2: Tôi hỏi ngài, tòa khâm sứ pháp nghe tôi hay nghe ngài? Sĩ quan đồn đồng khó nghe tôi hay nghe ngài? Chiều theo ý tôi hay chiều theo ý ngài? Phải biết mình là ai chứ. Còn nói pháp luật ư? Đại quan tòa khâm sứ là pháp luật, sĩ quan đồn đồng khó là pháp luật,
1: đúng.
2: Còn tôi này, nhìn tôi đây nè, một điền chú thường thôi, nhưng ở cái vùng này tôi là pháp luật. Ông hiểu chứ? Thưa ngài, vừa rồi tôi viết đơn để cho ngài xứ, đó là tôi giả vờ để bày trò diễn tuồng dân chú cho nó vui, cho nó vui vậy thôi.
1: Cho nó vui.
2: Ngài cứ tưởng ngài xứ tôi thua là tôi thua sao? Ngày xưa cái bọn dân ngu khu đen thì thắng là chúng thắng sao?
1: Đúng.
2: Phải biết mình là ai chứ. Ngài nói nay ngài xử theo pháp luật. Dân, tôi xin hỏi ngài đây, vậy ngài có nhớ một ngày nào chính pháp luật nước mẹ đại phép lấy xử ngài? Hôm nay ngài xử tôi thua là ngài cho rằng ngài xử như vậy là ngài làm tròn bổn phận của một vị quan, vì dân, vì nước, đứng vì người nghèo. Hay. Nhưng ngài hãy nhớ lại đi, quan ngài Đào Tấn đó, cũng một vị quan thanh liêm, công bình, chính trực, vì nước, vì dân, luôn đứng vì người nghèo. Nhưng làm Phật ý tòa không á, thì thanh liêm cũng loại bỏ.
1: Thanh liêm cũng bị loại.
2: Ngài về rồi á, bây giờ ngày ngày á ngồi uống ly rượu nhạt, hết viết thơ rồi lại viết tuồng, buồn vui cũng dồn vô chữ nghĩa. Tôi lại hỏi ngài nữa đây, vậy ngài có biết cái nước Nam này không? Từ vua quan trên dưới đều ôm chân người Pháp để kiếm cái mạch, cái ăn. Còn chữ có viết ra thì cũng để phục dịch cho ngoại bang thôi. Thế thì viết chữ thẳng ra để làm gì? Tận hiến hai chữ thanh liêm để làm gì? Tôn thần hoàng thượng đấy mà chứ.
1: Làm gì?
2: Bây giờ ra đường á, nó nhàn nhãn rồi đó. Gian thần nó nhiều hơn mũi,
4: nhiều
2: không
4: nhiều.
2: Uống theo, không lượn theo, không léo theo thì cũng bị loại bỏ.
1: Bị loại bỏ thôi.
2: Ông có nghe rõ không? Này ông xứ tôi thua, mai ông về giường biết ông là thân phận dân đen, ông hiểu chứ? Còn nữa, hôm nay có mặt ngài, có mặt ông Lý,
5: có Lý đây,
2: và có mặt bà con ai đang đứng ngóng ngóng ở xa kia. Hôm nay ngài nói pháp luật, vậy thì tôi xin nói pháp luật với ngài đây. Tôi sẽ viết đơn kiện tấu trình lên quan đầu tính Bình Định này và lên cá trên tòa khâm sứ pháp rằng ông đã nhận của đúc của 5 đứa dân đen kia, cho nên nó cho tiền cho bạc chia đất chia cát của đúc anh ngập miệng, cho nên ông xứ trắng thành đen, thua thành thắng. Tôi làm như vậy đó, ai làm gì tôi? Ai làm gì tôi nào?
0: Có một người có biết tôi chà đạp pháp luật, tôi vu cáo lệnh quan của triều đình là tội nặng lắm không mà còn to mồm? Lính đâu? Nọc cổ hắn xuống, đánh 50 trận.
2: Hả? Cái gì ấy? Ai đánh?
4: Đánh ai?
1: Đánh ai?
2: Đánh ai?
4: Ai đánh? Ai?
2: Luật pháp là nắm trong tay mà. Ai đánh?
4: Đánh ai?
1: Đánh sao được mà đánh?
3: Tri Huyện, tôi nói cho ông biết điều này. Chồng ta đến như ngài sĩ quan đồn đồng phố muốn bạc tay thì cũng phải xin phép tấu trình đi nha.
2: Đúng,
6: đúng.
3: Nha.
6: Đúng.
3: Vậy mà bây giờ ông cho lính đánh chồng ta.
1: Đánh sao được mà đánh.
2: Đánh. Ông quá. Ông chết quá.

0: Luyến
1: hả?
0: Luyến chết rồi.
1: Khoa, Khoa, đừng nóng vội, để tôi thử đã.
0: Thử hả?
1: Linh đâu? Đánh tiếp.
2: Khoa, Khoa,
3: cảnh sáu. Tại nhà thầy giáo Phạm Ngọc Thọ, hai vợ chồng thầy giáo biết tin cụ Nguyễn Xuân Sắc chống lại quan lại, bảo vệ dân nghèo, lo lắng cho sự an nguy của cụ. Thầy Phạm Ngọc Thọ đã dẫn Nguyễn Tất Thành về huyện Bình Khê để tham gia.
4: Mình à, có chuyện chi bất an mà cả đêm mình không ngủ?
5: Mình có điều này tôi muốn tâm sự với mình, nhưng sợ mình lo lắng nên tôi lại thôi.
4: Dạ, anh cứ nói đi. Có phải tin đồn về quan phó bạn Nguyễn Sinh Sắc không ạ?
5: Kìa, thế ra mình cũng đã biết à.
4: Dạ, em có nghe nói gần 8 tháng làm quan tri huyện Bình Khê, quan phó bạn Nguyễn Sinh Sắc là chỗ dựa tinh thần cho bà con, nhưng lại là cái gai trong mắt của bọn quan pháp ở đồn đồng phó, là mối hiểm họa của bọn quan lại địa chủ ở trên đó. Em nghĩ không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Nếu chuyện không phải do quan tri huyện gây ra thì cũng là chuyện do bọn quan lại lĩnh pháp trên đó bày đặt chèn ép hãm hại quan phó bạn Nguyễn Sinh Sắc ạ.
5: Tôi đang lo ngại quan phó bạn Nguyễn Sinh Sắc làm điều gì mất lòng quan pháp thì họ sẽ trả thù. Không chỉ trả thù quan phó bản, mà những đòn thù ấy còn giáng xuống đầu của Tất Thành và cả nhà ta nữa.
4: Mình sợ à? Dù bão tố có giáng xuống nhà này thì vợ chồng mình cũng phải tìm cách bảo vệ chăm sóc cầu thành đến nơi đến chốn mình à. Giới trí thức đang mang tiếng hèn nhát trốn tránh trách nhiệm xã hội thì chính mình càng phải vững vàng hơn. Làm người thầy không chỉ là dạy dỗ mà còn cho học trò một tấm gương nữa.
5: Mình không tin tôi à? Mình là vợ chồng, mình còn lạ gì tánh khí của tôi? Tuy tôi không làm được điều gì lớn lao, nhưng chắc chắn không làm một trí thức nhu nhược. Mình ơi, điều tôi đang lo lắng là lo lắng cho sự an nguy của Tất Thành, mình hiểu không? Mình ơi, vợ chồng mình phải làm cách gì để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cậu ấy, và không phụ lòng của quan phó bạn đã gỡ gắm mình.
4: Mình, chúng ta đang sống trong thời cuộc nhiễu nhương, người tốt lại sợ kẻ xấu, quan thanh liêm lại bị lũ vô lại chèn ép, người tử tế lại bị bọn dạ tấm chà đạp, triều đình thối nát cầu hòa thế kia, hỏi sao đất nước không lầm than, lòng dân không lý tán. Biết đến bao giờ nước Nam mới có minh quân để cho những vị quan thanh liêm như ngài Nguyễn Sinh Sắc được tận hiến cho dân, cho nước. Mây đen lúc nào cũng vần vụ phía chân trời, mặt người thì ít, bỗng quà đen rợp trời. Quan phó bạc Nguyễn Sinh Sắc, vợ chồng tôi lo cho ngài nhiều lắm.
5: Cả đêm rồi tôi thao thức không ngủ. Tôi đã quyết định, mình ơi, tôi sẽ dẫn Tất Thành đi theo lên huyện Bình Khê. Tôi muốn biết việc gì đã xảy ra cho anh ấy.
4: Mình ơi, đúng rồi đó mình à. Này, mình lên trên đó, mình cho em gửi lời hỏi thăm đến quan phó bạn Nguyễn Sinh Sắc và bảo ngài hãy bảo trọng ngay mình.
5: Được rồi.
4: Bây giờ mình gọi cầu Thành đi luôn đi.
6: Thầy.
5: Kìa Tất Thành, con hãy đi ngay với thầy.
4: Thành con, đi đi con.
6: Thưa dì, con đi.
5: Đi đi con.
4: thầy trò bảo trọng nghe.
5: Được rồi, tôi sẽ bảo trọng. Đi con.
3: Cảnh 7, tại huyện đường Bình Khê. Tại đây, cụ Nguyễn Xuân Sắc bị triều đình Huế bãi chức vì đương đầu với các thế lực chống lưng là quan lại sĩ quan Pháp ở đồn Đồng Phó và bị triều đình Huế triệu hồi về kinh. Cuộc chia tay lịch sử diễn ra khi cụ Nguyễn Xuân Sắc quay về Huế, còn Nguyễn Tất Thành vẫn quyết định tiếp tục đi tìm con đường dẫn đến chân trời mới.
5: Kìa, đã tới viện đường rồi.
2: Con mời thầy xuống thuyền ạ.
5: Đi đi con.
2: Thưa cha, Tất Thành con chào anh giáo.
6: Anh đến thăm tôi thật đúng lúc. Đúng lúc quá.
2: Đúng lúc. Cha ơi, đúng lúc nghĩa là sao hả cha?
6: Thầy nhà, cha bị khép tội đánh chết điện chủ, không ai thay thế được cho cha, không ai thanh minh được cho cha. Thị trưởng ở đây, rồi sĩ quan đồn Đồng Phó sẽ trình lên quan đầu tỉnh, quan đầu tỉnh trình lên tòa khâm sứ, tòa khâm sứ tống đạt lên triều đình.
2: Vô lý. Vô lý đến mức thế này sao?
7: Một khi triều đình đã bán mình cho ngoại bang thì thân phận quan hay dân cũng chỉ là kiếp nô lệ, kiếp trâu bò, kiếp chó ngựa. Cái lý thuộc về kẻ mạnh. Nhưng trong thời gian qua, tôi cũng đã giúp nhiều việc cho dân, đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều bậc nho sĩ tri thức, động viên, khích lệ lòng yêu nước thương dân của họ. Một mình tôi thì không làm gì được lớn lao, nhưng nếu cả trăm, cả triệu người Việt cùng ý chí, thì ánh sáng sẽ trở về với ánh sáng, mặt trời sẽ chiếu rọi trên khắp thế gian. Phải đợi đến ngày đó, phải gắng đợi đến ngày đó.
2: Cha,
7: Thành, phải tin tưởng vào lớp trẻ, tin tưởng vào lớp trẻ tri thức như con Thành à. Thành này, nhớ lời cha dặn, con ở lại nhà thầy Phạm Ngọc Thọ thêm một thời gian, đặng mà học cho xong lớp nhất. Rồi từ đó, con hãy vào Phan Thiết, kiếm sống, dạy học. Sau thời gian đó, con có điều kiện thì hãy vào Sài Gòn như ý định của con. Từ giờ không còn cha bên cạnh, nhưng cha tin với đôi bàn tay của con và sự khát vọng tìm đường cứu nước của con. Con sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

0: Này ông Nguyễn Sinh Sách, ông đã biết tội của ông chưa? Sau khi ông xử phạt tội của Điện Chủ Tạ Đức Quang bằng việc cho lính lệ đánh 50 trượng, 2 tháng sau, ông Tạ Đức Quang đột ngột qua đời trong sự thương tiếc vô hạn của tòa khâm xử pháp.
1: Đó, quan pháp nói đỡ cho vậy đã thấy sướng chưa? Sướng thì có sướng, nhưng tôi lo quá.
2: Lo gì?
1: Lo phải khai trước quan á.
2: Sự thật như thế nào? Bà nói tôi nghe coi.
1: Thì sau khi bị trận đòn ở quan huyện về, tôi mới bồi bổ cho ông không thiếu một thứ gì. Sau 2 tháng phè phẫn, ông mập ông mập hơn ông Lý đây nè. Đau, sinh tệ, uống rượu. Rồi một hôm, trời trong xanh gió mát, đi uống từ sáng đến tối mới về. Nhiễm gió, nằm giấy đành đạch, chết đủ ngu.
2: Đó không phải sự thật, mà phải nói là sau cái trận đòn của quan tri huyện, về nhà Điền Chủ Tả Đức Quang nằm bán thân bất toại, ăn không được, ngủ không được, A, B, D, C, E không được. Đó là sự thật, hiểu chưa?
3: Sự thật vậy á?
1: Đó mới là sự thật.
2: Hiểu.
4: Này ông Trí Huyền, mặc dù dân chúng nói rằng ông Điền Chủ Tạ Đức Quang chết là do bệnh tật, nhưng tòa khâm xử pháp vẫn kết luận rằng ông Điện Chủ Tạ Đức Quang chết là do trận đòn của Trí Huyện Nguyễn Sinh Sắc gây ra.
0: Vì thế, tòa khâm xử pháp tống đạt lên triều đình Huế bãi nhiệm chức quan tri huyện của ông, mau quay về triều đình Huế nhận án phạt.

0: 等等，
1: 你等我来，你等我来，等我来。
0: chào bà con, xin bà con hãy bảo trọng, không có chi mà phải buồn rầu, vì phận nước đang nô lệ, đức liêm chính bị hoen ố, kẻ xu thời thì đang lên ngôi. Nhưng tôi mong bà con đừng buồn rầu, đừng giành nhau từng thước đất cân ngô mà làm chi cho mất đi tình làng nghĩa xóm. Tôi cũng không có gì hổ thẹn, trong thời gian qua làm quan tri huyện ở đất Bình Khê này, xin bà con bảo trọng, xin bảo trọng, xin bái biệt.
2: Quan phó bán nguyện sinh sắc.

thành công. Nhớ lời cha dặn, không biết rồi đây cha con mình có dịp gặp nhau nữa hay không, nhưng mỗi bước con đi đều có cha bên cạnh. Từ giờ cha ơi, con lo cho cha khó hạn. Sau này nhớ cha, con phải đi đâu để tìm cha hả cha? Thành này, dù sau này cha có xảy ra mệnh hệ gì thì con đừng quay lại tìm cha. Con đi tìm nước, nhất định không quay lại tìm cha.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp cùng phát thanh viên Lệ Lăng, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng.

0: nhất và đúng nhất những cái mong muốn, nguyện vọng của người dân trên địa bàn.
1: Đáng chú ý, một phát hiện thú vị từ khảo sát là hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố kinh tế. Người có thu nhập thấp chưa chắc ít hạnh phúc hơn, trong khi nhóm thu nhập cao lại thường đối mặt với nhiều áp lực căng thẳng hơn. Bên cạnh các chỉ số định lượng, người dân còn gỡ hơn 20 trang góp ý chi tiết. Ủy ban nhân dân phường Thủ Đức cam kết sẽ cụ thể hóa các kiến nghị này thành kế hoạch hành động thiết thực, ưu tiên xử lý các vấn đề thu nhập, giáo dục, y tế và hạ tầng. Tại hội nghị, các chuyên gia và nhà khoa học đánh giá cao sáng kiến này. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, bộ tiêu chí có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang chuyển mạnh từ mô hình quản lý hành chính sang quản trị địa phương. Sáng kiến này không chỉ nằm ở tinh thần hướng đến người dân, mà còn tạo ra công cụ đo lường cụ thể để kiểm chứng hiệu quả thực tế của chính sách.
2: Rõ ràng các chính sách hội tụ là người dân, và cái vấn đề này không phải chỉ là khẩu hiệu mà vấn đề có như rất cụ thể và cảm nhận của bà con, và cảm nhận này được đo lường, được lắng nghe và sẽ được cải thiện để giúp cho cái câu chuyện là chính sách càng ngày càng gần dân hơn, sát với dân hơn và người dân càng ngày càng hạnh phúc hơn.
1: Dự kiến trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc cấp địa phương áp dụng cho toàn thành phố.
3: Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc làm gián đoạn nguồn cung trong quá trình chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1 tháng 6 tới.
4: Theo công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, từ nay đến ngày 31 tháng 5, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền về lộ trình chuyển đổi, lợi ích và tính an toàn của xăng E10, đồng thời giám sát các cửa hàng khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm để đáp ứng yêu cầu kinh doanh theo lộ trình. Từ ngày 1 tháng 6, lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh sai chủng loại xăng, găm hàng, tự ý ngừng bán, gây khan hiếm nguồn cung, tăng giá bất hợp lý hoặc vi phạm quy định. Cục cũng yêu cầu công chức phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc mất ổn định thị trường xăng dầu mà không kịp thời phát hiện xử lý.
3: Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Y tế gồm đại diện Cục Bà mẹ trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng lãnh đạo địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm khiến cho 5 học sinh tử vong tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ. Chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân, ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và trẻ em nhấn mạnh, biết bơi là chưa đủ, trẻ em cần phải được trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, đồng thời đề nghị địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống đuối nước. Theo kế hoạch thì sáng mai, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Viện kiểm sát xác định sai phạm trong quá trình triển khai dự án gây thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 người bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hai cựu lãnh đạo ban quản lý dự án bị truy tố thêm về tội nhận hối lộ. Một bị cáo bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa có 23 luật sư tham gia bào chữa và hơn 70 tổ chức cá nhân được triệu tập có liên quan. Tiếp theo là phần tin thế giới. Chiều nay, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh song phương tại thành phố An Đông, quê hương của nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Tại hội nghị, hai bên đã nhất trí hàng loạt các nội dung quan trọng. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản thông tin chi tiết.
5: Hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm cả tình hình ở Trung Đông, và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực giảm leo thang căng thẳng, trong đó có việc đảm bảo an ninh hàng hải tự do và an toàn tại eo biển Hormuz, nhấn mạnh khởi động đối thoại chính sách về năng lượng dựa trên hai trụ cột, đó là tăng cường nguồn cung năng lượng, bao gồm tăng dự trữ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tăng cường an ninh năng lượng ở cả hai nước, đồng thời xem xét các hành động cụ thể cần thực hiện. Cam kết tiếp tục thúc đẩy bản ghi nhớ được ký kết vào tháng 3 năm nay về việc hợp tác chuỗi cung ứng song phương, bao gồm cả các khoáng sản quan trọng. Liên quan đến các biện pháp ứng phó với Triều Tiên, hai bên tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ với nhau, cũng như hợp tác ba bên Mỹ-Nhật-Hàn để tiến tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Kết thúc cuộc gặp, hai bên cũng đã tổ chức một cuộc họp báo và ra tuyên bố chung. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh việc Nhật Bản và Hàn Quốc có thể tiến hành các cuộc gặp ngoại giao con thoi trên lãnh thổ của nhau đã củng cố và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và lòng tin giữa hai nước. Về phần mình, lãnh đạo Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo lần này sẽ là một bước tiến trong việc thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể giữa hai nước láng giềng Hàn Quốc và Nhật Bản.
3: Hôm nay, nền tảng thông tin thương mại Trung Quốc ASEAN đã chính thức được khởi động tại thành phố Nam Kinh, khu tự trị dân tộc Zhuang, Quảng Tây Trung Quốc. Đây là nền tảng cung cấp dịch vụ thông tin tổng

0: hợp và truyền thống quốc tế, phục vụ hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Nền tảng này do hãng thông tấn China News xây dựng và vận hành, hướng tới các cơ quan thương mại ASEAN, hiệp hội ngành nghề, cộng đồng người Hoa và doanh nghiệp xuyên biên giới. Với mô hình dịch vụ thông tin thương mại một cửa, nền tảng tập trung cung cấp các nội dung như giải thích chính sách, cập nhật tình hình thị trường, kêu gọi đầu tư, kết nối hợp tác và phân tích ngành, qua đó hỗ trợ hoạt động thương mại xuyên biên giới giữa Trung Quốc và ASEAN. Trong bối cảnh hai bên thúc đẩy nâng cấp hiệp định khu vực thương mại tự do Trung Quốc ASEAN phiên bản 3.0, nền tảng này được đánh giá là cầu nối thông tin quan trọng, góp phần mở rộng hợp tác, thúc đẩy thương mại, nâng cao năng lực doanh nghiệp và lan tỏa hợp tác Trung Quốc ASEAN.
0: Thụy Điển vừa chính thức công bố quyết định mua 4 tàu khu trục mới từ Pháp trong một thỏa thuận quy mô lớn, giúp tăng cường an ninh vùng biển Baltic và khả năng phòng không của đất nước. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
2: Quyết định này được đưa ra sau khi lực lượng vũ trang Thụy Điển và cơ quan quản lý thiết bị quốc phòng tiến hành phân tích kỹ lưỡng các phương án trên thị trường quốc tế nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cực kỳ khắt khe của quốc gia Bắc Âu này. Mẫu tàu được lựa chọn là biến thể tàu khu trục phòng thủ và can thiệp FDI do Pháp sản xuất. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nhấn mạnh tầm vóc lịch sử của hợp đồng này.
3: Đây là một trong những khoản đầu tư quốc phòng lớn nhất của Thụy Điển kể từ khi dòng tiêm kích Gripen được đưa vào sử dụng từ thập niên 1980. Nó đại diện cho việc tăng gấp 3 lần năng lực phòng không của Thụy Điển so với hiện nay. Điều đó nói lên quy mô của quyết định này, tầm quan trọng to lớn của lực lượng hải quân và cũng cho thấy cách chúng tôi trân trọng sự an toàn của toàn thể người dân Thụy Điển trong một thời kỳ đầy thách thức.
2: Thương vụ này ước tính trị giá khoảng 40 tỷ crown Thụy Điển, tương đương 4,25 tỷ USD, với chuyến hàng đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2030. Việc bổ sung 4 tàu khu trục FDI không chỉ giúp bảo vệ vùng biển chiến lược Baltic mà còn tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Stockholm trong việc nâng cao năng lực tự cường quốc phòng trước những biến động chính trị mới.
0: Một tòa án liên bang Mỹ đã bác đơn kiện của tỷ phú Elon Musk đối với OpenAI và các lãnh đạo cấp cao của công ty này. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
3: Vụ kiện liên quan đến tranh chấp xoay quanh định hướng phát triển của OpenAI. Ông Elon Musk là một trong những nhà đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015 và từng đầu tư khoảng 38 triệu đô la trong những năm đầu hoạt động. Trong đơn kiện, tỷ phú Elon Musk cho rằng giám đốc điều hành Sam Altman cùng các cộng sự đã âm thầm chuyển hướng OpenAI sang mô hình vì lợi nhuận, trái với cam kết ban đầu về việc phát triển AI vì lợi ích cộng đồng. Tuy nhiên, phía OpenAI bác bỏ cáo buộc này và khẳng định chưa từng có cam kết rằng công ty sẽ duy trì mô hình phi lợi nhuận vĩnh viễn. Luật sư của OpenAI, ông William Sarvin cho rằng vụ kiện là nỗ lực nhằm cản trở sự phát triển của OpenAI và hỗ trợ cho xAI do tỷ phú Elon Musk thành lập vào năm 2023.
4: Ông Musk có thể đưa ra những tuyên bố của mình và ông ấy có thể kể những câu chuyện của mình. Nhưng điều mà chín thành viên của bồi thẩm đoàn này đã nhận thấy là những câu chuyện của ông ấy không phải sự thật. Và sự thật là OpenAI là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động dựa trên sứ mệnh và đã và sẽ tiếp tục trung thành với sứ mệnh đó như đã và đang làm.
3: Phản ứng trước phán quyết của Tòa án Liên bang Mỹ, luật sư của tỷ phú Elon Musk, ông Stephen Moore cho biết phía nguyên đơn sẽ kháng cáo và cuộc đối đầu pháp lý với OpenAI còn lâu mới kết thúc.
4: Khi bạn có một công thức hoàn toàn mới cho các công ty khởi nghiệp, bạn nhận tiền trợ cấp công khai dưới hình thức một tổ chức từ thiện. Khi tham vọng của bạn cần nhiều tiền hơn, bạn chỉ cần đưa tất cả lợi nhuận từ nguồn thu đó, trong trường hợp này là công nghệ, vào một bộ máy kinh doanh vì lợi nhuận, và các giám đốc và quan chức của tổ chức từ thiện sẽ được làm giàu lên hàng tỷ đô la. Đó là một công thức hoàn toàn mới cho thung lũng Silicon.
5: Dự báo thời tiết.
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam đến tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía tây, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 3 cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối nay tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Sáng mãi tên người. Chương trình khắc họa cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời lan tỏa niềm tự hào, lòng biết ơn và khát vọng cống hiến vì đất nước. Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu năm 2026 của Startup Link, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc lên xếp vị trí thứ 98 và là đầu tiên lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí mở rộng phối hợp về năng lượng, chuỗi cung ứng, an ninh hàng hải và ứng phó vấn đề Triều Tiên, tái khẳng định vai trò hợp tác trong ổn định khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Ơi giời, chiếu tướng.
9: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
8: Ô hay. Sao mà chán?
9: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
8: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
9: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
10: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
13: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
11: Đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hưu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Nếu đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Bà Anna.
16: Vâng.
15: Tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
16: Ui, bà bị đau khớp à?
15: Vâng.
16: Thì đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đây.
15: Ôi, tôi đau mấy hôm nay rồi.
16: Thế à?
15: Đêm đau khó ngủ quá.
16: Ừ.
15: Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
16: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp Tâm Bình đi. Viên khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
15: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
16: Vâng.
17: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
18: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
18: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
14: đi. Mua ngay đi.
18: Nước xúc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

0: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức Cùng VOV.
1: Ba lần gặp bác, ba lần nó khác nhau và xúc động khác nhau. Nhưng mà cái lần thứ ba là được vào tận phủ chủ tịch hát cho bác nghe. Cái kỷ niệm này là sâu sắc nhất.
0: Quý vị thính giả thân mến, lời chia sẻ xúc động đó là của nghệ sĩ ưu tú Song Thao, người phụ nữ kể chuyện Bác Hồ bằng âm nhạc. Trong chuyện đêm hôm nay, quý vị cùng với Hiền Lương nghe bà trải lòng về những ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của bà. Đó là ba lần được vinh dự gặp Bác Hồ. Cùng với chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Song Thao, trong Thức Cùng VOV hôm nay, Hiền Lương gửi tới quý vị và các bạn những nội dung khác như sau. Nhạc ngũ âm, di sản quý của đồng bào Khmer. Cơn sốt sưu tầm miếng dán sticker 3D ở Nhật Bản và câu chuyện về trò chơi bàn cờ giúp những người lao động nghèo ở Kenya học về kinh tế tuần hoàn. Những nội dung sẽ có trong chuyên mục Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Với quy mô hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, một con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Một kỳ thi không chỉ để xét tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng cho tuyển sinh đại học, cao đẳng. Vì thế, mỗi khâu chuẩn bị đều đòi hỏi sự chính xác, đồng bộ và không có chỗ cho sai sót. Từ xây dựng ngân hàng đề thi, tập huấn cán bộ, tổ chức điểm thi đến công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp liên ngành. Tất cả đang được triển khai với yêu cầu cao nhất, an toàn, nghiêm túc, khách quan, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Đây cũng là nội dung của trao đổi giữa biên tập viên Lê Thu với ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trước hết xin cảm ơn ông Lê Mỹ Phong đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Xin chào biên tập viên Lê Thu và xin chào các quý vị khán thính giả.
2: Vâng, thưa ông, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhiều lần nhấn mạnh cái yêu cầu là chuẩn bị từ sớm, từ xa và tuyệt đối không chủ quan cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Vậy cụ thể thì ông có thể cho biết là việc chuẩn bị cho kỳ thi năm nay đã được kích hoạt từ thời điểm nào và đâu là những cái trục công việc lớn được ưu tiên ngay từ đầu?
3: Kỳ thi năm nay thì cơ bản được giữ ổn định như là kỳ thi năm 2025. Do đó về quan điểm thì cũng như các năm trước, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã, đang và sẽ được thực hiện quán triệt với 5 yêu cầu chính. Một là công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần sâu sát, toàn diện. Hai là công tác phối hợp cần nhịp nhàng và thông suốt. Ba là công tác chuẩn bị phải chú đáo, kỹ lưỡng. Bốn là công tác tổ chức kỳ thi phải bảo đảm đúng quy định, quy chế và quy trình tổ chức thi. Và năm, công tác truyền thông phải bảo đảm chủ động, kịp thời. Theo đó, việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo kích hoạt. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi năm 2025, với tinh thần là chuẩn bị từ sớm, từ xa, tuyệt đối không chủ quan. Ngay sau kỳ thi năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, rà soát quy chế và lên kế hoạch tổ chức kỳ thi năm 2026. Tháng 9 năm 2025 thì đã tổ chức hội nghị tổng kết kỳ thi năm 2025 và chuẩn bị cho kỳ thi từ năm 2026. Xác định những việc cần làm trước mắt và lâu dài, trong đó có việc thử nghiệm thi trên máy tính, điều chỉnh quy định thanh tra kiểm tra để phù hợp với bối cảnh mới. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng tiến trình nêu trong công văn số 1257 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong số công việc thì công tác chỉ đạo, công tác chuẩn bị, công tác phối hợp, công tác chuyên môn và truyền thông thì một số việc lớn đã được ưu tiên thực hiện. Đặc biệt là việc ban hành các văn bản cần thiết cho kỳ thi đã sớm được thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa quy chế, ban hành hướng dẫn tổ chức thi, hướng dẫn kiểm tra thi. Các văn bản này đã giúp các địa phương đơn vị chủ động triển khai các nội dung theo tinh thần phân cấp, phân quyền mạnh cho các địa phương, đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm. Bộ cũng đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về công tác thi và tuyển sinh năm nay. Về các chuyên môn thì các việc chuẩn bị cho ra đề thi, các phần mềm tổ chức kỳ thi đã được hoàn thiện theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Việc tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi theo mô hình mới đã và đang được triển khai hiệu quả. Công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi được đặc biệt quan tâm.
2: Vâng, thưa ông Lê Mỹ Phong, hơn 1,22 triệu thí sinh, hàng trăm nghìn cán bộ tham gia, có thể nói đây là một bài toán tổ chức rất là lớn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 này. Vậy trong quá trình chuẩn bị thì theo ông đâu là những cái khâu mà có thể chịu áp lực lớn nhất, đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng để có thể tránh rủi ro?
3: Trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì khâu nào cũng quan trọng và mọi khâu đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không để xảy ra những sơ suất dù là nhỏ. Tuy nhiên, theo tôi thì những khâu chịu áp lực lớn nhất cần kỹ lưỡng hơn cho kỳ thi năm nay thì gồm có 4 khâu. Một là khâu ra đề và bảo mật đề thi. Khâu thứ hai là khâu coi thi, trong đó có việc mà phòng chống những gian lận công nghệ cao rồi sử dụng AI. Thứ ba là khâu chấm thi, nhất là việc chấm thi tự luận sao cho bảo đảm thật khách quan công bằng. Và 4 là cái khâu phối hợp giữa các bên tham gia tổ chức kỳ thi. Trong đó thì tôi chỉ nói một cái nội dung rất quan trọng, đấy là khâu ra đề và bảo mật đề thi. Thì có thể nói đây là một khâu mà xương sống trong quá trình tổ chức thi và lúc nào cũng chịu áp lực cao nhất. Bởi vì năm nay thì sẽ yêu cầu cao hơn về đề thi, bởi vì vừa bảo đảm chính xác, đánh đúng năng lực của thí sinh, vừa phải phù hợp với quy chế tuyển sinh đại học có thay đổi. Bởi vì cái nguồn tuyển sinh vào đại học ấy, thì là phải đạt 3 môn 15 điểm. Thì đây tôi ví dụ một cái nội dung như vậy. Tuy nhiên thì những cái nội dung khác ấy, thì cũng rất là cần phải hết sức quan trọng, đặc biệt khâu coi thi và khâu phòng chống gian lận công nghệ cao.
2: Vậy ông có thể chia sẻ là cái định hướng ra đề năm nay có cái điểm gì đáng chú ý, đặc biệt là trong việc đánh giá năng lực và khả năng vận dụng thực tiễn của học sinh?
3: Việc chuẩn bị cho công tác ra đề thi thì đã được Bộ Giáo dục Đào tạo quan tâm rất sớm theo quy định. Năm nay thì việc thành lập hội đồng ra đề thi với những người có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm tham gia. Việc tổ chức ra đề thi của hội đồng ra đề thi cũng sẽ được thực hiện cẩn trọng, đúng quy định và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 sẽ giữ ổn định về phương án thi, về định hướng ra đề, định dạng cấu trúc và đề thi tham khảo cũng đã được công bố và giữ ổn định như từ năm 2025. Và Bộ Giáo dục Đào tạo xác định là việc ra đề thi năm nay thì có cái thuận lợi hơn năm ngoái, bởi vì năm nay chỉ có một loại đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và đề thi sẽ được tiếp tục xây dựng theo định hướng nhằm đặt yêu cầu đánh giá được năng lực phẩm chất của người học. Và theo cấu trúc đề thi thì sẽ có khoảng 40% mức độ biết, 30% mức độ hiểu và 30% mức độ vận dụng. Với nhiều câu hỏi sẽ có tính phân hóa để chúng ta sử dụng trong quá trình mà tuyển sinh đại học. Trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.
2: Dạ, vâng ạ. Ông Lê Mỹ Phong thì vừa nêu cái định hướng của việc ra đề thi năm nay và như ông cũng có chia sẻ là năm nay thì có thuận lợi hơn vì sẽ chỉ còn một loại đề thi thôi ạ. Và tôi rất là lưu tâm đến một trong bốn cái khâu quan trọng, đó là cái khâu phối hợp giữa các bên liên quan tổ chức kỳ thi ạ. Với một kỳ thi mà diễn ra đồng loạt trên cả nước thì cái vai trò phối hợp giữa bộ và các địa phương cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Năm nay tiếp tục đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương, trong đó Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện tại địa bàn, và Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng có nhấn mạnh như thế này:
4: quy mô tổ chức lớn, nhiều lực lượng tham gia thì rõ ràng bài học muốn thành công hay không là phải công tác phối hợp nhịp nhàng, thông suốt từ trung ương đến địa phương. Trong địa bàn tỉnh thì là giữa các sở ngành, giữa sở và xã, rồi giữa các xã với nhau. Thế thì mối phối hợp thế thì phải phân định rõ trách nhiệm để không chồng chéo, rõ đầu mối được của người nào làm. Chúng ta là phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để thực hiện tốt.
2: Thưa ông Lê Mỹ Phong, năm nay thì tiếp tục đẩy mạnh phân cấp và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức kỳ thi chúng ta đã nêu rồi. Vậy trong bối cảnh mà có những cái thay đổi về tổ chức bộ máy, làm thế nào để có thể đảm bảo sự phối hợp giữa trung ương và địa phương và các ngành liên quan để có thể thực sự nhịp nhàng, thống nhất thưa ông?
3: Chúng ta đều biết là kỳ thi năm nay cũng là kỳ thi kỷ lục về số lượng thí sinh đăng ký tham dự thi. Và với số lượng điểm thi cũng khoảng 2.500 điểm thi trên cả nước. Và với 34 tỉnh, thành phố đã sắp xếp lại, thì ngay từ rất sớm thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã phân cấp triệt để theo thẩm quyền và sớm tổ chức phổ biến quy chế thi, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn để các địa phương, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thi. Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ tại địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Các cái sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường nên đặt điểm thi và các cơ quan liên quan của địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi bảo đảm chất lượng, tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh để kỳ thi diễn ra được an toàn, công bằng, nghiêm túc, trung thực, khách quan và hiệu quả. Về cơ chế phối hợp thì Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đã được thành lập sớm do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thường làm trưởng ban, đã trực tiếp chỉ đạo và điều phối các khâu quan trọng. Mỗi địa phương thì thành lập Ban chỉ đạo do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi tại địa phương. Và toàn hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp như lựa chọn kỹ người tham gia từng khâu của kỳ thi, tập huấn nghiêm túc đầy đủ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi và thực hiện việc kiểm tra các khâu kỳ thi thật là hiệu quả thực chất, thực hiện việc thông tin báo cáo, xử lý tình huống chính xác, kịp thời, đúng quy định.
2: Thưa ông, với quy mô kỳ thi lớn như vậy thì cái việc bố trí điểm thi, phòng thi rồi nhân lực được chuẩn bị ra sao để có thể vừa đảm bảo an toàn, bảo mật vừa tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh ạ?
3: Thì năm nay thì số lượng thí sinh cao kỷ lục, dự kiến khoảng 2.500 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi trên cả nước. Thì việc lựa chọn điểm thi là do các địa phương chủ động lựa chọn, nhưng phải lựa chọn tại nơi phù hợp, giúp thí sinh không phải di chuyển xa, giảm được đi lại. Mỗi điểm thi phải có các phòng thi bảo đảm đầy đủ ánh sáng, rồi bàn ghế, có hệ thống camera giám sát, có phòng lưu giữ đề thi, bài thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối theo quy định của quy chế. Và nhân lực thì để bảo đảm công tác tổ chức kỳ thi trên diện rộng cần phải phối hợp nhuần nhuyễn giữa các đơn vị tham gia thi từ cấp bộ, ban ngành đến các địa phương, có kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để lãnh đạo chỉ đạo sâu sát việc tổ chức kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đã phối hợp với Bộ Công an rồi chỉ đạo các cái cơ quan đơn vị liên quan có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi. Bộ cũng đã phối hợp với Ban Kiều Chính phủ hỗ trợ về nhân lực, giải pháp kỹ thuật để phục vụ cho việc vận chuyển đề thi theo quy định của quy chế.
2: Vâng, ông vừa thông tin về những cái điểm thi cũng như là về nhân lực của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Và một điểm ông cũng có nêu đó là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi. Đấy chính là cái điều mà dư luận xã hội cũng rất là quan tâm, là công tác thanh tra kiểm tra, một khâu mà được xem là hàng rào quan trọng để đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ thi. Vậy trong cái bối cảnh mà có sự điều chỉnh về hệ thống thanh tra thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có cái giải pháp gì để có thể kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình thưa ông?
3: Trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đã được sửa đổi. Trong đó thì cái nội dung về đổi mới về công tác thanh tra kiểm tra là một nội dung quan trọng. Dạ. Theo đó thì bắt đầu từ kỳ thi năm nay sẽ tập trung chủ yếu vào việc kiểm tra và chỉ thực hiện thanh tra khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của quy chế. Do vậy thì về việc thành lập các đoàn kiểm tra thì năm nay cơ bản vẫn sẽ là như năm 2025, nhưng sẽ phải tăng cái chất lượng hiệu quả thực hiện. Ví dụ như là đối với công tác kiểm tra công tác chuẩn bị thi thì trước đây là thành phần là chủ yếu là công chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì năm nay có thêm thành phần của cơ sở giáo dục đại học tham gia vào công tác chuẩn bị kiểm tra công tác chuẩn bị thi. Ngoài các đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Giáo dục thành lập ấy, là huy động người từ các cơ sở giáo dục đại học, từ các sở giáo dục và đào tạo, dự kiến cũng sẽ huy động khoảng 6.000 người. Lực lượng chủ chốt để tổ chức công tác kiểm tra kỳ thi vẫn là do địa phương điều động như những năm trước. Chúng tôi rất quan tâm đến việc tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, đặc biệt đối với các đoàn kiểm tra của Bộ thì ngoài tập huấn trực tiếp của Bộ đã diễn ra vào ngày 10 tháng 4 thì sau đó thì các cái đơn vị tập huấn lại các đối tượng tham gia thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tổ chức giải đáp qua tập huấn trực tuyến trước khi các đoàn tiến hành công việc của mình để bảo đảm chúng ta làm đúng thống nhất và đúng yêu cầu của quy chế. Các địa phương thì chỉ đạo và tổ chức việc mà kiểm tra, thanh tra nếu có các hoạt động dạy học rồi thi trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực, không chồng chéo, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương trường thi. Các lực lượng làm công tác thi thì thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền và phân cấp quản lý, bảo đảm tất cả các khâu của kỳ thi đều được giám sát, kiểm tra theo quy định.
2: Một vấn đề được dư luận quan tâm nữa đó là nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, và năm nào chúng ta cũng đặt ra cái câu chuyện này rồi. Vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với lực lượng công an ra sao để có thể chủ động nhận diện, ngăn chặn từ sớm thay vì chỉ xử lý khi xảy ra vi phạm thưa ông?
3: Đây là vấn đề mà rất quan trọng, và về chuyên môn nghiệp vụ thì ngay từ năm 2025 đã có một văn bản ký giữa Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an A03 việc phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi năm nay tiếp tục thực hiện theo cái văn bản này. Khi mà tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi và kiểm tra thi thì cũng đã hết sức chú trọng cái nội dung này. Chúng tôi xác định là phòng chống gian lận công nghệ cao phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng ta phải nhận diện từ sớm, ngăn chặn từ xa, tuyệt đối thì không để xảy ra rồi mới khắc phục. Và toàn ngành rồi các bên liên quan sẽ phấn đấu làm thật nghiêm túc, trách nhiệm để không để xảy ra vi phạm theo những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong năm nay. Theo quy định của nhà nước thì đề thi thuộc bí mật nhà nước, độ tối mật và chỉ được giải mật khi hết thời gian làm bài đối với các môn thi trắc nghiệm và 2/3 thời gian làm bài đối với môn ngữ văn. Bất kể lý do gì, khi đề thi bị phát tán ra bên ngoài trước thời gian quy định nêu trên đều được xem là lộ bí mật nhà nước, nên các thí sinh cần hết sức lưu ý và thực hiện đúng quy chế và cùng tham gia và có trách nhiệm bảo bí mật đề thi trong quá trình thi tại phòng thi.
2: Theo ông, đâu là yếu tố then chốt để có thể đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và tạo được niềm tin cho xã hội ạ?
3: Một kỳ thi lớn với quy mô như vậy và với tham gia của nhiều bên liên quan, để bảo đảm kỳ thi nghiêm túc chúng ta phải thực hiện rất nhiều khâu, như phải chuẩn bị từ sớm từ xa, phải tăng cường phân cấp gắn với giám sát và minh bạch trong các khâu tổ chức kỳ thi. Quan điểm của năm nay thì vẫn tiếp tục là thực hiện phương châm như kỳ thi năm 2025, 4 đúng 3 không 2 tăng cường. 4 đúng là đúng quy chế hướng dẫn thi, đúng đủ quy trình, đúng vị trí, trách nhiệm nhiệm vụ được giao, đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống sự cố bất thường. 3 không là không lơ là, chủ quan, không căng thẳng, áp lực thái quá, không tự ý xử lý tình huống sự cố bất thường. Có thể thêm một không nữa là phấn đấu không có vi phạm. Và 2 tăng cường, đây rất quan trọng là tăng cường tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người tham gia tổ chức kỳ thi và tăng cường tinh thần tự giác thực hiện đúng quy chế của thí sinh.
2: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
3: Xin cảm ơn biên tập viên, cảm ơn quý vị thính giả.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Lê Thu trao đổi với ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chuẩn bị từ sớm, từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn. Tiếp theo, như đã giới thiệu, là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung trong Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn nghe một tổng hợp những thông tin đáng chú ý diễn ra trên thế giới trong ngày hôm nay.
1: Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa tuyên bố hoãn kế hoạch tấn công Iran được báo chí quốc tế đặc biệt quan tâm trong ngày hôm nay, từ Mỹ, châu Âu cho tới Trung Đông. Truyền thông đều cho rằng động thái này phản ánh sự giằng co giữa sức ép quân sự và nhu cầu tránh một cuộc chiến có thể vượt ngoài tầm kiểm soát. Reuters cho biết là ông Donald Trump đã quyết định kéo dài thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao sau khi nhận được các tín hiệu trung gian từ một số nước Ả Rập vùng Vịnh. Theo Reuters, thì Nhà Trắng vẫn duy trì lập trường cứng rắn với chương trình hạt nhân Iran nhưng muốn tận dụng cơ hội cuối cùng để đạt được một thỏa thuận mới. Trong khi đó, The New York Times nhận định việc trì hoãn phản ánh lo ngại ngày càng lớn trong nội bộ Washington về nguy cơ Mỹ bị kéo vào một cuộc xung đột dài khác tại Trung Đông. Tờ báo này cho rằng, dù ông Donald Trump tiếp tục sử dụng các phát biểu cứng rắn nhằm gây áp lực với Tehran, nhưng Nhà Trắng cũng hiểu rõ cái giá kinh tế và chính trị của một cuộc chiến mới vào thời điểm hiện nay. Một thông tin đáng chú ý khác đăng tải trên Financial Times và Politico, đó là các nước Liên minh châu Âu đang thúc đẩy nhanh hơn các kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng chung trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều nghi ngại về cam kết an ninh dài hạn của Mỹ đối với châu Âu. Theo các tờ báo này, thì nhiều nước thành viên EU hiện không chỉ tăng ngân sách quân sự mà còn đẩy mạnh hợp tác sản xuất vũ khí, mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài. Giới phân tích nhận định cuộc xung đột tại Ukraine cùng những biến động trong chính trường Mỹ đang buộc châu Âu phải tính toán nghiêm túc hơn tới khả năng tự bảo vệ mình trong tương lai. Báo chí quốc tế hôm nay cũng dành nhiều sự chú ý cho cuộc chạy đua công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc. Bloomberg cho biết nhiều tập đoàn công nghệ lớn đang tăng tốc đầu tư vào hạ tầng AI và bán dẫn, trong khi chính phủ các nước cũng bắt đầu siết chặt hơn các quy định liên quan tới dữ liệu và an ninh công nghệ. Còn The Economist nhận định cạnh tranh AI hiện không chỉ là cuộc đua kinh tế, mà đang dần trở thành một phần quan trọng trong cạnh tranh chiến lược toàn cầu giữa các cường quốc. Một vấn đề khác cũng được nhiều đầu báo quốc tế đặc biệt chú ý trong những giờ qua, đó là cảnh báo mới của Tổ chức Y tế Thế giới về nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm theo mùa tại châu Phi và Nam Á. Tờ The Guardian cho biết nắng nóng cực đoan, mưa lũ bất thường và hệ thống y tế quá tải đang khiến nhiều quốc gia đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Trong khi đó, Le Monde nhận định biến đổi khí hậu đang ngày càng trở thành một vấn đề an ninh y tế toàn cầu, khi các hiện tượng thời tiết cực đoan tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan nhanh hơn và gây thêm áp lực lên các quốc gia có hệ thống y tế yếu.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nhật Bản vốn nổi tiếng với những trào lưu văn hóa gắn liền với nhiều thế hệ như thẻ bài Pokemon, buồng chụp ảnh kỹ thuật số Porikura hay trò chơi mô hình trong vỏ trứng. Và hiện nay, xu hướng sưu tầm nhãn dán nổi 3D đang quay trở lại, tạo nên một cơn sốt trên khắp đất nước mặt trời mọc. Không chỉ thu hút trẻ nhỏ, những tấm sticker nhỏ bé này còn chinh phục cả giới trẻ và người trưởng thành khi vừa mang lại cảm giác hoài niệm, vừa trở thành một thú vui giải trí hợp túi tiền.
3: Đối với trẻ nhỏ tại Nhật Bản, việc sưu tầm và trao đổi những hình dán sticker 3D đang trở thành một hoạt động ngoài giờ học vô cùng sôi nổi. Với các em, những tấm nhãn dán hiếm được cất giữ cẩn thận trong các cuốn album riêng và việc trao đổi sticker giữa các bạn cũng diễn ra không khác gì một thị trường thu nhỏ, nơi mỗi mẫu thiết kế đều có giá trị và độ hiếm riêng. Trong khi đó, với nhiều người trưởng thành, sức hút của những tấm sticker lại đến từ cảm giác gợi nhớ về tuổi thơ. Không ít người xem đây là một thú vui đơn giản nhưng đủ để mang lại niềm vui giữa nhịp sống nhiều áp lực hiện nay. Chính sự kết nối giữa yếu tố hoài niệm và tính sưu tầm đã khiến trào lưu này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội tại Nhật Bản trong thời gian qua. Một số mẫu sticker hiếm thậm chí trở nên khó mua tới mức nhiều cửa hàng phải áp dụng hình thức quay sổ số để lựa chọn ngẫu nhiên các khách được quyền vào mua sản phẩm. Những người may mắn trúng lượt chỉ có khoảng 10 phút để chọn các mẫu sticker mình mong muốn trước khi nhường chỗ cho những người tiếp theo. Một số khách hàng chia sẻ.
4: Tôi đã thử rất nhiều lần và hôm nay cuối cùng mới có cơ hội mua được những mẫu sticker mình muốn. Cháu vẫn còn thiếu một vài mẫu yêu thích trong bộ sưu tập của mình, nên hôm nay cháu rất vui vì đã tìm được chúng.
3: Cơn sốt sưu tầm sticker 3D bắt đầu bùng nổ từ tháng 9 năm ngoái khi dòng nhãn dán Bomb Ball Drop của công ty Kulia bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Tính đến cuối tháng 3 năm nay, công ty đã xuất xưởng khoảng 22 triệu tấm sticker. Điều đáng chú ý là dù ban đầu sticker được thiết kế dành riêng cho trẻ em, nhưng chính người trưởng thành mới là nhóm góp phần thúc đẩy nhu cầu tăng mạnh. Ông Harada Yoi, giáo sư tại Viện Công nghệ Shibaura, giải thích.
4: Hiếm khi tìm thấy thứ gì mà cả trẻ em, thanh niên và người lớn đều có thể yêu thích theo những cách khác nhau như vậy. Các sticker 3D mang lại cho mỗi thế hệ một điều gì đó khác biệt, và tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng lại trở nên phổ biến như hiện nay.
3: Không chỉ là một trào lưu văn hóa, sticker 3D còn mở ra cơ hội kinh doanh mới cho nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trong bối cảnh thị trường tiêu dùng thay đổi mạnh sau đại dịch COVID-19. Một số công ty từng gặp khó khăn về doanh số nay đang xem đây là cơ hội để tái cơ cấu và tiếp cận nhóm khách hàng mới. Điển hình là công ty Sunhoseki, vốn chuyên kinh doanh thú nhồi bông và phụ kiện thủ công. Sau giai đoạn doanh thu sụt giảm mạnh vì đại dịch, công ty đã quyết định thử sức với dòng sticker dựa trên các nhân vật riêng của mình và nhanh chóng đạt kết quả khả quan. Hiện doanh nghiệp này còn đang lên kế hoạch phát triển các bộ đồ thủ công tự làm DIY để khách hàng tự thiết kế và tạo ra những mẫu sticker độc bản. Bà Kanzaki Satomi, giám đốc sản phẩm công ty Sunhoseki, cho biết:
4: Chúng tôi muốn kết hợp sticker với hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình và biến chúng thành những sản phẩm mang dấu ấn riêng. Các xu hướng luôn là cơ hội để phát triển và chúng tôi muốn tận dụng điều đó.
3: Hiện tại, cơn sốt sticker 3D tại Nhật Bản vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều doanh nghiệp hy vọng bằng cách kết hợp yếu tố sáng tạo, tính sưu tầm và giá trị cảm xúc, những tấm sticker nhỏ bé này sẽ không chỉ là một trào lưu ngắn hạn mà có thể trở thành một phần lâu dài trong văn hóa đại chúng Nhật Bản.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại bãi rác Danbora ở thủ đô Nairobi của Kenya, nơi mà mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn tấn rác thải, nhiều lao động nghèo ngày ngày vẫn mưu sinh bằng những công việc nhặt phế liệu giữa môi trường độc hại. Tuy nhiên, từ một trò chơi bàn cờ đơn giản, những người nhặt rác nơi đây đang dần thay đổi cách nhìn về công việc của mình, không chỉ coi rác thải là nguồn sống mà còn là tài nguyên có thể tái sử dụng và tạo ra giá trị kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện này.
1: Tại bãi rác Danbora, một trong những bãi rác lớn nhất ở thủ đô Nairobi của Kenya, mỗi ngày có hàng nghìn tấn rác thải được đổ về. Giữa mùi hôi nồng nặc và những con cò Marabou đang sục sạo tìm thức ăn, nhiều người lao động nghèo vẫn ngày ngày mưu sinh bằng cách bới tìm rác nhựa, kim loại hay pin cũ trong các đống rác thải độc hại. Với họ, những món đồ bị vứt bỏ lại là nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống. Ông Stanley Kia, một người nhặt rác tại đây, chia sẻ.
2: Tôi biết rằng nhiều viên pin bị vứt đi chỉ vì chúng đã qua sử dụng. Có những viên đã hỏng hoàn toàn, nhưng cũng có những viên vẫn còn sử dụng được và cũng bị vứt bỏ. Với tôi thì đó lại là một nguồn thu nhập. Tôi thu gom pin từ các bãi rác rồi mang đến những cơ sở tái chế. Nhờ vậy mà tôi có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.
1: Nhằm giúp những người lao động nghèo làm nghề thu gom phế liệu tại Kenya làm việc hiệu quả và an toàn hơn, tổ chức môi trường Mazingira Zetu đã triển khai một trò chơi bàn cờ sáng tạo, qua đó giúp họ thay đổi cách nhìn về công việc của mình, cũng như tìm hiểu rõ hơn về giá trị của tái chế và kinh tế tuần hoàn. Theo đó, người chơi sẽ chia thành các đội, tung xúc xắc di chuyển trên bàn cờ và trả lời các câu hỏi tình huống liên quan đến phân loại rác thải, tái chế, bảo hộ lao động và quyền thương lượng tập thể. Anh Sam Endin, giám đốc tổ chức môi trường Mazingira Zetu, cho biết.
2: Nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu về các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn như là giảm thiểu rác thải, tái chế hay là phục hồi tài nguyên, vì đây là những khái niệm khá khó tiếp cận. Đó cũng là điều mà chúng tôi luôn tìm cách thay đổi. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng là tại sao không sử dụng Sheng, một ngôn ngữ đường phố quen thuộc ở Kenya, để truyền tải những thông điệp này theo cách gần gũi và thú vị hơn. Và khi tham gia trò chơi thì mọi người sẽ nhận ra rằng là thực ra họ đã làm những điều đó từ lâu, chỉ là trước đây chưa từng xem chúng là điều quan trọng.
1: Sau khóa học, nhiều người tham gia đã thay đổi cách nhìn về rác thải, nhận ra rằng những chai nhựa hay viên pin bị vứt bỏ không chỉ là phế liệu mà còn có thể tái chế thành các sản phẩm hữu ích, mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Ông Rafael Kungu, người đã có 3 năm làm việc tại bãi rác Danbora, cho biết bản thân ông cũng học được nhiều cách tái sử dụng nhựa thay vì chỉ bán phế liệu thô như trước đây.
2: Tôi nhận ra rằng rác thải sau khi được thu gom có thể được tái sử dụng theo nhiều cách hữu ích, không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn mang lại thêm thu nhập. Chẳng hạn như là với các chai nhựa thì tôi học được rằng chúng có thể tận dụng để đựng nước, làm chậu ươm cây con hoặc là trồng hoa. Tất cả những ý tưởng tái sử dụng đó tôi đều được học thông qua trò chơi này.
1: Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, thế giới hiện tạo ra khoảng 2,3 tỷ tấn rác thải rắn đô thị mỗi năm và con số này có thể tăng lên 3,8 tỷ tấn vào năm 2050. Riêng tại Kenya, mỗi ngày phát sinh khoảng 22.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó thủ đô Nairobi đóng góp khoảng 2.400 tấn. Giữa áp lực rác thải đô thị ngày càng gia tăng, những sáng kiến nhỏ nhưng thiết thực như trò chơi bàn cờ tại Kenya đang góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về tái chế và kinh tế tuần hoàn. Từ công việc mưu sinh giữa các bãi rác, nhiều người lao động nghèo ở Nairobi đang dần trở thành một phần quan trọng trong hành trình biến rác thải thành tài nguyên hữu ích.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những quân xúc xắc trên bàn cờ nhỏ giữa bãi rác Danbora, nhiều lao động nghèo ở Kenya đang học cách biến rác thải thành cơ hội mưu sinh và góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn bền vững. Cũng giống như thông điệp về những con người bình dị nhưng vẫn có thể tạo nên giá trị đặc biệt trong cuộc sống mà ca khúc Something Just Like This gửi gắm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc này.

0: gian văn hóa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đối với cộng đồng dân tộc Khmer, nhạc ngũ âm chính là vốn quý, là dấu ấn văn hóa trong tâm tưởng của biết bao thế hệ. Không gian văn hóa của nhạc ngũ âm trước đây chỉ ngân vang trong phum sóc từ những ngôi chùa. Nay, tiếng nhạc ngũ âm còn xuất hiện trong các hội thi, hội diễn. Sức sống mới và vận hội mới đã lan tỏa niềm tự hào của đồng bào Khmer dành cho văn hóa truyền thống, cộng hưởng với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đầu tư cho văn hóa, tạo nguồn lực phát triển mới cho đất nước. Phóng sự của phóng viên Thạch Hồng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Nhạc ngũ âm là loại hình âm nhạc dân gian gắn bó chặt chẽ với các nghi lễ và sinh hoạt văn hóa trong những ngôi chùa và phum sóc của người Khmer. Theo các tài liệu nghiên cứu, nhạc ngũ âm có ảnh hưởng từ cung đình và tôn giáo của Ấn Độ từ xa xưa, cùng với một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Theo tiếng Khmer, nhạc ngũ âm được gọi là Phleng Pinpit. Tên gọi ấy thể hiện yếu tố cấu tạo nên dàn nhạc đặc biệt này trong truyền thống. Nghệ sĩ ưu tú Lâm Tấn Thê, Đoàn Nghệ thuật Khmer thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Nhạc pinpit ngày xưa sở dĩ người ta gọi là pinpit vì ngày xưa khi chơi có nhạc cụ pin, còn pit tức là còng lớn, còng nhỏ có trong biên chế dàn nhạc từ trước thì nó là như vậy. Mãi cho đến ngày nay, người ta có dàn pinpit nhỏ và lớn, trong đó nhạc cụ chủ đạo trong dàn nhạc này Ronet Ash, vòng lớn, vòng nhỏ, trống sompo, trống lớn và sralai. Theo đúng của nó phải như vậy. Tuy nhiên hiện nay do thiếu sralai nên người ta mới lược bớt, chỉ còn vài món như trên mà thôi.
2: Về mặt nghệ thuật âm nhạc, dàn nhạc ngũ âm mang tính chất là dàn nhạc hòa tấu giao hưởng. Thực tế có thể khẳng định đây chính là dòng nhạc cao cấp và được tổ chức khá chặt chẽ trong âm nhạc Khmer. Cũng chính từ đó, việc học nhạc ngũ âm không chỉ là học để biết bài bản của từng bài nhạc, mà còn phải nắm được những yếu tố khoa học trong âm nhạc như nốt nhạc, thang nhạc, điệu thức thì mới có thể hòa tấu thành công một bài nhạc ngũ âm. Chia sẻ về việc dạy nhạc ngũ âm cho học viên, nhạc sĩ Thạch Hải Vinh, Đoàn Nghệ thuật Khmer thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Phần lý thuyết thì dân hiện
3: về mặt lý thuyết chúng ta phải dạy cho học viên biết về bảy nốt nhạc chuẩn, thứ hai là phải biết được thang âm, rồi sau đó mới dạy thực hành bài toán âm nhạc.
2: Nhạc ngũ âm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2019 từ sự quan tâm của nhà nước. Cùng với sự trân quý của cộng đồng, dàn nhạc ngũ âm ngày càng trở nên sống động và dần khẳng định những giá trị cao đẹp của một loại hình di sản văn hóa đặc biệt ở đất Nam Bộ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Thạch Hồng với nhan đề Nhạc ngũ âm, di sản quý của đồng bào Khmer. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Song Thao về hồi ức của bà với những kỷ niệm sâu sắc trong 3 lần được gặp Bác Hồ.
5: Chuyện đêm.

0: Tôi là Cao Thị Song Thao, năm nay là 84 tuổi. Thì tôi vào đoàn văn công nhân dân Nghệ An tháng 3 năm 59.
1: Trong ngôi nhà ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, nghệ sĩ ưu tú Song Thao nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện về con đường nghệ thuật của mình bằng một lời giới thiệu như vậy. Và đó cũng là bắt đầu câu chuyện về ba lần bà được gặp Bác Hồ.
0: Năm 60 thì tôi được đi học thanh nhạc, hết năm 61 thì tôi về đoàn. Thì sau đó thì là đoàn văn công Nghệ An phối hợp với đoàn quân khu 4 cử một số anh chị em phục vụ cho một cái buổi đặc biệt. Thì sau đó là biết là Bác về thăm quê lần thứ hai năm 61. Thì nói thật ra được phục vụ cho Bác là trời ơi, hơn sung sướng cái chí á. Nói thật sung sướng lắm, bởi vì một cái người mà ở thôn quê mấy mà đi văn công, chứ nếu không đi văn công thì mình lắm mà được phục vụ cho Bác, cho nên là trời ơi sung sướng lắm.
1: Vâng, thế thì cái cảm xúc của bà lúc đấy như thế nào ạ? Bà có run hay không và có hồi hộp hay không ạ?
0: Khi được nói là hát phục vụ cho Bác là trong người đó hắn rúng mà hồi hộp mà khó tả lắm cháu ạ. Khi nữa là làm rắn mà mình hát cho tốt thì tôi được phân công hát một số làn điệu dân ca lời cổ.
1: Bài hát đấy là bài hát nào ạ? Bà có thể hát lại bài hát đó bây giờ được không ạ?
0: Thì ví dụ như là cái câu là

đông tiệc thanh minh gặp mơ kiều. Cùng với cái làn điệu vị ngắn đó thì tôi hát tiếp câu là

rồi bỗng con mà tột nơ tươi. Rồi hát một câu vị cáo nữa, trong đó hát một số làn điệu nữa, nhưng mà tôi chỉ hát ba câu để cho mọi người là nghe. Đó là những cái câu mà phục vụ bác năm 61. Đến năm 65 thì Bộ Văn hóa là tổ chức cái hội diễn ca múa nhạc toàn miền Bắc ở Hà Nội. Thì tôi cũng là một thành viên trong cái đoàn ca múa miền núi của Nghệ An. Trong lúc là hội diễn gần xong thì Bộ Văn hóa nói là dự cử một số anh chị em đến thăm cái triển lãm các dân tộc ở khu Tràng Tiền. Thì đang xem ở tầng 1 thì bất ngờ là bác đến. Ôi trời ơi, lại một lần nữa được gặp bác bằng xương bằng thịt. Bác xuất hiện giống như đó ông Bụt thế này. Tất cả anh chị em là ùa lại ôm bác, trời ơi anh sung sướng. Đó là lần thứ hai là được gặp bác.

trong dòng ký ức của nghệ sĩ Song Thao. Bà nhớ nhiều hơn và để lại trong bà nhiều tình cảm sâu đậm hơn là lần thứ ba bà được gặp bác vào tháng 12 năm 1961. Khi bà cùng nhiều anh em ban công được biểu diễn trong phủ chủ tịch, bà xúc động bảo, kỷ niệm về lần gặp bác ấy, bà sẽ chia sẻ cùng với chúng tôi khi về thăm làng Sen.

0: Niềm cảm xúc rưng rưng khi về thăm làng sen một ngày tháng năm, nghệ sĩ ưu tú Song Thao bật lên câu hát mà bà đã từng hát rất nhiều lần. Nhưng hát ở làng sen với bà vẫn luôn là những cảm xúc vô cùng đặc biệt.
1: Con là Thanh Huyền, là Thuyết Minh.
2: Được biết là cô là người đã được vinh dự gặp bác Hồ nhiều lần rồi đúng không ạ?
3: Tôi thì vinh dự được 3 lần gặp bác. Thì hôm nay về quê bác đấy, tôi xin hát một câu mà đã hát cho bác.
2: Dạ.
3: Chứ ai biết nước sông Lam răng là trong, răng là đục. Thì sống cuộc đời răng là nhục, thì là vinh.
2: Cô hát xong thì bác nói là: cháu à, ngày xưa mà ông cha ta là nói được là nói là nạp. Ôi trời ơi, bác là thật bụng trăm cái nguyên vượt từ việc lo cho đất nước. Mà những cái nhỏ nhất bác vẫn nhớ, vẫn bày vẽ cho mình. Không có chi mà cảm động hơn được. Như vậy là Quang Tu quê ngoại là nỗi nguồn, là nơi sinh, hình thành những cái tình cảm đầu tiên về yêu thương quê hương gia đình. Thì ở làng sen quê nổi là bác được học, được nghe, được hiểu về lòng yêu nước của nhân dân, cũng như là về những cái tình cảm của người dân đất nước như thế nào. Đây chính là cái nơi để mà hình thành lòng yêu nước thương dân, và cũng là thôi thúc bác sau này là ra nước ngoài để tìm con đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc. Cái bộ phản này thì cũng có rất là ý nghĩa đối với bác Hồ đấy ạ. Những người bạn thân thiết của bố bác về đây chơi thường ngồi xem ở quanh phản này.
3: Nhạc sĩ An Thuyên có sáng tác cái bài là đêm đo đứa nhớ bác,
2: đất nước đau thương lên
3: đau thương đêm đến luôn.

mỗi lần gặp bác thì bác là một người đúng dữ, đúng như là người tiến. Bác ngồi đó mà thật là vầng trán mênh mông tròm râu, đúng đấy, không tưởng tượng được. Tôi tả mới giống như là một cái ông bụt ngồi đó. Bác mạnh mẽ nhưng mà bác rất tình cảm, lo bao nhiêu công việc nhưng bác vẫn tình cảm, bác vẫn đôn hậu, một người cha, một người ông. Tôi cứ cảm tưởng giống như là một cái ông tiến, ông bụt ngồi trước mặt anh chị em chúng tôi biểu diễn. Ba lần gặp bác đều là ba lần nó khác nhau và xúc động khác nhau. Nhưng mà cái lần thứ ba đã được vào tận phủ chủ tịch hát cho bác nghe.

0: thêm ngọt ngào, đằm thắm. Cũng từ đấy, bà được mọi người gọi là người kể chuyện Bác Hồ bằng âm nhạc. Nhưng cũng ít ai biết rằng nghệ sĩ ưu tú Song Thao chính là người hát đầu tiên bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Trồng cây lại nhớ tới người, chỉ một ngày sau khi Bác Hồ mất.
1: Thì năm 69, Bộ Văn hóa là thành lập cái đoàn không chuyên khu 4, tan được ra Hà Nội, ra ở ngay Mai Dịch á. Thì lúc đó là tôi ở trên Mai Dịch thì nghe tin Bác mất. Thì lúc đó là vì anh Đỗ Nhuận anh biết là tôi cùng đi cùng với đoàn không chuyên khu 4 ở trên Mai Dịch, cho nên là anh ấy lên, anh ấy bảo là em ơi, anh có làm cái bài Trống cây lại nhớ đến người dựa theo cái làn điệu Dân Mới Thương mà em hát năm ngoái cho anh nghe. Chứ bây giờ là có như em cố gắng hai anh em mình tập đấy, ta đến Đài Tiếng Nói Việt Nam thu để cho toàn dân họ đi viếng Bác ở quảng trường Ba Đình. Nói thật là tôi lúc đó trùng rơi chân tay, buồn lắm, khóc mãi để nhưng mà sáu mình nói đi thôi, chứ hai anh em mình cố gắng tập. Thì nói thật là bằng cái cả cái xúc động, cả cái tấm lòng của mình lúc đó nó quá đau thương ấy. Thì về kỹ thuật thì nó không tốt bằng bây giờ mình hát lại, nhưng mà lúc đó là cả cái cảm xúc của mình thương Bác vô hạn, hát Đài Tiếng Nói Việt Nam và thu luôn. Thì thu ngày mùng 4 thì có nghĩa là về mở luôn, họ mở luôn. Và trong những cái ngày đi viếng Bác ở quảng trường Ba Đình thì tôi cũng là một trong triệu người đi viếng Bác ở quảng trường Ba Đình. Xúc động cực kỳ, hai anh em là coi như là thu xong là ngồi ốm khóc. Mỗi lần mà nói đến cái chuyện hát cái bài Trống cây tôi cảm thấy có cái chi tiếc nuối mà thương Bác cực kỳ. Thì bây giờ tôi cùng hát một đoạn để cho các cháu nghe.

thì hát lên là cái hình ảnh của bác, nhất là cái câu mà rừng cây ru bác ngủ ngon lành. Câu nữa là nói thật nó tôi cũng bị thu lại một lần hai ba lần đó, là cái hình nghèn vì nên nói rừng cây để ru để bác ngủ, nghĩa là bác xa mình thôi, rừng cây

0: Hô bác để bác ngủ ngon, bác ngủ ngon, bác coi như là về cõi Vĩnh Hằng, bác ngủ ngon luôn. Thế nên cái câu này là câu xúc động cực kỳ, câu xúc động mà anh đồ nhân anh bảo em ơi, thôi nén đi, nén khóc cái để mà hát cho được cái câu nữa em đó. Thế nên giờ mỗi lần mà vì thế này nói nhắc đến cái bạn bài ní là cái người tôi khó tả lắm, hạt trên cấu mô là có như nước mắt cứ chảy, là thật hình ảnh của bác không bao giờ quên trong tâm trí của tôi.
1: Ngày hôm sau khi mà hòa vào dòng người đi viếng bác và nghe bài hát do mình thể hiện từ trên loa phát thanh, lúc đó thì tâm trạng của bà chắc chắn là cũng có những cái cảm xúc rất là riêng đúng không ạ?
0: Nói thật là nghe cái tiếng hát của mình trên đài phát thanh phát cho nhân dân miền Bắc đi viếng bác, triệu triệu người cứ xích xích xích xích cái phía đằng sau quảng trường Ba Đình đó. Thì tôi thật bác nghĩ là ở mình cũng được có cái niềm tự hào một chút đó, là có đóng góp được một chút để có nhân dân đi viếng bác nghe được cái lời hát của mình đó. Thì bản thân tôi đi có một số là ở trong miền Nam họ điền ra nói em ơi em hát cái bài ở trong cái viếng bác anh nghe tùm, vì ở trong chiến trường mà nếu mà nghe tùm nói trời xúc động lắm em ơi. Thì đúng là một niềm tự hào, niềm tự hào mình đã cất lên được cái tiếng hát đó để mọi người đi viếng bác, thành tâm đi viếng bác là niềm tự hào là cũng đấy.
2: Có phải là bởi vì ngoài cái tình cảm mà dành cho bác ra ấy ạ, thì bà đã được gặp bác 3 lần mà cái tình cảm đã dồn vào cái bài hát đó hay không ạ? Bài hát Trong Cây Lạnh Nhớ Đến Người ạ, có hay không ạ?
0: Thì 3 lần được gặp bác và bây giờ thì bác thì lại mất đó. Mà mình thì được hát cái bài này, anh đồ nhuận anh em trao là mình hát cái bài này để cho mọi người đi viếng bác. Thì thực tế mà nói là tất cả cái tình cảm nó dồn nén bởi vì quá thương bác, vì quá nhớ bác đấy. 3 lần gặp bác rồi chứ bác lại ra đi, đáng là mình được gặp lần bác lần nữa nhưng mà giờ bác lại ra đi, thì cái bài hát đó là tất cả trái tim, tất cả cái nỗi lòng của tôi để hát lên để phục vụ cho mọi người trong những ngày đi viếng bác.
1: Những ngày đau thương ấy, bài hát Trong Cây Lại Nhớ Tới Người của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do nghệ sĩ ưu tú Song Thao thể hiện đã vang lên cùng nước mắt của biết bao nhiêu người vào lăng viếng bác. Giọng nói rung lên nhẹ nhẹ, bà Song Thao bảo khi hát bài hát ấy, nước mắt bà cũng đã không ngừng rơi. Nói đến đây, bà Song Thao ngừng lại và cất tiếng hát: À ơi, trong cây lại nhớ đến người, rừng bao nhiêu cây mọc thì tôi lại ơn người bấy nhiêu. Giọng hát của bà vẫn còn cao vút, ngọt ngào và gửi gắm biết bao tình cảm thương nhớ Bác Hồ như thuở còn đôi mươi mà bà đã từng hát.

Quý vị và các bạn thân mến, trong hàng trăm tác phẩm âm nhạc ngợi ca Bác Hồ thì bài hát Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác của nhạc sĩ An Thuyên được đánh giá là một trong những bài hát hay nhất viết về Bác. Bài hát mang đậm âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh đã làm rung động hàng triệu trái tim người yêu nhạc

Nhạc sĩ An Thuyên từng kể rằng năm 1973, khi ông mới 24 tuổi, là cán bộ của Tiếp Văn Hóa Nghệ An, trong một chuyến đi sưu tầm dân ca tại quê bác ở Kim Liên, Nam Đàn, tình cờ ông nghe một cụ bà ở làng Sen nói rằng ngày xưa bác Hồ cũng hay đi nghe hát phường vải lắm đó. Trong tâm tưởng của nhạc sĩ An Thuyên khi đó, hình ảnh bác Hồ vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới nhưng hết sức bình dị, yêu đất nước, yêu văn hóa truyền thống quê hương, đã thôi thúc ông sáng tác. Và đêm nghe hát đò đưa nhớ bác đã ra đời như một câu chuyện kể về hành trình tìm đường cứu nước của bác, dọc dài một khúc dân ca. Để kết thúc tập cùng VOV hôm nay, mời quý vị cùng nghe đêm nghe hát đò đưa nhớ bác của nhạc sĩ An Thuyên qua giọng ca của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Biên tập viên Hiền Lương chúc quý vị và các bạn sẽ có một đêm ngon giấc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 34 đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là sự ghi nhận đối với cả một đời cống hiến, đồng thời khẳng định sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ phẩm chất, đạo đức, tinh thần nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên. Chúc mừng hơn 8.500 đảng viên thủ đô nhận huy hiệu Đảng dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội tiếp tục đi đầu trong xây dựng Đảng, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, chăm lo đời sống nhân dân và quan tâm sâu sắc hơn tới các đảng viên cao tuổi. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay, đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã về bảo tàng tỉnh tại phường Pleiku dâng hương dâng hoa tưởng nhớ người. Không chỉ là dịp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với vị lãnh tụ kính yêu, đây còn là khoảnh khắc để nhiều thế hệ cùng ôn lại những giá trị tốt đẹp từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
3: Trong không khí vừa thiêng liêng vừa gần gũi, tất cả đều hướng về Bác với lòng kính yêu và biết ơn sâu sắc. Bà Trịnh Thị Vun, 82 tuổi, chú xã Biển Hồ cho biết, Bác Hồ luôn là điểm tựa tinh thần để mình sống tốt, sống nghĩa tình hơn mỗi ngày, vững niềm tin vào con đường Bác chọn.
4: Đất nước phát triển phải nhờ ơn Bác Hồ, nhờ các anh hùng liệt sĩ đã có công hủy nước, cho nên ta thấy tiếp bước mùa hoa quả, sinh nhật Bác thì thôi thì đấy là cái tâm của mình.
3: Trong bộ quân phục chỉnh tề, ông Đỗ Trọng Thạch, cựu chiến binh phường Pleiku cũng có mặt từ sớm cùng đồng đội để dâng hoa tưởng nhớ Bác.
5: Hàng năm thì cứ đến ngày sinh nhật Bác, phường với lại hội cựu chiến binh tổ chức lên dân hương hoa Bác. Toàn dân Việt Nam thì tất cả mọi người đều nhớ công ơn của Bác, gìn giữ phát huy truyền thống bộ đội của họ. Sau khi rời quân ngũ thì về cuộc sống đời thường thì cũng lo kinh tế gia đình, giáo dục cho con cháu, phấn đấu để làm công dân tốt. Các con của chú giờ các em nó trưởng thành rồi, cũng đều là lực lượng vũ trang.
3: Cùng với thế hệ đi qua chiến tranh, sinh nhật Bác còn có rất nhiều em nhỏ được cha mẹ, thầy cô đưa đến tham quan, biểu diễn văn nghệ và nghe kể chuyện về Bác Hồ. Cô giáo Phạm Thị Nhã Phương, hiệu trưởng trường mầm non Tư Thục Hoa Sen, xã Ia Grai và cô Nguyễn Thị Phương, phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng, phường Pleiku chia sẻ.
6: Trường cũng mong muốn là thế hệ trẻ sau này là luôn hướng về cội nguồn và luôn là biết về những cái công ơn, nhất là đối với Bác và các chú bộ đội, những người anh hùng đã hy sinh để có được cái độc lập ngày hôm nay, thì cũng muốn các cháu là biết về cội nguồn và các cháu phải chăm ngoan học giỏi, sau này lớn lên sẽ là một công dân tốt cho đất nước, cho xã hội ạ.
7: Nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác, nhà trường đã tổ chức cho các cô giáo cùng với các con đến dâng hoa tưởng nhớ đến công ơn của Bác, sẽ giúp các bé thêm kính yêu Bác Hồ, thêm yêu quê hương đất nước của mình và có những cái trải nghiệm thật bổ ích.
2: Hôm nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại công viên văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi. Phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
8: Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và người dân trồng mới 503 cây xanh, gồm 200 cây giáng hương, 200 cây bằng lăng, 100 cây muồng hoàng yến và 3 cây đa búp đỏ. Bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Lợi cho biết,
9: hàng năm đều bổ sung các cây xanh trên các tuyến đường, đặc biệt là các trường học mới được khánh thành đưa vào sử dụng, cũng phải cho học sinh và giáo viên cùng tham gia các hoạt động này. Và tất cả người dân trên địa bàn đều biết và hưởng ứng cái Tết trồng cây cũng như là thường xuyên trồng để cho các cái tuyến đường xanh sạch đẹp.
8: Cùng ngày, Sở Xây dựng thành phố phối hợp với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026. Tại buổi lễ, các đại biểu đã trồng 230 cây xanh gồm lát hoa, lim sét, muồng hoa đào, nhạc ngựa tại khu đất quy hoạch quảng trường sáng tạo. Cũng trong sáng 19 tháng 5, phường Thuận An tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ với chủ đề vườn cây măng cụt nhớ ơn Bác Hồ. Hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò giá trị của rừng, gắn trồng cây, trồng rừng với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký văn bản số 530 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm nay. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp bách theo yêu cầu của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi thời gian còn ít, khối lượng công việc lớn, các địa phương phải tập trung rà soát tiến độ, phân công trách nhiệm theo tinh thần sáu rõ, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, báo cáo không đúng thực chất. Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ và chất lượng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn, đôn đốc tháo gỡ khó khăn và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện. Để đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong một năm qua, tỉnh Gia Lai đã có nhiều giải pháp đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo hướng thực chất và ứng dụng công nghệ. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
0: Nửa cuối năm 2025, hơn 24.000 lượt cán bộ toàn tỉnh Gia Lai mới đã được bồi dưỡng nghiệp vụ, trong đó có trên 7.000 người được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng số. Trên 10.500 cán bộ trẻ và đoàn viên đã tiếp cận sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Hiện nay, Gia Lai bước đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo chuyên dụng hỗ trợ thẩm định hồ sơ đất đai từ cấp tỉnh đến cấp xã nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, tỉnh đã cử 11 tổ công tác chuyên ngành xuống tận cơ sở và biệt phái 12 công chức giỏi về đất đai, tài chính, xây dựng để giúp các xã tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng. Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết:
10: quy mô cấp xã phường hiện nay là tương đương dạng một cấp tỉnh thu nhỏ. Tất cả mọi việc dưới quyết hết mà. Hội đồng nhân dân công chí còn được ra cái chính sách phân cấp phân quyền thì rất mạnh, nhưng nếu không biết làm thì sẽ tạo ra hệ lụy vô cùng nguy hiểm, vi phạm quy định pháp luật. Nếu như chúng cán bộ không đủ hiểu tầm, không đủ nắm bắt được công việc và đạo đức, nên bắt buộc chúng ta phải phân cấp phân quyền, nhưng đi với nó là phải đảm bảo chất lượng công tác cán bộ.
2: Hôm nay, Công an tỉnh Thái Nguyên ra mắt bộ phận một cửa số tiếp nhận trưng cầu giám định và trả kết quả trên môi trường số tại phòng kỹ thuật hình sự. Phóng viên Công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
11: Ứng dụng hoạt động trên nền tảng SICNET của Bộ Công an cho phép điều tra viên ký số điện tử gửi quyết định trưng cầu giám định và theo dõi quá trình xử lý hoàn toàn trên môi trường số. Việc triển khai mô hình này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn mà còn thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên. Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, trưởng phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết:
12: một là cái thủ tục hành chính được rút ngắn trên môi trường điện tử và áp dụng trên môi trường số. Và thứ hai là đẩy nhanh các thủ tục giám định tư pháp trên môi trường số để theo dõi cũng như đánh giá được cái chất lượng thực hiện, tiến độ và thời gian. Và cái thứ ba là cải cách trong cái lề lối làm việc và cái thực hiện theo cái chung của Bộ Công an chỉ đạo để rút ngắn các thời gian và đảm bảo công tác chuyên môn của từng lực lượng áp dụng theo cái nghị quyết 57 và đổi mới sáng tạo.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Tại cuộc họp của Ủy ban quân sự NATO ở Bruxelles của Bỉ, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Đô đốc Giuseppe Cadorragon cảnh báo môi trường an ninh toàn cầu đang ngày càng phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp bách về sự phối hợp chặt chẽ giữa các đồng minh. NATO tiếp tục đặc biệt quan ngại xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ năm, cùng với bất ổn kéo dài tại các khu vực lân cận phía Nam ảnh hưởng đến thương mại và an ninh năng lượng. Các mối đe dọa hỗn hợp như tấn công mạng, phá hoại thông tin và lạm dụng công nghệ mới cũng được xác định là thách thức lớn đối với khối. Hôm nay, cảnh sát chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 110 đối tượng tình nghi ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong chiến dịch quy mô lớn, chủ yếu tại Istanbul. Theo hãng Anadolu, các nghi phạm bị cáo buộc truyền bá tư tưởng cực đoan cho trẻ em, gây quỹ phi pháp và tuyển mộ thành viên mới. Lực lượng chức năng đồng thời thu giữ vũ khí, đạn dược cùng nhiều tài liệu và thiết bị kỹ thuật số. Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch truy quét IS sau khi tuần trước, nước này bắt giữ 324 nghi phạm tại 47 tỉnh, thành phố. Lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt nghi phạm gây ra vụ nổ súng tại tỉnh Asyut, khiến 8 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Điều tra ban đầu cho thấy đối tượng từng điều trị tại bệnh viện tâm thần. Hiện động cơ gây án chưa được xác định. Cùng ngày, tại Tây Ban Nha, một vụ xả súng nhằm vào một gia đình khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em. Nghi phạm là con trai của 2 nạn nhân đã bị bắt giữ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nghi phạm gây ra vụ xả súng làm 6 người thiệt mạng ở tỉnh Mersin được xác nhận là đã tự sát khi bị cảnh sát truy lùng. Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Israel thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hành vi diệt chủng ở Gaza, đồng thời lên án các dấu hiệu thanh lọc sắc tộc tại vùng lãnh thổ này và khu bờ Tây bị chiếm đóng. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
13: Theo báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, các hành vi của Israel ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 10 năm 2023 liên quan đến những vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, trong nhiều trường hợp cấu thành tội ác chiến tranh và các tội ác tàn bạo khác khiến gần 73.000 người tại Gaza thiệt mạng. Báo cáo cho rằng phần lớn các vụ giết người đó là bất hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh về Israel tấn công có chủ đích vào các mục tiêu dân sự, cơ sở y tế, cũng như các cuộc tấn công vào dân thường, nhà báo, lực lượng bảo vệ dân sự, nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ nhân đạo và cảnh sát một cách thường xuyên và lặp đi lặp lại. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cáo buộc hành động phá hủy những vùng rộng lớn ở Gaza, di rời và phá hủy phần lớn các trại tị nạn ở phía bắc bờ Tây đã góp phần buộc người Palestine phải rời bỏ nhà cửa, với những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Israel có ý định để họ bị di rời vĩnh viễn. Báo cáo kết luận, những vi phạm lặp đi lặp lại của Israel trên các vùng lãnh thổ Palestine cho thấy một mô hình nhằm mục đích trừng phạt tập thể người Palestine, cưỡng bức di rời và thanh lọc sắc tộc. Báo cáo kêu gọi Israel tuân thủ phán quyết năm 2024 của Tòa án Công lý Quốc tế về việc thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hành vi diệt chủng ở Gaza, đảm bảo ngay lập tức quân đội nước này không tham gia vào các hành vi diệt chủng, thực hiện tất cả các biện pháp để ngăn chặn và trừng phạt hành vi kích động phạm tội diệt chủng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
15: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ tư, 20 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, tháo gỡ rào cản kỹ thuật để khơi thông dòng chảy xuất khẩu cho trái sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, hội nhập quốc tế để tự chủ quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Mỹ tụt hạng mạnh trên bảng xếp hạng quốc gia tốt nhất, khoảng trống của cường quốc số 1 thế giới, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Vương quốc Anh, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật an toàn vệ sinh thực phẩm và lỗ hổng trong quản lý, 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyển đổi số nơi địa đầu Tổ quốc, 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, Quảng Ninh nâng cao hiệu quả xuất nhập cảnh trong thời kỳ chuyển đổi số, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, cải cách thủ tục hành chính đất đai, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ người dân, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh cần giúp đỡ của cháu Hầu Thị Mây, dân tộc Mông ở Tuyên Quang, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, điểm sáng mô hình nuôi biển đa canh từ nhuyễn thể và rong biển, 14 giờ bản tin, 14 giờ 5 khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm giá trị nông sản Việt, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, người dân Philippines đối mặt với làn sóng tăng giá do xung đột tại Trung Đông, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, phát triển điện mặt trời mái nhà, thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo lực học đường ở Lâm Đồng, bao giờ các trường học thật sự an toàn thân thiện, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, câu chuyện về thánh địa Mỹ Sơn, vùng đất của thần vua và những huyền thoại, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
16: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
17: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
18: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
19: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Trung Quốc trong hai ngày 19-20 tháng 5 của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế khi diễn ra ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi cả Nga và Trung Quốc mô tả chuyến thăm là hoạt động ngoại giao thường lệ, gắn liền với các thỏa thuận lâu dài giữa hai quốc gia, giới phân tích cho rằng chuyến thăm mang tính biểu tượng rất lớn, thể hiện cách mà Nga và Trung Quốc cân bằng trục quyền lực toàn cầu.
1: Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Trung Quốc theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình. Chuyến thăm trùng với dịp kỷ niệm 25 năm hai nước ký hiệp ước hữu nghị láng giềng và hợp tác tốt Nga-Trung Quốc, phản ánh mối quan hệ song phương đã đạt đến mức cao chưa từng có. Phái đoàn tháp tùng Tổng thống Putin tới Trung Quốc bao gồm các bộ trưởng cấp cao, các quan chức hàng đầu của Điện Kremlin cùng lãnh đạo các tập đoàn và ngân hàng nhà nước lớn của Nga, trong đó có Thống đốc Ngân hàng Trung ương Evira Nabiullina. Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tập trung thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, tìm cách tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng. Hai nhà lãnh đạo cũng tham dự lễ khai mạc khởi động năm giáo dục Nga-Trung Quốc 2026-2027. Sau các cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo dự kiến ký một tuyên bố chung cùng với một số hiệp định liên chính phủ, liên bộ ngành và các thỏa thuận song phương khác. Chương trình của chuyến thăm cũng bao gồm một cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để thảo luận về triển vọng hợp tác kinh tế và thương mại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
2: Những vấn đề nằm trong chương trình nghị sự kinh tế của quan hệ song phương đương nhiên sẽ được thảo luận. Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc rất đa dạng. Ngoài kinh tế thương mại, chúng tôi đang tích cực phát triển đối thoại trong lĩnh vực giáo dục. Nhân dịp này, năm hợp tác Nga-Trung về giáo dục sẽ được khởi động.
1: Trước chuyến thăm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để trao đổi ý kiến về tình hình hiện nay tại Trung Đông. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng Trung Quốc và Nga, với tư cách là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cần thể hiện lập trường công bằng trong các vấn đề mang tính nguyên tắc, đồng thời áp dụng cách tiếp cận khách quan, cân bằng và tranh thủ sự ủng hộ đồng thuận rộng rãi hơn của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, duy trì trao đổi kịp thời về các vấn đề quan trọng, góp phần hạ nhiệt căng thẳng, bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực cũng như an ninh toàn cầu. Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh Nga cho rằng cần lập tức chấm dứt các hành động quân sự tại Trung Đông, quay trở lại con đường chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột.
0: Thưa quý vị và các bạn, quan hệ Nga-Trung hiện nay được đánh giá là một trong những trục quan trọng định hình cục diện chính trị thế giới hiện nay, tạo thành một đối trọng với trục quan hệ của các nước phương Tây. Nhưng trước khi củng cố được mối quan hệ mật thiết như hiện nay, nhất là dưới thời Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình, quan hệ Nga-Trung cũng trải qua không ít thăng trầm mà chúng ta sẽ cùng nhìn lại ngay sau đây.
1: Năm 1950, Trung Quốc và Nga ký hiệp ước hữu nghị liên minh và tương trợ Trung Xô. Liên Xô dưới thời Tổng bí thư Joseph Stalin khi đó hỗ trợ mạnh mẽ Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Mao Trạch Đông về tài chính, công nghệ và chuyên gia để xây dựng nền công nghiệp nặng. Đây là giai đoạn liên minh chặt chẽ nhất, cùng đối đầu với phương Tây do Mỹ đứng đầu trong bối cảnh chiến tranh lạnh.
3: Đến cuối thập kỷ 1950, quan hệ giữa hai bên bắt đầu rạn nứt bắt nguồn từ những bất đồng về đường lối ý thức hệ và vai trò lãnh đạo phe xã hội chủ nghĩa. Mâu thuẫn phát triển gay gắt đến mức hai nước thi hành chính sách đối đầu, thù địch với nhau và đã xảy ra chiến tranh biên giới Xô-Trung vào năm 1969. Năm 1980, Hiệp ước Trung Quốc-Liên Xô ký năm 1950 hết hạn sau khi Trung Quốc từ chối gia hạn hiệp ước.
1: Mối quan hệ giữa hai nước bắt đầu tan băng khi nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev thăm Bắc Kinh vào năm 1989. Đây cũng là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo Liên Xô và Trung Quốc trong 30 năm. Trong đó, ông Mikhail và lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tuyên bố sẽ bình thường hóa quan hệ song phương.
3: Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Nga và Trung Quốc đã ký kết nhiều hiệp định lịch sử nhằm giải quyết dứt điểm các tranh chấp kéo dài ở khu vực biên giới chung. Năm 1996, hai bên ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác bình đẳng, tin cậy và hướng tới thế kỷ 21, mở đường cho sự hợp tác toàn diện nhưng chưa ràng buộc bằng liên minh quân sự.
1: Năm 2001, một thập kỷ sau khi Liên Xô tan rã, Trung Quốc và Nga ký hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị, nhất trí không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại nhau và cam kết tăng cường hợp tác, tạo khung pháp lý vững chắc cho quan hệ hai nước.
3: Việc Nga sát nhập Crimea vào năm 2014 thúc đẩy hợp tác Trung Quốc-Nga, mặc dù Trung Quốc không công nhận việc sát nhập này. Chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình vào năm sau đó đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng về việc tăng cường quan hệ giữa hai nước, với việc lãnh đạo hai bên ký kết hơn 20 thỏa thuận song phương, bao gồm cả các thương vụ bán vũ khí mới.
1: Tháng 2 năm 2022, ngay trước thềm Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố quan hệ hai nước không có giới hạn. Hiện tại, Nga cung cấp cho Trung Quốc nguồn năng lượng giá rẻ, dầu mỏ, khí đốt, than đá, trong khi Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất và chỗ dựa kinh tế quan trọng giúp Nga vượt qua các lệnh cấm vận quốc tế do cuộc xung đột với Ukraine. Nhận định về quan hệ Nga-Trung hiện nay, giáo sư Kyu Hong-jan của Học viện Quản trị Khu vực và Toàn cầu, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cho biết.
2: Trong những năm gần đây, quan hệ Trung Quốc-Nga đã cho thấy xu hướng phát triển có hệ thống. Một mặt, hai bên liên tục củng cố và tăng cường lòng tin chính trị và chiến lược lẫn nhau thông qua các cuộc gặp gỡ cấp cao và ngoại giao nguyên thủ quốc gia. Đồng thời, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác nhau đã đạt được sự hợp tác cùng có lợi ngày càng lớn hơn bằng cách bổ sung thế mạnh của nhau.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ từng là đối thủ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Nga và Trung Quốc ngày nay đang trở thành một trong những cặp quan hệ có ảnh hưởng lớn nhất tới cục diện thế giới. Nhưng điều đáng chú ý hơn là tính chất của mối quan hệ ấy đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của xung đột Ukraine, cạnh tranh Mỹ-Trung và xu hướng hình thành trật tự đa cực. Quan hệ Nga-Trung giờ đây không còn đơn thuần là hợp tác song phương mà ngày càng mang dáng dấp của một trục liên kết chiến lược nhằm tái định hình cán cân quyền lực toàn cầu.
1: Xung đột Ukraine được cho là đã làm thay đổi sâu sắc tính chất quan hệ Nga-Trung. Nếu trước đây hai nước hợp tác chủ yếu vì lợi ích dài hạn và nhu cầu cân bằng chiến lược, thì giờ đây quan hệ ấy ngày càng mang tính phụ thuộc lẫn nhau trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu leo thang. Đối với Nga, Trung Quốc gần như trở thành phao cứu sinh kinh tế quan trọng nhất giữa lúc bị phương Tây cô lập. Chỉ một năm sau khi xung đột Ukraine bùng phát, kinh mạch thương mại song phương đã tăng mạnh, đặt mức kỷ lục là khoảng 240 tỷ đô la vào năm 2023. Trung Quốc trở thành nguồn cung lớn về hàng hóa công nghiệp, linh kiện điện tử và công nghệ dân dụng cho Nga, đồng thời mua lượng lớn dầu khí của Nga trong bối cảnh châu Âu giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Ngược lại, Nga mang lại cho Trung Quốc nguồn năng lượng ổn định, giá rẻ cùng sự hậu thuẫn chiến lược trong tham vọng xây dựng một thế giới đa cực. Trung Quốc và Nga ngày càng phối hợp chặt chẽ hơn trong các diễn đàn như BRICS hay Tổ chức Hợp tác Thượng Hải nhằm thúc đẩy một cấu trúc quốc tế giảm vai trò chi phối của phương Tây. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là quan hệ Nga-Trung hiện nay không hoàn toàn cân bằng. Nếu trước kia Nga vẫn giữ vị thế cường quốc ngang hàng với Bắc Kinh, thì giờ đây Nga ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường, tài chính và công nghệ của Trung Quốc. Trong khi đó, với Trung Quốc, Nga dù rất quan trọng, vẫn chỉ là một phần trong chiến lược toàn cầu rộng lớn hơn. Sự thay đổi này cho thấy quan hệ Nga-Trung đang chuyển từ mô hình hợp tác thực dụng sang dạng liên kết chiến lược bất đối xứng. Trong đó, Trung Quốc giữ vai trò trung tâm kinh tế, còn Nga đóng vai trò đối tác địa chính trị và năng lượng. Chuỗi hoạt động ngoại giao gần đây của Trung Quốc cũng phản ánh rõ sự thay đổi trong tính chất quan hệ này. Việc Trung Quốc liên tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump rồi Tổng thống Vladimir Putin chỉ trong vài ngày cho thấy Trung Quốc muốn khẳng định vai trò trung tâm ngoại giao mới của thế giới, đồng thời chứng minh họ có khả năng duy trì ảnh hưởng với cả Mỹ và Nga. Điểm đáng chú ý là Nga và Trung Quốc hiện vẫn chưa phải là một liên minh quân sự theo nghĩa truyền thống. Hiện hai nước chưa có hiệp ước phòng thủ chung và vẫn tồn tại những khác biệt lợi ích nhất định. Trung Quốc không muốn bị cuốn quá sâu vào đối đầu quân sự trực diện giữa Nga và phương Tây, trong khi Nga cũng có những dè dặt nhất định trước sự trỗi dậy quá nhanh của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, điểm chung lớn nhất giữa Nga và Trung Quốc vẫn là mong muốn xây dựng một trật tự thế giới đa cực. Chính điều đó đang khiến quan hệ không giới hạn Nga-Trung trở thành một trong những mối quan hệ quan trọng và có tác động lớn nhất tới cục diện địa chính trị thế kỷ 21.
0: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em. Tỷ lệ chết đuối ở trẻ em nước ta cao nhất khu vực Đông Nam Á và gấp 10 lần các nước phát triển.
4: Để có kỹ năng xử trí cấp cứu tai nạn đuối nước và giảm tối đa khi gặp các trường hợp bị đuối nước, cần nắm được một số kỹ năng như sau.
3: Túm gáy hoặc nắm tóc kéo đầu nạn nhân nhô lên khỏi mặt nước, vỗ thật mạnh vào má nạn nhân để gây phản xạ hồi tỉnh và thở lại.
4: Nhanh chóng quàng tay qua nách, nâng gáy hoặc gọi thêm người hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ.
3: Khi đưa được nạn nhân lên bờ hay lên thuyền, phải tiến hành hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt ngay. Khai thông đường hô hấp bằng cách đặt nạn nhân nằm ưỡn cổ nghiêng sang một bên, dùng gạc hay khăn vải móc đờm rãi dị vật khỏi đường thở và miệng nạn nhân. Đặt một khăn mùi xoa hay miếng gạc qua miệng nạn nhân, dùng hai ngón tay cái và trỏ bịt mũi nạn nhân rồi thổi hơi trực tiếp vào miệng nạn nhân.
4: Nếu ngừng tim, phải ép tim ngoài lồng ngực, dùng hai tay chống lên nhau ép lên lồng ngực ngoài tim, tần số ép khoảng 100 lần một phút. Nếu chỉ có một người cấp cứu thì thổi ngạt 2 đến 3 hơi là ép tim ngoài lồng ngực 10 đến 15 nhịp.
3: Nếu có hai người cấp cứu thì một người thổi ngạt, một người ép tim ngoài lồng ngực, làm kiên trì cho đến khi tim đập lại và thở trở lại.
4: Nếu sơ cứu có kết quả nạn nhân thở lại, cử động hay nạn nhân vẫn còn mê nhưng đã có mạch và nhịp thở thì gọi xe cấp cứu hay dùng mọi phương tiện sẵn có chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có trang bị hồi sức cấp cứu.
3: Để phòng chống tai nạn đuối nước, cần trang bị cho các em kỹ năng bơi lội, các kỹ năng cần thiết khi gặp đuối nước và cách cấp cứu những người bị đuối nước.
4: Những nơi thường xảy ra tai nạn cần phải thành lập đội cứu hộ và các phương tiện cần thiết để cấp cứu. Đặt các biển báo nguy hiểm tại các bãi tắm biển, tắm sông. Khi đi du lịch ở các vùng sông nước, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị các phao cứu sinh để lường trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
3: Tất cả mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan, ngay cả khi biết bơi.

0: quần áo, giày dép kém chất lượng, sữa, thuốc, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm độc hại, công khai bán trên thị trường, trên các sàn thương mại điện tử, bủa vây người tiêu dùng. Hàng chục nghìn vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái bị phát hiện mỗi năm, trong đó có nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin về tính minh bạch của thị trường hàng hóa, giảm uy tín của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.
1: Sự là bây giờ là không biết tin vào đâu, không biết là mình bị hại bao nhiêu, bởi vì mình uống nhiều rồi mình có biết thế nào được.
2: Cho thấy một cái khoảng trống pháp lý rất là lớn trong cái thời gian vừa qua, khi mà sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường chưa được kiểm tra, chưa được quản lý và chưa được hậu kiểm một cách bài bản.
3: Nhiều trường hợp khi mà các cái vụ việc điều tra thì cũng có những cái sự thiếu trách nhiệm của một cán bộ hay là một cái bộ phận của cái cơ quan chức năng thực hiện cái nhiệm vụ quản lý đó.
0: Toàn xã hội cần chung tay đấu tranh quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm uy tín của doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng, lấy lại niềm tin cho người dân.
4: Phải cương quyết làm cho mạnh mẽ hơn nữa những người mà không có lương tâm.
5: Cần chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý thị trường.
6: Người đứng đầu cái địa phương đó phải chịu nhiệm đã. Thế thì sau đó cái ý thức của người tiêu dùng sẽ được cải thiện. Cao hơn nữa là cái ý thức thượng tôn pháp luật sẽ được cải thiện và nó nâng cao dần lên. Một xã hội có nhiều người dân cùng tuân thủ pháp luật thì cái xã hội đó nó sẽ có một cái thói quen rất tốt, xã hội có đạo đức tốt.
7: Tháng 12 năm 2017, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 chính thức đi vào hoạt động.
8: Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là nơi tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và phụ huynh về các vấn đề của trẻ em, tư vấn về tâm lý, kết nối can thiệp, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị khủng hoảng về tâm lý do bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ bị mua bán và bị các đối hiểu về tâm lý.
7: Tổng đài miễn phí 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được truyền tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em.
8: Hãy gọi 111
7: hoặc tải ứng dụng Tổng đài 111
8: để lên tiếng thông tin, tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện việc tư vấn kiến thức về trẻ em với tinh thần ưu tiên bảo vệ trẻ em. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và bảo mật thông tin. Hãy gọi 111.

0: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
2: chính xác,
1: sinh động,
2: hữu ích.
3: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của chúng tôi hôm nay rất tự hào khi được phát sóng đúng vào ngày kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Vâng, và Quỳnh Chi nghĩ rằng là trong ngày hôm nay thì quý vị thính giả cũng rất là muốn được nghe một tiết mục viết về Bác kính yêu, đúng không ạ anh Bảo Kiên?
4: Đúng như vậy Quỳnh Chi ạ. Và mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một tiết mục dân ca nghệ tĩnh mà chúng tôi mới thu thanh vừa qua, bài Tây Bắc nhớ Bác Hồ, lời của soạn giả Mai Văn Lạng, do hai nghệ sĩ Thanh Phong và Hà Quỳnh Như cùng trình bày.

biên thăm đồng bào các dân tộc Tây

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài Dân ca Nghệ Tĩnh Tây Bắc nhớ Bác Hồ, lời của soạn giả Mai Văn Lạng do hai nghệ sĩ Thanh Phong và Hà Quỳnh Như trình bày.
1: Thưa quý vị, trong những ngày tháng năm này, trên cả nước có rất nhiều những hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó có chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật dân ca ví dặm tại hội trường của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội ngày 10 tháng 5 vừa qua.
0: Chương trình do nhóm sinh viên khoa viết văn báo chí Trường Đại học Văn hóa Hà Nội kết hợp với Đoàn Nghệ thuật UNESCO Di sản Dân ca xứ Nghệ tổ chức với chủ đề Mạch Lam Giang 2026.
1: Đến tham dự chương trình có nhạc sĩ Hồ Hữu Thới, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca ví dặm tại Hà Nội, ông Nguyễn Hùng Vĩ, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, thạc sĩ nghệ sĩ Lê Thanh Phong, trưởng đoàn nghệ thuật UNESCO Di sản Dân ca xứ Nghệ.
0: Vâng, và trong không gian văn hóa giàu bản sắc của thủ đô Hà Nội, nơi hội tụ và giao thoa của nhiều vùng miền, thì việc lan tỏa các giá trị di sản văn hóa phi vật thể càng trở nên ý nghĩa hơn.
1: Chương trình không chỉ mang những làn điệu dân ca ví dặm đến gần hơn với công chúng, mà đặc biệt còn hướng tới thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp nối hành trình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
0: Chúng tôi đã có mặt tại buổi giao lưu và đã trò chuyện với một số bạn trẻ tham gia chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với bạn Nguyễn Đình Sáng, sinh viên ngành báo chí, khoa viết văn báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội, trưởng ban tổ chức.
2: Cuộc giao lưu biểu diễn dân ca ví dặm đã rất thành công tại hội trường của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Thì lúc này Đình Sáng cảm giác của em như thế nào?
3: Vâng, trước hết thì cho Đình Sáng xin gửi tới quý thính giả đang nghe đài. Sau khi tổ chức chương trình dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thì ngay lúc này đấy, em cảm thấy rất là vui mừng, bởi vì em đã thành công, đã đưa được cái làn điệu dân ca của quê mình đến gần hơn với các bạn sinh viên, để cho các bạn hiểu đây không chỉ là di sản văn hóa của quê hương Nghệ Tĩnh, của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, mà đó còn là di sản của quốc gia Việt Nam và của nhân loại ạ.
2: Các em chuẩn bị cho chương trình này mất có nhiều thời gian không và có khó khăn gì không?
3: Hiện tại thì khi mà tổ chức chương trình ý, thì nhóm em khó khăn nhất là cái việc mà để kết nối, để làm sao đấy để một tổ chức một cái chương trình vừa ý nghĩa mà vừa phải là thu hút được các bạn giới trẻ. Bởi vì thực sự mà chia sẻ với quý thính giả là nếu như mà tổ chức một chương trình di sản mà về nghệ thuật đơn thuần mà tổ chức cái buổi biểu diễn âm nhạc thì thôi, thì nó rất là khô khan, và em phải kết hợp với việc là giao lưu trò chuyện này. Chương trình bọn em thì có điểm nhấn đó chính là phần thực hành hát dân ca ví dặm, được nghệ sĩ Lê Thanh Phong là người hướng dẫn và sẽ phân biệt được là ví như thế nào, dặm như thế nào và hò sẽ hò như thế nào ạ.
2: Các bạn chọn những cái ngày tháng năm này để tổ chức chương trình, vậy có phải là sinh nhật Bác trong tháng năm này là các bạn cũng muốn tỏ lòng biết ơn Bác không?
3: Chia sẻ với anh là đó cũng là một trong những ý nghĩa mà chương trình hướng đến. Thứ nhất là muốn giới trẻ hiểu hơn, thứ hai là để tỏ lòng đến kỷ niệm ngày sinh của Bác. Bởi vì là bọn em cũng chia sẻ rằng là không chỉ là người Nghệ Tĩnh là yêu Bác đâu, quý Bác đâu, mà ai cũng quý Bác. Cho nên là một trong những cái chương trình về dân ca ví dặm nó cũng là bắt nguồn từ nơi Bác sinh ra, cho nên bọn em cũng nhân qua đó mà để mà thể hiện, để tỏ lòng biết ơn và kỷ niệm ngày sinh của Bác.
2: Cái mong muốn nhất của em khi mà những chương trình này được diễn ra là gì, và sắp tới các em có tiếp tục có những chương trình tương tự như thế này không?
3: Em là một sinh viên nhưng em rất là mong rằng là sắp tới đây thì sẽ có nhiều người đồng hành với mình nữa, không chỉ là những người Nghệ An hay Hà Tĩnh, mà ai trên mảnh đất quê hương, trên mảnh đất là hình chữ S này cũng là đồng lòng để có thể là đem cái di sản được UNESCO công nhận đó là dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh tổ chức nhiều hơn nữa, không chỉ tổ chức ở trong trường mà có thể đưa ra ngoài, ví dụ như là các nơi công cộng, ví dụ như là các phố, các phường có thể tổ chức được những cái buổi biểu diễn và chia sẻ thì nó sẽ thu hút hơn và nhiều người biết đến hơn, để từ đó di sản không chỉ nằm ở trong cái giá trị nữa mà nó phải là có sức sống và có được sự luyện tập nhiều lần ạ.
2: Xin hỏi bạn Đình Sáng một câu hỏi cuối cùng, đó là bạn muốn nói gì với những bạn trẻ về dân ca Nghệ Tĩnh?
3: Để nói một điều với các bạn trẻ về dân ca Nghệ Tĩnh, Sáng rất là mong muốn rằng là các bạn ơi, dân ca Nghệ Tĩnh thân thương lắm các bạn ạ, nghe hò rất là dễ êm, mà như là cái lúc mà mình mới sinh ra đã được mẹ ru. Ngoài ra thì chúng ta có một hình ảnh mà chúng ta luôn hướng đến, đó là hình ảnh của Bác Hồ. Bác Hồ cũng thế, ngay khi Bác chuẩn bị ra đi, Bác vẫn muốn nghe một câu hò ví dặm, cho nên đó cũng là hình ảnh mà ai ai cũng hướng đến, muốn để làm sao dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh mãi mãi ngân vang ở trong cuộc sống.
2: Vâng, xin cảm ơn bạn Đình Sáng đã trò chuyện với chương trình của chúng tôi.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên với bạn Nguyễn Đình Sáng, sinh viên khoa viết văn báo chí Đại học Văn hóa Hà Nội, trưởng ban tổ chức, chúng tôi nhận thấy những làn điệu dân ca ví dặm không chỉ là di sản dân ca của người dân Nghệ Tĩnh mà còn được lan tỏa và nhân dân thính giả khắp mọi miền đất nước yêu mến, đặc biệt là sự yêu mến của các bạn sinh viên. Và mong rằng những chương trình giao lưu nghệ thuật như thế này sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa để thế hệ trẻ có cơ hội tiếp cận với loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống nói chung và dân ca ví dặm nói riêng.
1: Sau đây chúng ta cùng nghe trích đoạn tổ khúc dân ca nghệ Tĩnh Thử Lòng Chung Thủy do hai khách mời của chương trình là nghệ sĩ Đại Hải và nghệ sĩ Băng Tâm cùng trình bày.

thuốc khỏi đâu phải ta nhớ mới thuốc ngò đâu phải ta mới vắng mắt một khói mất cái đám tiền ăn đồ mồ hôi cho trong cái giọt đà nóng sôi cho bưng cơm ăn nó nó được bưng nước uống ngò nó đôi cho cấm lấy đôi thì đôi rượt nè cấm lấy đua thì đua ra ra ra tới ngọng đà.

0: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật dân ca ví dặm với sự có mặt của nghệ sĩ trẻ Thanh Phong, trưởng đoàn nghệ thuật UNESCO Di sản dân ca xứ Nghệ đã tạo được ấn tượng rất tốt đối với các bạn sinh viên trong phần giao lưu với anh. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe phần giao lưu của nghệ sĩ Thanh Phong với các bạn sinh viên bằng âm thanh chúng tôi thu trực tiếp tại sân khấu biểu diễn.
1: Nhắc đến dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh thì chúng ta có ba làn điệu, đó là hò, ví và dặm, nhưng trong đó ví dặm là đặc sắc nhất. Và hôm nay Thanh Phong sẽ nói chuyện với các bạn trẻ để chúng ta cùng phân biệt thế nào là ví, thế nào là dặm các bạn nhé. Ví thì cũng có nhiều loại ví, như ví đỏ đưa sung lam, ví đỏ đưa sung lam, ví đỏ đưa nước lửa, ví đỏ đưa nước sôi, rồi ví gắn với các làng nghề như là ví phường vàng, ví phường vàng, ví phường cấy, ví phường củi, rất nhiều. Bây giờ thì sẽ nói về hai làng điệu ví để các bạn phân biệt dễ nhất thôi, là ví đỏ đưa sung lam và ví đỏ đưa sung lam nhé. Vâng ạ, xin mời tất cả các bạn trong hội trường, các bạn trẻ chúng ta cùng đứng dậy để thực hành ví với Thanh Phong nhé. Chúng ta sẽ cùng để phân biệt để dễ hơn ạ. Nếu như được thì em cũng mong là các thầy cô và các bạn, các nghệ nhân chúng ta sẽ cùng thực hành ví dặm trong một không gian rất là Hà Nội ạ. Em xin mời các thầy cô. Đầu tiên là ví đỏ đưa sung lam. Sông Lam là một dòng sông chảy từ thượng nguồn về với biển cửa đò cửa hội. Và khi mà chèo thuyền thì người chèo đò không bị mất sức nhiều đâu các em ạ. Sẽ là để chúng ta thở dài nhá, thử thở theo Thanh Phong nhá. Hai ba hai. Đấy thì trong ví đò đưa sông Lam, khi mà cánh buồm căng dạt về nên là ví sông Lam sẽ rất là trữ tình thế này. Chúng ta cùng lấy tay chèo đò các bạn nhá, không mất sức nhá.

khó hơn nhá. Ví đầu đưa sông La của Hà Tĩnh thì các bạn tưởng tượng chúng ta đang trèo bằng cái bè xuôi sông La đấy, có bè thơ rất nổi tiếng. Nhưng mà chúng ta sẽ bè ngược. Bây giờ các bạn sẽ mất sức nhiều hơn, các bạn giơ tay cao lên ạ. Chúng ta đang chống nước, chống nước chống bè để đi lên những dòng sông rất là khúc khuỷu, rất là dốc này, thì cái ví nó sẽ cao hơn. 2

hoặc là lục bát biến thể, độ nhân vị dày lắm thì tùy theo cảm xúc của người hát nó cứ mênh mang, nó mạnh dàn trải, đúng không các bạn? Bây giờ dạng nhé, lúc nãy cô Phương Thanh đã hát bài của nghệ sĩ Anh Thuyên rất nổi tiếng là bài Đêm Nghe Hát Đỏ Đưa Nhớ Bác, và lúc nãy thì nghệ sĩ Băng Tâm và ca sĩ Đại Hải đã hát dạng cái lúc mà nó còn tiết tấu vui tươi thì đã nghe các bạn manh nga tiếng vỗ tay rồi, là các bạn đã cảm nhận là trong dạng là có nhịp rồi. Nhưng mà chúng ta vỗ tay chưa đúng nhịp thì bây giờ Thanh Phong sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Và dạng thì có nhiều loại dạng như là dạng du này, dạng kể, dạng về, dạng núi, dạng cửa quyền. Hay là vùng miền thì có dạng Đức Sơn, dạng Đại Thạch. Thì bây giờ em xin phép chị Băng Tâm thêm hát lại cô dạng của chị để mọi người vỗ tay nhé. Chúng ta sẽ tập vỗ trước này, vỗ hai nhịp một nhé. Một, hai, một, hai, một, hai. Thì chúng ta hát các bạn sẽ đập vào nhịp cuối nhé. Chứ sớm may mắn nở đường, nửa nhanh buồn không tối ra đi ngược, nhìn tối hết nóng đất trên ngõ tôi mới vắng mặt còn bồ tôi mới đi tán tuyên đồ bồ hối trong ruột đà nóng tối bưng cơm mắn nò đường bưng nửa uống không tối cơm lấy đòi thì đòi rớt cơm lấy đùa thì đùa rơi. Bài hát của cô Phương Thanh vừa rồi nhà sĩ An Thuyên đã vận dụng để sáng tác rằng là đêm trăng lên nghe tiếng đò đưa ngắn rất gần nhớ chuyện người thấy xa xưa bác lớn lên trên quê đất vẻ hiền. Các bạn đã vận điểm theo ý rằng được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần cuối để chúng ta cùng hò theo, để hát theo nhé. Đó là điệu hò. Lúc mà các nghệ nhân trên này đã hò thì có nhiều rồi, có hò đi đường thì hò trên thuyền, hò bên sông. Bây giờ chúng ta sẽ thử hòa đi đường, đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta cùng tập trước nhá. Thanh Phong sẽ là người sướng và các bạn là người xô vào. Tập câu này. Khoan ơi hời hò khoan, hai ba. Khoan ơi hời hò khoan, ba bên nào, hai ba. Khoan ơi hời hò khoan. Rồi nhá, bắt đầu sướng này.

0: sôi động vừa rồi. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phần giải thích và minh họa sự khác nhau giữa ví và dặm trong dân ca xứ Nghệ của nghệ sĩ trẻ Thanh Phong thì chúng ta đã phần nào hiểu hơn về sự khác nhau này. Các bạn sinh viên đến tham dự chương trình đã rất hào hứng và yêu thích phần giao lưu với nghệ sĩ trẻ Thanh Phong. Qua đây thì chúng ta có thể cảm nhận được tình cảm của thế hệ trẻ với nghệ thuật truyền thống và mong rằng nghệ sĩ trẻ Thanh Phong sẽ có nhiều cuộc giao lưu và truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên về dân ca xứ Nghệ để góp phần quảng bá, lan tỏa loại hình đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
2: Kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe tiết mục dân ca Nghệ Tĩnh Miền Nam Trong Tim Bác do soạn giả Vũ Hải viết lời, nghệ sĩ Thanh Phong cùng tốp ca trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca, chương trình do các biên tập viên Bảo Kiên và Quỳnh Chi thực hiện. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Nhật ký

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 2. Tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 Thôi. Động tác 3. Lươn. 1 2 3

8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2,

chân hông. 7. Thôi, động tác 9, phối hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3.

0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026, tức ngày 4 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, tháo gỡ rào cản kỹ thuật để khơi thông dòng chảy xuất khẩu cho trái sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, hội nhập quốc tế để tự chủ quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Mỹ tụt hạng mạnh trên bảng xếp hạng quốc gia tốt nhất, khoảng trống của cường quốc số 1 thế giới, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Vương quốc Anh, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật an toàn vệ sinh thực phẩm và lỗ hổng trong quản lý, 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyển đổi số nơi địa đầu Tổ quốc, 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, Quảng Ninh nâng cao hiệu quả xuất nhập cảnh trong thời kỳ chuyển đổi số, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, cải cách thủ tục hành chính đất đai, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ người dân, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh cần giúp đỡ của cháu Hầu Thị Mây, dân tộc Mông ở Tuyên Quang, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, điểm sáng mô hình nuôi biển đa canh từ nhuyễn thể và rong biển, 14 giờ bản tin, 14 giờ 5 khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm giá trị nông sản Việt, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, người dân Philippines đối mặt với làn sóng tăng giá do xung đột tại Trung Đông, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, phát triển điện mặt trời mái nhà, thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo lực học đường ở Lâm Đồng, bao giờ các trường học thật sự an toàn thân thiện, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, câu chuyện về thánh địa Mỹ Sơn, vùng đất của thần, vua và những huyền thoại, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng qua, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Bác Hồ và các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Không chỉ là dịp bày tỏ lòng thành kính đối với Bác Hồ, đây cũng là dịp tôn vinh những đảng viên có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Hôm qua tại Hà Nội, Đảng bộ thành phố tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho hơn 8.500 đảng viên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và trao huy hiệu tặng quà các đảng viên lão thành. Cũng trong ngày hôm qua, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại thành phố Đà Nẵng. Cũng nhân dịp này, hôm qua, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ biểu dương khen thưởng 181 tập thể và 177 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chiều qua làm việc với Đảng ủy Chính phủ về triển khai chỉ thị 34 của Ban Bí thư về phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đơn giản hóa thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, cấp phép xây dựng theo hướng một đầu mối, một quy trình, đồng thời rút ngắn thời gian tiếp cận tín dụng, xác định rõ trách nhiệm giải quyết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu các địa phương rà soát quỹ đất, chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đất sạch cho các dự án, nhấn mạnh phát triển nhà ở là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị nhằm hỗ trợ người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.
3: Phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia. Mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội, có đủ các cái thiết chế về văn hóa, về sinh hoạt cho người dân. Quy hoạch về nhà ở phải bám sát cái cung cầu về lao động, nơi nào tập trung nhiều công nhân, lao động nhập cư, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện và lực lượng dịch vụ phải được ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp. Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn, quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Trong đó thì cái việc mà nhà ở cho thuê phải trở thành một cái trụ cột lâu dài.
2: Chiều qua tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, trong đó xem xét cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Đáng chú ý sẽ xem xét trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ sung một đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội, xem xét kiện toàn cấp ủy trực thuộc. Cũng chiều qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ công bố và trao tặng huân chương lao động hạng nhất đối với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh. Trước đó, sáng qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe, hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu hôm qua đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ ngành về dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện nghị quyết 253 của Quốc hội về phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Cuộc làm việc có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý, thúc đẩy triển khai nhanh các dự án điện, nhất là điện gió ngoài khơi, đáp ứng nhu cầu năng lượng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước. Các phó thủ tướng yêu cầu quy định phải công khai, minh bạch, tránh cơ chế giữ chỗ, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, ngăn ngừa tranh chấp, và tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia đầu tư hiệu quả. Tính đến thời điểm này, cả nước mới giải ngân hơn 7.900 tỷ đồng, đạt gần 14,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang chậm hơn nhiều so với mặt bằng chung, thậm chí nhiều bộ ngành địa phương chưa giải ngân được đồng vốn nào. Chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tài chính và thúc đẩy giải ngân vốn ngân sách nhà nước cho các lĩnh vực này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh đây là những động lực tăng trưởng mới của đất nước, vì vậy cần khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn để nhanh tiến độ thực hiện.
0: Thủ trưởng các bộ ngành, các đồng chí lãnh đạo các địa phương là phải xác định cái trách nhiệm của chúng ta trong cái việc là giải ngân cái vốn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách trong năm 2026 như là các cái năm tiếp theo, để chúng ta thực hiện cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Trong nghị quyết xác định rất là rõ, không phải ngẫu nhiên mà xác định là để dành 3% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ. Tôi đề nghị là chúng ta cũng kiên quyết là giải ngân 100% trong năm 2026. Còn bộ nào, địa phương nào mà không giải ngân thì phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước đồng chí Tổng Bí thư. Tới đây là sẽ báo cáo cụ thể cái tình hình giải ngân này cho Ban chỉ đạo 57 chuẩn bị họp.
2: Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ huy động toàn bộ hệ thống y tế công lập, tư nhân, trạm y tế và lực lượng y tế cộng đồng tham gia khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức lại quy trình khám, bố trí khu vực chuyên trách nhằm phát hiện sớm bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ. Thành phố cũng đẩy mạnh khám lưu động tại trường học, doanh nghiệp, cộng đồng, đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, kết nối kết quả khám với sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, hướng tới mô hình quản lý sức khỏe chủ động cho toàn dân. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Theo cáo trạng, sai phạm trong quá trình triển khai dự án cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đã khiến hai dự án đình trệ kéo dài, gây thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Viện Kiểm sát xác định các bị cáo có hành vi vi phạm trong quản lý phê duyệt dự án, đấu thầu và sử dụng vốn, tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp hưởng lợi không đúng quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phá một đường dây buôn lậu caffeine xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn, thu giữ gần 51 tấn. Caffeine được xác định là tiền chất phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp. Đáng chú ý, người bị cáo buộc cầm đầu là Trần Phi Hùng, trưởng khoa dược Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, đã lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp dược, hợp đồng giả và hóa đơn khống để nhập khẩu, vận chuyển caffeine qua Lào sang Myanmar. Các đối tượng còn thay bao bì, ngụy trang thành xi măng, thức ăn chăn nuôi để qua mặt hải quan. Gần 300 cán bộ chiến sĩ đã tham gia phá án, khởi tố 10 bị can, đồng thời phía Lào cũng bắt giữ 6 đối tượng liên quan. Tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của nhà lãnh đạo Nga trong bối cảnh mối quan hệ Nga-Trung được mô tả ở mức cao chưa từng có trong lịch sử và diễn ra chưa đầy một tuần sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bên cạnh yếu tố chiến lược, kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Nga-Trung. Dữ liệu chính thức cho thấy kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 240 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông tiếp tục gây biến động thị trường năng lượng toàn cầu, hợp tác năng lượng Nga-Trung được đánh giá ngày càng mang ý nghĩa chiến lược. Đề cập tới chương trình nghị sự của chuyến thăm, Cố vấn đối ngoại Điện Kremlin Yuri Usakov cho biết.
4: Lập trường chính sách đối ngoại của hai nước chúng ta phần lớn tương đồng và gần gũi, và chúng ta chia sẻ quan điểm trên nhiều vấn đề. Nói cách khác, cách tiếp cận của chúng ta hoàn toàn giống nhau. Đồng thời, tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta không phải là bạn bè chống lại bất kỳ ai, mà đang cùng nhau nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.
2: Nền tảng thông tin thương mại Trung Quốc ASEAN đã chính thức được khởi động tại thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Đây là nền tảng cung cấp dịch vụ thông tin tổng hợp và truyền thông quốc tế, phục vụ hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Lễ ra mắt nền tảng thông tin thương mại Trung Quốc ASEAN diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn giao lưu quốc tế về văn minh mạng thuộc Hội nghị Văn minh mạng Trung Quốc năm 2026. Với mô hình dịch vụ thông tin thương mại một cửa, nền tảng tập trung cung cấp các nội dung như giải thích chính sách, cập nhật tình hình thị trường, kêu gọi đầu tư, kết nối hợp tác và phân tích ngành, qua đó hỗ trợ hoạt động thương mại xuyên biên giới giữa Trung Quốc và ASEAN. Trong bối cảnh hai bên thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0, nền tảng này được đánh giá là cầu nối thông tin quan trọng, góp phần mở rộng hợp tác, thúc đẩy thương mại, nâng cao năng lực doanh nghiệp và lan tỏa hợp tác Trung Quốc-ASEAN.
2: Căng thẳng giữa Mỹ và Cuba tiếp tục gia tăng sau khi Washington áp thêm trừng phạt đối với 11 quan chức cùng 3 cơ quan an ninh tình báo Cuba, bao gồm đóng băng tài sản và hạn chế giao dịch. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel chỉ trích động thái này, khẳng định Havana theo đuổi chính sách hòa bình nhưng có quyền tự vệ hợp pháp theo Hiến chương Liên Hợp Quốc nếu bị đe dọa an ninh. Trong bối cảnh Cuba đang rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, nhiều đối tác quốc tế đã tăng cường hỗ trợ. Nga cho biết tiếp tục duy trì liên lạc nhằm giảm tác động từ cấm vận. Mexico và Uruguay tiếp tục viện trợ nhân đạo, trong khi Tây Ban Nha triển khai gói hỗ trợ 375 triệu euro cho các dự án năng lượng, nước sạch và an ninh lương thực. Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình tại Cuba ngày càng phức tạp do khủng hoảng kinh tế, thiên tai và thiếu năng lượng kéo dài. Giám đốc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc Edem Gorosnu nhấn mạnh.
6: Hành động nhanh chóng và phối hợp cùng nhau là cách duy nhất để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta không thể để xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo khác. Tình hình nhân đạo hiện tại đã rất căng thẳng trên mọi lĩnh vực. Cần phải ngăn chặn tình hình xấu đi và bảo vệ những người cần giúp đỡ nhất trong những tháng tới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: tháo gỡ rào cản kỹ thuật để khơi thông dòng chảy xuất khẩu cho trái sầu riêng đồng bằng sông Cửu Long là nội dung sẽ có trong tiết mục câu chuyện trong ngày. Hợp tác xã nông nghiệp khẳng định vai trò động lực trong xây dựng nông thôn mới, sức hút từ mô hình nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cây sầu riêng được xem là cây tỷ phú do mang lại nguồn thu nhập cao. Tuy nhiên, ở mùa sầu riêng năm nay, nông dân trồng loại cây này ở vùng đồng bằng sông Cửu Long lại mang nỗi sầu chung do trái sầu riêng rớt giá, nhiều nhà vườn thua lỗ nặng. Tiếp mục câu chuyện trong ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vấn đề này qua ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại thành phố Cần Thơ.
3: Nông dân ở thành phố Cần Thơ đang mang nỗi sầu chung vì thương lái thu mua trái sầu riêng với giá thấp so với những năm trước. Anh Nguyễn Duy Khánh ở xã Hòa An cho biết, anh có hơn 100 gốc sầu riêng ghi sáo. Năm ngoái vào thời điểm này, thương lái vào vườn thu mua ở mức 50.000 đồng 1 kg, nhưng năm nay anh chỉ bán được ở giá trên dưới 30.000 đồng 1 kg. Anh Khánh buồn bã tâm sự.
4: Sầu riêng thì nó cũng là một cái loại cây mà chi phí đầu tư khá cao. Từ khi mà vô vụ làm trái thì đến thu hoạch thì mỗi một cây thì chi phí cũng xem khoảng 1 triệu đồng. Như vậy thì với giá bán mà ở mức 30.000 ký thì nếu mà trừ hết các khoản chi phí đầu tư thì phần lớn cái nhà vườn trồng sầu riêng năm nay là đều không có lãi.
3: Nguyên nhân giá sầu riêng giảm sâu do nguồn cung tăng đột biến khi nhiều vùng trồng trong nước vào thu hoạch rộ và sự cạnh tranh khốc liệt với sầu riêng Thái tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, rào cản kỹ thuật đang làm khó doanh nghiệp và nông dân từ việc ách tắc trong kiểm nghiệm chỉ tiêu kadimi và vàng ô. Từ giữa tháng 4 đến nay, khi doanh nghiệp xuất khẩu hạn chế thu mua, trái sầu riêng sụt giá và rất khó tiêu thụ. Anh Nguyễn Thanh Quang, thương lái thu mua sầu riêng ở xã Phong Điền cho biết.
5: Đẹp đẹp thì nhầm vườn cũng mua được 30-32, còn mà vườn hơi xấu chút khi mua 20-20 mấy ngàn là tại lý do mình mua cào, mua xô. Có trái cắt tính tiền, rồi ở đầu mình mới ra đây mình đổ, mình phân loại mình bán thôi. Còn năm nay nhà vườn ta đổ ra đường này là ngồi trụ luôn, có bà vườn mới nói là khoảng 10 tấn mà trả 20 mấy ngàn bán, cắt ra đây bán lần lần.
3: Trong thời gian gần đây, nhiều nhà vườn ở Cần Thơ tự đem sầu riêng ra bán lẻ gian các tuyến đường trong thành phố với hy vọng bỏ công làm lời. Chị Phạm Ngọc Giàu bán sầu riêng cạnh tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc phường An Bình cho biết, việc bán sầu riêng tại vườn gặp nhiều bất lợi do bị thương lái ép giá và phân loại khắt khe. Vì vậy, chị chuyển sang bán lẻ bên đường. Những ngày đông khách cũng bán được vài trăm ký, tuy nhiên có bữa ế ẩm chỉ bán được vài chục ký.
6: Thương lái mua cái giá ép kia nó lựa, không ai bán được, rồi gần ra họ bán lẻ luôn. Bán ngồi đợi như bán từ ít, bữa bán được, bữa bán không được gì đó. Nói chung bỏ công, phút quen lâm trơn đâu có lời đâu. Cũng mệt mỏi lắm mà, mình gán.
3: Theo thống kê, hiện diện tích trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đã phát triển lên gần 14.500 hectare, đứng hàng thứ hai trong các loại cây ăn trái của thành phố, sau mít. Trước thực trạng thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, việc tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa quy trình canh tác và xây dựng mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành hàng sầu riêng có thể phát triển bền vững và giữ vững thị phần xuất khẩu.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực trạng sụt giá và những rào cản kỹ thuật khắt khe từ thị trường xuất khẩu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc thay đổi tư duy sản xuất của nhà vườn. Để tìm giải pháp gỡ điểm nghẽn giúp trái sầu riêng rộng đường xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường lớn, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Lê Vương Quốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gimex Việt Nam, một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông Lê Vương Quốc, trước thực tế, nhiều nhà vườn trồng sầu riêng đang gặp khó khăn khi phải đối mặt với các cái tiêu chuẩn kiểm nghiệm chất lượng kadimi và vàng ô từ phía đối tác nhập khẩu. Từ góc độ một doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu thì ông đánh giá như thế nào về tác động của các rào cản kỹ thuật này đến uy tín và sản lượng xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, thưa ông?
8: Việc Trung Quốc đã áp dụng các cái hàng rào kỹ thuật liên quan đến chất kadimi và vàng ô đối với quả sầu riêng của Việt Nam kể từ khi mà họ đã áp dụng cái hàng rào kỹ thuật rất là chặt chẽ thì ngành sầu riêng của Việt Nam cũng gây ra rất là nhiều xáo trộn. Và cụ thể đó là vào thời gian gần đây nhất, kể từ khi mà các cái vùng trồng sầu riêng của Việt Nam ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đến độ thu hoạch tức là cái chất cấm cadimi nó vượt ngưỡng quá nhiều đối với thị trường Trung Quốc. Nó đã làm cho cái thị trường nguồn cung của trong nước nó đã bị dư thừa đối với cái sản phẩm này, và giá nó đã bị ảnh hưởng rất là lớn đối với các cái vùng trồng, và ảnh hưởng đến các cái tài chính cũng như là thu nhập của bà con nông dân. Đối với cái việc mà sản lượng thì ước tính rằng là trong những năm tới thì cứ mỗi một năm thì sản lượng sẽ tăng từ 15 đến 20% sản lượng, bởi vì cây sầu riêng thì ngày càng lớn tuổi hơn và nó sẽ cho thêm cái sản lượng cao hơn. Khi mà cái sản lượng sầu riêng của Việt Nam ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay mà đang không đáp ứng được cái tiêu chí là đối với cái hàng rào kỹ thuật của Trung Quốc đề ra thì cũng ảnh hưởng rất là lớn đến uy tín trong nước cũng như là uy tín của thế giới. Bởi vì nếu như mà chúng ta không đáp ứng được những cái tiêu chí liên quan đến cadimi thì đây cũng là một cái cơ hội để cho cái ngành sầu riêng các nước, người ta sẽ làm cho cái thị trường của chúng ta ngày càng bị giảm sút. Thì đây là một cái vấn đề mà ảnh hưởng tác động trực tiếp mà nhìn thấy dễ thấy nhất đối với thị trường sầu riêng của Việt Nam.
7: Để giải quyết triệt để bài toán dư lượng chất cấm và xây dựng các vùng trồng đạt chuẩn, doanh nghiệp cần có cơ chế liên kết hỗ trợ kỹ thuật cụ thể như thế nào đối với các hợp tác xã và hộ nông dân ngay từ khâu canh tác, thưa ông?
8: Để giải quyết triệt để cái vấn đề mà liên quan đến các cái dư lượng các cái chất cấm mà đối với các vùng trồng sầu riêng của Việt Nam thì tôi nghĩ là cần phải có cái sự quan tâm cũng như là chỉ đạo cũng như là những cái doanh nghiệp và hộ nông dân các cái vùng trồng phải có những cái mối liên hệ mật thiết, phải có những cái sự hợp tác rất là nghiêm túc và rất là chặt chẽ. Cụ thể đó là việc mà các cái nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, những cái phân bón phải được những cơ quan chức năng kiểm tra kiểm nghiệm, sau đó sẽ đưa ra thị trường, và những sản phẩm đưa ra thị trường sẽ được những cái vùng trồng sầu riêng sử dụng. Thì đấy là những cái vấn đề căn cơ để có thể giải quyết được những vấn đề trước mắt. Ngoài ra thì những cái vấn đề liên quan đó là những cái vùng trồng sầu riêng, những cái hộ nông dân phải thường xuyên kiểm tra những cái đất phục vụ cho trồng cây sầu riêng và những cái nguồn nước tưới. Thì đây là những cái tác nhân có thể là cấu thành nên những cái tồn dư cadimi trong cái quả sầu riêng hiện nay.
7: Thưa ông, ngoài việc quản lý dư lượng tại vùng trồng thì ông có kiến nghị hoặc là giải pháp hành động cụ thể nào để mà tháo gỡ tình trạng ách tắc kiểm nghiệm khơi thông dòng chảy xuất khẩu cho trái sầu riêng, thưa ông?
8: Các cái giải pháp mà liên quan đến việc mà tháo gỡ những cái ách tắc trong cái quá trình kiểm nghiệm thì tôi nghĩ là hiện nay những cái vùng trồng sầu riêng không có những cái văn phòng hoặc là những cái phòng kiểm nghiệm của những đơn vị kiểm nghiệm nằm tại khu vực đó. Thì tôi nghĩ rằng trong tương lai tới, những cái đơn vị có các cái chức năng kiểm nghiệm thì nên đặt những cái văn phòng ở đó thì sẽ có hiệu quả tốt nhất đối với những văn phòng kiểm nghiệm đó, và đối với những hộ nông dân sẽ được dễ dàng hơn và minh bạch hơn, cũng như là không tạo ra quá nhiều những cái rào cản trong cái quá trình kiểm nghiệm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5, tháng của một niềm hoài niệm thiêng liêng cao quý. Trong những ngày này, người dân Việt Nam lại cùng chung một nhịp đập, cùng thổn thức nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc. Riêng tại phố núi Pleiku hôm nay, nỗi nhớ ấy không chỉ là niềm tự hào, mà đã hóa thành lòng biết ơn sâu sắc khắc sâu vào tâm khảm, biết ơn một người cả cuộc đời chưa từng nghĩ cho riêng mình, trọn đời hiến dâng cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những tiếng lòng bình dị, những câu chuyện đời thường đầy xúc động của người dân nơi đây dành cho vị cha già kính yêu của dân tộc qua một phóng sự của phóng viên chúng tôi. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự giới thiệu về những cá nhân đã và đang nỗ lực làm công tác thiện nguyện vì cộng đồng, từ đó lan tỏa tình yêu thương và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, sáng 19 tháng 5, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành ở phường Quy Nhân, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Sa Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại thân thế sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành và những dấu ấn lịch sử trong khoảng thời gian người sinh sống học tập tại Gia Lai. Theo tư liệu lịch sử, khoảng giữa tháng 5 năm 1909, Nguyễn Tất Thành đến Gia Lai và ở lại hơn một năm trước khi vào Phan Thiết rồi vào Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước. Trong khoảng thời gian ấy, vùng đất và con người Gia Lai đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc góp phần hình thành tư tưởng, ý chí cứu nước, cứu dân của người. Đây cũng là nơi diễn ra cuộc chia tay lịch sử giữa cha con cụ phó mãn Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành trước khi người bước vào hành trình cách mạng đầy gian khó. Công trình tượng đài Nguyễn Sinh Sắc Nguyễn Tất Thành tại quảng trường Nguyễn Tất Thành là công trình văn hóa lịch sử có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. Thông qua hoạt động dâng hoa dâng hương, cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Gia Lai bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, đoàn kết nỗ lực xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
0: Cũng trong sáng nay, ngày 19 tháng 5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại quảng trường Đại đoàn kết ở phường Pleiku và dâng hương nơi thờ Bác Hồ trong khuôn viên bảo tàng Pleiku nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ dâng hoa dâng hương có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Châu Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh và lãnh đạo các xã phường thuộc thành phố Pleiku cũ. Trong không khí trang nghiêm trước tượng đài Bác Hồ tại quảng trường Đại đoàn kết, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã thành kính dâng hoa danh phúc mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, ý chí vươn lên, đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, bền vững, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh như sinh thời Bác hằng mong muốn. Sau nghi thức dân hoa tại quảng trường Đại đoàn kết, đoàn đại biểu đã đến dân hương tại nơi thờ Bác Hồ trong khu viên bảo tàng Pleiku, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác đến nay vẫn mãi là di sản tinh thần vô giá, soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, chiều 19 tháng 5 tại khu quy hoạch suối Hội Phú, phường Hội Phú, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành cụm tác phẩm điêu khắc Đất và người Gia Lai giai đoạn 2 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến dự. Tiếp nối thành công của giai đoạn 1 đã khánh thành vào ngày 19 tháng 8 năm 2025 với 14 tác phẩm. Giai đoạn 2 của cụm tác phẩm được hoàn thiện với 11 tác phẩm điêu khắc mới. Như vậy, đến nay, không gian điêu khắc ngoài trời tại khu đô thị suối Hội Phú đã có tổng cộng 25 tác phẩm, tạo nên một quần thể nghệ thuật công cộng quy mô hài hòa với cảnh quan đô thị. Cụm tác phẩm Đất và người Gia Lai là kết quả của hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ và đầy tâm huyết của các nhà điêu khắc trong và ngoài tỉnh. Qua đó khắc họa chiều sâu văn hóa lịch sử con người Gia Lai bằng ngôn ngữ điêu khắc đương đại gần gũi với cộng đồng. Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, ban tổ chức trại sáng tác cùng các nghệ sĩ, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan quan tâm công tác quản lý, giữ gìn, bảo quản công trình, bảo đảm khu vườn tượng luôn sạch đẹp, trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, nơi người dân và du khách có thể dừng chân thưởng ngoạn nghệ thuật. Đồng chí mong muốn các địa phương tiếp tục chủ động tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn với không gian công cộng, qua đó góp phần xây dựng Pleiku trở thành điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc trong hành trình phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Gia Lai. Ngay sau lễ khánh thành, các đại biểu và khách mời đã tham quan thưởng lãm cụm tác phẩm. Với quy mô ngày càng hoàn chỉnh, cụm tác phẩm điêu khắc Đất và người Gia Lai được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến nghệ thuật đặc sắc, không gian sinh hoạt văn hóa công cộng giàu bản sắc tại khu đô thị suối Hội Phú, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Gia Lai đến nhân dân và du khách. Dịp này, ban tổ chức đã tri ân đơn vị tài trợ, đồng thời tặng hoa chúc mừng 11 nhà điêu khắc có tác phẩm được khánh thành trong giai đoạn 2.
0: Sáng nay ngày 19 tháng 5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ ngành và 10 địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Công Hoàng. Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổng nguồn kinh phí năm 2026 dành cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên cả nước hơn 103.411 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 10 tháng 5 này, tổng vốn giải ngân mới đạt hơn 7.945 tỷ đồng, tương ứng trên 14,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân giữa các nguồn vốn có sự chênh lệch lớn. Trong khi nguồn chi thường xuyên đạt trên 21%, thì vốn đầu tư phát triển chỉ đạt khoảng 7%. Riêng khối trung ương, tỷ lệ giải ngân đầu tư công mới đạt khoảng 6,9%. Có tới 22 bộ ngành và địa phương chưa giải ngân vốn đầu tư phát triển. Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Trong đó, hệ thống pháp luật về khoa học công nghệ, đầu tư công và ngân sách nhà nước đang trong giai đoạn hoàn thiện. Một số cơ chế mới chưa đồng bộ khiến địa phương lúng túng trong triển khai. Bên cạnh đó, đặc thù của lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số là công nghệ thay đổi nhanh, khó xác định định mức, đơn giá ngay từ đầu, dẫn đến khó khăn trong lập dự toán, thẩm định và đấu thầu. Tại Gia Lai, công tác giải ngân ghi nhận nhiều nỗ lực tích cực khi tổng dự toán Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh trong lĩnh vực này là 164,5 tỷ đồng. Thì đến nay, đã giải ngân hơn 34,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 20,9%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, kết quả giải ngân của tỉnh hiện chủ yếu tập trung ở nguồn chi thường xuyên với tỷ lệ đạt hơn 30%. Riêng nguồn vốn đầu tư phát triển khoảng 50 tỷ đồng hiện vẫn chưa thực hiện giải ngân. để khơi thông nguồn lực và hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026. Tỉnh Gia Lai kiến nghị Trung ương sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về hợp tác công tư trong khoa học công nghệ và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tỉnh đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ 14,39 tỷ đồng cho hoạt động của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành nhằm duy trì các hội thảo khoa học quốc tế tổ chức tại địa phương. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển mới của đất nước, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cho lĩnh vực này năm 2026 tại nhiều bộ ngành địa phương còn chậm. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khẩn trương rà soát dự án, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026. Đồng thời ưu tiên nguồn lực cho cơ sở dữ liệu quốc gia, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chiến lược, trung tâm đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp, tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách trong tháng 6 tới để nâng cao hiệu quả triển khai các dự án.
1: Sáng 19 tháng 5 tại phường Pleiku, Hội cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương cùng đại diện Hội cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, các cấp hội cựu chiến binh trong cả nước đã tích cực phối hợp với lực lượng công an, ngành chức năng và chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật về giao thông. Hội viên cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong thực hiện các quy định khi tham gia giao thông, tích cực tham gia giữ gìn hành lang an toàn đường bộ, vận động người dân không sử dụng rượu bia khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đúng quy định. Các mô hình điển hình tiên tiến tiếp tục được các cấp hội xây dựng lan tỏa, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông so với năm 2024 trên cả 3 tiêu chí. Năm 2025, toàn quốc xảy ra hơn 18.600 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10.491 người, bị thương hơn 12.300 người, giảm hơn 5.300 vụ, giảm 711 người chết và giảm hơn 5.200 người bị thương so với năm 2024. Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh đã có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời mong muốn thời gian tới, hội cựu chiến binh các cấp tiếp tục nhân rộng những mô hình hiệu quả, tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn văn minh.
0: Như tin đã đưa, ngày 19 tháng 5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Diên Hồng để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, sau khi thực hiện sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Diên Hồng đã cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Từ đầu năm đến nay, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó tốc độ tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 8,78%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 144,4 tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch. Công tác xây dựng đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh được triển khai đồng bộ. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề tồn tại vướng mắc của phường Diên Hồng trên các lĩnh vực, đồng thời đề ra nhiều giải pháp để tháo gỡ. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như quy hoạch, chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế nói chung, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn nói riêng. Vấn đề đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, một số vấn đề liên quan đến cải cách hành chính phục vụ nhân dân, việc triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, v.v. Đặc biệt đối với lĩnh vực quy hoạch, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến dự án trung tâm y tế, khu nội trú của trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, việc di dời chợ Ba Đình. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự chủ động của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Diên Hồng trong kiện toàn tổ chức bộ máy, nhanh chóng bắt nhịp và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực của địa phương trên các lĩnh vực công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đảm bảo quốc phòng an ninh. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Phường Diên Hồng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý đã được phân tích mổ xẻ tại buổi làm việc. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, cần chủ động trao đổi với tỉnh và các sở ngành để kịp thời tháo gỡ. Đồng chí lưu ý địa phương cần phát huy tốt lợi thế của phường trung tâm, tập trung mở rộng không gian phát triển về phía Tây, quan tâm xây dựng đô thị xanh, hạ tầng bền vững, tạo nền tảng phát triển lâu dài cho thế hệ tương lai. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh, với vai trò là phường trung tâm ở phía Tây tỉnh, Diên Hồng phải luôn sẵn sàng tâm thế tiên phong, đi đầu trên các lĩnh vực, đồng thời tiếp tục giữ vững đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin để xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện, văn minh và hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5, trong nắng vàng đầu hạ và trong từng giai điệu của những bài ca dân bác, triệu trái tim người Việt Nam lại bồi hồi nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Với nhiều người dân ở phố núi Pleiku hôm nay, nhớ về bác không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sự biết ơn sâu sắc đối với một con người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, phóng sự tháng năm nhớ bác của phóng viên Mỹ Tiến thể hiện tình cảm, lòng thành kính và sự biết ơn của những người dân bình dị qua những câu chuyện đời thường khi nhắc về bác Hồ kính yêu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong căn nhà nhỏ yên bình ở phường Pleiku, bà Trịnh Thị Phượng chậm rãi mở lại cuốn sổ tay cũ đã theo bà suốt nhiều chục năm qua. Những trang giấy dù đã úa màu thời gian, nhưng cảm xúc trong bà vẫn còn nguyên vẹn mỗi khi nhớ về quãng đời tuổi trẻ gắn với những tháng ngày tìm hiểu về bác Hồ. Bà Phượng cho biết, năm 1990, khi đang là sinh viên năm thứ hai đại học, bà được nhà trường lựa chọn đại diện khoa tham gia viết tham luận về cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc nhân sự kiện UNESCO tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là khoảng thời gian bà dành hàng tháng trời để đọc từng tài liệu, từng câu chuyện về hành trình hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của người. Càng đọc, bà càng cảm nhận sâu sắc tầm vóc của một lãnh tụ vĩ đại nhưng lại vô cùng giản dị và gần gũi. Suốt nhiều năm sau này, khi trở thành giáo viên giảng dạy bộ môn lịch sử tại một trường phổ thông ở huyện Đức Cơ cũ, mỗi bài giảng về Bác Hồ với bà không đơn thuần là truyền đạt kiến thức, mà đó còn là cách để gieo vào lòng học trò niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn với thế hệ đi trước và khát vọng sống có trách nhiệm với quê hương đất nước. Nhiều lần

0: nào cũng dành cho Bác một cái sự tôn kính vô bờ bến và biết ơn rất là sâu sắc. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là người mà đã mở ra một cái kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Khi mà Bác còn sống, đặc biệt mình ấn tượng nhất cái câu nói của Bác đó là: "Tôi chỉ có một ham muốn đến tột bậc là làm sao cho nước ta được độc lập, dân ta được tự do và đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành." Và về cái tinh thần đoàn kết dân tộc thì Bác nói một câu là gì? Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Và chính cái tinh thần đoàn kết đó đã làm cho nên cái sức mạnh của dân tộc để giúp cho dân tộc ta có thể vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù và giành được mọi thắng lợi.
1: Có một điều đặc biệt với những người dân Việt Nam, đó là tình cảm dành cho Bác không chỉ xuất phát từ sự ngưỡng mộ một vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn từ chính sự gần gũi yêu thương mà người dành cho nhân dân. Bởi vậy mà với nhiều người, Bác Hồ luôn giống như một người ông, người cha thân thuộc trong mỗi gia đình. Dù đã nghỉ hưu hơn 12 năm sau thời gian công tác với nhiệm vụ của một y sĩ tại công ty 75 thuộc binh đoàn 15, bà Nguyễn Thị Nguyệt ở phường Pleiku vẫn giữ thói quen xem lại những chương trình tư liệu về Bác. Với bà, mỗi câu chuyện về người đều mang lại những cảm xúc rất đặc biệt. Những năm tháng làm việc ở vùng biên giới, chăm sóc sức khỏe cho công nhân và người dân nơi còn nhiều thiếu thốn, bà càng thấm thía hơn sự hy sinh lớn lao của Bác cho đất nước. Bà Nguyệt nói rằng, điều khiến bà kính phục nhất ở Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tình yêu thương con người vô bờ bến. Một con người cả cuộc đời không nghĩ cho riêng mình mà chỉ đau đớn nỗi lo dân chưa đủ ăn, trẻ em chưa được học hành, đất nước chưa hoàn toàn độc lập. Có lẽ vì thế mà dù đã đi xa nhiều năm, hình ảnh Bác vẫn luôn hiện diện trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam như một biểu tượng của lòng nhân ái và đức hy sinh. Bà Nguyệt xúc động nói:
2: "Mình rất tự hào là người Việt Nam và cũng tự hào về người con của Bác Hồ, người cháu của Bác Hồ. Mình rất ngưỡng mộ. Bác là một người có một tình yêu thật là bao la, thật là vĩ đại và đã cống hiến hết mình vì nước, vì dân."
1: Với đồng bào Tây Nguyên, Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ của dân tộc mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao trong những năm tháng.

0: quen trong từng hơi thở, trong từng nhịp đập trái tim, trong mỗi ngày, trong mỗi giờ, và tự hào bởi vì dân tộc Tây Nguyên luôn luôn bất khuất và luôn luôn có hình ảnh Bác ở trong trái tim của mình, hình ảnh của Bác thấm đậm trong trái tim của mỗi con người.
1: Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để chúng ta tưởng nhớ một lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Giữa nhịp sống hôm nay, khi đất nước đang tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, những lời căn dặn của Bác về tinh thần đoàn kết, về trách nhiệm phụng sự nhân dân vẫn còn nguyên giá trị. Để rồi trong trái tim mỗi người dân, Bác Hồ vẫn luôn ở đó, giản dị, gần gũi và thiêng liêng như chưa bao giờ rời xa.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự thể hiện tình cảm, lòng thành kính và sự biết ơn của những người dân Bình Dị qua những câu chuyện đời thường khi nhắc về Bác Hồ kính yêu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, lòng nhân ái, tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nói gương Bác, thời gian qua, bên cạnh công việc, nhiệm vụ chuyên môn, nhiều cá nhân tổ chức đã tích cực tham gia nhiều hoạt động thiết thực hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn, vì cộng đồng. Từ đó lan tỏa tình yêu thương và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Bài viết Học Bác về tấm lòng nhân ái của phóng viên Linh Chi sẽ giới thiệu về những cá nhân đã và đang nỗ lực làm công tác thiện nguyện vì cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cứ vào thứ Sáu hàng tuần, từ 5 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Tâm điều dưỡng tại Trung tâm Y tế xã Gia Ba, đồng thời cũng là phó chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện A Di Đà Phật, cùng các thành viên trong nhóm nấu những bữa ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế xã Gia Ba. Thông thường, bữa sáng yêu thương duy trì khoảng 100 suất ăn sáng mỗi tuần. Nhưng có thời kỳ cao điểm, nhóm nấu tới 200 đến 250 suất ăn sáng. Điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm, Trung tâm Y tế xã Gia Ba chia sẻ.
3: Kia thì người bệnh họ vô đây thì chủ yếu là những người già, trẻ em và đặc biệt là lại là người dân tộc thiểu số, mà chủ yếu vào thì lại là lên là 85% là họ lại thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cái bản thân cũng là một người đã từng đi viện gia đình, nếu mà hỏi ở bệnh viện thì là ai cũng biết thì cũng đã từng đi viện, nên sẽ thấy được cái cảnh là khi đó là nhận được một cái hộp cháo tuy nó nhỏ nhưng mà cái sự yêu thương ở trong đó, cái sự sẻ chia của trong đó thì nó sẽ ấm lòng hơn. Tôi cũng là một cái điều dưỡng của bệnh viện, hai nữa là cũng làm cái mảng công tác xã hội, thì cũng qua cái học tập cái chuyên đề á, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, và đặc biệt đối với ngành y tế thì nó sẽ có đến một cái vấn đề là y đức, mà hiện tại thì bây giờ nó đang rất là cần, mà trong đó là y tế 12 điều y đức, thì qua cái đó thì tôi cũng muốn áp dụng vận dụng vào trong cái thực tế để mình làm được cái một điều gì đó dù nhỏ nhoi nhưng mà cho những người bệnh.
1: Những suất ăn sáng được trao tận tay cùng những lời thăm hỏi động viên đã giúp những người bệnh cảm thấy ấm lòng hơn. Anh Đinh Huy ở xã Bờ Tó xúc động bày tỏ.
4: Nay được tặng cháo này rất là cảm ơn, rất là vui.
1: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về lòng nhân ái, hơn 10 năm qua, anh Nguyễn Đắc Kiên Bình, giáo viên tại trường tiểu học Hùng Phương, xã Chư Prong, đã trở thành cầu nối yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn. Từ khi thành lập nhóm từ thiện Chư Prong vào năm 2013 đến nay, anh Bình và các thành viên trong nhóm đã vận động được trên 8 tỷ đồng để triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại địa phương. Đặc biệt với tâm huyết dành cho giáo dục, nhóm từ thiện Chư Prong của anh Bình đã tổ chức chương trình tiếp sức

0: khó khăn thì bản thân các thành viên trong nhóm từ thiện Chư Rông của chúng tôi thì luôn tin rằng là những việc làm nhỏ xuất phát từ sự chân thành sẽ góp phần lan tỏa cái lòng nhân ái, đúng như lời dạy của Bác Hồ về tình yêu, thương con người và trách nhiệm vì cuộc sống của cộng đồng.
1: Tấm lòng nhân ái, bao dung, yêu thương con người đã làm nên giá trị tinh thần to lớn và sâu sắc trong tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Thị Tâm và anh Nguyễn Đắc Kiên Bình đều là những tấm gương bình dị, học bác về lòng nhân ái. Từ những việc làm tưởng chừng như đơn giản nhưng góp phần nhân rộng những giá trị tốt đẹp của cuộc sống trong cộng đồng, lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự giới thiệu về những cá nhân đã và đang nỗ lực làm công

Ai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Trần Hùng, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 5, tức ngày 4 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: cuối tháng 5 này, ngành thuế sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ người dân kê khai thuế ngay trên điện thoại di động. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay mở phiên xét xử vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức liên quan đến cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm. Trong chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi giới thiệu hiệu quả tích cực từ mô hình không viết không hẹn ở trung tâm phục vụ hành chính công của một phường tại tỉnh Thái Nguyên. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Mỹ cảnh báo có thể nối lại tấn công Iran trong vài ngày tới. Tổ chức Y tế Thế giới khẩn cấp viện trợ vật tư y tế đến Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi mà dịch Ebola đang bùng phát dữ dội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối qua tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Sáng mãi tên người. Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và các bộ ngành đoàn thể. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
1: Chương trình được kết cấu thành 3 phần: Người đi tìm hình của nước, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước, bắt đầu từ không gian quê hương Làng Sen, tỉnh Mẫu Tử và khoảnh khắc tiễn biệt. Ánh sáng dẫn đường, tập trung tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và con đường cách mạng. Và Việt Nam khắc ghi lời người, khẳng định thành quả và niềm tự hào về một Việt Nam phát triển theo con đường bắt chọn, lan tỏa tinh thần lạc quan, hội nhập, vươn lên. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến, cùng đội ngũ nhạc công, diễn viên múa, nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.
2: Tôi tên là Linh ạ, tôi sống ở Hà Nội ạ. Ngày hôm nay em cảm thấy là được tham gia chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên người ạ. Em cảm thấy là rất là xúc động ấy, cảm thấy rất là hạnh phúc.
3: Con tên là Nguyễn Thục Anh, con học lớp 6A2 trường Trung học cơ sở Phương Liệt ạ. Con cảm thấy là rất tự hào vì được diễn trong chương trình. Con muốn bày tỏ cái lòng biết ơn của mình với bác ạ.
1: Chương trình không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là dịp tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
0: Cũng tối qua tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết quy mô toàn quốc về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 và phát động cuộc thi viết lần thứ 6. Tin của phóng viên Duy Quyền.
4: Sau 5 năm tổ chức, cuộc thi ngày càng lan tỏa rộng, thu hút đông đảo cơ quan báo chí, nhà báo, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên tham gia. Mùa giải năm nay ghi nhận hơn 650 tác phẩm từ 72 cơ quan báo chí, tăng 110 tác phẩm và 21 cơ quan báo chí so với mùa trước. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 31 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc thuộc nhóm báo trung ương, báo địa phương và tạp chí, gồm 3 giải

0: 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích. Trong đó tác phẩm Không ai có quyền xé tấm bản đồ này thành hai mảnh của nhóm tác giả Đồng Viết Thắng và Nguyễn Thị Yến Nhi, báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh đoạt giải A. Theo tác giả Đồng Viết Thắng, giải thưởng là động lực để đội ngũ làm báo tiếp tục lan tỏa thông tin chính thống, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
1: Mình được giải cao là vui rồi, thể hiện cái sự ghi nhận của độc giả đối với tác phẩm mà chúng tôi đã dày công sáng tạo. Công tác tư tưởng không phải là một cái gì quá trừu tượng, giống như cố tổng bí thư Lê Duẩn trước đây từng nói, nó là bảo vệ cuộc sống, bảo vệ chính sách, bảo vệ Đảng, xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức và con người.
0: Dịp này, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trao 9 bằng khen tặng 9 tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc thi trong 5 năm qua. Cũng tại lễ trao giải, ban tổ chức đã phát động cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 6, 2026-2027.
2: Cuộc thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2026 ghi nhận đổi sự đổi mới cả về nội dung, phương pháp và kỹ năng tuyên truyền. Các thí sinh thể hiện bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và khả năng ứng dụng công nghệ số xuất sắc được trao giải tại lễ bế mạc tối qua. Tin của phóng viên Trường Giang thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Sau hơn 3 tháng triển khai sâu rộng từ cơ sở, cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2026 đã thu hút 5 cụm thi, 118 thí sinh đến từ 59 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Với chủ đề khơi dậy quyết tâm xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, 15 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo, thí sinh Nguyễn Bá Khải, chuyên viên ban xây dựng đảng, đảng bộ phường Bãi Cháy, hào hứng.
4: Tự hào là thí sinh trẻ tuổi nhất của cuộc thi vòng chung khảo thì tôi đã thực hiện ứng dụng công nghệ số nền tảng trí tuệ nhân tạo AI trong việc thực hiện bài dự thi tuyên truyền của mình. Và tôi nghĩ rằng là từ những cảm nhận của một người cũng là công chúng trẻ thì việc tôi ứng dụng như vậy sẽ góp phần đưa nghị quyết của Đảng trở nên gần gũi, sinh động và dễ dàng tiếp cận hơn với các bạn thanh niên, các nhóm công chúng trẻ hiện nay.
3: Kết quả, ban tổ chức trao 15 giải chính và 4 giải chuyên đề cho các thí sinh xuất sắc nhất. Cùng với chương trình trao giải, tỉnh Quảng Ninh cũng tôn vinh, biểu dương 21 tập thể và 18 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua học và làm theo Bác năm 2025.
2: Sau 4 đêm thi diễn tối qua tại công viên Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức bế mạc liên hoan đàn hát dân ca Nam Bộ thành phố năm 2026. Phóng viên Hồng Phương phản ánh.
5: Sau 4 đêm thi diễn sôi nổi và hấp dẫn, liên hoan thực sự là một ngày hội tâm hồn của hơn 300 diễn viên nhạc công đến từ 11 đơn vị xã phường và 20 thí sinh tự do đến từ các cơ quan ban ngành đoàn thể, các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập, các câu lạc bộ năng khiếu, đội nhóm và các cá nhân trên địa bàn thành phố. Theo ban tổ chức, các đơn vị tham gia liên hoan năm nay đăng ký đủ thể loại chủ đề phù hợp trong 64 tiết mục, nội dung xoay quanh ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi, ca ngợi nét đẹp trong lao động sản xuất, sinh hoạt đời sống tinh thần của nhân dân. Chị Trần Bảo An, du khách đến từ tỉnh An Giang chia sẻ:
6: Em xuống dưới Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để mà em tham quan và em thấy chương trình mình diễn dân ca rất là hay. Em rất là thích nhạc quê hương nhẹ nhàng, lưu giữ lại giá trị cho các thế hệ sau này.
5: Một điểm nhấn trong liên hoan năm nay là tạo sức hút với giới trẻ khi có nhiều diễn viên khán giả trẻ yêu thích tìm về văn hóa dân tộc. Diễn viên Trần Hà Văn, đơn vị xã Phú Hữu, Cần Thơ hào hứng cho biết:
7: Em cảm thấy rất là vinh dự khi mà được tham gia mang đến những cái làn điệu dân ca dành cho những khách du lịch tại thành phố Cần Thơ, cũng như là giữ lại những cái nét văn hóa truyền thống của dân ca Nam Bộ. Trong dịp này thì em còn biết những cái làn điệu dân ca mà mình chưa nghe bao giờ.
5: Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao 26 giải cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc ở các thể loại và 10 giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia liên hoan, cùng một số giải phụ và giấy chứng nhận cho các thí sinh.
2: Thưa quý vị, nếu như Quảng Ninh ứng dụng công nghệ số nâng cao chất lượng tuyên truyền, thì Thái Nguyên đang đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính theo hướng không viết không hẹn. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên, nhiều người dân đã dần quen với việc được cán bộ hỗ trợ kê khai hồ sơ, số hóa giấy tờ và nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại chỗ. Ghi nhận của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc.
8: Theo mô hình thứ 6 không viết, không hẹn, không thanh toán tiền mặt, cứ vào ngày thứ 6 hàng tuần, công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công trực tiếp hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ, điền biểu mẫu, scan và số hóa giấy tờ, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Với những hồ sơ đủ điều kiện, người dân còn được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày, không cần giấy hẹn. Không dừng lại ở đó, mô hình thứ 7 vì dân cũng đang lan tỏa nhiều giá trị thiết thực. Các lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ Tổ công nghệ số cộng đồng của phường Đức Xuân đã trực tiếp đến từng tổ dân phố để hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người neo đơn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng định danh điện tử và tra cứu hồ sơ ngay tại nhà. Bà Lê Thị Thảo, tổ 9 phường Đức Xuân chia sẻ.
9: Gia đình tôi thì bây giờ thì có bà không tự vệ sinh cá nhân được, không đi được, thế là các cô ở bên hành chính công là cũng được xuống trực tiếp nhà là đã coi như là làm những cái thủ tục cho bà rồi, ở tại nhà rồi. Thì cảm thấy như thế thì cũng rất là tốt. Bây giờ thì cái thời buổi nó hiện đại rồi, công nghệ rồi. Thế thì coi như là làm những cái vấp qua mạng này thì là cũng cảm thấy là cho người dân như thế, người dân cũng rất là hài lòng.
8: Để hỗ trợ người dân tốt hơn, đặc biệt là những người chưa thành thạo công nghệ số, phường Đức Xuân cũng đã thành lập nhóm hỗ trợ giải đáp, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên nền tảng số, tại nhà, cho nhiều người yếu thế. Ông Nguyễn Đình Cương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đức Xuân cho biết.
10: Trước mắt ấy, thì là có thông tin qua cái nhóm Zalo để cho người dân tham gia vào cái nhóm đó. Cái nhóm đó đưa cái từ hỗ trợ lên trước, sau đó mới là hướng dẫn, tức là hỗ trợ hướng dẫn về các thủ tục hành chính. Cũng chỉ mong muốn là gì để phục vụ người dân tốt nhất trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính.
8: Là một trong những phường trung tâm, tập trung đông dân cư và có hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động của phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, khối lượng thủ tục hành chính tại phường Đức Xuân luôn ở mức cao. Vì vậy, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số được địa phương xác định là giải pháp quan trọng nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Không chỉ đơn thuần là giải quyết thủ tục hành chính, điều người dân cảm nhận rõ hơn chính là sự gần dân, chủ động và trách nhiệm của chính quyền trong quá trình đồng hành cùng người dân tiếp cận chuyển đổi số.
2: Cũng liên quan đến chuyển đổi số, ngay trong tháng 5 này, ngành thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi số với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ người dân kê khai thuế ngay trên điện thoại di động. Tin của phóng viên Phạm Hạnh.
11: Theo Cục Thuế, từ cuối tháng 5 này, ứng dụng eTax Mobile sẽ tích hợp AI hỗ trợ cá nhân hộ kinh doanh kê khai thuế bằng giọng nói hoặc nhập thông tin đơn giản. Hệ thống sẽ tự động xác định địa điểm kinh doanh, tiếp nhận doanh thu, tính thuế và lập tờ khai theo đúng quy định. Ngành thuế hướng dẫn quy trình chỉ gồm 4 bước, hoàn tất trong khoảng 1 đến 2 phút, giúp giảm thao tác và hạn chế sai sót. Ngoài kê khai, người nộp thuế còn có thể tra cứu nhanh thu nhập, người phụ thuộc, tình trạng nợ thuế hoặc nghĩa vụ thuế ngay trên ứng dụng.
2: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ huy động toàn bộ hệ thống y tế công lập, tư nhân, trạm y tế và lực lượng y tế cộng đồng tham gia khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân. Sở Y tế thành phố yêu cầu các bệnh viện tổ chức lại quy trình khám, bố trí khu vực chuyên trách nhằm phát hiện sớm bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm, các yếu tố nguy cơ sức khỏe. Thành phố cũng đẩy mạnh khám lưu động tại trường học, doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, kết nối kết quả khám với sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, hướng tới hình thành hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân dựa trên dữ liệu số. Thưa quý vị, giữa mất mát và đau thương, lòng nhân ái vẫn có thể thắp lên hy vọng. Từ quyết định đầy nghĩa cử của gia đình hai nạn nhân tai nạn giao thông hiến tạng sau chết não, 12 người bệnh nguy kịch đã được trao thêm cơ hội sống nhờ các ca ghép tim, gan, thận và giác mạc vừa thực hiện thành công tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Kim Dung.
12: Thông tin được bệnh viện công bố ngày 19 tháng 5. Theo đó, trước dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, các ekip đã liên tiếp thực hiện nhiều ca ghép tạng xuyên ngày đêm với sự phối hợp của nhiều bệnh viện trong khu vực. Trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân NTND, sinh năm 1971, ngụ Đồng Tháp, bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Khi được xác định không còn khả năng cứu chữa, gia đình đã quyết định hiến mô tạng để cứu người. Từ nguồn tạng hiến này, các bác sĩ đã tiếp nhận một tim, một gan, hai thận và một giác mạc ghép thành công cho 6 bệnh nhân chỉ trong vòng 24 giờ. Đáng chú ý, lá gan được chia đôi để ghép đồng thời cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy và một bệnh nhi ghép gan khẩn cấp tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 3 ngày sau, đêm 22 tháng 4, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm một trường hợp hiến tạng từ nam bệnh nhân BMT, sinh năm 1985, quê Thanh Hóa, bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông. Từ nguồn tạng hiến thứ hai, các ekip tiếp tục thực hiện thành công thêm 6 ca ghép tim, gan, thận và giác mạc cho các bệnh nhân nguy kịch. Đến nay, 11 trên 12 bệnh nhân đã hồi phục ổn định và xuất viện, trường hợp ghép gan còn lại cũng đang diễn tiến tích cực. Cha của bệnh nhân NGV được ghép tim xúc động chia sẻ.
13: Thật sự trong cái lòng của em, cái cảm xúc của em bây giờ là rất là vui và rất là mừng vì con của em đã tương đối được khỏe mạnh. Nói chung là chỉ có biết hàng ngày là vô thăm con và động viên con, lúc nào cũng nói với con là con hãy cầu nguyện thật nhiều, nhất là cái người đã hiến tạng cho con. Bây giờ em chỉ có biết tri ân cái người đã hiến tim và gia đình rất là nhiều.
12: Từ thực tế các ca ghép tạng vừa qua, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy kỳ vọng xây dựng mạng lưới kết nối hiến ghép tạng tại các bệnh viện khu vực phía Nam và Tây Nguyên nhằm phát hiện sớm các trường hợp có tiềm năng hiến tạng, tăng cường phối hợp hồi sức, bảo quản và vận chuyển mô tạng hiến kịp thời cho bệnh nhân nguy kịch.
2: Theo kế hoạch, sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Đây là vụ án xác định sai phạm của các bị cáo đã gây thất thoát lãng phí hơn 800 tỷ đồng của nhà nước trong dự án xây mới cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.
11: Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ kéo dài, khiến hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2024, gây hậu quả thất thoát lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước với tổng số hơn 803 tỷ đồng. Trong đó các bị cáo đã có hành vi thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết, chi tiền cho dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức trong thời gian tạm ngưng và chi tiền hỗ trợ doanh nghiệp trái quy định. Ngoài ra, quá trình thực hiện hai dự án bệnh viện nêu trên, các bị cáo còn cấu kết tạo điều kiện không chính đáng cho một số doanh nghiệp được trúng thầu thi công. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án, chủ trì phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án, đã có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt hồ sơ hai dự án.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tối qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày đến Trung Quốc. Bích Thuận, phóng viên thực trú tại Trung Quốc đưa tin.
14: Chuyến cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh xuống Bắc Kinh lúc hơn 11 giờ tối ngày 19 tháng 5 giờ Bắc Kinh, tức hơn 10 giờ tối giờ Hà Nội. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của Tổng thống Putin. Ông khẳng định Bắc Kinh hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước lần này của lãnh đạo Nga.
15: Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung-Nga, 25 năm ký kết hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga, cũng như khởi động năm giáo dục Trung Quốc-Nga. Hai bên sẽ nắm bắt cơ hội này, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu sắc hơn và lên tầm cao mới, góp phần mang lại sự ổn định và năng lượng tích cực hơn cho thế giới.
14: Theo Điện Kremlin, phái đoàn tháp tùng Tổng thống Putin bao gồm 5 phó thủ tướng, 8 bộ trưởng, cùng một số người đứng đầu các tập đoàn và ngân hàng nhà nước. Trong 2 ngày ở thăm Bắc Kinh, Tổng thống Putin sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hội đàm riêng và mở rộng về quan hệ song phương, đồng thời thảo luận những vấn đề toàn cầu khi dự tiệc trà. Ông cũng sẽ gặp Thủ tướng Lý Cường và các quan chức Trung Quốc, tập trung bàn về vấn đề thương mại và kinh tế. Sau khi kết thúc hội đàm, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ ký một tuyên bố chung nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
2: Quay trở lại với diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong vài ngày tới nếu không đạt được một thỏa thuận phù hợp. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
11: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết từng chỉ còn cách một giờ là ra lệnh không kích trước khi quyết định hoãn, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không thể chấp nhận nguy cơ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Về phía Tehran, giới chức Iran khẳng định Mỹ trì hoãn hành động quân sự do lo ngại phản ứng đáp trả quyết liệt. Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết đề xuất hòa bình mới nhất của nước này bao gồm chấm dứt các hoạt động thù địch, yêu cầu lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực gần Iran và bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.
2: Giữa bối cảnh chính trường Vương quốc Anh đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, vấn đề Brexit lại một lần nữa bị thổi bùng lên sau tuyên bố chấn động từ một thành viên cấp cao trong nội các của Thủ tướng Keir Starmer. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp đưa tin.
16: Cụ thể, Bộ trưởng Thương mại Anh Chris Bryan đã công khai bày tỏ hy vọng nước này sẽ quay trở lại Liên minh châu Âu. Trong phát biểu của mình, ông Bryan thẳng thắn gọi quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu vào năm 2016 là một sai lầm thảm khốc và nhấn mạnh mình sẽ sống đủ lâu để chứng kiến đất nước này tái gia nhập Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Thương mại Anh cũng cho rằng để thực hiện điều này trong tương lai, một cuộc trưng cầu dân ý mới sẽ là bước đi cần thiết. Phát biểu nhạy cảm của ông Brian xuất hiện ngay thời điểm nội bộ công đảng đang lục đục nghiêm trọng khi vị thế của

0: Của Thủ tướng Keir Starmer bị lung lay dữ dội do hàng loạt bê bối nhân sự và làn sóng chỉ trích từ công luận. Tình hình càng trở nên phức tạp khi các đối thủ tiềm năng trong đảng, bao gồm thị trưởng vùng Manchester Andy Burnham, đang được xem là những ứng viên sáng giá để thay thế vị trí tại số 10 phố Downing, khiến cuộc tranh giành quyền lực nội bộ ngày càng lộ rõ.
1: Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng cường những gì truy quét các phần tử khủng bố. Cảnh sát chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ 110 nghi phạm với cáo buộc tham gia các hoạt động hỗ trợ tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Chiến dịch bắt giữ tập trung tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát đã thu giữ 4 khẩu súng trường và 90 viên đạn, cùng với nhiều tài liệu liên quan. Các nghi phạm bị cáo buộc tổ chức các lớp học thuộc các tổ chức bất hợp pháp, giáo dục trẻ em bằng tư tưởng Hồi giáo cực đoan, thu tiền, gây quỹ và tuyển mộ thành viên mới. Tuần trước, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 324 nghi phạm trong chiến dịch truy quét tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng trên khắp nước này. Cuối tháng 12 năm ngoái, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đột kích một ngôi nhà nơi các phần tử khủng bố ẩn náu tại thị trấn Iarova ở phía tây bắc, tiêu diệt 6 tên khủng bố. Tuy nhiên, vụ đấu súng cũng khiến 3 sĩ quan thiệt mạng.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết một chuyến hàng viện trợ gồm 6 tấn vật tư y tế khẩn cấp sẽ đến Cộng hòa Dân chủ Congo nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh Ebola đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.
3: Tính đến nay, dịch bệnh do chủng virus Bandibugyo gây ra đã khiến ít nhất 500 người nghi nhiễm và 130 trường hợp tử vong, đồng thời có xu hướng lan sang quốc gia láng giềng Uganda. Trước đó, WHO cùng Bộ Y tế nước này đã cử hơn 40 chuyên gia đến thực địa và vận chuyển 12 tấn vật tư y tế, bao gồm đồ bảo hộ cá nhân, thuốc men và liều bạt dã chiến. Phát biểu tại cuộc họp báo, tiến sĩ En Ansia, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bày tỏ sự lo ngại sâu sắc.
4: Những gì tôi chứng kiến tại thực địa là một bộ phận dân cư cực kỳ tổn thương, những người đã kiệt quệ sau nhiều năm xung đột sắc tộc. Năng lực giám sát và điều tra dịch tễ ở khu vực này nhìn chung rất hạn chế. Dù đã chẩn đoán được bệnh và cần phải hành động thật nhanh để ngăn chặn sự lây lan, chúng tôi thực sự vẫn chưa thể hiểu hết được quy mô và phạm vi phát tán của đợt bùng phát này.
1: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các thông tin thể thao đáng chú ý. Tại vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 diễn ra hôm qua, Thái Sơn Bắc hòa nghẹt thở 2-2 trước Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Hà Nội giành chiến thắng đầu tay đầy cảm xúc 4-3 trước Luxury Hạ Long. Kết quả này giúp đội bóng thủ đô có thêm sự tự tin trong khi cuộc đua tại giải tiếp tục hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Triệu Xuân Linh của câu lạc bộ Hà Nội bày tỏ:
5: Hà Nội cũng không đặt nặng nhiều vấn đề vì đa phần cầu thủ là cầu thủ trẻ, đang tạo điều kiện để cho các bạn tâm lý đã thoải mái nhất có thể, cố gắng từng trận một giành chọn 3 điểm.
1: Tại vòng 37 giành Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay, cuộc đua top đầu tiếp tục nóng bỏng khi Chelsea và Manchester City cùng giành chiến thắng quan trọng. Trên sân nhà, Chelsea vượt qua Tottenham 2-1 để củng cố vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu mùa tới. Trước khi đó, Manchester City đánh bại Bournemouth 1-0 nhờ lối chơi chắc chắn, qua đó tiếp tục bám đuổi quyết liệt trong cuộc đua vô địch và giữ lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh top 4 trước vòng đấu cuối cùng. Tối qua, huấn luyện viên Roberto Martinez đã công bố danh sách 26 cầu thủ Bồ Đào Nha dự World Cup 2026. Đáng chú ý là có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, siêu sao đang thi đấu tại Ả Rập Xê Út sẽ đi vào lịch sử với kỷ lục 6 lần dự World Cup. Tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng với Congo, Uzbekistan và Colombia. Người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để Ronaldo cùng đội tuyển chinh phục danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử.
6: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Từ cuối tháng năm này, ứng dụng iTax Mobile sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh kê khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên ngay trên điện thoại. Người dùng có thể nhập thông tin hoặc dùng giọng nói, hệ thống tự động tính thuế lập tờ khai chỉ trong 4 bước, khoảng 1 đến 2 phút. Ứng dụng còn hỗ trợ tra cứu thu nhập người phụ thuộc và tình trạng nghĩa vụ thuế, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính. Sáng nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại dự án cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng. Cáo trạng xác định với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến chịu trách nhiệm chỉ đạo, phê duyệt và giám sát triển khai dự án đã có sai phạm trong phê duyệt nhà thầu, hồ sơ dự án, góp phần khiến công trình đình trệ kéo dài, gây lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin tối qua đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của ông Putin, với trọng tâm là hội đàm cùng Chủ tịch Tập Cận Bình về quan hệ song phương, thương mại, kinh tế và các vấn đề quốc tế. Hai bên dự kiến ký tuyên bố chung nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung trong bối cảnh hai nước kỷ niệm nhiều dấu mốc hợp tác quan trọng. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
15: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
14: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
15: Sao thế?
14: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
15: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
14: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
15: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
14: Vậy hả chị?
15: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
14: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
16: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valley.

0: 2 và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết điệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
0: đi. Mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng

0: Xin kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay sẽ có những nội dung chính sau.
1: Mục Vấn đề và sự kiện có nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu về phương án chủ động ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn.
0: Bài ghi từ hội thi báo cáo viên giỏi của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
1: Ở phần cuối trong mục 500 ngày đêm, hành trình tri ân có phóng sự, toàn quân tăng tốc trong chiến dịch tri ân lớn nhất.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 19 tháng 5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Rajnath Singh, sang thăm chính thức Việt Nam.
3: Khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam Ấn Độ được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chính phủ nhân dân Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của chính phủ và nhân dân Ấn Độ trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã cung cấp gói viện trợ không hoàn lại 1 triệu đô la Mỹ để xây dựng Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ thuộc Đại học Thông tin Liên lạc Việt Nam. Trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ấn Độ tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra vào tháng 12 năm 2016. Hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế hợp tác thường niên để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, tăng cường hợp tác về đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa các quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh mạng, quân y, cứu hộ cứu nạn, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã cắt băng khánh thành phòng học ngoại ngữ của Trường Sĩ quan Không quân do chính phủ Ấn Độ hỗ trợ và chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thông tin Liên lạc Việt Nam và Đại học Kỹ thuật Thông tin Liên lạc Quân sự Ấn Độ. Nhân có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến chào Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Tại buổi tiếp xã giao ngài Gordan Grzelic Radman, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia, vào chiều ngày 19 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước trong khu vực Ban Căng, trong đó Croatia là một trong những đối tác ưu tiên.
3: Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng đón tiếp các đoàn Bộ Quốc phòng Croatia sang tìm hiểu cơ hội hợp tác trên cơ sở nhu cầu lợi ích của mỗi bên và tiếp nhận quân nhân Croatia sang học tiếng Việt, tham gia khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện nhà trường ở Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời các doanh nghiệp Croatia tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2016 để trưng bày giới thiệu sản phẩm và tìm hiểu cơ hội hợp tác với phía Việt Nam.
2: Chiều ngày 19 tháng 5, Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi

0: Đảng cho Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Lê Trung Kiên, Phó Tổng biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng cho Đại tướng Phạm Văn Trà và các đảng viên. Bày tỏ tin tưởng Đại tướng Phạm Văn Trà và các đảng viên được trao huy hiệu Đảng lần này sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự trưởng thành lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
0: Tối ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 năm 2025-2026, phát động cuộc thi viết lần thứ 6 2026-2027. Tới dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Cuộc thi do Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo thực hiện, báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB tổ chức. Qua 5 lần tổ chức, ban tổ chức đã nhận được hơn 2.800 tác phẩm của 243 lượt cơ quan báo chí trên cả nước tham gia, trong đó khoảng 45% là tác phẩm của các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh. Cuộc thi ngày càng mở rộng về quy mô, nâng cao uy tín, sức lan tỏa và trở thành sân chơi nghề nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn trong đời sống báo chí, chính trị, xã hội, đồng thời thể hiện niềm tin, trách nhiệm và tình cảm của đội ngũ nhà báo, chuyên gia, nhà khoa học đối với sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tính chính danh, chính pháp, chính nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 31 giải thưởng tặng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc ở ba khối, báo trung ương, báo địa phương và tạp chí, trong đó có 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích. Dịp này, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng tặng bằng khen cho 3 tập thể có nhiều tác phẩm chất lượng qua 5 lần tổ chức cuộc thi, thuộc 3 khối, báo trung ương, báo địa phương và tạp chí, và 6 cơ quan đơn vị có thành tích xuất sắc trong tham mưu phối hợp tổ chức cuộc thi.
0: Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, nhà máy Z153 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã tổ chức Ngày hội Văn hóa Công nhân với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động của nhà máy. Trong ngày hội, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao đã được tổ chức như giao lưu bóng chuyền hơi, pickleball, tổ chức bữa cơm công đoàn, thăm hỏi tặng quà đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
1: Trong tháng công nhân, nhà máy Z153 thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt chủ đề Tháng công nhân 2026, công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Nhà máy có 2 đoàn viên công đoàn được đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo, 1 đoàn viên tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn để tuyên dương trong chương trình tôn vinh người lính thợ năm 2026 do Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức. Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy nhà máy Z153 nhấn mạnh.
2: Ngày hội văn hóa công nhân là một trong những hoạt động tiêu biểu của tháng công nhân nhằm tôn vinh giai cấp công nhân, đồng thời tạo sân chơi để công nhân giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe để tái sản xuất, là dịp để lãnh đạo chỉ huy nhà máy và ban chấp hành công đoàn cơ sở cảm ơn người lao động, những người trực tiếp tạo ra giá trị cho nhà máy, cho xã hội.
3: Vấn đề và sự kiện.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2026 có chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai. Tuần lễ được diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5. Theo dự báo, năm 2026 và những năm tới, do tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tới mọi mặt hoạt động của đời sống, gây nguy hại đến tài sản, tính mạng của nhân dân. Phòng chống, ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được xác định là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình. Mục vấn đề sự kiện tuần này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu. Sau đây là nội dung chi tiết.
5: Vâng, cảm ơn Thiếu tướng Phạm Hải Châu đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa đồng chí, dự báo năm 2026 thiên tai sẽ diễn biến rất là phức tạp và khó lường hơn. Vậy thì việc mà chủ động dự báo các tình huống để xây dựng kế hoạch phương án ứng phó với các sự cố thiên tai thì đã được các đơn vị trong toàn quân triển khai như thế nào?
6: Vâng, xin chào các bạn đã nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Như đồng chí đã biết thì do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu thì thiên tai, sự cố, dịch bệnh thì diễn biến thì ngày càng phức tạp, khó lường, không theo quy luật, khó dự báo và cũng rất khó dự đoán. Đứng trước cái tình hình như vậy thì Cục Cứu hộ Cứu nạn chủ động rà soát các khu vực có cái nguy cơ mất an toàn để có cái kế hoạch phương án phòng tránh, ứng phó có hiệu quả với các tình huống xảy ra, nhất là các tình huống thiên tai sự cố mới dự báo có thể xảy ra trong thời gian tới, và đồng thời là phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cũng như các đơn vị đóng quân trên địa bàn rà soát đánh giá các khu vực có nguy cơ mất an toàn để có điều chỉnh phương án, kế hoạch cũng như là chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó khi có tình huống.
5: Để có được kế hoạch phương án ứng phó với các sự cố thiên tai một cách bao quát toàn diện và có thể dự kiến được các tình huống phát sinh thì khâu dự báo, cảnh báo chúng ta cần phải chuẩn bị sớm hơn nữa, đúng không ạ?
6: Đồng chí đã biết thì hiện nay là cái khâu dự báo là một cái nội dung cũng rất là phức tạp. Tất cả những cái thông tin liên quan đến dự báo, cảnh báo là chúng ta hiện nay là nhận của bên Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Nên là tất cả những cái nội dung này thì trong những năm vừa qua thì đã được cải thiện rất là nhiều. Cái nội dung dự báo về mưa, lũ, về thời tiết nguy hiểm thì tương đối là chính xác. Tuy nhiên là dự báo về cái đường đi của bão và cập nhật cách nhanh nhất thì hiện nay nó vẫn còn một số cái bất cập. Tuy nhiên thì qua thực tế thì các cơ quan đơn vị, cái quan trọng nhất là phải dự báo được tất cả những tình huống xảy ra. Và khi mà xây dựng kế hoạch thì chúng tôi cũng đã tham mưu Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu là chỉ đạo các đơn vị là triển khai xây dựng kế hoạch là phải tính đến cái khâu dự báo cái diễn biến của tình hình để có những cái phương án, xây dựng phương án cho nó phù hợp.
5: Thực tế cho thấy là trong thời gian qua nhiều sự cố xảy ra rất là bất thường mà nó chưa nằm trong dự báo, dự đoán của chúng ta. Nhiều những khu vực được coi là an toàn nhưng đã xảy ra các sự cố như là sạt lở đất, sập đổ công trình hay là lũ ống, lũ quét gây nên hậu quả nghiêm trọng. Các sự cố như vậy thì được nghiên cứu bổ sung cập nhật vào các kế hoạch ứng phó như thế nào ạ?
6: Thì để ứng phó có cái hiệu quả với tất cả những cái tình huống như đồng chí vừa nói thì các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, đặc biệt là đối với các quân khu thì cũng đã chủ động có cái khảo sát ngay từ sớm. Đấy, để điều chỉnh bổ sung phương án kế hoạch, rút kinh nghiệm từ các năm trước thì khi mà xảy ra thì những cái khu vực nó xảy ra thì nó không đúng như những cái dự kiến của chúng ta, nên là bây giờ để xác định đánh giá mà làm sao mà thật chính xác để khi mà diễn biến của thiên tai sự cố nó xảy ra vào trùng khớp với những cái đánh giá của chúng ta là một cái vấn đề là cũng rất là khó. Nhưng mà tuy nhiên thì những cái khu vực trọng điểm thường xảy ra thì đã được đánh giá khảo sát rất là kỹ và đã đưa vào trong kế hoạch, và phương án kế hoạch thì cũng thường xuyên được điều chỉnh, đặc biệt là bổ sung cái lực lượng phương tiện, trong đó là có dự kiến các tình huống xấu có thể xảy ra cũng như là những tình huống mà phải cơ động đi những cái khu vực mới thì cũng đều có phương án cái lực lượng dự bị dự phòng.
5: Vâng, qua một số sự cố mà chúng ta khắc phục trong thời gian vừa qua thì cho thấy là phương tiện là một trong yếu tố rất là quan trọng để cho các lực lượng có thể tiếp cận được với hiện trường và đưa được người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Vậy vấn đề mà trang thiết bị và phương tiện cứu hộ cứu nạn đã được quan tâm đầu tư như thế nào để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ?
6: Việc đầu tư mua sắm trang thiết bị bảo đảm cái tính hiệu quả, cái việc này thì Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu cũng chỉ đạo rất là quyết liệt, là sâu sát để xây dựng cái nhu cầu cũng như là đề xuất trang thiết bị mua sắm cũng như là bảo đảm cấp phát cho các đơn vị. Về cái việc này thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và tìm hiểu cái đặc điểm của từng loại trang thiết bị, tính năng kỹ chiến thuật của từng loại trang bị, và đồng thời nghiên cứu kỹ từ nhu cầu của từng loại hình đơn vị cũng như đặc điểm của từng vùng miền để bảo đảm trang bị cho nó phù hợp. Do đó là trong những năm qua thì trang thiết bị cứu hộ cứu nạn sau khi được Bộ bảo đảm cho các đơn vị thì được đánh giá là hiện đại và phát huy được cái hiệu quả trong cái quá trình đưa vào sử dụng.
5: Có nghĩa là tùy theo đặc điểm nhiệm vụ và vị trí đóng quân của các đơn vị thì chúng ta sẽ có những trang thiết bị phù hợp, đúng không ạ?
6: Đúng rồi, cái trang thiết bị ở từng khu vực, từng địa bàn sẽ có sự khác nhau. để phát huy được cái hiệu quả của loại trang bị. Ví dụ như các đơn vị ở khu vực thường xảy ra cháy rừng thì chúng ta ưu tiên cho những loại trang bị như máy thổi gió, cưa xích là những cái trang thiết bị phù hợp với những hoạt động chữa cháy rừng. Đơn vị ngập úng thì chúng tôi sẽ sử dụng hai cái loại phương tiện mà thường hay sử dụng nhất. Một là đối với những đơn vị ở ven biển sẽ sử dụng loại xuồng có tốc độ và có công suất là tương đối lớn, đấy, có thể hoạt động được ven biển. Đối với những khu vực mà thường xảy ra ngập lụt do lũ lụt gây ra thì sử dụng những cái loại xuồng. Tuy nhiên, những cái loại xuồng này thì là có công suất nó sẽ nhỏ hơn và bảo đảm là trong quá trình hoạt động sẽ không tạo sóng để ảnh hưởng đến những cái nhà dân trong khu vực ngập lụt. Và thực tế qua cái công tác cứu hộ cứu nạn những năm trước thì thấy rằng là những cái xuồng mà đã trang bị trong biên chế của quân đội chúng ta như những cái bộ vượt sông nhẹ đưa vào sử dụng là rất là tốt, là nó không tạo sóng, nên là bảo đảm được an toàn cho các cái nhà dân trong khu vực ngập lụt.
5: Vâng, một lần nữa cảm ơn Thiếu tướng Phạm Hải Châu đã trả lời phỏng vấn trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
8: Các đồng chí và các bạn thân mến, những ngày này tại các cơ quan đơn vị của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, không khí hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 vẫn còn dư âm sôi nổi. Từ những bài thuyết trình được chuẩn bị công phu đến sự tự tin bản lĩnh của mỗi báo cáo viên khi đứng trước hội thi, tất cả đều cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết với công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở. Hội thi cũng trở thành dịp để đội ngũ cán bộ, báo cáo viên giao lưu học hỏi, lan tỏa những cách làm hay, góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn. Chúng ta cùng nghe bài viết của phóng viên Khánh Ngọc.
9: Ngay từ đầu năm 2026, Thường vụ Đảng ủy Chỉ huy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và cấp ủy chỉ huy các cấp đã đưa nội dung hội thi báo cáo viên giỏi vào nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch công tác với những chỉ tiêu giải pháp cụ thể. Các cơ quan đơn vị đã tổ chức hội thi ở cấp cơ sở với hơn 1.200 thí sinh tham gia, tạo sức lan tỏa rộng trong toàn Tổng cục. Với đặc thù Tổng cục có nhiều loại hình đơn vị, đối tượng tham gia hội thi cũng rất đa dạng. Từ bí thư, phó bí thư chi bộ, cán bộ chính trị, cán bộ chuyên ngành tham mưu hậu cần kỹ thuật đến nhân viên người lao động tại các doanh nghiệp, xí nghiệp quốc phòng. Điều đó tạo nên sự phong phú và sinh động cho hội thi năm nay. Đại úy Phương Thu Trang, bí thư chi bộ, phó chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Quân y 105 cho biết.
10: Bước vào cuộc thi của báo cáo viên cấp bệnh viện, mặc dù là lần đầu tiên tham dự cũng như là một cán bộ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi đã luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, cập nhật kiến thức mới, khắc phục khó khăn cùng với những kinh nghiệm truyền tải của các cán bộ đi trước, từ đó đã giúp cho tôi tự tin trong thuyết trình.
9: Những đơn vị đóng quân phân tán ở vùng sâu, vùng xa như Cục Quân khí gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ chuẩn bị đề cương dự thi. Tuy nhiên, từ thực tế đó, nhiều cơ quan đơn vị đã chủ động tìm cách khắc phục, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu để nâng cao chất lượng bài thi. Đại tá Phạm Quốc Trình, chính trị viên kho K802, Cục Quân khí, nói.
11: Thực tiễn trong thời gian qua để tổ chức cái hội thi báo cáo viên giỏi ở cấp cơ sở còn có một số khó khăn, cái đặc thù của các cái đơn vị trang thiết bị công nghệ chưa được đầu tư nhiều. Khắc phục những cái vấn đề đó, cấp ủy chỉ huy các cấp dành cái sự chuẩn bị đầu tư xứng đáng cho cuộc thi. Chúng tôi đã liên hệ với cấp trên để cung cấp cái tài liệu, phối hợp với chính quyền địa phương để chúng tôi lấy những tài liệu để làm phong phú thêm các cái nội dung thi. Các đồng chí cán bộ tham gia ở cấp cơ sở cũng như là cấp cục thì tích cực chuẩn bị để ôn luyện về nhận thức, đề cương, luyện tập thành thục và tham gia thi đạt cái kết quả cao, có cái sức lan tỏa cũng rất là tốt, tạo được cái hiệu ứng cho toàn đơn vị. Anh em cán bộ chiến sĩ rất là phấn khởi.
9: Điểm mới của hội thi năm nay còn đến từ phương pháp tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Một số đơn vị của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã mạnh dạn đổi mới cách thức thi, vừa tiết kiệm thời gian kinh phí, vừa mở rộng phạm vi tuyên truyền tới đông đảo cán bộ chiến sĩ. Đại tá Dương Ngọc Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu cho biết.
12: Cục Xăng dầu tổ chức hội thi báo cáo viên năm 2026 khác với những lần thi trước, tổ chức tại các đơn vị cơ sở. Chấm thi ngay sau khi hội thi của đơn vị cơ sở kết thúc, các đồng chí thí sinh dự thi không phải di chuyển, sẽ tiết kiệm được thời gian, kinh phí trong quá trình tổ chức hội thi. Thành phần mà tham gia dự nghe các đồng chí báo cáo viên dự thi được đông hơn, nội dung truyền tải đến cán bộ đảng viên quần chúng rộng rãi hơn.
9: Về nội dung dự thi của các báo cáo viên đã bám sát những vấn đề trọng tâm của đất nước, quân đội và Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Nhiều chuyên đề đã đi sâu phân tích những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và Nghị quyết Đảng bộ Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với thực tiễn nhiệm vụ tại

0: diễn tạo sức thuyết phục đối với người nghe. Thượng úy Hà Văn Luyến, trợ lý tổ chức Lữ đoàn 971, Cục Xe máy Vận tải, một trong ba thí sinh đạt giải nhất tại hội thi cấp Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm của mình.
1: Đối với cá nhân tôi thì khi tham gia hội thi báo cáo viên cấp Tổng cục năm 2026, tôi lựa chọn chủ đề là hạnh phúc của nhân dân theo quan điểm Đại hội 14 của Đảng. Về ý tưởng lựa chọn chủ đề này thì sau khi nghiên cứu nội dung tổng thể của văn kiện, tôi đã lựa chọn những nội dung chính và có so sánh với các kỳ đại hội trước đây của Đảng để tìm ra những điểm mới. Và từ những cái điểm mới đấy thì tôi liên hệ để gắn với chức trách nhiệm vụ của bản thân cũng như là quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để làm sao mà bài tuyên truyền của mình nó có được cái chiều sâu và thu hút được bộ đội trong quá trình thực hiện.
0: Từ góc độ ban giám khảo, điều để lại nhiều ấn tượng chính là sự tự tin, khả năng cập nhật thông tin mới và tinh thần trách nhiệm của các báo cáo viên khi truyền tải nghị quyết vào thực tiễn nhiệm vụ. Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, thành viên ban giám khảo của cuộc thi, đánh giá.
2: Cái phong cách, phong thái trình bày của các báo viên rất là đĩnh đạc, có sức lôi cuốn người xem, người nghe. Thông tin đưa ra rất là nóng hổi, kịp thời, gắn với thực tiễn, mang hơi thở của cuộc sống, lan tỏa được tinh thần khí thế mới. Nghị quyết đại 14 của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu của Đảng bộ quân đội lần thứ 12 triển khai thực hiện nghị quyết ấy vào trong cuộc sống, các cái nhiệm vụ chính trị của ngành hậu cần kỹ thuật trong năm 2026 đến cán bộ chiến sĩ trong toàn cơ quan tổng cục và toàn quân.
0: Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật khép lại, nhưng dư âm về tinh thần học tập, nghiên cứu và đổi mới phương pháp tuyên truyền vẫn tiếp tục lan tỏa tại các cơ quan đơn vị. Từ hội thi, nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo được chia sẻ, góp phần xây dựng đội ngũ báo cáo viên ngày càng vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
5: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn triển khai quyết liệt trên phạm vi toàn quốc. Đằng sau những con số về hàng nghìn hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, hàng trăm nghìn mẫu ADN cần lấy và giám định là sự vào cuộc đồng bộ của nhiều lực lượng với những nhiệm vụ đặc biệt khác nhau. Phản ánh của Ngọc Linh, chúng ta cùng nghe.
6: Quân khu 2 đang bước vào cuộc chạy đua đầy áp lực với thời gian, bởi thời gian đang tiếp tục xóa đi những dấu vết nơi chôn cất các liệt sĩ. Với quân khu 2, nơi địa bàn chủ yếu là miền núi Trung Du phía Bắc, điều đó hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết. Có những vị trí nghi có mộ liệt sĩ nằm sâu trong rừng già, có nơi địa hình thay đổi theo mùa mưa lũ, có nơi nhân chứng chỉ còn lại vài người cao tuổi với ký ức đã bắt đầu đứt quãng. Nếu chậm thêm vài năm, có thể nhiều thông tin sẽ mất hẳn. Ngay sau lễ phát động chiến dịch, quân khu 2 đã triển khai hàng loạt phần việc, cụ thể là bổ sung lực lượng quy tập, thành lập thêm các tổ lấy mẫu, tổ chức tập huấn, tăng cường gặp gỡ nhân chứng, trinh sát thực địa tại các khu vực trọng điểm. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, trưởng ban chỉ đạo 515, phó chính ủy quân khu 2 cho biết. Quân khu 2 đã rà phá bom mìn được gần 900 hecta trên tổng số hơn 7.000 hecta cần hoàn thành trong năm 2026, bảo đảm cho công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
7: Từ hôm mà phát động chiến dịch thì hôm nay cũng đã tìm kiếm được 7 hài cốt liệt sĩ và một mộ tập thể. Thì chúng tôi cũng xác định cái quyết tâm cao nhất để chúng ta thực hiện, đạt được cái kết quả tốt nhất. Và chúng tôi cũng xác định các tiêu chí cụ thể, thứ nhất là tìm được nhiều hài cốt liệt sĩ nhất theo cái chỉ tiêu, cái thứ hai là đào tìm với khối lượng nhiều nhất, bởi vì là ở trong vùng lõi thì chúng tôi xác định là tất cả cái diện tích đó phải được rà soát, những cái vị trí nào mà có nghi ngờ hầm hào trận địa bị sập thì đảng sẽ tiến hành là đào bới hết để tìm liệt sĩ, mặc dù không có thông tin thì cũng vẫn tìm. Cái tiêu chí thứ ba nữa là thu thập được nhiều cái thông tin về liệt sĩ nhất. Đó là ba cái tiêu chí chúng tôi cũng giao cho các tỉnh là rõ ba cái việc đó. Rồi thì xác minh để bổ sung các cái thông tin gặp gỡ nhân chứng, cựu chiến binh. Đồng thời thì cử các cái tổ trinh sát để

0: để tìm kiếm các cái vị trí nghi ngờ để lên kế hoạch để thực hiện.
1: Trên bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của cả nước, quân khu 4 là một trong những địa bàn đặc biệt. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ trong nước, các đội quy tập của quân khu còn đảm nhiệm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên địa bàn 11 tỉnh của nước bạn Lào. Đó là những khu vực rừng núi hiểm trở trải dài từ các tỉnh giáp quân khu 5 đến thành phố Viêng Chăn, nơi dấu vết chiến tranh đã bị thời gian phủ lấp. Có những nơi muốn tiếp cận phải đi bộ hàng ngày trời giữa rừng sâu. Có những khu vực thông tin về mộ liệt sĩ chỉ còn lại vài ký ức rời rạc từ người dân bản địa hay cựu chiến binh. Từ năm 2013 đến năm 2025, đã có 3.750 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia tình nguyện Việt Nam tại Lào được quy tập. Theo Thiếu tướng Lê Văn Trung, trưởng ban chỉ đạo 515, Phó Chính ủy Quân khu 4, Quân khu 4 đã tổ chức lực lượng quy tập gồm 6 đội thực hiện nhiệm vụ ngoài nước.
2: Đấy, trước đây thì nó dễ hơn, tìm kiếm dễ hơn. Các cái nghĩa trang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của bạn Lào quy tập lại quân tình nguyện trên Việt Nam của chúng ta thì được bộ đội ta cũng như là bạn Lào là quy tập vào các cái nghĩa trang để chúng ta tìm kiếm lên là cơ bản là đã gần hết. Đấy, bây giờ chỉ có thời điểm bây giờ chỉ đi tìm kiếm rải rác một số nơi mà các cựu chiến binh này, các nhân chứng rồi các cái địa điểm là còn nhỏ lẻ thì để tìm. Những cái nơi anh em quy tập ngày xưa ở Khâm Muộn là tôi đến là và tìm kiếm được một bác ở đó, trước đây đã tìm kiếm được 83 hải cốt. Bây giờ anh em đến tìm kiếm lại, chúng ta tìm kiếm bằng được các cái liệt sĩ và quân chuyên gia tình nguyện Việt Nam ở nước bạn về bằng được, bằng quyết tâm mọi nguồn lực của xã hội để tìm kiếm bằng được, đưa các bác về với tổ tiên, với đất mẹ, với đồng đội.
1: Trên địa bàn quân khu 7 từng diễn ra nhiều chiến dịch lớn ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vì tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều chiến trường xưa nay đã thay đổi hoàn toàn hiện trạng. Có nơi từng là căn cứ kháng chiến giờ đã thành khu dân cư, đường giao thông hay nhà máy. Dấu vết chiến tranh đang mờ dần cùng ký ức con người. Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Quân khu 7 đã nhanh chóng rà soát, kiện toàn nhân sự, bổ sung quy chế hoạt động, xây dựng chương trình kế hoạch và triển khai tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, trưởng Ban Chỉ đạo 515, Phó Chính ủy Quân khu 7 nói:
2: chúng tôi tập trung khảo sát, thu thập thông tin, tổ chức tìm kiếm các cái khu vực có nhiều thông tin mộ liệt sĩ mà địa phương đã tìm kiếm lâu nay không có, rất là nhiều. Đặc biệt như là ở khu vực sân bay Dầu Tiếng, khu vực Xuyên Mộc, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất của thành phố Hồ Chí Minh, rồi sân bay Đồng Nai, sân bay Lộc Ninh, rồi đồi quân y Bắc Sơn của khu vực Bù Gia Mập của Lâm Đồng, ở của Đồng Nai và căn cứ Cần Lê, bệnh viện K7B của khu khu Dương Minh Châu ngày xưa của Tây Ninh. Cũng rất là mừng là bốn đội sau gần một tháng thì đến thời điểm hiện nay là quy tập được 153 hài cốt liệt sĩ, có một đội là quy tập được 98 hài cốt liệt sĩ, đội K74 của Tây Ninh rất là mừng. Là hiện nay Ban Chỉ đạo 515 của quân khu và các tỉnh là chỉ đạo đội K73 nắm chắc thông tin địa điểm do bà Ban Simon, tỉnh trưởng của ban hành chính tỉnh Berlin. Hiện nay cái bà này bà chỉ cho chúng ta rất nhiều mộ lạc thời, trên đường có, trong nhà có, ở các cái khu phát triển có, thì chúng tôi đã chỉ đạo cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh là phải qua kết hợp rà soát khảo sát.
1: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhiều cánh rừng từng là chiến trường giờ được phủ xanh trở lại. Nhiều dòng sông đã đổi dòng, nhiều vùng đất từng chịu bom đạn khốc liệt nay đã thành phố xá, khu dân cư, nhà máy. Thế nhưng có một điều chưa bao giờ khép lại, đó là hành trình đi tìm người lính còn nằm lại nơi chiến trường khói lửa ác liệt năm xưa.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Thu Nga, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bây giờ là 7 giờ.